0: quý vị đang thưởng thức ca khúc Nhạc Pháp Những Chiếc Lá Rụng với tiếng hát của Andrea Bocelli và Veronica Borghi trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của đài Việt Radio tối thứ tư hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
2: And the falling leaves.
1: Tout doucement, sans faire des bruits.
2: Drifting by the window.
1: Et la mer efface sur le sable.
2: Your dumb
1: les pas de sa main désunis.

0: Kính thưa quý vị, lại một lần nữa chúng ta được gặp nhau trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Mai Phương rất là vui mừng khi được quay trở lại để chúng ta có thể cùng nhau nghe những ca khúc mà mình yêu thích, cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình của mình trên làn sóng. Và chương trình Nhạc Yêu Cầu vào buổi tối thứ tư vừa rồi đã được mở đầu bằng một ca khúc nhạc Pháp có tựa đề là Le Felix Mortis, tức là Những Chiếc Lá Mùa Thu. Kính thưa quý vị, ca khúc này đã được sáng tác rất là lâu rồi, và nó được sáng tác từ bài thơ của Jacques Brel và giai điệu của Joseph Kosma. Ca khúc này cũng đã từng viết cho bộ phim xin được dịch ra là Những Cánh Cổng Đêm của Pháp. Ca khúc này rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương chào Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán giả của Việt Radio và chào Mai Phương.
0: Dạ, và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những ca khúc mà mình yêu thích, cùng nhau chia sẻ những tâm tình đến với chương trình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cũng đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, 7763. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có số điện thoại cuối 7763. Xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Alo, Mai Phương, chị Thu Hồ
0: Dạ.
1: Hello chị.
0: Dạ, hello chị Thu.
2: Chị Thu Hồ chào Nguyên Khôi và Mai Phương chiều hôm nay.
0: Dạ.
2: Hôm nay hai em cho chị yêu cầu bản nhạc Lối Về Đất Mẹ.
1: Lối Về Đất Mẹ hả chị?
2: Lâu quá chị chợt nhớ, mà chị nhớ là ngày xưa là cố nhạc sĩ Duy Khánh ca, nhưng mà hôm nay thì em cho chị nghe ai cũng được, chứ ca sĩ
1: Dạ.
2: nào cũng được trơn.
0: Dạ.
2: Tặng hai em,
1: À, mà Mai
2: chị
1: Phương
2: tặng
1: biết
2: hai
1: không, cứ mỗi lần mà nghe giọng chị Thu á, là lúc nào cũng thấy chị Thu là vui vẻ, rất là cái giọng nói
0: em.
1: rất là sảng khoái nha.
0: Dạ.
2: Dạ. Rồi hôm nay chị tặng hai em nghe cùng chị và các chú các anh chị cùng nghe với chị trên đài.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn
2: Chúc
1: chị.
2: hai em ha.
0: Dạ, cảm ơn chị Thu. Dạ, đã gọi vô chương trình.
2: Rồi.
0: Dạ, chào chị và chúc chị
2: Chúc
0: có
2: hai
0: một buổi
2: em thật
0: tối
2: vui
0: nghe nhạc vui.
2: vẻ.
0: Dạ.
2: Rồi,
0: Dạ,
2: thân
0: chào
2: thương
0: chị
2: hai em
0: Thu.
2: nhiều
0: Dạ.
2: ha.
0: Dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình thường thường thì chúng ta đài có tới 6, 7 thời gian nghe nhạc yêu cầu, cho nên là đặc biệt là trong ngày thứ hai, thứ tư thì chúng ta có thể nghe thêm những ca khúc nhạc ngoại hoặc là nhạc ngoại lời Việt. Nhưng mà nếu các anh chị và cô chú vẫn muốn nghe nhạc Việt thì Mai Phương và Nguyên Khôi cũng rất là vui mừng khi được nhận được những cái yêu cầu của các anh chị.
1: Dạ đúng.
0: Dạ. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình cho Mai Phương, mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Hai chị Hồng
0: Dạ.
1: Lan.
0: Dạ, chào chị Hồng Lan.
3: Mong là cứ tới thứ hai rồi tới thứ tư, đặng là thứ năm rồi thứ bảy chủ nhật con gọi vô yêu cầu nhạc.
1: Dạ.
3: Chị rất là thích nghe chương trình nhạc của đài radio và của các em phụ trách.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị.
3: Hôm nay cho chị xin cái bài nhạc ngoại lời Việt là Apertura của ca sĩ Ngọc Lan, hát
0: Dạ.
3: được không Mai
0: Dạ,
3: Phương?
0: dạ được
1: Dạ
0: quý
1: được
0: vị.
1: chị, bài hát này cũng rất là nổi tiếng,
0: Dạ.
1: Apertura.
0: Dạ. Ca khúc này rất là nổi tiếng. Hình
3: Dạ,
0: như là mình cũng
3: Apertura đó chị thích,
1: Dạ
2: chị có nghe
1: cái
2: bài
1: này
2: đó
1: mình cũng đã nghe vài lần rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, và chị muốn nghe với tiếng hát
1: Cũng của ca sĩ Ngọc Lan.
0: của cố ca sĩ Ngọc
2: Của ca
0: Lan.
2: sĩ Ngọc Lan có
0: Dạ.
2: không à?
0: Dạ có
1: Dạ
0: chị.
1: có chị.
0: Dạ có. Dạ có, Mai Phương đã tìm thấy rồi chị, và trong tủ nhạc cũng có luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Lan rất là nhiều đã yêu cầu một bài nhạc mà rất là nhiều người yêu thích ha, anh Khôi ha.
1: Đúng vậy.
3: Dạ rồi, tặng cho Mai Phương Nguyên Khôi với mọi người cùng nghe nha. Rồi
0: Dạ.
3: cảm ơn nhiều em Mai Phương Nguyên Khôi nhiều.
1: Dạ cảm
0: Dạ,
1: ơn chị.
0: cảm ơn chị Hồng Lan. Tạm biệt chị Hồng Lan thì dạ Mai Phương vừa thấy có một thính giả gọi vào nhưng vừa mới drop phone rồi, và xin quý thính giả vui lòng gọi lại. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được đọc số điện thoại là 713-931-1560. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả có bốn số cuối là 9671. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: À, xin chào hai em. nãy chị đợi lâu quá chị mới xuống.
1: Dạ không sao, dạ, chị tên gì vậy chị?
4: Chị là Nga Phạm.
0: Dạ, Mai Phương chào chị Nga.
4: Chị có, chị chào Mai Phương, lần trước chị có yêu cầu bài Midnight Lady mà chị bận, cái chị nghe không kịp á, cho chị nghe lại bài đó.
1: Dạ được chị, Midnight Lady chị, ok
0: dạ.
1: Chị.
4: Của ca sĩ Chris Norman nhé.
0: Chris Norman chị.
1: Chris Norman, dạ.
0: Dạ, Chris Norman. Dạ, Chris Norman. Dạ. Dạ, đây cũng là một ca khúc
1: bài hát rất là hay.
0: Dạ, cũng rất là nổi tiếng đối với người Việt Nam mình ha, anh Khôi ha.
1: Dạ.
0: Khoảng những năm hình như là 80, 90, cỡ khoảng năm 80 90 cuối thập niên 80 là mình nghe ca khúc này và rất là thích luôn á.
4: Chị thích bài này lắm, mà lần trước chị cũng có yêu cầu rồi, cái chị bận việc quá không có nghe mở máy được chứ.
0: Dạ.
4: Bị lót cái bài đó.
1: Yeah.
0: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Nga. Dạ cảm ơn chị Nga. Dạ, dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ chào chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ, và kính thưa quý vị thì bây giờ chúng ta đã có 3 ca khúc rồi. Nếu mà quý vị hiện giờ không tiếp tục gọi vào thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Dạ đúng rồi, và bài hát đầu tiên đó là một sáng tác của cố nhạc sĩ Duy Khánh, đó là nhạc tác có tựa đề là Lối Về Đất Mẹ. Bài này được chị Thu Hồi yêu cầu, và cô Mai Phương sẽ cho Nguyên Khôi và quý thính giả nghe qua giọng hát của
0: nữ ca sĩ trẻ Phương Anh. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Lối về đất mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh với tiếng hát của ca sĩ trẻ Phương Anh. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có dịp xem ca khúc này ở trên YouTube thì có thể thấy là ca sĩ Phương Anh là một ca sĩ rất là trẻ và rất là xinh đẹp, dễ thương và hát rất là hay. Và trước khi chúng ta tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6271. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng. Và dạ xin nhờ quý thính giả tắt dùm cái radio và chúng ta nói chuyện trên điện thoại.
1: Hello.
0: Dạ, dạ chào, dạ xin chào, chào chú.
1: Chú Hiền đây.
0: Dạ chào chú Hiền. Dạ chú Hiền khỏe không nè?
1: Dạ khỏe.
0: Dạ cảm ơn chú, cảm ơn chú đã gọi vô.
1: Cho chú vô cầu bản căn nhà dĩ vãng.
2: Căn nhà dĩ vãng, dạ ok chú.
1: Cho Tố My hát.
2: Tố My, dạ ok chú.
0: Căn nhà dĩ vãng Tố My hả chú hả?
2: Dạ.
0: Dạ, dạ chú tặng cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai không thưa chú?
1: Tặng cho tất cả mọi người, Mai Nguyên Khô với Mai Phương.
2: Dạ, dạ, cảm ơn chú rất là nhiều chú Hiền.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: dạ, dạ, dạ chú còn lời nào muốn tâm tình với ca khúc này không thưa chú?
1: Nhớ về dĩ vãng hồi xưa thôi.
2: Yeah.
0: Dạ. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chú nha. Lát nữa Mai Phương sẽ tặng cho chú ca khúc này, cũng như là tặng cho tất cả mọi người trong chương trình. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chúc chú một buổi tối vui vẻ. Dạ, chào chú. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 0940.
3: Dạ, chào, đúng rồi, chào Mai. Dạ. Trên đài.
0: Dạ.
3: Em mới có một tin buồn là ở bên Việt Nam có người thân mới mất tức thì.
0: Dạ.
3: Thì em gọi vô thì em thấy nó không có được vui nhưng mà thôi, có vui, có vui và có buồn. Thì bây giờ anh chỉ coi cái bài nào mà hát mà để cho một người mất như vậy ấy, thì cho em xin bài nào cũng được.
0: Dạ.
2: Wow, ok chị.
0: Dạ.
2: Để Nguyên Khôi cố gắng tìm cho chị nhé.
0: Dạ, chị dạ, muốn vâng. Tặng một...
2: Dạ, và chị tên gì vậy chị?
3: Dạ, em tên Thúy.
2: Ok, chị Thúy.
0: Dạ, dạ.
2: Ok, dạ.
0: Dạ, trước tiên là Mai Phương cũng xin chia buồn với chị. Và lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm một ca khúc để tặng cho chị cũng như là chia sẻ những cái nỗi mất mát này. Đến với những người thân.
3: Dạ. Dạ, người này còn trẻ. Còn dạ. Trẻ tuổi lắm cho nên là đến bài nào cũng được.
0: Dạ.
2: Dạ. Mà người này là có gia đình chưa chị?
3: Có được 2 người con. Mà dạ. Ông chồng thì tối ngày sợ say xỉn xong là về đập vợ. Đập dạ. Vợ biết bây giờ con nó quái. Nó hôm gần 3 luôn thì giờ người vợ mất.
0: Dạ.
2: Oh wow.
0: Dạ.
3: Dạ, dạ. Cho nên là cũng hơi buồn thôi nhưng dạ. Mà thôi kệ nó đi, thà như vậy đi cho nó đỡ đau đớn phần xác.
0: Dạ, dạ, dạ rồi, dạ cảm ơn chị đã gọi vô
3: rồi,
0: chương trình và
3: cảm
0: chia sẻ
3: với lại chị.
0: Dạ tâm tình
2: cảm
0: của
2: ơn,
0: chị.
2: Cảm ơn chị Thúy.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thúy.
3: Dạ vâng.
0: Dạ, dạ.
3: Dạ vâng.
0: Dạ chào chị.
3: Cảm ơn các xin thân đại, khán thính giả luôn. Cảm ơn.
0: Dạ. Và một cái câu chuyện, một cái tâm sự rất là buồn của chị Thúy. Nhưng mà cuộc sống thì nó vẫn luôn có những cái chuyện buồn như vậy ha anh Khôi ha.
2: Đúng vậy.
0: Dạ. Và bây giờ thì
2: và phần kế tiếp đó là một nhà nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt. Bên này rất là quen thuộc với khán thính giả Việt Nam, đó là nhạc phẩm Abrestor. Và qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Apretoa vắng bóng người yêu. Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng xin được kết thúc phần 1 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ tư trên Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời các anh chị và cô chú tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào tham gia chương trình.

0: yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Midnight Lady với tiếng hát của Chris Norman trong phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ tư hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào các anh chị và cô chú. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio rồi quý vị. Và bây giờ thì không để chờ lâu nữa. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình của chúng ta còn đủ thời gian để có thể nhận thêm một hai bài hát nữa. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6930. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Oh hello, chào Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
2: Dạ, hello anh Francis đúng
0: anh
2: không?
0: Anh Francis, dạ.
2: Hello anh.
1: Dạ đúng, dạ đúng. Hôm nay hai bạn cho mình yêu cầu ca khúc là The Power of Love của Celine Dion.
2: Dạ. Yeah.
0: Yeah. The Power of Love, dạ.
1: Yeah. The Power of Love, dạ. Yeah.
2: Dạ, yeah, Celine Dion, dạ. Yeah.
0: Dạ, yeah, mà khi mà
2: anh Francis có yêu cầu có tặng bộ này cho em anh.
0: Đúng là Power of Love.
1: bản này tôi xin tặng cho hai bạn cũng như quý khán giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một buổi tối thật là thư giãn và một đêm an lành. Xin mến chào.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Francis đã luôn tặng những ca khúc mà rất là hay. Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Dạ, chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ. Kính thưa quý vị,
2: chương trình vẫn còn
0: vẫn còn
2: dài.
0: Dạ,
2: khoảng 20 phút nữa.
0: Không dài nhưng mà chúng ta đã có
2: 3 bài.
0: Chúng ta còn 3 bài nữa cho nên nếu mà quý vị ai đó vẫn còn muốn tặng thêm một ca khúc cho chương trình thì xin hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560. Dạ và đây là
2: vừa nói là có người gọi.
0: Dạ, thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ, 9671. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chị xin thêm bài Beautiful Life nha.
0: Dạ.
2: Beautiful Life.
0: Dạ, Beautiful Life. Dạ. Dạ. Chị muốn nghe ca sĩ nào hát gì vậy?
3: Nữ. Ai cũng được nữ.
0: Dạ.
2: Dạ, ok chị. Beautiful Life.
0: Beautiful Life. Mai Phương thấy ở đây cũng có nhiều bài như vậy lắm. Cho nên là không biết là chị muốn nghe cái phiên bản nào. Có Sweet Food, rồi Souvenir, rồi... Dạ, để Mai Phương tìm ha. Chị có nhớ là ai hát không chị?
3: Cái tên cũng hơi dài dài cái gì không nhớ chính xác.
0: Dạ.
3: Nếu chị S đầu không?
0: Dạ đúng rồi. Vậy, đúng rồi chị. Ace of Base. Đúng rồi chị.
2: Ace of Base. Okay.
0: Ace of Base. Dạ.
2: Ace of Base. Ok chị.
0: Dạ. Dạ,
2: dạ okay,
0: rồi
2: chị.
0: Vậy thì
3: dạ cảm ơn chị.
0: Dạ vậy thì chúng ta sẽ nghe ca khúc Beautiful Life.
2: Ở chị tên gì quên rồi chị?
3: Dạ, chị mới gọi hành
2: lý,
3: chị
2: Nga.
0: Dạ, chị
2: Nga. Dạ, ok chị. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, Mai Phương với Nguyên Khôi đã chọn cho chị được một ca khúc rồi, nhưng mà bí mật tới lúc đó mình sẽ cùng nhau nghe nha chị Nga.
2: Chị Thúy.
0: Ồ, dạ, chị Thúy. Dạ, sorry, Mai Phương nhầm. Dạ, dạ rồi, lát nữa chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này. Dạ, cảm ơn chị Nga đã gọi vào giờ phút cuối cùng của chương trình. Dạ, chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ, chào chị.
2: Bài hát kế tiếp của Khôi và Mai Phương gửi tới quý vị theo một yêu cầu của chú Hiền, đó là bài hát Căn Nhà Dĩ Vãng qua giọng ca của nữ ca sĩ Tố My.
0: Dạ, và kính mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Căn Nhà Dĩ Vãng.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Căn nhà dĩ vãng qua giọng ca của nữ ca sĩ Tố My. Đó là một bài hát của chú Hiền yêu cầu. Và bài hát kế tiếp đó là một bài hát Nguyên Khôi và Mai Phương tặng cho chị Thúy, cũng again chia buồn với chị Thúy về sự mất mát của chị. Và bài hát này Nguyên Khôi và Mai Phương đã lựa cho chị, đó là một nhạc phẩm của nghệ sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc phẩm được mang tên Một Cõi Đi Về.
1: Dạ, và Mai Phương kính mời chị Thúy cùng với quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và một lần nữa chia buồn cùng với chị Thúy và gia đình của người bạn chị Thúy.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Một Cõi Đi Về, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc gì đây anh Khôi?
1: Đó là một nhạc phẩm rất là quen thuộc, đó là nhạc phẩm Power of Love qua giọng ca của nữ ca sĩ Celine Dion.
0: Và ca khúc này do anh Francis Nguyễn yêu cầu.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc The Power of Love với tiếng hát của có thể gọi là diva hả? Celine Dion.
1: Yes.
0: Một nữ danh ca. Đây là một trong những ca khúc của Celine Dion đã có cái hạng xếp hạng danh giá ở Billboard Hot 100 tại Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã hết rồi và đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi
1: xin chào
0: phải
1: tạm biệt quý vị.
0: Nói lời tạm biệt đến các anh chị và cô chú. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và cũng như là tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã có một đêm nhạc thật là hay. Và bài hát cuối cùng.
1: Và bài hát cuối cùng đó là một yêu cầu của chị Nga, đó là nhạc phẩm A Beautiful Life của ban nhạc A of Base. Và chương trình bài này cũng là kết thúc chương trình nhạc theo cầu ngày hôm nay.
0: Dạ vâng.
1: Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình ngày mai.
0: Dạ, kính thưa quý vị, có lẽ là ca khúc Beautiful Life này cũng rất là thích hợp để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, Mai Phương chỉ muốn chúc các anh chị và cô chú một đêm thật bình an và hạnh phúc. Cũng như là có lời tâm tình đến với chị Thúy một chút xíu thôi, xin chia buồn. Và cũng như xin nói với chị Thúy là thôi thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cánh cửa này khép thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Cuộc sống ở đây kết thúc thì sẽ có nơi khác bắt đầu. Và cũng chúc mọi người

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết Nghĩa Trang giảm 17%, Packet Nhà Quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là viết một thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
0: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
12: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí.
13: liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Chontra. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bella Boulevard, Squid D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
12: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Belle Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó. kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Godfrew VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrew VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mala đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel-Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay thì Vinashop có rất là nhiều promotion mới hấp dẫn cho quý vị. Ngoài ra còn có sản phẩm mới về nữa đó ạ.
1: Dạ. Hôm nay là đặc biệt là coi như là chúng ta sẽ bắt đầu đến ngày mùa sắp tới là mùa lễ hội rồi nè, mà trước mắt là trong tháng này chúng ta sẽ có Halloween ha. Thì hôm nay tranh thủ Vinashop thì sẽ bắt đầu nghe những cái chương trình có promotion hấp dẫn cho quý vị. Và sorry quý vị đã trong giờ nãy giờ mà em vô live hơi bị chậm một tí. Dạ, nhưng mà bây giờ live đã bắt đầu rồi đó quý vị. Nên quý vị nhanh tay ghi lại giùm em số phone là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ gọi vào live show để chúng ta order và có nhiều phần quà hấp dẫn, đồng thời promotion trong một buổi live ngày hôm nay. Duy nhất ngày hôm nay promotion rất là tốt luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay thì có promotion gì thì mình chưa biết được, nhưng mà chỉ cần biết là trước mắt chúng ta sẽ gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh, một bịch như thế này đây ạ. Cái này là bánh, đây là bánh gạo nổ, ngoài ra còn có thêm cái này nữa là bánh kẹp waffle. Quý vị bình thường quý vị thấy cái bánh kẹp bánh gạo nổ này là cái hàng mới về của Vinashop luôn cho ngày hôm nay, nên là chỉ cần quý vị gọi vào live show Vinashop ngày hôm nay, mình order cho 50 Mỹ Kim sẽ được tặng 2 bịch bánh gạo nổ và 2 bịch bánh waffle để dùng thử ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi, hàng vừa mới cập bến luôn nha quý vị. Đây là một cái thùng hàng, đây một cái hộp này của là bánh gọi là bánh gạo nổ đó quý vị. Nhìn rất là dễ thương, mình có thể xách tay đi để mình tặng cho người thân cũng được nè.
0: Dạ đúng rồi,
1: nhìn rất là dễ thương nha quý vị. Nên những quý vị nào mà khi mình muốn mua cái thùng hàng, cái gọi là cái hộp bánh gạo nổ như thế này, chúng ta sẽ thấy ngay một cái size đầu tiên khi mình cầm về trên tay á, thì nó sẽ là cái hộp như thế này đó. Và chúng ta bung hộp ra, chúng ta xếp lại thành cái này, nhìn nó rất là dễ thương, kiểu dáng để chúng ta đem tặng quà cũng được đó quý vị. Và sản phẩm này á, là hàng mới về luôn, nên ngày hôm nay sẵn tiện lên live show là kẹp thêm để tặng cho quý vị. Khi quý vị chỉ cần gọi live show order trên 50 Mỹ Kim thôi là mình sẽ được tặng ngay một bịch gồm có hai sản phẩm. Đó là một cái là một bánh kẹp. À, đây bánh kẹp rong biển như quý vị hay thấy, đây là sản phẩm tất cả đều đến từ Hàn Quốc hết nha quý vị. Là hai miếng này để cho quý vị ăn thử và hai miếng bánh gạo nổ cho quý vị ăn thử luôn, rất là ngon cho quý vị nha. Nên những quý vị nào mà đang ngày hôm nay có muốn quà gì cứ gọi live show mình order hàng, chúng em sẽ tặng luôn cho quý vị một bát như thế này, hai sản phẩm coi như được bốn cái quý vị ăn thử.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì quý vị gọi trên live show mình order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được tặng thêm một bịch bát cao dáng như thế này ạ. Bát cao dáng này thì Vinashop cũng có hàng luôn rất là nhiều, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show. Hôm nay chúng ta có chương trình bốc thăm 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bát cao dáng này này ạ.
1: Nếu ngày hôm nay live show mà có nhiều vị khách gọi vào live, em sẽ nâng lên từ 2 cho đến 3 lá thăm tùy theo số lượng khách gọi show nha quý vị. Nên ngày hôm nay đang có chương trình rất là hot. Thì bát cao dáng ở Vinashop sẽ có nhiều loại, ví dụ như loại trên tay Hoàng Thơ đó là của sản phẩm đến chiết xuất từ trầm hương, còn ở trên tay anh Thư sẽ là chiết xuất từ xương rồng. Hai loại này đều là cao dáng khi mà quý vị đau những cái khu vực nào bị mềm á, thịt mềm hoặc là đau gân đau cơ, thì chúng ta có thể dán những cái miếng cao dáng này lên, nó sẽ ấm nhẹ cho quý vị chứ không bị quá nóng, để mà da những quý vị nào mà bị nhạy cảm, da bị mỏng á, thì nó sẽ không sợ bị bỏng rát, thì quý vị có thể thoa dán nó lên.
0: Dạ vâng. Và cái bát cao dáng này á, thì giống như là có rất là nhiều khách trước tước là nhiều khách là đánh giá là dán lên nó sẽ không có làm nóng liền hay chị Thư, mà mình sẽ dán lên mình sẽ phải để khoảng 30 phút thì từ từ nó mới có nóng mà, chứ mình không có cần sợ là dán lên rồi mình nóng liền.
1: Không phải là để chờ đến 30 phút mới có tác dụng nóng nha quý vị, là có nghĩa là trong giai đoạn chúng ta sẽ ấm nóng từ từ, chứ không phải là vừa dán lên là bị nóng liền, để làm da chúng ta chưa có thích nghi được á, thì nó sẽ ảnh hưởng là bị bỏng. Và còn cái này thì khi chúng ta dán lên rồi nó sẽ có tác dụng từ từ, nấm nóng từ từ, dần dần tăng có cấp độ nó lên.
0: Đã
1: cho cái những cái khu vực mềm của mình á, những cái gân cơ của mình bị đau á, nó sẽ thấm từ từ và nó sẽ bớt đau. Thì có nhiều feedback của mấy chị làm nail á, mấy chị cũng hay nói rằng vì mấy chị làm liên tục, cúi đầu xuống liên tục, rồi cái khu vực lưng cũng hay ngồi hoài liên tục, không có vận động dẫn tới nó bị đau. Thì mấy chị có dán mấy cái này thì mấy chị nói là cảm giác ngay cái khu vực đó nó cảm thấy hết lúc nào mình không biết, không để ý luôn đó quý vị. Nên là quý vị sẽ cảm thấy nó một cách từ từ chứ không có đột ngột, nên quý vị yên tâm nha. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi live, và không biết sản phẩm nào ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là đặc biệt cho quý vị luôn. Đó là nhìn trước mặt anh Thư với Hoàng Thơ đây, quý vị cũng đã thấy có rất là nhiều sản phẩm. Đây là những sản phẩm ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là hot nha quý vị.
0: Dạ đúng à, thì trước mắt chị anh Thư sẽ là collagen. Về collagen thì Vinashop cũng sẽ có về collagen yến và collagen hồng. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo dạng nước nữa à.
1: Dạ, hôm nay hot deal cho quý vị là collagen, mình sẽ có hai loại đóng chai nha quý vị. Thì đây là collagen hồng, nó sẽ không có yến gì cả, chỉ only collagen. Thì hôm nay big sale cho quý vị, only trong live show ngày hôm nay thôi. Quý vị mua thì có thể mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Nhưng nếu quý vị mua 3, em sẽ tặng 4 hộp cho quý vị và được free ngay shipping luôn. Collagen hồng, collagen yến, đông trùng hạ thảo nước, tất cả đều có cái điều thiệt là good cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua mỗi một hộp như thế này sẽ là 10 chai, thì tùy theo sản phẩm nó sẽ có giá khác nhau. Và điều chắc chắn nó sẽ khác, nhưng mà không, hôm nay điều cho quý vị một điều duy nhất. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4. Và yeah, free ship, đó là cái điều đặc biệt nha quý vị. Đó ngày hôm nay là khi quý vị mua trong live show này, chúng em sẽ free shipping cho quý vị, cho dù quý vị mua 3 tặng 4 tức là 7 hộp. Rất là nặng luôn đó quý vị, một hộp cũng hơn 3 pound rồi đó. Nên là 7 hộp là coi như tới 20 mấy pound, là lý ra cũng phải 30 mấy 40 đồng cho một tiền shipping á quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay free luôn cho quý vị. Nên những quý vị nào đang xem live show có thấy được chương trình này thì nhanh tay gọi liền để mình hốt ngay những cái deal thiệt là hấp dẫn như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, thì mình mua 3 mình sẽ nhận được về tay là tới 7. Ngoài ra mình còn được tặng thêm 1 bịch như thế này nữa à. Mình có thể ăn thử. Dạ, có thể có thêm cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa. Cho nên là mình có thể là mua 7 mà về 9 lần ạ. Dạ, nếu mà mình may mắn bốc thăm trúng thưởng được ạ.
1: Dạ. Tính thử sao 7 về 9 cho khách nghe thử coi nè.
0: Ví dụ như mình mua 3 là mua 3 hộp collagen đi. Nhưng mà hiện tại đang có một số phone hỏi, em sẽ giải đáp cho chị Thư và quý vị. Dạ, hiện tại đang có số phone là 8887 ạ.
1: Dạ, em xin chào.
0: Dạ. Dạ vâng, chị lấy đông trùng hạ. Dạ đúng rồi chị, mình mua 3 sẽ được tặng 4 ạ.
1: Dạ vậy chị lấy một phần như vậy chị ha. Dạ, một hộp là 159 Mỹ Kim, hôm nay chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ sorry chị, tín hiệu em nghe nhỏ quá, em không nghe rõ lắm. Dạ, chị nói lớn lên giùm em với chị, hoặc là chị có thể di chuyển giùm em ra khỏi khu vực đó, nói lại giùm em với. Dạ đúng rồi, hôm nay chị gọi show thì chị mua đông trùng hạ thảo hay collagen em sẽ đều lấy offer cho chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị nha.
0: Dạ, dạ, dạ. Vâng, em chào chị.
1: Dạ rồi, em ví dụ như đông trùng hạ thảo nước đi. Một hộp sẽ có là 10 chai. Bình thường chúng ta sẽ mua là 159 đồng một hộp 10 chai nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay đang có chương trình hời nhất cho quý vị là 3 tặng 4 thay vì 3 tặng 3 như bình thường. Thì ngày hôm nay cho chương trình là big sale cho quý vị luôn. Đó là mua 3 hộp tặng 4 hộp. Tức là chúng ta chỉ cần trả tiền cho 3 hộp thôi. Thì 3 hộp của nó có thể là 159 nhân 3 đây đã sẽ là 477. Nhưng quý vị rinh về tới 7 hộp. 7 hộp thì chia ra lại thì vị chi quý vị chỉ có tốn khoảng 68 đồng cho một hộp đông trùng hạ thảo nước này thôi. Mà 68 đồng như vậy chúng ta uống được 10 ngày. Em tính thêm một hộp chia theo cái promotion này đó nha quý vị. Là 10 ngày chúng ta chỉ mất có 68 đồng. Thì vị chi một ngày chị mình sẽ mất khoảng 6 đồng 80 cent, tức là bằng khoảng một ly trà sữa hoặc một ly cà phê của quý vị thôi đó quý vị. Đó nên ngày mà trong khi đó sản phẩm này lại rất là chất lượng. Là khi chúng ta uống nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cái hệ miễn dịch nè. Thứ hai nữa là những quý vị nào mà khó ăn, khó ngủ, rồi cảm thấy là người không được khỏe, lúc nào cũng dễ bị cảm, bị bệnh theo mùa đó quý vị. Thì quý vị có thể yên tâm sử dụng thử cái đông trùng hạ thảo này, nó sẽ tăng ngay cái hệ miễn dịch cho quý vị và giúp cho quý vị ăn ngon hơn, dễ ngủ hơn nha quý vị nha.
0: Dạ. Dạ đúng mà. Và mới nãy thì chị Thư có hỏi là tại sao em tính nhưng mà tới 7 tới 9 cái thì như thế nào? Hôm nay như chị nói là mua 3 mình sẽ được 7 hộp. Là mua 3 tặng 4, đó chính là 7 món. Đó, và mình được tặng thêm là một bịch như thế này. Ngoài ra mình còn có thêm một lá thăm nếu mà bốc thăm may mắn nữa à. Đó là chính rồi.
1: Đó là một cái chương trình này hôm nay thiệt là tốt cho quý vị luôn. Còn ví dụ như những cái vị trong cơ thể của mình sẽ có nhiều cái bộ phận, ví dụ như là phổi, là gan, là thận gì đó vân vân. Thì chúng ta sẽ cần có những cái sản phẩm bồi bổ, thì đông trùng hạ thảo đó là một cái sản phẩm gọi là bồi bổ toàn diện cho cơ thể của mình. Dạ. Nó giúp cho mình cũng dễ lưu thông máu huyết, để cho chúng ta được khỏe khoắn hơn và có cái sức dẻo dai hơn cho quý vị khi quý vị muốn làm việc. Đó. Nên những quý vị nào mà đặc biệt là những quý vị mà bị tiểu đường á, thường nó sẽ hay bị hụt hơi, hay bị mệt, kiểu như mệt ngang sản luôn đó.
0: Dạ,
1: tức là tự
0: rồi.
1: Nhiên đang khỏe khỏe, tự nhiên chút một cái nó bị hụt đường xuống, cái nó mệt ơi là mệt không làm gì được hết. Rồi cơ bắp mình hoạt động cũng không có được linh hoạt nữa. Thì quý vị có thể nhớ ngay đông trùng hạ thảo mình uống, nó cũng sẽ cover, hỗ trợ cho những cái khách hàng nào đang bị tiểu đường như vậy.
0: Dạ.
1: Nên là ngày hôm nay đang chương trình thiệt là good cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Dạ, con chào cô Tina. Dạ, dạ. Dạ, hộp màu tím này là hàng mới về nè cô Tina. Hàng này là nó là cái nước rễ hoa chuông để giúp cho mình đỡ bị ho, làm cho cổ họng mình đỡ bị đau. Ví dụ như cô hay bị đau cổ họng hay bị ho, cô uống cái nước rễ hoa chuông này nè, vô nên là nó đỡ ho lắm ạ. Dạ. Hàng mới về luôn đó cô. Dạ, tại vì con đang định lấy cái promotion là tốt trước rồi con quảng cáo cái hàng mới sao. Dạ. Dạ. Hộp này dạ con mới về luôn đó. Hộp này là 55 đồng cho một hộp 30 gói, mỗi gói nó tới 70 ml là nó cô Tina.
2: Dạ.
1: Dạ, nó đặng gói, gọi gói lớn như cái lòng bàn tay của con vậy đấy.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, chủ yếu là nó hỗ trợ cho những, do là cô biết là sắp tới mình vô chuẩn bị mùa lạnh á, thì sẽ cái cổ họng mình hay bị đau, bị rát, bị ho á, thì uống cái này nó đỡ ho lắm
2: rồi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ ngày mai con ốp, thứ tư con đi làm, có gì con gọi cô ha. Hôm nay tuần này là con ốp thứ ba chứ thứ bảy.
0: Đúng á.
1: Dạ. Dạ, thứ tư có gì con gọi cô cha. Dạ. Dạ. Dạ sao cô?
0: À, thuốc mắt Vision hiện tại vừa mới về, cái thuốc mắt mà mới về hả cô? Cái đó sẽ là 45 Mỹ Kim ạ.
1: Dạ, iVision, cái đó là 45 đô cho một hộp 6 chai. Dạ.
0: Dạ có,
1: dạ,
0: có. Cô ạ.
1: À. Dạ, dạ, con gửi cô lá thăm may mắn nha.
0: Dạ, con đã gửi.
1: Dạ, dạ rồi, con cảm ơn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn Christina.
1: Dạ dạ dạ dạ dạ con biết ạ. À, cái gì cô thứ, dạ thứ tư mình gặp nhau. Dạ,
0: dạ con vâng, cảm ơn cô Tina.
1: Dạ, dạ, chào vâng. Cô.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô, chào cô. Dạ vâng, và cái nước mà nước rễ hoa chuông á, ngày hôm nay mình cũng đang có cái deal là 55 Mỹ Kim mình sẽ được tặng một hộp bánh cuffle như thế này ạ.
1: À. Dạ rồi, và một vị khách nữa trên đường line 4368 ạ. Dạ hello.
0: Dạ hello ạ, 436.
1: Dạ.
0: Em chào cô ạ.
1: Dạ, cô di chuyển giùm con ra khỏi khu vực đó giùm con một tí là con nghe hơi bị nhỏ. Mình nghe trên phone giùm con với ạ. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Hello, dạ em chào cô.
2: Nghe không?
1: Dạ con nghe được nghe. Rồi, con cảm ơn. Dạ.
2: Cho cô hỏi với xăm táo đỏ.
1: Dạ đây, con vừa mới về hàng luôn, đang chưng ở đây. Hộp xăm nước đen với táo đỏ hôm nay đã về hàng rồi. Hôm nay đang có chương trình mua 2 hộp tặng 1 hộp đó cô, 90 đồng một hộp.
2: Vậy mua 2 á, mua 2 có tặng 1 thôi hả?
1: Dạ, hôm nay mua 2 tặng 1 mà. Rồi cô gọi xô con tặng thêm cho cô một bịch bánh seaweed với lại bánh gạo nổ và thêm một phiếu lá thăm may mắn nữa.
2: À,
1: dạ.
2: Rồi.
1: Rồi.
2: Còn tặng gì nữa không? Tặng
1: nhiêu đó thôi ạ. Dạ, tạm thời nhiêu đây trước ạ.
2: À, tặng nhiêu đó trước ạ.
1: Dạ. Dạ.
2: Rồi.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Có gì ghé shop giùm con. Dạ.
2: Ờ vậy có gì cô ghé rồi ha.
1: Dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ.
2: Ờ rồi, con cảm ơn cô.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ vâng, con chào cô ạ. Dạ.
1: Dạ rồi, cô là mong chờ bữa giờ là cái sâm nước đen táo đỏ như
0: Dạ
1: thế này nè
0: đúng
1: quý vị. Đó, một hộp đã về rồi nha quý vị.
0: Dạ vâng, và số điện thoại hiện đang gọi vào live show là 0820.
1: Dạ hello.
0: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ em xin chào.
2: À, em ơi, em đang trên show thì mình mua hàng có được giảm giá không em?
1: Mình mua sản phẩm nào vậy chị?
2: Chị mua
1: Dạ, mua Focodan AHCC thì trước mắt là do cái AHCC này á, để em xem coi có hàng hay không rồi mấy bạn sẽ báo cho chị giá luôn, tại tùy theo số lượng chị mua giá nó sẽ khác nhau á. Thì có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, nhưng mà bây giờ em gửi cho chị lá thăm trước ạ. Dạ.
0: Dạ
1: Dạ,
0: vâng.
1: dạ. Dạ, cảm ơn chị. Sorry chị, hình như tín hiệu hôm nay nó không được tốt cho lắm.
0: Dạ đúng rồi, em nghe hơi gần nghe hơi chín nha.
1: Dạ rồi. Sorry quý vị nha, nãy giờ quý vị nào mà chưa kịp gọi like thì hôm nay tranh thủ gọi luôn giùm em số 18555588000. Hôm
0: Dạ
1: nay chương trình like rất là tốt luôn đó quý vị.
0: dạ
1: Ví
0: đúng
1: dụ như collagen hồng nè, tức
0: cô
1: là quý vị không có muốn dùng yến gì hết, chỉ kỹ uống only collagen với lại chất làm trắng sáng da thôi, thì nhớ nghe đến collagen hồng.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Và hôm nay mình cũng có cái deal là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 sẽ được tặng tới 4 lần à. Cho nên là bình thường mình chỉ mua 3 tặng 3 thôi. Nhưng hôm nay là mua 3 tặng 4 mình sẽ nhận được tới 7 hộp ạ.
1: Đúng rồi, nhưng mà trước mắt là chúng ta được free ngay shipping là đến 40 đồng lần đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1176 ạ.
1: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ em chào chị.
2: Cho tôi.
1: Cô Nhung. Dạ.
2: Cái nước thì mình mà một cùng ba triệu gói đó, mình nước thì có
1: nước màu tím tím này phải không cô? Dạ nước rễ hoa chuông 55 đồng một hộp 30 gói ạ.
2: Cái đó uống vậy gì không?
1: Dạ nó thí dụ như cô mà có bị đau cổ họng, bị rát, bị buốt, bị ho thì khi cô uống nó vô nó sẽ hỗ trợ cho cô đỡ bị những cái triệu chứng đó.
2: Mà mình cái ho thì mình cứ uống hay vậy thôi.
1: Dạ đúng rồi, khi nào ho lấy ra uống thôi à. S3 nó xa lắm, 2028 lận, nên một hộp nó 30 gói của uống thông thả cũng được, khi nào ho lấy ra uống ạ. Dạ.
2: Bao nhiêu?
1: 55 đồng một hộp đó cô, hôm nay mua một hộp đó tặng cho cô một hộp bánh kẹp rong biển luôn ạ. Dạ.
2: Bao nhiêu tiền hộp đó con?
1: Dạ.
0: Dạ. 55 đồng ạ.
2: 5 đồng hả?
1: Dạ.
2: Tôi cho cô lấy một cái.
1: Dạ rồi,
0: dạ
1: chào
0: vâng.
1: con.
0: Dạ
1: Dạ,
0: rồi.
1: con cảm ơn cô Nhung
0: Con
1: nha.
0: cảm ơn cô
1: Dạ.
0: Nhung.
2: Ok, cảm ơn cô Nhung.
1: Dạ,
0: Dạ
1: con
0: vâng,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: con,
0: cô.
1: chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ
0: Dạ.
1: rồi. Rễ hoa chuông lần này á, là em lấy cái sản phẩm này nó chiết xuất là coi như nó phải hấp sấy tới 9 lần rồi đó quý vị, nên nó sẽ ra những cái gọi là cô đặc á, thì đấy nó bào chế cho quý vị là một dạng gói này tới 70 ml trong một gói luôn, nó đã pha nước sẵn hết. Nhưng mà nếu quý vị muốn uống cho nó dễ hơn á, chúng ta có thể là bởi vì quý vị đang bị đau họng nè, bị rát họng nè, đó thì chúng ta có thể lấy một cái gói đó ra, kiếm một ít nước ấm ấm nha quý vị. Rồi quý vị đổ cái nước rễ hoa chuông nó vô khuấy lên, rồi chúng ta uống cái nước đó, nó ấm ấm như vậy thì cái cổ họng mình nó sẽ đỡ bị rát, đỡ bị đau hơn. Còn nếu quý vị đang đi ngoài đường mà muốn đang thấy ho mà muốn uống liền rồi cứ xé gói ra uống. Nhưng mà nếu có thể được thì chúng ta uống thêm nước vào để mình tráng lại miệng cũng được, tại vì nó là hấp sấy tới 9 lần. Đó, và nó đun, nó gọi là nó steam, nó gọi là sao ta, để gọi là gấp như là để ra được cái cô đặc của cái rễ hoa chuông này nè, nó vẫn có rất là nhiều thao tác để làm, mà mỗi lần làm như vậy qua cái công đoạn hấp nè là 9 lần, rồi qua tới đoạn sấy là cũng 9 lần, xong rồi qua tới giai đoạn để mà nó ra được cái nước cô đặc nó cũng lâu nữa nè, đó rồi nó mới ra được cái rễ hoa chuông. Mà đợt này em về hàng chỉ có khoảng 4 hộp thôi nha quý vị, nên là chỉ còn đúng 2 hộp nữa thôi. Những quý vị nào có nhu cầu thì mình gọi live show mình order luôn ạ. Dạ.
0: Dạ đúng ạ, và số hotline thì quá quen thuộc quý vị đó chính là 1855 558 8000 để mình gọi vào live show mình được quà tặng, và ngoài ra là những cái deal rất là hấp dẫn.
1: Dạ rồi, sẵn đây cũng nói thêm một sản phẩm nữa, ngày hôm nay có chương trình good luôn, đó là Busy Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho tuyến tiền liệt cho nam giới, giúp cho mình bớt cho tiểu đêm nè, bớt bị tiểu buốt, tiểu gắt, bị đau buốt cái tuyến tiền liệt của mình hoặc bàng quang của mình nè. Thì quý vị có thể sử dụng ngay Busy Health. Một chai như thế này 39 Mỹ Kim, ngày hôm nay cũng cho quý vị một cái deal thiệt là đặc biệt luôn, đó là mua 1 tặng một nha quý vị. Và lưu ý giùm em only live show, nên quý vị tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 18555588000 để mình lấy chương trình này nha.
0: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì hôm bữa làm Vinashop đã vừa về về là bột và trà, cho nên là quý vị hãy tranh chóng gọi vào live show. Ví dụ như mình order về bột, mua hai hộp bột lớn sẽ giá là một hộp sẽ là giá là 95 Mỹ Kim. Mua hai hộp thì mình sẽ được tặng một cái ly và sứ ạ.
1: Dạ đúng rồi, và gọi live show em tặng thêm bonus thêm một hộp cà phê tổ yến nữa nha. Nhưng mà nhắc cho quý vị hôm nay thiệt, đây những cái sản phẩm trước mặt là cái điêu hời trước nè, mình đi kiếm cái điêu hời mình kiếm mình để mình chốt điêu trước đi nè.
0: Nếu mà điêu hời ngày hôm nay thì ví dụ như là hôm trước là cao cốt sâm đen mình không có hàng, mình không có quà tặng, thì ngày hôm nay cái điêu rất là hời là cao cốt sâm đen 240g sẽ mua một hộp, sẽ được tặng một hộp sâm tonic ạ.
1: Đây, một hũ cao cốt sâm đen 345 240g. Ngày hôm nay khi quý vị gọi live show sẽ tặng cho quý vị một hộp sâm nước đen với táo đỏ. Hộp này giá trị là 90 Mỹ Kim. Đã, hôm nay bonus cho mình chỗ này nha. Dạ rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình nó cũng sắp hết rồi. Nên là mình nhắc sơ lại chương trình cho quý vị để cái thời gian mà nghỉ ngơi á, mình sẽ nhớ lại hôm nay đang có promotion gì thôi.
0: Dạ đúng ạ. Ngày hôm nay có promotion đó chính là collagen yến và collagen hồng và fucodan dạng đông trùng hạ thảo dạng nước. Mình đang có chương trình là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4 ạ. Ngoài ra còn có thêm sản phẩm mới nữa là sâm. Dạ sâm nước rễ hoa chun nữa ạ.
1: Cái này là nước rễ hoa chuông, không có sâm, nên quý vị yên tâm ạ.
0: Dạ là mình đã được tặng một hộp bánh truffle. Và
1: dạ rồi. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi đó quý vị, cho phép anh Thư và Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai ăn bún măng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
10: Long Ngô, nhân viên nhà quà vinh cũ vừa được nghĩa trang For Sport Westhammer, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, prepay.texas.gov.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Long Ngô, nhân viên nhà quà Vinh Cổ và Đức Nghĩa Trang For Sport Westhammer trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều, hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, prepay.texas.gov.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 14 tây tháng 10, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới chiến sự và tình hình cũng như là vị trí cuộc đời của cả đôi bên Iran và Hoa Kỳ ở tại vùng eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị, Iran đã chịu đựng cùng cuộc tấn công của Mỹ kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, và giờ đây tình hình vẫn đang còn không có rõ rệt ở đôi bên, nhưng mọi người đều quyết đoán và mọi người đều nghĩ rằng cuộc bầu cử của nước Mỹ sắp sửa diễn ra vào ngày 3 tháng 11 đến đây, và do đó Iran chắc chắn sẽ chuẩn bị một cuộc tấn công lớn trước ngày 3 tháng 11 để báo hiệu cho dân chúng Mỹ biết rằng họ vẫn có mặt và họ vẫn là một cái thành phần quan trọng mà người Mỹ không thể bỏ qua. Đó là một trong những cái điều quan trọng nhất, và nhất là họ muốn giảm uy tín của Tổng thống Trump, trong khi Tổng thống Trump thì quyết định hòa đàm và không nói gì đến chuyện nói chuyện với là người Iran, mặc dù đôi bên đều vẫn nói chuyện với nhau qua trung gian của một quốc gia để tam. Và đồng thời Iran cũng tìm cách để mà phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng mà những hệ thống trinh sát của họ, những vệ tinh hoặc là những cái đài giám sát đều bị Mỹ phá trong cuộc chiến tranh, và do đó giờ đây họ đã dùng những phương tiện hết sức là thô sơ. Những người trinh sát, những con mắt radar đều bị phá, và vào những người trinh sát và dùng những con thuyền nhỏ, và từ đó họ quan sát vị trí của đối phương để tìm cách phá hoại. Và đồng thời thì họ tìm cách để tấn công các tàu Mỹ, và họ dự tính rằng tới ngày 3 tháng 11 sẽ hoàn toàn đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Saudi Arabia vẫn đang bị tấn công bởi quân của Houthi. Quân Houthi hiện nay họ đã tấn công hết sức là mạnh mẽ ở trong một cái vùng gọi là vùng Daran gần Bahrain. Vùng này đang bị tấn công mạnh mẽ, và Riyadh, thủ đô của Saudi, trong ngày cuối tuần vừa qua cũng đã bị tấn công nhiều. Tuy vậy thì người ta chưa biết ông Trump và Houthi sẽ quyết định như thế nào. Rõ ràng là ông Trump đã có những cái giao ước mật với Houthi rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công quân Houthi.
0: Vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã khiến cho báo chí phải ngạc nhiên khi mà ông tuyên bố rằng là những cái tiến trình về vấn đề thăm dò và khai thác về vấn đề dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn đang sắp sửa được tiến hành ở tại vùng Bắc Cực, tức là vùng Greenland. Và cái lời tuyên bố của ông Trump đó, nhiều người bán tin bán nghi, không biết tại sao lại nhanh đến như thế khi mà họ mới vừa ký kết thỏa thuận vào tháng 9 vừa rồi. Cho nên là sáng hôm nay thì quý vị tin tức lại đưa tin và nói rằng là Thứ trưởng của Bộ về vấn đề khoáng sản của Greenland đã chính thức lên tiếng và bác bỏ cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Cái người này họ nói rằng là đúng, Hoa Kỳ và Greenland cũng như là Đan Mạch đã có cái sự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên chủ yếu là về vấn đề quân sự. Tức là trước tiên đó thì Hoa Kỳ có quyền triển khai quân đội đến cái đảo quốc này. Và đồng thời họ có thể là có quyền xây thêm ít nhất là 2 căn cứ quân sự lớn nữa ở tại trên cái bán đảo Greenland. Còn về vấn đề khai thác khoáng sản ở đây đó là một cái yếu tố rất là phụ. Và cho dù có đấy chăng nữa đó, thì nó phải phù hợp với tất cả những cái yêu cầu của Đan Mạch đưa ra. Tại vì khi mà Đan Mạch và Hoa Kỳ cũng như Greenland ký đó, thì cái vấn đề mà khai thác là nó sẽ giúp cho vấn đề mà tồn tại của vấn đề hoạt động quân đội ở tại cái bán đảo này. Chứ không phải mục đích chủ yếu là đến để mà kinh doanh, để mà mang tài sản của cái đảo quốc này đem ra bên ngoài. Đó, thành ra là nó phải rất là hạn chế. Nó bao gồm thí dụ như là cái khó đó là khoảng 80% cái diện tích của Greenland đó, nó đều bị bao phủ bởi băng tuyết. Ngoài ra đó thì cái chi phí vận chuyển thiết bị nè, rồi xây dựng cơ sở hạ tầng để mà phục vụ cho vấn đề khai thác khí đốt rồi dầu khí vân vân, nó sẽ rất là tốn kém và nó phải nằm rất là xa xôi so với lại cái khu đất liền ở trong đảo. Ngoài ra đó thì về vấn đề các dự án phải trải qua quy trình cấp phép, đánh giá tác động với lại môi trường và xã hội. Và cái điều cốt lõi đó là một số doanh nghiệp đã chuẩn bị thăm dò, nhưng mà cái vấn đề mà cái quyền tự chủ của Đan Mạch, tức là Đan Mạch vẫn là cái người chủ nhân của hòn đảo đó, thì họ phải coi có vi phạm về vấn đề môi trường, vấn đề những cái người bản xứ đó hay là không. Và cái quan trọng hơn nữa là người dân của Greenland là những người mà họ có cái quyền quyết định về tương lai của cái đời sống của họ. Còn Hoa Kỳ ký với lại Đan Mạch là chỉ hoạt động về quân đội mà thôi.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Israel, Liên Hiệp Quốc và người Palestine. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng người Palestine đã được Liên Hiệp Quốc chỉ định cho một khu vực để cho họ sinh sống ở trên đất của người Israel, trong đó có hai vụ. Thứ nhất là dải Gaza và thứ hai là vùng Tây Ngàn. Dải Gaza thì kể từ khi quân Hamas nội loạn cho đến bây giờ, coi như người Israel đã bình định xong và họ đang chiếm cứ và quản lý một phần đất đai ở tại nơi đây bằng quân sự, và họ đang theo dõi cũng như rằng là coi chừng an ninh ở tại dải Gaza. Tuy vậy, trong cái dải Gaza vẫn còn người Palestine cư ngụ, những người cư ngụ ở đó từ trước đến nay không thay đổi, ngoại trừ những người đã vì chiến tranh qua đời hay này đó kia khác. Tuy nhiên dân số ở đó vẫn như cũ. Tuy vậy thì vùng bên phía Tây Ngàn là một vùng hết sức là rắc rối. Tại vùng Tây Ngàn thì hiện nay Liên Hợp Quốc nói rằng họ, người Israel đang quản lý vùng Tây Ngàn. Vùng Tây Ngàn là vùng mà Liên Hiệp Quốc giao cho người Palestine sinh sống, và dĩ nhiên người Israel phải quản trị. Người Israel tỉnh thuế, người Israel làm đủ mọi chuyện, và sau đó họ ra cái bill, họ thu thuế được và họ tính toán với người Palestine để trả lại cái số tiền này. Tuy vậy thì vấn đề an ninh lại là một vấn đề khác. Người Israel đã xin phép Liên Hiệp Quốc cũng như rằng là vùng Tây Ngàn cho phép họ được quyền mở những cái trại định cư, và sau khi mở xong một trại định cư trong một cái thời gian lâu dài, họ sẽ có thể trả lại các trại định cư khác bằng những miếng đất tương đương. Nhưng việc đó chưa bao giờ xảy ra, và hiện nay thì họ đang gia tăng kiểm soát lại vùng bờ Tây, nhất là phía bắc của bờ Tây. Có những vùng họ đã xin lập trại định cư rồi, nhưng mà họ khai thác và họ thấy không có an ninh hoặc là không có những cái lợi tức, họ đã bỏ hoang, thì hiện giờ họ đang trở lại cả cái vùng này, và nhất là cả vùng bắc bờ Tây, và họ đồng thời cũng làm ra một dự án rất lớn, đó là dự án I-1, tức là một dự án đài, dự án mở rộng một cái hành lang đi từ Jerusalem cho đến biên giới Jordan. Vụ này sẽ cắt đứt cái vùng Tây Ngàn ra làm hai phần, Bắc và Nam. Đây là một điều mà mọi người chống đối. Tuy vậy thì chính quyền Israel vẫn ra lệnh tiến hành cái công việc này. Và hiện nay thì đến tháng 10 này, người ta, chính quyền của ông Yahu sẽ phải bầu cử trở lại, và người ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cái ngày bầu cử nói trên. Tuy vậy, hiện nay Liên Hợp Quốc đã chính thức và đã yêu cầu Israel phải bảo vệ cho những người dân Palestine hiện nay đang khai thác và đang tìm cách để mà thu hoạch ô liu trong cái mùa ô liu hiện nay. Thưa quý vị,
0: cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cái thời gian nó càng ngày nó càng rút ngắn, cho tới ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và giống như đảng Cộng Hòa thì đảng Dân Chủ cũng đã bắt đầu cho những cái chiến dịch gọi là vận động tranh cử một cách rất là ráo riết. Và thậm chí các cái nhân vật của đảng Dân Chủ mà không có ra tranh cử, họ cũng muốn dùng cái sự ảnh hưởng của mình, uy tín của mình để giúp cho những cái thành viên, những ứng cử viên của đảng Dân Chủ có thể gặt hái được thành công trong cuộc bầu cử sắp tới. Cho nên là ngày hôm nay tin cho biết đó là cựu Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử của mình. Ông đang chuẩn bị lên kế hoạch và sẽ xuất hiện ở tại thành phố Cleveland của tiểu bang Ohio vào ngày 24 tháng 10 sắp tới. Và ông sẽ có một cái cuộc rally rất lớn ở tại thành phố này. Ông sẽ được một cái vị ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại đây sẽ cùng host cho cái chương trình đó. Người này có tên là Sherrod Brown. Và ngoài ra cũng có một số các cái vị ứng cử viên của nhiều cái cấp bậc khác ở địa phương của đảng Dân Chủ cũng sẽ đến tham gia cái cuộc rally. Và cái mục đích của ông Obama sẽ nung đúc tinh thần của những cử tri của đảng Dân Chủ và kêu gọi là phải đi bầu để làm sao có thể thay đổi cái cục diện hiện tại. Tại vì theo họ thì bây giờ cái thành phần đảng Cộng Hòa cầm quyền đó đã mang lại quá nhiều những cái sự đau thương, những cái sự thiệt thòi cho người Mỹ. Thành ra là muốn thay đổi cái cục diện đó thì người đảng Dân Chủ phải đi bầu và phải thay đổi cái cục diện đó trong cái cuộc bầu cử quyết định vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bên cạnh ông cựu tổng thống Obama thì cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ bà Hillary Clinton ngày hôm qua cũng đã vừa mới trả lời báo chí, và bà mới tuyên bố rằng là bà đã cộng tác với một cái đài về truyền thông, và bà sẽ cho ra mắt một cái kênh gọi là podcast với cái tên gọi là High Stakes, tức là dịch nam nôm na có thể là gọi là cái từ là sống còn. Và bà sẽ lên sóng vào các ngày thứ tư bắt đầu tuần này, tức là ngày hôm nay sẽ là ngày cái show đầu tiên mà bà có một cái cuộc trò chuyện ở trên podcast. Và cái chương trình này đó thì do bà Kara Wilson đứng ra để mà host cùng với là bà Clinton. Và cái mục đích của bà cũng y chang như vậy, tức là bà muốn phân tích kỹ hơn trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, và bà cho mọi người biết, nhất là cử tri của đảng Dân Chủ đó, là cái cuộc bầu cử lần này nó quan trọng như thế nào và nó nguy hiểm ra sao nếu như đảng Dân Chủ không đi bầu và không thay đổi cục diện.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Một trong những vấn đề gay go nhất ở tại Ukraine là vấn đề tấn công giữa đôi bên. Trước đây Ukraine đã nhận được viện trợ của các nước Tây Phương, trong đó có EU, các quốc gia khác cũng như Hoa Kỳ. Tuy vậy, các vũ khí của Ukraine nhận được từ trước đến nay phần lớn nhiều vũ khí rất là tồi tệ, nhưng mà với các quốc gia viện trợ cho Ukraine với điều kiện chỉ dùng để bảo vệ đất nước của họ mà thôi, và bảo vệ đất nước của họ theo định nghĩa của các quốc gia này là Ukraine không được dùng để tấn công người Nga nếu người Nga không xâm lấn và không xâm nhập, cũng không làm gì ở trong biên giới của họ thì người Ukraine không được làm gì. Bởi vậy cho nên những cuộc tấn công đó có nhiều khi rất tốt nhưng mà không làm gì được. Người Ukraine càng ngày càng nghĩ ra được nhiều cách khác hơn để thoát ra khỏi chuyện đó. Trước nhất họ đã thành lập và đã tìm ra được một số công thức mới, một số biến cố mới để có thể giúp cho họ trong cuộc chiến tranh bảo vệ quốc gia của họ, đó là drone. Họ đã chế tạo ra nhiều drone mới và những drone này có thể đi tấn công rất là xa, có thể nhiều tuần tấn công tới Mạc Tư Khoa và những nơi xa hơn nữa. Đó là một trong những thành công mới nhất. Và gần đây trong những chiến dịch vũ khí này, họ lại nghĩ ra được một cái loại vũ khí mới. Trước đây họ nói về những cái hỏa tiễn hồng hạc, và những hỏa tiễn đó bây giờ họ không nói nữa, mà họ lại nói đến những cái hỏa tiễn mới. Thứ nhất là một công ty Firepoint của người Ukraine nói rằng họ đã lập ra được và chế tạo thành công hỏa tiễn FP7 có thể bắn xa được 300 km. Hỏa tiễn FP7 là một trong những cái hỏa tiễn mới nhất mà người ta đã làm ra. Đây là một hỏa tiễn đạn đạo, có nghĩa là nó đơn sơ hơn, tức là bắn thẳng lên trời, và sau đó họ đã tính trước để đạn đi cầu vồng và rơi xuống đất đai của đối phương, có thể đi tới được 300 km. Và họ nói rằng trong tháng 11 tới đây họ có thể tìm ra được và chế tạo một vũ khí tốt hơn nữa, đó là hỏa tiễn FP-9. FP-9 có thể bắn xa được 300 cây số.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ông Scott Bessent đã chính thức thông báo đó là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái hình phạt đối với là hệ thống nhà băng lớn coi như là nhất nhì của Hoa Kỳ, đó là Bank of America. Cái số tiền phạt lên tới 1.2 tỷ đồng vì cái hệ thống nhà băng này đã vi phạm luật chống rửa tiền cũng như là lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đưa ra. Theo bản tin cho biết đó thì hiện bây giờ bên phía của nhà băng, hệ thống nhà băng America vẫn chưa đưa ra cái lời nhận định gì cho cái phán quyết này. Tuy nhiên thì theo lời giải thích của bên phía của Bộ Tài chính đó thì mặc dù Bank of America là một trong những cái hệ thống nhà băng lớn của Hoa Kỳ, nhưng mà nếu như họ vi phạm thì họ cũng phải bị phạt, chứ không có thể gọi là cho dù giàu có cỡ nào cũng không thể đứng trên luật pháp được. Và theo lời giải thích của ông Scott Bessent á, thì thưa quý vị, cái hệ thống giám sát giao dịch của hệ thống nhà băng Bank of America nó có hai vấn đề. Thứ nhất là có thể cái bộ phận giám sát này làm việc kém cỏi, tức là không đủ khả năng để có thể theo dõi những cái giao dịch tiền bạc ở trên toàn thế giới của hệ thống này làm việc, trong đó đã để lủng lưới một số những cái trường hợp giao dịch tiền bạc mà của những cái tổ chức về vấn đề khủng bố, về vấn đề buôn lậu trên thế giới, về vấn đề buôn lậu buôn người, rồi về vấn đề trừng phạt của Iran, của Nga, ma túy vân vân, khủng bố toàn cầu, thì có những cái giao dịch cho những cái tổ chức như vậy mà Bank of America không phát giác được để mà ngăn chặn. Tức là trước đó thì thưa quý vị, lệnh của Hoa Kỳ đã đưa ra và cấm rồi, là không có được để cho những cái tổ chức về giao dịch trên thế giới. Nhưng mà cái số tiền hàng ngàn tỷ được giao dịch trong suốt thời gian gần đây của những cái tổ chức đó đã được thực hiện một cách coi như là thông suốt và không có bị ngăn chặn. Thì đó là cái lỗi mà Bank of America đã vi phạm. Và cái thứ hai, ngoài cái vấn đề kém cỏi đó, thì người ta còn nghi ngờ là cái hệ thống giao băng này, mặc dù là họ biết, tức là mỗi khi mà có một cái giao dịch gì đó mà nó có một cái dấu hiệu, nó lên một cái flag để mà cảnh báo rồi đó, thì thay vì các nhân viên đó họ tìm cách họ dừng lại, họ tìm hiểu xem có nên cho phép hoặc phép hay là không, nhưng mà hệ thống này họ lại làm lơ luôn, họ để cho người ta giao dịch để họ kiếm lời. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel-Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới cuộc giải phẫu của Đức Giáo Hoàng về bệnh phổi. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng vốn là một người rất là trẻ tuổi khi Ngài lên làm Giáo Hoàng so với các giải hoàng tiền nhiệm. Tuy nhiên, Ngài vẫn rất là mạnh khỏe và không ai thấy Ngài có một dấu hiệu gì đau ốm. Tuy vậy, trong 10 ngày vừa qua, đột nhiên đã có những tin xuất hiện cho biết rằng Đức Giáo Hoàng không được khỏe, và người ta thấy trong cái phổi của Ngài có một cái vùng xấu, một cái tumor, một cái vết mổ, một cái vết không được là phải nói rằng là bình thường. Và từ chỗ không bình thường đó, người ta đã tìm đủ mọi cách để mà xét nghiệm, và việc xét nghiệm đó có những kết quả, nhưng mà họ không có nói cho giáo dân cũng như mọi người trên dân chúng ở khắp nơi trên thế giới biết về chuyện này. Tuần vừa rồi, các bản tin từ phía Vatican đã cho biết rằng Đức Giáo Hoàng sẽ phải chịu mổ ở phổi để mà giải quyết về vấn đề có một cái bướu nhỏ ở trong phổi bên phải của Ngài. Việc chỉ nói ngang đó mà thôi, và những bản tin cũng không nói tiếp nhiều về việc này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã phải chịu một cuộc giải phẫu kéo dài 3 giờ đồng hồ và kéo dài 90 phút, 1 tiếng rưỡi. Và sau khi cuộc giải phẫu thành công, một thùy của phổi phải bị cắt bỏ hoàn toàn, và đồng thời Đức Giáo Hoàng đã tỉnh dậy sau khi một tiếng cuộc giải phẫu 1 giờ rưỡi, và sau đó Ngài tỉnh dưỡng hết 3 tiếng đồng hồ mới rời khỏi phòng mổ. Sau khi Ngài rời khỏi phòng mổ, những bản tin đầu tiên từ phía Tòa Thánh Vatican cho biết rằng các cuộc xét nghiệm về sinh thiết về cái bướu đã bị cắt cũng như phổi thì cho thấy rằng phổi đó đã, và các bướu đó đã bị tiêm nhiễm bởi một cái dấu vết người ta gọi là ung thư. Tuy vậy thì việc ung thư đã được cắt bỏ hoàn toàn, và một cái thùy phổi ở bên phải cũng đã bị cắt luôn, và hiện nay Ngài đang trên đường bình phục. Mọi người đều rất là mừng rỡ và chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy vậy thì Đức Giáo Hoàng vẫn tỏ ra hết sức là sức khỏe của Ngài được các nhân vật mà có liên quan đều cho biết rằng được sức khỏe cả gì của Ngài hiện nay vẫn bình thường và rất là tốt đẹp sau cuộc mổ, phải gọi là cuộc mổ đã thành công. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề lạm phát của Hoa Kỳ và cái mức độ về vấn đề giá cả gia tăng đã khiến cho cái vấn đề lạm phát nó đang quay trở lại. Theo những cái báo cáo mới nhất, thưa quý vị, so với lại cái tháng vừa rồi, tức là tháng 9 đó, thì cái mức độ lạm phát nó lại tăng trở lại lên là 3.7%. Mà đúng ra theo cái con số mà đẹp nhất của vấn đề lạm phát đó, là họ chỉ cho phép cao nhất là 2% mà thôi. Nhưng mà trong thời gian gần đây đó thì vấn đề lạm phát nó đã trồi sụt rất là nhiều lần. Sau đó thì thưa quý vị, nó lại xuống những cái mức mà cũng có thể cho phép được. Nhưng mà sau khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại Iran nổ ra đó, thì giá cả tăng vọt, xăng cộ tăng. Từ vấn đề xăng cộ tăng cho nên là vấn đề vận chuyển nó tăng theo, giá vé máy bay nó cũng tăng, máy bay vận chuyển cũng tăng, xe cộ chở hàng hóa nó cũng tăng, thành ra là cái con số lạm phát nó bắt đầu nó tăng trở lại. Và hôm nay thì cái báo cáo này cho thấy rằng là tháng 9 vừa rồi lạm phát nó tăng trở lại con số là 3.7%, và đây là con số khá là cao. Cho nên là theo nhận xét của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ thì với cái đà tăng trưởng về vấn đề lạm phát này và giá cả tiếp tục leo thang như thế này đó, thì có lẽ là họ sẽ phải tăng cái lãi suất thêm một lần nữa. Đây là cái tuyên bố mà chắc có lẽ quý vị cũng biết, Tổng thống Trump họ không thích bao giờ. Tổng thống Trump thì lúc nào cũng muốn là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ phải hạ lãi suất để có thể cho người ta kích thích kinh tế, mua sắm tiền bạc xài ra để có thể kích thích kinh tế. Trong khi đó thì nó càng giảm xuống như vậy đó thì mức độ lạm phát nó sẽ càng gia tăng lên. Cho nên là khi mà cảm thấy cái mức độ an toàn nó chưa cho phép, thành ra là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ trong cái lần trước vừa rồi nhất đó, thì họ đã tăng lãi suất lên lần đầu tiên. Và giờ đây đó thì thay vì là họ nó sẽ giữ nguyên như vậy hoặc là có thể nó giảm xuống theo ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà không, thưa quý vị, theo dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ và nhất là theo cái lời của ông Tân chủ tịch đó, ông Kevin Walsh đó, thì có thể vào ngày 27 và 28 tháng 10 tới đây thì thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ họ sẽ họp một lần nữa, và có thể lần này cái tỷ lệ rất là cao là họ sẽ cho tăng lãi suất thêm một lần nữa, mà chưa biết là tăng 0.25 hay là tăng 0.5 vẫn chưa biết, nhưng mà con số giảm là không có rồi đó, chứ đừng nói chi là đứng một chỗ. Thành ra là đây là cái bản tin mà có lẽ là Tổng thống Trump cũng chắc chắn là cũng sẽ có những cái lời nhận xét khi mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đang dọa là sẽ tăng lãi suất trong cái lần họp vào cuối tháng 10 tới, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan về vụ bắt giữ một kỹ sư chuyên về AI ở trong một công ty OpenAI của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Các đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ đã bắt giữ một công dân Saudi Arabia hiện nay là kỹ sư ở OpenAI và buộc anh ta một cái tội là đã lắp đặt một thiết bị ghi âm giấu trong phòng họp điều hành của công ty AI nói trên. Đây là một cái kỹ sư mà có tên người Ả Rập, có tên là Abdul Rahman Al-Fonsa, năm nay 35 tuổi. Anh này đã từng đi học ở MIT, ở Berkeley và đã từng làm việc tại Meta, tức là Facebook, cũng như là Microsoft. Đây là một trong những nhân viên quan trọng của công ty OpenAI. Anh ta đã tìm cách để mà gắn một cái thiết bị ghi âm. Thiết bị ghi âm này được gắn ở sau cái máy truyền hình, sau cái tấm bảng truyền hình để mà có thể chiếu lên những cái chi tiết về những cái phiên họp cho các cái nhân viên theo dõi. Và việc này anh ta đã bị bắt quả tang trong cái vụ này, và sau đó trong cái cuộc khám xét của những nhân viên an ninh, người ta đã tìm thấy được một cái dụng cụ y như vậy ở trong cái túi sách của anh ta. Rõ ràng đây là một việc anh ta cố tình làm như vậy. Thiết bị nói trên theo như cảnh sát đã được lắp đặt vào khoảng ngày 28 tháng 9, trong khi dữ liệu lưu trữ bị mạ hóa và không thể truy cập. Các điều tra viên sau đó đã tìm thấy một thiết bị giống như vậy trong túi cá nhân của anh. Anh ta là một thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ kể từ tháng 9 năm 2020. Nếu bị kết án, anh phong rằng có thể đối mặt với một án tù lên đến 5 năm và có thể bị phạt đến $250,000, cũng như 3 năm được giám sát trong một cái trại tù kín ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trở lại một chút xíu về cái nhân vật gọi là tân thư ký báo chí Tàu Bạch Cung, mà ngày hôm qua thì bà đã ra mắt với lại báo giới trong Tàu Bạch Cung. Bà này có tên là bà Katie Zakaria. Thì nhìn bề ngoài, bà này cũng là một người phụ nữ trẻ và rất đẹp, và đặc biệt đó là blonde, tức là tóc vàng. Không khác gì nhiều lắm so với lại cô thư ký báo chí cũ, đó là cô Kara Levitt. Cô này vừa mới từ chức hồi tháng 8. Thì sau khi mà Tổng thống Trump đề cử bà này vào trong cái ghế đó để mà thay cho bà Kara Levitt, thì mọi người cũng đang có vẻ như là ngóng lòng chờ đợi xem cái người này như thế nào, liệu có sắc sảo giống như là Kara Levitt hay là không. Tuy nhiên thì theo cái lời giới thiệu của Tổng thống Trump, cũng như là Bạch Cung đưa ra một vài cái dòng tiểu sử của bà này đó, thì cái bề dày và chính trị của bà này thậm chí còn hơn cả bà Kara Levitt. Bà từng làm luật sư, bà từng tốt nghiệp luật sư, bà từng hoạt động tại Bắc Kinh 2 năm, bà nói tiếng Trung đó rất là thành thạo, rồi từng phục vụ trong những ủy ban về tranh cử của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cũng đã từng xác nhận rằng cái sự mà cộng tác của bà đã góp phần mang lại nhiều cái cuộc chiến thắng tại nhiều tiểu bang trong cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Thành ra nghe qua cái lời mà nói về cái người tân thư ký báo chí này đó, thì ai cũng rất là tò mò và muốn biết rằng là thực hư nó như thế nào. Thì ngày hôm qua mọi việc đã sáng tỏ, thưa quý vị, khi mà bà Katie Zakaria đã xuất hiện ở trong cái phòng báo chí, và thưa quý vị, bà đã dành 8 phút đầu để mà đọc một cái kịch bản để nói về mình, cũng như là ca ngợi Tổng thống Trump và khen, và cũng như là tự cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được Tổng thống Trump đề cử vào cái chức vụ này. Sau đó thì bà nói với báo giới rằng là ok, bây giờ mọi người có ai hỏi gì thì cứ hỏi. Ngay sau đó mọi người bắt đầu đặt câu hỏi, thì bà chỉ trả lời có 3 phóng viên trong vòng chỉ có 5 phút rưỡi thôi. Rồi bà đột ngột kết thúc cái cuộc họp báo vào ngày hôm qua mở màn đó. Thành ra mọi người chứng hững không biết chuyện gì xảy ra. Và cái điều người ta đang đặt vấn đề đó là liệu bà này có phải là luật sư hay là không, và có được Hoa Kỳ cấp bằng luật sư hay là không, hay là cái luật bằng luật sư đó chỉ là một cái bằng danh dự mà Trung Cộng cấp cho bà khi bà làm việc ở tại Trung Cộng mà thôi. Tại vì cái cách nói chuyện của bà phải nhìn giấy đọc từng chữ một, ngay cả cái lời giới thiệu về mình thôi đó, thì người ta vẫn cho rằng là bà này vẫn không có cái tài hùng biện đứng trước đám đông mà lại không có dám ngưỡng mặt lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống tờ giấy, lâu lâu vài dòng mới quay lên để mà có thể nhìn mọi người một tí xíu thôi rồi lại quay xuống. Thì đó là những gì báo chí đang đánh giá và đặt vấn đề là liệu bà này có phải luật sư hay là không, và liệu với cách thức như thế này thì liệu bà này có survive, có sống sót được ở trong cái vai trò gọi là thư ký báo chí trong dài hạn hay là không, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về hãng xe VinFast của Phạm Nhật Vượng. Bây giờ đây dự tính sẽ tổ chức ra một mạng lưới taxi ở tại Mỹ và sử dụng 100% xe VinFast VF8. Công ty này của ông Phạm Nhật Vượng có tên là công ty Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện lần đầu tiên ở tại Los Angeles và đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này ở khu vực Bắc Mỹ và mở rộng sang thị trường thứ 9 trên toàn cầu. Dịch vụ phục vụ nhiều nhu cầu di chuyển từ đi lại hàng ngày và các chuyến đi đường dài đều đưa đón ở tại các sân bay. Đội xe ở tại thành phố Los Angeles sẽ sử dụng các mẫu xe VinFast VF8. Theo công ty Green SM là công ty có tên của hãng này. Hãng này sẽ áp dụng chính sách công khai, cước phí, ưu đại và đồng thời chú trọng đào tạo tài xế và chất lượng phục vụ. Bản tin nói rằng nhân dịp ra mắt, khách hàng mới đăng ký của hãng Green SM, tức là của VinFast này, được giảm 50% giá cước và tối đa là $12 mỗi một chuyến trong 5 chuyến đi đầu tiên. Và đồng thời khách hàng cũng được miễn phí đăng ký gọi là member của GreenPass và đồng thời đi kèm phiếu giảm giá mỗi năm. Và mỗi một phiếu như vậy được giảm giá 30% giá cước, tối đa là $10. Nói chung đây là một cái chuyện mà hãng VinFast dự tính mở rộng trở lại sang nước Mỹ. Trước đây hãng đã từng làm xe và dự định bán xe sang nước Mỹ nhưng dự định đó bất thành, và số xe làm được về số xe chế tạo ra về sau là đem lại về Việt Nam, và đến bây giờ hãng lại muốn sang Mỹ trở lại, và lần này với tư cách là làm một công ty xe taxi, chưa hiểu cái chuyện này sẽ đưa đến thành công như thế nào cho VinFast, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là đại diện của cái hệ thống xe Grab ở tại Đông Nam Á, đó là Anthony Tam, đã vừa đưa ra một cái tuyên bố rằng là hãng xe Grab này đã hợp tác với lại ChatGPT, tức là OpenAI đó, để có thể huấn luyện cho ít nhất là khoảng chừng 30.000 những cái người lái xe Grab. Bên cạnh đó cũng có những người làm việc ở trong văn phòng của những cái công ty này. Nói chung là những người làm việc trong cái hệ thống của Grab đó sẽ được đào tạo sử dụng AI trong tương lai để có thể tăng thu nhập. Thì đây là cái chương trình được bắt đầu từ Singapore và nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ được họ đến để mà đào tạo, trong đó có Việt Nam. Thành ra là phải hết cái năm nay rồi có thể là sang giữa năm tới đó thì cái chương trình đó mới tới Việt Nam. Và cái mục đích của họ đó là làm sao để hướng dẫn cho những người chạy xe Grab, những người làm việc trong cái văn phòng bắt khách, tiếp khách, vân vân, nói chung là có việc làm chung với lại Grab đó, thì họ sẽ biết làm sao để dùng cái chức năng của ChatGPT, của AI để có thể quảng bá cho thương hiệu của mình. Những người lái xe Grab đó thì biết làm sao để có thể làm những cái quảng cáo bỏ vào những cái trang mạng xã hội để mà có thể giới thiệu tới khách hàng của mình về cái dịch vụ mình đang làm. Nói chung là làm sao để có thể thu nhập cao hơn với cái mức độ mà hiện bây giờ họ đang có. Thì đây là cái cách mà hãng xe Grab đang muốn cung cấp thêm cho người lái xe ở tại Việt Nam, ở tại Singapore, ở tại Indonesia, rồi Thái Lan, Phi Luật Tân v.v. Sẽ được đào tạo cái kỹ năng để có thể làm sao mà phát triển nhiều hơn khi mà làm việc cùng với họ và khi mà họ sử dụng tới cái hệ thống AI của ChatGPT, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, Better Than Ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, kể từ sau đại dịch COVID-19 thì cuộc tranh luận về việc nhân viên có nên làm việc tại nhà hay nên trở lại văn phòng toàn thời gian vẫn chưa có một hồi kết tại Mỹ. Doanh nghiệp cho rằng làm việc trực tiếp có thể giúp tăng cường phối hợp, đào tạo và giám sát. Trong khi đó thì nhiều người lao động vẫn xem tính linh hoạt và yếu tố quan trọng đối với lại năng suất, đời sống, gia đình và quyền tự chủ. Một bình luận gia có tên là Klaus Sipolsky đã lập luận rằng các lệnh buộc trở lại văn phòng có thể khiến cho nhân viên chú trọng sự hiện diện và tuân thủ hơn là sáng tạo và kết quả. Nhận định này đặt ra câu hỏi đáng chú ý là liệu việc quản lý nhân viên để dựa trên thời gian có mặt có thực sự giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn hay là không? Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences dựa trên khảo sát người lao động tại 37 quốc gia cho thấy chủ nghĩa cá nhân giải thích khoảng 29% sự khác biệt về tỷ lệ làm việc tại nhà giữa các nước. Và những quốc gia đề cao tính độc lập thường thì có tỷ lệ làm việc từ xa cao hơn. Tuy nhiên, đây là một mối tương quan thống kê. Không có chứng minh văn hóa là nguyên nhân duy nhất có thể quyết định cách tổ chức công việc. Ở tại Mỹ thì nhiều nhân viên coi khả năng tự sắp xếp thời gian là một phần quan trọng của điều kiện lao động. Làm việc tại nhà giúp cho họ có thể giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xăng, xe và ăn uống và đồng thời thuận tiện hơn trong việc chăm sóc con cái hoặc là người thân của họ. Và đối với là các gia đình có hai người đi làm thì sự linh hoạt có thể giúp giảm áp lực về lịch trình và chi phí chăm sóc trẻ. Những người sống xa trung tâm cũng có thêm cơ hội tìm việc mà không cần phải chuyển nhà. Tuy nhiên, làm việc từ xa không phải là một lựa chọn phù hợp với tất cả. Người sống trong không gian chật hẹp, thiếu môi trường yên tĩnh hoặc là phải chăm sóc trẻ nhỏ trong giờ làm có thể gặp khó khăn. Một số người còn cảm thấy bị cô lập, thiếu cơ hội giao tiếp và khó tách biệt với lại công việc khỏi cuộc sống riêng. Vì vậy, hiệu quả của mỗi mô hình phụ thuộc vào tính chất công việc và hoàn cảnh của người lao động, chứ không có chỉ vào địa điểm làm việc. Mối lo ngại lớn nhất đó là doanh nghiệp có thể đồng nhất việc có mặt tại văn phòng với sự tận tụy. Và nếu nhân viên được đánh giá chủ yếu qua thời gian ngồi tại bàn làm việc, mức độ tham gia các cuộc họp hoặc là khả năng phản hồi tức thì họ có thể ưu tiên những hành vi dễ được cấp trên nhìn thấy thay vì là những người đóng góp có giá trị từ lâu dài. Một nhân viên ở tại một văn phòng nhiều giờ chưa chắc tạo ra kết quả tốt hơn người hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. Và ngược lại thì nhân viên làm việc từ xa có thể đạt hiệu quả cao nhưng mà ít được chú ý khi mà xét thưởng hoặc là thăng chức. Trong môi trường như vậy thì người lao động có thể ngần ngại tranh luận, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc là chấp nhận rủi ro nghề nghiệp. Và khi sự tuân thủ được đánh giá cao hơn sáng kiến thì doanh nghiệp có nguy cơ làm suy yếu chính tinh thần đổi mới mà họ muốn thúc đẩy. Tuy nhiên, yêu cầu có mặt tại văn phòng không nhất thiết đồng nghĩa với quản lý cứng nhắc. Doanh nghiệp vẫn có thể tổ chức làm việc trực tiếp nhưng mà đánh giá nhân viên dựa trên chất lượng và kết quả. Và ngược lại, làm việc từ xa cũng có thể trở nên áp lực nếu nhân viên bị giám sát liên tục qua phần mềm và các cuộc họp trực tuyến. Do đó, vấn đề cốt lõi không chỉ là làm việc ở đâu, mà còn là cách lãnh đạo xây dựng niềm tin và đánh giá hiệu quả. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu hồ sơ nghề nghiệp ở tại Microsoft, SpaceX và Apple đã ghi nhận các chính sách bắt buộc trở lại văn phòng có mối liên hệ với lại sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự và trong đó có sự suy giảm tương đối về thâm niên và tỷ trọng nhân viên cấp cao so với lại kịch bản đối chứng. Và các tác giả đã cảnh báo doanh nghiệp có thể mất những người giàu kinh nghiệm, vốn nắm giữ kiến thức nội bộ và có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp. Khi mà nhân viên lâu năm rời đi, thì doanh nghiệp không chỉ phải tuyển người thay thế, mà còn mất thời gian để đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Và nếu người ta ra đi và chuyển sang một đối thủ cạnh tranh hoặc là tự thành lập công ty, thì tổ chức cũ còn có thể mất đi một nguồn lực đổi mới. Dù vậy, không thể quy mọi trường hợp nghỉ việc cho chính sách trở lại văn phòng. Tiền lương, cơ hội thăng tiến
văn hóa quản lý và triển vọng nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người lao động. Hơn nữa, nghiên cứu tại một số công ty công nghệ lớn chưa đủ để có thể kết luận rằng mọi ngành nghề đều chịu tác động giống nhau. Ở chiều ngược lại, làm việc trực tiếp có những lợi ích thực tế. Nhân viên mới có thể học hỏi nhanh hơn qua hướng dẫn trực tiếp. Các nhóm giải quyết vấn đề phức tạp có thể trao đổi thuận tiện hơn. Những cuộc trò chuyện không được lên lịch trước khi và đôi khi có thể giúp các bộ phận chia sẻ thông tin và phát hiện vấn đề sớm. Vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải văn phòng có cần thiết hay là không, mà là sự hiện diện trực tiếp tạo ra giá trị và có tương xứng với lại chi phí hay là không. Tranh luận về việc trở lại văn phòng phản ánh một câu hỏi rộng hơn trong nền kinh tế Mỹ, đó là doanh nghiệp nên đo lường đóng góp bằng sự kiện hiện diện hay là kết quả. Người viết bài này có một cái lý khi mà cảnh báo rằng các quy định cứng nhắc có thể làm suy giảm quyền tự chủ và thúc đẩy một số nhân viên giàu kinh nghiệm rời bỏ doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm việc từ xa không tự động tạo ra một sáng tạo, cũng như làm việc tại văn phòng không tất yếu dẫn đến một sự tuân thủ thụ động. Kết quả phụ thuộc vào cách lãnh đạo của tổ chức, công việc, việc xây dựng niềm tin và tạo cơ hội để nhân viên phát huy năng lực. Về lâu về dài, doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh không nhất thiết là nơi cho phép mọi người làm việc ở bất cứ nơi đâu, cũng không phải nhất thiết là nơi mà tất cả trở lại văn phòng mỗi ngày. Và đó là những tổ chức biết khi nào cần phối hợp trực tiếp, khi nào cần sự tập trung độc lập và cách đánh giá đóng góp công bằng. Địa điểm làm việc chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn đó là nhân viên có được tin tưởng, có cơ hội đóng góp ý tưởng và có thể duy trì cuộc sống ổn định hay không. Một chính sách hiệu quả cần phải được cân bằng mục tiêu kinh doanh và lợi ích của người lao động, thay vì mặc định rằng tăng cường sự hiện diện sẽ tự động cải thiện năng suất.

0: win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture, win it all, get it all, free, free, free.
1: Long Ngô, nhân viên nhà quản binh cũ vô địch nghĩa trang Fort Park West Hammer, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo.
0: York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture, win it all, get it all, free, free, free.
1: Long Ngô, nhân viên nhà quản binh

0: Mình sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn, xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, hupe.texas.gov.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
3: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Alice, hãy trả lời những câu hỏi sau. 1. Bây giờ là tháng mấy? 2. Cô sống ở đâu? 3. Văn phòng của cô ở đâu? 4. Sinh nhật của Anna vào ngày nào? 5. Cô có bao nhiêu người con? Nếu cô thấy khó trả lời bất cứ câu hỏi nào trong những câu trên, hãy mở thư mục bươm bướm trên máy tính của cô và làm theo hướng dẫn ngay lập tức. Tháng 12. Quảng trường Harvard. Harvard. Tháng 4. 3. Tháng Giêng năm 2005. Mẹ ơi, dậy đi. Mẹ đã ngủ bao lâu rồi bố? Tới giờ là khoảng 18 tiếng rồi. Đã bao giờ mẹ ngủ lâu vậy chưa? Vài lần rồi. Bố à, con thấy lo. Lỡ như hôm qua mẹ uống thuốc quá liều thì sao? Không đâu, bố kiểm tra lọ thuốc và hộp chia thuốc của mẹ rồi. Alice có thể vẫn nghe họ nói, và cô có thể hiểu họ đang nói gì, nhưng không hứng thú lắm. Giống như là nghe trộm một cuộc nói chuyện giữa hai người lạ về một phụ nữ mà cô không quen biết. Cô không muốn thức dậy, cô cũng không ý thức được rằng mình đang ngủ. Ali, em nghe thấy anh không? Mẹ ơi! Con nè, Lydia nè, mẹ thức dậy được không? Cô gái tên là Lydia nói về việc gọi bác sĩ. Người đàn ông được gọi là bố nói về việc để người phụ nữ tên Ali ngủ thêm một lát. Họ bàn về việc gọi thức ăn Mexico và cùng ăn tối ở nhà. Có lẽ mùi thức ăn trong nhà sẽ đánh thức người phụ nữ tên Ali dậy. Sau đó, các giọng nói ngừng đi. Mọi thứ lại tăm tối và tĩnh lặng. Cô bước xuống con đường phủ cát dẫn đến khu rừng xanh băng qua hàng loạt những đoạn đường quanh co dẫn ra khỏi khu rừng đưa đến một vách đá cao lớn hùng vĩ. Cô tiến tới bờ vực và nhìn xuống. Biển phía bên dưới đông đặc, bờ biển bị chôn vùi dưới hàng đống tuyết tích tụ lại. Toàn cảnh trước mắt cô bất động, không màu sắc, tĩnh mịch đến bất thường. Cô gào lên gọi John. Nhưng cổ họng cô không phát ra được một âm thanh nào. Cô quay lui định về lại, nhưng con đường và cánh rừng đã biến mất. Cô nhìn xuống mắt cá chân tím tái xương sẩu và đôi chân trần của cô. Không còn lựa chọn nào, cô buộc phải bước xuống vách đá. Alice ngồi xuống ghế dựa ngoài bãi biển và vùi chân xuống rồi nhấc lên khỏi lớp cát mịn ấm áp. Ngắm nhìn Christina, cô bạn thân nhất ở nhà trẻ của cô đang thả một con diều bươm bướm. Cô ấy vẫn chỉ mới lên năm. Những hoa cúc màu hồng và vàng in trên đồ bơi của Christina. Đôi cánh xanh và tím của diều bươm bướm. Màu xanh của bầu trời. Mặt trời vàng cam và màu sơn móng tay đỏ bóng loáng của cô. Mọi màu sắc trước mắt cô thật sự rực rỡ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy. Dõi theo Christina, cô ngập tràn niềm vui và tình cảm. Không hẳn là vì người bạn thời thơ ấu của cô, mà vì những màu sắc rực rỡ choáng ngợp trên đồ bơi và con diều của cô ấy. Chị của cô, Anne và Lydia đều khoảng 16 tuổi. Họ nằm cạnh nhau trên những tấm khăn đi biển sọc đỏ, trắng và xanh. Làn da ngăm đen bóng của họ cùng với bộ bikini màu hồng giống màu bong bóng kẹo cao su sáng lên dưới ánh nắng. Và họ cũng vậy, họ sáng loáng những màu sắc như phim hoạt hình, đầy mê hoặc. Sẵn sàng chưa? John hỏi. Em hơi sợ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Cô đứng đó. anh thắt bộ dây đai an toàn vào người cô và gắn vào cái dù lượn màu cam. Anh nhấn vào các khóa và điều chỉnh tới khi cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Anh giữ vai cô, đè lại trước sức mạnh vô hình chuẩn bị nâng bổng cô lên. Chuẩn bị chưa? John hỏi lại lần nữa. Rồi. Anh thả cô ra và cô bay vút vào trong nền trời với một tốc độ đủ gây phấn khích. Mỗi cơn gió cô lướt qua là một luồng xoáy màu sắc đầy kinh ngạc, hòa trộn những màu xanh lơ, màu tía hoa dừa cạn, màu tím oải hương, màu tím hoa lồng đèn. Đại dương bên dưới pha ra những sắc màu kính vạn hoa của xanh Thổ Nhĩ Kỳ, xanh nước biển và tím. Con diều của Christina đứt dây và đập cánh ngay bên cạnh cô. Đây là điều tuyệt diệu nhất Alice từng thấy. Và cô muốn được cảm nhận lâu hơn nữa, hơn mọi thứ cô từng khát khao có được. Cô với tay tóm lấy dây diều, nhưng một luồng không khí mạnh đột ngột hất cô xoay vòng. Cô nhìn lại, nhưng con diều đã mất hút trong màu cam hoàng hôn chói lòa trên dù lượn của cô. Đến giờ cô mới nhận ra cô không lái được. Cô nhìn xuống đất, nhìn thấy gia đình cô như những điểm nhấp nháy. Cô không biết liệu những cơn gió xinh đẹp và nồng nhiệt này có mang cô về lại chỗ gia đình mình. Lydia nằm cuộn mình bên cạnh Alice. Căn phòng ngập tràn ánh sáng nhẹ dịu của ban ngày. Alice hỏi. Mẹ đang mơ hả? Không, mẹ dậy rồi. Mẹ ngủ bao lâu rồi? Vài ngày rồi mẹ. Ôi, không, mẹ xin lỗi. Ổn rồi mẹ. Nghe tiếng mẹ con mừng quá. Mẹ có nhớ là mẹ uống thuốc nhiều quá không? Mẹ không nhớ. Có thể là vậy. Mẹ không cố ý. Con thấy lo cho mẹ. Alice nhìn Lydia từng chút một, cẩn thận ghi nhớ từng đường nét của con gái. Cô nhận ra từng góc cạnh ấy như người ta nhận ra căn nhà họ đã sống và lớn lên. Nhận ra giọng nói của bố mẹ họ. Nhận ra từng đường chỉ tay của họ một cách rõ ràng mà không cần phải cố gắng hay chú tâm nghiền ngẫm. Nhưng lạ thay, cô phải khó khăn lắm mới nhận ra được Lydia một cách hoàn chỉnh. Alice nói, con xinh thật, mẹ rất sợ nhìn thấy con mà không nhận ra được. Con nghĩ là dù một ngày nào đó mẹ không còn biết con là ai, thì mẹ vẫn biết là con yêu mẹ. Nếu mẹ nhìn con mà không biết con là con gái của mẹ, và mẹ cũng không biết con yêu mẹ thì sao? Vậy thì con sẽ nói rằng con yêu mẹ, và mẹ sẽ tin con. Alice thích cuộc nói chuyện như vậy. Nhưng liệu cô có luôn yêu thương Lydia? Liệu tình cảm dành cho Lydia có ở mãi trong đầu hay trong tim cô? Nhà khoa học trong cô tin rằng cảm xúc được hình thành nên ở vận mạch phức tạp của Thùy Viên, nơi những mạch máu mà đối với cô lúc này đang tắc nghẽn theo dòng cuộc chiến mà chắc chắn rằng chẳng ai sống sót được. Còn người mẹ trong cô tin rằng tình yêu dành cho đứa con gái của mình sẽ an toàn trước những thương tổn trong trí nhớ cô, bởi tình yêu ấy vốn nằm trong tim cô. Mẹ sao rồi? Không ổn lắm. Kỳ này khá là khó khăn. Không có công việc, không đến Harvard. Bệnh thì vẫn tiến triển. Bố con chẳng mấy khi ở nhà. Mọi thứ quá khó khăn. Con xin lỗi. Con ước con có thể ở đây nhiều hơn. Mùa thu tới con sẽ ở gần đây hơn. Con đã nghĩ về chuyện chuyển về, nhưng con vừa được nhận thử vai trong một vở lớn. Cũng là vai nhỏ thôi, nhưng... Không sao mà, mẹ ước mẹ có thể xem con nhiều hơn, nhưng mẹ không bao giờ để con dừng sống cuộc sống của con vì mẹ được. Cô nghĩ về John. Bố con muốn chuyển về New York. Bố nhận được đề nghị ở Sloan Kettering. Con biết, con có ở đó lúc bố nói về chuyện này. Mẹ không muốn đi. Con cũng nghĩ là mẹ không muốn. Mẹ không đi khỏi đây được. Cặp song sinh sẽ ra đời vào tháng 4. Con mong được thấy mấy đứa nhỏ quá. Mẹ cũng vậy. Alice tưởng tượng ra cảnh được bế chúng trong vòng tay. Cơ thể ấm áp của chúng. Những ngón tay tí hon co lại. Đôi bàn chân mũm mĩm chưa bao giờ bước đi. Và đôi mắt tròn nằm trong bọng mắt của chúng. Và mùi em bé, cô mong được ngửi mùi những đứa cháu ngoại của mình. Hầu hết những người làm ông bà đều phấn khích khi tưởng tượng ra cuộc sống của cháu mình. Họ mong chờ được tham dự những buổi diễn, những bữa tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp và đám cưới. Cô biết cô sẽ không đợi được đến những buổi diễn của cháu mình, hay tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp và đám cưới. Nhưng cô sẽ ở đây đến lúc được ẵm chúng trong tay và ngửi mùi em bé. Và nếu như cô phải ngồi một mình đâu đó ở New York thì thật đau khổ biết dường nào. Malcolm thế nào? Dạ ổn mẹ. Bọn con vừa tham gia chương trình Memory Walk ở Los Angeles cùng nhau. Cậu ta thế nào? Lydia cười trước khi cô hỏi xong câu hỏi. Anh ấy cao, thích ra ngoài mà hơi mắc cỡ. Đối với con thì sao? Anh ấy dịu dàng. Anh ấy thích sự thông minh ở con. Anh ấy tự hào vì con đi diễn. Anh ấy kể về con nhiều lắm. Ngượng thật. Mẹ sẽ thấy thích anh ấy. Còn đối với cậu ấy, con ra sao? Lydia suy nghĩ chốc lát như là cô chưa nghĩ về câu hỏi đó bao giờ. Vẫn là chính con. Vậy tốt rồi. Alice cười và siết chặt tay Lydia. Cô đã nghĩ sẽ hỏi Lydia về việc đó có ý nghĩa như thế nào, để Lydia có thể tự mô tả bản thân, để nhắc cô nhớ lại. Nhưng suy nghĩ ấy bốc hơi quá nhanh để kịp nói ra. Chúng ta đang nói về việc gì? Alice hỏi. Malcolm, chương trình Memory Walk, New York. Lydia hỏi lại để gợi ý cho mẹ. Mẹ đi bộ quanh đây, mẹ cảm thấy an toàn. Mặc dù mẹ mất chút thời gian đi vòng vòng, nhưng cuối cùng mẹ cũng thấy được gì đó quen thuộc và có đủ người trong các cửa hàng biết mẹ và họ chỉ mẹ đi đúng đường. Cô gái ở quán Cherry's lúc nào cũng để mắt đến ví và chìa khóa giúp mẹ. Và mẹ có những người bạn trong nhóm hỗ trợ ở đây. Mẹ cần họ. Giờ mẹ không thể nạp New York vào đầu được. Mẹ sẽ mất luôn chút khả năng tự lập ít ỏi mà mẹ đang có. Một công việc mới. Bố con sẽ làm việc suốt. Mẹ sẽ mất ông ấy luôn. Mẹ à, mẹ phải nói hết cho bố nghe. Lydia nói đúng, nhưng nói với cô thì dễ hơn nhiều. Lydia, mẹ tự hào về con. Cảm ơn mẹ. Trong trường hợp mẹ quên, con hãy biết rằng mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ. Em không muốn đi New York, Alice nói. Từ giờ đến đó còn cả một quãng đường dài. Chúng ta chưa phải quyết định ngay bây giờ, John nói. Em muốn quyết định ngay bây giờ. Em đang quyết định. Em muốn rõ ràng về chuyện này khi em còn có thể. Em không muốn chuyển đến New York. Nếu Lydia ở đó thì sao? Còn nếu con bé không ở đó? Lẽ ra anh phải bàn riêng với em trước khi thông báo cho các con chứ. Anh đã bàn rồi. Không, anh chưa. Có, anh có nói nhiều lần rồi. Ồ, vậy là do em không nhớ phải không? Hay thật. Cô hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, để cho một lúc bình tĩnh kéo cô ra khỏi cuộc tranh cãi kiểu học sinh tiểu học đang muốn họ vào. John, em biết là anh sẽ gặp những người ở Sloan Kettering, nhưng em sẽ không bao giờ hiểu được rằng họ lại dụ dỗ anh vào một vị trí trong năm tới. Em sẽ lên tiếng nếu em biết về chuyện này. Anh đã nói em nghe vì sao anh đến đó rồi. Được rồi, họ có thể để anh đi nghiên cứu một năm, rồi bắt đầu vào tháng 9 sau đó một năm không? Không, họ cần ai đó ngay bây giờ. Khó mà thương lượng với họ quá đáng vậy được. Anh còn cần thời gian để hoàn tất vài thứ ở phòng nghiên cứu ở đây nữa. Họ có thể thuê ai tạm thời, để anh đi nghiên cứu một năm với em, rồi anh về đảm nhiệm công việc sau không? Không được. Anh đã từng yêu cầu họ thử chưa? Nghe nè, cạnh tranh trong lĩnh vực này hiện tại rất căng. Mọi thứ phát triển rất nhanh. Bọn anh đang ở ngưỡng cửa của những ý kiến vĩ đại. Ý anh là bọn anh đang gõ cửa đi vào phương pháp chữa trị ung thư đó. Các công ty dược rất có hứng thú. Và tất cả những lớp học và những thứ quan liêu vớ vẩn ở Harvard chỉ làm anh chậm lại thôi. Nếu anh không nắm lấy cơ hội này, anh có thể làm hỏng tác phẩm duy nhất của anh trong việc tìm ra thứ gì thật sự có ý nghĩa. Đây không phải là tác phẩm duy nhất của anh. Anh xuất sắc, anh không mắc bệnh Alzheimer. Anh sẽ còn nghiên cứu ra vô vàn thứ. Anh nhìn cô mà không nói gì. Năm tới đây mới là năm duy nhất còn lại của em. John, không phải của anh. Năm tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng để em sống cuộc đời mình và biết được rằng nó có ý nghĩa với em. Em không nghĩ em sẽ còn nhiều thời gian được làm chính mình và em muốn dành thời gian đó với anh. Và em không tin được anh không muốn dành ra khoảng thời gian đó bên nhau. Anh sẽ dành ra mà, chúng ta sẽ ở bên nhau. Vớ vẩn, anh biết rõ mà, cuộc sống của chúng ta ở đây. Tom và Anna và hai đứa bé, rồi còn Mary, Cathy và Dan. Và có thể cả Lydia nữa. Nếu anh nhận công việc, anh sẽ làm việc suốt. Anh cũng biết trước rồi và em sẽ phải cô đơn. Anh quyết định như vậy đâu có cân nhắc gì việc ở bên em. Và mọi thứ còn lại của em sẽ mất hết thôi. Em không theo đâu. Anh không làm việc suốt đâu, anh hứa đó. Và nếu Lydia sống ở New York thì sao? Nếu em đến ở với Anna và Charlie một tuần mỗi tháng thì sao? Luôn có cách giải quyết để em không cô đơn. Còn nếu Lydia không ở New York thì sao? Nếu con bé ở Brandy thì sao? Đó là lý do tại sao anh muốn em đợi sau này rồi quyết định. Khi nào chúng ta có thêm thông tin á? Em muốn anh chọn một năm nghiên cứu. Alice à, quyết định dành cho anh không phải là nhận vị trí ở Sloan hay chọn một năm nghiên cứu, mà là nhận vị trí ở Sloan hay tiếp tục ở lại Harvard. Năm tới anh không nghĩ được. Hình ảnh anh mờ đi vì cơ thể cô rung lên và nước mắt tràn ra trong cơn giận. Không, không chịu được nữa đâu. Làm ơn đi, em không thể tiếp tục mà không có anh. Anh có thể nghỉ một năm. Nếu anh muốn, anh có thể. Em muốn anh nghỉ. Nếu như anh từ chối, anh nghỉ một năm và em thậm chí chẳng còn biết anh là ai nữa thì sao? Nếu em biết thì sao? Nhưng năm sau đó em không còn biết nữa. Sao anh có thể nghĩ đến cả việc dành ra thời gian còn lại của chúng ta cho cái phòng nghiên cứu vớ vẩn của anh? Em sẽ không bao giờ làm vậy với anh. Anh sẽ không bao giờ yêu cầu em làm vậy. Anh không cần phải yêu cầu. Anh không nghĩ anh có thể làm được, Alice. Anh xin lỗi. Anh chỉ không nghĩ là anh có thể chọn việc ở nhà cả năm. Chỉ ngồi nhìn căn bệnh cướp em đi. Anh không thể chọn việc nhìn em xoay sở không biết mặc quần áo thế nào. Không biết sử dụng tivi thế nào nữa. Nếu anh ở phòng nghiên cứu, anh không phải nhìn em dán giấy ghi chú khắp các tủ và cửa. Anh không thể ở nhà và nhìn em trầm trọng hơn được. Anh chết mất. Không, John. Anh không chết, mà là em. Em đang trầm trọng hơn. Cho dù anh ở nhà nhìn em hay trốn ở phòng thí nghiệm, anh cũng dần dần mất em. Em cũng đang đánh mất chính mình. Nhưng nếu anh không dành ra năm tới ở bên em, sau đó chúng ta sẽ mất anh trước. Em mắc Alzheimer. Anh còn muốn biện hộ cái quái gì nữa? Cô lôi hết lon hộp, chai, ly đĩa, chén, chậu và chảo. Cô dồn tất cả mọi thứ lên bàn bếp. Và khi đã hết chỗ, cô tận dụng cả sàn nhà. Cô lấy từng chiếc áo khoác ra khỏi tủ hành lang, kéo khóa và lộn túi áo ra ngoài. Cô tìm được tiền, cuốn vé, khăn giấy và chẳng có gì khác. Sau cuộc lục soát triệt để, cô thả chiếc áo khoác vô tội xuống sàn nhà. Cô lật mấy chiếc gối xuống khỏi ghế sofa và ghế bành. Cô dọn hết bàn làm việc, ngăn kéo và tủ. Cô dốc ra hết mọi thứ trong giỏ đi làm. Giỏ đựng máy tính, sách tay và cả cái giỏ nhỏ của cô. Cô lùa những ngón tay qua đống đồ đạc, chạm vào từng món bằng các ngón tay của cô để nhẩm lại tên của từng vật trong đầu. Chẳng có gì cả. Cuộc tìm kiếm của cô không buộc cô phải nhớ những nơi cô đã xem qua. Cả một đống những thứ được lôi ra như dấu vết cho những khu vực cô được khai quật. Sau cuộc tìm kiếm, các đồ vật bao phủ hoàn toàn sàn tầng 1. Cô đẫm mồ hôi, phấn khích. Cô chưa bỏ cuộc. Cô lao lên lầu. Cô lục lọi giỏ đồ đạc, bàn đầu giường, ngăn tủ quần áo, tủ trong phòng ngủ, hộp trang sức của cô, tủ vải, tủ thuốc. Phòng tắm dưới lầu, cô lại chạy xuống tầng dưới, đẫm mồ hôi, phấn khích. John đứng trên hành lang, quần áo ngập đến mắt cá chân anh. Cái quái gì đang xảy ra đây? Anh hỏi. Em đang kiếm một thứ. Gì cơ? Cô không gọi tên nó được, nhưng cô tin rằng đâu đó trong đầu cô nhớ và biết nó. Em sẽ biết khi mà em tìm ra nó. Ở đây thảm họa hoàn toàn rồi, trông như nhà chúng ta vừa bị trộm. Cô chưa nghĩ về việc ấy, có thể đó là lý do cô không thể tìm ra. Ôi Chúa ơi, có khi ai đó lấy cắp nó mất rồi. Chúng ta chưa bị trộm mà em vừa phá tan hoang căn nhà đó. Cô chỉ vào cái rổ tạp chí bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Cô để mặc John cùng với lý thuyết về kẻ trộm ở lại hành lang. Cô nhấc cái rổ nặng lên, dốc hết tạp chí ra sàn nhà, lật qua hết chúng rồi lại bước đi. John bước theo cô. Dừng lại, Alice. Em còn không biết em tìm cái gì. Có, em biết. Thế thì em tìm gì? Em không nói được. Nó trông thế nào, dùng vào việc gì? Em không biết, em nói anh rồi. Em sẽ biết khi mà em tìm ra nó. Em phải tìm, không thì em chết mất. Cô nghĩ về điều cô vừa nói. Thuốc của em đâu? Họ bước vào nhà bếp, luồn chân vào đống hộp ngũ cốc, lon súp và cá hồi. John tìm ra rất nhiều lọ thuốc và vitamin của cô trên sàn và hộp chia thuốc đặt trong một cái chén trên nhà bếp. Chúng đây rồi, anh nói. Sự khẩn cấp giống như nhu cầu sống còn vẫn không tan đi. Không, không phải đâu. Điên thật, em phải dừng lại, nhà mình ngập rác rồi. Rác? Cô mở máy hút bụi, lôi túi ni lông ra và đặt nó xuống. Alice! Cô luồn các ngón tay của cô qua đống vỏ bơ, mỡ gà, nhầy nhụa, khăn giấy và giấy vệ sinh đã vò cục, các hộp giấy rỗng và giấy gói và những thứ rác rưởi gì đó khác. Cô nhìn thấy đĩa DVD Alice Howlin. Cô cầm cái vỏ đĩa ướt nhớp nháp trên tay, nghiền ngẫm. Mình không định vứt nó đi. Đây rồi, chắc chắn là nó. Cho nói, anh mừng vì em tìm được nó. Không, không phải luôn. Được rồi, làm ơn đi, rác đầy trên sàn rồi. Dừng lại đi, hãy ngồi xuống, thư giãn. Em đang phát điên. Có lẽ nếu em dừng lại và thư giãn, nó sẽ tự động hiện ra thôi. Được rồi. Có lẽ nếu cô ngồi yên, cô sẽ nhớ ra nó là cái gì và cô để nó ở đâu. Hoặc có lẽ cô thậm chí sẽ quên luôn cô đang tìm thứ gì đó. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp, do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức. để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
8: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
14: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa, cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn, trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bellaire Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình, rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
13: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
14: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
13: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi, Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
2: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
1: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
2: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
1: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
2: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
1: Tối nay đi không?
2: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotboat 9600 Bel-Air Lầu 2 Suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
1: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Hàng sao chờ tăng ngân từ ngày 13 đến 19 tháng 10. Cà rốt 49 cent pound, cải thảo 79 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, qua lan nhật 1 đồng 79 pound, trứng gà xanh nấp 1 đồng 29 vị, cà phê Trung Nguyên hộp 6 đồng 99, trứng cút lon hiệu Red Go 1 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, đồ ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroi 1 đồng 49, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, điều hòa cô gái chợ truyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
8: Long Ngô, nhân viên nhà quà bên cũ và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nhân dịp mùa trung thu, công ty có đợt giảm giá, đặc biệt trong tháng 10, dành cho phần đất Nghĩa Trang sẽ được bớt 17% và cho tan lãi 14%, và đặc biệt hơn nữa dành cho nhà mộ mới đang được xây sẽ giảm giá cho quý vị nào mua trước với giá 20% và được trả góp trong vòng 4 năm có tiền lời 1.9%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất cuối cùng trong năm, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 10, 2026. Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 10, 2026.

0: bên phải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền hôm nay, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev de descendre aux abris lorsque la première série des.
2: Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo Tổng thống Volodymyr Zelensky chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. Đối tác ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh. Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Thị trưởng Kiev đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 giờ.
1: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Theo tin AFP, một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết là hoạt động của một số thiết bị đầu cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự, phía Nga hôm nay thông báo đã bắn hạ 902 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay đến gần Moscow.
3: Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine nói trên mạng X ngày hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch này vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ công bố và chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn đến như thế đối với Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn, bởi vì Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn về năng lượng. Trong phát biểu trực tuyến tối hôm qua, Tổng thống Zelensky thông báo là Kiev đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về việc tổ chức một số cuộc gặp ngay trong những ngày tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Mỹ nhưng nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải làm tương tự. Ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine công du Anh Quốc theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phía Anh cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường trừng phạt Nga. Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga như chính nước Anh đã làm. Ngày hôm qua, 12 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đã ký một thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho phép Nga cung cấp gần 5 triệu tấn dầu diesel, tương đương gần 36 triệu thùng, theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ. Thì thỏa thuận này là một món quà dành cho đối thủ và là sự phản bội các đồng minh.
0: Cũng liên quan tới Nga, rạng sáng hôm qua, hai tàu thương mại đã bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bulgaria ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong hai con tàu hiện đã mất tích khi tàu chìm cách bờ biển Bulgaria khoảng 17 hải lý. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, khiến 10 người thiệt mạng. Chính quyền Bulgaria đã triệu đại sứ Nga lên. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Moscow, trực tiếp nhắc đến nước Nga. Từ Sofia, thông tin viên Damian Vodinicharov gửi về bài tường trình.
4: Le premier navire attaqué, le Chelsea 3, battant pavillon maltais, appartient à une entreprise.
5: Con tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea 3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine.

0: Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, "Chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga." Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, "Chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển." Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
1: Hôm qua, Tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versier tường thuật.
2: Ngày 26 tháng 9 năm 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự, dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
3: Nathalie Versier, Berlin, RFI.
1: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ oanh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
4: Hai quan chức Xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
1: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
5: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxite. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt. Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra, thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
1: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều hôm qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến, ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm thông tin.
6: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
0: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt 1 giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài, trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của tòa thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài. Tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ tòa thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng 1 tuần lễ.
6: Eric Senanc, Rome, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
4: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy 1 tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Và liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
1: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
4: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Kơn đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Ban Kơn Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí Xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, mà do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự, mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
0: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
0: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
0: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích, xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay là dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
0: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
0: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
0: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
0: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay là dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công. Qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này mang tên Temis gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
0: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại, bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng dễ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Ban Ad Ban Đáp, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mocha và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này, và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. Ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây, Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn. Hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt, và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy, giờ đây, thái tử phải khúm núm trước Trump để mong được Mỹ giúp đỡ.
0: Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương, Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc, dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
0: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái. Một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động, còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Delmont nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bưu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó Trump tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
0: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande nằm sát Mexico có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024. Nhưng nay, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời, họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ, ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Âu, Lizico nói về một Jean-Paul. Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
5: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sakhrika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sakhi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt danh là Jambon của Ukraine, Sakhi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
0: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy ít trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương, từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ. Vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
5: Đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung và đa số chưa được cập nhật. Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
6: Tạp chí xã hội.
7: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
8: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu. Tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
7: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
8: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
7: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
8: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận, hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi phòng vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn, tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
7: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
8: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20.000, thậm chí hơn 20.000 bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, vào học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, tức là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
7: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
8: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, thì họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai ấy, là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
7: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
8: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay ấy, tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học mà có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không ạ? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
7: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
8: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang thì có mấy lý do như sau. Đấy. Người ta viết rằng là một là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang các cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ, thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood, là giám đốc một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục, nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu, số lượng ít, sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
7: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
9: Kinh tế.
10: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu. Thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, Nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
11: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc giáo diết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
10: tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
9: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào cho ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
10: Mỹ và Trung Quốc cũng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
9: Phát
11: biểu của Tổng thống Mỹ như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại. Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
10: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Groenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
11: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela, để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
10: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus, và như giáo sư Jégourel là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Holland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
12: Qui a été écrit en janvier 2025 une de ses premières ordonnances qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout.
9: Tháng riêng sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký khi trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn OF Ukraine hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số một mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
10: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Gégourel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia CNAM ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới, dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm v.v., Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
1: Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chương trình của RFI Việt ngữ sẽ kết thúc hôm nay, và về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm báo do Thùy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài khủng hoảng Audi, BMW, Volkswagen, Autoland trong gồng kìm giữa thuế quan Mỹ và đối thủ Trung Quốc. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội về tình trạng thiếu sinh viên khiến các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico và tôi là James Talarico và tôi tán thành.

0: đang dùng sản phẩm BT Cotogen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
7: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
10: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
12: Long Ngô, nhân viên nhà khoa Vinh Cổ vô địch nghĩa trang For Sport West Hammer, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, pp.texas.gov.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1

0: 1-800-522-4700.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10, 2026 của Việt TV Radio gồm có chết và đáng chú ý nhất đó là Iran thay đổi chiến thuật nhằm gia tăng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trước cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Yemen bắt đầu chiến dịch được đặt tên là Bình Minh Yemen để phản công Houthi với sự hỗ trợ của Liên minh Ả Rập Saudi. Thủ đô Kiev lại một lần nữa chìm trong khói lửa trong đợt oanh kích mới nhất của Nga. Trong khi đó, phía Ukraine lần đầu tiên dùng hỏa tiễn tự chế để tấn công vào lãnh thổ Nga. Về lịch sử liên quan tới tôn giáo, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã được cắt bỏ một thủy phổi sau khi các bác sĩ phát hiện ngài bị ung thư. Liên hiệp Âu Châu sẽ giới hạn lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức chỉ còn 350.000 chiếc mỗi năm. Liên quan tới Hoa Kỳ, thỏa thuận bắt tay với Nga về vấn đề dầu diesel của Tổng thống Trump bị một số các thượng nghị sĩ lưỡng đảng chỉ trích kịch liệt. Đại học Cornell đình chỉ các buổi tiệc của hội sinh viên trong lúc điều tra các vụ hành hung tại khuôn viên đại học. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết là dịch vụ xe taxi điện của Phạm Nhật Vượng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này, nhưng ngay sau đây mời anh Phạm Cơ với bản tin cập nhật về Iran thay đổi chiến thuật để nhằm giữ giá dầu cho cao, nhằm tác động tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Mời anh.
6: Vâng, Iran và Hoa Kỳ lâm vào cái cuộc chiến ở khu vực Vịnh Ba Tư và Hồng Hải, tức là cái khu vực cả hai bên. Bao gồm Saudi Arabia nằm ở giữa và Iran nằm ở phía bên kia của Vịnh Ba Tư. Nói chung thì tình hình từ ngày 28 tháng 2 là ngày đầu tiên Hoa Kỳ đêm đó mở cuộc tấn công cho tới cả cái ngày kế và cho tới bây giờ thì đôi bên phải nói rằng là cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng mà trong tháng cuối cùng này tình hình có vẻ hơi lắng dịu. Nghĩa là lắng dịu là không có những cuộc chiến lớn và không có phi cơ thả bom, nhưng mà bắn nhau lẻ tẻ là chuyện bình thường. Và Iran hiện nay họ đang toan tính một điều là họ phải gây ra tiếng vang trước khi cuộc bầu cử 3 tháng 11 bắt đầu và có kết quả. Thì cuộc bầu cử 3 tháng 11 giữa kỳ của Hoa Kỳ, nó sẽ bầu ra toàn bộ Hạ viện Hoa Kỳ và 1/3 Thượng viện của Hoa Kỳ, tức là 30 nhân viên, 33 thượng nghị sĩ, cũng như rằng 400 mấy dân biểu quốc hội. Nói chung cuộc bầu cử này mang lại, hiện nay thì người ta chưa biết đảng nào sẽ thắng, nhưng mà tình hình càng ngày càng rắc rối, và ông Trump có rất nhiều cố gắng để có thể tìm cách ngăn chặn những điều mà ông tố cáo là gian lận bầu cử. Cho tới bây giờ thì đôi bên vẫn đang còn giữa hai đảng vẫn căng đảng. Tuy nhiên Iran lý luận và điều đó cũng rất đúng, nếu như Hoa Kỳ bị tấn công và có những cuộc tấn công mới, cuộc tấn công mới của họ cố tình gây ra để cho giá dầu gia tăng, giá dầu gia tăng kinh tế sẽ suy thoái, và người ta sẽ đổ trách nhiệm lên ông Trump, và đó là một trong những điều mà họ muốn làm trong cái tình hình hiện nay. Do đó họ bắt đầu sử dụng những cái việc tấn công các tàu buôn, tàu chở dầu ở trên vùng Vịnh Ba Tư. Dĩ nhiên các cái tàu này thì muốn tấn công thì phải có trinh sát, phải định vị trí rồi sau đó mới tính được. Nhưng mà phần lớn thì Iran không dùng hỏa tiễn như trước, và bây giờ họ dùng mìn bẫy và họ định vị những chiếc tàu đó bằng cách được dùng những chiếc tàu trinh sát nhỏ rồi đi ở trên biển và tìm cách để mà loan báo vị trí ở đâu để có thể gài mìn trước khi chiếc tàu đó đi đến. Thì nói chung cái vụ này mới xảy ra mấy ngày hồi và gần đây nhất, thì đồng thời họ cũng còn dự tính trong tương lai tới sát ngày bầu cử sẽ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, không cho ai đi lại được. Đó là một trong những điều mới nhất của họ. Và trong khi đó thì là Saudi Arabia cũng bị tấn công rất là nhiều, nhất là những cái khu vực mà gần Bahrain. Khu vực gần Bahrain là một cái khu vực mà ở miền đông của Saudi Arabia. Bahrain là một cái khu vực mới nhất. Khu vực này thì nằm đông Vịnh Ba Tư và sát cạnh UAE. Tại khu vực này, tại cái thành phố Dahran, Saudi Arabia bị tấn công và gây ra thiệt hại. Nói chung thì cũng vì những cái hỏa tiễn của Iran thì tấn công cùng vài nơi và gây ra bình thường, gây ra những cái rắc rối và những cái sự kêu là bị thương. Nhưng mà tình hình không phải nói là trầm trọng, nhưng mà họ cố tình làm cho ra để mà có thể có những cái ảnh hưởng đến mọi người và nhất là đến đối của Hoa Kỳ và dân chủng Hoa Kỳ.
5: Về chiến thuật trinh sát như anh Phạm Cơ đã trình bày một phần, cái điểm đáng chú ý là phần lớn những cái hệ thống radar của Iran đã bị coi như là tổn thất nặng nề sau nhiều đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã linh hoạt và cái thay đổi cái chiến thuật này. Họ dùng những cái chiếc thuyền buồm và liên tục gọi những cái máy bộ đàm để chỉ điểm mục tiêu cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công vào tàu của Hoa Kỳ. Cái vụ mới nhất, quân đội Hoa Kỳ đã phát hiện được một chiếc thuyền buồm. Đó là cái nơi để liên lạc trực tiếp để chỉ điểm cho các cuộc tấn công. Trong khi đó thì cái chiến thuật mở rộng phạm vi tấn công không chỉ ở tại vùng eo biển Hormuz, mà Iran cũng sẽ mở rộng cái phạm vi hoạt động ra ngoài eo biển Hormuz, hướng tới vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa như là Biển Đỏ hoặc là vịnh El Bab Nadeb, để ảnh hưởng tới các quốc gia là đồng minh của Hoa Kỳ ở trong khu vực, đáng kể nhất là Qatar cũng như là các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin kế tiếp đó là về cuộc chiến giữa Yemen. Lực lượng của chính phủ Yemen chứ không phải là của phiến quân Houthi với lại Saudi Arabia càng ngày càng leo thang. Và tin tức cho biết là Yemen đã bắt đầu một cái chiến dịch bình minh Yemen để phản công phiến quân Houthi với sự hỗ trợ của Liên minh Ả Rập Saudi. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, Yemen là một cái vùng phía nam của bán đảo Ả Rập. Tại bán đảo Ả Rập, vùng phía nam này nó chiếm vào khoảng 1/5 đất đai của bán đảo Ả Rập và chia ra hai, một bên là Oman. Oman thì dính với vịnh Ba Tư. Và Yemen thì dính với lại là eo biển Bab al-Mandeb, là một cái vùng thông qua Hồng Hải. Từ Hồng Hải nếu đi ngược lên về phía Bắc thì người ta sẽ đến kinh đảo Suez. Đó là những cái địa điểm quan trọng. Và Saudi Arabia thì phải nói rằng là họ có nhiều dầu hỏa, bởi vì họ là cái trung tâm lớn có dầu hỏa ở trong bán đảo Ả Rập. Tuy vậy thì dầu hỏa của họ hiện nay vẫn đang còn, nghĩa là họ đã nối được cái đường ống dẫn dầu bằng ống chạy dài từ bên vịnh Ba Tư chạy qua cho đến thành phố lớn của họ ở ngay trên bờ Hồng Hải, để có thể từ đó đi xuống phương nam và đi ra eo biển Bab al-Mandeb. Và vì vậy cho nên họ cố giữ an ninh ở trong cái việc này. Và việc giữ an ninh đó làm sao để làm ép buộc quân Yemen Houthi phải thua và đừng có chiếm được cái eo biển. Trước kia quân Houthi loan báo là họ chiếm được hai hòn đảo ở ngay eo biển Bab al-Mandeb, nhưng mà sau đó thì phía quân Yemen, mà quân Yemen này là quân của Ả Rập Saudi yểm trợ, đã nói rằng họ lấy lại được hai hòn đảo nói trên. Tuy vậy thì việc mà những thành phố nhỏ bên bờ vẫn còn nằm trong tay cái vùng này, nằm trong tay quân của Houthi. Và quân Houthi hiện nay đang, ngày hôm qua họ đã mở một cuộc tấn công rất lớn ở một khu vực gọi là Taiz. Thành phố Taiz là một thành phố nằm sâu ở phía trong, nhưng mà đó là trên đường dẫn đến một bên tay trái của nó, tức là cái khu vực Hồng Hải, và tay mặt của nó là đi xuống phía dưới là Aden. Aden là một cái cảng lớn, cảng này cũng nằm gần cái cửa sở cửa khẩu để đi vào, tới gần cái cửa Bab Amanef, và Aden là cái thủ phủ mà quân của Ả Rập Saudi và quân Yemen của Ả Rập Saudi loan báo đây là thủ đô của họ. Và phía trên nữa là Taiz, rồi trên nữa là Sana, là thủ đô của quân phía quân Houthi Yemen. Đó là hai nơi sát nhau, và ở giữa khu vực này là Taiz. Taiz ngày hôm qua đã bị tấn công rất là lớn, và cuộc tấn công này thì nói chung họ cũng không, họ chỉ gây ra thương tích và bắn qua bắn lại mà thôi, chứ hoàn toàn những cuộc tấn công này nó không chiếm được thành phố hoặc là gây ra những cái gì thay đổi thế lực nhiều. Nói chung thì mọi việc vẫn còn rất là lôi thôi, và người ta, quân của Yemen mà ngày xưa thuộc Ả Rập Saudi, bây giờ cũng thuộc Ả Rập Saudi, nhưng mà quân này thì hồi trước ở bên miền đông chứ không ở miền tây như là quân của Houthi, nhưng giờ đây thì họ cũng bắt đầu họ mở rộng lớn ra. Và Ả Rập Saudi nghĩ rằng nếu họ không hồi phục được cái lực lượng Yemen này thì họ sẽ bị thua, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay đang đi đêm với là quân Houthi và đã không có nói năng gì, không có yểm trợ cho Ả Rập Saudi, mặc dù là đồng minh chính của họ ở trong cái chiến trận giữa Ả Rập Saudi và quân Yemen Houthi.
5: Tổng thống Trump cũng đã được một phóng viên hỏi về cái câu hỏi này. Ông chỉ trả lời một cách lưỡng lự là ông đang cân nhắc và cho tới giờ đây thì chưa đưa ra quyết định nào hết cả. Thực ra đó, cái chiến dịch được đặt tên là Bình Minh Yemen của quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã phát động từ ngày 5 tháng 10 với cái sự hỗ trợ lớn từ liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu, với điều động khoảng hơn 100 chiến đấu cơ. Mặc dù là có tấn công và oanh kích hàng trăm mục tiêu của Houthi tại Yemen, nhưng cũng không làm cho bên phía phiến quân Houthi nản lòng. Và cái điểm chính đó là vẫn không chiếm lại được cái cảng, một trong những cảng quan trọng trong số những cái cảng mà hình cơ có đề cập, đó là cái cảng Moka, mà phiến quân Houthi ngay từ ngày đầu tấn công họ đã chiếm được. Trong những ngày qua cũng có những cái nguồn tin gọi là trái chiều cho rằng quân đội của chính phủ Yemen đã chiếm lại cái cảng này. Nhưng những cái tin đó thực sự là không chính xác. Cho tới giờ phút này, cái cảng Moka là một cái cảng chiến lược ở biển, eo biển Bab El Mandeb, vẫn ở trong tay của lực lượng phiến quân Houthi. Tiếp tục với tin Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel phải bảo vệ nông dân trồng ô liu người Palestine khỏi những cái cảnh bạo lực do người định cư Do Thái đã tấn công họ ở khu vực West Bank, tức là bờ Tây. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng, hiện nay thì phải nói rằng khu vực bờ Tây nó bước qua một cái giai đoạn mới, và giai đoạn này thì người chính quyền của Israel đang tìm cách để cho người ta quên đi cái vùng trung ương của bờ Tây, là cái vùng mà hiện nay họ đang xây dựng một cái đài dự án gọi là hành lang E1. Hành lang E1 là một khu vực mà họ dự tính rằng mở rộng ra và xây một trại định cư lớn, cắt đôi bờ Tây ra làm hai phần, phần Bắc và phần Nam. Và đài dự án hành lang này đang được xây cất. Tuy nhiên thì họ bây giờ đang xây cất thì họ lơ đi, nhưng mà họ bây giờ chú trọng đến miền Bắc của vấn đề miền Bắc của bờ Tây. Tại miền Bắc bờ Tây, họ đang tìm cách để mà phải nói củng cố các khu vực mà hiện trước họ đã chiếm rồi, rồi họ đã xây dựng rồi, nhưng mà một thời gian sau họ lại bỏ qua để hoang tàn, và bây giờ đây họ bắt đầu trở lại để mà chiếm cứ và làm lớn lại khu vực này cũng như bảo vệ được an ninh khu này để tìm cách mà mở rộng thêm. Nói chung khu vực này là một cái khu vực mà hiện nay nằm lẫn bên ngoài của khu vực bờ Tây này, khu vực mà họ định cư là ruộng đất của người Palestine, họ trồng olive và đây là mùa thu hoạch olive, cho nên người Israel có vũ khí và họ tìm cách tấn công và ngăn cản người Palestine không cho thu hoạch olive để mà làm cho kinh tế của họ kiệt quệ. Tuy vậy thì Liên Hợp Quốc đã nói với chính quyền Israel làm sao để bảo vệ Palestine, bởi vì đất Palestine nằm trong vùng của họ, họ cần phải bảo vệ điều này theo lệnh của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà thực tế thì nói là nói, nhưng mà vấn đề người Israel ở trong bờ Tây thì họ có vũ khí và người Palestine thì không vũ khí, cho nên mọi chuyện đều nằm trong tay của người dân Israel mà thôi. Và hiện giờ thì những cái trại định cư này đang mở và đang xây cất rất mạnh. Bởi vì sao? Tháng 10 đây là ông Netanyahu có thể sẽ không còn làm thủ tướng được sau cuộc bầu cử, và chính phủ liên hiệp của ông là một chính phủ liên hiệp đầu tiên vào những cái thành phần mà hết sức là cực đoan, chủ trương tiêu diệt người Palestine để chiếm bờ Tây, cho nên những người này thì hiện nay chính phủ này đang ở trong cái giai đoạn tan rã và đang được bầu cử trở lại, cho nên mọi việc phải chờ vào khoảng tháng 10 thì tình hình sau cuộc bầu cử sẽ rõ ràng hơn.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về chiến sự ở tại Ukraine. Trong hai ngày vừa qua, tình hình chiến sự tại Ukraine trở lại nặng nề hơn. Cái vụ mới nhất là cơ sở hạ tầng năng lượng tại thủ đô Kiev của Ukraine đã bị Nga tấn công dồn dập. Điều đáng nói mà các truyền thông nhấn mạnh là không được các nước Tây phương những tin tức tình báo thông báo để mà cảnh báo sớm. Và theo thông báo của chính quyền Ukraine ngày hôm nay 14 tháng 10, các đợt tấn công của Nga đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Kiev khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng và gây mất điện tại một số khu vực rộng lớn ở thủ đô Kiev. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, đây là một trong những điều mà người Ukraine đang than phiền. Đó là sao? Mấy hôm nay tình hình xảy ra rất là lớn, các cuộc tấn công của Nga dồn dập và họ đã không có hỏa tiễn Patriot để chống cự, họ cũng không được báo trước rằng họ sẽ bị tấn công những cái khu vực nào khi mà phi cơ drone của Nga cất cánh từ bắt đầu, và những cái vụ mà làm sao để biết được để mà ngăn chặn và chặn đường các cuộc tấn công đó, đó là nhờ tình báo của Hoa Kỳ. Tình báo của Hoa Kỳ có nhiều thứ mà người ta không được biết, mà một trong những thứ đó cũng quan trọng lắm, đó là những cái vệ tinh của Elon Musk, những vệ tinh này, Starlink của Elon Musk, những cái vệ tinh này mang những cái tin tức, và những cái tin tức đó cho thấy rằng có phi cơ bay và đường hướng như thế nào, hướng về đâu để cho người ta chuẩn bị. Từ xưa tới giờ người Ukraine vẫn dựa vào cái đó, và giờ đây với cái tình hình ông Trump tuyên bố với Ukraine rằng không nên tấn công hạ tầng cơ sở dầu mỏ, những nhà máy lọc dầu của người Nga, và Ukraine thì ngày nào cũng loan tin rằng người Nga đang tấn công cả cơ sở năng lượng của họ, cho nên họ buộc phải trả đũa. Đó là những lý do khiến cho Hoa Kỳ cúp cái tình báo đó, và Hoa Kỳ cúp tình báo cho nên mấy cái vụ này, mấy ngày hôm nay quân Nga tấn công rất là thành công và gây ra nhiều đám cháy. Một cái cao ốc 7 tầng đang bị tấn công ở Kiev và gây ra cháy rất là dữ dội.
5: Cái nguồn cơn nó bắt đầu sau cái cuộc điện đàm giữa ông Trump và Putin về cái thỏa thuận nhờ Nga, tôi dùng cái chữ nhờ, xuất cảng thêm dầu diesel để hạ cái giá thành ở trên toàn thế giới. Dĩ nhiên cái điều này ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, không được ông Trump thông báo. Và ngay sau khi biết, và cái vụ đó ngay trong lúc phái đoàn của Ukraine cuối tuần vừa rồi, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật có mặt ngay tại Miami để họp với lại phía Hoa Kỳ. Ngay chính ông Tsiwopkov trong cuộc họp cũng không loan báo về cái thỏa thuận mà ông Trump đạt được với ông Putin qua cuộc điện đàm đó. Đó là nhờ Nga xuất cảng thêm dầu để hạ nhiệt cái giá thành. Liền lập tức khi ông Zelensky biết được, ông tuyên bố là Tổng thống Trump đã phản Ukraine. Và chính vì vậy, ông Trump đã rất bực bội và giận dữ, tuyên bố là người dân Ukraine nên thay Tổng thống. Chứ ông Zelensky là một người cứng đầu, không thể nào mà mang lại cái sự hòa bình hoặc bất kỳ một cái cuộc hòa bình nào đình chiến với Nga nếu ngày nào Ukraine còn ông Zelensky làm Tổng thống. Thành thử ra cái nguồn cơn nó là như vậy. Và chính ông Trump, như anh Cơ vừa mới nhắc lại, đã lên tiếng đe dọa lúc đó là sẽ cắt cái sự yểm trợ về vấn đề tình báo cho Ukraine. Và sự thật, nó đã bắt đầu trong cái buổi rạng sáng ngày hôm nay. Khi Nga tấn công dồn dập vào thủ đô Kiev, phía Ukraine không được một Hoa Kỳ cảnh báo sớm như là những đợt tấn công trước đây. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh. Khi trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục với phần tin về chiến sự nóng bỏng ở tại Ukraine trong cuộc chiến Ukraine với Nga. Đó là việc lần đầu tiên phía Ukraine đã sử dụng những cái loại hỏa tiễn do họ tự chế tạo, chứ còn không có trông cậy vào Mỹ để mà được viện trợ những cái hệ thống phòng không Patriot nữa. Chúng tôi sẽ điểm qua cái bản tin này đầu tiên. Và xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình. Cũng xin cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Viet TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10 của VTV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng và xin kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Như đã thưa, chúng tôi xin tiếp tục với chiến sự tại Ukraine. Đó là lần đầu tiên Ukraine cho biết là họ đã sử dụng một cái loại hỏa tiễn tự chế để tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Tin tức cho biết là đây là lần đầu tiên mà Ukraine đã sử dụng cái hỏa tiễn tự chế này nhắm vào một số những cái mục tiêu ở trong của nước Nga. Có mang lại hiệu quả và tấn công ở vùng nào?
6: Hỏa tiễn này nó mới có thôi, cho nên cũng chưa có những cái tin tức gì mới hơn. Thứ nhất là cái nhà sản xuất quốc phòng của Ukraine có tên là Firepoint. Thế thì họ mới làm ra được một cái hỏa tiễn gọi là FP7, tức là Firepoint số 7. Đây là một cái loại đạn đạo, tức là cruise, hỏa tiễn mà missile nhưng mà đạn đạo, tức là ballistic. Hỏa tiễn đạn đạo là hỏa tiễn nhắm mục tiêu trước rồi bắn lên, rồi khi bắn lên xong thì hỏa tiễn sẽ từ mình đi đến cái chỗ mà mục tiêu đã nhắm sẵn rồi, và nó bay lên thẳng trên quỹ trên trời rồi nó rơi xuống theo hình cầu vồng. Còn cruise missile, tức là hỏa tiễn hành trình, là hỏa tiễn có thể thay đổi hướng đi theo cái ban điều kiện ở dưới mặt đất, thì đó cũng là một trong những cái loại khác nhau. Cho nên FP5 này, FP7 này tấn công mục tiêu mà họ nói rằng có thể đến tới 300 cây số. Tuy nhiên đó là cái hỏa tiễn loại số 7 thôi. Còn họ đang làm cái hỏa tiễn số 9, FP số 9, loại hợp FP số 9 này lên đến 850 cây số và có thể bắn tới mặt tư khoa Moscow. Đó là một trong những cái tin mà Ukraine nói rằng họ đang làm. Tuy vậy thì tình hình này cho thấy rằng trong chiến tranh, Ukraine mà loan báo những cái thành công như vậy thì không hiểu rằng là phải có sự giúp sức của bên trong, tức là có thể châu Âu đã tìm cách để mà thay vì đưa hỏa tiễn thì họ loan báo, tôi đoán là họ loan báo rằng cái này là do Ukraine làm. Nếu Ukraine làm thì người Nga không có cái lý do gì để mà chửi rủa châu Âu, hoặc là nói rằng chỉ vì châu Âu hay chỉ vì Hoa Kỳ gửi các hỏa tiễn đó đến. Nhưng không, đây là họ loan báo hỏa tiễn này là do Ukraine làm, thì tôi nghĩ chỉ là một phương cách để họ có thể tránh được những cái lỗi mà phản đối của người Nga mà thôi.
5: Cũng không phải là lần đầu. Năm trước chúng ta cũng đã loan tin, từ đầu năm thì đúng hơn, là Ukraine đã tự chế một cái loại hỏa tiễn đặt tên là Flamingo.
6: Yeah.
5: Và sau đó thì cũng không thấy tin tức nhắc nhiều. Có sử dụng nữa hay không, và cái hiệu quả đạt được của cái loại hỏa tiễn do Ukraine tự chế Flamingo đó hay không, hoàn toàn là im bặt, không còn thấy nhắc tới hỏa tiễn Flamingo của Ukraine. Và bây giờ thì cái nhà sản xuất quốc phòng của Nga Firepoint đó, nhìn cơ trình bày, đầu tiên là cái loại hỏa tiễn FP số 7. Họ loan báo cái tầm bắn của nó có thể 300 km và đã đi vào hoạt động. Không biết đã sử dụng những cái mục tiêu nào, bắn vào những mục tiêu nào ở trong nước Nga. Nhưng theo đài truyền hình United 24 Media, trong cái bản phóng sự của họ, nhà sản xuất Firepoint còn chế tạo cái version số 9, tức là FP9, vào cuối năm nay. Và cái tầm hoạt động của nó có thể xa hơn nữa, lên tới 850 km, có thể nhắm vào tới tận thủ đô Mạc Tư Khoa. Nhưng tất cả những cái này chỉ là một mục tiêu, có lẽ như anh Cơ nhận định đúng, là tuyên truyền cho cái hỏa lực của Ukraine mà thôi, chứ còn cái sự hữu hiệu và đã đưa vào hoạt động hay chưa thì không thấy cái bản tin nào nhắc là những cái hỏa tiễn FP số 7 này đã mang vào hoạt động và nhắm vào những cái mục tiêu nào ở bên trong lãnh thổ của nước Nga. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới chuyện của Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã nói vừa rồi, một phần về cái gọi là thỏa thuận, cái deal đó, cái phần này, cái lĩnh vực này thì Tổng thống Trump thực tình là một thiên tài về deal. Deal điếc tức là về những cái mà đàm thoại với lại những người khác đó, thì ông giỏi. Ông đã deal được với lại Nga để Nga tháo khoán cái lượng cung cấp dầu diesel cho thế giới, hạ nhiệt cái giá thành mà hiện nay đang cao coi như là ngút trời. Thì lập tức cái deal này, cái thỏa thuận này của ông Trump với lại ông Putin đã bị một số các thượng nghị sĩ và dân biểu của lưỡng đảng, tức là Dân Chủ và Cộng Hòa, đã lên tiếng chỉ trích ông Trump kịch liệt. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, bởi vì nó không nhận rằng nó chỉ là có lời cho người Nga, bởi vì người Nga đang bị cấm vận kinh tế, cấm vận đủ thứ chuyện hết, đến nỗi họ phải làm ra một cái hạm đội bóng tối chuyên môn đi bán đủ thứ mà trong bóng tối mà thôi. Rồi bây giờ đây thì cho họ công khai đi làm ra và bán, và đồng thời thì phải nói rằng đây là những cái điều mà còn ghê hơn nữa là ông còn ra lệnh cho người Ukraine không được tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, các cơ sở lọc dầu, bởi vì làm như vậy thì họ không có dầu diesel để bán ra. Thì đây là một trong những cái điều mà phải nói rằng là trong kế hoạch tấn công hoặc là chung không là tiền hậu bất nhất, được cái này nghĩa là gần đâu thì sau đó tiền đâu thì làm đó, cho nên những cái kế hoạch này thì hiện nay đang bị trong phía Hoa Kỳ đang phản đối mạnh liệt, nhất là các quốc hội thượng nghị sĩ cũng như các dân biểu, có cả hai đảng đều phản đối cái vụ này. Tại vì sao? Thưa quý vị, sắp đi bầu. Thành ra bây giờ đây họ phải phản đối kịch liệt để có thể đem phần thắng lợi về cho đảng của mình. Đó là một trong những cái nội dung đang xảy ra.
5: Cái điều mà phải nói là kinh tởm hơn nữa đó là cái thỏa thuận này của Tổng thống Trump vi phạm một cái đạo luật đã có được Quốc hội coi như là chuẩn thuận từ năm 2022. Cái đạo luật này cấm nhập cảng năng lượng từ Nga với mục đích là ngăn chặn việc dùng tiền đô la của Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo của ông Putin xâm lăng Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2022. Tức là cái chiến phí mà Nga hiện nay có hoàn toàn dựa vào cái nguồn thu nhập từ dầu thô của Nga, từ diesel của Nga. Cho nên, quý vị nghĩ sao về cái quyết định này của Tổng thống Trump? Nó hoàn toàn chính xác với lại cái lời tuyên bố của ông Henry Kissinger thời ông Richard Nixon. Hai thầy trò Nixon và Henry Kissinger đều tuyên bố đối với Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn và đối với Mỹ không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của Hoa Kỳ là trên hết. Thì quý vị nghĩ coi cái quyết định của Tổng thống Trump cho phép nhập cảng dầu từ diesel của Nga, dầu diesel từ Nga vào Mỹ, nó như thế nào? Thế thì làm sao được gọi là giúp cho Ukraine và đồng minh Ukraine đánh bại được Nga?
6: Đây là vấn đề mà người ta nghĩ đấy. Ví dụ như anh nói cái câu rằng của Kissinger hay ông Nixon, Tổng thống Nixon nói là đối với Mỹ là không có ai là kẻ thù vĩnh viễn.
5: Không có ai là đồng minh vĩnh viễn.
6: Đồng minh vĩnh viễn hết.
5: Ừ.
6: Thế thì cái này thì cũng đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng đồng minh vĩnh viễn hay là đồng minh tạm thời thì nó cũng đưa tới một cái vấn đề là vấn đề quan trọng nhất là vấn đề là làm sao để mà có lời cho nước Mỹ về lâu dài hoặc là về ngắn hạn. cái đó cũng là một cái cách nói nữa, chứ không có hẳn rằng là cứ làm ngược lại là trúng thôi.
5: Cái điều đáng nói hơn cả đó là cái thỏa thuận này đem lợi ích kinh tế cho nước Nga, trong lúc chính ông Trump nhiều lần lên tiếng yêu cầu Ấn Độ không được mua dầu từ Nga. Anh Cơ nhớ những cái tin mình làm không? Yêu cầu Tập Cận Bình không được mua dầu từ Iran cũng như là từ Nga. Mà bây giờ chính Mỹ là cái người áp đặt những cái lệnh cấm vận lên Nga, lại tự nới lỏng để cho Nga bán dầu cho Mỹ. Thế là thế nào? Hỏi, tức là đã có câu trả lời. Quyền trả lời và bình luận xin dành về cho quý vị. Chúng tôi chỉ loan tin sự thật. Tiếp tục với thời sự về tôn giáo, đó là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã trải qua cái cuộc phẫu thuật thành công để cắt đi một cái thủy phổi khi mà bác sĩ phát hiện một cái đốm, cái đó là cái mầm của ung thư. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, cái thủy phổi có thể gọi là cái gì?
6: Lốp. Thưa anh và thưa quý vị, trong cái vụ này thì phải nói rằng là có lẽ rằng các bác sĩ ở Vatican họ đã biết trước lâu rồi. Tức là họ đã biết trước lâu rồi, cho nên họ đã sắp xếp cái thời gian và chiến thuật để mà cắt cái thủy đó khi tới lúc nào thì làm. Và họ giấu tất cả cái tin tức, chỉ cho tuần trước họ loan báo rằng họ thấy Đức Giáo Hoàng có một cục bướu nhỏ ở trong phổi. Rồi họ sắp xếp để mổ và biopsy, nhưng mà thực tế là họ sắp xếp để cắt đứt cái thủy phổi. Và hôm qua thì khi Đức Giáo Hoàng cắt mổ xong rồi thì người ta mới biết được rằng là đó là một cái phổi mà đang bị ung thư, cái thủy ở phía dưới của cái phổi bên trái, tại vì phổi bên trái nó có hai thủy mà thôi, thì bị cắt đi một phần thủy phổi phải, là nó bên nó có tới ba thủy, là thì bị cắt đi một cái phổi ở dưới bị cắt đi. Tại vì người ta thấy một cục bướu, và cục bướu đó có lẽ rằng kia họ biopsy, họ biết rằng đây là bướu độc, bướu ung thư, cho nên buộc phải cắt bỏ. Thì cuộc giải phẫu kéo dài 3 giờ đồng hồ, kéo dài nửa giờ, và Đức Thánh Cha phải ở lại trong phòng mổ sau khi người ta đóng phổi lại và cắt đi rồi đó. Thì ông phải ở lại tới 1 tiếng rưỡi sau thì mới được về phòng nghỉ, đó là mới được ra khỏi phòng cấp cứu. Đó là một trong những cái điều mà hiện tại người ta thông báo nhất của Vatican về vấn đề bệnh tình của Đức Giáo Hoàng.
5: Hiện tại thì vẫn đang dưỡng bệnh ở tại nhà phòng riêng của ngài tại Vatican. Vatican cũng loan báo là chưa biết được là có bị ảnh hưởng tới cái chuyến tông du sắp tới vào tháng 11 của ngài tới Nam Mỹ, tới ba nước trong đó có Peru hay là không. Nó còn tùy theo cái tình trạng sức khỏe của ngài sau khi đã trải qua một cái ca phẫu thuật đó. Tiếp tục với tin liên quan tới bài phân tích và bình luận của nhật báo The Guardian của nước Anh về vấn đề Thủ tướng hiện tại ông Burnham cân nhắc tái định hình cái chuyện Brexit, tức là đã tách ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Mời cơ.
6: Vâng, Brexit là một cái biến cố lớn 10 năm trước. Khi mà nước Anh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để hỏi dân chúng rằng có nên ra khỏi châu Âu hay không. Thế thì họ thắng một cái tỷ lệ hết sức là xịt sao, chỉ có 50.7% thôi. Và thắng là thắng, cho nên sau đó Brexit bắt đầu rất là khó khăn với cuộc thương thuyết kéo dài nhiều năm. Và Brexit đưa tới cái việc sau khi mọi việc thương thuyết thành công thì đảng bảo thủ cũng mất luôn cái vị thế chỉ huy, và họ mất luôn vị thế thủ tướng. Đó là cái lý do mà sau này sau là vì vụ Covid-19 nữa, đảng lao động lên nắm quyền. Và cái điều quan trọng nhất trong cái vấn đề mà nước Anh ra khỏi châu Âu, bởi vì nước Anh là một thành phần lớn của châu Âu, người ta lý luận rằng thành phần lớn này, các nước lớn chỉ có nuôi mấy cái nước nhỏ bảo cô thôi, tức là trong đó vào khoảng 27 nước, mà chỉ có khoảng 7 nước lớn, còn 20 nước là sống nhờ các nước lớn này. Cho nên lý do đó là lý do mà khiến dân Anh e ngại và họ nghĩ rằng họ là một hòn đảo. Cho nên họ từ đó họ lấy ra, họ cắt đứt riêng ra. Tuy vậy thì sau đó rất là khó khăn để mà có thể nối lại nền kinh tế, bởi vì các nước buôn bán đâu ra đó rồi. Bây giờ mở ra một cái thị trường mới rất là khó. Và lại cái thị trường của châu Âu họ lại không vào được, là vì thị trường của họ những cái điều kiện và những cái luật lệ nó khác hẳn châu Âu nữa, cho nên khó khăn. Và chính vì đó mà đảng bảo thủ mất chức. Và bây giờ đây thì đảng lao động nói rằng là họ đang cân nhắc cái việc trở lại với châu Âu, ít nhất là về kinh tế mà thôi. Dĩ nhiên việc trở lại này một cách chính thức mọi việc thì họ sẽ không có làm như trước, tức là không có thể nói rằng họ trở lại là một thành viên, nhưng mà họ nói với châu Âu để cho họ có thể coi như rằng là một cái quốc gia mà gia nhập Liên Âu về vấn đề kinh tế không mà thôi, chứ họ không có nói rằng là họ trở lại với Liên Âu, nhưng mà họ nói họ trở lại với vấn đề buôn bán và kinh tế với châu Âu, chứ họ không có thể đi ra ngoài được.
5: Nước Anh coi như là chia tay với lại Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 6 năm 2016, trong cái giai đoạn bà Thủ tướng là Theresa May đang nắm quyền. Riêng đối với lại Thủ tướng hiện tại là ông Andy Burnham, thì ông cho rằng đáng lẽ ra nước Anh phải trở lại Liên Hiệp Âu Châu từ lâu rồi. Bởi vì ông khẳng định và ông thẳng thắn thừa nhận cái sự tổn hại kinh tế và chiến lược của nước Anh là bởi vì tách khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Kinh tế bây giờ chúng ta thấy rõ, chỉ một mình coi như là đứng không vững, cần phải có nhiều nước ở trong khối Âu Châu. Cho nên ông đang thể hiện cái tham vọng có thể mở lại cái quan hệ thứ nhất, trực tiếp nhất và khả thi nhất là gần gũi hơn với lại Liên Hiệp Âu Châu, để chuẩn bị cho một cái cuộc trưng cầu dân ý nếu có, để cho Anh Quốc tái gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Cởi ra rồi lại buộc vào như không. Thành thử ra bàn cờ quốc tế là vậy. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng hơi chú ý, đó là OpenAI, một kỹ sư về điện toán của Saudi Arabia đã bị FBI của Hoa Kỳ bắt. Lý do tại sao?
6: Ông này bị bắt là ông đã cài một cái dụng cụ thu âm ở trong cái phòng họp của OpenAI để mà có thể thu nhập những cái tin tức. Bởi vì ông là cái nhân viên của OpenAI nữa, và có lẽ những phiên họp này nó rất là quan trọng cho các cấp bậc cao và chính sách đường lối mọi thứ, cho nên ông đã cài cái vấn đề này và người ta đã bắt được quả tang cái chuyện này. Cái dụng cụ cài nó giấu sau một cái tivi, và cái dụng cụ này nó giống hệt như một cái dụng cụ mà ông có ở trong cái cặp tay của ông. Thành ra đây là một cái vụ mà coi như là gián điệp kỹ nghệ. Và ông này thì đã từng làm việc tại Meta, tại Microsoft, và ông đã trở thành thường trú nhân hồi tháng 9 năm 2000, và ông đã từng học tại Mỹ ở trường đại học MIT cũng như trường đại học Berkeley, là những trường hết sức danh tiếng của Mỹ, và trở thành ra kỹ sư điện toán. Rồi từ đó ông mới là gia nhập vào các hãng điện toán lớn và làm trong AI, nhưng mà có thể ông muốn có nhiều hơn tin tức để mà bán ra bên ngoài, cho nên đây là một vụ gián điệp kỹ nghệ.
5: Tiếp tục với tin về thương mại của thế giới, đó là Liên Hiệp Âu Châu loan báo sẽ giới hạn cái lượng xe hybrid của Trung Quốc nhập khẩu vào Âu Châu ở cái mức là chỉ có 350.000 chiếc mỗi năm mà thôi. Mời anh cơ.
6: Vâng, bản tin không có nói rõ rằng là về vấn đề trước đó thì họ đánh thuế cỡ nào, đánh thuế ra sao, bởi vì trước kia thì châu Âu cấm không cho nhập cảng xe, không cho thì không được, cho nên họ đánh thuế gần như 100% thuế nhập nội của các cái xe. Nhưng mà bây giờ đây thì bản tin nói rằng là họ bây giờ họ cho giới hạn lại cái xe nhập khẩu là 350.000 xe mỗi năm mà thôi, là đồng thời. Và đồng thời những xe mà lắp ráp tại Hungary cũng như tại Tây Ban Nha trong tương lai có một cái xưởng lắp ráp thì sẽ không có chịu cái giới hạn nhập khẩu này. Ai cũng biết rằng bây giờ đây thì thị trường người ta để ý đến các loại xe, thứ nhất là xe về vấn đề xe điện chạy bằng ắc quy điện, thì đây là những cái xe điện rồi, nhưng mà sau này thì họ làm thêm cái xe hybrid, và xe hybrid nó có lợi điểm hơn là xe điện, tức là chạy thoải mái, không cần để ý đến cái số điện đang có để mà cần phải sạc điện ngay lập tức hoặc là phải mất thời gian sạc điện. Họ dùng xăng chạy, khi nào mà cần sạc là nó sạc tự động. Thành ra đây là một cái lợi điểm, cho nên cái hybrid càng ngày bán càng chạy. Và cái bản tin cũng nói rằng họ sẽ giới hạn luôn cả hai xe, xe điện cũng như xe hybrid.
5: Hybrid có thể tạm hiểu là lưỡng cực. Có thể vừa dùng động cơ bằng dầu, vừa dùng bằng điện. Dạ vâng. Tiếp tục với bản tin về trường đại học nổi tiếng trong hệ thống đại học của Hoa Kỳ là trường Cornell, Ivy League đó, đã đình chỉ các buổi tiệc của hội sinh viên, hội nam sinh viên, trong lúc mà điều tra các vụ hành hung ở trong trường. Mời anh.
6: Dạ vâng, nói chữ hành hung thì không có phải là trường hành hung. Đây là vụ xâm phạm tình dục mà một nữ sinh viên tố cáo rằng cô ta bị hiếp dâm. Thế thì trong một cái buổi hội của sinh viên thì nó có rất là nhiều hội ái hữu. Những hội ái hữu này họp để mà một phần là vì học vấn, một phần là vì trao đổi kiến thức rồi ăn chơi vui vẻ, bởi vì học hành thì căng thẳng. Do đó mà những cái hội này nó có nhiều. Và đôi lúc cũng quá đáng trong những buổi hội hết sức là say sưa, người ta ép buộc nhau uống rượu rồi các nữ sinh viên vô ý bị họ lợi dụng tình dục. Thế thì một nữ sinh viên đã bị vụ này rồi khởi đầu thì cô cũng có làm đơn kiện, có lẽ vì vậy mà về sau khi mà cô làm đơn kiện và nói rằng cô bị xâm phạm tình dục thì cái vụ này gần như rằng phải nói rằng gây xúc động và được bỏ, và có thể nói rằng không có được xử một cách đích đáng, cho nên bị bỏ qua rồi điều tra không tới nơi, rồi trừng phạt không có đúng cỡ nữa. Thành ra cái vụ này đang lôi thôi, và vì vậy hiện giờ không hiểu sao mà cảnh sát không có can dự vào những cái chuyện chính, mà họ chỉ can dự vào những điểm phụ mà thôi. Và vì vậy hiện nay tình hình ở đây thì vẫn chưa biết đi về đâu, nhưng mà trước mắt thì các hội nam sinh viên đang bị cấm hoạt động trong vòng 2 năm cho đến năm 2027,
5: không có được ăn chơi tiệc tùng nữa. Vắn tắt là như vậy. Tiếp tục là phần tin Việt Nam, trước hết là dịch vụ xe taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ. Bắt đầu tại địa điểm nào ở tại Hoa Kỳ, thành phố nào?
6: Ở bên Los Angeles. Nhưng mà phải nói rằng là xe VinFast nó có nhiều cái lỗi lắm, mà nếu chạy taxi thì không hiểu rằng ở Việt Nam họ vẫn chạy taxi nhưng mà có vẻ không thành công, nhưng mà họ mở sang Hoa Kỳ để làm gì thì có thể nói có một mục tiêu nào khác thì mình không biết, nhưng mà làm sao cạnh tranh nổi ở Hoa Kỳ khi một chiếc xe VinFast đó nó không có toàn hảo và nó hay hư luôn.
5: Cũng có những nguồn tin cho rằng bởi vì bán không được nhiều, xe bị tồn kho cho nên mang ra làm taxi.
6: Thì không, họ đã logic. Làm. Thưa anh, đây là một trong cái điều mà VinFast đang tìm cách, tính chất là họ làm xe họ bán không được, cho nên họ mới mua, họ lập một công ty taxi. Đúng. Rồi họ mua những cái xe đó về để mà chạy taxi, thì coi như chiếc xe VinFast bán được. Nhưng mà họ lại đẻ ra công ty taxi, và công ty taxi đó ở Việt Nam.
5: Thì đó cũng là một cái đầu óc kinh doanh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng ngày thứ Tư 14 tháng 10 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng thịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phát.
0: Cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần.

0: văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm, khu chợ Hồng Kông 4, đường Bel Air vào cổng chợ, quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ tư với anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào anh Nguyên Khôi.
10: Nguyên Khôi cũng xin chào quý khán thính giả. Chào cô Tường Minh và chào anh Vũ Kiểm.
11: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào Nguyên Khôi và chào Lady in Red, in pink.
12: Hot pink, cái này là hot pink.
9: Mỗi lần
11: Hồng y nữ hiệp, nói vậy cho nó dễ.
9: Mỗi lần anh Kiểm chào là anh Kiểm phải nhìn, rồi hả phải ngưng lại, rồi phải từ từ mới nghĩ ra được cái tên. Mỗi ngày có một cái tên khác nhau.
10: Mà nữ hiệp là thường thường là cứ phú tế bệnh đúng không anh?
11: Thì đó. Cái danh xưng nữ hiệp là ghê gớm lắm. Đừng có đụng tới.
9: Cái này người ta gán cho mình thôi chứ mình đâu có, mình là vẫn là vậy đó, phụ nữ tân chân yếu tay mềm.
11: Hai người cùng cười cùng một lúc mà không ai bấm ai, không ai nhảy nhau hết. Quý vị nhìn cái tướng của cô Từ Minh có chân yếu tay mềm không?
9: Chân yếu tay mềm. Thử coi, tay vẫn mềm mà.
12: Tay mềm chứ kéo con cá 1-200 pound easy ạ.
11: Cá ăn thua gì còn có cần câu. Bẻ nguyên cả một cái răng nanh của con heo rừng mấy trăm pound. Wow. Dễ như trở bàn tay. Nai vặn luôn một cái sừng mà chỉ cần một tay trái thôi cho nên
9: không cái đâu như cái vụ đó là anh Kiểm, Tường Minh nói là anh Kiểm á, là Tường Minh chỉ cần một tay thôi.

0: À, dạ chắc hết một tay thôi là anh Kiểm chết lên chết xuống rồi.
1: Đó. Nghe là quýu liền, nghe là
0: Nghe
1: sợ
0: biếu
1: liền,
0: liền nha.
1: nghe là sợ liền. Tôi
0: Lạnh
1: biết
0: cặn.
1: tôi là bạch diện thư sinh mà tôi hay thường tôi ví tôi một cách vui vẻ dí dỏm là liễu yếu đào tơ, không? Đi mà gió thổi còn bị té một
0: Lạnh đó.
1: chuẩn.
0: Xe đạp đụng mà té.
1: Té mà bị thương nặng nữa chứ, bởi vậy đó là sự thật chứ không đùa.
2: Mà thật sự cái đó một chuyện rất là hy hữu ha.
0: Xe đạp đụng mà té xỉu luôn á, dễ sợ.
1: Thì đó
0: Chân đi,
1: sợ.
0: tại vì biết sao không, anh Kiểm là chân đi không có chạm mặt đất, đi nó lơ
2: Giống như người có nội công vậy hả, đi có lướt không
0: lửng.
2: à,
0: Ảnh bị lơ lửng, trên không trên mà dưới không dưới.
1: người đi trên mây.
0: Trên thì tôi chưa tới trên mây mà nó lơ lửng, cho nên là nó không có chỗ tựa vững chắc thôi. Là vậy đó. Này, trở lại với anh Nguyên Khôi đi.
2: À, ngày hôm nay thì Nguyên Khôi có cái topic này thì quý vị công dân Mỹ chỉ còn khoảng chừng 5-6 ngày nữa, 5 ngày nữa thì chúng ta có thể bầu sớm rồi. 19 tây tháng tháng 10 ngày thứ hai của thì bầu sớm. Thì cũng liên quan tới bầu cử thì Nguyên Khôi có một cái topic như vậy cho quý vị có thể gọi vào để mà chia sẻ. Thì mình là người Á Đông, người Việt Nam, mình ở hầu hết dân Việt Nam mình ở cái district 149 đúng không? 149 thì người Việt Nam của mình nó khi đi bầu á, chúng ta có ưu ái cho đồng hương không? Candidate là người Việt Nam hay không?
1: Cái câu hỏi dành cho khán
2: Anh giả
1: giả,
0: nó trả lời trước
1: khoan hãy nhìn tôi để mà
0: đi, anh
1: trả
0: trả
1: lời.
0: lời trước đi.
1: Đây không phải là cái chuyện gì mới hết cả quý vị nghe.
2: Đúng.
1: Hàng ngày trong cái mùa bầu cử đó, thì trong phần thông báo cộng đồng của Việt TV, Radio cũng như là các đài bạn đều ra giả những cái quảng cáo là bầu đông cử xứng và đồng hương thì nên coi như là chọn mặt gửi vàng cho những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt của chúng ta ra tranh cử bất kỳ ở trong một cái vị trí nào, từ thành phố, cấp chính quyền địa phương, cho tới cấp tiểu bang, cho tới cấp liên bang. Năm nay thì một cái điều không lạ, người ta đã đoán trước rồi. Houston của chúng ta, zero. Ông Herbert Võ trụ được một thời gian khá dài nhưng bị rớt đài từ cái cuộc bầu cử sơ bộ sớm, cho nên không còn một ứng cử viên người Mỹ gốc Việt nào ở tại coi như là
2: Từ bang Texas.
1: tiểu bang Texas nói chung, còn vùng Houston nói riêng để cho chúng ta ủng hộ nữa. Còn rải rác ở trên toàn nước Mỹ thì cái số lượng đáng kể nhất là miền Nam California, trên dưới 20 ứng cử viên gốc Việt từ chức coi như là hội đồng thành phố, thị trưởng, nghị viên, cho tới quốc hội tiểu bang, cho tới liên bang. Và ở Atlanta, Georgia, Boston cũng có những nữ ứng cử viên gốc Việt của chúng ta. Thành thử ra tôi chỉ cập nhật sơ khởi về cái bức tranh bầu cử của năm nay, nó là như vậy. Nhưng trở lại cái câu hỏi chính và cái luận cứ chính mà anh Nguyên Khôi đưa ra đó. Chúng ta có nên ủng hộ, nói dễ hiểu nôm na là gà nhà của chúng ta hay không? Chúng ta có sẵn sàng bỏ qua những cái định kiến hoặc là những cái thành kiến hoặc là những cái bất đồng quan điểm vì ông A ông B ra ứng cử đó, nhưng mà ông A ông B có những cái tì vết này tì vết kia, có vượt qua được cái đó để dồn phiếu cho ông thắng đối thủ là một ứng cử viên người Mỹ chính thống, người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ gốc Phi Châu, vân vân và vân vân. Chúng ta làm được cái điều đó hay không? Đó, đó là cái câu hỏi.
0: Cái câu hỏi là nếu như mà người Việt Nam chúng ta có ra ứng cử thì chúng ta ủng hộ hay không, dù cái người đó khác đảng hả? Khác đảng không? Không, không, có thể là người
1: Khác
0: ta không
1: đảng thì còn nói gì nữa, thì dĩ nhiên là có những cái luật lệ
2: cái đó là khó.
1: ở cái cấp tiểu bang đó. Có thể là ok, mình ở đảng này mình vẫn có thể bầu cho một cái đảng khác, ở đảng Dân Chủ vẫn có quyền bầu cho đảng Cộng Hòa. Cái quan trọng tôi nhấn mạnh ở đây, khác đảng là cái chuyện nhỏ, cái chuyện là cái thành kiến của mình với ứng cử viên đó vì một cái tì vết nào đó, cái chuyện cá nhân riêng của họ, mình có vượt qua được để mình dồn phiếu cho họ để thắng đối thủ là ứng cử viên ABCD, người Mỹ da trắng bản xứ, người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ gốc Phi Châu, người Mỹ gốc Pakistan, người Mỹ gốc Ấn Độ hay không? Hay là chúng ta vì ứng cử viên Việt Nam của chúng ta trong quá khứ đã phạm một cái cứ cho là lỗi lầm nào đó đi? Không, tôi không bầu cho ông bởi vì tôi, ông bị cái đó. Thì đó là cái điểm quan trọng.
0: Dạ vâng, để cho quý vị gọi nha, 713-931-1560, quý vị có thể gọi. Nếu như quý vị đi bầu thì có một cái đồng hương Việt Nam chúng ta ra tranh cử ở một cái vị trí nào đó trong dòng chính, thì chúng ta sẽ dồn phiếu cho họ hay không, vì họ là đồng hương, hay là chúng ta sẽ coi là ai sẽ làm việc tốt hơn người đồng hương đó, có tốt hay không, có những cái tì vết gì hay không, hay là đồng hương, là người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt, là chúng ta sẽ ủng hộ cho họ. Chúng tôi thấy có quý vị gọi vô rồi nên sẽ nhường cho quý vị. Xin mời một thính giả trên đường dây.
3: Alo.
0: Dạ, xin chào.
3: Xin chào cô Tường Minh với anh Bộ Kiệt. Tôi là tên là Minh. Cái câu hỏi của anh Bộ Kiệt nó rộng quá. Thì tại tôi thì sẵn sàng bỏ qua những cái điều nhỏ nhặt, nói về cái định kiến cá nhân thì mình có thể bỏ qua rất là dễ dàng để mình dồn phiếu cho một cái người Việt Nam của mình. Nhưng mà cái phạm trù của câu hỏi nó rộng quá. Nếu mà trong quá khứ một người đó là mình thấy một cái người không có đạo đức, không? Cái người ví dụ vậy, hoặc là anh nói là khác đảng. Tôi đã từng thấy có người Việt Nam của mình khác đảng phái, và cái đảng đó trong quá khứ làm nhiều điều mà tôi không có chấp nhận được vì không có tốt cho cộng đồng, thì tôi cũng không có bầu. Tôi quan trọng là cái người đó trong tương lai mình cũng có thể phải xét về quá khứ của họ, là họ sẽ làm những cái điều gì mà tốt cho cái cộng đồng người Việt mình thì tôi sẽ bầu. Tôi không cần biết, có thể người đó là một kẻ thù của tôi trước đây, nhưng mà nếu trong tương lai nếu người đó ra ứng cử, họ đắc cử và họ làm tốt cho cộng đồng Việt Nam thì tôi sẵn sàng bầu, và tôi cũng vận động bầu cho người đó nữa. Tôi xin hết.
0: Dạ, thật ra cái câu hỏi rất là đơn giản, không có phải quá rộng, giống như là anh Nguyên Khôi ảnh đưa ra. Đó là người Mỹ gốc Việt, đó là đồng hương của chúng ta, thì chúng ta có bỏ phiếu cho người đó hay không? Hay là chúng ta còn suy xét nhiều cái khía cạnh khác nữa, hay là chỉ vì đồng hương cho nên là chúng ta sẽ dồn phiếu. Mời một thính giả trên dây kế tiếp. Dạ, xin mời. Dạ.
4: Dạ, dạ. Xin chào quý vị khán giả Cặp Trời Sáng. Chào cô Tùng Linh. Chào Nguyễn Khôi, chào anh Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
4: Thì vô câu hỏi của Nguyễn Khôi á, vấn đề mình có bỏ phiếu cho đồng hương không á, thì riêng cá nhân tôi á, thì lúc nào cũng ưu tiên cho cái đồng hương rồi. Để chi? Tại vì mình muốn cần một người đồng hương mình rất hiểu biết người Việt mình để mà đại diện và nói lên tiếng nói của mình. Cái đó là cái ưu tiên. Nhưng mà khi mà ra, mà trước khi mình cũng như là mình ưu tiên là cũng như bao nhiêu phần trăm rồi đó, thì cái vấn đề chọn hay không đó, thì mình phải nhận xét cả cái người bên kia với cái người đồng hương mình, hai bên như thế nào. Nếu mà người đồng hương mình mà không có, giả sử như là mới ra mà chưa ra đầu tiên tranh cử, thì mình không biết được cái sự hiểu biết của người đó có giúp gì cho mình được hay không. Đó là một cái thứ hai là cái bên kia đó. Nếu mà làm mà cái người cũng đầu tiên ra tranh mình thì mình đặt ưu tiên hơn cái người đồng hương mình, Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai á, thì cái coi cái phần mà giữa họ có một cái gì xấu hay là cái gì đẹp, đó là mình đánh giá sau nữa, nó được đánh giá tiếp. Còn cái thiếu, nếu một người đã có từng phục vụ trước đó rồi mà làm tốt, chỉ rằng không phải đồng hương mình, mọi người đã làm tốt, đã làm tốt như vậy diễn trước những nhiệm kỳ trước rồi, thì mình không thể mình ưu tiên được cái người đồng hương mình. Cái đó là tôi sẽ chọn cái người kia, bỏ qua cái vụ đồng hương. Đó là tôi, cái nguyên tắc của tôi đi chọn lá phiếu tôi là như vậy. Đó là nhé.
0: Em ra cân thì bằng nhau, ai tốt thì mình chọn, chứ không phải là vì là đồng hương anh bỏ phiếu.
4: Dạ không, nhưng mà trước kia mình cũng ưu tiên cho cái người đồng hương mình. Nếu mà hai người bằng thì là mình chọn đồng hương mình để cho mình có cơ hội lấy cái tiếng nói của người đồng hương mình, của người Việt mình, là biết mình để thứ nhất để mà lấy cái tiếng nói trong quốc hội chứ. Giúp cho
0: cũng hãnh diện chứ, có người Việt Nam mình làm trong vòng chính mình cũng hãnh diện phải không?
4: Dạ, thì mình được hãnh diện chứ, cái đó một cái sự thật như vậy. Tôi nói tóm tắt như mà giữa ông John McCain với bà Hillary thì tôi chọn John McCain rồi. Nên mình nói tóm tắt ví dụ giống như bà Hillary là người đảng mình á, thì mình đi ăn trong ông John McCain chứ. Đó đại khái là vậy. Đó là tôi cái đi của tôi là vậy.
0: Này, anh chọn người anh nghĩ là tài năng chứ dạ, không phải năng. Là đảng phái luôn.
4: Không có đảng phái, không có chuyện đó.
0: Tài năng thôi chứ không có phải là
4: dạ, tài đảng năng.
2: Thì đúng anh là chứ? Anh là trung lập, anh là trung lập.
0: Có tài là được.
4: Dạ. Dạ. Tôi là như vậy, nhưng câu từng mình đừng hiểu lầm tôi nha, tôi không có xấu vậy đâu nha. Ok, nói vậy cô hiểu rồi. Okay. Lúc nào cũng trung thành cô nha. Ok, nếu mà giữa bỏ phiếu và giữa anh Vũ Kiểm là đồng hương tôi, và cô Từng Minh là đảng kia, là người da trắng. Nếu mà anh Vũ Kiểm đâu có tốt, đâu có làm việc được cho đồng hương tôi đâu, mà tôi bỏ cho anh, tôi bỏ cái người anh, cái cô da trắng này là người làm việc được nè, nào là tôi bỏ cho cô tụi mình đó, anh Vũ Kiểm. Ok,
1: đó cũng là okay. Một ý kiến.
0: Cảm ơn anh Trung nha. Dạ, có mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 3435.
5: Chào cà phê sáng. Theo tôi á, thì tôi thì luôn luôn ủng hộ người đồng hương mình. Vấn đề là ở chỗ vậy. Thật ra nó có những cái mà tôi không hiểu tại sao người Việt Nam mình á hay có một cái bản tính nó kỳ lắm. Tức là khi mà bước vô mà làm những cái chức vụ gì mà lớn nằm ở trong cái ở đất Mỹ này á, thì tôi cũng gặp nhiều chuyện rồi. Thì đa số là người đồng hương mình không bao giờ giúp mình chứ. Là hay có một cái bản tính là ta đây là làm chức lớn này kia, là coi thường những cái người thí dụ như người Việt nói qua này kia. Là tại vì tôi đã đụng chạm cái chuyện nó rất là nhiều. Lúc mà tôi mới qua tôi cũng đi xin này xin kia, thì tôi gặp người Việt Nam á, người Việt Nam mình không bao giờ mà giúp đỡ người Việt Nam, luôn luôn là quạnh hại và ra vẻ ta đây là sống lâu ở đây rồi, qua đây coi thường những người mới qua này kia. Tự nhiên tôi cảm giác ủa sao người Việt Nam mình có một cái tánh rất là kỳ cục cái chuyện đó. Còn vấn đề mà tôi thấy là nếu mà mình bầu thì tôi đương nhiên là tôi phải ủng hộ người đồng hương rồi, nhưng cái bản chất cái người đó tốt hay xấu nữa, và người đó có thể làm được cái điều gì thì tôi sẽ sẵn sàng tôi bầu. Nhưng mà tôi vẫn thấy là tôi có cảm giác là tôi không có tin tưởng lắm cái người Việt Nam mình đó. Có một cái bản tính kỳ lắm, không bao giờ giúp đồng hương hết á. Hầu như là như vậy luôn á, tôi thấy để ý luôn.
2: Chắc anh đã gặp nhiều chuyện không vui với đồng hương.
5: Gặp rất nhiều luôn á.
0: Không hay gặp nhiều mà gặp rất nhiều.
5: Gặp rất nhiều luôn. Tôi không hiểu tại sao.
0: Cũng có.
5: Người Việt Nam mình lại có một cái tính kỳ lắm.
0: Thánh kỳ. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ cái điều đó. Ta nói là nhiều khi cũng có sâu làm rầu nồi canh nữa. Tự mình không phải không gặp.
2: Mình có gặp
0: những người đồng hương làm ở trong chính quyền, mà khi gặp đồng hương đó hơi kỳ thiệt, nhưng mà có những người á, là tụi mình cũng gặp, thấy đồng hương mình á, là kêu ra qua đây tôi giúp cho đi, kỳ đó đi làm cái bằng lái mình xếp hàng cái xong cái cổ thấy mình Việt Nam, cổ nói qua đây qua đây qua qua lai này đây mình giúp cho. Họ được làm vậy tại vì cùng ngôn ngữ thì họ họ được giúp giúp cho cái ngôn ngữ, để ví dụ như mình không biết tiếng Anh đi chẳng hạn, như vậy thì người ta có thể kêu mình ra để người ta giúp bên cái một cái lai khác nhanh hơn rất nhiều, thì cũng có này có kia. Dạ chắc là anh cũng hơi xui chưa gặp người
2: Chưa gặp
0: tốt.
2: người tốt.
5: Hầu như là xui nhiều hơn là gặp người tốt.
2: Anh gặp cà phê sáng này đi, toàn người tốt không anh?
0: Thời
5: Hy
0: nay
5: vọng là
0: lý
5: vậy.
0: thời nay lý thông thì ít mà thạch sanh thì nhiều anh ơi. Dạ
2: Anh cô nói lộn rồi.
0: lý thông thì ít
2: No,
0: anh trong cà phê, còn ở ngoài đời thì thạch sanh
2: Sanh
0: thì
2: thì
0: ít
2: ít
0: mà
2: mà
0: lý
2: lý.
0: thông thì nhiều. Dạ trong cà phê sáng này là thạch sanh không à, không có lý thông. Mời thính giả kế tiếp ạ.
6: Hello, kính chào quý đài, kính chào kính dạng nghe đài. Tôi là Tuấn số 1 á.
0: Dạ.
6: Tại số 1 có nhiều người tên Tuấn lắm. Tôi thì không bầu, tôi bầu theo lý trí, không có theo cảm xúc. Lý trí nghĩa là sao? Là cũng không theo đảng phái, mà cũng không theo người Việt Nam hay người Mỹ là người gì. Nhưng mà cái lý trí tôi là phải theo cái điều cái fact là cái dữ kiện cái người đó đã làm gì và cái kết quả như thế nào. Như mà đi phỏng vấn một người, coi người đó không có học cao học ấy một phần rồi, nhưng mà cái người đó đã làm gì, kết quả là sao. Thứ hai là cái chính sách đường lối của đó, người làm nó như thế nào và trong tương lai phải làm cái gì, chứ đừng cứ đi bôi nhọ và lấy tiền ra quảng cáo các đài kia rồi bôi nhọ người ta, không có nói đúng sự thật. Có làm có đúng là mình chỉ nói cái tương lai mình phải làm những cái gì và dự kiện, còn cái chính sách, ví dụ chính sách đó, mình đi là biên giới như là trẻ em dưới 18 tuổi không cần ý kiến cha mẹ mà đi ai cũng bằng bác ái này, cái giới tính ví dụ như tên tòa tối cao pháp Việt đó là phải người đàn bà, là phải người da đen, cái đó là không có ấy. Còn cái rồi cái giáo dục trong trường học như thế nào, mà khi theo cái project là project 1619 project critical theory là những cái thuyết mình hoang tưởng đầu độc không biết tới lại khá là gì giải tại rồi đòi hỏi phải giải tỏa tối cao pháp Việt đi phân cảnh sát thả tội phạm sớm hơn, đó là nhất là kỳ tòa tôi in ra kỳ này đó là những quan tài nhiều lắm á, thành ra mà còn cẩn thận. Đồng thời người Việt Nam á, tôi ở Cali 25 năm rồi, thành ra tôi mới qua Mỹ này, qua bên Texas là tôi, thành ra tôi biết những ứng cử bên Việt Nam như thế nào và bên Mỹ Texas những nào có, bên Texas là có những ông, tôi xin một phút nữa là nói chuyện ngắn gọn là thời gian cho người khác, là có một ông triệu dân biểu liên bang mà ở trong Texas này, đấy như dùng Bel Air mình bây giờ mà lên trên bao nhiêu năm rồi mà khi mà mở cửa biên giới và đồng thời ông chống là phá thai, ông đi theo một cái phái đoàn của ông đi 50-60 người lên trên DC cho nó hết ngày đó rồi lúc đó trở về, mà ông đứng ra trước là kia ông theo đảng, ông theo không nói chuyện, đứng ra cho người ta thấy mặt ông là người Việt Nam chống phá thai và ủng hộ biên giới vô trong nước Mỹ này, và bao 100.000 người theo nó trẻ trẻ trẻ trẻ tuổi trẻ đã chết trong khi chiến tranh Việt Nam mình đó 8 năm trời có 58.000 người. Xin hết rồi, tôi là Tuấn số 1, kính chào quý đại.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, vâng, cảm ơn. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi một vài thông tin thương mại, rồi chúng ta sẽ trở lại và bình luận thêm về cái vấn đề này bằng cách gọi vô 713 931 1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Good morning sunshine, và trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Và kính thưa quý vị, chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Mala Hotpot, All You Can Eat, lẩu tứ xuyên đủ vị, hải sản tươi với nhiều loại thịt để được lựa chọn. Khai trương chỉ có 29 đồng 99 cho một người. Địa chỉ ở số 9600 Bel Air Boulevard, cửa vào kế bên nhà hàng Vinh Hoa, ở lầu 2, suite 252, và số điện thoại đó là 713-684-7811. Và trở lại với chương trình, chúng tôi mời quý vị gọi vào. Đang có một thính giả trên đường dây, xin chào thính giả với số cuối đó là 9134.
6: Chào Cà Phê Sáng.
5: Dạ, xin chào.
6: Nước Mỹ này á, nói về bầu cử á, nhất là cái kỳ bầu cử kỳ này rất là quan trọng, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Cho nên vấn đề đó, chẳng hạn như là một cái dự luật nào đưa ra đó, thì cũng có sẽ bên chống và bên ủng hộ. Thì mình sẽ coi cái bên nào nhiều. Cho nên mình không có thể nói cái đó đúng hay là sai. Còn vấn đề mà bầu cử mà chọn người hay là chọn đảng á, thì kỳ này á, tôi thấy là cái gì mà liên quan tới vấn đề mà liên bang á, thì tôi thấy chọn đảng là đúng hơn. Và cái lý do đó là mình coi coi cuộc sống của mình trong 2 năm nay, mình thấy là tốt không, mình đồng ý không. Nếu mình thấy good, mình muốn nó giữ tình trạng như vậy, những cái gì tổng thống làm mình thấy đúng hết, thì mình cứ bầu cho Cộng Hòa. Còn mình cảm thấy mà 2 năm nay những cái chuyện gì ổng làm không đúng, thì mình bầu đảng bên kia, đặng kèm chế lại ổng. Cái đó là cái quan niệm của tôi. Vậy thôi, cảm ơn quý đài.
5: Dạ vâng, cảm ơn chú. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Về gọi là bầu cho người đồng hương chúng ta, người Mỹ gốc Việt, hay là bầu theo như là mình thấy là cái người đó tốt hay không tốt. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta mình thấy, nếu mà từ mình nhìn lại những cái cuộc tranh cử mà có người Việt của chúng ta, nhiều người cũng có suy nghĩ giống như vậy, nhưng mà mình khi mình đối đầu với những cái sắc dân khác, giống như là Mỹ đi hả, những người Mexico hả, họ dồn phiếu cho dân của họ dữ lắm phải không?
7: Phải nói là họ trung thành lắm, họ ủng hộ đồng hương của họ dữ lắm. Và có chị ở bên Facebook thì chị Vicky nói là bao nhiêu năm bầu cho Hubert Võ nhưng mà không làm gì được hết. Mình cũng khi giờ break thì mình cũng có hỏi cô Tường Minh là dân số Việt Nam trong district F149 là khoảng 10 mấy ngàn ha,
5: 16-17 ngàn.
7: Thì 3 năm liên tiếp 20, 22, 24 cử tri đảng Cộng Hòa là Lily Chương, cô ta cũng đi ra tranh cử mà lúc nào cũng thua, cũng thua mà cũng thua khoảng chừng 5-6 ngàn phiếu, có lần thua có hơn 5 ngàn phiếu à. Nhưng mà rồi thì có thể là cho dù có số 17 ngàn, chắc dân đi bầu chắc khoảng phần nữa.
5: Được nữa là mai lắm rồi, chắc không tới nữa.
7: Có cái survey nào không anh Kiếm, là người người Mỹ gốc Việt đi bầu ở đây khoảng được bao nhiêu không ta?
5: Dạ cũng cũng khá ít, không tới thì không tới khoảng chừng thôi từ mình không có cái survey ở đây mình không dám nói, nhưng mà không quá bán đâu, không quá nửa số. Tưởng như người giống như hồi cái thời mà cách đây khoảng chừng 15 năm, những người HO mà còn còn trẻ đó, thì cái đó lúc đó cái phong trào mà vận động tranh cử này kia cái nọ, vận động để đi vote này kia cái nọ mạnh hơn. Không biết là mình nói vậy có chính xác không, quý vị có thấy là nó chính xác không? Bây giờ thì cũng có giống như việc vote này kia, họ cũng vận động nhiều lắm, nhưng mà thấy nó không có rầm rộ, thấy lơ là, nhất là cái tuổi trẻ, mấy em nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó đủ tuổi đi bầu rồi đó, con cháu chúng ta đó, nó có quan tâm nhiều không? Nó có quan tâm tới những người Việt đi ra bầu họ và bỏ phiếu cho những người đó hay không?
7: Không, chắc chắn theo mình nghĩ là không. Và hơn nữa thì mình cảm thấy mình coi được là đa số người Việt mình quan tâm nhiều hơn về cái tổng thống hơn, cái presidential election hơn là những cái local.
5: Giống như là tụi mình thấy cái anh Nick Trần đó ra khu vực bầu cử liên bang số 8 cũng vừa rồi thì sơ bộ ảnh cũng thua, đứng thứ 3 thôi.
7: Đó, cái, tại vì theo mình thấy là tổng thống yes là một cái kỳ bầu cử là quan trọng, nhưng mà thấy cũng quan cái phần mà quan trọng không kém là cái local của mình.
5: Local rất quan trọng
7: rất
5: chứ.
7: Là quan
5: dạ,
7: trọng.
5: Cái local nó ảnh hưởng tới chúng ta, giống như là lần trước anh Don Quang Đinh đi ra tranh cử, chúng ta cũng ra ủng hộ, nhưng mà có lẽ là ủng hộ chưa đủ.
7: Dạ, ủng hộ chưa đủ, với lại cái con số người Việt không bằng con số người Latino.
5: Dạ, dạ.
4: Trường hợp mà Nick Trần từ mình vừa mới nhắc đó, có chạy quảng cáo trên các hệ thống truyền thanh Việt ngữ không?
5: Không?
4: Có đọc thông báo cộng đồng không?
5: Không.
4: Rõ ràng là ứng cử viên đó không ke tới
7: cộng đồng.
4: Không bỏ tiền ra để mà quảng bá là ông ra tranh cử. Tức là ông chỉ ke tới cử tri Mỹ thôi. Nếu có thể suy diễn là như vậy. Còn nếu mà bình thường, cho dù không có ra hoạt động ở tại cái vùng Bel Air này, ở vùng Canro, vùng Mongolian hay gì đó, cũng phải ít nhất quảng bá trên hệ thống Việt ngữ.
7: Để cho người Việt người ta biết.
4: Người ta biết, người ta lan truyền bằng miệng. Thành thử ra đó cũng là một trong những cái theo tôi. Nếu là một chiến lược ra để mà vận động bầu cử đó, thì đương sự đó thiếu. Thiếu cái phần gọi như là quảng bá trên các cơ sở truyền thanh và báo chí Việt ngữ.
5: Dạ. Yeah. À, mời thính giả trên đường dây ạ.
8: Dạ, xin trở lại anh chút xíu nữa coi từng mình. Cái trường hợp mà giống như tôi nè, mình hãy nói cái đầu tiên thì mình cũng muốn cho đồng có tiếng nói trong cộng đồng của người Việt mình á, thì mình hãy kêu gọi tất cả các đồng hương mình hãy đi bỏ phiếu, đừng có thờ ơ mà không đi thì không có tiếng nói đâu. Mình phải đi bỏ phiếu mà có tiếng nói. Cũng như đó trường hợp giống như cái địa hạt 45 của Cali nè, địa hạt 45 của Cali, dân biểu á, của Đại Trần á, kỳ 2 năm trước á, bà Michelle là người đại hàng, làm chú bực bà ta bật ra với 2 nhiệm kỳ rồi, bà lấy cái tờ vàng bà sập đỏ mình ra, bà nói bà chống cộng, bà nói người Việt Nam với bà chống cộng, bà kêu gọi bà lấy cái phiếu của người Việt Nam mình. Mà khi bà làm những nhiệm kỳ trước đó, bà làm là bà được tiền của quốc hội về thì bà bỏ cho chia cho các những địa hạt của người đại hàng ấy, nhiều, mà cái địa hạt Garden Grove với Washington rất là ít. Đó đâu cái một cái là làm cho những mình tôi không thích, thì khi thấy ông Đại Trần ra tranh để với bà thì tôi thấy ông Đại Trần thì là người rất tốt, qua cái biểu xử của ổng thì rất là tốt, do đó tôi ủng hộ ổng. Tôi đi tôi ra mà chống đối với bà cùng cái đảng Dân Chủ để chống đối bà Michelle Tiêu thì cũng bị người ta hành hung, bị bên đảng bên kia hành hung, thì đó một cái tôi không thích, nhưng mà mình phải ủng hộ cho Rác Trần đó. Thì cũng may là Rác Trần cái người Việt Nam mình thắng cử thì cũng một cái hạnh diện, nhưng mà trong nhiệm kỳ rồi thì ông cũng làm việc rất là tốt, ông đấu tranh cho những người mà tù nhân chính trị Việt Nam rồi những cái tiếng nói rồi thì kia nọ, cho cái vụ mà đò rỉ quá chất ở gia đình đô thì kia ông cũng đứng ra ông giúp rất là nhiều, kêu gọi kia đó, mà tôi hết có đó tôi những kỳ này ông ra tranh tôi cũng vẫn ủng hộ ông.
4: Ông ra rồi,
7: ông sẽ là
4: cái bà dân biểu Cộng hòa đó là bà Michelle Steele. Bây giờ bà đã được ông Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nam Hàn rồi.
8: Dạ, đúng vậy. Bà đó, bà là vợ của ông nơi đảng Cộng hòa, mà chủ tịch của đảng Cộng hòa Cali mà.
5: Dạ.
8: Ok, chị đóng góp vậy thôi nha.
5: Dạ, cảm ơn anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp.
9: Hello.
5: Dạ,
9: chào hai anh. Theo tôi nghĩ đợt kỳ này đó thì nó mang tính cách là giữa nhiệm kỳ để mình test nghiệm những cái việc làm của cái ông tổng tổng đương thời. Thì theo tôi thấy thì nếu mà mình cảm thấy ông làm được việc hơn so với những đời tổng thống trước, hay là ông vua hơn những người khác, thì tôi nghĩ là mình nên bầu cho những cái đảng đối lập để kiềm chế lại, để kiềm chế và cho ông đi đúng con đường, chứ không một bè một phái thì nó sẽ dễ sai lầm về cái đa đảng ở đây, có nghĩa là tạm quyền phân lập. Và tôi mong muốn là những người mà đã bầu tổng thống Donald Trump thì bây giờ mình cũng phải nên suy nghĩ lại kỹ coi xem.
5: Nhưng mà nó không có phải, bây giờ cái câu hỏi đó là bây giờ nếu mà một người Việt ra ứng cử trong dòng chính thì vì đó là người Mỹ gốc Việt, là đồng hương chúng ta, thì chú sẽ bỏ
4: có ủng hộ hay không?
5: Có ủng hộ cho cái người đó hay không?
9: Theo tôi nghĩ thì cái ủng hộ đó phải tùy vào cái character của cái người đó, cái tư cách của người đó. Ví dụ như tư cách của người đó nếu mà mang tính cách phục vụ cho cộng đồng thì mình nên ủng hộ cho dù bất cứ người ta ở cái đảng nào. Còn cái người đó mà mang cái tính cách đảng phái, hay là chỉ biết là binh vực cho một cái đảng phái nào đó, thì tôi nghĩ tôi không bỏ. Và tôi mong là những cái người mà độc lập, tự chi độc lập, thì mình hãy sáng suốt để mà kỳ này mà mình có thể mình bầu cho đúng người đúng ấy để cho.
4: Thì như lúc đầu mình đã nói, Cà Phê Sáng đều đưa ra cái nhận xét chung, đó là cái thành kiến không dễ gì bỏ qua để ủng hộ cho gà nhà của mình, tức là đồng hương ủng hộ đồng hương, người Việt ủng hộ người Việt.
5: Dạ, cảm ơn chú.
9: Bây giờ tôi ví dụ đi, bây giờ một cái ông hạ sĩ đi, mà ông tối ngày ông cứ ủng hộ cuồng tính này nọ kia, thì tôi nghĩ không thể nào ai chấp nhận ai bầu được.
4: Thì cái đó là cái quyền của cử tri. Cái đó là cái tuyệt đối, cái quyền của cử tri, mỗi người có một cái quyết định riêng của họ. Câu hỏi chung được đặt ra là chúng ta có vượt qua được cái thành kiến đó không? Bất luận người đó có tì vết, có hạnh kiểm xấu, vân vân và vân vân, nhưng làm được việc ở tại khu vực cử tri đó, mang lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Tí dụ, xin vận động được một cái ngân quỹ nào đó, xây một cái nhà Việt Nam, mở một cái trung tâm hoặc cái thư viện Việt Nam, bất chấp là họ có cái tỉ vết xấu, thì cái đó mình có ủng hộ hay không? Đó là cái câu hỏi chính của chương trình.
9: Tính cách đồng rồi, người ta nó phục vụ cho cộng đồng thì mình ủng hộ chứ, cho dù bản chất.
4: Thì đó, nhưng mà anh lại mâu thuẫn rồi. Vừa anh nói là tí dụ một ông dân biểu nào đó tối ngày cứ say xỉn, thì anh không bỏ.
9: Anh hiểu lầm tí tôi rồi. Nói ở đây một cái ông ra ứng cử đó, nhưng mà cái ông đó tối ngày vì cái lý tưởng của đảng mà cứ đi theo một cái người nào đó như nào mà quên mất cái nhiệm vụ của mình đang
4: rồi,
9: phục vụ.
4: Tức là tôi nói sai lý do, không phải say xỉn, tức là cùng vì tín. Một lý do nào đó,
7: chú xài cái chữ cuồng tín.
4: Ok, vì lý do cuồng tín, anh có thành kiến với ứng cử viên đó, có cái lý do cuồng tín, cho nên anh không bầu. Bất luận cái nhân vật cuồng tín đó mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ví dụ như tôi nói, vận động mở một cái trường tiểu học Việt Nam, dạy Việt ngữ đi, ví dụ là như vậy. Thì anh có bầu không? hoặc mở một cái thư viện Việt Nam anh có bầu không? Bảo. Đó là cái câu hỏi chính.
10: Dạ, tôi bầu.
4: Ok, nào. Dạ, vâng, thì đó. Thì đó là cái quan trọng nhất, mình biết cân nhắc. Dạ.
5: Cảm ơn anh.
4: Dạ, cảm ơn anh.
5: Mời thính giả kế tiếp.
11: À, xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Tường Minh. À, cái đề tài này rất là hợp thời trang bây giờ. Nhờ quý vị mà chúng tôi có thể được bày tỏ ý kiến, xả stress đó, không có ấm, không có hồi xưa tôi nhớ lâu lâu các ông nhảy vô cái nói cô Trần Minh chặn liền, nói cái này không phải vậy. Thì đó, đây là có cái dịp cho những người nào muốn tỏ ý kiến.
5: Có một ngày, có một ngày, dạ, có chỗ chứ, có giờ, có giấc, có chỗ, có nơi, đúng, tha hồ mà nói.
11: Thì đây là... Dạ, thì đây, theo tôi ấy, thì như hồi xưa mình nói là đi đông vòng đúng cử xứng, thì theo tôi phải tài đức. Việt Nam, đồng hương là dĩ là ưu tiên. Có hồi ở thành phố khác là tôi này, thí dụ Cộng Hòa đã ủng hộ một cô dân chủ, tại vì cô là người đầu tiên trong tiểu bang là ok, tại vì cần có đại diện Việt Nam có tiếng nói để bênh vực quyền lợi mình. Thì họ cố mới lên thì đã không biết như thế nào, nhưng mà ít nhất cố là mang cái tên Nguyễn hay là Trần gì đó là ok, là lấy đã. Còn nhưng mà đã cái bằng là tái tranh cử thì phải xem lại cái thành tích trong quá khứ. Nếu mà tranh đấu với cộng đồng thì là như anh Kiểm nói là mình nên bầu giống dù là khác chính kiến. Là sao tức là đồng hương là nên nghĩ tới đồng hương, chúng ta càng có nhiều tiếng nói thì cộng đồng càng mạnh sau này. Thì theo tôi là như vậy.
5: Ủng hộ đồng hương. Nhiệm kỳ đầu tiên là bầu lên đi đã để coi làm tốt. Thì
7: chú nói đúng.
5: Để bầu nữa.
7: Chú nói đúng. Vậy coi họ làm như thế nào. Đúng, chú nói đúng.
5: Rồi nếu mà không làm được gì hết thì lần sau mình bầu người khác.
11: Đó thì 2 năm sau hay 4 năm sau là thì bầu người khác. Thì đồng hương là nên để cho họ có cơ hội, như là bằng cách này kia. Thì là theo tôi là đồng hương nên ủng hộ đồng hương trước, rồi tính cái chuyện kia sau. Còn thành tích là thì, nếu mà đừng có quá tệ thôi. Nhưng mà okay.
5: Bởi vậy quay lại cái ý kiến của cô Vicky gì đó, nói là sao một cái dân biểu Việt Nam của mình làm có được gì đâu mà cứ làm hoài đó. Nhưng mà nếu như mà mình thấy làm không được thì một là mình ra, mình tranh cử để mình lên cái vị trí đó mình làm. Hai là mình sẽ ủng hộ cho một cái người nào khác ra tranh cử vô cái vị trí đó để họ làm tốt hơn. Nhưng mà anh Nguyên Khôi có nói là cũng có bên đảng Cộng Hòa, cũng có cô Lily ra. Nhưng mà không ai bầu cổ lên để thay cho cái người mà quý vị nói là làm được gì hết. Thì bây giờ làm sao? Thì người ta vẫn còn được bầu, người ta vẫn được còn ngồi, người còn ngồi đó. Tới khi nào mà cảm thấy là ô, cái này là cần phải thay đổi, người ta đi bỏ phiếu, thì cái người đó chắc chắn sẽ phải đi xuống.
7: Cho nên là nói gì nói, ông Hubert Võ trong những cái nhiệm kỳ vừa rồi vẫn được người dân trong District F149 tín nhiệm.
5: Mà cũng có người khác, cũng có người Việt Nam mình ra, chứ không phải ra. Nhưng mà tại vì họ không có được, họ không được quý vị ủng hộ. Đó, là vậy thôi. Mời thính giả kế tiếp. Bà xin chào chú Bảy nha. Bây giờ thì mời 2933. Dạ.
12: Hello.
5: Dạ nghe.
12: Rồi kính chào quý đài. Xin tôi là Tuấn số 1, xin lỗi trở lại vài phút rồi đó. Tại vì với người ta nói là bầu cho người Việt Nam có ông Derek Trần đó. Tôi có bà con ở Cali hàng tuần rồi tôi nghe tin tức bên đó. Derek Trần con người HO. Ông qua đây rồi ông thì rồi ông thua bà thắng bà Steele là tại vì bỏ 8 triệu ra của cái người đứng sau lưng đó là ông thượng nghị sĩ mà ngày xưa bị đuổi ra khỏi cái hạ nghị viện đó, mà bây giờ ông là thượng
4: nghị sĩ. Ông nói chung đó là của bên phía đảng Dân Chủ ở California, cái tiền đó là trong cái quỹ tranh cử của họ. Chứ không có cá nhân nào được quyền tài trợ donate cái số tiền như vậy. Cái đó phạm luật bầu cử. Mặc dù là ông có bà con thân thích với lại nhân vật. Mời anh nói. Ok. Mời anh tiếp tục.
12: David Trần, tất cả mình nhà các nói anh David Trần đó, vô trong đó hai cái nhiệm kỳ bầu cử cho tàu bầu cử chống cái Cộng sản. Rồi một cái lên liên mang là chống Cộng sản, nó giết cả 100 triệu người thế giới. ông chống lại cái bạo lực, trong khi có mấy đảng dân chủ của ông là ủng hộ chống cái cộng sản, mà ông Đeo Đức Trần này ông nói là tại vì không có tên Hồ Chí Minh nó không chống, là ông bỏ phiếu trắng là ông ủng hộ.
4: Không, cái chi tiết đó anh có ở đâu? Ông bỏ phiếu trắng là đúng. Tôi là cái người theo dõi sát và bạn tôi là nhà báo, các cơ quan ngôn luận ở bên Bolsa California khá là đông và khá là thân. Ông bỏ phiếu chống một cái nghị luật đó, nhưng mà nói là cái chi tiết mà anh nói là không có tên Hồ Chí Minh thì ông này nọ đó, anh lấy cái nguồn tin đó ở đâu, dựa trên cơ sở nào?
12: Nói ra cái là anh là chính miệng nói ra cái anh Quỳnh Lương,
4: ông chính miệng ông nói ra trong khi nào, ở tại cái event nào, trong chương trình vận động ở đâu, hoặc là ông đi tới chỗ nào ông tuyên bố cái điều đó, trong cái bữa tiệc gì?
12: Người đối diện ông kêu ông ra làm đối chất thì kia thì ông không dám ra.
4: Không, tức là ok, tôi không có gọi là chất vấn gay gắt với anh nữa. Anh nói như vậy tức là anh cũng chỉ nghe qua bằng miệng người ta lan truyền đồn thổi thôi, rồi mời anh tiếp tục. Không có cơ sở, ok.
12: Tôi bây giờ thôi, để cái ý kiến nó qua một bên. Thành ra cái bây giờ đó, cái đi bầu á là mình phải đi bầu. Tại vì không đi bầu á thì cái đầu là bổn phận công dân mình phải đi bầu. Giữ cái nền dân chủ tự do, thứ hai là sức mạnh cộng đồng. Chính trị gia lưu ý rồi sẽ cấp dưỡng tiền bạc kế hoạch cho địa phương hàng trăm triệu viên kim từ liên bang gửi xuống, như nói trường học này kia đó. Còn Bel Air thì cái bà mà Lily đó thì đối diện ông kia hồi xưa đã thua một lần, như cái ông đó bây giờ cái mới ra rồi ông rớt đài rồi, ông không ra ông có được tên lên trên đài lần này nữa. Rồi kết quả cửa tên đường á, mình không đi bầu á, kết quả tên đường á nó để dưới đường lối đi á, đó là khai là cảnh sát trưởng Đinh Quân Thái, anh Dũng mình, an ninh của Bel Air đó nó bớt lên. Thì xin kính cảm ơn quý vị là nên đi bầu, bầu cho ai thì bầu cho đảng nào thì đảng. Đồng thời còn một cái xin tôi vài phút nữa là tại vì cái ông Donald Trump á, người ta nói ông lên chẳng làm được cái chuyện gì á, bây giờ tôi xin đề cử ra là mình không có bôi bác cái đối phương. Cái ông thờ ông thứ nhất là cái tiền giá tiền thuốc á, bán một đồng ở trên các nước Canada nước khác và trong Mỹ bán 3-4 đồng, là sao ông liên lạc thảo luận như tất cả mấy chục pharmacy si đó giảm xuống, nhất là tiểu đường, đồng thời các bảo hiểm là không có được tối đa là minimum là bao nhiêu, thứ hai là cái sinh ra thì đất sinh đó.
4: Không, anh không có tốn thì giờ nhiều để phân tích những cái chi tiết đó. Câu hỏi chính là đồng hương mình có ủng hộ đồng hương ra tranh cử, bất luận là ứng cử viên Việt Nam mình có lỗi làm gì đó, mình có vượt qua được cái đó để mình ủng hộ hay không? Cái bước đầu cứ tạo cho ông thắng cử cái đã, còn ông làm được việc như cái lời hứa lúc ông ra tranh cử hay không? Thì cái đó như Tường Minh và anh Khôi Nguyên và một số khán thính giả cũng nói, chúng ta chờ ông nói được, ông có làm được không? Và cái kỳ bầu cử kế tiếp nếu ông ra tranh cử nữa thì chúng ta sẽ có cái quyền quyết định và hành động. Không có diễn giải thêm về những cái luật và ông Trump làm được cái này cái kia hay không. Ok, cảm ơn anh.
5: Dạ vâng.
12: À, anh cho tôi chừng 30 giây nữa. Như là như ông vừa nói nó đúng. Bây giờ tôi một đời con gái mình ra là mình lỡ là một lần là tiêu cái đời con gái mình, ông ra ông vậy ông ở mấy năm trong đó là
4: ok phá, anh ví von thì nghe cũng hợp lý nhưng mà nó xa với cái chủ đề. Mất thì giờ anh ơi, ok, chúng tôi hiểu điều anh nói và chúng tôi biết, tôi cá nhân tôi này, tôi biết anh nằm ở đâu, tức là anh ở cái vị trí nào và anh thuộc, anh ủng hộ đảng nào, tôi biết rõ qua cái cách trình bày của anh, nhất là qua cái phần nhận xét với lại ứng cử viên ở bên Cali đó. Đó. Cảm ơn anh nhiều.
5: Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn. Kim Vũ nói đồng ý với anh Trung, mình lúc nào cũng ưu tiên cho người đồng hương, nhưng cũng có người đồng hương chỉ có thôi mà có nói thôi mà không có làm.
10: À, và mình cũng muốn đọc một cái comment này có liên quan với cô Tường Minh, và mình cũng thấy nó có thể hy vọng cô Vicky có thể giải thích được là cô nói là cô Tường Minh, cô Lily không có thắng tại vì ông Hồ Bảy Võ mua phiếu Việt Nam khoái tiền cho nên bầu cho ổng.
4: No, nhận xét đó là sai. Nếu phát hiện ra ông Hồ Bảy Võ mua phiếu đó,
10: bất cứ chỉ một người thôi,
4: đúng là tội nặng
10: federal,
5: muốn nói gì thì nói, còn có bằng chứng không là cái chuyện đó. Nếu mà có bằng chứng là mua phiếu hay là bỏ tiền á, cô cứ đem cái bằng chứng đó ra cô kiện. Cô có quyền đem cái bằng chứng đó ra cô kiện, ông ấy vô tù. Còn mình nói mình nói là ông này mua phiếu, ông kia mua phiếu, gian lận cái này cái nọ, mà mình không có bằng chứng mình nói như vậy thì người ta nhìn mình bằng con mắt khác.
4: Được rồi, ok.
5: Dạ.
4: Tôi hy vọng sau cái lần này thì cũng mong là cô Vicky nghĩ lại khi mà góp ý, nên có cái tính cách xây dựng và chung. Chúng tôi là những cái người mà phục thiện, nếu chúng tôi sai chúng tôi sửa. Nhưng mà đừng có chụp mũ một cách coi như là hời hợt và đầy thành kiến như vậy.
5: Không thì cái cách mình nói ra thì người ta đánh giá mình là người như thế nào rồi. Thành ra nếu mà mình nói một cách gọi là
4: không có ra con nữa. Dạ. Cô mà ra tranh cử tôi không bầu cho
5: không
4: cô. Tại cô nói nhiều quá.
5: Trở lại với Kim Vũ. Đọc trở lại cho đồng ý với anh Trung, mình lúc nào cũng ưu tiên cho người đồng hương. Nhưng có người đồng hương chỉ có nói thôi mà không có làm. Giống như hiện giờ bên Cali nè, với ai có tâm và có tầm thì mình đi bầu cử cho đồng hương mà chẳng làm trò trống được gì thì đại khái là không, đúng không?
7: Vậy là cô Kim Vũ bên Cali, cái khu Garden Grove là toàn Việt Nam không à?
4: Theo tôi biết thì hình như Kim Vũ là ở Portland, Oregon.
7: Ồ, chứ phải Cali.
4: Nhưng mà góp ý nó viết dài dòng mà không hiểu được cái gì hết, luộm thuộm quá. Kim Vũ nên coi lại cái cách góp ý.
7: Tại vì mayor của Garden Grove là cũng là người Việt Nam đang tranh cử mà.
4: Dạ.
5: Yeah. Yeah.
4: Tôi ở California, khu vực Garden Grove 23 năm mới dọn qua Texas. Bạn bè và gia đình vẫn còn đó. Tôi dành 6 câu về Bonsa, tôi nhắm mắt tôi lái xe cũng tới. Nói về để quý vị hiểu.
5: Nhắm mắt lái xe là đụng cục điện. Ở đó mà tới.
4: Thì đó.
7: Tới nhà thương.
5: Tới nhà thương đúng không ạ? Đến đây thì chúng ta xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục gọi vô. Chúng ta ủng hộ cho đồng hương của chúng ta khi mà tranh cử hay không. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nheo, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô xem coi là chúng ta có ý kiến như thế nào. Thí dụ như chúng ta có một cái người Mỹ gốc Việt đồng hương với chúng ta ra tranh cử trong cái dòng chính thì chúng ta sẽ ủng hộ cho người đó. Mặc dù khác định kiến, khác cái gì đó mà chúng ta vẫn dồn phiếu hay không, vì đó là đồng hương của chúng ta. Theo như chú Lương nói là để nhà yên, mã đẹp. Muốn dân giàu, nước mạnh thì dùng lý trí, bầu cho người nói được làm được, không sống theo cảm xúc, không ưu ái, bầu cho người biết nói mị dân mà không biết làm. Vậy là coi như là theo như chú Lương là phải coi coi người đó làm sao. Còn mấy người nói hay, nói giỏi hay là đồng hương cũng không hỏng luôn hả?
1: Nếu mà chú Lương nói như vậy thì đồng hương là không rồi, theo lý trí
0: Ừ,
1: thì
0: theo lý trí. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Dạ anh, dạ chú Kiểm, chào Nguyên Thôi, chào chị Tường Minh. Dạ, đối với em, ngày xưa lúc trước á, thì em lúc nào cũng ủng hộ đồng hương của mình hết. Dạ, Việt Nam là em ủng hộ à. Nhưng mà sau cái thời này thì em ngồi suy nghĩ lại, dù đồng hương của mình có ra tranh cử đi nữa, nếu mà không đi đúng theo cái quyền lợi của, thứ nhất là của Việt Nam, thứ hai là của bản thân em, thì em sẽ không vào bầu. Thà là em bỏ phiếu trắng hơn là em bầu cho người đó. Đó, cái đó là cái quan điểm của em, chứ không, em không muốn là bầu cho một người mà mình không thích đó, mà cái người đó lại chống đi cái nguyện vọng của Việt Nam mình và của cả cái điều mà em mong muốn, thì em sẽ không bao giờ bầu. Cái đó là cái quan điểm của em.
0: Sao bây giờ thay đổi vậy?
2: Không,
0: Hồi xưa ủng hộ cho Việt Nam ra lắm hả?
2: không, tại tại tại vì ngày xưa là mình không theo dõi cái dòng chính trị nhiều chị Tường Minh, thì bây giờ mình em sống ở Mỹ lâu thì cũng một thời gian, thì mình cũng khi mình đã tham gia vào những cái mà về phát triển về chính trị, thì mình cũng coi có một cái đường hướng riêng riêng cho mình với chị Tường Minh. Chứ mình không giống như ngày xưa là cứ Việt Nam là bỏ phiếu không biết người đó như thế nào, rồi mình cứ bỏ phiếu khi mà bỏ phiếu ra rồi khi người ta làm không được, cái lúc đó là mình lại trách chẳng biết tại sao đó mình ngu quá, mà thật sự không, mình không phải ngu, nhưng mà tại vì lúc đó là mà mình không có nhận thức được là mình bầu cho người ta vì cái gì. Đó, nên bây giờ em muốn có một cái quan điểm nó vững chắc hơn, đúng hơn là ngày xưa. Ngày
0: Vậy thì
2: xưa
0: anh
2: thì
0: nghĩ
2: chồng mình
0: sao
2: còn
0: khi
2: đó
0: mà mình
2: thôi.
0: thấy những cái sắc dân khác giống như là người Latino nè, như những người Ấn Độ nè, họ phải nói là họ có người của họ ra đó, là họ đi bỏ phiếu cho người của họ rất là đông.
2: Nếu mà chị nếu nếu mà chị Minh nói tới vấn đề đó thì nói ra thật là đau lòng, là khi người ta bầu cho cái sắc dân của họ ra thì cái sắc dân của họ sẽ làm việc theo hầu như là lấy về quyền lợi cho cái sắc dân đó rất là nhiều. Em điển hình, giả sử như cái sắc dân da màu, thì cái người ra đó lúc đó họ cũng đi tìm cái quyền lợi cho cái sắc dân da màu. Cái người em điển hình một cái Somalia đi, là ở trên Tennessee đó, thì người ta lúc nào cũng ra tranh cử thì người ta cũng dành quyền lợi cho cái sắc dân của họ hết, và kể cả người Hispanic. Nhưng còn Việt Nam thì lại khác, người Việt Nam mà giống như người Nhật nói, mà muốn mà tiêu diệt được Việt Nam á, thì bó đũa thì mình phải bẻ từng cây. Thì người Việt Nam em nói ra thì hơi đau lòng thật, thì đa số là người ta thường hay ganh tị với nhau và người ta không có đồng lòng với nhau. Nên chính vì cái chỗ đó mình phải có một cái quan điểm chín chắn. Nếu mà người Việt Nam mình giống như những sắc dân khác thì em nghĩ em sẵn sàng em sẽ bầu cho những cái người mà là người Việt Nam đi ra tranh cử, nhưng tiếc rằng khi mình bầu người đó mà người đó không có đem lại cái gì cho dân Việt Nam và cho chính bản thân nguyện vọng của em, nên em sorry em sẽ không bầu.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo.
2: Dạ.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Khi đi bầu không nên phân biệt chủng tộc, chỉ bầu cho người có tài có đức, làm cho dân giàu nước mạnh thôi. Thì như chủ lương đó...
2: Phải cho chính bản thân nguyện vọng của em, nên em sorry em sẽ không bảo. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo.
2: Dạ.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Khi đi bầu không nên phân biệt chủng tộc, chỉ bầu cho người có tài có đức, làm cho dân giàu nước mạnh thôi. Thì như chủ

0: Không.
1: Không đúng không?
0: Nếu mà là địa phương cấp tiểu bang thì không, hai đúng cái sự tách biệt.
1: Không.
0: Chỉ có liên bang thôi.
1: Không.
0: Yeah.
1: Như tại vì em muốn hỏi em Phu Kiểm như vậy, tại vì cũng có thấy có, cũng có người lên Facebook ở Houston campaign cho cái đi cà bầu ở bên kia cho ông này ông kia. Cái mình thấy cảm thấy là đâu có liên quan.
2: Không có liên quan, nhưng mà
0: để
2: họ...
0: cho những người này có bàn bên Cali hú nhau đi bầu bên Cali.
2: Mời thính giả thêm đường dây ạ.
0: Đó là một cái coi như là quảng cáo bằng miệng.
2: Dạ.
0: Truyền miệng.
2: Dạ. Bởi vậy anh Kiểm hồi nãy anh nói là ở dưới khu vực giống như là Montgomery hay là ở dưới Magnolia, họ nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam ở đây không có ảnh hưởng gì hết. Họ mấy người ở đây đâu có bỏ phiếu cho ở dưới đó được đâu, nên người ta không có quảng cáo ở đây là như vậy.
1: Đó. Nhưng mà những người candidate đó ở Cali họ cũng phải campaign, họ cũng phải có quảng cáo chứ.
2: Đúng. Mời đến nhà trên đường dây ạ.
3: Alo.
2: Dạ.
3: À, có phải Dũng rồi.
2: Dạ Dũng, anh Dũng.
3: À, à xin chào cậu với xe. Tính không gọi nhưng mà thấy nóng quá rồi cũng phải gọi tiếp. À, theo Dũng thì Dũng sẽ, nếu mà hai người mà đều cùng ngang ngửa 50-50 thì Dũng sẽ ủng hộ cái người Việt Nam. Còn nếu mà mình phải coi thử coi cái người kia, cái đường lối của người ta như thế nào, Dũng không cần phải là ủng hộ. Giống như khi người ta lên, người ta không có là phải là làm, không thể nào mình bắt người ta làm hết cái việc cho người Việt mình hết. Tại người ta ứng cử là ứng cử ở nước Mỹ, nhưng mà người ta cũng có một cái phần nào để cho cộng đồng của mình. Đó, đó là cái quan điểm của Dũng. Nên mình đừng có bắt người ta lên nào, tại sao không làm này cho người Việt, không làm gì cho người Việt. Người ta đâu phải là ở đây là chỉ có người Việt only. Người ta phải đi chung chứ. Cái chính sách đó là cho chung một cái cộng đồng nhân cư ở đó. Mình phải hiểu, mà giả sử như có nhiều người về y đờ là tổng thống đó vậy, nên người ta có muốn cũng chưa chắc người ta làm được, cũng phải qua quốc hội. Cho nên người ta chỉ đưa ra ý kiến người ta thôi. Nhưng mà khi mà người ta lấy cái vote mà không được thì người ta cũng chịu thua thôi. Chứ bây giờ mình đừng có trách người ta là tại sao người ta làm không được.
0: Ông Mai Anh nói đúng mà cũng không đúng. Như trường hợp ông David Trần ở bên California đó, ông là dân biểu liên bang người Việt ở tại quốc hội. Ông đã vận động được cái quỹ 8 triệu cho cộng đồng người Việt ở khu Bôn Sa. Nhờ những dân biểu đồng viện của ông có những cái nghị quyết này, nghị quyết nọ, và có cái phần, cái quỹ của họ, cho nên họ vận động được trích từ cái quỹ chung đó để riêng cho cộng đồng người Việt Nam. Bởi vì sao? Trong cộng đồng người Việt Nam này có nhiều ứng cử viên ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Cho nên cái điều đó là họ làm được chứ không phải là không.
3: Thì Dũng đồng ý với anh Bưu Kiểm. Đã rồi Dũng nói là cái người ta có cái ý định làm, nhưng mà nhiều khi ra bầu cử, khi mà ra mà bỏ phiếu trong chẳng hạn như trong quốc hội hay là trong cái nghị viện của thành phố hay là gì, cái phiếu nó không đủ để mà nó thông qua thì người ta cũng chịu bó tay thôi, mình không có làm gì được hết.
0: Dĩ nhiên là như vậy, cái đó là cái thực tế. Nhưng mà cái kỳ vọng
3: người
0: của
3: được.
0: Người Việt chúng ta ủng hộ ông A, ông B, ông C,
1: cái hy vọng của mình
0: là chúng ta
3: đó,
0: mong ông khi
3: đúng,
0: có dịp nào đó thuận lợi, ông lại quả trả lại ơn cho
1: cộng đồng,
0: cử tri cộng đồng đã bầu ông lên để ông làm cái chuyện đó cho chúng tôi. Tôi trở lại
3: đúng,
0: thí dụ vận
3: hiểu.
0: Động làm sao mở một cái thư viện Việt Nam đi, tôi lấy thí dụ một cách nhẹ nhàng là như vậy. Có cái chuyện không thông qua được thì cái chuyện đó là hẳn là như vậy.
3: Dạ yeah, thì đã qua mình chỉ phân tích rõ cái chỗ là người ta vẫn có những người ta vẫn cố người ta làm nhưng mà không được thì cái đó không thể nào mình trách người ta được.
0: Không ai trách cái chuyện đó hết cả.
3: Yeah,
0: miễn làm sao là họ có
3: người.
0: Làm, họ có đụng yeah. tới cái nguyện vọng của
3: tại
0: mình.
3: Thấy có nhiều
0: tức là họ hứa và họ có làm mà làm thất bại thì mình không trách.
3: Dạ.
0: Yeah. Yeah.
3: Thì mình chỉ góp ý vậy thôi.
0: Dạ. Yeah.
2: Thiệt ra đây rồi, cái này cũng có thể nói trách hay không trách. Thí dụ như là mình biết chắc chắn là cái chuyện đó sẽ không được thông qua nhưng mà mình vẫn hứa.
1: À, cái đó thì lại
2: cái chuyện đó là sẽ không có impossible, không thể có được, nhưng mà mình vẫn ra mình nói tôi sẽ làm, rồi xong rồi sau này đổ thừa là

0: cái đó không được.
1: Ờ, thì
0: Thì
1: đó, chính trị ra phải làm như vậy chứ.
0: vậy
1: Làm
0: thì
1: chính trị phải
0: vậy
1: có
0: thì có
1: thủ
0: trách
1: đoạn.
0: không? Vậy thì có trách không? Ảnh nói là người ta muốn làm như tại vì bị cái này bị cái người ta làm không được
1: Nhưng mà
0: nên không có trách.
1: có những chuyện là almost impossible và có những chuyện là possible thì nó khác hẳn. Yes, cái nhưng mà anh Kiểm nói đúng. Chính trị gia nhiều khi mình nói không có phải là nói mà nói quá gọi là
2: Mình mỉa mai xem pha thế cả thực
1: phũ
2: tế.
1: phàng chứ thật
2: Đúng.
1: sự. Cái nhiều khi
2: Làm chính trị là phải có thủ đoạn.
1: nói láo càng hay thì càng
2: Đúng.
1: càng thắng.
2: Đó là gọi là thủ
1: À.
2: đoạn chính
0: Vậy
2: trị
0: thì
2: là như
0: trách
2: vậy.
0: hơn, trách trách hơn vậy thì sau này mình có trách hơn mình nói chứ. Giống như ảnh nói là tạ hứa đó nhưng mà làm không được là tại vì lực bất tòng tâm, tại vì bị ngăn cản cái chuyện này chuyện kia, không trách được.
1: Nhưng mà có nhiều người là biết chắc chắn là không được nhưng mà hứa là khác.
0: Vâng, hứa thì có trách
1: Còn
0: không?
1: còn
0: Đó,
1: những
0: biết
1: người
0: chắc
1: ví dụ
0: chắn là
1: như
0: không được.
1: vận động để mà có Bồ Nhà Việt Nam có một cái thư viện trong cộng đồng thì cái đó thì cái phần của tiểu bang thì cái đó thí dụ
0: Chậm
1: mà
0: hay là lâu hay
1: hoặc
0: mau thôi.
1: hoặc là không làm được cái đó thì cũng có thể sửa lại
2: Những cái gì
1: đường
2: dễ
1: dễ
2: hơn,
1: hơn, nhẹ nhàng
2: khả
1: hơn,
2: thi
1: khả
2: hơn,
1: thi hơn
2: đúng
1: thì cái đó
0: rồi.
1: vẫn hay.
0: Đúng. Nhờ mời thính giả kế tiếp. 5188.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Tôi có ý kiến là bây giờ là vấn đề bầu cử bây giờ về bằng việc nói người Việt Nam ra tranh cử đó thì tôi thấy là tôi cũng ủng hộ người Việt Nam, nhưng mà cái điều mà cái subject mà chủ đề mà tôi muốn nói đây là cái quan trọng nhất á, là khi mà ra tranh cử đắc cử rồi á, đừng có tham nhũng, đừng có làm cái gì mà dơ bẩn. Ví dụ như một là dân biểu nào da đen đó, cái cô giám viên dân biểu da đen ở trên Minnesota đó, sau khi đắc cử mà được
1: Yêu ma ô ham.
3: mấy trăm triệu trong băng của cô, là cái đó là khó coi quá. Thành ra đừng có tham nhũng vậy thôi, chứ còn nhiều khi cái người mà lên
2: Không, cái đó
3: đắc
2: không phải
3: cử
2: tham nhũng, không gian
3: mà
2: lận trong cái tiền
3: thì
2: mà
3: có
2: coi
3: thể
2: như là
3: coi là coi như
2: hỗ
3: nhà
2: trợ
3: thì
2: cho
3: tất cả
1: Covid
3: thì cũng được,
1: chứ không phải
3: nhưng mà
1: tham
3: cái
1: nhũng.
3: quan trọng là đừng có tham nhũng. Bởi vì nhớ là ngày xưa đó Mỹ người ta bỏ rơi Việt Nam, mà trong cái lý do Mỹ bỏ rơi Việt Nam là Việt Nam tham nhũng. Thành ra bây giờ khi mà lên nắm được cái chức vụ này kia của dân biểu này kia thì đừng có phải phải sạch cái
2: Ok
3: đừng tham
2: rồi, hiểu ý ông nói rồi, nhưng mà ông nói không có
3: nhũng.
2: đúng với cái chủ đề ngày hôm nay. Ông có ủng hộ ứng cử viên Việt Nam của chúng ta, con gà của Việt Nam của chúng ta ra tranh cử hay không? Bất luận là người đó có mang tiếng xấu.
3: Có, tôi đồng ý cái điều đó, tôi đồng ý. Tôi vote cho người Việt Nam, nhưng mà tự nhiên tôi đã cái chuyện cái chủ đích của tôi ấy là nói là cái quan trọng nhất là đừng có tham nhũng vậy thôi.
2: Rồi, ok, đó là khi mà họ đã đắc cử. Rồi, cái đó là giai đoạn kế tiếp.
0: Chỉ mới đừng nói tham nhũng thôi đáng lẽ là còn phải đừng nhiều lắm nữa. Lên đó hồi cái vị thính giả đầu tiên á đừng có chảnh với Việt Nam. Anh nói chứ người kỳ lắm, bầu lên rồi hay là vô trong chính quyền làm rồi gặp Việt Nam chảnh lắm. Tôi cao hơn người khác, cái anh đầu tiên anh nói vậy, rồi thêm anh nói là đừng có tham nhũng, rồi thêm người nói là ok thì nếu mà bầu lên đó thì anh sẽ cũng phải làm việc cho cộng đồng, cũng phải đem lợi ích lại cho cộng đồng, chứ mà anh mất tiêu mất tích chuyện trong cộng đồng, có chuyện gì xảy ra không thấy mặt mũi, không thấy lên tiếng nói, không có một cái phát biểu nữa. Thí dụ như là anh không làm được nhưng mà anh cũng phải có lên tiếng nói, quan tâm tới những cái chuyện xảy ra trong cộng đồng, đúng không? Những cái chuyện lớn trong cộng đồng thì ít ra thì anh cũng phải ra anh lên tiếng, tôi sẽ vận động về chuyện này, tôi sẽ làm chuyện này, hay là ít ra cũng chỉ an ủi gia đình nạn nhân một câu, thí dụ như chẳng hạn như vậy đi. Nhưng mà không có một tiếng nói gì trong cộng đồng hết thì quý vị có chấp nhận hay không?
1: Đâu, chắc chắn là không. Ít ra còn phải quan tâm tới cái gì xảy ra tại cái district của mình chứ.
0: District hay là Việt Nam với Việt Nam đi, dù nó không có là trong district của mình nhưng mà mình có quan tâm với cộng đồng Việt Nam của mình hay không nữa, không phải là chỉ trong district không, nhưng mà chắc chắn là nó liên quan tới người Việt mà mình là người có những cái chức vụ thì mình nói tôi không phải trong cái district của tôi nhưng mà tôi có thể vận động, hay tôi có thể nói với những người có trách nhiệm về cái chuyện này của cái khu vực của quý vị, tại vì họ level họ ở trên, họ có thể nói chuyện với nhau. Giống như cái chuyện mà cái anh Nhân Lê mà bị đó, nó không có phải trong hy sinh nhưng mà những cảnh sát hy sinh họ cũng lên họ nói tôi có nghe về chuyện đó, tôi sẽ vận động, tôi sẽ nói với những người đồng cấp với tôi về cái chuyện này. Mình nghe mình thấy nó họ làm hay không chưa biết, nhưng mà họ có tiếng nói mình cũng mắc lòng mắc dạ nữa. Còn những người của Việt Nam của chúng ta không ai có tiếng nói hết.
1: Giống như là có cái cô đi nhà băng rồi bị cướp rồi bị liệt đó.
0: Dạ,
1: thì
0: bị
1: cũng
0: ngay
1: không...
0: cạnh bên đài bị ngay cướp đây. Dạ, ngay building kế bên đài bị như vậy mà
1: cũng không...
0: dạ thì mình đại diện cho cộng đồng Việt Nam thương yêu vote cho chúng ta, thì chúng ta phải quan tâm lại họ không có trong cái district của mình hay là họ trong không có trong khu vực của mình. Mình có nên cũng có một tiếng nói để mình nói về cái cộng đồng của mình hay không? Đúng không? Quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Khi mà có hồi nãy cái câu của anh nói rất là hay, những cái người họ qua họ tranh cử ở bên đâu bên California đó có ảnh hưởng tới mình không? Sao mình ủng hộ? Sao mình post Facebook? Sao mình đưa tin? Mình nghe người Việt Nam mình cho dù là ổng làm ở đâu tiểu bang nào mình nói có người Mỹ gốc Việt làm ở cái chức vụ đó lớn ở trong quân đội ở trong một cái tiểu bang nào đó, mình cũng có cái niềm hãnh diện nữa, tại vì họ là người Mỹ gốc Việt, họ là đồng hương của chúng ta, họ làm ở tiểu bang nào thì chúng ta cũng cảm thấy người Việt mình rất là giỏi, người Việt mình bắt đầu tham gia vô vòng chính. Thành ra cái đó là cái mà tại sao chúng ta share, chúng ta ủng hộ. Cho dù là họ ở tiểu bang nào đi nữa, họ trong cái lĩnh vực nào đi nữa. Nhưng mà mình nghe cái họ của mình, họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần gì đó, là mình có một cái sự tự hào nếu mà người ta giỏi.
1: Đúng. Người ta giỏi với một cái... cho nên người ta mới được gọi là đã trải qua nhiều cái chức vụ để mà người ta được thăng tiến mà được đưa ra bầu cử. Thì cũng rất là nhiều. Có cô phụ nữ ở bên như Boston, Massachusetts tên gì Trâm Nguyễn. Cũng là run.
0: Dạ.
2: Thượng nghị sĩ.
1: Thượng nghị sĩ.
0: Dạ. Khi mà không biết là đối với quý vị thì quý vị có đồng cái quan điểm giống như vậy không? Dù họ ở đâu trên nước Mỹ, họ có những cái đóng góp cho nước Mỹ, họ có những cái sự thành công. Từ cái con đường học vấn luôn, những em học giỏi, những cái người thành đạt, những cái vị trong chính trị, mình nghe tới những người đồng hương của mình gặt hái được những cái thành công như vậy, họ đâu mình cũng cảm thấy không có quen biết, nhưng mình cũng thấy có một chút tự hào cho cái sắc dân của mình chứ.
1: Đúng, chính xác là như vậy. Không, khi mà giống như là những người làm chức vụ cao, thậm chí những người làm chức vụ nhỏ giống như là trưởng ty cảnh sát hoặc là quận hạt này quận hạt kia, có những người cái tên Việt Nam mình cũng cảm thấy hay hãnh diện. Cũng có thể là chưa kể đó, chẳng hạn như liên quan với thể thao, chẳng hạn như trước giờ có một cầu thủ người gốc Việt họ Nguyễn chơi football, chơi basketball, mình cũng thấy cũng
0: vui lấy.
2: Nguyễn Đạt bây giờ ở đâu?
1: Đạt Nguyễn Dallas
2: bây giờ ở đâu?
1: Ở Dallas.
2: Còn mở nhà hàng, hệ thống nhà hàng
1: hình như em nghe nói là bây giờ anh ta là có một cái phát thanh cho radio về thể thao.
2: Dạ, đổi nghề rồi. Cái điều tiếc ở đây, trở lại với lại vấn đề sinh hoạt bầu cử ở tại Houston của chúng ta đó, cái mùa bầu cử năm nay vắng bóng. Cái điều đó làm cho nhiều người, không riêng gì cá nhân tôi Vũ Kiệm, rất nhiều người có coi như là quan tâm, tỏ ra là lo lắng. Trong tương lai thì sao? Tương lai gần thôi, không nói xa. Các bạn trẻ có dấn thân vào trong cái lĩnh vực chính trị, dòng chính của Mỹ hay không? Và những cái giới mà được coi như là cao tuổi đó, có còn đủ sức khỏe để dấn thân hay không? Có tiếp tục hay không? Hoặc là sẽ yên ắng trong hoàng hôn, nó không như là bên California, từ Bắc cho tới Nam California, cái sinh hoạt chính trị rất là rầm rộ.
0: Chính trị Việt Nam không khá được vì người Việt khinh thường chính trị, hiểu định nghĩa chính trị một cách tầm bậy không à. Theo
2: nhận
0: như...
2: xét như vậy là phiếm diện, tào lao. Tại sao dám nói là cả người Việt của chúng ta lại không thích chính trị?
0: Hồi
2: dựa
0: nãy...
2: vào đâu?
0: Hồi nãy trong cái phần break chúng ta có nói về tại sao người ta thờ ơ hay người ta bất mãn hay là người ta bớt quan tâm về chính trị. Chúng ta có nói là có những cái người mà chúng ta bầu lên họ quậy quá, thành ra có làm cho mình bị nản hay không? Mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Alo.
0: Dạ xin chào.
4: Xin chào khán giả, tôi nghe trễ quá thôi, tôi xin góp một chút ý kiến. Tôi thì tôi không có theo đảng nào hết, nhưng mà lúc nào tôi cũng đi bầu hết, và tôi cũng mong muốn cho cái cộng đồng Việt Nam mình bầu nhiều. Nhưng mà trong cái tôi thấy mấy người bạn chung quanh tôi Việt Nam ít đi bầu quá nha. Nhưng mà tôi kỳ này là tôi phải kêu gọi đi bầu nhiều, và như là cái để có cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam. Và chung bây giờ mình nhận cái nước Mỹ này là cái quê hương thứ hai rồi, thì mình phải có cho cái dân tộc mình riêng, mà cho cái chung của nước Mỹ nữa, là mình phải có bổn phận để mà làm cho cái dự phần vô cái chính trị, cái vận mạng của nước Mỹ này. Thành ra theo cái câu hỏi hôm nay á, thì tôi thấy là nếu mà đi bầu và nếu mà có những ứng cử Việt Nam á, ra dòng chính, thì tôi luôn luôn ủng hộ tôi là Việt Nam. Mặc dù là khác cái đường lối cái gì, nhưng mà nếu mà làm lợi cho nước Mỹ và làm lợi cho cái cộng đồng Việt Nam thì tôi sẽ bảo thường ưu tiên cho người Việt Nam.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của cô ha.
4: Dạ, tôi mong chị này giờ người Việt mình đi bầu đông đông.
0: Vậy ít năm nữa anh Kiểm anh đi thai cái anh ra anh tranh cử đó cô.
2: Trễ rồi, bây giờ còn nhiệt huyết nhưng mà không còn sức để mà đi làm chính trị.
0: Trời ơi, ta tám
2: và
0: mấy,
2: tôi chỉ
0: 70 mấy nên mới ra tranh cử.
2: Nhưng mà người tôi không làm chính trị được. Ok, tôi nói lại một cái câu có vẻ miệt thị nhưng mà chính xác, không ai chối được. Làm chính trị là phải có thủ đoạn, và có thủ đoạn trong chính trị thì mới thắng được đối thủ.
0: Anh thừa thủ đoạn.
2: Không, cô nói chuyện như vậy, cô nói tào lao.
1: Nhưng mà phải công nhận anh Kiểm là giới trẻ bây giờ thì mình cứ, ở nhà thì có nha, khoảng chục đứa để ở đây. Lứa tuổi khoảng 20 mấy, 30 mấy cũng có. Không có đứa nào đi bầu hết đó.
2: Đó là có những một cái thành phần chục thờ ơ đó, không quan tâm đó.
1: Em đã hỏi nó, đứa em gái luôn, không đi bầu nữa. No, mấy đứa cousin, đứa tuổi 20 mấy, 30 mấy. No.
2: Nó nói một cái câu mà đối với mình nghe mình cũng tức. Who care?
1: Yeah.
2: Thấy không?
1: Cái đó là nào?
2: Đó là cái tiếng nói chung của tụi nó đó.
1: No.
2: Who care?
0: Tới một cái thời gian nào đó khi mà lớn rồi nó thấy những cái chính sách này nọ ảnh hưởng trực tiếp tới tụi nó thì tụi nó sẽ ra thôi.
2: No. Cái đứa mà nó đã như vậy từ trẻ thì nó sẽ cũng không kè.
1: Tại vì cuộc sống bây giờ thì đối với tụi nó có vẻ như giống như anh Kiệm nói.
0: Hưởng thụ thôi.
1: Ông nào cũng vậy hết. I still have to pay tax, who care?
2: Đúng.
0: Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình hết giờ rồi. Cho chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào lần sau. Và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là buổi hội thoại thương mại về thông báo chiếu phim tài liệu mà chúng tôi đang có ban tổ chức tại đây. Đó là trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa cũng như là ông Lương Hoàng Nam. Và trên đường dây chúng tôi có tiến sĩ Trần Thu Miên ở trên đường dây gọi đến từ Dallas, gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào quý anh.
1: Vâng, xin chào chị Phương Minh và xin chào thính giả của Đài Việt Radio.
2: Vâng, xin kính chào Tùng Minh.
0: Dạ Vinh, xin chào tiến sĩ Trần Thu. Dạ, mời quý vị trên đường dây.
3: Dạ, tôi là Trần Thu Minh.
0: Dạ vâng, xin chào tiến sĩ.
3: Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, như chúng ta cũng có được nghe thông báo trên đài trong thời gian gần đây về bộ phim chúng tôi đã đến để đóng góp và sẽ có cái chương trình chiếu phim tại thành phố Houston của chúng ta sắp tới đây, thì chúng tôi đang có ban tổ chức tại đây để giới thiệu cũng như là sẽ nói về những cái mục đích cũng như là mọi vấn đề liên quan tới bộ phim này. Trước tiên thì xin quý anh cho biết là bộ phim chúng tôi đến để đóng góp được thực hiện bởi tiến sĩ Trần Thu Miên cũng như là nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas, có phải không ạ?
1: Vâng, chị hỏi anh Miên ấy.
0: Anh Miên.
1: Anh là người producer,
0: dạ,
1: là anh là tác giả chính. Dạ.
0: Anh là producer, dạ. Anh có thể giới thiệu về cái bộ phim này.
3: Dạ, tôi nói ngắn gọn, đây là một cái cuốn phim nói lên cái sự đóng góp của những người Việt Nam tị nạn sau 50 năm tại Hoa Kỳ trên mọi phương diện của đời sống và xã hội.
0: Dạ, bộ phim này dài khoảng bao nhiêu lâu và như anh nói, nội dung xoay quanh những cái đóng góp của người...
3: Dạ, dài hơn 90 phút chị.
0: Dạ. Nội dung xoay quanh những người đóng góp của người Việt tị nạn cộng sản, nghe nói là tại thành phố Dallas. Đúng. Phải không?
3: Tại vùng quanh vùng Dallas, dạ.
0: Dạ.
3: Nhưng mà nó cũng là biểu tượng cho cộng đồng người Việt Nam trên toàn thể nước Mỹ. Tại đi đâu mình cũng sẽ cũng gặp những người như vậy.
0: Dạ. Buổi chiếu thì sẽ diễn ra khi nào ạ?
3: Để cho anh Khoa và anh Lương Hoàng Nam trả lời cho chắc chắn hơn.
0: Dạ vâng anh.
1: Vâng, sẽ chiếu vào Chủ nhật này là ngày 18 tháng 10 lúc 2 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều và sẽ ở địa điểm là 13915 đường Bel Air, là trung tâm của cộng đồng.
0: Dạ vâng, tại sao chúng ta lại chọn Houston là cái nơi chiếu cái bộ phim này và bộ phim đã được đi lưu diễn ở đâu rồi ạ?
3: Thưa chúng tôi đã chiếu phim này ở Dallas 2 lần thôi chị, ở quanh vùng Dallas 2 lần, và chúng tôi muốn giới thiệu các cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Nhưng đây là cái cơ duyên, và bởi vì tôi và với anh Lương Hoàng Nam là hai người bạn đồng môn đi học thời sinh viên, và tôi đã liên lạc với anh và anh đã kêu gọi nhóm anh em trưởng hướng đạo ở vùng đó để giúp đỡ tổ chức ngày chiếu phim.
0: Dạ vâng. Vậy thì mục đích của cái bộ phim này cũng như cái buổi trình chiếu cái bộ phim này, chúng ta có thể chia sẻ một chút cho quý đồng hương biết về cái ý nghĩa cũng như cái mục đích của cái bộ phim, thưa quý anh.
2: Vâng, thưa Tường Minh, là tôi nghĩ là Tường Minh chắc cũng như là quý thính giả cũng thắc mắc là tại sao anh em hướng đạo tại Houston đứng ra cái tổ chức cái bộ phim này tại thành phố Houston. Thì trước hết là các anh em hướng đạo có quen với anh tiến sĩ Trần Thu Miên và đã có dịp xem qua cái bộ phim này. Chúng tôi nhận thấy đây là một bộ phim rất là ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta, đặc biệt là tại tiểu bang Texas này. Kế đến là chúng tôi nhận thấy là cái bộ phim thực hiện đúng vào một cái cột mốc mà tôi nghĩ là rất là quan trọng trong cái cuộc sống tị nạn của chúng ta, đó là kỷ niệm 50 năm của người Việt tị nạn. Thì tôi thấy là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta nhìn lại cái chặng đường mà 50 năm trong cái việc mà thịnh hành và phát triển của cộng đồng người Việt tại cái quê hương thứ hai của chúng ta. Và qua cái bộ phim này đó thì chúng tôi cảm thấy là hãnh diện về cái tinh thần trách nhiệm cũng như là sự kiên trì và quyết tâm của cộng đồng người Việt chúng ta, là chúng ta đến đây để đóng góp cho quê hương thứ hai của mình, và kế đến là cũng để gìn giữ và những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt của chúng ta. Vì thế là các anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston đã quyết định thực hiện chiếu cái bộ phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp tại Houston. Và cái mục đích sâu xa hơn là chúng ta để cùng chia sẻ cái niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này. Và cái đến là để ban tổ chức cũng mong cái tập thể người Việt của chúng ta sẽ thực hiện một bộ phim tương tự như vậy, nhằm ghi nhận và vinh danh những cái đóng góp của người Việt rất là tốt đẹp của người Việt tị nạn tại thành phố Houston. Và tôi nghĩ là có thể là anh Tiến sĩ Từng Thu Miên có chia sẻ là đây là một cái tài liệu tôi nghĩ rất là hữu ích để cho các cơ quan giáo dục cũng như là truyền thông biết đến những đóng góp quan trọng và ý nghĩa của cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhìn về tương lai hơn thì đó cũng là một cái tài liệu cho các thế hệ mà tiếp đến để tiếp tục duy trì những cái truyền thống mà của cộng đồng, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta tại Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, vậy thì chương trình sẽ ra sao thưa anh? Chương trình của buổi chiếu phim đó, ngoài chiếu phim mình có làm gì nữa hay không?
2: Vâng, thì cái chương trình tôi nghĩ là nó có hai cái phần chính. Ngoài phần chiếu phim thì có phần văn nghệ tôi nghĩ là khá phong phú, với sự đóng góp của hai ban hợp ca mà họ cũng đã chịu khó tập luyện hát những cái bài ca về dân tộc, về tinh thần của người Việt Nam mình, đó là ban hợp ca Hùng Việt và ban hợp ca Sống Việt, và thêm vào đó có một vài màn trình diễn của ban du ca của Hướng Đạo. Thì đó là hai phần tiết mục. Cái chương trình như là nãy trưởng khoa có nói là chương trình kéo dài 3 tiếng, từ 2 giờ tới 5 giờ. Thì vâng, cái bộ phim chiếu như là tiến sĩ Trần Thu Biên có nói là bộ phim dài 90 phút. Phần còn lại là phần văn nghệ, phần chọc cờ, phần phát biểu. Vâng.
0: Dạ vâng. Vậy thì một lúc nãy chúng ta có nói về giờ chiếu phim là từ 2 giờ đến 5 giờ của ngày Chủ nhật tại trụ sở cộng đồng.
1: Vâng, vâng.
0: Trụ sở cộng đồng mình địa chỉ ở đâu ạ?
1: 13915 đường Bel Air.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Là cổng đường với đài đó.
0: Mình đi cổng đường đài. Dạ. Mình có cần phải mua vé hay ghi danh không?
1: Không cần. Mời quý vị cứ tới thôi.
0: Dạ. Dạ.
1: Vâng.
0: Mình dự tính là sẽ có bao nhiêu người tham dự thưa anh?
1: Hôm đó là chúng tôi sẽ set up là 200 cái ghế. Vâng. Thì hiện giờ là khoảng 60-70 người chúng tôi đã nắm được trong tay rồi. Và còn ngoài ra là nhờ vô các đài, quý đài đó, quảng cáo. Và có nghĩa là sẽ cũng 200 ghế sẽ không có sao hết. Dạ.
0: Không biết là Hướng Đạo hay là các anh có dự tính là làm cái bộ phim tương tự cho những người Việt ở Houston không?
2: Tôi nghĩ đó là cái niềm mong ước. Tôi nghĩ đó là mình... Thành phố Houston thì mình thấy là cái sự đóng góp của người Việt tại thành phố Houston rất là to lớn, rất là nhiều, rất là đáng để được ghi danh. Thành ra các anh em Hướng Đạo đứng ra để mà hô hào, để mà tạo cái ý tưởng đó, và hy vọng là mong muốn là các anh em Hướng Đạo nói là sẵn sàng hợp tác tiếp tay với những cơ quan nào đó, những cái tập thể nào đó đứng ra để tổ chức thực hiện cái bộ phim này cho thành phố Houston. Và tôi nghĩ chúng ta phải làm. Chúng ta nên làm. Yeah.
0: Dạ vâng. Theo như tiến sĩ Trần Thu Miên cũng như là quý anh ở đây đó, thì cái việc ôn lại lịch sử cũng như là cái việc vinh danh những cái đóng góp của người Việt tị nạn nó sẽ quan trọng như thế nào với thế hệ trẻ hiện nay, và đặc biệt là trong các em Hướng Đạo nữa?
1: Dạ vâng. Thì Khoa nghĩ là chúng ta là con người, là chúng ta có ký ức. Và chúng ta thích ghi nhớ những cái trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta có những cái nhu cầu mà chúng ta muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của chúng ta với thế hệ sau. Đó là cộng đồng người Việt nên đi xem phim này, tại vì chúng ta muốn nhớ lại một chút, muốn nhìn lại một chút. Và chúng ta cũng muốn nhớ là chúng ta đã từ đâu đến, nhớ những người đã ra đi, những người đã đi trước, những người đã đặt các viên gạch đầu tiên, và chúng ta nhờ những người đó chúng ta có được ngày hôm nay. Thì thế hệ trẻ đôi khi họ cũng thắc mắc là chúng ta từ đâu tới, làm sao mà chúng ta được có ngày hôm nay. Đó, đó thì là các lý do mà chúng ta nên đi coi cái phim này. Và đại khái cái nội dung của cuốn phim là nó về những cái câu chuyện, và ai cũng thích nghe kể chuyện hết. Thì những cái câu chuyện này thì có về các đồng bào mà đã đóng góp trong 50 năm qua. Thì có người thì họ đóng góp một cách to lớn hơn, và có nhiều người thì họ đóng góp một cách khiêm nhường hơn. Nhưng là dù to hay dù nhỏ gì nữa, nó là cái câu chuyện của tất cả chúng ta, nó về chúng ta. Và thì họ kêu gọi là mời quý vị tới để xem lại những cái câu chuyện đã xảy ra trong 50 năm qua.
0: Vậy thì có những nhân vật hay là có những câu chuyện nào trong phim đặc biệt gần gũi với cộng đồng Houston không ạ?
1: Dạ có, mời anh Nam.
2: Vâng, thưa Tường Minh, là tôi nghĩ là cái bộ phim đó nó chiếu lên những cái dự kiện mà tôi nghĩ là khi chúng ta coi chúng ta sẽ rất là thích thú.
1: Anh Nam.
2: Vâng vâng, thì Tường Minh hỏi lại là cho thành phố Houston của chúng ta hay là trong cái bộ phim?
0: Trong cái bộ phim đó thì Tường Minh muốn hỏi là có nhân vật hay là có những cái câu chuyện nào mà nó rất là đặc biệt, nó gần gũi cả hai cộng đồng, vừa trên Dallas có dính líu với Houston chúng ta không?
2: Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là trong đó có những cái hình ảnh mà mình cũng đã thấy rồi, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại đó, mình thấy là những cái dự kiện đó, những cái hình ảnh đó nó rất là ý nghĩa, rất là quan trọng, rất là nói lên cái tinh thần mà kiên trì, quyết chí mà mình để mình đóng góp, cũng như là để mình để bảo tồn những cái nét đẹp của cái văn hóa của người Việt của mình. Thì là khi mà tôi những người mà coi xong rồi đó, chúng ta sẽ cảm thấy là hãnh diện, không những là mình hãnh diện về những đóng góp của cộng đồng của người Việt của mình trong 50 năm qua. Và không những như vậy mà là những cái hình ảnh đó nên cho mình có nhớ lại để mình có thể cho con cháu của mình hay là những cái thế hệ tương lai họ thấy được những cái điều đó. Thì tôi nghĩ là sau khi coi xong phim đó là chúng ta rất là hãnh viện, rất là hạnh phúc vì nhìn thấy được những cái sự kiện đó, những cái dự kiện đó. Vâng.
1: Và ngoài ra thì ban tổ chức cũng có nhận ra là cái cuốn phim này đa số là về những câu chuyện ở Dallas. Thành ra chúng tôi có mời anh Năm, biệt danh là anh Năm Thẻ Vàng, là anh tới rồi hôm đó là anh tới live đó, anh sẽ tới ở đó và chúng tôi sẽ phỏng vấn và mời anh Năm chia sẻ một ít về cái quá trình của anh 50 năm vừa rồi. Anh Năm thì anh chạm rất là nhiều người trong cộng đồng trong 50 năm qua.
0: Vậy thì thưa tiến sĩ Trần Thu Biên, nhóm ở Dallas đó đã mất bao lâu để hoàn thành cái bộ phim này, và có những cái khó khăn gì khi mà thu thập tư liệu về những người Việt tị nạn hay không?
3: Dạ thưa chị, là chúng tôi mất một năm trời để mà thực hiện cuốn phim này. Một trong những khó khăn nhất là mời người tham dự. Có rất nhiều người nổi tiếng ở trong cộng đồng khắp nơi. Houston cũng vậy, Dallas, Los Angeles hay bất cứ nơi nào cũng vậy.
0: Tại sao mà lại gặp những cái khó khăn khi mà mời người ta tham gia cái cuốn phim hay là mời người ta phỏng vấn vậy thưa anh?
3: Không muốn, người không muốn chia sẻ cuộc đời của mình, chia sẻ những chuyện gì mình làm chị. Không phải là ai cũng muốn tham gia cả. Hiện nay chẳng hạn, ví dụ tôi đang làm một bộ phim mới về những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót lại tại Hoa Kỳ. Thì có rất nhiều người, nhân vật mà khi chúng tôi mời cả chục lần họ không muốn tham gia. Thì là những người tham gia đó là những người thật sự rất can đảm và muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những người khác xem và nghe.
0: Dạ, người Việt Nam khiêm tốn lắm. Có đóng góp hay là có nổi tiếng hay có gì. Nhưng mà họ, có nhiều người họ muốn làm việc một cách âm thầm, không có muốn kể công hay là khoe thành tích phải không ạ?
3: Đúng vậy, thêm một chi tiết thế này là có những người muốn tham gia mà chúng tôi không mời, Tại vì họ nổi tiếng cho họ thôi, họ không có những sự liên hệ thân mật với cộng đồng người Việt. Có rất nhiều người nổi tiếng mà không nghĩ họ là người Việt Nam, mặc dù họ là người Việt Nam. Thì những người đó chúng tôi đã không mời.
0: Vậy thì trong cái quá trình làm phim đó, có những cái câu chuyện nào khiến cho anh producer và đạo diễn hay là đoàn cảm thấy xúc động và mình phải quay hay là mình phải chỉnh sửa nhiều lần hay không?
3: Chỉnh sửa nhiều lần, rất là nhiều lần. Một những câu chuyện rất là đơn giản mà tôi đã khóc. Chẳng hạn như một nhân vật là một phụ nữ khi qua mấy người độc thân khoảng tuổi 30, tự mình gọi là làm tất cả những công việc để nuôi một đàn con. Và khi nghe quý vị coi phim mà nghe cái bà này, bà trả lời có thể rơi nước mắt, có thể rơi nước mắt được. Thì có những câu chuyện như chúng tôi không có những phần họ nói khi tôi phỏng vấn, nhất là về cái kinh nghiệm tị nạn của họ, thì người phỏng vấn và người được phỏng vấn đều rơi nước mắt hết, nhưng mà chúng tôi không đưa những hình ảnh nó lên nhiều. Tại mục đích không phải là như vậy.
0: Mục đích không phải là đi mua nước mắt phải không ạ?
3: Đúng rồi, đúng rồi. Mục đích là đưa cái niềm hy vọng, đưa sự hãnh diện, chia sẻ niềm hy vọng và hãnh diện.
0: Có một cái điều khi mà tất cả những cái người làm phim hay là chúng ta đó, chúng ta rất cái ít cái những cái hình ảnh cũ, những cái tài liệu cũ từ cái thời mà chúng ta mới qua đây, đó có phải là cái khó khăn hay không? Và anh đã tìm những cái tư liệu đó từ đâu?
3: Đúng chị, đấy là một điều khó khăn nhất. Có rất nhiều tư liệu nhưng mà không có khả năng để lấy những tư liệu đó, bởi vì cái tiền bản quyền nó rất là cao. Có những cuốn phim, ngay cả những cái chương trình mà về public television chẳng hạn, nó có những cái đoạn phim rất là về người tị nạn năm 1975 chẳng hạn, hay ở những các trại tị nạn ở bên Đông Nam Á, nhưng mà mình dùng cái tài liệu của họ thì rất là tốn tiền chị, một vài chục second thôi, 50 second thì cũng tốn cả ngàn đồng.
0: Dạ đúng, chính xác như vậy. Cái đó là cái khó khăn nhất của chúng ta. Tuy nhiên thì qua một cái quá trình gọi là cả năm để đi phỏng vấn, tích góp những cái tư liệu cũng như là dựng thành một cái bộ phim tài liệu dài như vậy, thì không biết là với ban tổ chức họ anh tìm những cái nguồn chi phí ở đâu, chính tiền túi hay là có bảo trợ mà bây giờ thì mình lại chiếu phim miễn phí nữa?
3: Cả hai. Tức là chúng tôi công sức, có những lúc bỏ tiền túi, nhưng mà chúng tôi có một vài hai ba người ở trong cộng đồng, họ đã đóng góp tích cực, và cái số tiền chúng tôi thu được để làm cuốn phim này là $20,000. $20,000 cho một năm trời để chi phí cho cái nhóm quay phim và nhóm nhuận sắc cuốn phim.
0: Wow. Vậy thì trong cái buổi chiếu phim này, mình có đóng góp hay là mình có gây quỹ gì hay không ạ?
3: Đây không phải là buổi gây quỹ. Chúng tôi chiếu phim muốn chia sẻ những điều mình thu thập được cho cộng đồng. Và tuy nhiên, vì vấn đề chi phí thuê phòng ốc đó, quý vị nào muốn cùng chúng tôi chia sẻ cái sự chi phí này, thì chúng tôi sẵn sàng nhận cái tấm lòng của quý vị, nhỏ ít hay nhiều thì cũng đều là quý hóa cả.
0: Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của anh Trần Thu Miên. Về hướng đạo hiếu sinh thì nhóm hướng đạo tại đây mình có cái vai trò gì trong cái buổi chiếu phim ạ?
1: Vâng, thì đây là các trường hướng đạo tụ họp lại để giúp anh Miên để quảng bá và để soạn để chiếu cái chương trình, chiếu cuốn phim ngày hôm đó thôi. Ngoài ra thì chúng tôi có mời một vài và anh nhóm Yuka tới để hát ngày hôm đó, và còn chào cờ thì là nhóm khác ở Việt Nam, ngày hôm không phải hướng đạo ngày hôm đó. Thì đa số là vậy, là chúng tôi sẽ tới rồi tới sớm rồi để xếp ghế, xong rồi mời quý vị vào thử âm thanh, rồi cuối cùng là phải dọn ghế lại. Nhà là chỗ này là cái chỗ của cộng đồng là như vậy. Vâng.
0: Các em hướng đạo có ra không ạ?
1: Dạ không, không, các em hướng đạo không có ra. Dạ.
0: Cái người nào, những cái thành phần nào mình muốn target tới trong cái buổi chiếu phim này?
1: Thật sự là tất cả mọi người, không? Trong khi mình chiếu ở cộng đồng thì nó là thật sự là mình muốn chiếu cho dân, cho cộng đồng Việt Nam. Để mình tới và để Khoa nói một ít về hai cái bài hát mà cái nhóm Sóng Việt, hôm nay Khoa cũng hát luôn. Khoa cũng trong cái nhóm Sóng Việt. Và tụi này chọn hai bài là bài Thanh Bình Ca và bài Hương Quê. Thì bài Thanh Bình Ca thì mình đặt cho nó một cái ý nghĩa mới là chúng ta là người Việt tị nạn và chúng ta đi từ chiến tranh và sự mất mát và chúng ta đi kiếm sự thanh bình. Và trong 50 năm vừa qua là chúng ta đã có cơ hội để gây dựng lại, rồi nuôi con, rồi dạy con cháu. Đó là cái thanh bình chúng ta đã đi kiếm. Và nhưng mà khi rời Việt Nam thì cái bài thứ hai thì là cái bài Hương Quê. Và khi rời Việt Nam thì chúng ta đi, nhưng chúng ta muốn đem một cái hương quê, quê hương của chúng ta đi theo. Đó là cái ngôn ngữ, các món ăn, cái phong tục tập quán của chúng ta. Thì chúng tôi chọn hai cái bài đó là bài Thanh Bình Ca và bài Hương Quê, và để chia sẻ và coi như là gợi ý, nhắc lại những cái 50 năm vừa qua là chúng ta tuy ở đây, tuy xa nhà, nhưng vẫn còn hương quê, và mong là thế hệ sau sẽ vẫn tiếp tục giữ cái hương quê đó. Thì cái phim này nó để giúp cho các thế hệ sau nó nhìn lại và nó nhớ và nó biết là chúng ta từ đâu tới, và trong 50 năm đầu chúng ta đã đóng góp những cái gì. Chúng ta, những cái thế hệ đi đầu đã đổ cái nền và đóng cái khung nhà, rồi thì 50 năm sau thì các thế hệ sau sẽ làm những cái gì. Thì mong là 50 năm nữa chúng ta lại có một cái cuốn phim khác. Lúc đó thì chắc chúng mình không ở đây nữa rồi, nhưng mà
0: dạ vâng. Ngôn ngữ trong phim là gì ạ? Tiếng Anh hay là tiếng Việt?
2: Nó là tiếng Việt ạ, nhưng mà có phụ đề tiếng Anh.
0: Yeah.
2: Nam muốn góp ý thêm về cái thành phần, nhắm vào cái thành phần khán giả nào đó. Thì như hồi nãy chắc anh Miên với tôi có chia sẻ đó, là cái bộ phim này nó sẽ là dùng một cái phim tài liệu cho các cơ quan giáo dục hay là các cơ quan truyền thông. Họ có thể biết thêm về những cái đóng góp của cộng đồng người Việt của chúng ta. Tuy nhiên cái thành phần khán giả chỉ là mình muốn nhắm vào thế hệ trẻ và thế hệ tương lai. Tuy nhiên, như là trưởng Khoa nói cho tất cả mọi người, tôi nghĩ là như vậy, một trong những cái có thể vấn đề trở ngại có nhiều phụ huynh chúng ta khi con cái nói là người Việt mình đóng góp gì cho cái cộng đồng, cho cái quốc gia này, và những cái nét đẹp, những cái hay về cái sự đóng góp đó là cái gì. Thì tôi nghĩ cái phim này nó giúp cho chúng ta có những cái dự kiện, có những cái tài liệu rất là quý báu để chúng ta có thể nói chuyện với con cháu của chúng ta. Nam muốn nói thêm về cái chương trình ngày hôm đó tí xíu là ngày hôm đó đó thì ban tổ chức có phát nước chai free ha, nhưng mà không có ẩm thực. Hôm đó có phát nước uống. Nhìn về cái cuối tuần này, nghĩa là chúng ta còn có 3 ngày nữa thôi.
0: Wow.
2: Chúng ta có 3 ngày nữa thôi. Và mình cũng lo về vấn đề thời tiết. Tuy nhiên chúng ta rất là may mắn là cái thời tiết cuối tuần này phải nói là tuyệt vời của cái ngày đầu thu. Là nhiệt độ là chỉ có 1% mưa thôi, có nghĩa là không có mưa. Và nhiệt độ cao chỉ có 76 độ thôi. Thì chúng ta thấy cái buổi chiều chủ nhật như vậy là tuyệt vời để chúng ta có được những giây phút thật là ý nghĩa để mà xem qua cái phim tài liệu này.
0: Chiếu phim ngoài trời hả thưa anh?
1: Trong hội trường.
0: Hội trường thì không sợ mưa gió gì hết rồi. Tại mình đang nói về thời tiết chút xíu nên thì mình lại nghĩ tới là chiếu phim ngoài trời. Nhưng mà không sao, chúng ta thời tiết tốt đẹp thì chúng ta đi nó dễ dàng hơn. Chúng ta thấy thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, cho nên là xin mời tiến sĩ Trần Thu Miên có lời kêu gọi cũng như là đúc kết để chúng ta rời làn sóng.
3: Trước hết tôi xin được cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi được chia sẻ về cuốn phim với đồng bào và những quý vị khán giả, thính giả đang theo dõi chương trình. Và cá nhân tôi thì cảm ơn hai anh bạn Lương Hoàng Nam và anh trưởng của hướng đạo anh Khoa đã nhiệt tình giúp đỡ. Và tôi mong mỏi rằng sẽ được gặp quý vị đồng hương đến tham dự cuốn phim này, xem cuốn phim này để chúng ta cùng chia sẻ cái niềm hãnh diện về những đóng góp, không phải là những đóng góp vĩ đại như thế này, nhưng mà những đóng góp rất là bình thường trong đời sống. Nhưng nó đã đóng góp vào cái đời sống kinh tế, đời sống giáo dục, đời sống chính trị, đời sống tôn giáo qua cộng đồng chúng ta, cộng đồng chúng ta và những cộng đồng bản xứ, chúng ta đi tới đâu thì chúng ta cũng có đưa đến nhà chùa tới, nhà thờ tới, chúng ta đi tới đâu chúng ta có những cái tiệm nêu, tiệm làm móng tay để phục vụ dân bản xứ một cách tốt đẹp. Tôi mong rằng quý vị sẽ tới để mà chúng ta cùng hãnh diện là chúng ta đã là người tị nạn mà đến đây không phải là những người ăn bám vào xã hội này, nhưng là những đóng góp và những bàn tay để tiếp tục xây dựng cái xã hội, cái đất nước mà đã đón chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta trong những thời gian đầu.
0: Dạ vâng, cảm ơn. Và mọi thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với quý anh, đúng không?
1: Vâng, vâng. Dạ, Ngô Vinh Khoa, số điện thoại là 713-582-2298.
2: Và Lương Hoàng Nam ở số 832-692-7763.
1: Và chắc là quý đại có đăng cái flyer của tụi này, không ạ? Thì trên cái flyer nó có cái QR code, là cái mã đó, thì quý vị có thể dùng điện thoại và quẹt cái mã đó, và nó sẽ kéo lên cái YouTube video, là cái trailer, một cái clip ngắn ngắn giới thiệu cuốn phim. Để nếu mà quý vị muốn xem thêm, để tìm hiểu thêm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và chúc cho buổi chiếu phim được thành công tốt đẹp. Xin chào tạm biệt.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Xin chào thính giả của đài Việt Radio.
2: Xin cảm ơn Tường Minh và xin cảm ơn đài Việt Radio.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: căn cứ Bangkok tại Lào công cụ để mà Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á, với một căn cứ hải quân ở Grim, Campuchia và một căn cứ không quân tại Bangkok, Lào. Việt Nam có nguy cơ bị bao vây ở phía Bắc và Trung Cộng, sườn Tây và phía Nam là hai chính quyền thân Bắc Kinh. Trung tâm hỗ trợ quân sự chung ở tại Bangkok là cái cớ để Bắc Kinh có tầm nhìn từ Miến Điện đến tận Singapore. Viên Trăng càng phụ thuộc vào Bắc Kinh. Các chuyên gia về châu Á đồng loạt đánh giá như trên về việc Trung Cộng vừa chính thức thông báo hợp tác quân sự với Lào. Hãng tin Anh Reuters hôm 7 tháng 10, 2026 đã trích dẫn các nguồn ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Vento cung cấp cho thấy là 8 chiến đấu cơ hạng nhẹ của Trung Cộng loại K-8 và hơn 20 xe vận tải đã được điều đến căn cứ không quân ở tại Bangkok, cách thủ đô Viên Chăn của Lào khoảng 50 km về phía Bắc. Về mặt kiến thức thì Trung Cộng thông báo đây là một trung tâm hỗ trợ và đào tạo các phi công Lào. Trong mắt của các nhà quan sát thì Bắc Kinh thật ra đang mở rộng ảnh hưởng quân sự. Đương nhiên mục đích đầu tiên đó là lôi kéo Viên Chăn xích gần thêm về phía của mình, và nhất là trong bối cảnh Trung Cộng đang là chủ nợ chính của Lào. Nhưng mà đồng thời cô lập Lào với Việt Nam, và quan trọng hơn đó là mở rộng khả năng quan sát toàn khu vực Đông Nam Á từ Vịnh Thái Lan cho tới eo biển Malacca. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post đã đăng tin cho rằng với sự hiện diện tại căn cứ không quân Lào, Bắc Kinh giám sát Việt Nam chặt chẽ hơn. Ở sườn phía Tây Việt Nam thì qua trung gian ở tại Bangkok, còn ở phía Nam thì đã có căn cứ hải quân Grim ở tại Campuchia. Ngoài mục tiêu đặt trong tiền đồ để mà giám sát Việt Nam, Bangkok còn phục vụ một mục tiêu khác của Trung Cộng, đó là tranh giành với Hà Nội để mà mở rộng ảnh hưởng ở tại Lào. Việt Nam và Lào có một mối bang giao lâu đời. Trong lúc Hà Nội duy trì mối quan hệ quân sự thật chặt chẽ với Nga, thì Lào có thể trông cậy nhiều hơn vào Trung Cộng. Do vậy, sự hiện diện quân sự của Trung Cộng trên lãnh thổ của Lào nhìn từ Hà Nội có thể xem như là một sự can thiệp vào một vùng thuộc ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam. Và tất cả được đặt trong bối cảnh mối quan hệ Việt-Trung có nhiều mối căng thẳng ngầm vì tranh chấp chủ quyền ở tại Yên Đông, vì sự phụ thuộc giữa hai quốc gia này về thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, căn cứ Bangkok không chỉ thu gọn trong mối quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Nam. Việc Bắc Kinh nhắm tới căn cứ không quân của Lào phản ánh cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ tại toàn khu vực Đông Nam Á. Trong một bài tham luận trên báo, thì Phó Giáo sư Lâm Anh Vũ, tức là Jin Yu Lin, chuyên nghiên cứu về quân đội của Trung Cộng của Trường Đại học Tân Bắc, Đài Loan, đã ghi nhận dưới danh nghĩa của một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ cho Lào, Bắc Kinh đã từng bước đặt nền tảng cho những căn cứ thường trực ở tại Đông Nam Á. Bangkok có nhiều lợi thế. Cách không xa thủ đô Viên Chăn, không xa tuyến đường sắt Lào-Trung, cho nên Bắc Kinh dễ dàng đưa quân cũng như là thiết bị quân sự đến căn cứ không quân này. Chuyên gia của Đài Loan Lâm Anh Vũ cho rằng lợi ích quân sự cốt lõi của sân bay Bangkok chính là vai trò của một căn cứ trung chuyển và cho phép Trung Cộng triển khai lực lượng không quân ở tại Đông Nam Á và có khả năng vươn tới nhiều nước từ Miến Điện cho tới Singapore. Theo nhà nghiên cứu này, thì mục tiêu của Bắc Kinh đó là giám sát các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bởi vì Singapore hay Thái Lan là những địa điểm tiếp tế và hỗ trợ cho quân đội của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan cho tới biển Amman và eo biển Malacca. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde, chuyên gia về Trung Cộng có tên là Valery Dickit cho rằng quyết định của Bắc Kinh đều đầu tư vào căn cứ không quân Bangkok còn nhằm một mục đích khác, không công khai đặt căn cứ quân sự thường trực nhưng mà hoàn toàn mở rộng ảnh hưởng về kinh tế, thương mại và đương nhiên đó là cả về địa chính trị với toàn khu vực Đông Nam Á. Bà Dickit nhận định, hành xử như là một đế quốc, Bắc Kinh đang xây dựng một vùng ảnh hưởng với những nước chư hầu, mà Lào cũng như là Campuchia là những đồng minh quý giá. Có điều trong nội bộ của ASEAN, Thái Lan hiện nay đang có tranh chấp với lại Campuchia. Còn đối với lại Việt Nam, sườn Tây là một điểm cực kỳ nhạy cảm. Cho nên hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực, Hà Nội rất quan ngại trước hợp tác quân sự giữa Trung Cộng và Lào. Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang thuộc Trường Đại học Boston của Hoa Kỳ đã nhận định, sự hiện diện của bất kỳ một quốc gia nào trên lãnh thổ của Lào đều là một mối lo đối với lại Việt Nam. Do vậy Hà Nội sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự tại trung tâm hỗ trợ Bangkok và các thiết bị mà Trung Cộng sẽ điều động đến căn cứ này.
1: chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của NATO. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine kéo dài, các hoạt động chiến tranh hỗn hợp của Nga gia tăng và những nghi ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu. Ngày 12 tháng 10, tại Diễn đàn An ninh Warsawa, tướng Alexis Grinkiewicz, tư lệnh cao nhất của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, đã trình bày thuyết chiến thắng nếu xảy ra xung đột với Nga. Đây là chiến lược mới nhằm khẳng định khả năng phòng thủ của NATO, đồng thời răn đe Nga mà không đẩy đối đầu đến nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Trước hết là bối cảnh, chỉ huy NATO chọn Ba Lan để phát biểu, và đó là một biểu tượng. Washington xem Warsaw là đồng minh gương mẫu, vì Ba Lan đã nâng ngân sách quốc phòng lên 4,8% theo đúng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, chiến tranh Ukraine sắp bước sang năm thứ năm, các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga vào các nước thành viên liên minh ngày một nhiều và niềm tin trong NATO suy giảm kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Theo giới quan sát, bài phát biểu cứng rắn của chỉ huy quân sự liên minh có hai mục đích: làm nản lòng kẻ muốn tấn công và trấn an các thủ đô châu Âu. Theo tướng Grinkiewicz, nếu một thành viên NATO bị tấn công, liên minh sẽ chặn đứng, đẩy lùi cuộc tiến công và phá hủy các lực lượng tiếp tục gây hấn. Mục tiêu không chỉ là đánh bại lực lượng trực tiếp tham chiến, mà còn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống bảo đảm cho hoạt động quân sự của đối phương, từ hậu cần, chỉ huy đến các phương tiện hỗ trợ. Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của NATO. Trong chiến tranh lạnh, liên minh từng dựa vào khả năng trả đũa mạnh mẽ, kể cả bằng vũ khí nguyên tử, để ngăn Liên Xô phát động chiến tranh. Nay, NATO nhấn mạnh khả năng đáp trả linh hoạt, phối hợp nhiều lĩnh vực tác chiến và kiểm soát mức độ leo thang. Đáng chú ý, tướng Grinkiewicz tuyên bố NATO không tìm cách dán một thất bại chiến lược toàn diện cho đối phương. Liên minh muốn tập trung vào việc phá vỡ năng lực tiến hành cuộc tấn công thay vì theo đuổi mục tiêu mở rộng chiến tranh. Thuyết chiến thắng của NATO dựa trên sự kết hợp giữa vũ khí chính xác hiện đại và số lượng lớn các hệ thống có chi phí thấp, dễ điều động như drone và phương tiện tự động. Các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành đồng bộ trên bộ, trên biển, trên không, trong không gian và không gian mạng. NATO cũng đặt trọng tâm vào ưu thế tình báo và tốc độ ra quyết định, khả năng thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn được kỳ vọng giúp liên minh phát hiện sớm nguy cơ tấn công, nhanh chóng điều động lực lượng và giành lợi thế trước đối phương. Tuy nhiên, ưu thế trên lý thuyết không đồng nghĩa với khả năng thực hiện hoàn hảo trên thực địa. Các chiến dịch hỗn hợp quy mô nhỏ, khó xác định thủ phạm và được tiến hành dưới ngưỡng xung đột quân sự công khai vẫn có thể khiến NATO bị bất ngờ. Bên cạnh đó, năng lực triển khai drone, hệ thống tự động và các phương tiện tác chiến hiện đại chưa đồng đều giữa các thành viên. Một thách thức lớn khác là sự phụ thuộc của NATO vào Mỹ. Dù Washington có những tín hiệu điều chỉnh cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không thay đổi. Theo một nguồn quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến, nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không thay đổi. Theo một nguồn quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến, nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO tìm cách giải quyết

phần là kế hoạch đánh bại Nga trên chiến trường. Đó còn là nỗ lực định hình cách thức tiến hành và giới hạn một cuộc xung đột tiềm tàng. Trong đó, sức mạnh quân sự phải song hành với khả năng kiểm soát leo thang. Sự răn đe của thông điệp này phụ thuộc vào ba điều: năng lực thực tế của quân đội châu Âu, độ tin cậy của cam kết Mỹ và khả năng đối phó những đòn tấn công không nằm trong kịch bản chiến tranh quy ước. Đây cũng là những điểm mà tướng Grinkiewicz không thể trình bày trong một bài phát biểu công khai.

châu Âu và Trung Cộng đang thảo luận về thâm hụt mậu dịch. Ủy viên thương mại Âu Châu, đó là Maros Sefcovic, đã đến Bắc Kinh hôm 8 tháng 10 vừa qua để thảo luận những biện pháp làm giảm mức cân đối đối ngày càng lớn trong trao đổi mậu dịch giữa Liên hiệp Âu Châu và Trung Cộng. Nhưng mà không dễ gì mà có thể thuyết phục được cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, nhất là Bắc Kinh vẫn cho rằng họ không có trách nhiệm về tình trạng suy thoái của ngành công nghiệp châu Âu. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Cộng Vương Văn Đào, trên mạng xã hội X, Ủy viên Thương mại châu Âu Sefcovic cho biết ông kỳ vọng đạt được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán ở tại Bắc Kinh. Cũng như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, một lần nữa ông Sefcovic cho rằng tình trạng thâm hụt thương mại của Liên hiệp Âu Châu với Trung Cộng hiện ở mức là khoảng 1 tỷ euro mỗi một ngày là không bền vững. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Von der Leyen đã cảnh báo là mức thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Cộng đang dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa tại các trung tâm công nghiệp trọng yếu của châu Âu. Tình trạng này không thể kéo dài. Theo bà, nếu không có thay đổi nhanh chóng thì Trung Cộng và châu Âu sẽ đi đến một cuộc xung đột thương mại nghiêm trọng. Brussels đe dọa áp dụng các biện pháp bảo hộ nếu Bắc Kinh không có những hành động thiết thực và đáng kể. Tuy nhiên, Trung Cộng đã báo trước là sẽ đáp trả bất kỳ một biện pháp nào đi ngược lại lợi ích của nước này. Chẳng hạn trong ngành sản xuất xe hơi, sau khi áp thuế lên xe điện, Liên Âu đang dự tính sẽ yêu cầu Trung Cộng là phải hạn chế xuất cảng xe hybrid ở mức khoảng 15% tại thị trường châu Âu, so với lại mức khoảng 30% hiện tại. Nhưng mà Bắc Kinh đã phản đối ý tưởng đó và chỉ đề xuất cam kết áp dụng mức giá sàn tối thiểu cho xe hơi của mình và đồng thời gợi ý khuyến khích các doanh nghiệp của Trung Cộng đầu tư vào Âu Châu. Trung Cộng là nơi sinh sống của 17% dân số toàn cầu và chỉ chiếm 13% mức tiêu dùng thế giới, nhưng lại tạo ra hơn 30% sản lượng công nghiệp và vận chuyển 40% lượng container toàn cầu. Vấn đề là, như ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 8 tháng 10, trong các cuộc thảo luận về phía Trung Cộng thì ông Sefcovic có thể sẽ vấp phải một rào cản ngôn ngữ. Hiểu theo nghĩa bóng, có nghĩa là hai bên vẫn bất đồng với nhau về cách định nghĩa tình hình hiện tại. Bắc Kinh không chấp nhận cáo buộc của Liên Âu về tình trạng dư thừa công suất, mà chỉ đề cập đến nguy cơ cạnh tranh thiếu trật tự. Đối với là Trung Cộng, cội nguồn của vấn đề chính là sự thiếu chuẩn bị và tâm lý trì trệ của các nước châu Âu. Bắc Kinh nhận định, để ngăn chặn đà suy giảm công nghiệp, Liên Âu cần điều chỉnh chính sách, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp và vượt qua những chia rẽ nội bộ, thay vì đổ lỗi cho các đối tác bên ngoài. Thật ra, theo báo Le Monde, thâm hụt thương mại với là Trung Cộng phản ánh sự thiếu hụt về năng lượng cạnh tranh của châu Âu. Chẳng hạn như là trong ngành công nghiệp xe hơi, các kỹ sư của Trung Cộng có thể phát triển mẫu xe mới trong chưa đầy 2 năm, chỉ bằng một nửa thời gian so với các đối thủ của Âu Châu, Mỹ hay Nhật Bản, với chi phí đầu tư thấp hơn là từ 40% cho tới 50%. Theo số liệu từ công ty tư vấn Alix Partners, ngoài ra công nhân và kỹ sư của Trung Cộng làm việc nhiều giờ hơn so với lại người châu Âu, nhưng lại nhận mức lương thấp hơn. Nói tóm lại là đối với lại Âu Châu, thách thức công nghiệp từ Trung Cộng mới chỉ bắt đầu. Một mối lo ngại của châu Âu đó là Trung Cộng sử dụng đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp chiến lược từ Trung Cộng đang thống trị cả khâu khai thác lẫn tinh chế như là một thứ vũ khí. Châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu này và từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế xuất cảng do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2025. Phía Âu Châu mong muốn đó là Trung Cộng nên cam kết tự nguyện hạn chế xuất cảng trong các lĩnh vực chủ chốt và đồng thời có được khả năng tiếp cận tốt hơn đối với là nguồn cung đất hiếm. Mặc dù cho rằng kỳ vọng vào một thỏa thuận toàn diện là phi thực tế, các chuyên gia nói với hãng tin AFP, nếu chúng ta có thể xác định được một lĩnh vực thử nghiệm thỏa thuận hạn chế xuất cảng với Trung Cộng thì đó đã là một bước tiến rồi. Do sự phụ thuộc

0: dù có sức cản và những thách thức kinh tế nội tại, Trung Cộng cũng không hề muốn xảy ra xung đột, cho nên họ tin rằng việc tìm ra tiếng nói chung là một điều khả thi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể, và chúng ta nên kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn và các thỏa thuận sẽ đạt được ở những điểm cụ thể, thay vì hướng tới một giải pháp toàn diện.
1: Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết, cho dù Trung Cộng lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Việc Trung Cộng gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hợp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Ki-un đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Cộng kiểm soát không phần Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới phân tích, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Cộng. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về căn cứ mới tại Ban Ki-un, nhưng việc Trung Cộng mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Cộng và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được dòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Cộng tại Ban Ki-un, Lào và Rim, Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Cộng. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Cộng điều động thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Cộng, sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Cộng gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Cộng ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm. Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Cộng và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề Đông Dương. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể làm giảm ý nghĩa chiến lược của các cơ sở quân sự do Trung Cộng hỗ trợ bằng cách khuyến khích nhiều quốc gia khác cùng tiếp cận. Đây là những gì đang diễn ra đối với căn cứ Rim khi lần lượt đón tiếp tàu chiến đến từ nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ hay Việt Nam. Nếu căn cứ Ban Ki-un, Lào cũng làm điều tương tự, ít nhiều cũng làm hạn chế ảnh hưởng độc quyền của Trung Cộng trong khu vực. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia trong trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam còn theo đuổi chính sách 4-0, Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống lại Hà Nội. Tóm lại, chừng nào sự hiện diện của Trung Cộng ở Lào và Campuchia không dẫn đến việc hai nước này quay lưng với Việt Nam, thì Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tôn trọng trật tự sau năm 1991. Không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để có được sự minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để bảo đảm an ninh lâu dài cho Việt Nam.

0: chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu bị hạn chế về khả năng trợ giúp. Việc Nga gần đây leo thang trong các cuộc chiến với lại Ukraine đang cho thấy là những hạn chế về khả năng trợ giúp của Âu Châu cho Kiev. Sớm hay muộn thì các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp Châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong chương trình hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine. Do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực đối với lại ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ, hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Ukraine, vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, bởi vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất cảng hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews thì các nhà ngoại giao của Âu Châu ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy rằng các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng mà chưa rõ làm thế nào để có thể đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt đó là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có thể khả năng xảy ra. Euronews đã nhắc lại Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ukraine đã cảnh cáo rằng ngân sách năm 2027 sẽ bị thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nên bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách lên 70 tỷ euro. Ủy ban Âu Châu cũng đáp ứng yêu cầu đó bởi vì nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như là một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban cam kết sẽ thúc đẩy tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách về vấn đề kinh tế bi quan đã dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine, do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, thì các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì thì các nhà lãnh đạo châu Âu cũng sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu phản đối. Vì thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm một bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều. Một số quốc gia thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối. Phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ cho Ukraine giống như cách đã làm đối với lại chương trình trợ giúp 90 tỷ euro dành cho Ukraine càng khó khả thi. Và trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với lại những nước như là Pháp, trong khi đó thì phương án gia tăng đóng góp song phương thì dễ thực hiện hơn nhiều. Nhưng mà làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có, đặc biệt là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa thể tìm ra giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như là Anh, Canada và Nhật Bản nên gia tăng đóng góp và đồng thời tiếp tục tìm kiếm cách thức để có thể duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
0: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Dạ vâng, một tuần lại đến. Tuần rồi thì anh Bảo sức khỏe, vì lý do sức khỏe anh Bảo đã return và bây giờ thì trở lại. Cho nên quý vị có những câu hỏi thắc mắc, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 713-931-1560. Anh Bảo khỏe?
1: Đỡ nhiều lắm rồi, cũng đỡ lắm rồi. Thì hy vọng là không có bị nặng hơn là mình mừng.
0: Dạ.
1: Bây giờ tới tuổi mà thấy không bị bệnh là mừng phải không?
0: Thấy không có đau đâu là mừng.
1: Không đau là mừng.
0: Không có đau, chỉ sợ nhất là đau. Miễn sao là đừng có đau chỗ nào hết, là cái ngày đó là cái ngày vui của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chắc chắn là chúng ta ai cũng vậy, quý vị cũng vậy. Mình có sức khỏe là trên hết phải không? Cái phúc lợi xã hội của chúng ta cũng đem đến về các dịch vụ về sức khỏe hay là về những cái giúp đỡ cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Từ mình thấy ở bên phía bên ngoài, khi mà mình ngồi nói chuyện, mình nghe những cái người họ nghiên cứu, tự nghiên cứu hay đọc chỗ này hay đọc chỗ kia, hay nghe người ta nói về những cái phúc lợi xã hội, mình nghe đó có như nó gọi là biến tấu nhiều lắm anh Bảo. Người thì nói kiểu
1: đúng rồi, tùy theo mỗi cái vấn đề người ta hiểu khác nhau, hay là những cái chuyện họ nói chuyện họ nghe được, người ta chỉ nói chung chung hay nói về một cái chương trình đặc biệt nào đó mình lại nghĩ giống của mình. Những cái chuyện nói chuyện bình thường, hay là những người họ nói họ chỉ mới nghe thông báo, thực sự ra cũng chưa phải là luật nữa mà họ tưởng luật ra rồi. Cũng có vấn đề đó. Hay là những cái luật rất là cũ ngày xưa, họ có nhớ cái cũ, họ không có sử dụng luật mới, mà nó tương đơn cử một cái ví dụ. Nhưng mà cũng có lý do của họ khi họ dùng như vậy. Nói thí dụ, từ hồi Obamacare ra thì vấn đề của tiểu bang, Medicaid chip tiểu bang cho các em nhỏ, họ không có tính vấn đề tài sản nữa. Trước khi Obamacare ra thì họ nói nếu mà income quý vị đủ nhưng mà tài sản quý vị trên 2.000, trên 5.000 thì quý vị không được Medicaid cho con. Dù income thấp nhưng tài sản quý vị cao, tôi không cho Medicaid, tôi cho chip. Nếu mà dưới 10.000 nó cho chip, nhưng mà nếu bây giờ trên 10.000 nó cấp luôn. Thì khi mà Obamacare ra thì họ tạm thời không có dùng cái luật tính tài sản cho em nhỏ nữa. Thì income mình thấp mà được Medicaid, không cần biết mình có dư tiền không bằng, họ vẫn cho Medicaid dù income mình thấp. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp cá biệt, mình thấy, chính mình cũng thấy trường hợp đó, là income họ thấp đó, nằm trong Medicaid, nhưng mà bên tiểu bang chỉ cho họ chip vì họ có tài sản nhiều. Tại sao? Mình không biết. Bây giờ cái câu hỏi hỏi bảo là có nên khiếu nại với họ hay không? Mình nói cái đó tùy quý vị quyết định. Mình không biết được kết quả là sao. Tại vì bây giờ người ta theo đúng luật là đúng là phải Medicaid tại vì income thấp. Nhưng mà tiểu bang nói là vì tài sản mình cao họ cho mình một chương trình chip. Hay là nói họ có gì đó mình cho một chương trình chip. Mình khiếu nại thì mình khiếu nại, được quyền khiếu nại, nhưng mà kết quả là sao mình không có biết. Mình không có biết được chuyện đó. Thì tại sao họ dùng luật cũ và luật mới, họ nhập chung hắn là một lúc đó. Thì cái người thụ hưởng, người client, cha mẹ và các em nhỏ là bị rắc rối. Hay là hồi xưa, giống như xưa mình nói, nếu bây giờ mà mình đang có con mình đang có chip mà income mình thay đổi, mình có thể làm lại cái đơn mới liền để họ duyệt hồ sơ lại, coi thử cái con mình có được move trở lại bên Medicaid hay không. Nhưng mà thực tế rất là khó. Hồi trước thì không có khó như vậy, mình điền đơn vô họ thấy là đúng income thấp thay đổi thì họ chuyển qua đứa dọn Medicaid lại liền. Nhưng bây giờ nộp đơn vô họ vẫn kéo dài, họ không có gì cái đơn đó hay sao đó, hay là họ vẫn tiếp tục cho chip. Mặc dù income đã xuống thấp được Medicaid rồi. Đó, mình không biết được. Thì cái vấn đề mình nghe cái này cái kia thì có lúc này lúc khác, thì cái đó mình thấy cái đó cũng có chứ hay không. Và mình phải để ý là cái luật mình đang nghe, mình đang nói chuyện về đó là nó thuộc về lúc nào và nó có áp dụng cho mình hay không, hay mình có cần phải tìm hiểu thêm là cái đó đúng hay không đúng. Mình đâu biết được đâu. Giống như mình nói chuyện trên đài, bây giờ nói chuyện mình bàn đa số là những cái luật đã có xảy ra rồi, hay những cái kinh nghiệm mình đã trải qua, nhưng mà đùng cái ngày mai họ đổi luật mình đâu có biết. Đúng không? thì cái lời nói mình đã không còn đúng nữa rồi, thì mình phải chịu.
0: Dạ vâng. 713-931-1560 quý vị đừng chờ. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ, bởi vì hôm nay là ngày giữa tháng 10 rồi, chắc chắn là những cái chương trình bảo hiểm cũng đã vô mùa phải không anh Bảo?
1: Dạ, chương trình bảo hiểm là vô mùa bên Medicare Advantage ngày mai là họ là được quyền điền đơn để mà đổi hãng khi mình cần. Tới tháng 11 thì sẽ bắt đầu chương trình của Omicare cũng vậy, bắt đầu để mà mình có thể coi được những cái hãng họ bán những cái plan nào theo income mình như thế nào. Nhưng năm nay có một cái mới cho chương trình Omicare là trước khi cái người agent được quyền đụng vào và mở cái hồ sơ của người khách thì người khách phải đồng ý, authorize tức là đồng ý và chấp thuận cho người đó thì người đó mới được quyền mở cái hồ sơ. Thí dụ bây giờ đi, tụi mình nói rồi bảo làm giờ mình có hồ sơ Omicare năm nay thì mình phải có một sự đồng ý bằng văn bản từ tụi mình qua email, qua text có cái link xác nhận đúng tôi đồng ý cho các ông này được quyền mở hồ sơ của tôi. Thì lúc đó bạn mới được quyền mở hồ sơ ra và mới mở được cái hồ sơ ra đúng hơn. Năm ngoái mấy năm từ năm năm trước là có phải phải có cái đó rồi nhưng không có bắt buộc là có bằng chứng rõ ràng như bây giờ là phải đồng ý trên trên cái link của họ trên website email hay là cái text mà họ gửi trực tiếp cho từng mình thì mình đồng ý thì bữa này mới mở được hồ sơ ra. Nó khó hơn hồi xưa khá khá nhiều bắt đầu năm nay, có lẽ là do việc khách nhiều quá đã nó muốn make sure là ai là người là đại diện và có sự đồng ý của người khách thì mới được quyền làm cái hồ sơ đó.
0: Vâng, một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị gọi cho chúng tôi nếu như có câu hỏi liên quan về các vấn đề phúc lợi xã hội cũng như là các vấn đề về bảo hiểm vào những cái thay đổi trong cái bảo hiểm năm nay 2027 có những cái thay đổi lớn nào trong những cái chương trình phúc lợi xã hội cũng như là bảo hiểm y tế mà chúng ta cần lưu ý không Bảo?
1: Thực sự mà nói mình thấy năm nào nó cũng có nó thay đổi và năm nào nó cũng lên giá là cái mình lo nhất, mình sợ nhất.
0: Cái lên giá là cái thay
1: Cái
0: đổi.
1: lo nhất mà mình không có biết cách nào làm sao mình có thể nói là ok giữ giá năm cũng được nữa. Hay là hạ giá giùm chứ cứ năm nào lên giá hết dù là thấy là ồ lên nó có nhiều đâu nhưng mà thực tế đối với những người làm đồng bình thường, income thấp hay income mà không có quá dư giả thì lên chút xíu về cũng làm cho người ta giật mình. Mình cũng thấy sợ nữa, lên giá chút chút thì thôi mà mỗi hưng chút chút chút chút cộng lại là cho mệt lắm. Mà năm nào cũng lên.
0: Năm nào cũng lên hết.
1: Năm nào cũng lên hết.
0: Mà lên một chút của người ta nhưng mà có khi là nhiều chút của mình đó.
1: Là như của mình. Nó
0: Thì
1: khổ mày, nó thiệt khổ như vậy luôn.
0: đối
1: Mọi
0: với
1: thứ
0: những
1: lên chút.
0: người họ họ ít mà mỗi thứ lên chút thì ra nhiều cái một chút đó là con người ta cũng mệt mỏi. Không biết là khi mà quý vị đầu cái mùa bảo hiểm này thì quý vị có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi gì không? Tất cả mọi chuyện liên quan tới phúc lợi xã hội, tiền hưu, tiền già gì đó thì quý vị đều có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ với số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại để quý vị dễ gọi là 713-931-1560. Tuy nhiên thì đầu chương trình lúc nào cũng vắng vẻ, hai anh em nói chuyện đã đời. Nhưng mà tới giữa hay là cuối chương trình thì những cuộc điện thoại thường là rất đông. Cho nên quý vị đừng chờ nhé. Có bị cắt giảm những cái chương trình hay là siết chặt điều kiện về cái phúc lợi xã hội trong cái mùa mùa mùa bảo hiểm năm nay không anh Bảo?
1: Họ siết chặt hơn một số chương trình, có thể nói là có chứ không phải không, nhưng mà cũng không có đổi nhiều lắm. Tức là cái đó cũng đúng thôi. Bây giờ mình thấy không, cái vấn đề là nới lỏng ra là sau cái vấn đề COVID. Sau COVID thì chính phủ nới lỏng rất nhiều luật và cái vấn đề duyệt đơn cũng khá là dễ. Một thời gian rất là dài cho chương trình Medicare, Chip Food Stamp, Omacare đều dễ dãi hơn rất là nhiều trong thời gian COVID. Thì bây giờ COVID hết rồi, tiền không còn nhiều nữa, họ bắt đầu siết lại quay lại cái luật cũ ngày xưa. Chứ cũng chưa có hẳn ra luật mới. Cũng chỉ là siết lại những gì trước kia đã có, bây giờ họ làm căng hơn, làm kỹ hơn thôi.
0: Dạ mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7633.
2: Dạ em chào chị Tường Minh, em chào anh Bảo phải không ạ?
0: Dạ đúng.
2: Dạ anh Bảo ơi, lần cho em hỏi thăm, bây giờ mình đã biết được cái con số mà cái Obamacare minimum cho một người là bao nhiêu và cho couple là bao nhiêu chưa anh ha?
1: Bây giờ mình vô mình shop được rồi, nó không có chính xác hoàn toàn nhưng mà nó làm coi được rồi.
2: Dạ, anh có thể giúp cho em biết là một năm là cái income của single là bao nhiêu anh?
1: Cái income của single thì khoảng chừng 16.000. 15 mấy trăm, khoảng 16.000, 16.000.
2: Còn couple thì bao nhiêu anh bạn?
1: Couple thì khoảng cỡ chừng 21.600, 700, khoảng 22.000. Là tối thiểu đó ha.
2: Em cảm ơn anh ạ.
1: Dạ.
2: Em cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi nhé. Mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào chị Tường Minh, dạ, chào anh Bảo. Dạ, thì anh Bảo ơi, xin cho con hỏi, câu hỏi thứ nhất là hôm trước nghe trên đài nói là nhà nước sẽ cho những người mà Medicare mà 90 đồng một người mà chính tay tháng 10 có, nhưng mà chỉ có những người nào Medicare Part B mà không có được tiểu bang bù lỗ trả lại cho họ đó, thì những người đó bị trừ Part B ở trong cái lương của mình thì mới nhận được 90, nhưng mà tới bây giờ chính tay mà hôm nay 14 tay chưa thấy gì hết. Anh Bảo có phải đúng vậy không ạ?
1: Dạ không có đúng con. Cái đó chính phủ không bao giờ cho mình tiền đó hết á. Cái tiền mình đóng bật bi một tháng 203 đồng một tháng là căn bản họ chặt mình mà. Họ quảng cáo thôi.
3: Có đúng không?
1: Họ quảng cáo thôi, không có đúng. Chính phủ không bao giờ cho tiền mình vào cái đó hết.
3: Ờ, ok rồi. Dạ thôi vậy bây giờ câu hỏi thứ hai thưa anh Bảo.
1: Để mình nói thêm mình sẽ cho rõ nha. Ok.
3: Dạ.
1: Chính phủ không bao giờ nói họ cho những người có Medicare Part B được 590 đồng một tháng. Cái đó là những hãng bảo hiểm họ quảng cáo. Thí dụ nói đây, bây giờ đây từ mình vô hãng từ tôi đi, hãng A đây. Thì tôi sẽ giúp cho bà một tháng 90 đồng để phụ trả Part B. Cái đó thì có. Chẳng như giờ cái hãng, hai cái hãng mình cho nhiều nhất là cái hãng Devoted và cái hãng Healthspring. Nó có một cái plan của nó. Nếu bây giờ quý vị cho tôi đi, năm 26 này, tôi cho quý vị là một tháng 185 đồng. Nhưng có cái hãng nói tôi cho bà quý vị 10 đồng, 40 đồng, 1 đồng. Nó cũng có những hãng vậy, nhưng mà cái đó là của hãng bảo hiểm họ cho vì họ muốn dụ mình vô hãng của họ. Chứ không phải của chính phủ cho.
3: Ok. Dạ. Dạ, thôi vậy thôi, xin hỏi anh Bảo câu tiếp á là nếu mà mình ở trong cái hãng mà nó cho mình cái 170 mấy đồng bạc đi đó, thì giả sử nếu mình đi với nó một năm đi rồi mà mình không thích cái hãng đó về những cái chương trình gì của họ, mình không thấy phù hợp á, rồi năm sau á mình đổi qua cái hãng khác á, mà cái hãng đó nó không có cái chương trình cho lại cái tiền bạc bi á, thì cái hãng thứ nhì nó có tiếp nhận mình hay không? Nếu mình cũng đồng ý là mình không có muốn bù lỗ bạc bi lại cho mình, nhưng mà tại mình muốn nhảy qua hãng khác, được không anh Bảo?
1: Được chứ. Tại vì cái đó họ bán là mỗi năm họ đổi một lần. Mình có cơ hội đi vô một năm ít nhất là hai lần. Medicare Advantage có hai đợt đi vô. Một đợt đầu tiên là của mỗi năm là từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12. Đợt thứ hai là một lần từ tháng 1 tới cuối tháng 3. Mình được quyền nhảy ra. Đồng thời trong năm thì có một số trường hợp đặc biệt. Mình được quyền đổi hãng nữa. Thí dụ bây giờ năm nay tôi đang đi với cái hãng này. Họ cho tôi một tháng 185 đồng. Tôi thấy năm nay nó ok cho tôi. Nhưng năm tới tôi thấy nó không có lợi cho tôi. Vì năm tới tôi đi bác sĩ nhiều hơn. Bác sĩ của tôi trả tiền cao hơn nếu tôi đi với chương trình đó. Thì tôi muốn nhảy qua cái hãng khác, cái plan khác, hay cùng một hãng luôn mà plan khác cũng được. Thì tôi không có muốn được thêm 185 đồng tháng. Tôi chỉ muốn có cái sự tiết kiệm hơn khi tôi đi bác sĩ mua thuốc. Nhảy plan thôi, đâu có sao đâu, đâu có ai cấm họ. Cái hàng hãng mới họ rất là thích, tại sao mình tham gia với họ thì họ được tiền chính phủ.
3: Dạ.
1: Cái plan cũ nó không thích, tại sao mình nhảy ra thì họ không có tiền chính phủ.
3: Dạ, vậy hiểu rồi thưa. Dạ, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Tường Minh nha.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp. 6558 mà mời quý vị.
4: Alo, chào cô Tường Minh và chú
0: Mai Ngọc Bảo, dạ.
4: Dạ, cho tôi hỏi nha, tôi đang, tôi tên là Hồng. Tôi hỏi là tôi đang có tiền già đó, vừa tiền hưu vì tiền già, nhưng mà bây giờ tôi muốn mua một cái bảo hiểm nhân thọ để khi mà tôi chết tôi có số tiền để mà chôn cất tôi á, như vậy là tôi có bị cắt cái tiền già không, hay là cái số tem nó có bị cắt không?
1: Dạ có thể bị cắt.
4: Mua bảo hiểm nhân thọ mà không phải bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm mà để mình chôn cất mình mà thôi,
1: dạ.
4: Mai thôi mà có bị cắt không?
1: Dạ, à, giống ví dụ như đây, khi mình có tiền già tức là mình nói với chính phủ, hay tôi income thấp, tài sản thấp, họ cho mình cái tối thiểu nhất để mình sống được. Bây giờ mình có tiền mua bảo hiểm nhân thọ, họ được quyền đặt câu hỏi với mình là tại sao mình có tiền mua bảo hiểm nhân thọ mà họ phải giúp mình trong tiền sống.
4: Bảo hiểm không phải nhân thọ, bảo hiểm mà chung cách mình á.
1: Dạ cũng vậy luôn, bảo hiểm mình phải trả tiền mỗi tháng mà.
4: Dạ.
1: Đó. Thế giờ tôi mua bảo hiểm chung cách, tôi mua cái hộ huyện đó, cái đó tôi mua cái package đó là đền cho tôi 50.000. 25.000 để mà lo chung cất đúng không?
4: Dạ.
1: Mình đóng tiền mỗi tháng mà.
4: Dạ đúng rồi.
1: Mỗi tháng đóng 100 chẳng hạn đi. Cái thằng bên thằng số sẽ hỏi liền. Ok, ông có dư tiền 100 để ông đóng tiền này. Tức là ông không cần tôi giúp ông nữa.
4: Dạ, dạ, dạ.
1: Hay tôi giúp anh hơn.
4: Dạ, thưa hỏi câu thứ hai. À, tôi có thể hay thẻ vàng. Với lại cộng với lại cái Medicare mà truyền thống đó. Mà tại sao mà người ta vô cái hồ sơ của tôi thì người ta ta vô số sổ của tôi, người ta lại thấy tôi có luôn cái community health choice mà trong cái đó tôi không có tham gia, là sao tôi không hiểu?
1: Thì cái đó bác phải nói chuyện với họ là họ thấy community choice cho cái phần nào, tại vì cái bên bảo hiểm sức khỏe nó có nhiều loại khác nhau. Bây giờ ông có Medicare, ông dùng Medicare original, Medicare traditional, Medicare, ông có Medicaid thì ông có kia có SSI, có tiền già. Cái Medicaid của ông đi với cái hãng nào? Nó chia hai phần khác nhau cho Medical. Cái Medicare đi riêng, cái Medicaid đi riêng. Sau đó nếu ông nằm trong cái dạng Long Term Care, có chương trình Star Plus giống như hồi xưa giờ chú Lai hay làm ở đây, cái Star Plus đó ông đi với hãng nào nữa, nó khác nhau nữa. Người ta có thể dòm thấy, ồ, ông có Medicare, original Medicare, nhưng ông có Medicaid với Community Health Choice, ông có cái Home Health Care với bên chủ thể healthcare vẫn được chứ thương.
4: Nhưng mà nếu như vậy tôi có bị mất cái thẻ vàng không? Tôi đang trong thẻ vàng mà.
1: Nếu thẻ vàng vẫn nhận mình vô khám bệnh, họ vẫn nhận hãng community health show thì mình không mất. Bình thường. Nhưng nếu bây giờ ông nhảy tôi muốn nhảy qua hàng vừa healthcare, vì hàng vừa healthcare nó rộng bự hơn, nó bự hơn community health show. Nó gứt hơn community health show, nó cho tôi bác sĩ này kia rồi, bác sĩ với lại nhà thuốc gần nhà tôi nhận cái thằng này. Cái người là chăm sóc cho tôi là nằm bên vừa healthcare nhận hơn là community health show. Thì khi đó bên thẻ vàng có thể nói, ơi bây giờ ông đi với dự healthcare mà dự healthcare không có hợp đồng với tụi tôi không có nhận ông được, thì họ sẽ chạc tiền được Medicare, original Medicare 80%. Cái 20% kia thằng Medicare không trả được, tại vì nó không đúng hạn của nó muốn nhận, thì ông không có được trả, ông phải tự trả.
4: Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những cái câu hỏi về phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo ngày hôm nay. Người đang hưởng Medicaid hay là Medicare đó, hoặc các chương trình hỗ trợ nhà ở năm nay có bị ảnh hưởng gì hay không? Đó là câu hỏi của một khán thính giả đã gửi vô.
1: Hỏi dùm cái gì? Housing với cái gì?
0: Housing. Đang hưởng Medicare luôn.
1: Ừ.
0: Thì trợ cấp nhà housing nó có ảnh hưởng không?
1: Bây giờ không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng có một cái á, nó khó hơn hồi trước là bây giờ họ muốn những người housing á, là điền trên mạng chứ không có gửi đâu. Cái package bằng giấy về cho mình điền như những năm trước.
0: Ừ.
1: Tức là họ bắt đầu họ từ từ họ dồn người ta để cho những người đang thụ hưởng housing đó, tất cả mọi người phải điền đơn trên mạng, renew cái housing trên mạng, nộp giấy tờ trên mạng luôn. Mình giờ mình làm không kịp, không biết làm mình sẽ bị cúp. Khó khăn hơn trong vấn đề nói chuyện trực tiếp với họ, tại vì nhân viên duyệt đơn nhiều khi không có tiếp mình được. Hồi xưa mình cầm cái package bằng giấy mình lên xếp hàng trên cái office, mình chờ họ thì có thể cái nhân viên tiếp mình luôn, giúp mình luôn. Bây giờ không có, về đưa một cái thơ gửi về nhà nói là tới lúc phải renew cái housing rồi đó. Vô xài đây, có gì bằng code ở đây, vô làm cái account đi, điền đơn đi. Thì bây giờ tưởng tượng những bà già làm sao biết được computer mà điền.
0: Ừ.
1: đúng không?
0: Dạ.
1: Trẻ trẻ
0: đi
1: khi
0: ra
1: còn
0: gặp
1: ráng.
0: Anh Bảo nhờ.
1: Nhiều khi mình gặp trẻ trẻ còn ráng đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà giờ thường thường những người hao sinh là những người lớn tuổi. Chỉ có những người nước khác, dứt sắc chân khác thì có người trẻ tuổi, chứ thường thường mình thấy Việt Nam mình á, đa phần các bác lớn tuổi là có housing. Còn trẻ trẻ rất là ít khi gặp housing. Mà họ muốn mà phải làm trên online, phải có cái email, phải có cái thông tin để bỏ điền trên online hết. Rồi copy giấy tờ, scan tờ bỏ online hết. Nó cực hơn cho các bác lớn tuổi. Nhiều khi mình cũng sơ ý, tại vì gửi qua email nhắn tin. Dù bây giờ mình có email bỏ vô rồi, thì lần sau họ renew, họ lại nhắc qua email, đâu có gửi thơ nhiều nữa. Bây giờ mấy ông bây giờ chắc email khi quên mất tiêu không chắc. Hay chắc xong rồi cũng quên luôn, đọc xong rồi quên luôn mất tiêu luôn rồi, bị trễ rồi thì sao?
0: Nói housing cho người nghèo đó, Tường Minh thắc mắc là housing thì họ sẽ trả như thế nào? Họ chỉ cho chúng ta tới chỗ nào đó hay chúng ta tự lựa chọn? Rồi cái nhà ở đó thì thường thường nó như thế nào? Nó là apartment hay là sao anh Bảo?
1: Theo mình biết, mình không có đi vô chi tiết, mình theo mình biết là có hai loại housing. Một cái loại là mình phải đi với những cái chỗ mà trung tâm duyệt về housing khu vực đó họ có sẵn và cho mình vô đỡ. Ví dụ bây giờ đi khám đi bình thường đi, ok, họ nói tôi có một cái apartment hai phòng ngủ nằm ở bên khu South East, về cái hướng đó đó, và bây giờ tới được quý vị rồi, tới tour rồi đó, bây giờ tới lúc ông phải đi xuống cái đó ông ở. Mình nói ồ khu đó Mỹ Đen không, tôi không thích, nó xa, tôi không thích, tôi thích ở khu Việt Nam thôi,
0: là không được rồi đó.
1: Bây giờ nói mình nói giờ tôi muốn đổi qua chỗ khác không, họ nói họ không có chỗ nào khác ở Bel Air hết. Thì một là ông đi xuống dưới khu South East ông ở cái đó, hai là tôi bỏ ông ngược lại cái list chờ tiếp, có thể 5-7 năm nữa chứ khi nào ở đây có chỗ thôi. Chịu không? Mình tôi không muốn đi, thì họ lấy tên mình ra, họ đưa người kế tiếp lên. Cái dạng thứ hai là session ý, mình được quyền chọn những chỗ nào mà có hợp đồng với bên housing cung cấp dịch vụ cho mình được. Nó có thể là apartment, nó có thể là cái condo, nó có thể là cái nhà riêng của người khác họ cho mình mướn cũng được luôn. Thì dĩ nhiên những cái chỗ mà mình đi được tự do chọn lựa chỗ ở thì mình phải trả tiền phụ nhiều hơn so với mình được giúp theo cái chỗ họ cho mình ở. Hầu như không có ai được trả 100%, 70-80%, 60% cho cái giá thuê. Và thường thường những chỗ đó phải pass cái inspection, cái sự mà kiểm tra của bên housing để coi thử coi có đủ điều kiện cho người ta ở hay không. Đó cũng là một cái kẹt. Là mình nghe nói thôi, mình không thấy chính xác. Mình nghe nói là giờ các bác than phiền là khi mà họ xuống họ kiểm tra renew thì họ nói cái nhà này không có an toàn hay cần phải sửa chữa để mà sống good hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà apartment không chịu sửa thì làm sao? Nếu bây giờ nhà apartment không sửa mà nhà housing không đồng ý cho thì họ phải chạy dọn à, phải kiếm chỗ khác. Và kiếm chỗ khác để mà thế vô chứ cái này không ở được đây. Mà giờ cái apartment không chịu sửa thì làm họ đứng ở giữa rất là kẹt cho họ, là bây giờ apartment không sửa mà housing nó không có đồng ý cho là mình chấp mình rồi. Vì tôi ở đây khu này tôi ở quen rồi, tôi không có muốn dọn ra trừ khi trường hợp bất khả kháng. Mà giờ dọn ra tôi đi phay đâu? Dọn ra khu khác chứ chắc đã tiện lợi cho tôi nhớ đấy.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. 3857.
5: Alo.
0: Dạ.
5: Anh Bảo cho hỏi cái QMB nó có tác dụng gì, như nó có review lại, ông renew lại hay không? Như nó có xem là xem SSI với lại cái gì đó anh Bảo, hỏi anh Bảo giải thích giùm.
1: Cái QMB họ có vấn đề tác dụng như vậy, tức là họ sẽ giúp mình trả cái phần Part B premium mỗi tháng, đồng thời họ giúp mình cái căn bản của cái Part D về thuốc mình không tốn tiền trả mỗi tháng, đồng thời họ trả thêm cho mình cái 20% tiền co-insurance mình phải trả cho Part B khi mình sử dụng, họ giúp mình trả luôn cái phần co-pay của phần bên medical và thuốc cho những cái loại mà họ có cover. Thì nó cũng tương đối mạnh, gần bằng những cái Medicaid thường của những người có cái SSI. Cái luật của họ tính đó, thì hầu như nó cũng ngang ngửa như là bên SSI, nó chỉ tương đối dễ hơn chút xíu, chỗ là cái income họ cho mình cao hơn so với SSI, tài sản cũng cho mình được có nhiều hơn so với SSI. Đồng thời cái nhân viên tiểu ban duyệt có nhiều khi họ dễ, họ không có đòi hỏi giấy tờ chứng minh nhiều như bên SSI và họ bắt mình renew mỗi năm.
6: Review mỗi năm anh Bảo. Ok. Rồi, cảm ơn anh Bảo
1: Dạ, một
6: nhiều.
1: cái điều quan
6: Cảm ơn
1: trọng
6: tư
1: nữa là thí
6: vấn.
1: dụ những ai mà đang có SSI, vừa có SSI trước đó và Food Stamp dính chung, họ có thể link và họ có thể thấy được cái hồ sơ mình điền bên SSI như thế nào. Có điều họ có kiểm tra kỹ hay không thôi, hay là họ chỉ coi những gì mình điền thôi, chứ họ có thể kiếm được và họ có thể coi được cái thông tin mình ở bên SSI.
6: Cái kim bây giờ thôi à, chứ không có ai hay gì
1: Dạ.
6: hết. Vậy là có review hả anh
1: Dạ, có
6: Bảo?
1: renew mỗi năm.
6: Ok. Rồi, cảm ơn anh Bảo với chị Tường Minh nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi
6: Ok.
0: nhé. Dạ. Và xin chào. Quý vị có câu hỏi thì qua phần thứ hai chúng tôi sẽ tiếp tục đón tiếp quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Sau những thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội bước qua phần thứ hai. Số điện thoại để quý vị gọi vô tham gia đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Như cái cô lúc nãy hỏi là mình có tiền già đúng không?
1: Có
0: nhưng
1: tiền
0: mà
1: già.
0: Dạ, nhưng mà mình lại mua cái bảo hiểm về đất nghĩa trang hậu sự phải không?
1: Dạ, hậu sự trong
0: dạ.
1: Hậu sự.
0: Vậy thì có ảnh hưởng không anh Bảo?
1: Mình chắc là có thể ảnh hưởng. Chứ mình nói bây giờ thí dụ đi, ông nói ông không có income, ông có tài sản thấp, tôi mới cho ông có tiền sinh sống căn bản tối thiểu để sống được. Bây giờ ông bỏ tiền ra một tháng 100 để ông mua cái phần đó thì tức là ông không cần tới mức tôi cho ông. Tôi cho ông tháng 950, 1000 đồng tháng, giờ ông bỏ hết 100 ra ông mua cái đó rồi. Tức là ông không cần tới 1000. Thì họ được quyền giảm bớt, hay là họ nói lý do mình khai gian với họ, họ cúp đi. Cũng vậy, thí dụ bây giờ nói, nhưng mà tôi nghe nói là tôi mua miếng đất để chôn cất thì không có tính là tài sản của tôi. Đúng, nhưng mà ông dùng tiền ở đâu để ông mua miếng đất đó?
0: Con cho.
1: Đó là mấy kẹt, nếu mà giờ con cho tức là ông có người giúp đỡ, Và nếu như ông có người giúp đỡ, tôi giúp ông làm gì? Chứ tôi nói như vậy, giờ mình không có người giúp đỡ, mình không có đường nào hết, mình không giúp mình. Chứ bây giờ mình vẫn còn con giúp mình thì tôi giúp đâu, có gì làm gì? Tôi giúp làm gì là mình bị kẹt có thế cái đó. Mình có trước khi mình làm SSI thì mình đỡ phải nói hơn là mình đã có SSI rồi. Mình đi mua cái tiền hậu sự đó, mới đắt đó. Đồng thời họ nói, ô tôi thấy là cho tôi được 1.500 để tôi được có thể là dành tiền để dành riêng để mà lo hậu sự của tôi mà. Đúng, họ nói như vậy. Nhưng bây giờ ông là thuộc cái dạng không có tiền dư, mà giờ ông dư ra 1.500 thì tiền từ đâu ra?
0: Con nó cho.
1: Thì lần nữa nếu mà con cho, tức là ông không cần tôi giúp đỡ trong 1.500 đó rồi, thì họ sẽ giảm những gì họ giúp mình đi. Hay là họ nói lý do mình không báo với họ, họ cúp luôn. Và họ đòi lại từ lúc mà con mình cho mình. Đó là cái mình sợ nhất. Sợ nhất là như vậy. Ví dụ nói giờ con tôi mua cho tôi cái miếng đất đó, từ nó mua cái hợp đồng đó cho tôi, mua tôi tháng giêng, mà tôi không báo, tôi không báo tới tháng 12 năm sau nữa họ mới phát hiện ra. Tức là họ đòi mình từ tháng giêng năm ngoái tới tháng 10 năm nay, một gần 2 năm trời tiền SSI đòi lại hết. Rồi muốn gì xin lại, duyệt đơn lại. Họ duyệt đơn lại với cái thông tin mới là ô ông này có miếng đất để chôn cất và ông có dư 1.500 để do lo tiền hậu sự của ông. Kẹt như vậy. Là mình có trước khi làm SSI thì mình đỡ hơn sau khi có SSI mình đi mua.
0: Có trước
1: thì đỡ hơn.
0: Mà đỡ hơn là
1: tức là họ
0: có thể
1: có truy cái số tiền, không có truy số tiền ở đâu có mình mua.
0: À.
1: Ví dụ nói là cái lúc đó con tôi nó mua cho tôi, thì họ không có truy là hay là họ không cúp cái vấn đề đó, tại vì mình chưa có SSI lúc đó. Tháng 1 con tôi mua cho tôi rồi, tháng 3 thông sinh SSI thì không có ảnh hưởng, thì đã mua trước hết rồi. Nói ngược lại mình đang có SSI, mình dùng tiền mình đi mua cái thằng đó mới là mệt mình.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Chúng ta hay nghe hãng này hãng kia, các hãng bảo hiểm trong cái mùa này họ quảng cáo về có thể cho những cái tiền giống như là cho tiền chợ, cho tiền xài vậy đó. Đó là như thế nào vậy anh Bảo?
1: Cái đó là những cái hãng họ muốn có khách vô tham gia vô họ nhiều. Thì họ, các hãng đều cạnh tranh với nhau hết. Họ nói ok, hãng tụi tôi có dư tiền hay tụi tôi có cách làm việc và dư tiền. Tụi tôi sẵn sàng cho vị nhiều hơn chút xíu để vị vô tụi tôi. Hàng khác tôi không có cho, tại vì cái đó của tụi tôi rộng hơn, bác sĩ tôi nhiều hơn, tôi không cho được nhiều như vậy, tôi cho ít hơn chút xíu. Nhưng mà bù lại quý vị vô tụi tôi thì quý vị có thể có được những cái khác mà quý vị cần hơn. Thì tùy hoàn cảnh từng người, vô trang bao người khỏe mạnh thì họ sẵn sàng đi với cái hãng bảo hiểm mà cái network của bên hãng bảo hiểm đó nó nhỏ hơn so với bên hãng khác. Vì họ không có cần đi bác sĩ nhiều. Bác sĩ của họ nhận những hãng đó thì họ không cần phải đi bác sĩ nhiều, họ vẫn không cần phải đi bác sĩ thường xuyên. Họ chấp nhận hàng đó để họ lấy thêm quyền lợi khác, vấn đề tiền chợ này kia. Nhưng mà năm tới nó khó hơn là gì? Cái vấn đề tiền chợ càng ngày càng khó, tại vì bên chính phủ muốn khống chế vấn đề đó và muốn kiểm chứng và muốn xác minh rõ ràng là đúng cái người bệnh nhân đó có đủ điều kiện để được hãng cho tiền chợ, chứ không phải muốn cho là cho dễ dàng như những năm trước. Những năm trước mình chỉ nói ơi, điện đơn nói là tôi bệnh kia, tiểu đường bị tim, thì họ không có xác minh mình có thật sự có bệnh hay không, họ vẫn cho mình cái tiền chợ đó. Nhưng bây giờ năm nay nói là bắt buộc phải xác minh, bác sĩ xác minh, đồng thời các hãng cũng phải kiểm tra cái hồ sơ bệnh lý coi thử đúng như vậy hay không. Là đúng cái người này có bệnh đó hay không, có uống thuốc hay không nữa chứ. Giờ mình nói mình bệnh mà không uống thuốc tức là không cần thiết, không bị nặng rồi, thì sao tôi cho được phần đó? Tại phần đó phải dành ưu tiên cho những người có bệnh, những cái căn bệnh mà cho phép. Ví dụ về tim, ví dụ về tiểu đường thì tôi mới cho thêm tiền phụ vô đó. Chứ bây giờ tự nhiên ông đó bị tiểu đường mà không uống thuốc làm sao bị tiểu đường?
0: Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. 7845.
10: Dạ, xin chào. Dạ, xin chào chị Trịnh Minh, chị Anh Bảo. Cho hỏi thăm là tôi ăn tiền thất nghiệp 6 tháng xong rồi đó. Mà bây giờ nó khi mà lên để mà payment request đó, thì nó nói là pay benefit page of the week. Thì bây giờ còn cách nào để xin thêm nữa không ạ?
1: À, thưa không, khi mình hết cái đợt tiền của bên thất nghiệp thì phải chờ tới 6 tháng sau là đủ 1 năm khi xin thất nghiệp mình mới xin lại được lần nữa.
10: Nghĩa là bây giờ không xin được chờ 6 tháng sau.
1: Dạ.
10: Mà trong vòng 6 tháng sau có phải đi làm đâu không thưa?
1: Dạ thưa không cần. Thì nó không cần cũng không đúng, là họ vẫn muốn mình kiếm ra việc
10: đúng
1: trong
10: rồi.
1: Thời gian đó, nhưng mà mình không kiếm ra việc thì sao? Mình vẫn xin lại được, nhưng mà không có nhiều tiền nữa. Tại vì họ dùng khoảng chừng 18 tháng income trước khi mình xin thất nghiệp để làm cái bằng chứng và tính cái số tiền mình được thụ hưởng. Bây giờ mình đã thất nghiệp và mình đã bị thất nghiệp trên một năm rồi thì chỉ còn có 6 tháng. 6 tháng thôi thì 6 tháng đâu có bao nhiêu. Mình vẫn có tiền thất nghiệp nhưng không có còn nhiều nữa.
10: Dạ, nghĩa là phải chờ 6 tháng sau không thưa anh ạ?
1: À? Cho đủ một năm đó. Tức là bây giờ thí dụ mình xin đầu tiên mình xin thất nghiệp là từ tháng 12. Bây giờ mình có thất nghiệp, cho thất nghiệp mình từ tới tháng 5 mình đã lũ 6 tháng rồi. Thì
10: dạ,
1: phải
10: đúng.
1: Chờ tới tháng 12 năm sau mới điền đơn lại lần nữa.
10: 12 năm sau, nghĩa là ý nói như là một năm rồi.
1: Đúng rồi. Thì giống như bây giờ tháng 10. 6 tháng trước là mình tháng 4 mình điền đơn xin thất nghiệp. Mình thất nghiệp tháng 3. Mình thất nghiệp tháng 3, mình tháng 4 mới xin thất nghiệp, tháng 3 tôi đi kiếm việc làm, kiếm không ra tháng 4 xin thất nghiệp. Họ tính tháng 4 năm 2026 tới cuối tháng 3 năm 27 mới đủ 1 năm. Thì mình phải chờ tới tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 27 mới điền đơn mới được.
10: Bây giờ nó có thực tế là tôi là xin tháng 2, thì giờ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tháng 9 là hết rồi, tháng mấy thì mới xin lại được thưa anh?
1: Tháng 2, tháng 5, 6.
10: Tháng 2, năm sau.
1: Dạ, họ tính đúng theo ngày luôn đó, thí dụ năm ngoái mình xin là 15 tháng 2, thì tháng 5 sau phải ra 15, 16 tháng 2 mới xin lại được.
10: Rồi, cảm ơn, hiểu rồi. Dạ. Cảm ơn chị Minh Dương nha. Cảm ơn, chào anh.
0: Dạ vâng, xin chào. Và đường dây trống trở lại, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Về cái party, có người hỏi rằng năm nay những người có Medicare party có bị lên giá chưa?
1: Bị lên giá rồi.
0: Bị lên giá rồi.
1: Thì tháng ngày mai là bắt đầu vô coi được chính sức nè, muốn chọn nào chọn nè. Thì giống như thế, là chính phủ họ ép các hãng bảo hiểm không có được quyền tăng giá nhiều quá, và họ ép xuống cái vấn đề mà cái out pocket rất thấp xuống. Năm đầu tiên là 2.000 out pocket, năm thứ hai là 2.001, năm nay là năm tới là 2.004 một năm. Thì hồi trước kia phải trả tám mấy out pocket, bây giờ con xuống có 2.004 hả? Thì cái phần còn lại ai trả? Hãng bảo hiểm trả. Thì có những hãng họ rút ra họ không bán nữa.
0: Ừ.
1: Họ đã bán họ lỗ họ không bán nữa. Thì một là bán cao giá hơn, hay là giảm vấn đề cô vụ thuốc.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Xin chào. 5979. Dạ.
11: Đài cho hỏi. Tôi tên Tommy. Ok. Tôi mới nhận cái tháng 9 rồi. Social statement đó. Nhưng bây giờ nó có cái Medicare. Tôi nay là 64 tuổi. Ok. Nhưng mà tôi không hiểu, hồi xưa anh nói là khi mình apply enroll cho cái tiền già đó, ngay tới đây á, là nó đâu cần tháng năm gì đâu, phải không? Mà sao bây giờ nó để vô câu đầu tiên, ví dụ 63 tuổi mình được bao nhiêu tiền, nhưng mà chữ 63 nó nói là enlightenment. Tiếp tục sau đó 63, 64, 64, 65 để enlightenment, nhưng mà nó nói 63. Enlightenment là mình mới lãnh được, phải không?
1: Không phải. Mình phải chia ra những phần khác nhau. Ví dụ bây giờ nói về hưu, nó có tiền hưu, nó có tiền già, nó có trong bảo hiểm, có Medicare, có Medicaid.
11: Yes, có tờ này. Giờ hôm nay nó có cái.
1: Bây giờ mình nói, tôi muốn nói về tiền hưu, không nói về Medicare.
11: Giờ cái tiền mà lãnh hàng tháng mà.
1: Tiền hàng tháng là cái tiền đó là tiền hưu. Mình đi làm đóng thuế 10 năm trở lên mình được hưởng tiền hưu. Tiền hưu bắt đầu từ 62 tuổi. Mình muốn apply hưu non thì từ 62 tuổi. Và họ tăng mỗi năm nếu mình không nhận lúc đó. Nếu mình nhận lúc đó thì họ sẽ lock cái số tiền lại, họ không có lên nữa. Còn mình không có lãnh tiền 62, tôi chờ 62 tuổi 5 tháng, 62, 3 tuổi này kia tôi lãnh, thì họ tăng theo cái tháng đó, những tháng mình không lãnh. Đó là tiền. Họ có thêm một cái là cái kêu là cái full retirement age, là cái tuổi hưu toàn phần. Thì cái đó khác nhau theo năm xanh. Những ai sinh năm 60 cho bây sau này thì là 67 tuổi mới là hưu toàn phần. Mức tối đa họ tăng là 70 tuổi.
11: Câu hỏi, dạ hiểu, lấy sớm, lấy trẻ phụ tùy theo thời gian sinh. năm xanh ok. Nhưng mà bây giờ nó nói in ra vậy nè, khởi đầu cho tôi là năm 63, tại vì tôi là 64 rồi, ok. 63 and 9 mình là mình đã được mấy ngàn rồi đó. Là sao? Là mình phải đợi tới, có nghĩa là tôi 65, tôi ví dụ tôi sinh 30 tháng 12, 65 tôi phải đầu tháng 1 cho nó làm tới tháng 9, chứ đầu 65 tôi đâu lãnh được phải không?
1: Được chứ.
11: Ví dụ vậy đi.
1: Bây giờ đó, trên 62 là được hưởng rồi. Không có phải chờ bây giờ muốn lãnh, ví dụ bây giờ tôi muốn lãnh bây giờ đi, tại tôi
11: 65 and 9 mình.
1: Tại vì tôi giống như họ ước chừng thôi, cái đó thì mà mình chỉ đoán thôi, mình không thấy cái thơ. Mình đoán như vậy, cái ngày mà họ gửi thơ ra là 9 tháng, tháng 9 của mình.
11: Dạ, yeah, đúng.
1: Thì họ nói, ok, hiện bây giờ ông là 63 tuổi 9 tháng này.
11: Giữa tuần, ngày 14, 15 tháng 9.
1: Đó,
11: rồi.
1: Tức là ông đang 63 tuổi 9 tháng, là nếu lúc này ông điền đơn, ông được nhiêu tiền. Nếu ông chờ năm sau là 64 tuổi 9 tháng, được nhiêu tiền. Mà ông được quyền điền 64 tuổi, được quyền điền 63 tuổi 9 10 tháng, đâu có ai cấm ông. Tại nó qua 62 tuổi rồi.
11: Thầy, theo tôi nghĩ như mình phải làm tới 9 tháng.
1: Không có, không phải vậy.
11: 9 tháng này
1: rồi. Không phải vậy, tức là tại vì họ gửi ra, cái thời điểm họ gửi ra là đúng lúc đó ông 63 tuổi 9 tháng rồi. Họ không đi sớm hơn được. Họ không nói là tôi 62 tuổi, đâu tôi qua 62 tuổi, tôi có đến 62 tuổi được. Đến 63 9 tháng cho đi về sau chứ.
11: Rồi 64 9 tháng hả? Rồi 65 9 tháng hả?
1: Tức là họ ước chừng hai từng năm thôi, chứ còn bây giờ mình muốn lãnh sớm hơn đâu ai cấm. Giờ thay vì 64 tuổi 9 tháng tôi lãnh 64 tuổi, đúng tôi lãnh được vẫn được như thường, đâu ai cấm.
11: Dạ, chứ theo ở bên đây nghĩ là mình phải làm 9 tháng.
1: Không phải. Trên 62 tuổi rồi là muốn lúc nào liệu nấy à, chứ không bắt buộc phải đúng tháng đúng ngày mới làm. Chỉ có Medicare đó là phải làm canh đúng lúc thôi, để né vấn đề phạt.
11: Ồ, sao hồi xưa nó gửi mà đâu có chữ 9 tháng mà cái...
1: Tại vì họ gửi trúng cái nam bớt đề mình. Trúng tháng bớt đề mình là tròn số.
11: Rồi nó đưa ra số tiền vậy đó.
1: Ừ. Và nhớ là cái số đó là estimate thôi, là ước chừng thôi chứ không chính xác nha.
11: Yeah, estimate. Nó không có... Rồi giờ tôi nhận xem kèm cái ấy là nó cho bên cái sức khỏe nè. Ok, nó có hai khẩu. Original Medicare đấy, bạc A và B. Rồi nó nằm ở dưới đây nè. You can add. Ok, bạc đi.
1: Và nhớ là cái số đó là estimate thôi, là ước chừng thôi chứ không chính xác nha.
11: Yeah, estimate. Nó không có... Rồi giờ tôi nhận xem kèm cái ấy là nó cho bên cái sức khỏe nè. Ok, nó có hai khẩu. Original Medicare đấy, bạc A và B. Rồi nó nằm ở dưới đây nè.

0: là chắc là không có tiền thuốc rồi rất gì đó. Rồi cái thêm sức lệ mình cô vào được cái ốc cái này là cái mục khác phải không? Còn Medicare Advantage là nó đề bạc bạc C. Ở trong Advantage Include nhá, bạc A bạc B là nó hoạt hoạt cái đó, ok. Là cô vào đó and then có phần nó có cái phần nữa. Most land also include yeah bạc B. Và extra benefit đó là Advantage, còn cái mà supplement cái original đây nè, cái mà căn bản là có bạc A bạc B mà không có bạc D. Anyway là mình phải add, có nghĩa là mua thêm cho cái bạc D và option supplement gì đó. Phải đúng không?
1: Không đúng.
0: Vậy cái nào tốt?
1: Tức là
0: vậy,
1: ông chưa có hiểu cái câu hỏi cái họ nói chuyện với mình. Mình không, ông không có hiểu được cái thơ họ nói cái gì. Tức là khi họ gửi thơ ra cho biết là ok, tới tuổi 65 tuổi là ông sẽ được Medicare tại vì ông đóng thuế đủ 40 điểm rồi.
0: Dạ, đúng.
1: Hay, hiểu ha? Cái Medicare họ chia làm 4 phần, ít nhất 4 phần khác nhau. Và A, B, C, D. Thêm cái supplement 5 phần khác nhau của Medicare. Mình phải lưu ý. Phần A là hospital. Mình thường thường là miễn phí, không có tốn tiền tại vì đóng thuế đủ 10 năm. Cái Part B là medical. Mình đóng năm nay 2026 đóng 203 một tháng. Năm 2027 đóng như là 201 một tháng. Đó. Cái phần đó cover medical 80-20. Chính phủ chịu 80%, mình chịu 20%. Đó là đi theo cái hướng original như họ nói là A với B. Đi original Medicare, original Medicare. Nhưng mà nó không có nói vấn đề thuốc. Cái thuốc là cái Part D.
0: Original nha.
1: Đó, original không thôi, không đụng thuốc. Đó, cái phần D là phần thuốc. Đó.
0: Nó không có hoạch, nó không
1: đúng rồi, nó nằm riêng mình nó, phần D là thuốc nằm riêng mình nó. Không có dính tới hàng nào hết trơn á. Mình nó ăn cỏ gì đó. Bây giờ họ nói, nếu bây giờ mà ông đi original Medicare, ông phải chịu 80-20%. Mình chịu 20%, chính phủ 80%, mình phải chịu phần thuốc. Thì nếu ông muốn, ông có khả năng, ông có thể add thêm cái phần supplement để cover 20% cho ông. Nhưng cũng có những người đó, tôi không có tiền, tôi mua bạc supplement, tôi chỉ muốn cái thằng rẻ tiền hơn thôi. Họ nói, cái option khác của ông là ông đi cái Medicare Advantage. Cái
0: Advantage, đó là cái tờ đơn, cái form.
1: Đó, thì
0: cái
1: họ, ý đó, họ nói gì vậy.
0: Cái mình.
1: Rồi mình chọn làm sao đó là quyền mình. Tùy theo hoàn cảnh mình, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái tình trạng sức khỏe mình, tùy theo vùng mình ở, mình coi cái nào hợp, mình đi.
0: Dạ, cái gì nghe, Medicare Advantage bạc C, rồi Medicare Advantage Include, hả? Bạc A, bạc B. Most, rồi cái phần cuối nữa, most land also include bạc D.
1: Tức là sao? Tức là họ nói như vậy, có một số vùng hay có một số thành phố, hay chính thằng Houston cũng vậy, là họ bán cả hai thứ. Medicare Advantage C đó, họ bán những cái plan vừa có A, B, có luôn D luôn. Nhưng cũng có những cái plan họ bán chỉ có A, B thôi, phần D không cần. Tại sao? Tại vì cái người đó đó, họ trong quân đội hay ra, họ có thuốc sẵn rồi. Tôi không cần mua thêm thuốc, tôi cần phần bảo hiểm medical thôi. Tại mình không đụng tới, mình không biết thôi.
0: Tùy theo mỗi cái case một.
1: Tùy theo mỗi case một.
0: Cái benefit nó khác.
1: Đúng rồi. Tôi không cần, tại vì tôi là trong quân đội ra, tôi không cần thuốc, tại thuốc quân đội nó cover cho tôi rồi, tôi không cần thuốc. Tôi mua làm gì?
0: Vậy là mình dân thường là không có được rồi, phải không?
1: Dân thường không có ai cover hết, mình phải mua hết ba thứ, đúng không? A, B, D.
0: Rồi, ok. Để hiểu. Rồi cái vụ lãnh tiền là mình không care về làm thêm 9 tháng.
1: Đúng rồi, đó. Tại mình đã quá 62 tuổi rồi, mình muốn làm là mình làm.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn.
1: Dạ.
2: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp, hỏi xin chào.
3: Hello. Em tên là Minh, em muốn hỏi dùm cho ba em có cái chương trình của chính phủ là chương trình Certain A gì đó, nhưng mà tháng 11 thì ba renew, nhưng mà bây giờ không có gửi giấy như anh Bảo nói, thì bây giờ mình làm cách nào để hết ba em được?
1: Họ gửi thơ về, có cái code trên cái thơ mới làm được cái account để mình vô, còn nếu là từng làm qua cái account rồi thì dùng cái account cũ để vô.
3: Là... mọi năm á thì họ gửi tháng 11 họ gửi cái thư đó rồi mình chỉ có đem lên nộp trên office.
1: Dạ đúng rồi.
3: Năm thôi, nhưng mà năm nay thì họ không có gửi về nữa anh Bảo.
1: Họ có gửi thơ về không?
3: Dạ không, bà nói không có thấy thơ gì hết.
1: Ok, trong trường hợp đó mà tháng 11 sắp tới rồi thì chịu khó gọi cho housing nói với họ tôi không thấy thơ renew. Cho tôi xin cái thơ renew, xin cái code để tôi làm online.

0: Dạ, rồi có cái code đó là mình tự vô mình bỏ cái tên với cái ấy thôi chứ không cần gì nữa hả?
1: Đúng vậy, tại vì cái code đó nó đi chung với cái account của ông, với cái hồ sơ của ông. Khi mình bỏ cái code vào trong làm cái account với website của bên housing. Đó, khi mình bỏ cái code ông vô nó sẽ hiện thông tin của ông vô gần đó, mình mới điền tiếp, mình sửa thằng này kia cần. Mình bỏ thông tin mới vô, update mới là mình, cái gì đó mình cần bỏ vô cho họ là sẽ có thấy nó hết.
0: Dạ, ok, em hiểu rồi.
1: Ok.
0: Tức là mình phải gọi họ, rồi họ gửi về cho mình cái thư, nó trong đó nó có cái information, có cái code.
1: Đúng rồi.
0: Rồi từ cái code đó mình mới register được, chứ mình không có cái code đó, mình không tự online làm được anh.
1: Không được, tại vì khi mình làm online được nhưng nó thì khi mình không có cái code đó đó thì họ chỉ mở ra cho mình register trong thời gian họ mở cho mình nộp đơn hay mình ghi danh trong waiting list. Nó không có gì hết trơn, mà giờ mình có cái code đó vô thì nó vô thẳng cái account của ông luôn. Hồi trước đến giờ để update để mà nộp thủ tục giấy tờ nó sẽ lẹ hơn và chính xác hơn.
0: Còn nếu mà mình gọi mà đợi trong cái thời gian mà đợi cái thơ đó lâu quá, em có thể chở ba em xuống văn phòng anh bảo giúp giùm được không?
1: Mình không giúp được tại không có code, đâu có làm được gì.
0: Em tưởng anh bảo làm online được.
1: Không làm, mình làm online làm cái account mà nó không work thì sao? Không có code của ông, nó không có vô được cái account của ông.
0: Dạ, em hiểu rồi, phải đợi có cái mail nó gửi về,
1: Đúng rồi,
0: có
1: mình
0: cái
1: hoặc là
0: code
1: mình
0: rồi
1: nói
0: mình
1: họ
0: sẽ
1: gửi
0: refill
1: mail thứ
0: tới
1: hai
0: cái đó
1: mình
0: mới được.
1: xin cái code trên phone luôn cũng được nữa. Nếu bây giờ mình gọi nói chuyện với họ, mình nói okay, xin cái code trên phone tôi làm liền, tại vì trễ của ông già tôi rồi, ví dụ vậy. Thì đọc cái code mình vô mình bỏ vô thôi.
0: Hiểu rồi. Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh Bảo nhiều.
1: Rồi.
2: Dạ vời, không có chi đâu anh. Dạ, cảm ơn anh đã gọi nha. Và đến đây thì chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, cho nên sẽ phải chia tay ở đây thôi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Bảo rất nhiều đã đến với chương trình. Xin gửi lời chào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Phúc lợi xã hội vào tuần sau, thứ tư cũng từ 3 giờ cho đến 4 giờ.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare. Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Self-planning solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
10: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
11: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
9: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
12: Và One Stop Shop để có thể mang giải pháp của mọi gia đình.
13: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
14: Hoạch định tương lai cùng EPS.
15: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài AM 1560 từ 6 giờ tới 7 giờ vào thứ tư mỗi 2 tuần. Dành cho những quý vị nào chưa biết thì Hoạch định tương lai cùng EBS là một chương trình mà chúng tôi thảo luận về bảo hiểm như là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà xe, cũng giống như là các chương trình tài chính như là làm sao mà bảo vệ tiền bạc và tài sản của mình khi về hưu, làm sao mà mình có thể tận dụng cái tuổi hưu của mình một cách tốt nhất có thể. Dành cho những quý vị nào mà đang lái xe thì đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Thành ra là quý vị nào mà muốn gọi vào chương trình để cùng giao lưu với chúng tôi thì có thể gọi qua số 713-931-1560. Ngoài ra là chương trình cũng có được phát sóng trực tiếp trên Facebook page Việt TV Radio hoặc là YouTube channel của Việt TV Radio. Thành ra mà quý vị nào mà muốn nghe lại chương trình này đều có thể vào trong đó để xem lại nhé. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Anne, là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và tài chính của công ty EBS. Tối nay Anne xuất hiện ở vai trò là host và Anne sẽ cùng thảo luận với là hai vị khách mời đến từ công ty EBS và một công ty bảo hiểm cực kỳ nổi tiếng ở Houston để nói về những cái chương trình thay đổi của Medicare 2027 và quý vị nên biết điều gì trước khi chọn plan. Và để bắt đầu thì xin mời anh Ken là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, đặc biệt là Medicare ở công ty EBS. Xin mời anh Khang gửi lời chào đến quý vị thính giả của chúng ta.
16: Xin chào quý vị đang nghe đài Việt Hoạch định tương lai và trên đài Việt TV. Thì rung quá tại vì sáng giờ cũng hơi bận. Trước hết là xin cảm ơn em đã mời anh lên đây để có thể gọi là chia sẻ với lại quý vị những cái thông tin bổ ích cho cái mùa Medicare 2027 sắp tới. Thì hôm nay là có chương trình rất là hấp dẫn, tại mình có những được mời một cái người khách quý lên đây và mong rằng là hôm nay là cái chương trình sẽ đem lại nhiều cái thông tin bổ ích cho tất cả mọi người.
15: Cảm ơn anh Khang. Và tối nay trong phòng quay với En là có thêm một vị khách mời nữa rất là đặc biệt đến từ một công ty bảo hiểm mà quý vị chắc chắn là đã nghe tới. Đây là một cái công ty bảo hiểm mà tham gia rất nhiều sự kiện cộng đồng và tạo ra những cái chương trình quyền lợi mà để có thể tặng lại cho cộng đồng ở Houston. Thì mời anh Nam đến từ công ty Community Health Choice gửi lời chào tới quý vị thính giả của chúng ta.
17: Dạ, chào mọi người. Tên của em là Nam. Dạ, cảm ơn cho Việt TV với anh Khang với chị An mời nên hôm nay. Hôm nay thì chị nên nói chuyện với quý vị một chút thôi, nhưng mà cũng phải không phải người đặc biệt đâu, không sao đâu.
15: Rồi, cảm ơn Nam và cảm ơn anh Khang đã gửi lời chào. Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chương trình luôn nhé. Quý vị, những ai mà đang có Medicare rồi thì thời gian vừa qua là mình chắc chắn là có nhận được thư Annual Notice of Change, hoặc là mình đã coi Facebook báo đài là mình cũng biết được là tình hình Medicare sắp tới là sẽ có những cái thay đổi, những cái gì. Mình nghe rất là nhiều và bản thân En là một agent cũng thấy là cái lượng thông tin nó rất là lớn. Thành ra bây giờ là En sẽ nhờ anh Khang tóm tắt lại những thay đổi chính của Medicare 2027 để quý vị mình cùng nắm nha. Mời anh Khang, 2027 năm nay Medicare của mình sẽ có những thay đổi nào và quý vị cần lưu ý những điều gì? Anh có thể chia sẻ được hay không?
16: Thì En cũng nói là mùa Medicare đã tới rồi, thì hiện tại bây giờ là nhiều người nhận được rất là thông tin, ngay cả ở trên những cái website của những cái hãng bảo hiểm cũng đã có những cái gói bảo hiểm cho Medicare cho năm sau rồi. Thì cái thay đổi mà đầu tiên á là cái thay đổi về thuốc là Part D. Thì năm nay với cái phần mà out pocket đã tăng lên từ 2001 cho đến 2004, và đồng thời nữa là cái tiền deductible của một số gói Part D đó đã tăng từ 600 lên 615, chính xác là lên tới 700. Đồng thời nữa là cái tiền maximum out pocket của những gói Medicare Advantage đó, thì năm ngoái đó là tối đa đó là khoảng 9.250 cho những cái gói mà trong network. Năm nay đã tăng lên tới 9.850. Đó là, và đồng thời nữa là một số cái quyền lợi chẳng hạn như là OTC, dental này nọ cũng có cái sự thay đổi. Cho nên đó là các cô chú anh chị nên review lại những cái plan mình đang có hiện tại bây giờ để xem coi cái plan của mình đó, còn cái gì nó quan trọng nhất và đã thay đổi, và mình có thể suy nghĩ là cái plan này còn phù hợp hay không. Nhưng mà nói chắc chắn lại là cái plan các quý vị đang có hiện tại bây giờ đã có sự thay đổi rồi.
15: Cảm ơn anh Khang. Thì em muốn nhấn mạnh cái này cho quý vị lưu ý nha. Nếu mà quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy cái chi phí y tế, cái chi phí sử dụng y tế mỗi năm nó tăng một chút. Cái Medicare Part B của quý vị năm sau là nó tăng lên một chút xíu nha. Rồi cái chi phí y tế sử dụng những cái plan này này kia là nó cũng tăng. Thì mình sẽ cần coi lại những cái này để làm chi? Để mình dự tính trong năm 2027 mình bảo hiểm của mình nó sẽ như thế nào. Tại vì nếu mà quý vị không tính trước á, đặc biệt với những quý vị nào mà giống như là mình nói là mình, sức khỏe của mình khỏe này kia, mình ok hết, mình chỉ cần coi thử cái plan nào nó cho benefit nhiều nhiều tốt rồi cho mình tiền đi làm mua cái này cái kia đi, thì lỡ có cái gì đó mà mình cần sử dụng bảo hiểm thì lúc đó mình sẽ phát hiện ra chi phí y tế của mình rất đắt đỏ. Và lúc đó nếu mà muốn đổi thì có thể là nó sẽ quá trễ cho quý vị. Rồi, vậy bây giờ mình sẵn nói về cái thay đổi đó thì em cũng muốn nói luôn cái này. Tuy là đăng ký Medicare bắt đầu vào ngày 15 tháng 10, nhưng tại thời điểm này các những người agent đã có thể coi được cái Medicare plan của 2027 rồi. Và lúc này có thể giải thích cho quý vị nghe là những cái thay đổi này nó như ra sao, và giúp quý vị là so sánh cái plan bảo hiểm hiện tại của mình với những cái plan bảo hiểm trong 2027. Thành ra quý vị nào mà mình không có chắc chắn về cái quyền lợi của mình, hoặc là mình đọc thư từ mình không hiểu, thì cầm cái đó ra một người agent có chuyên môn để họ có thể giúp cho quý vị. Thì công ty EPS có làm những dịch vụ này, chúng tôi nói tiếng Việt và hỗ trợ quý vị là đọc thư, tất cả những cái dịch vụ này đều miễn phí hết. Thì quý vị nào mà đang nghe đài hoặc là mà có gia đình đó, người thân đang sử dụng bảo hiểm Medicare mà không biết quyền lợi như thế nào, thì cứ gọi điện vào công ty EPS ở số điện thoại 281-609-9989, sẽ có người giúp đỡ cho quý vị. Vậy bây giờ cái tiếp theo, một cái mà EPS nhận thấy nha, Medicare mỗi năm thay đổi một chút xíu, đồng ý. Giá cả thay đổi một chút xíu, đồng ý luôn. Nhưng cái điều này xảy ra thường xuyên hàng năm mà rất nhiều người mắc phải mỗi năm. Thì anh muốn nói tới cái ba sai lầm cực kỳ phổ biến mà hầu như năm nào cũng có người mắc phải. Nên bây giờ là anh Khang hoặc là Nam giúp cho em nói về cái này để cho quý vị đang nghe đài mình có thể lưu ý tới điều này được hay không? Mời anh Khang.
16: Thì thông thường khi mà anh ngồi xuống hoặc là gặp một cái cô chú nào đó mà có Medicare đó thì cô chú thường hay nói là Khang, con đừng có lo, cô đã đi cái plan này đã 5-10 năm rồi, gọi là cô cứ dính mãi cái plan này. Cô không cần phải review lại plan của cô, tại vì cô cứ đi đúng một cái plan này. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái sai lầm. Vì cái sức khỏe của mình càng ngày càng thay đổi, cho nên có khi mình phải review lại xem coi cái plan này nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình nữa hay không. Thì cái đó cái việc đầu tiên, cái sự review chỉ tốn chừng 5-10 phút, nhưng mà có thể đây là một cái mà mình cần thiết cho cái năm tiếp theo để mình tính trước. Tại vì khi, cũng như là tất cả những bảo hiểm mà mình phải tính trước để khi mình có cái nhu cầu sử dụng, mình có thể sử dụng được ngay lập tức, chứ không thể nào và mình không phải review, tại vì con số nó sẽ thay đổi mỗi năm, quyền lợi của plan nó sẽ thay đổi mỗi năm. Cái thứ hai nữa đó là khi càng lớn tuổi thì mình sẽ phải cần đi bác sĩ càng nhiều, cho nên có khi mình cần đi, nhất là bác sĩ chuyên khoa, mình cần đi bác sĩ tim, bác sĩ phổi, bác sĩ cho đàn ông thì tuyến tiền liệt, hoặc là lúc đó mình có thể có sẽ bị ung thư, bị cao máu, bị cần phải đi bác sĩ nhiều bác sĩ, thì mình sẽ phải review lại xem là bác sĩ năm sau mình có trong hệ thống bảo hiểm mình hay không, mình có thể đi được hay không. Thì đó là một cái mà cái sai lầm là mình cứ nghĩ là mình mua bảo hiểm Medicare là bác sĩ nào cũng nhận hết. Cái đó là một cái sự hiểu lầm. Tại vì với những cái bảo hiểm Medicare là họ sẽ đi theo trong hệ thống, trong network, cho nên mình phải make sure là trong 2027 những bác sĩ mình đi là mình có thể là bảo hiểm mình họ nhận. Một sai lầm thứ ba nữa đó là về thuốc. Mình có một số cô chú nói là cô chú uống thuốc rất là thông thường, con gọi là chỉ là uống thuốc cao máu cao mỡ này nọ thôi, nhưng mà họ lại không có cho anh biết đó là ngoài những thuốc đó ra là có những cái thuốc đặc biệt về gan, về thận, về này nọ. Và mình muốn make sure là khi mà mình nói chuyện với một tư vấn viên về Medicare thì mình phải make sure là đưa hết một cái danh sách thuốc để cho cái người đó có thể check và make sure những cái thuốc mình đang uống á là mình sẽ đi với cái gói bảo hiểm nào phù hợp để bảo hiểm họ chi trả ra thật tốt cho mình. Nếu không á là mình sẽ phải trả rất là nhiều tiền. Và năm nay á thì anh đã nói là cái tiền out pocket lên tới 2.400 lận. Thì cái đó là cái mà đó là những cái ba lầm. Thì nói chung mà tóm tắt lại là cái gói bảo hiểm mình có phù hợp cho mình hiện tại bây giờ hay không, cái thứ hai nữa là cái bác sĩ mình muốn đi cho năm sau có trong cái gói bảo hiểm mình hay không, và cái thứ ba nữa là những cái thuốc mình đang uống hiện tại vẫn còn cover ở trong cái gói bảo hiểm mình nữa hay không.
15: Cảm ơn anh Khang. Em muốn nói thêm một cái này một chút xíu nè. Em biết có rất là nhiều cô chú ha, và cô chú sang đây cô chú đi làm, cô chú đi nói tiếng Anh rất là giỏi. Thành ra là cô chú tự chọn plan. Thì trong quá trình mà chọn plan, cô chú đọc và cô chú cũng có thảo luận với bạn bè cái này cái kia. Thành ra là thường chọn những cái plan mà bạn bè chọn hoặc là Facebook review. Nhưng mà không có biết là mình nên dựa trên những cái tiêu chí nào. Một cái mà hồi nãy anh Khang vừa mới nói á, là review cái plan bảo hiểm dựa trên cái nhu cầu của mình. Cái này nó rất là hay. Tại vì những cái cô chú nào á, mà ví dụ như mình chỉ dùng để đi khám check up này kia, nó đơn giản, em đồng ý. Nhưng mà cô chú nhớ lúc nào cũng phải trừ hao. Tại vì thường á, bệnh nó đâu phải lúc nào mình cũng biết là khi nào nó xảy ra, phải không cô chú? Thường nó hay đến một cách bất ngờ. Thành ra là mình trừ hao để khi mà mình cần thì mình có cái dùng được. Thì lúc đó mình không có bị chơi với. Rồi, về cái phía bên bác sĩ. Bác sĩ anh Khang có nói là mình kiểm tra coi, tại vì mình càng lớn tuổi thì có thể là cơ thể dễ bị bệnh hơn. Mình sẽ cần kiểm tra coi là những cái bác sĩ mà mình mong muốn đi có nhận những cái bảo hiểm này hay không. Thì một cái em muốn nhấn mạnh này nè, các bác sĩ hàng năm họ sẽ kiểm tra cái hợp đồng với lại các hãng bảo hiểm mà họ đang làm. Và ví dụ như bác sĩ A năm nay nhận bảo hiểm, em nói ví dụ giống như Aetna đi, nhưng mà không có nghĩa là năm sau họ sẽ tiếp tục nhận Aetna. Hoặc năm nay họ nhận plan HMO, nhưng mà năm sau họ nói tôi không nhận nữa và tôi chỉ nhận PPO. Thành ra là quý vị cần phải kiểm tra lại, tại vì mình sẽ không muốn mình cứ đinh ninh mọi thứ y như cũ, mình không thay đổi gì hết. Và tới ngày hôm đó cái mình đi khám bác sĩ, nhiều khi bác sĩ họ bận á, cái họ cũng kiểm tra, họ đưa mình vô như bình thường, tại vì mình đang là bệnh nhân của họ. Nhưng tới khi mà bắt đầu bill trả tiền, cái họ kêu: cô ơi, chú ơi, năm nay bảo hiểm của cô chú không trả tiền, cô chú phải tự trả tiền. Cái lúc mà mình biết được á, thì mình tá hỏa, ôi vậy bây giờ làm sao, mình đổi plan. Nếu mà cô chú á, lại có những người mà có plan Medicaid này kia các thứ, mình có thể đổi hàng tháng. Nhưng mà những người mà không có thì cô chú phải đợi tới năm sau mới được đổi plan. Nên thành ra là mình cần kiểm tra cái này. Và một cái cực kỳ quan trọng nữa là mình cần lưu ý giùm em cái này, là về cái thuốc. Hồi nãy anh Khang có nói là mình cần phải kiểm tra cái thuốc này kia các thứ. Tại sao? Tại vì mỗi năm á, các hãng họ đổi cái drug formulary. Ví dụ có những cái thuốc mà bình thường là cô chú đang được dùng miễn phí, qua năm sau nó có thể được trả tiền. Đó. Và nó có thể thuộc các tier khác nhau. Năm nay thì đang trả thuốc rất ít, nhưng mà năm sau trả thuốc nhiều hơn. Thành ra là mình kiểm tra lại. Và khi mà mình kiểm tra lại á, thì cái người agent sẽ giúp cô chú review để xem coi là có cái plan bảo hiểm nào giúp trả tiền thuốc tốt hơn không, giúp cho tôi giảm được chi phí y tế nhiều hơn không, để cuối tháng tôi tiết kiệm được tiền sống cho tiền hưu cao hơn không. Đó. Thì như quý vị nhớ là nếu mà ai có câu hỏi liên quan tới Medicare hoặc là plan bảo hiểm của mình, em đọc lại số điện thoại một lần nữa, trừ hao cho những quý vị nào mà đang lái xe nãy chưa ghi kịp. Số điện thoại là 281-609-9989. Rồi, vậy bây giờ em tiếp tục nhé. Mình nói về những cái sai lầm. Mình nói về những cái sai lầm xảy ra thường xuyên với cái plan rồi. Bây giờ mình muốn nói về những cái quyền lợi mà nhiều người không biết là họ đang có mà họ bỏ lỡ hàng năm. Thì anh muốn nhấn mạnh, anh nãy giờ nhấn mạnh nhiều thứ tại anh thấy cái nào nó cũng quan trọng hết. Có rất nhiều hãng bảo hiểm cho quý vị quyền lợi rất là tốt. Những cái đi bác sĩ này kia bình thường, nhưng mà nó có những cái quyền lợi khác mà không phải là lúc nào quý vị cũng nghe. Nhiều khi quý vị phải đọc qua cái cuốn mà Plan Benefit rồi quý vị mới biết là mình có cái này. Thì sẵn ở đây á, em muốn chỉ ra luôn một vài cái quyền lợi mà nhiều người bỏ lỡ. Thì quý vị để ý sau này nếu mà mình có bảo hiểm, mình có những cái đó, mình tranh thủ mình dùng, chứ không thì rất là uổng. Thì anh Nam hoặc là anh Khang có thể chia sẻ cho quý vị biết những cái quyền lợi nào mà quý vị hay bỏ lỡ được hay không? Mời anh Nam.
17: Giống như trong Community Health Choice ấy, thì có một phần ấy thì nhiều quý vị ấy thì lúc muốn đi bác sĩ mấy cái specialist ở đầu ấy, thì tùy theo bảo hiểm ấy, thì nó bắt mình có một cái referral or gì với đi gặp bác sĩ được. Nhưng mà trong Community Health Choice ấy, thì đi gặp bác sĩ nào cũng được, không cần referral. Nhưng mà lúc có cần làm cái procedure or cái gì ấy, thì phải cần xin với cần nói chuyện với bác sĩ trước, với xin permission của công ty bảo hiểm ấy, thì phải đi làm được. Nhưng mà một cái thì là đi gặp mấy cái specialist hết mọi đầu thì cũng không cần đi gặp bác sĩ primary care trước. Thêm nữa thì giống mấy người ở trong Medicaid ấy, đầu đầu thì cũng có một cái program gọi là của Baker Ripley ấy. Hết gia đình thì được một cái benefit đấy, giống đi đấy mình thích làm arts and craft, thích làm Zumba, hết mọi cái đồ giống như vậy thì là cũng provide ở trong Baker Ripley. Thêm nữa đi mỗi năm đi primary checkup ấy, thì bảo hiểm ấy thì nó cũng sẽ cover cái đấy cho mình, mấy cái preventative ấy.
15: Cảm ơn anh Nam. Vậy có nghĩa là quý vị sẽ muốn check coi cái quyền lợi của mình có những cái, ví dụ như là plan của quý vị có cho quý vị đi bác sĩ chuyên khoa mà không cần phải có referral hay không. Cái referral này á, quý vị nào mà sử dụng bảo hiểm á, thì sẽ biết á, đôi khi nó sẽ rất là mất thời gian. Mình đi làm hoặc là mình có công việc, mình đi du lịch, nói chung á, là mình muốn làm sao mà rút ngắn thời gian nhất có thể cho cái việc thăm khám, để thời gian mình có thể làm cái khác. Thì ví dụ như có một số plan bảo hiểm, cái network của nó là HMO, nghĩa là quý vị muốn đi gặp bác sĩ chuyên khoa, quý vị phải có sự cho phép từ bác sĩ gia đình, có cái referral thì quý vị mới có thể đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà một số plan bảo hiểm như là Community Health Choice, họ có thể miễn cái đó cho quý vị luôn. Quý vị chỉ cần referral khi mà mình làm những cái procedure nào mà nó đặc biệt thì mới cần, còn không có thể đi thẳng tới bác sĩ chuyên khoa, giống như PPO vậy đó, nó đỡ mất thời gian cho cái phần đó. Và đặc biệt là quý vị nào mà có membership với lại Community Health Choice qua Medicaid đi, thì họ còn cho mình thêm cái quyền lợi là ví dụ như là đi sinh hoạt ở chỗ cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng ở Baker Ripley, là mình được đi học tập thể dục miễn phí nè, học Zumba hoặc là học vẽ, rồi học làm những cái crafty thing á. Thì những cái này nó rất là hay và rất là vui. Đó, thì cái gì mình có thể kiểm tra lại. Nhưng ngoài những cái này ra, những người quyền lợi khác chung chung còn cái nào nữa không anh Khang?
16: Với những gói Medicare Advantage thì tùy gói thì họ sẽ có những cái quyền lợi như là như người Việt Nam mình hay quan tâm tới là răng và mắt. Thì một số gói họ sẽ cho mình tiền để mình có thể đi check up về răng, có thể làm răng, lấy tủy, vân vân và vân vân.
15: Cho được khoảng nhiêu?
16: Có một số gói có thể cho lên tới 3.000, có thể 4.000, 4.500, tùy theo là cái gói bảo hiểm nào mình có. Và đồng thời nữa là mắc thì lên tới 300 cho tới 500, tùy theo gói mình có.
15: Wow. Sorry anh Khang, cho anh bổ sung một cái này nha. Quý vị nào không biết á, về bảo hiểm răng mắt á nha, trung bình một tháng nó có thể mười mấy đồng, nó có thể lên tới 40 mấy đồng một tháng cho một người. Và nó có thể cover là up to 3.000. Nhưng mà trong cái quá trình mà nó cover là quý vị vẫn còn phải trả co-pay, co-insurance, deductible. Còn đây trong cái plan Medicare,
16: họ cho luôn, miễn phí luôn. Miễn phí luôn.
15: Trời
16: và
15: quá
16: mình
15: xinh.
16: Có thể xài cho tới cái mức mà cái plan họ cho phép.
15: Hay quá.
16: Thì cái đó
15: không
16: là,
15: cần về Việt Nam làm răng nha quý vị
16: cần.
15: Ơi.
16: Thì cái đó là, và cái đó là mỗi năm luôn. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái phần OTC. Là cái phần đó mình có thể dùng over the counter, mình có thể dùng cái đó để mua vitamin, mình có thể dùng đó đi mua kem đánh răng, mình có thể dùng mua sữa Ensure, những cái gì mà về cho sức khỏe. Và một số gói bảo hiểm sẽ có tiền đi chợ, tiền trả bill điện thoại, bill điện, bill nước, rồi gym nữa. Nếu mà ai mà không có thể tới Baker Ripley thì mình có thể đi những cái gym, như là một số có thể cover giống như là Lifetime Fitness. Rồi thì tùy theo gói bảo hiểm mình, một số gói cũng có cái quyền lợi đưa đón nữa. Ví dụ như là những cô chú hoặc là nào mà không có con cái sống tại Houston và cần có dịch vụ để đưa đón đi bác sĩ, thì một số gói bảo hiểm Medicare sẽ có cover cái đó. Ví dụ như là ở Community Health Choice là cho năm sau hình như là tới 60 trip, đúng không?
15: Wow.
16: Là có thể đó là những cái mà mình có. Ngoài ra nữa là về cái gọi là, nếu mà cô chú nào mà có sống ở Mỹ vài ba tháng xong về Việt Nam và cái phần mà họ không muốn trả cái phần Part B, họ nói là tôi ở đây tôi ít khi nào dùng bảo hiểm, tôi chỉ mua lại phòng hờ lỡ tôi có bay đi bay về, thì là họ sẽ trả luôn một phần cái Part B cho mình. Và đồng thời nếu mình về Việt Nam có chuyện gì đó thì họ cũng sẽ cover những cái phần y tế về emergency cho mình luôn.
15: Hay quá quý vị ơi. Quý vị vừa mới nghe anh Khang nói tới một cái không?
16: Bởi vì khỏi phải mua travel insurance.
15: Đúng rồi. Cái này nó quan trọng nha. Tại vì cái việc mà cái phần mà Part B á, mà tiền cho lại á, thì mỗi tháng mà tính ra cỡ 200 mấy ha. Mà nếu mà 200 mấy mà mình sử dụng bảo hiểm á, thì không có gì hết. Nhưng mà 200 mấy mình không sử dụng bảo hiểm á, thì cái nó cũng là một cái cách
16: nào
15: chi phí lớn. Và đặc biệt mà cô chú nào cứ đi đi về về á, mà đặt, hoặc là đang suy nghĩ là mình có nên về Việt Nam ở luôn hay không á, thay vì mình phải cắt Medicare sau này apply lại bị phạt, thì mình có thể sử dụng những cái Medicare này,
16: đúng
15: Medicare
16: rồi.
15: Give Back này, để nó trả bớt cho cái tiền Part B Premium. Nên mà quý vị nào mà muốn coi thêm cái quyền lợi này mà mình chưa biết là mình dùng để làm sao, mình có cái này hay không và làm sao apply được á, thì cứ gọi vào công ty EPS ở số điện thoại 281-609-9989 để được giúp đỡ nhiều hơn. Ha. Rồi, vậy bây giờ mình còn khoảng tầm cỡ 2 phút nữa là mình sẽ tới giờ giải lao. Thì em muốn nói một chút xíu tới cái phần 2 á, sau khi mà giải lao á, thì em sẽ hỏi thêm anh Khang và anh Nam về cái thay đổi dành cho những người sử dụng Medicare và Medicaid. Quý vị nào mà đang có Medicaid đó là có nhận được một cái thư nói rằng cái plan bảo hiểm của quý vị có thể sẽ không còn hiệu lực vào năm sau và quý vị bắt buộc phải thay đổi cái plan đó. Bởi vì nếu mà quý vị không thay đổi thì nó có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy mà nó có thể làm rất là mắc tiền cho quý vị. Thành ra là sau cái chương trình giải lao, quý vị cùng ở lại với em, quay trở lại để mình nghe, để mình hiểu được là thay đổi những cái gì, những cái này nó có thể ảnh hưởng mình làm sao, và nếu mà thay đổi mình có thể làm những cái nào. Rồi, vậy hẹn gặp lại quý vị trong ít phút nữa. Cảm ơn quý vị.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Self-planning solution á, là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
4: EPS á, có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
5: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
3: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
6: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
7: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
8: Hoạch định tương lai cùng EPS.
9: Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS. Phần 1 là chúng tôi là đã thảo luận về những cái thay đổi dành cho những người mà sử dụng Medicare vào năm 2027 và cũng giống như là những cái sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải và những cái quyền lợi mà nhiều người không biết đã bỏ lỡ. Thì bây giờ phần 2 chúng tôi sẽ nói về những điều cần lưu ý, những cái thay đổi dành cho những người sử dụng Medicare và Medicaid. Trong năm nay, quý vị như phần 1 mà anh có nói tới, quý vị nào vừa có Medicare và Medicaid đó, thì ít nhiều có nhận được một cái lá thư. Trong cái lá thư đó nói về cái plan bảo hiểm của quý vị có thể sẽ không đăng ký được cho năm 2027. Như vậy là quý vị phải chọn một cái plan khác. Thì bây giờ là em muốn thảo luận cái này về một chút xíu. Anh Khang hoặc là anh Nam có thể nói với quý vị nghe về cái việc mà alignment 2027 được hay không? Và cái này nghĩa là gì? Và tại sao mà mình cần phải quan tâm?
10: Dạ, năm sau cho 2027 thì cho cái alignment program này thì là nó sẽ nó không phải một phần thì giống là chính phủ nó sẽ cần mình lấy cái program Medicaid với Medicare cộng vào nhau ở trong Harris County trong một cái nhà giống tùy theo ở trong ba cái công ty cho Community Health Choice, United với Molina thì nó sẽ làm như vậy thì cho hết mọi cái bảo hiểm đầu cho mình thì là nó sẽ dễ hơn được một chút. Một phần thì tại vì đi gặp bác sĩ với hết mấy cái thuốc đầu thì nó sẽ ở trong một công ty nó sẽ coi được hết cái coverage cho quý vị.
9: Cảm ơn anh Nam. Trước khi mà anh Nam hoặc với lại anh Khang giải thích tiếp á, thì anh Vương nói cái này nè. Để lên show á, là phía bên EVS có nhờ anh Nam là Nam ơi anh có thể là lên nói tiếng Việt với là quý vị tính giả của mình được hay không? Thì anh Nam là hầu như chỉ nói tiếng Anh thôi nên thành ra khi mà nói tiếng Việt là rất là khó. Thành ra là anh dùng hết tất cả những cái từ ngữ vốn liếng của anh để anh nói chuyện với quý vị đó. Bây giờ nhờ anh Khang dịch lại những cái gì anh Nam nói nha.
11: Để anh dịch lại cái tiếng Việt hồi nãy của Nam. So trong 2020, so năm 2027 sắp đến thì ở tại quận Harris County có một cái chính sách gọi là alignment, là cho mọi thứ cho nó chung một nhà. Có nghĩa là sao? Là với những cô chú đang có Medicaid, nhất là chương trình Star Plus Program, thì hiện tại chỉ có 3 hãng là offer cái chương trình đó thôi. Trong đó có Camille Health Choice, Molina và United. Có nghĩa là sao? Đó là nếu ai mà muốn có một cái chương trình full Medicaid integrated thì phải đăng ký trong 3 cái hãng đó. Thì tại sao nó là quan trọng? Vì trước đây đó là cô chú có thể đăng ký, mình có thể đăng ký hãng United Medicaid, mình có thể đăng ký hãng Molina Medicare. Thì khi mà cô chú đi bác sĩ thì đó là hai cái organization, hai công ty bảo hiểm khác nhau. Bởi vậy những cái claim, những cái denial nó xảy ra rất là thường xuyên, tại vì hai hãng không nói chuyện với nhau. Cho đến 2027 là cái chính sách này là nó sẽ align chung lại hết. Có nghĩa là nó sẽ gộp lại một cái trong ba hãng đó. Thì khi mà cô chú đăng ký một trong ba hãng Molina, United và Camille Health Choice thì Medicaid và Medicare của cô chú là chung một hãng hết. Và khi mà đi bác sĩ, khi làm phẫu thuật, khi làm tất cả lấy thuốc, tất cả đều là một cái claim. Cho nên là thứ nhất là mọi thứ nó đều dễ dàng, nhanh chóng, gọn lẹ. Thì và nó sẽ diễn ra cho tại quận Harris County vào 2027.
9: Ok, yeah, để em nói lại, phân tích lại chút xíu ha, để cho cô chú cũng hiểu luôn nha. Chị, thứ nhất là Medicare với Medicaid ở quận Harris sẽ về chung một nhà.
11: Uh-huh. Yeah.
9: Thì với những quý vị mà có chương trình là QMB Plus hay đúng Star rồi. Plus đó, thì quý vị sẽ được đổi một trong ba cái plan
11: đúng
9: là
11: vậy.
9: United Healthcare, Camille Health Choice và Molina.
11: Đúng vậy.
9: Thì về cái sự thay đổi này là chính phủ với lại công ty bảo hiểm mong muốn là giúp cho quý vị giải quyết những cái claim
11: đúng
9: nó
11: vậy.
9: Dễ dàng hơn. Tại vì hồi trước lúc mà nó không về chung một nhà thì khi mà giải quyết những cái bill y tế hoặc là xin những cái prior authorization cho mổ hay cái gì đó nó rất là khó khăn.
11: Bởi qua Medicare xong rồi sau đó là Medicare không trả, phải qua Medicaid.
9: Nó quá nhiều giấy tờ.
11: Cái thời gian nó take a long time. Còn bây giờ là mọi thứ nó sẽ gom lại một cái, bởi vậy một cái claim sẽ được xử lý hết bởi một
9: hay
11: hãng.
9: Quá. Ồ, cái này em nghĩ là sắp tới mà quý vị mà, đặc biệt những quý vị nào mà sử dụng bảo hiểm y tế nhiều mà có bệnh trong người á, thì cái này gia đình sẽ rất là yên tâm. Tại vì mình sẽ cần cái gì, mình cần bất cứ dịch vụ y tế nào là mình cũng có thể làm nhanh chóng, chứ không cần phải đợi từ ngày này qua năm nọ.
11: Đúng vậy.
9: Cái đó là một cái mà nhức nhối trong cái hệ thống y tế hồi trước đó. Anh Nam có gì cần chia sẻ không?
10: Dạ, nhưng mà một cái nữa thì là quý vị nào không chọn cái công ty nào cho 2027 á, thì chính phủ nó sẽ auto assign ở trong ba cái công ty đấy.
9: À, là nếu mà quý vị không chủ động chọn cái plan bảo hiểm mà quý vị muốn thì chính phủ sẽ tự động chọn plan cho quý vị. Nếu chính phủ tự động chọn plan cho quý vị, điều gì sẽ xảy ra anh Khang?
11: Nếu mà chính phủ tự chọn plan thì thứ nhất là mình sẽ mất đi cái thứ nhất là mình sẽ không biết mình đang có bảo hiểm gì. Thứ hai có thể là mình sẽ mất đi cái quyền lợi mà mình đang có. Cái thứ ba là có thể mình mất đi cái bác sĩ mình đang đi. Cho nên là những cái đó là cái mà mình phải
9: tại sao
11: động.
9: Mình mất đi quyền lợi, mình có thể mất đi quyền lợi mình đang có. Nó cũng quyền lợi over the counter dental vision, nó cũng tương tự vậy mà. Tại sao mình lại mất đi?
11: Tại vì mỗi cái hãng bảo hiểm nó sẽ có một cái hệ thống bác sĩ khác nhau, một cái bệnh viện khác nhau và một cái cơ và thuốc khác nhau. Cho nên cái đó là cái quan trọng nhất, là mình phải chủ động hơn là mình bị động.
9: Quý vị vừa mới nghe nha, cái này rất là quan trọng, quý vị cần phải kiểm tra lại. Tại vì ví dụ nha, em nói nha, quý vị xài một cái hãng bảo hiểm, em đưa ra ví dụ như là WellPoint đi, và quý vị nằm trong cái khu vực mà nó chỉ offer ba cái plan này cho năm sau thôi, là United, Molina, Camille Health Choice. Quý vị không kiểm tra này kia và phía bên chính phủ họ tự động họ chọn một cái plan cho quý vị, những cái bác sĩ mà quý vị đang đi, bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, thuốc, những cái mà quý vị mất rất nhiều thời gian để chọn, xong năm sau đi không được bởi vì plan thay đổi. Thì thay vì mình đợi tới khi mà nó xảy ra rồi bắt đầu mình mới kiếm cách để mình dập lửa, thì quý vị chọn từ bây giờ. Em biết là trong quá trình mà chọn bác sĩ, kiếm thuốc này kia, nó mất rất là nhiều thời gian. Nếu quý vị tự làm, hoặc nếu mà con cái quý vị làm cho quý vị á, cái này nó có thể mất cả ngày, mấy tuần nó cũng có nữa. Chưa kể là trong quá trình làm còn phải gọi điện cho phòng khám, gọi điện cho bảo hiểm hỏi cái này có cover không, cái kia có cover không. Nó mất thời gian cực kỳ. Và những quý vị nào á, mà đặc biệt mà con cái giúp đỡ cái này cho mình á, nhiều khi con cái đi làm về mệt bận á, chỉ có nhiêu đây thời gian cuối tuần hoặc là buổi tối được thêm vài tiếng, nhiều khi không có đủ thời gian mà làm hết. Hoặc quý vị nào mà kêu là tự làm để không có muốn phiền tới con cái á, bản thân là agent coi mà còn thấy quá trời. Nếu mà quý vị tự coi làm sao mà quý vị biết là mình có đầy đủ quyền lợi hay là có bị sót hay không. Thành ra là cứ kiếm agent để họ giúp cái này cho quý vị luôn. Thì công ty EPS có thể giúp đỡ cho những cái quyền lợi này cho quý vị. Chúng tôi làm việc theo lịch hẹn của khách hàng, chứ không phải là làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, thứ hai tới thứ sáu, không hề có. Ở đây là EPS có thể mở cửa luôn từ thứ hai tới chủ nhật, tùy theo lịch hẹn của khách. Nhưng chúng tôi chỉ làm việc dựa trên appointment, có nghĩa là quý vị phải đặt hẹn, chúng tôi mới nhận hẹn. Chứ ví dụ như dành cho những quý vị mà tới văn phòng trực tiếp mà không có hẹn á, thì sẽ khó hơn. Tại vì đôi khi các agent của chúng tôi là sẽ bận giúp đỡ những cái khách hàng khác, thành ra quý vị có thể chờ lâu. Nên quý vị nào mà muốn EPS coi thông tin và giúp đỡ cho mình thì cứ gọi tới số điện thoại 281-609-9989. Rồi, vậy bây giờ quay lại cái này. Mình biết được là những cái thay đổi như thế nào dành cho những quý vị có Medicare và Medicaid, đặc biệt là sử dụng QMB Plus. Thì bây giờ những quý vị chưa có Medicaid, những quý vị chuẩn bị apply cho Medicare, hoặc những quý vị đã sử dụng Medicare một thời gian và đang suy nghĩ không biết là mình có đủ điều kiện apply Medicaid hay không, thì anh Gan có thể nào trả lời cho quý vị ví dụ như hướng dẫn Medicaid là gì, và làm sao mà có thể đủ điều kiện apply Medicaid, và làm sao mà đủ được cái chương trình mà nó QMB Plus mà anh Khang nói.
11: So, thì em cũng biết là ngoài Medicare ra anh có làm thêm Obamacare Marketplace. Thì thông thường những anh chị cô chú tới cái tuổi 65 á, sắp tới đó lại, Khang ơi, chị năm nay chuẩn bị 65 rồi, chị muốn apply Medicaid, thì họ bị gọi là những anh chị cô chú hay không phân biệt được cái từ Medicaid và Medicare, thì nó hay bị lẫn lộn lắm. Thì thông thường thì Khang chỉ nhắc sơ qua real quick là Medicare là dành cho những cô chú 65 tuổi trở lên. Thứ nhất là phải ở Mỹ hơn 5 năm, có thẻ xanh, thì sẽ đăng ký được Medicare. Thì Medicare đó, nếu mình đi làm trong vòng 10 năm thì mình sẽ được cái Part A free. Được Part B thì hiện tại năm 2027 đã lên 207 đồng thì phải.
9: Gần 210, có 209 đồng mấy chục sen đó.
11: 209, ok, gần 210. Thì đó là mình phải. Và Part C á, thì là dành cho Medicare Advantage hoặc là những cái gói như là supplement. Part D là thuốc. Thì đó là bốn phần của Medicare. Thì cái đó là mọi người đều phải biết. Thì còn Medicaid á, đây là một cái chương trình bảo hiểm mà của chính phủ. Cái này sẽ dựa vào income hoặc là dựa vào những cái bệnh tật nếu mà mình có. Thì khi mà một người mà 65 tuổi thì cái việc đầu tiên thôi là anh sẽ nói là cô chú đăng ký Medicare trước. Đó là cái đầu tiên mình phải đăng ký. Thì mình phải đăng ký cái Part A và B. Thì thông thường cái đó gọi là Original Medicare. Thì mình sẽ có 7 tháng để đăng ký từ cái ngày sinh nhật của mình. Thì một khi mình đăng ký xong, mình có cái thẻ đó, thì bắt đầu mình sẽ tiến tới những cái phần tiếp theo như là Medicaid. Thì với Medicaid thì nó có nhiều cái thể loại. Thì thông thường mình nghe nói là SLMB, QMB, rồi QMB Plus, Star Plus, nói chung là nó rất là nhiều. Thì nói tóm tắt lại thì SLMB là một cái, khi mà quý vị mà được qualify for SLMB á, thì cái income nó sẽ không quá thấp. Và thông thường họ sẽ cover cho cái phần Part B của mình là 210 đồng, nhưng sẽ không cover cho những cái tiền thuốc men hoặc là y tế. Cái thông thường mà các cô chú hay có là QMB. QMB là sẽ cover cho Part B và cover cho out pocket của thuốc và y tế, nhưng một số thuốc sẽ không có cover, cho nên nó không phải gọi là full Medicaid, nó chỉ là partial Medicaid thôi. Bởi vậy thỉnh thoảng một số cô chú nói, ủa tôi có Medicaid rồi mà tại sao tôi vẫn phải trả một số tiền thuốc? Tại vì cô chú không có full Medicaid. Rồi tới phần full Medicaid là thông thường là gọi là QMB Plus hoặc là Star Plus á, thì cái thường thường là income rất là thấp. Thì với cái đó gọi là full Medicaid thì cô chú sẽ được cover 100% tiền Part A, Part B, tiền y tế, tiền thuốc men và đồng thời nữa sẽ có nhiều cái quyền lợi ngoài cái y tế đó, chẳng hạn như là nursing home, long term care và hospice nữa, thì là cái đó là Medicaid sẽ cover. Đồng thời nữa là nhiều cô chú anh chị hay đi gọi là adult daycare hoặc là mấy cái viện dưỡng lão đó, thì full Medicaid QMB plus Star plus sẽ trả tiền cho cô chú đi những cái chỗ đó hàng ngày. Và một cái quan trọng nữa, ví dụ như cô chú ở một cái plan nào đó trong ba plan mà mình mà cô chú đã đăng ký rồi, cô chú không thích, thì với Star Plus, QMB Plus, cô chú có quyền đổi plan mỗi tháng nếu mà muốn. Thì đó là những cái quyền lợi mà QMB Plus có thể cho mình. Cái đó thì tóm tắt lại là nếu cô chú muốn biết được á, là mình đang có Medicaid ở cái loại nào, thì cô chú cứ đem cái thẻ Medicaid của mình ra, và trên đó nếu mà đề chỉ Star Plus có nghĩa là cô chú đang có QMB Plus, hoặc là cô chú có thể nhìn ở bên tay phải ở phía trên, nó sẽ để cái level mà là mình là QMB hay QMB Plus hay Star Plus.
9: Cảm ơn anh Khang. Vậy là quý vị đang nghe đài á, là mình lưu ý cái này nhá. Về Medicaid á, nó có rất là nhiều loại. Nó có những cái loại từ trả duy nhất cho cái tiền Medicare Part B, cho tới là trả luôn cái tiền thuốc, rồi trả luôn hết tất cả những cái chi phí y tế của mình. Quý vị cần phải biết là mình có cái Medicaid nào, hoặc là mình qualify cho cái Medicaid nào để mình có thể apply cái plan bảo hiểm nó tương ứng. Thành ra là em có nghe nhiều cô chú nói nè, ủa tôi cũng có Medicaid, cô kia cũng có Medicaid, mà sao cô được quyền lợi quá trời. Cái agent của tôi không có biết làm bảo hiểm, không có biết chọn cái plan bảo hiểm. Hay con tôi á, là không có biết làm cái plan bảo hiểm nào tốt cho mẹ hay cho ba nó hết. Con ông hàng xóm nó làm như vậy tốt hơn. Đó, nên nhiều khi mà trước khi mình trách agent hoặc là gia đình của mình như vậy thì tội nghiệp. Thì mình cứ kiểm tra coi cái plan bảo hiểm mình ra sao. Về những cái mà thông tin nào nếu mà nó có nhiều quá thì quý vị cứ cầm cái thẻ bảo hiểm Medicare của mình, cái thẻ Medicaid và những cái thẻ bảo hiểm nào liên quan á, tới văn phòng EBS thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị review. Sẵn đây nói một cái này, về Medicaid, những quý vị nào mà có thể tự apply, quý vị có thể tự đi lên trên Your Taxes Benefit, mở account, apply giấy tờ, rồi đôi khi có phỏng vấn không. Có những quý vị không có đủ thời gian và cũng không có đủ biết thông tin như thế nào á, thì đi ra ngoài có những văn phòng dịch vụ, họ sẽ thu phí rồi họ sẽ làm những cái dịch vụ này. Nhưng mà phía bên EBS á, thì chúng tôi hỗ trợ làm cái này miễn phí cho quý vị luôn, để giúp cho quý vị coi thử coi là mình có thể đủ điều kiện apply những cái loại Medicaid như thế nào. Lý do mà tại sao mà chúng tôi nói là chúng tôi hỗ trợ miễn phí, tại vì như thế này, hồi nãy anh Khang vừa mới nói á, là anh Khang làm có Obamacare nữa, thì văn phòng EBS chúng tôi làm nhiều loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, chứ không phải chỉ riêng Medicare hay là chỉ riêng Obamacare, nên thành ra là cái số lượng khách hàng á, rất là đa dạng. Thì em nhớ là có một cái khách hàng này bảo lãnh ba mẹ qua Mỹ được một thời gian rồi, và ba mẹ là cứ khi mà qua như vậy thì ba mẹ lớn tuổi rồi, đâu có đủ điều kiện, đâu có sức khỏe mà đi làm. Thành ra là mua bảo hiểm sức khỏe theo dạng là dependent của con cái, nhưng mà thu nhập của con cái thì rất là cao, nên thành ra là cái giá ba mẹ, giá bảo hiểm của ba mẹ cũng cao theo. Thì con cái họ mua bảo hiểm từ năm này qua năm khác như vậy tới mười mấy năm luôn, nhưng mà không có biết là ba mẹ có thể đủ điều kiện để apply cho Medicare và apply cho Medicaid. Cho tới khi tới văn phòng EBS và nói chuyện với lại một chuyên viên tư vấn bảo hiểm từ phía bên EBS thì mới phát hiện ra, và lúc đó là giúp được cho cô chú apply những cái quyền lợi này, thì đỡ được cái tiền chi phí y tế cho con gái rất là nhiều. Thành ra là quý vị nào mà đang nghe đài mà có ba mẹ, người thân đang sử dụng những cái dịch vụ bảo hiểm mà mình không biết là ba mẹ mình, người thân của mình còn bỏ lỡ cái gì không, thì cứ gọi điện cho công ty EBS. Rồi, vậy bây giờ có một cái mà em muốn hỏi như nào. Có những cô chú á, khi mà có Medicaid, cô chú nói là tôi muốn đi về Việt Nam. Cô chú có về Việt Nam được không? Anh Nam hay là anh Khang có thể chia sẻ cái này một chút được không? Hồi nãy mình nói về quyền lợi của Medicaid á, là mình biết là cái tiền hàng tháng, nhưng mà mình cũng chưa nói chính xác là nó như thế nào, hay cái tài sản nó ra sao, hay điều kiện nó như thế nào. Thì anh Khang hay là anh Nam có thể chia sẻ một chút xíu được không?
11: Thì thông thường đó, khi một người đăng ký Medicaid đó, thì họ phải show cái về cái tài chính của họ là không có, là không có, nói chung là không có. Thì về Việt Nam á, thật sự ra anh đã thấy những một người có Medicaid họ vẫn có thể về Việt Nam được, nhưng mà thông thường thì không nên đi quá 30 ngày. Thì cái đó cái đầu tiên. Nếu mà đi quá đó thì họ sẽ, họ không có cắt, họ chỉ pause thôi. Mình có thể gọi lên và mình reactivate lại với một lý do, có thể về thăm gia đình, bạn, người thân bệnh hay gì đó, nhưng mà không nên đi quá 30 ngày. Ok, cái đó cái đầu tiên. Tại vì khi mà mình đăng ký Medicare có nghĩa là mình đang cái dạng là mình thu nhập thấp, thì làm sao mình, họ tính là mình đi Việt Nam là một cái vacation, thì cái đó là một cái là mình nên lưu ý. Mà đi dưới 30 ngày thì ok. Cái thứ hai nữa, khi một người đăng ký Medicaid đó thì họ sẽ, họ được quyền có nhà, có xe. Cái đó là đó, tại vì một người, một cặp gia đình, một cặp vợ chồng thì có thể là có nhà, có xe, có tài sản, nhưng mà không được quá nhiều. Trong nhà băng á thì sẽ không quá 3.000 đô. Cái đó là cái
9: cho một cặp vợ chồng.
11: Một cặp vợ chồng, ừ. Correct. Và họ không thể nào có được cái tiền 401k. Tại vì cái đó vẫn tính là tài sản. Cho nên là tại vì một khi mà có nhiều người khách của anh hỏi là vậy cô chú có cái số tiền này thì làm sao xin Medicaid, thì cô chú sẽ phải xài hết chờ nào nó cạn kiệt rồi sau đó mình mới có thể đăng ký được.
9: Cảm ơn anh Khang. Thì em muốn, lý do mà em, tại sao anh hỏi anh Khang cái này để cho quý vị biết được á, là phía bên Medicaid nó có rất nhiều cái điều kiện để làm sao mà được qualify. Thành ra mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm thì EBS có thể giúp cho quý vị. Tại vì nó không chỉ đơn giản là đủ điều kiện về thu nhập hay đủ điều kiện về đi làm hay là đủ điều kiện vì mình có bệnh hay như thế nào. Nó sẽ có những cái khác mà không phải là ai cũng biết hết. Và đặc biệt có Medicaid bởi vì nó có nhiều loại. Thành ra là tùy theo loại Medicaid mà quý vị có thể ra khỏi Mỹ trên 30 ngày hay là dưới 30 ngày. Rồi bởi vì Medicaid theo luật của Mỹ, gia đình Việt Nam của mình sẽ có những cái mình quen làm theo kiểu gia đình. Ví dụ như cha mẹ phụ con cái bằng cách con cái để tên cha mẹ vô tên ngân hàng, rồi để ba mẹ phụ deposit tiền hay check hoặc là rút tiền gì đó cho nó thoải mái. Nhưng mà không có biết cái này có thể ảnh hưởng tới cái status để apply Medicaid của cha mẹ. Và như anh Khang nói là có những quý vị á, ví dụ như có tài sản hoặc có tiền trong 401k, dù không có nhiều nhưng mà nó có thể làm cho quý vị không đủ điều kiện để apply Medicaid. Vậy làm sao để đủ điều kiện để apply Medicaid, vẫn có thể có những cái tài sản đó xài trong vòng bao nhiêu lâu rồi mình có thể apply lại Medicaid, thì cái này EBS có thể hướng dẫn cho quý vị, chỉ cho quý vị để làm sao mà quý vị có thể tự mình làm hoặc là nhờ con cái làm hoặc là để cho EBS hỗ trợ cho quý vị. Cái này chúng tôi có thể giúp được hết. Rồi, vậy bây giờ là chương trình của mình là chuẩn bị gần hết rồi. Em rất là vui khi mà được trò chuyện với quý vị tối ngày hôm nay về những cái thay đổi trong Medicare. Thì quý vị nhớ nha, ngày 15 tháng 10 là cái ngày mở ra để mình có thể đăng ký Medicare cho năm 2027. Và mình chỉ có từ ngày 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 để mình đăng ký. Quý vị nào mà chuẩn bị mà đi du lịch ở đâu đó hay dự tính có về Việt Nam mà không qua kịp lại Mỹ á, trong cái khoảng thời gian này á, nhớ tranh thủ đi nói chuyện với lại agent để đăng ký plan, để giống như là để agent tư vấn plan từ bây giờ. Sau này tới đó là agent chỉ có thể hỗ trợ của quý vị đăng ký thôi, để mình không có bỏ lỡ cái thời gian. Tại vì nếu mình miss cái khoảng thời gian này á, tới khi quay lại á, không có đăng ký được nữa, phải đợi tới năm sau lần, thì rất là uổng và rất là cực cho mình nha. Rồi, vậy cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe với em. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau và chúc quý vị nhiều sức khỏe. Mời anh Khang với mời anh Nam cùng chào quý vị chúng ta nhé.
11: Để tiếp lời của em, đó là ngoài cái 15 tháng 10 cho tới 7 tháng 12 đó, ngoài ra mình còn một cái rất quan trọng là với các cô chú, các anh chị mà quên đăng ký Medicare lúc mình 65 tuổi đó, thì mình sẽ có thể đợi.
9: Và chúc quý vị nhiều sức khỏe. Mời anh Khang với mời anh Nam cùng chào quý vị chúng ta nhé.
11: Để tiếp lời của em, đó là ngoài cái 15 tháng 10 cho tới 7 tháng 12 đó, ngoài ra mình còn một cái rất quan trọng là với các cô chú, các anh chị mà quên đăng ký Medicare lúc mình 65 tuổi đó,

0: này đó mà không có vừa lòng với cái plan mình, thì mình có thể thay đổi plan từ 1 tháng 1 cho tới 31 tháng 3. Thì đây là những cái gọi là cái cột mốc nó quan trọng, thì các quý vị hãy ghi xuống. Thì và đồng thời cũng cảm ơn em và Nam đã mời Khang lên cái chương trình hôm nay. Mong rằng những cái thông tin hôm nay là bổ ích cho các quý vị, để có thể giúp cho các quý vị có thể chọn được cái gói bảo hiểm phù hợp cho mình cho năm 2027.
1: Cảm ơn anh Khang và Nam.
2: Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Trang, cảm ơn chị An, với cảm ơn Viettv cho em lên hôm nay nói chuyện.
1: Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotbot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý vị đang thưởng thức ca khúc Nhạc Pháp Những Chiếc Lá Rụng với tiếng hát của Andrea Bocelli và Veronica Borgi trong chương trình Là Yêu Cầu trên làn sóng của đài Việt Radio tối thứ tư hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
2: And the falling leaves.
1: Tout doucement, sans faire des bruits.

0: Kính thưa quý vị, lại một lần nữa chúng ta được gặp nhau trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Mai Phương rất là vui mừng khi được quay trở lại để chúng ta có thể cùng nhau nghe những ca khúc mà mình yêu thích, cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình của mình trên làn sóng. Và chương trình Nhạc Yêu Cầu vào buổi tối thứ tư vừa rồi đã được mở đầu bằng một ca khúc nhạc Pháp có tựa đề là Le Felet Mortis, tức là Những Chiếc Lá Mùa Thu. Kính thưa quý vị, ca khúc này đã được sáng tác rất là lâu rồi, và nó được sáng tác từ bài thơ của Jacques Brévé và giai điệu của Joseph Cosma. Ca khúc này cũng đã từng viết cho bộ phim xin được dịch ra là Những Cánh Cổng Đêm của Pháp. Ca khúc này rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương chào Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý các thính giả của Việt Radio và chào Mai Phương.
0: Dạ, và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những ca khúc mà mình yêu thích, cùng nhau chia sẻ những tâm tình đến với chương trình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả cũng đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, 7763. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có số điện thoại cuối 7763. Xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Alo, Mai Phương, chị Thu Hồ nè.
0: Dạ.
1: Hello chị.
0: Dạ, hello chị Thu.
2: À, chị Thu Hồ chào Nguyên Khôi và Mai Phương chiều hôm nay.
0: Dạ.
2: Hôm nay hai em cho chị yêu cầu bản nhạc Lối Về Đất Mẹ.
1: Lối Về Đất Mẹ hả chị?
2: Lâu quá chị kịp nhớ, mà chị nhớ là ngày xưa là cố nhạc sĩ Duy Khánh ca, nhưng mà hôm nay thì em cho chị nghe ai cũng được, chứ ca sĩ nào cũng được trơn.
0: Dạ.
2: Tặng hai em.
1: Mà Mai Phương biết không, cứ mỗi lần mà nghe giọng chị Thu là lúc nào cũng thấy chị Thu là vui vẻ, rất là cái giọng nói rất là sảng khoái nha.
0: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị tặng hai em nghe cùng chị và các chú các anh chị cùng nghe với chị trên đài.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thu và đã gọi vô chương trình. Dạ, chào chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ.
2: Rồi,
0: dạ chào chị Thu. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình thường thường thì chúng ta đài có tới 6-7 thời gian nghe nhạc yêu cầu, cho nên là đặc biệt là trong ngày thứ hai thứ tư thì chúng ta có thể nghe thêm những ca khúc nhạc ngoại hoặc là nhạc ngoại lời Việt. Nhưng mà nếu các anh chị và cô chú vẫn muốn nghe nhạc Việt thì Mai Phương và Nguyên Khôi cũng rất là vui mừng khi được nhận được những cái yêu cầu của các anh chị.
1: Dạ đúng.
0: Dạ. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình cho Mai Phương, mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Hai chị. Dạ. Hồng Lan.
0: Dạ, chào chị Hồng Lan.
3: Chị cứ mong là cứ tới thứ hai, rồi tới thứ tư, đặng là thứ năm, rồi thứ bảy, chủ nhật còn gọi vô yêu cầu nhạc.
0: Dạ.
3: Chị rất là thích nghe chương trình nhạc của đài radio và của các em phụ trách.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị.
3: Hôm nay cho chị xin cái bài nhạc ngoại lời Việt là Apertoire của ca sĩ Ngọc Lan.
0: Dạ.
3: Hát được không Mai Phương?
0: Dạ,
1: được chị. Bài hát này cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Apertoire.
0: Dạ. Ca khúc này rất là nổi tiếng.
3: Dạ, như là mình cũng... đó,
1: dạ. Dạ, cái này mình cũng đã nghe vài lần rồi.
0: Dạ. Dạ, dạ rồi. Và chị muốn nghe với tiếng hát của
1: ca sĩ Ngọc Lan.
0: Của cố ca sĩ Ngọc Lan.
3: Dạ. Có không?
0: Dạ có.
1: Dạ có chị.
0: Dạ có. Dạ có, Mai Phương đã tìm thấy rồi chị, và trong tủ nhạc cũng có luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Lan rất là nhiều đã yêu cầu một bài nhạc mà rất là nhiều người yêu thích ha, anh Khôi ha.
1: Đúng vậy.
3: Dạ rồi, tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi với mọi người cùng nghe nha. Rồi, cảm ơn Mai Phương, Nguyên Khôi nhiều.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng Lan. Tạm biệt chị Hồng Lan thì dạ Mai Phương vừa thấy có một thính giả gọi vào nhưng vừa mới drop phone rồi, và xin quý thính giả vui lòng gọi lại. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được đọc số điện thoại là 713-931-1560. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả có bốn số cuối là 9671. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Xin chào hai em.
3: chị đợi lâu quá chị mới xuống.
1: Dạ, dạ sao vậy? Dạ, chị tên gì vậy chị?
3: Chị là Nga Phạm.
0: Dạ, Mai Phương chào chị Nga.
3: Chị có chị chào Mai Phương, lần trước chị có yêu cầu bài Midnight Lady mà chị bận cái chị nghe không kịp đó, cho chị nghe lại bài đó.
1: Dạ được chị, Midnight Lady chị, ok chị.
3: Dạ. Của ca sĩ Chris Norman nhé.
0: Chris Norman chị.
1: Chris Norman, dạ.
0: Dạ, Chris Norman, Chris Norman. Dạ, đây cũng là một ca khúc
1: bài hát rất là hay.
0: Dạ, cũng rất là nổi tiếng đối với người Việt Nam mình ha, anh Khôi ha.
1: Dạ.
0: Khoảng những năm hình như là 80, 90, cỡ khoảng năm 80-90, cuối thập niên 80 là mình nghe ca khúc này và rất là thích luôn á.
3: Chị thích bài này lắm, mà lần trước chị cũng có yêu cầu rồi, chứ chị bận việc quá, không có nghe mở máy được chứ.
0: Dạ.
3: Bị lót cái bài đó.
0: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Nga. Dạ cảm ơn chị Nga. Dạ, dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ chào chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ, và kính thưa quý vị thì bây giờ chúng ta đã có 3 ca khúc rồi. Nếu mà quý vị hiện giờ không tiếp tục gọi vào thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Dạ đúng rồi, và bài hát đầu tiên đó là một sáng tác của cố nhạc sĩ Duy Khánh, đó là sáng tác có tựa đề là Lối Về Đất Mẹ. Bài này được chị Thu Hồi yêu cầu, và cô Mai Phương sẽ cho Nguyên Khôi và quý thính giả nghe qua giọng hát của
0: nữ ca sĩ trẻ Phương Anh. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Lối về đất mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh với tiếng hát của ca sĩ trẻ Vương Anh. Và kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị có dịp xem ca khúc này ở trên YouTube thì có thể thấy là ca sĩ Vương Anh là một ca sĩ rất là trẻ và rất là xinh đẹp, dễ thương và hát rất là hay. Và trước khi chúng ta tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Và xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6271. Và xin chào và xin mời lên tiếng. Và xin nhờ quý thính giả tắt dùm cái radio và chúng ta nói chuyện trên điện thoại.
1: Hello.
0: Dạ, dạ chào, dạ xin chào, chào chú.
1: Chú Hiền đây.
0: Dạ, chào chú Hiền. Dạ, chú Hiền khỏe không nè?
1: Dạ, khỏe.
0: Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chú đã gọi vô.
1: Cho chú vô cầu bản căn nhà dĩ bản.
2: Căn nhà dĩ vãng, dạ ok chú.
1: Cho Tố My hát.
2: Tố My, dạ ok chú.
0: Căn nhà dĩ vãng, Tố My hả chú hả?
2: Yeah.
0: Dạ. Dạ chú tặng cho chương trình hay là có tặng cho riêng anh thưa chú?
1: Tặng cho tất cả mọi người, Miên Khô với Mai Phương.
2: Dạ, dạ, cảm ơn chú rất là nhiều chú Hiền.
0: Dạ. Dạ, dạ, dạ, dạ chú còn lời nào muốn tâm tình với ca khúc này không thưa chú?
1: Nhớ về dĩ vãng hồi xưa thôi.
2: Yeah.
0: Dạ. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chú nha. Lát nữa Mai Phương sẽ tặng cho chú ca khúc này cũng như là tặng cho tất cả mọi người trong chương trình. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chúc chú một buổi tối vui vẻ. Dạ, chào chú. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 0940.
3: Dạ, chào, đúng rồi. Chào Mai Phương. Trên đài.
0: Dạ.
3: Em mới có một tin buồn là ở bên Việt Nam có người thân mới mất tức thì.
0: Dạ.
3: Thì em gọi vô thì em thấy nó không có được vui nhưng mà thôi, có vui, có vui và có buồn. Thì bây giờ anh chỉ coi cái bài nào mà hát mà để cho một người mất như vậy ấy, thì cho em xin bài nào cũng được.
0: Dạ.
2: Wow, ok chị.
0: Dạ.
2: Để Nguyên Khôi cố gắng tìm cho chị nhé.
0: Dạ, chị dạ, muốn vâng. Tặng một...
2: Dạ, và chị tên gì vậy chị?
3: Dạ, em tên Thúy.
2: Ok, chị Thúy.
0: Dạ, dạ.
2: Ok, dạ.
0: Dạ, trước tiên là Mai Phương cũng xin chia buồn với chị. Và lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm một ca khúc để tặng cho chị cũng như là chia sẻ những cái nỗi mất mát này. Đến với những người thân.
3: Người, dạ. Dạ, người này còn trẻ. Còn dạ. Trẻ tuổi lắm cho nên là đến bài nào cũng được.
0: Dạ.
2: À, dạ. Mà người này là có gia đình chưa chị?
3: Có được 2 người con. Mà dạ. Ông chồng thì tối ngày say xỉn xong là về đập vợ. Đập dạ. Vợ biết bây giờ con nó hoài lắm. Hôm gần 3 luôn thì giờ người vợ mất.
0: Dạ.
2: Oh wow.
0: Dạ.
3: Dạ. Cho nên là... cũng hơi buồn thôi nhưng dạ. Mà thôi kệ nó đi, thả như vậy đi cho nó đỡ đau đớn phần xác.
0: Dạ. Dạ, dạ rồi, dạ cảm ơn chị đã gọi vô
3: rồi,
0: chương trình và chia sẻ
3: với lại chị.
0: Dạ tâm tình
2: cảm
0: của
2: ơn,
0: chị.
2: Cảm ơn chị Thúy.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thúy.
3: Dạ vâng.
0: Dạ,
3: dạ. Dạ vâng.
0: Dạ chào chị.
3: Cảm ơn các xin thân đã khán thính giả luôn. Cảm ơn.
0: Dạ. Và wow, một cái câu chuyện, một cái tâm sự rất là buồn của chị Thúy. Nhưng mà cuộc sống thì nó vẫn luôn có những cái chuyện buồn như vậy ha anh Khôi ha.
2: Đúng vậy.
0: Dạ. Và bây giờ thì
2: và phần kế tiếp đó là một nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt. Bên này rất là quen thuộc với khán thính giả Việt Nam, đó là nhạc phẩm Presto. Và qua tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Apretoa vắng bóng người yêu. Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng xin được kết thúc phần 1 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ tư trên Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời các anh chị và cô chú tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào tham gia chương trình.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare, để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Midnight Lady với tiếng hát của Chris Norman trong phần 2 chương trình Nhạc yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ tư hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào các anh chị và cô chú. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio rồi quý vị. Và bây giờ thì không để chờ lâu nữa. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình của chúng ta còn đủ thời gian để có thể nhận thêm một hai bài hát nữa. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6930. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello, chào Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
2: Hello anh
0: Dạ
2: Francis
0: anh
2: đúng không?
0: Francis.
2: Dạ
0: Dạ
2: hello anh.
1: Dạ đúng. Hôm nay hai bạn cho mình yêu cầu ca khúc là The Power of Love của Celine
2: Dạ
1: Dion.
2: Dạ
0: Dạ The Power of Love.
1: The Power of Love,
2: Dạ Celine Dion. Dạ
0: Dạ mà khi mà
2: anh
0: Celine
2: Francis
0: Dion
2: có
0: hát
2: yêu
0: bài
2: cầu
0: này
2: có
0: thì
2: tặng bộ
0: thấy
2: này cho em anh?
0: đúng là Power of Love.
1: Bản bản bản này tôi xin tặng cho hai bạn cũng như quý khán giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một buổi tối thật là thư giãn và một đêm an lành. Xin mến chào.
2: Dạ, cảm
0: Dạ
2: ơn anh.
0: dạ cảm ơn anh Francis đã luôn tặng những ca khúc mà rất là hay. Dạ cảm ơn anh và chào anh. Dạ chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ. Kính thưa quý vị,
2: Chương trình vẫn còn
0: dạ
2: vẫn
0: vẫn
2: vẫn
0: còn
2: còn dài,
0: dạ
2: phải
0: không
2: 20 phút nữa.
0: không dài nhưng mà chúng ta đã có
2: Ba bài.
0: chúng ta còn 3 bài nữa, cho nên nếu mà quý vị ai đó vẫn còn muốn tặng thêm một ca khúc cho chương trình thì xin hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560.
2: 931 1560.
0: Dạ và đây là
2: Vừa nói là có người gọi liền.
0: dạ tin giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ 9671. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng hả.
3: Chị xin thêm bài Beautiful Life.
0: Dạ
2: Beautiful
0: Dạ Beautiful
3: Life.
0: Life. Dạ. Dạ chị muốn nghe ca sĩ nào hát gì vậy?
3: Nữ ai cũng được nữ.
0: Dạ.
2: Dạ ok chị Beautiful Life.
0: Beautiful Life. Mai Phương thấy ở đây cũng có nhiều bài như vậy lắm, cho nên là không biết là chị muốn nghe cái phiên bản nào, có Sweet Food rồi Souvenir rồi. Dạ để Mai Phương tìm ha. Chị có nhớ nhớ là ai hát không chị?
3: Cái tên cũng hơi dài dài đúng không? Cũng không nhớ chính xác. Cái
0: Dạ
3: anh nhớ chị S đầu
0: dạ đúng
3: không?
0: rồi, vậy đúng rồi chị, Ace of Base, đúng rồi
2: Ace
0: chị,
2: of base,
0: Ace
2: ok.
0: of Base.
2: Ace
0: dạ
2: of base, ok chị.
0: dạ
2: Dạ
0: dạ
2: ok
0: rồi vậy
2: chị.
0: thì
3: Dạ cảm ơn nhiều.
0: dạ vậy thì chúng ta sẽ nghe ca khúc
2: A Beautiful
0: Beautiful
2: Life.
0: Life,
2: Ở chị tên
0: Beautiful
2: gì quên rồi chị.
3: Life. Dạ chị mới gọi hành máy chị nghe.
0: Dạ
2: Chị
0: chị
2: Nga.
0: nghe.
2: Dạ ok
0: Dạ
2: chị.
0: chị
2: Dạ cảm
0: nghe.
2: ơn chị.
0: Dạ Mai Phương với Nguyên Khôi đã chọn cho chị được một ca khúc rồi, nhưng mà bí mật tới lúc đó mình sẽ cùng nhau nghe nha
2: Nó
0: chị
2: có nói là
0: nha.
2: chị Thúy.
0: Dạ chị Thúy. Dạ sorry Mai Phương nhầm. Dạ dạ rồi lát nữa chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này. Dạ cảm ơn chị Nga đã gọi vào giờ phút cuối cùng của chương trình. Dạ chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ dạ chào chị.
2: Và bài hát kế tiếp Nguyên Khôi và Mai Phương gửi tới quý vị theo một yêu cầu của chú Hiền, đó là bài hát Căn Nhà Dĩ Vãng qua giọng ca của nữ ca sĩ Tố My.
0: Dạ, và kính mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Căn Nhà Dĩ Vãng.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Căn nhà dĩ vãng qua giọng ca của nữ ca sĩ Tố My. Đó là một bài hát của chú Hiền yêu cầu. Và bài hát kế tiếp đó là một bài hát Nguyên Khôi và Mai Phương tặng cho chị Thúy, cũng again chia buồn với chị Thúy về sự mất mát của chị. Và bài hát này Nguyên Khôi và Mai Phương đã lựa cho chị, đó là một nhạc phẩm của sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc phẩm được mang tên Một Cõi Đi Về.
1: Dạ, và Mai Phương kính mời chị Thúy cùng với quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và một lần nữa chia buồn cùng với chị Thúy và gia đình của người bạn chị Thúy.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Một Cõi Đi Về, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc gì đây anh Khôi?
1: Đó là một nhạc phẩm rất là quen thuộc, đó là nhạc phẩm Power of Love qua giọng ca của nữ ca sĩ Celine Dion.
0: Và ca khúc này do anh Francis Nguyễn yêu cầu.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc The Power of Love với tiếng hát của có thể gọi là diva hả? Celine Dion.
1: Yes.
0: Một nữ danh ca. Đây là một trong những ca khúc của Celine Dion đã có cái hạng xếp hạng danh giá ở Billboard Hot 100 tại Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã hết rồi và đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi nói lời tạm biệt đến các anh chị và cô chú. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và cũng như là tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã có một đêm nhạc thật là hay. Và bài hát cuối cùng.
1: Và bài hát cuối cùng đó là một yêu cầu của chị Nga, đó là nhạc phẩm A Beautiful Life của ban nhạc Air Base. Và chương trình bài này cũng là kết thúc chương trình của nhạc theo cầu ngày hôm nay.
0: Dạ vâng.
1: Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình ngày mai.
0: Dạ, kính thưa quý vị, có lẽ là ca khúc Beautiful Life này cũng rất là thích hợp để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, Mai Phương chỉ muốn chúc các anh chị và cô chú một đêm thật bình an và hạnh phúc. Cũng như là có lời tâm tình đến với chị Thúy. Một chút xíu thôi xin chia buồn. Và cũng như xin nói với chị Thúy là thôi thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cánh cửa này khép thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Cuộc sống ở đây kết thúc thì sẽ có nơi khác bắt đầu.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: BT Collagen.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương.
5: Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.

0: và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio mẹ Hằng tuổi Giáp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
1: Hôm nay là thứ năm, ngày 15 tây tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 28 mùa thường niên. Hôm nay Kinh Thánh Teresa Avila,

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cô Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi, nâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng nhân Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
2: Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

Nguyện Xin Chúa ban phúc lành cho quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Của Nhất, cũng như cho tất cả chúng con là những con cái Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các nhà Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Kính thưa ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng kính một vị thánh. Chúng ta thắp lên ngọn nến và xướng tên của Ngài trong lời cầu nguyện. Chúng ta dựng lên một đài tưởng niệm nhỏ cho một người nữ thánh thiện. Nhưng thế rồi chúng ta lại nghe Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng: khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, mà chính cha ông các người đã giết. Chúa Giêsu không chống lại việc tưởng nhớ các ngôn sứ. Người chống lại cái kiểu tưởng nhớ chỉ ngưỡng mộ từ xa mà không để cho lời nói của vị ngôn sứ đó thay đổi điều gì nơi chính bản thân mình. Tôn vinh một ngôn sứ đã chết thì rất dễ, vì người ấy không còn làm cho chúng ta khó chịu hay nói những lời khiến cho chúng ta khó chịu. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Teresa Thành Avila, hay còn gọi là Thánh Teresa Giêsu. Ngài biết rõ cái điều mà chúng ta hay mắc phạm khi mà kính nhớ, tưởng nhớ đến các thánh. Hôm nay Ngài được gọi là tiến sĩ của Hội Thánh. Ngài là người phụ nữ đầu tiên được trao cái tước hiệu này. Nhưng khi còn sống, Ngài bị nghi ngờ, bị chống đối. Các tác phẩm của Ngài bị tòa thẩm tra xem xét. Ngài đã gặp đúng những người Chúa Giêsu nói hôm nay: khốn cho các người, hỡi các nhà thông luật, các người đã cất giữ chìa khóa mở cửa kho tri thức. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Vậy thì chìa khóa ấy là gì đây? Trong cái tác phẩm Lâu Đài Nội Tâm, Thánh Teresa mô tả linh hồn như là một lâu đài bằng kim cương, nơi Thiên Chúa ngự ở trung tâm. Và Ngài nói cánh cửa để vào lâu đài ấy chính là cầu nguyện. Với Ngài, cầu nguyện chính là tình bạn, là thường xuyên dành thời gian ở riêng với đấng mà ta biết là yêu thương ta. Đó mới là chìa khóa của tri thức. Không phải hiểu biết về Thiên Chúa, mà là một mối tình bạn với Thiên Chúa. Ở lá thư gửi thánh Ê-phê-sô, gửi tông đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói, trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử. Thế nên, trước khi ta làm được gì, trước khi ta thưa lên một cái lời kinh nào đối với Thiên Chúa đã chọn ta rồi. Và chính vì thế, ta không cầu nguyện để thuyết phục Thiên Chúa chú ý đến mình, nhưng ta cầu nguyện vì Người đã yêu ta trước. Cầu nguyện chỉ là bước qua cánh cửa mà chính Thiên Chúa đã để ngỏ. Vậy ngày hôm nay, tôi đang đứng ở đâu? Chúng ta có thể hỏi bản thân như vậy, trong lâu đài hay ở trong hay ở ngoài cửa. Tôi cầu nguyện như một người bạn hay chỉ là một bổn phận mà thôi? Và tôi đang giúp người khác bước vào hay là đang cản lối họ? Một lời nói gay gắt, một thứ đạo chỉ toàn lề luận mà thiếu đi tình yêu có thể khiến cho người ta bỏ cuộc ngay tại ngưỡng cửa. Giữa cái bao thử thách, Thánh Teresa để lại cho chúng ta những lời rất đơn sơ. Đừng để gì làm con xao xuyến, đừng để gì làm con sợ hãi. Mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa không hề đổi thay. Ai có Thiên Chúa thì không thiếu gì, và chỉ một mình Thiên Chúa là đủ. Vậy chúng ta hãy tôn vinh Thánh Teresa không chỉ bằng một đài tưởng niệm hay bằng một ngọn nến hay là bằng những lời kinh qua loa, nhưng bằng cách làm điều Ngài đã làm. Và ngày hôm nay hãy dành ra một ít phút ở riêng với đấng yêu thương mình đó, thưa chuyện với Người như với một người bạn, rồi hãy ra đi và để ngỏ cánh cửa cho người khác nữa. Xin Thánh Teresa cầu cho chúng ta. Amen.

0: Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christophe Zakia El-Kassi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ án tử hình. Trích dẫn sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, Đức Tổng giám mục El-Kassi nhấn mạnh, án tử hình là điều không thể chấp nhận được và vì đó là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài giải thích rằng phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Những tiến bộ trong hệ thống hình sự hiện nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hữu hiệu mà vẫn duy trì khả năng để người phạm tội ăn năn và hối cải. Đại diện Tòa Thánh cũng lưu ý rằng nếu án tử hình được thi hành đối với một người vô tội sẽ không còn cách nào khắc phục hậu quả. Ngài khẳng định các nạn nhân và gia đình họ có quyền được nâng đỡ, đồng cảm và hưởng một nền công lý nhanh chóng, công bằng và nhân đạo. Theo Ngài, mục đích của hình phạt không phải là trả thù, nhưng là hàn gắn các mối tương quan xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, cuộc giải phẫu của Đức Thánh Cha Leo thay đổi chương trình làm việc. Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma để có cuộc phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi. Theo tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào chiều tối cùng ngày, cuộc giải phẫu đã hoàn tất mỹ mãn theo dự kiến. Đức Thánh Cha được dự trù ở lại bệnh viện khoảng một tuần lễ để hồi phục sức khỏe. Các phẫu thuật cũng dẫn đến những thay đổi trong chương trình làm việc của Đức Thánh Cha. Cụ thể, Ngài sẽ không có cuộc tiếp kiến nào cho đến hết ngày 20 tháng 10. Một thay đổi khác là thánh lễ kết thúc hội nghị tại Vatican nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn Niềm vui tình yêu, thánh lễ dự thánh Phêrô với sự tham dự của các vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương, chủ tịch các hội đồng giám mục, các đôi vợ chồng và những chuyên gia tham dự hội nghị, thay vì do Đức Thánh Cha chủ sự, thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Tage, người Philippines, tân niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Sau thông báo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về quyết định phẫu thuật loại bỏ một nốt nhỏ ở phổi, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, các giám mục, linh mục và tín hữu trên khắp thế giới đã bày tỏ tính liên đới và cầu nguyện cho Ngài. Sau những tuyên bố bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Ý, những lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục hướng về Đức Thánh Cha. Các giám mục Bồ Đào Nha đặc biệt phó thác cho Chúa sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và sứ vụ giáo hội trên toàn thế giới của Ngài, nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi Fatima. Các hội đồng giám mục Argentina và Peru cũng mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban sức mạnh, bình an và giúp Ngài mau chóng bình phục. Argentina và Peru là hai quốc gia Đức Thánh Cha dự kiến viếng thăm vào đầu tháng 11 tới đây. Tại Á Châu, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các giáo phận dân thánh lễ lần chuỗi mân côi, thực hành hy sinh và bác ái để cầu nguyện cho Ngài. Đặc biệt, cha Joseph Farrell, bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino, cho biết các tu sĩ Augustino trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người anh em cùng dòng. Bên cạnh đó, Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và Liên hiệp quốc tế các nữ bề trên tổng quyền cũng bày tỏ tình liên đới và hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ nói rằng các binh sĩ Công giáo không nên tham gia đội xử bắn. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 năm 2026, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglie của Tổng Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ đã lên án việc Bộ Quốc phòng Mỹ muốn phát trực tuyến việc xử bắn công khai bác sĩ quân y Nida Hassan vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Hassan đã xả súng làm 13 người chết và 32 người bị thương ở trại lính Fort Hood, tiểu bang Texas, năm 2009. Trong bản tuyên bố, Đức Tổng Giám mục Broglie một lần nữa bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Đức Cha cũng nhắc lại sự phản đối của Giáo hội Công giáo với bản án tử hình. Ngài nói rằng, bất kỳ binh sĩ Công giáo nào được phân công vào đội hành quyết nên yêu cầu được miễn trừ khỏi nhiệm vụ đó, vì điều này trái với giáo huấn hội thánh. Đức Cha Broglie đặt câu hỏi, tội ác mà Hassan đã phạm là tội ác ghê tởm, nhưng việc công khai hành quyết anh ta có mục đích gì không? Liệu chúng ta có thực sự muốn bắt chước những kẻ khủng bố trên thế giới này và biến việc giết hại kẻ thù của chúng ta thành một màn trình diễn công khai toàn bạo không? Được biết, hiện nay trên thế giới có 4 quốc gia có những bản án xử tử công khai là Iran, Afghanistan, Ả Rập Saudi và Bắc Hàn.

phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của cụ bà Maria Phạm Thị Liễu, ân nhân danh dự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo. Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Giao Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong đường thiêng liêng các thánh hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm và học hỏi về hạnh thánh Giuse Cafasso. Hiện diện trong phòng phát thanh là linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Đại. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Quý thính giả thân mến, có lẽ khi mà chúng ta nhắc đến các vị thánh thì chúng ta thường nghĩ đến những người đi tu trong tu viện giữa những cái bầu khí thiêng liêng, hay là những vị mà âm thầm cầu nguyện trong các nhà thờ, trong tu viện vân vân. Nhưng hôm nay chúng ta gặp một vị thánh đã chọn bước vào một nơi mà nhiều người tìm cách tránh xa, đó là nhà tù. Thì nơi đây là những tiếng, chúng ta biết ở trong nhà tù chúng ta nghe những cái tiếng những chửi rủa, rồi hận thù, rồi tuyệt vọng. Và những con người mà cả xã hội xem như là không có biết còn có hy vọng hay không. Điều lạ lùng là vị linh mục này không đến để mà kết án, nhưng mà đến để gọi là cải tạo lại bằng sức mạnh, không phải bằng lệ luật. Ngài đến với một trái tim thương xót như Thiên Chúa vậy, và Ngài tin rằng dù tội lỗi có nặng nề đến đâu thì ân sủng của Thiên Chúa vẫn có thể chạm đến và biến đổi một con người. Giống như Thánh Phaolô có nói đó, tội lỗi lan tràn đến đâu thì ân sủng còn chứa chan gấp bội. Có người gọi Ngài là cha của những tử tù, bởi vì Ngài đã đồng hành với hàng chục phạm nhân trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời của họ và giúp họ tìm lại được bình an với Chúa trước khi bước ra pháp trường. Thì cũng chính Ngài là vị linh hướng đã đào tạo Thánh Gioan Bosco, là một trong những nhà giáo dục thánh vĩ đại của giáo hội. Thì trong chương trình hôm nay thì kính mời quý thính giả cùng gặp gỡ Thánh Giuse Cafasso, một vị linh mục nhỏ bé về vóc dáng nhưng mà Ngài là lớn lao về tình yêu, người đã chứng minh rằng đó là không có trái tim nào là quá chai đá để Thiên Chúa không thể biến đổi được, và không có con người nào mà quá tội lỗi để lòng thương xót của Chúa phải khước từ. Thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của Thánh Giuse Cafasso như sau. Một vụ phi thường giữa các tù nhân của Thánh Giuse Cafasso. Tôi sẽ không để anh đi cho đến khi anh chịu xưng tội. Vừa nói, cha Giuse Cafasso vừa nắm lấy bộ râu của một người tù mà Ngài đang phục vụ. Suốt cả tuần Ngài đã ở trong một nhà tù tại thành phố Turin, nước Ý, để dạy giáo lý cho 45 tên tội phạm khét tiếng nhất thành phố. Ban đầu tất cả đều hứa sẽ đi xưng tội, nhưng rồi sau đó lại đổi ý định. Vì thế, vị linh mục nhỏ bé, thân hình gầy, yếu do cuộc sống bị dị tật, đã mạnh dạn bước đến người tù to lớn và khỏe mạnh nhất. Với nụ cười hiền hòa, Ngài nắm lấy bộ râu dài của anh ta. Người tù nhiều lần khẳng định rằng mình sẽ không xưng tội, nhưng cha Cafasso vẫn kiên trì thuyết phục. Chính sự dịu dàng nhưng cương quyết của Ngài đã chạm đến trái tim người tù ấy. Cuối cùng, anh không chỉ chịu xưng tội mà còn thuyết phục tất cả những tù nhân khác đang có mặt cũng đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Điều gì đã thúc đẩy cha Cafasso thực hiện một việc táo bạo và nguy hiểm như thế?
0: Theo Thánh Gioan Bosco, người viết tiểu sử đầu tiên mà cũng là người cùng thời với Ngài, thì toàn bộ cuộc đời của cha Cafasso là một chuỗi liên tục và không ngừng của đức ái. Đức ái ấy không chỉ thể hiện qua các số việc lành Ngài thực hiện, mà còn thấm đượm trong toàn bộ sứ vụ linh mục của Ngài. Từ việc giảng dạy, rao giảng, giải tội, linh hướng, tư vấn thiêng liêng, cho đến việc đào tạo cả một thế hệ linh mục phục vụ hội thánh. Có lẽ chính những trải nghiệm thời thơ ấu đã hung đúc nơi Cafaso lòng yêu thương và thao thức phục vụ tha nhân. Ngài sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1811 tại ngôi làng Nucatas Castel Nuevo d'Asti thuộc vùng Piemonte, miền Tây Bắc nước Ý, là người con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Giuse lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, thu thập ít ỏi, khiến cha mẹ ngài phải làm thuê thêm cho các nông trại lân cận. Nhưng họ luôn biết đến vì lòng quảng đại đối với những người nghèo giống như họ.
2: Dù không còn nhiều tài liệu về cha mẹ của ngài, chắc chắn họ đã có phần quan trọng trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Người chị Mariana sau này chính là thân mẫu của Thánh Giuse Alamano, vị sáng lập hội thừa sai Consolata. Không có ghi chép nào về một biến cố hoán cải đặc biệt trong đời Cafaso. Dường như ngay từ nhỏ, ngài đã nổi tiếng vì lòng yêu mến Chúa Kitô. Mới 10 tuổi, cậu bé Giuse đã gom bánh mì, trái cây và tiền xu bỏ vào giỏ để mang cho người nghèo. Khi lớn lên, lòng quảng đại ấy càng được thể hiện rõ hơn qua khả năng khuyên bảo và hòa giải. Nhiều lần, ngài giúp hàn gắn những bất hòa giữa cha và con, giữa chủ và người làm. Tất cả đều bắt nguồn từ đời sống đức tin sâu đậm bác ái. Ngài luôn hăng say lãnh nhận các bí tích, tham dự thánh lễ hàng ngày và chăm chỉ cầu nguyện.
1: Mỗi Chủ nhật, sau khi chăm chú lắng nghe bài giảng của linh mục trong thánh lễ, khi trở về nhà, cậu bé Giuse thường mời bạn bè và hàng xóm đến, bảo mọi người quỳ xuống cầu nguyện, rồi chính mình đứng lên một chiếc ghế để giảng lại bài giảng vừa nghe. Trong trường học, Cafaso luôn là một học sinh gương mẫu. Năm 15 tuổi, ngài vào chủng viện tại Chieri, nhà học lực xuất sắc cùng đời sống vâng phục, đạo đức và khiêm nhường. Ngài được mọi người chiều mến gọi là ông cha nhỏ. Ngay khi bước vào chủng viện, ngài đã cầu nguyện: Lạy Chúa, con không chỉ muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, con còn muốn trở nên một vị thánh, và vì con không biết đời mình dài hay ngắn nên con quyết tâm phải nên thánh ngay từ bây giờ. Trong thời gian này, ngài gặp một cậu bé sau này cũng trở thành vị đại thánh của giáo hội, Joan Bosco, người cùng quê với ngài. Bosco lúc ấy mới 12 tuổi, nhưng đã vô cùng cảm phục Cafaso. Cha Cafaso nói với Bosco: Con chẳng mong điều gì trên đời này ngoài việc làm vinh danh Thiên Chúa hơn và cứu được nhiều linh hồn hơn. Từ đó bắt đầu một tình bạn thiêng liêng kéo dài suốt đời.
0: Sau này, khi Joan Bosco chịu chức linh mục, chính Cafaso trở thành cha linh hướng của ngài. Cafaso, người khích lệ Bosco thành lập quyện xá, nơi quy tụ các thiếu niên nghèo và vô gia cư tại Turin để cầu nguyện, học giáo lý và vui chơi. Sau khi được thuyên chức, sau khi được truyền chức linh mục năm 1833, lúc mới 22 tuổi, Cafaso tiếp tục học tại Học viện Thánh Francisco Assisi ở Turin. Tại đây, ngài gặp cha Luigi Walla, vị giám đốc học viện, người nhanh chóng nhận ra tài năng đặc biệt của Cafaso. Ngài được bổ nhiệm làm giáo sư phụ tá và sớm nổi tiếng là một giảng viên xuất sắc về thần học luân lý. Nhưng những bài giảng của ngài không chỉ là lý thuyết. Mỗi ngày, ngài dành nhiều giờ trong tòa giải tội của một nhà thờ gần học viện. Trong cuốn sách Linh Mục, Người của Thiên Chúa còn được dùng tại một số chủng viện, Cafaso nhấn mạnh rằng đức ái là nhân đức quan trọng nhất nơi cha giải tội. Ngài viết: Đức ái trong việc giải tội giống như lòng nhân hậu của người Samari, nhân lành đối với người bị cướp đánh trọng thương trên đường. Năm 1848, sau khi cha Wala qua đời, Cafasso kế nhiệm làm giám đốc học viện và giữ chức vụ ấy cho đến cuối đời. Ảnh hưởng của ngài rất lớn. Nhiều linh mục từng được ngài đào tạo sau này trở thành những vị sáng lập các hội dòng và tu hội mới. Trong đó nổi bật nhất là John Bosco. Thế nhưng đối với Cafasso, như thế vẫn chưa đủ. Thời gian rảnh hiếm hoi của ngài đều dành để phục vụ người khác. Ngài giúp thanh niên tìm việc làm, tặng lương thực cho các gia đình nghèo, hỗ trợ tài chính cho các chúng sinh và luôn mở cửa phòng mình để đón tiếp bất cứ ai cần được lắng nghe hay xin lời khuyên.
2: Tuy nhiên, thừa tác vụ khiến Cafasso nổi tiếng nhất chính là việc phục vụ các tù nhân. Những nhà tù ở Turin lúc bấy giờ vô cùng chật chội, dơ bẩn và đầy chuột bọ. Nhưng điều đó không hề làm ngài chùn bước. Ngài nhìn thấy nơi những con người ấy phẩm giá đã bị chà đạp, nhưng chưa bao giờ mất hy vọng rằng họ vẫn còn có thể được cứu độ. Ngài thường xuyên đến nhà tù giảng lễ, dẫn theo các linh mục khác để giải tội. Ngài lắng nghe, an ủi, khuyên bảo và giúp họ trở về với Chúa. Nhiều người thực sự hoán cải. Những lời nguyền rủa và tuyệt vọng dần được thay thế bằng kinh nguyện và những bài thánh ca ca tụng Thiên Chúa. Cha Cafasso đặc biệt quan tâm đến những tử tù. Có lần, một phạm nhân mà ngài được mời đến thăm đã qua đời trước khi kịp xưng tội. Biến cô ấy khiến ngài đau lòng đến mức sau đó đã quỳ cầu nguyện: xin Chúa cho từ nay về sau, mọi tử tù mà ngài phục vụ đều được ơn thống hối thật lòng trước khi chết. Lời cầu nguyện ấy dường như đã được Thiên Chúa nhận lời. Theo chính ngài ghi lại, cha Cafasso đã đồng hành với 68 tử tù trên đường ra pháp trường, và tất cả đều được hòa giải với Thiên Chúa trước khi lìa đời. Ngài không chỉ giải tội cho họ, đêm trước ngày hành quyết, ngài phủ phục trước thánh thể để cầu nguyện cho từng người. Sáng hôm sau, ngài dâng thánh lễ với họ và trao cho họ rước lễ lần cuối. Rồi chính ngài cùng họ bước lên cỗ xe tiến đến nơi hành quyết. Cho đến giây phút cuối cùng, ngài vẫn không rời họ. Ngài cầm cây thánh giá trước mặt họ và lặp đi lặp lại: đây là người. Bạn sẽ không làm chúng ta sợ hãi, cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hãy hy vọng nơi người, và thiên đàng sẽ thuộc về các bạn. Ngài nhắc họ nhớ đến người trộm lành trên thập giá, người đã được Chúa Giêsu hứa ban thiên đàng nếu biết đón nhận cái chết như một việc đền tội cho những lỗi lầm đã phạm. Họ sẽ vào được thiên đàng. Nhiều tử tù đã bước lên đoạn đầu đài với niềm vui và bình an lạ thường. Cha Cafasso trìu mến gọi họ là những vị thánh trên giá treo cổ, và xin chính họ cầu nguyện cho mình.
1: Điều gì làm nên sự thánh thiện của cha Cafasso? Có người cho rằng đó là đời sống cầu nguyện và khổ chế phi thường. Mỗi ngày ngài thức dậy lúc 4 giờ sáng để cầu nguyện. Ngài thường xuyên chầu thánh thể. Mỗi đêm chỉ ngủ khoảng 5 giờ. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa đơn sơ. Ngài quyết tâm không để lãng phí một phút giây nào. Một người quen từng nhận xét, ngài không còn thời gian cho những điều chỉ thuộc về trần gian. Mọi sự đều dành cho đức ái. Nhưng theo chính Cafasso, điều quan trọng nhất vẫn là ước muốn nên thánh. Ngài viết, toàn bộ sự thánh thiện, sự hoàn thiện và lợi ích của con người nằm ở việc thi hành trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Phúc thay cho chúng ta nếu biết đổ trái tim mình vào trái tim Thiên Chúa, kết hợp ý muốn của mình với ý muốn của Ngài, đến mức chỉ còn một trái tim và một ý muốn. Ước muốn ấy đã theo Ngài từ thời niên thiếu cho đến hơi thở cuối cùng. Kiệt sức vì đời sống hy sinh và phục vụ không ngừng nghỉ, cha Giuse Cafasso lâm bệnh nặng và qua đời ngày 23 tháng 6 năm 1860 khi mới 49 tuổi. Ngày 22 tháng 6 năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong Ngài lên Bậc Hiển Thánh. Năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nói về Ngài như sau: Xin gương sáng của Thánh Giuse Cafasso luôn nhắc nhở tất cả chúng ta mau mắn tiến tới sự hoàn thiện của đời sống Kitô hữu, tiến tới con đường nền thánh. Quý thính giả, đó là câu chuyện của cha Giuse Cafasso. Nghe câu chuyện của cha thấy hay hay, tại vì ít khi mà mình nghe vị thánh mà lo cho các tử tù, lo bây giờ trong ngày hôm nay thì có nhiều cha làm trong mục vụ, có nhiều thầy làm mục vụ trong tù đi tới giúp những thí dụ những thanh niên hay là thiếu niên thiếu nữ mà trong tù đến làm cố vấn, thì cha lại đây có cũng một thời gian giúp cho trong tù một thời gian, thì biết nó như thế nào. Và mình nghĩ rằng nếu mà mình là cha Cafasso trong cương vị là một linh mục, mình có dám bước vào nhà tù để phục vụ những cái tên tội phạm mà khét tiếng như vậy, mà đến mức độ như vậy không? Thì chắc là thành thật mà nói là đa số chúng ta sẽ ngại lắm. Không phải vì mình ghét họ đâu, nhưng mà mình sợ họ nhiều hơn. Sợ bị tấn công, sợ bị lừa dối, sợ là họ không có thay đổi, sợ là cái công sức của mình giúp họ nó trở nên vô ích. Chính vì vậy mà cái điều mà làm Thánh Giuse Cafasso trở nên phi thường không phải là Ngài không có biết sợ đâu, nhưng mà cái lòng của Ngài nó lớn hơn cái nỗi sợ của Ngài. Thì Ngài nhìn những người tù không chỉ qua là cái tội ác họ đã phạm, nhưng mà Ngài nhìn họ qua con người mà Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn thương xót. Thì cái điều đó là điều mà chúng ta đáng suy nghĩ, đó là Chúa Giêsu luôn luôn đến với những người mà người khác thường thường tránh xa. Với bao nhiêu cái dụ ngôn chúng ta nghe đó, Chúa nói là Chúa luôn luôn đến với những người như vậy. Và Ngài ngồi ăn với người thu thuế, rồi chạm đến những người phong cùi, rồi tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, vân vân. Thì Thánh Cafasso là tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu, và vì thế là cái sứ mạng của Ngài, Ngài làm nó thành công. Có lẽ chúng ta không được gọi vào nhà tù đâu, nhưng mà ai trong chúng ta cũng được gọi là bước đến với những cái nhà tù quanh mình. Thí dụ là gặp đến những người nào bị ruồng bỏ, hay là người nghiện ngập, hay là người đang tuyệt vọng, hay là người mà ai cũng tránh xa. Có lẽ là nhiều hình thức khác nhau, có những người mình biết ở trong gia đình mình nữa đó. Thì đó là lời mời gọi của chúng ta, một phần nào đó cũng làm những cái việc và giống như Thánh Cafasso vậy, và giống như Chúa Giêsu. Thì quý anh chị sau khi đọc câu chuyện của cha Giuse Cafasso thì thấy như sao? Thực sự là cái việc mục vụ trong tù thì ngày hôm nay rất là phổ biến, nhiều tu sĩ đang làm ở trong đó. Thí dụ là lúc trước là có cha Đào ở đây, Ngài ra đi rồi Ngài làm mục vụ ở nhà thương, thì cũng có các cha làm trong tù. Thì làm trong tù thì làm như thế nào? Thì vô đó mình là cố vấn cho các tù nhân. Thí dụ mình giúp cho, mình cố vấn cho, mình dẫn dắt cho họ, để cho họ, thí dụ họ sống trong đó là sống như thế nào mới là đúng. Tại vì ít khi người ta nghĩ là nên sống như một tù nhân, sống như thế nào á. Thì sống như tù nhân thì cũng giống như Na Ná, giống như nói, trả lời nói vui vui giống như các tu sĩ vậy đó. Thức dậy sớm rồi phải đi làm, rồi rảnh rỗi thời giờ phải đọc sách, rồi sau đó rồi vô phòng, phòng đây là cái tù của mình đó. Rồi cứ theo cái giờ giấc vậy, cái kỷ luật trong giờ. Thì cái quan trọng khó cho những cái tù nhân là kỷ luật. Thì vô đó mình cố vấn, mình giúp cho họ sống cho kỷ luật cho nó đúng. Thí dụ mình phạm tội thì mình phải đền bù lại thời gian này, thí dụ 20 năm. Cái tội nặng, tội giết người thì 20 năm. Thì trong 20 năm đó làm sao mình sống trong tù mà nó phù hợp để mình đền bù lại cái tội lỗi đó. Tại vì thật sự là cái tâm lý của những người tội nhân là khi mà họ phạm cái tội mà lớn như là thí dụ tội giết người á, thì thường thường là họ buông bỏ, họ coi như họ phủi đời thì họ buông bỏ đi. Bây giờ tôi phạm cái tội này rồi, bây giờ coi như là tôi bỏ, tiếng Anh gọi là give up á, tôi không còn có hy vọng gì mà tôi muốn tiến lên trong đời sống của tôi nữa, thầy thôi. Cho nên là không còn muốn sống nữa, thì khi mà mình có cái tâm trạng mà không còn muốn sống nữa thì mình cái gì mình cũng có thể làm được, à, đúng không? Khi mà mình buông bỏ rồi đó thì cái gì cũng làm cũng được hết cả, thì mình không sợ gì nữa hết. Thì cái đó là cái nguy hiểm nhất á, tại vì mình biết là theo Chúa, một cái trong những cái tội mà mình, những cái tâm lý của con người mà khi mà người ta phạm tội đó, người ta buông bỏ, tôi phạm rồi bây giờ tôi không sợ gì nữa, à, đó tôi làm luôn, tôi phạm tiếp, thì cái đó là cái làm mới sợ đó. Cho nên là cái gì mà cha Giuse Cafasu mà giúp cho các tù nhân đó, cái đây là một lời giúp cho chúng ta thấy rằng ồ, cái gì cha làm đó, cái việc đó đó, cái việc đó là việc cao thượng đó, giúp người ta thay đổi cái tư tưởng đó, cái cách đó đó. Tại vì thực sự mình biết là tâm lý của những người mà phạm tội nó như vậy. À, cho nên là quý anh chị thấy sao về câu chuyện của cha Cafasu, à, giúp cho người tù nhân hình như khó hơn giúp cho người bình thường. Thường đối với kinh nghiệm của cha Lợi đã giúp cho người tù nhân thường khó hơn giúp cho những người bình thường.
3: Dạ thưa cha, khi mà cha nói về vấn đề giúp cho người tù nhân, giống như là mình nghĩ rằng là bây giờ cái chuyện mà những tội mà mình đã phạm như vậy rồi thì thôi không kệ, mình buông bỏ, mình thử kệ, bây giờ coi như là còn sống ngày nào, sống thoải mái ngày nào thì cũng thoải mái ngày đó. Thì trong những trường hợp như vậy, bây giờ cha nghĩ lúc đó cha Cafasu hoặc là bây giờ các linh mục mà đang đi làm những mục vụ đó thì sẽ như thế nào? Mình cứ tiếp tục mình giảng về đời sống của Chúa Giêsu đến với những người đó, mặc dù họ có nghe không thì kệ họ, mình nói mình vẫn nói, không cha?
1: Đúng.
3: Nếu vậy thế thì bây giờ đời sống của chúng con nó khác, chúng con không có làm những cái mục vụ của tử tù, nhưng mà ở ngoài đời nhiều khi chúng con đi gặp những người mà mình gặp hàng ngày á, có nhiều khi mình nói chuyện với Chúa, mình mới nói chuyện với Chúa thì người ta từ chối ngay, người ta không chấp nhận. Thế thì trong những trường hợp đó thì chúng con nên làm như thế nào?
1: Dạ đúng rồi, thì mình biết là khi mà cái tâm lý đó, một góc nhìn rất là sâu sắc đây là cái điều mà làm cho mục vụ của thánh Giuse Cafasu trở nên đặc biệt. Và ra lời nói đặc biệt đây không chỉ vì là ngài phục vụ tù nhân đâu, mà là cái tâm lý, ngài hiểu tâm lý của tội nhân đó, nó khác. Bây giờ mình chưa phạm tội thì cái tâm lý mình nó khác, khi mà mình phạm rồi nó lại khác. Thì có thí dụ có một người, khi một người mà phạm tội rất là lớn thì cái hình phạt không chỉ là đến cái từ pháp luật mà đến từ cái chính lương tâm của họ nữa. Cho nên là ban đầu họ có thể chối bỏ hay là biện minh hoặc tỏ ra là cứng cỏi, nhưng càng về sau, nhất là khi là phải đối diện với cái chết hoặc cái hậu quả không thể mà đảo ngược được nữa, thì cái người đó rơi vào một cái trạng thái, cái trạng thái này trạng thái nguy hiểm, đó là họ không còn tin mình xứng đáng được tha thứ nữa. Nghe nói đấy, họ rơi vào cái trạng thái đó là mình phạm tội, tôi làm chuyện quá khủng khiếp rồi, Chúa không thể tha cho tôi nữa, đời tôi coi như là hết rồi ha, tôi không còn đường quay về nữa đó, thế đó. Thì cho nên là đó là lúc mà tuyệt vọng đó, tuyệt vọng trở thành một nhà tù. Cho nên tuyệt vọng trong con người cũng là một nhà tù, còn đáng sợ hơn cả bốn bức tường nữa. Thì cho nên thánh Giuse Cafasu hiểu cái điều đó, vì thế là ngài không đến để nói về tội lỗi, nhưng mà ngài nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thì là ngài muốn nhấn mạnh cái đó, lòng thương xót của Thiên Chúa. Và vì thế là ngài muốn người tù biết rằng đó là cái điều cuối cùng Thiên Chúa nhìn ở nơi cái anh tù đó, không phải là cái tội đâu, nhưng mà là cái trái tim của anh có muốn quay về không? Cái đó thôi, mặt đó thôi. Thì nếu anh ta có một chút xíu mà muốn quay về thì Thiên Chúa sẽ cứu anh ấy. Thì đối với chúng ta thì chúng ta thì như thế nào khi gặp một người mà từ chối Thiên Chúa đó, thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta hay là đối với họ thì một là họ muốn nghe, hai là họ muốn tranh luận kia cũng nhiều, gặp người không muốn nghe cũng nhiều, mà họ không biết thì họ chạy đi, họ không muốn nói chuyện với mình, còn không thì họ tranh luận. Để chúng ta cũng muốn gọi là lâu lâu cũng muốn chứng minh mình đúng rằng trước, đưa ra lý lẽ rồi tìm cách thắng vân vân. Nhưng mà thánh mà Giuse Cafasu lại chọn một con đường khác, ngài không có bắt đầu bằng một cái cuộc tranh cãi về Thiên Chúa bên ngài, bắt đầu bằng cái việc đó là chỉ có yêu thương người đó trước thôi, để cho người đó là coi như là mềm lòng ra, rồi thấy ấm cúng ra trong lòng, rồi từ từ người đó chấp nhận. Và những cái người tù mà không có thay đổi vì Thánh Cao Phaolô nói hay hay là gì hết, nhưng mà họ thay đổi vì lần lần khi mà gặp họ đó thì một người giống như một người mà thật sự tin rằng họ vẫn được yêu thương á, thì nó dễ thay đổi. Cho nên thật sự là thay đổi trái tim thôi mà. Đa số là các thánh là thay đổi trái tim trước, rồi từ từ thay đổi trái tim, rồi từ từ dẫn họ đến đến với Thiên Chúa. Chỉ cần cái lòng của họ là trái tim á, chỉ cần mở một chút xíu cho Chúa thì cái đó là được thôi. Cho nên là ngay cả thí dụ trả lời để giúp cho những người mà ở trong tù, thí dụ như cái phạm tội, như là phạm tội giết người đi, cái đó là ở thường thường là ít nhất là cũng 10 năm, mười mấy năm trở lên, thì chỉ có một cái là giúp cho họ, trái tim của họ mở ra với Chúa thôi, chứ không còn giáo lý, không còn gì nữa hết. Thì cái đó thôi, với Thánh Cao Phaolô thì làm được cái đó đấy. Cho nên đặc biệt ở Ngài và với ơn Chúa Ngài làm được.
3: Như vừa rồi cha nói là cha làm một vụ đó, thì cha chỉ có đem đức ái với lòng yêu thương tới, hoặc là như cha Thánh Cao Phaolô là nói về lòng thương xót Chúa cho các tử tù. Nếu vậy, như trong trường hợp như chúng con, những người sống ngoài đời đụng chạm với những người khác, thì nhiều khi là chúng con cứ có những cái chuyện đụng và đạo mình là mình bắt đầu thì cũng sần cò, để mình cãi người đó cũng chẳng đi tới đâu, cũng chẳng
1: phải từ từ nó tranh luận
3: đó. Mà nhiều khi á, tụi con nhiều khi giáo lý cũng chưa tới đâu, nó cũng chẳng đâu ra đâu. Thế thì cách tốt nhất như cha mới nói là mình cứ nói về lòng thương xót Chúa đã xảy ra trên cuộc đời mình như thế nào, hoặc là lòng thương xót Chúa mà đã đổ xuống trên cuộc đời của những người mà mình biết như thế nào, mình chỉ kể cho những người mà mình gặp nghe thôi. Rồi còn sau đó là để mọi việc là để cho Chúa làm.
1: Vâng, và cái đó là khó đó, tại mình phải bỏ đi cái tôi của mình. Có khi cái tôi của mình nó lại nặng nề, mình lại thích tranh cãi, mình lại thích hơn hay là cái đó thì cái khó đó, tại vì để cho Chúa làm á, thì Chúa dùng mình, con người mình, thì để cho cái tình yêu của Thiên Chúa được được biểu lộ ra qua con người, cái đó mình là khó. Mà có khi mình gặp người nào không đồng ý với mình là mình thấy khó chịu rồi, thì cái đó là cái khó đó. Cho nên là thánh nhân làm được, tại vì thánh nhân gần gũi với Chúa, thức dậy 4 giờ sáng cầu nguyện chầu vân vân, thì đấy là sức mạnh để làm được vài cái mà con người thường thường không làm được nếu không có Thiên Chúa. Cho nên đối với chúng ta là vậy đó, không phải là những gì qua mình nói, nhưng mà người khác họ nhận được những gì qua cái cách hay là cái cách sống của mình, cái gì họ cảm được qua mình đó, thì bắt đầu từ đó thôi. Tại vì chúng ta sống trong một thân xác, cho nên chúng ta cần phải cảm được cái tình yêu thương chúng ta nhận. Mai mốt mà chúng ta không còn thân xác được thì lúc đó thì nó khác, nhưng bây giờ vẫn còn con người, vẫn còn cái đó, thế nên là người ta chấp nhận cái đó nó dễ hơn là cái tranh luận. Mặc dù đúng, nói về Chúa không bao giờ sai hết, nói về Chúa là tình yêu sai, nhưng mà tại sao người ta vẫn có thể không chấp nhận Thiên Chúa? Mà khi mà mình học về Chúa Thánh Thần, mình thấy rằng cái tội lớn là người ta không chấp nhận Thiên Chúa. Cái đó đấy, cái không chấp nhận được Thiên Chúa. Tại sao? Tại vì Thiên Chúa là tình yêu, thì 100% của tình yêu thế gian này chỉ là Thiên Chúa thôi, không có cái gì mà tình yêu ngoài Thiên Chúa. Vậy là người ta không chấp nhận Thiên Chúa, có nghĩa là người ta khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Vậy có nghĩa là người ta ghét. Quý vị nghĩ có đúng không? Thiên Chúa là tình yêu, 100% của tình yêu, cái gì mà liên tốt ở thế gian này đều là Thiên Chúa hết. Nếu mà người ta không chấp nhận á, ngay cả mình thấy người đó bên ngoài rất hiền vân vân, nhưng mà người ta không chấp nhận cái tình yêu thì người ta phải. Cho nên Chúa nói là một là chấp nhận Ngài, hai là chống đối Ngài. Ngài đâu có nói là người đó trung lập đâu. Cho nên là trong lòng là ghét Thiên Chúa. Nói thật là vậy.
3: Nhưng mà chuyện con nghe cha mới nói, hình như cái việc quan trọng nhất vừa rồi đó là cha Thánh Cao Phaolô đã phải thức dậy sớm, sau đó cầu nguyện trước thánh thể. Thì cái việc mà tụi con vừa rồi con hỏi cha là chúng con nên làm như thế nào, thì có làm như thế nào đi cho nó, chuyện quan trọng nhất là mọi sự đều là phải từ Thiên Chúa ra.
1: Dạ đúng.
3: Thành ra thôi thì cứ chắc ăn trước là tụi con phải tập mình cầu nguyện trước.
1: Dạ đúng vậy.
3: Mình cầu nguyện chẳng những cho mình trước, sau rồi cho những người mà mình gặp hàng ngày. Nếu mà mình nghĩ là mình muốn cầu cho những người trở lại, thì mình phải cầu nguyện trước, học cho mình cao rồi trước đã.
1: Chính xác.
3: Rồi còn sau đó mà nếu mà không cầu nguyện thì coi như không có Chúa, mình không làm gì được.
1: Dạ đúng vậy. Cho nên là mình thấy là mình đến với họ, mình không có, hôm nay mình cảm thấy không có Chúa, thôi được để. Cho nên
3: không
1: là
3: nói
1: đừng nói đâu. Cho nên Chúa nói làm được mà cứ cầu nguyện cho họ thôi đó, chứ đừng có thử, tại vì không có Chúa ngày hôm đó thường thường là sẽ không thành công. trừ khi Chúa muốn đặc biệt một cái gì đó thôi, đặc biệt. Nhưng mà cho nên mình cần, đầu tiên mình cần có Chúa theo thôi. À, cho nên có người á, họ không có biết giáo lý gì nhiều, hay là họ không có cái gì đặc biệt, nhìn họ cũng có cái gì nổi bật hết, nhưng mà họ có Chúa theo á, không biết sao mà Chúa làm được thì họ làm được, mà mình không được. À, nó vậy đó. Cho nên Chúa nói là sao? Thiên Chúa dùng những kẻ bé nhỏ và yếu đuối để làm nhục những kẻ hùng mạnh. Nó vậy đó. Để Chúa dùng những kẻ vậy đó. Nó hay là nằm ở đó đó. Để vinh danh Ngài được thọ sát.
0: Chúng con xin cảm ơn Cha và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Cấp Thánh. Trước khi chấm dứt chương trình, xin quý vị lắng đồng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, là đứng giàu lòng thương xót, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương như Thánh Giuse Cafaso. Xin dạy chúng con đừng vội kết án nhưng biết cảm thông, đừng mất hy vọng về bất cứ ai nhưng luôn tin vào sức mạnh biến đổi của ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con trở thành khí cụ mang bình an, hy vọng và lòng thương xót của Chúa đến với những người đang lạc lối, đau khổ và tuyệt vọng. Và xin Thánh Giuse Cafaso cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết trung thành, bước theo Chúa mỗi ngày. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
4: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 15 tháng 10 2026, và sau đây là phần tường trình.

0: Và hôm nay thì sẽ là một ngày trời đẹp, không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai thì là xuất hiện khoảng 30% xác suất mưa thưa quý vị. Ngày mai nhiệt độ cao nhất chỉ có khoảng chừng 77 độ và buổi tối xuống thấp 71. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì còn lại một tai nạn đã vừa mới xảy ra và vẫn chưa có thể giải quyết xong. Nằm trên xa lộ 59 sau West hướng đi về phía Bắc từ ngay đoạn đường Spur 527. Trong khi đó về vấn đề lưu thông thì thưa quý vị cũng trên xa lộ này thì hiện bây giờ di chuyển nó đang rất là chậm vì cái tai nạn này. 59 sau West hướng đi về phía Bắc từ Shaffer cho tới xa lộ 288 di chuyển tại đây chỉ khoảng chừng 14 và 1 giờ mà thôi. Trong khi đó thì 59 East Tech hướng đi về phía Nam từ Green Bayou cho tới Mount Houston 17 và 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 610 West Loop hướng đi về phía Bắc từ xa lộ 10 KD cho tới đường Shaffer là khoảng chừng 22 và 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Trạm Bình Minh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 15 tháng 10 2026, và đây là chương trình Chào Bình Minh. Với anh Việt, anh Phạm Cơ và Quang Trương, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
5: Vâng, chào anh Quang Trương buổi sáng và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh độc của VTV Radio Network.
4: Thưa quý vị, như thường lệ trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ lượt qua những bản tin quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Thứ nhất đó là hai chiếc tàu hàng đã bị chìm gần eo biển Hormuz khi mà nó đi qua khu vực này. Một thủy thủ bị thiệt mạng. Chuyển sang vấn đề của Đức thì thưa quý vị được biết đó là đảng cực hữu AfD liên kết với một cái đảng khác có tên viết tắt là BSW nhằm chấm dứt viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó Nhật Bản cho biết sẽ đầu tư ít nhất là 21 tỷ đô la để xây hai nhà máy chip ở tại Hoa Kỳ. Hai con tàu chở hóa chất đã bị bốc cháy ở tại Hắc Hải, 8 thủy thủ được coi là bị mất tích. Nga dự kiến ký hợp đồng bán dầu diesel cho Hoa Kỳ trong vài ngày tới. Trong khi đó thì Ukraine đã quyết định là tiếp tục tập kích vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga và ra điều kiện với Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói Đài Loan sẽ mua khí đốt Alaska nhưng mà dự án vẫn còn chưa chắc chắn. Trong khi đó thì thân nhân của dân biểu thuộc đảng Dân Chủ cô Ilhan Omar đã bị triệu tập trong cuộc điều tra về vấn đề hồ sơ di trú của chính trị gia này. Điều tra cáo buộc tấn công tình dục tại nhà của hội nam sinh gần trường đại học Chicago. Trong khi đó thì tân phát ngôn viên của tòa Bạch Cung gây tranh cãi về bằng hành nghề luật của cô. Tòa Bạch Ốc chỉ trích đài CNN sau khi một mục sứ ngôn viên của đài này cô Caitlin Collins đưa tin về những cái ghế trống tại cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở tại Ohio. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, nghiên cứu sinh gốc Việt bị nghi là bị đồng nghiệp đầu độc bằng trà ở tại Hoa Kỳ và nghi phạm này có gốc gác từ Trung Hoa. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là một thứ đáng sợ trong những viên thuốc mua theo quảng cáo, ý nói là thuốc mà bán trên mạng online đó, người ta vẫn chưa biết là uống rồi đưa cái gì vào cơ thể, rất là nguy hiểm. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là phát giác ra một vùng đất miền Trung lạnh tới trừ 8 độ C. Tuyết phủ trắng khiến cho nhiều người ngỡ ngàng là họ có thể lạc vào rừng Bắc Âu. Thì quý vị, đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Bắt đầu, đó là tin tức cho biết là có hai cái tàu đã đi qua khu vực của eo biển Hormuz và đã bị lực lượng Iran tấn công và nhấn chìm. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
5: Bản tin cho biết rằng hai chiếc tàu này đã bị chìm gần eo biển Hormuz. Tuy vậy thì người ta chỉ cho biết rằng nó bị hỏa tiễn bắn trúng. Và đây là một trong những tin mới nhất về việc này. Chiếc thứ nhất là chiếc gọi là GFS Pride Vessel của Singapore. Và chiếc đó là chiếc tàu dầu. Chiếc thứ hai là một chiếc tàu chở hàng. Người ta gọi là Dry Bulk Carrier, tàu chở hàng thôi. Có tên là Cape DAO. Hai chiếc này đều bị bắn chìm. Và đây là một trong những cuộc tấn công mà người ta nghĩ rằng là có thể là do quân của Iran đã có thể tìm được cái việc này và họ muốn làm cho chiến trận ở tại eo biển Hormuz nổi bật lên trước cái ngày mà bầu cử của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Đây là một trong những chuyện hết sức là quan trọng về chính trị ở tại Hoa Kỳ, bởi vì nếu cuộc bầu cử này mà tất cả Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện nếu về tay đa số của đảng Dân Chủ thì một tai hại rất lớn cho Tổng thống Trump trong cái thời kỳ này. Ông có thể bị Quốc hội đưa ra biểu quyết bất tín nhiệm v.v. hoặc đủ thứ chuyện hoặc là luận tội này nọ kia khác, đó là điều mà mọi người đều nghĩ đến, nhưng mà có thể sẽ không đến như vậy, không ai biết được chuyện gì xảy ra hiện nay. Và đồng thời những cái tin về Ả Rập Saudi cũng cho biết rằng dân chúng đi hành hương ở tại Ả Rập Saudi rất là lo ngại, mặc dù phi trường Mecca là phi trường mà nối trực tiếp ở ngay Ả Rập Saudi và đến ngay thành phố thánh địa Mecca thì không hoàn toàn bị chừa ra và không bị oanh kích. Tuy vậy, nhiều người nói rằng vấn đề này không đáng kể chỉ vì đa số dân chúng họ đi bằng nhiều phi trường khác nhau chứ không phải chỉ phi trường Mecca mà thôi. Và đồng thời cuối bản tin chót trong cái khu vực này, tức là Mỹ xác nhận rằng họ vẫn còn kiểm soát eo biển Hormuz trong tình trạng hiện nay.
4: Thưa quý vị, trở lại với hai cái tàu bị đánh chìm đó, thì một cái tàu GFS Pride treo cờ của Singapore, thì cái tàu này bên phía của Iran cho rằng là nó đã đi vào một cái lộ trình mà không được Iran cho phép, thành ra nó đâm vào thủy lôi. Trong khi đó cái tàu thứ hai đó thì đã bị tấn công vào ngày 23 tháng 9 rồi, tức là bị bắn trúng nhiều ngày nay, và ngày hôm nay thì nó mới bắt đầu nó chìm dần xuống đáy biển. Cái tàu thứ nhất thì có 21 thủy thủ đoàn ở trên đó, thành viên của thủy thủ đoàn ở trên đó, và rất may mắn cả 21 người này đã coi như là ra thoát được ra khỏi cái tàu trước khi nó chìm xuống đáy biển. Còn cái tàu kia đó thì có một thủy thủ đã bị thiệt mạng trong cái vụ mà tấn công này. Thì tụi chung đây là hai cái vụ mà hai cái tàu đã bị nhấn chìm trong thời gian khoảng 10 ngày trở lại đây, và điều này cho thấy rằng là Iran càng ngày càng có vẻ như là tấn công mạnh hơn nhằm để có thể muốn phá bỉnh cái cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ trong ngày 3 tháng 11 sắp tới, bởi vì họ cho rằng là nếu như mà eo biển Hormuz mà không có được yên ổn, tức là giá dầu vẫn còn lên, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Đảng Cộng Hòa và đặc biệt đó là ông Tổng thống Trump, thành ra họ tiếp tục sẽ quậy tiếp cái khu vực này chứ không có chịu ngưng nghỉ. Trong khi đó thì bên phía của Hoa Kỳ đó thì họ vẫn đang nhận những cái sự nghi ngờ. Tại vì Hoa Kỳ vẫn lúc nào cũng tuyên bố rằng là hiện bây giờ họ kiểm soát eo biển Hormuz 100%. Tuy nhiên thì bây giờ tàu qua lại vẫn bị tấn công như là thế nào? Vậy thì nếu Hoa Kỳ kiểm soát thì tại sao lại để cho Iran tấn công và bắn chìm tàu như thế? Thì đó là cái điều mà thế giới đang đặt câu hỏi với lại Hoa Kỳ về cái quyết định. Đó là Hoa Kỳ vẫn là cái bên mà kiểm soát khu vực eo biển Hormuz. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới tình hình chính trị của nước Đức. Thì được biết đó là cái đảng AfD, đảng cực hữu tại đây, sau khi mà vừa mới đạt cái thành công rất là lớn tại một cái thành phố, tại một cái tiểu bang của nước Đức đó, cách đây vài tuần, đó là Saxony-Anhalt. Thì giờ đây thưa quý vị được biết là họ đang có những cái bứt phá mạnh hơn nữa bằng cách là họ liên kết với những cái đảng phái khác và đang kêu gọi cái vấn đề nước Đức là phải nên rút ra và đừng có tiếp tục ủng hộ cho cuộc chiến ở tại Ukraine. Và anh Phạm Cường.
5: Dạ vâng. Đây là một trong những cái tin đặc biệt về vấn đề này, và đây là một cái mối lo của Thủ tướng Đức hiện nay. Thủ tướng Đức hiện nay là thuộc về đảng của bà Merkel trước kia, tức là một đảng mà đứng hạng đảng CSU hiện nay thì đang cầm quyền ở tại nước Đức, nhưng mà chỉ vì đó là họ nắm ở bên phía Tây Đức, tức là những quốc gia Tây Phương trước kia, cái phần Đức thuộc về Tây Phương, còn phần Đông Đức trước kia thuộc chính thể Cộng sản. Thì bây giờ đây hầu như rằng AfD họ nắm được cái tiểu bang lớn nhất là tiểu bang mà hiện nay đang bầu cử, và họ chiếm được 43% số phiếu, còn 7% còn lại thì họ cần phải liên kết, và đã chọn liên kết với một cái đảng khác nữa để có thể kết hợp với nhau. Tuy vậy, lịch sử của nước Đức cho biết rằng là trong Quốc hội Đức, các đảng khắp các tiểu bang cũng như là các thành phố của nước Đức đều đồng ý một điều rằng AfD phải đặt ra ngoài vở cái sự vụ gọi là không liên kết, bởi vì họ cho rằng đây là một đảng cực hữu chống di dân, cho nên không có nên để đảng đó hoành hành. Và đảng đó thực sự ra họ vẫn lớn mạnh một cách đáng kể. Trước kia họ không có đại biểu trong Quốc hội, và giờ đây họ có đại biểu khắp nơi, chưa kể rằng họ lấy đa số ở một cái tiểu bang lớn ở tại Đông Đức, trước kia thuộc chế độ Cộng sản. Đây là một trong những điều mới nhất, và họ liên kết và họ đưa ra những cái dấu hiệu mới. Thứ nhất là họ gọi là remigration, tức là migration, tiếp tục mà di chuyển dân chúng trở lại, tức là họ vẫn tiếp tục chống di dân. Và họ nói rằng họ không cần phải trục xuất di dân, nhưng mà họ phải tìm cho ra những cái người leftist, những cái người mà ở chống lại di dân thì để mà có thể tìm cách loại ra khỏi quốc hội, vân vân. Thế thì ông Merck cho rằng là đảng này không thể cấm được mà chỉ cần phải đánh bài nó bằng các cái phiếu bầu mà thôi. Cho nên các đảng khác cần phải làm sao để liên hiệp và làm cho cái đảng này không còn được đa số nữa. Political isolation, tức là ông muốn nói cô lập đảng này về phương pháp chính trị, tức là chỉ để bầu cử mà thôi. Còn ngoài ra thì không làm gì đối với họ trong tình hình hiện nay, bởi vì ai cũng biết rằng AFD là một đảng chính thức. Cho nên nếu như làm điều gì vòng đồng thì thế lực chính trị khác họ sẽ tìm cách để mà họ nói rằng mình có đảng đang làm có nhiều sai sót, cho nên rất là nguy hiểm. Đó là lý do mà ông không muốn chống AFD một cách hết sức mạnh mẽ. Và hiện nay rõ ràng mặc dù không được liên kết nhưng mà AFD vẫn liên kết được với cái đảng kế để họ có thể có đa số trong quốc hội ở tại cái tiểu bang nói trên. Đây là một trong những chuyện mới nhất, và đồng thời họ cũng muốn rằng là Ukraine và người Nga thì họ chọn người Nga chứ họ không chọn Ukraine ở trong các cái quốc hội, ở trong các cái thành phần của chống di dân này.
4: Vâng, thưa quý vị, đó là cái điểm mà nhiều người người ta lo lắng là như vậy. Tức là đảng AFD là cái đảng mà từ chính đến bây giờ những cái đảng phái khác họ không có một cái thiện chí nào để hợp tác với đảng này cả. Nhưng mà giờ đây đó thì cái đảng gọi là BSW này đã đồng ý hợp tác với họ. Và bây giờ thì cái tiếng nói của họ cũng khá mạnh hơn trước đây. Bây giờ họ đang kêu gọi chính phủ liên bang là phải ngưng viện trợ cho Ukraine. Và đây là cái điều mà người ta đang lo lắng. Tại vì nếu trường hợp mà nó cứ thúc đẩy thế này đó, thì không sớm thì muộn thôi. Thì những cái thành phần mà chống vấn đề mà Ukraine đó, họ sẽ tiếp tục nổi dậy ở tại bên nước Đức và khiến cho ông Thủ tướng Đức Merz cũng càng cảm thấy khó khăn hơn trong vấn đề mà viện trợ tiếp tục cho Ukraine, thưa quý vị. Chuyển sang một tin tức có liên quan tới vấn đề của Nhật Bản. Thì sau khi mà cái cuộc gặp gỡ giữa bà Thủ tướng Takashi của Nhật Bản với Tổng thống Trump trước đây, thì hai bên đã hứa hẹn với nhau nhiều điều, trong đó có việc đó là Hoa Kỳ sẽ giảm thuế nhập cảng hàng hóa từ Nhật Bản sang bên Hoa Kỳ, đặc biệt đó là những cái xe hơi và linh kiện. Trong khi đó thì Nhật Bản hứa là sẽ đem sang Hoa Kỳ để mở những cái công ty sản xuất chip bán dẫn ở tại Hoa Kỳ. Và giờ đây tin mới nhất cho biết đó là bà Takashi, Thủ tướng của Nhật Bản, đã xác nhận là Nhật Bản sẽ bắt đầu đầu tư ít nhất là 21 tỷ đô la để mà xây hai nhà máy chip ở tại Hoa Kỳ, mà anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Trước kia người ta nói tới TSMC, tức là một cái nhà sản xuất chip lớn nhất ở tại Đài Loan. Đây là cái chip quan trọng nhất trong cái thời kỳ trước. Chip tại Đài Loan này phải nói rằng hết sức là quan trọng, đến nỗi ông Tâm phải buộc TSMC đầu tư thêm hai nhà máy ship tương tự như vậy tại Hoa Kỳ để phòng một khi Đài Loan bị Trung Cộng chiếm bất, thì Hoa Kỳ có sẵn hai nhà máy mà chế tạo ship nói trên. Thế thì bây giờ thêm một cái ship mới, ship này là những cái ship mới làm sau này và dĩ nhiên nó có ảnh hưởng mới hơn và khác hơn ship đã làm tại TSMC, và đó là Global Foundry làm ra ship. Và người Nhật nói rằng họ sẽ đưa 21 tỷ đô la để đầu tư vào công ty này. Là thứ nhất là để làm giảm thuế xe của họ từ 25% do ông Trump áp đặt sẽ xuống còn 15%. Và đồng thời thì người Nhật nói rằng là họ cái ship này khi mà làm ra được ở tại hai công ty nói trên sẽ được chuyển giao một phần cho Mỹ dĩ nhiên, và phần khác nữa là của Tokyo Electronic và các công ty của Nhật Bản khác, bởi vì họ bỏ ra nhiều tiền để đầu tư, gần như toàn bộ Hoa Kỳ chỉ đưa một số tiền nhỏ vào trong đó mà thôi. Cho nên cái ship phần lớn sẽ được đưa cho Nhật Bản và Hoa Kỳ mà thôi. Đó là một trong những bản tin về chuyện này liên quan đến cái người Nhật đầu tư ở tại Hoa Kỳ.
4: Sẽ có hai cái bước đi, thưa quý vị. Thứ nhất đó là Nhật Bản sẽ tháo khoáng 10 tỷ trước để xây dựng một cái nhà máy trước, sau đó thì sẽ tiếp tục tháo khoáng thêm cái số còn lại 11 tỷ đô la để mà thực hiện cái nhà máy thứ hai. Và hai nhà máy này đều được biết rằng là sẽ xây dựng ở tại đất của tiểu bang New York. Được biết theo phía Nhật Bản cho biết là khi mà hai nhà máy này được dựng lên rồi đó, thì họ sẽ có thể cung cấp việc làm cho rất nhiều người, 20,000 người có thể làm việc tại hai cái cơ sở này. Và đặc biệt hơn nữa đó là trong cái phần đầu tư vào cái công ty gọi là Global Foundry thì Hoa Kỳ cũng có phần ở trong đó. Trước đây Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ bỏ tiền vào đó khoảng chừng 3%. Mà giờ đây thì khi mà Nhật Bản tuyên bố là sẽ sớm thực hiện cái kế hoạch này thì Hoa Kỳ tuyên bố là họ sẽ tăng cái số tiền đầu tư vào nhà máy này lên là 7%, thưa quý vị. Và những cái chip này thì đa số phục vụ cho vấn đề xe hơi, rồi máy móc công nghiệp, điện thoại thông minh, cũng như là những cái trung tâm mà lưu trữ dữ liệu về AI. Đó là những cái con chip mà hai cái nhà máy này của Nhật Bản sẽ sản xuất khi mà được khánh thành, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới hai cái tàu chở hóa chất đã bị bốc cháy tại Hắc Hải, và được biết là 8 thủy thủ đã bị mất tích, và được biết cái tàu này thì có vẻ như là thuộc về Romani.
5: Vâng, hai tàu này họ neo ở cái cửa khẩu mà từ sông Danube chạy ra Hắc Hải. Đây là một cái khu vực đặc biệt nằm về phía tây và về phía bắc của Hắc Hải. Hai chiếc tàu này bốc cháy, và trước đó cũng có 3 chiếc khác đã bốc cháy rồi. Thành ra đây là những cái vụ mà người ta nghĩ rằng cuộc tấn công này là do các drone của người Nga thực hiện. Và 8 thủy thủ mất tích trong cái vụ này nói trên, đó là chiếc tàu thứ nhất có tên là White Red, chiếc thứ hai là chiếc Yara J, và hai chiếc này đều được neo ở tại một cái kênh gọi là kênh Salima ở ngay cửa khẩu của sông Danube. Khi mà nó tiến đến đây, 23 thủy thủ đoàn mất tích tất cả từ những cái vụ hai chiếc tàu này và vụ 5 chiếc khác trước đây đang xảy ra ở trong Hắc Hải. Nói chung Hắc Hải là một cái vùng biển kín, và vùng biển này là đất hoạt động một nửa ở phía bắc là của Ukraine. Ukraine hoàn toàn hoạt động ở đây, mặc dù bờ biển toàn bộ Hắc Hải là nằm trong tay người Nga, chỉ có cái phần sát với là phía bên tây là của Ukraine mà thôi, với một cái cảng lớn. Còn ngoài ra từ Crimea trở đi là người Nga kiểm soát toàn bộ. Tuy nhiên quân Ukraine là kiểm soát hết những cái vùng biển này bằng những cái drone, và do đó người Nga không có đầu được những chiếc tàu ở tại trên Crimea, và họ di chuyển vũ khí của họ phần lớn không có bằng tàu nữa mà đi bằng đường bộ song song với bờ biển của biển Azov. Đó là một trong những cái chuyện mới. Và cái chuyện bờ biển phía phía nam là bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ, bờ biển phía tây là lên tới cái phía tây là cái chỗ mà hiện nay đang xảy ra ở Romania đó. Đó là những cái vụ mới nhất liên quan tới vùng biển Hắc Hải.
4: Và thưa quý vị, với cái sự tấn công ngày càng gia tăng nhiều hơn tại khu vực của Hắc Hải đó, mà người ta vẫn nghi rằng là những cái dụng cụ tấn công này từ máy bay điều khiển từ xa là do Nga tấn công, thành ra những cái chuyến hàng hải mà vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine ra bên ngoài mà đi qua cái Hắc Hải đó cũng đang gặp nhiều rất khó khăn. Thành ra cái vấn đề mà thiếu hụt về ngũ cốc ở trên thế giới sẽ tiếp tục diễn ra nếu như Nga tiếp tục siết chặt cái lộ trình, cái đường thủy này, khi mà Ukraine vẫn tiếp tục bị kẹt không có đường ngũ cốc ra bên ngoài được, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề dầu diesel của Nga và cái mối hợp đồng với lại Hoa Kỳ. Cái việc này nó còn đang tranh cãi rất nhiều, khi mà người dân ở trong nước họ cũng bất bình, rồi những người lập pháp của Hoa Kỳ, kể cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, cũng không có đồng ý với cách mà ông Trump đã nói chuyện với ông Putin, đó là sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ trong một thời gian nào đó để cho Nga có thể xuất cảng dầu diesel cho Hoa Kỳ và thế giới để có thể làm cho cái giá nó giảm xuống. Tuy nhiên thì với cái hành động này đó thì nhiều người chống đối cho rằng là một cái hành động mà nó coi như là hèn nhát. Tại vì trước đây chính Tổng thống Trump đã ban hành cái lệnh gọi là cấm vận với Nga. Bây giờ đây thì chính ông cũng tuyên bố là mở cái lệnh cấm vận đó để cho Nga bán cái dầu này ra bên ngoài. Đây là cái điều mà người ta đang tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tin cho biết bên Nga đã giống lên tiếng và nói rằng là họ đang sắp sửa ký hợp đồng với Hoa Kỳ về cái điều này. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là một cái việc mà Nga muốn đổ dầu vào lửa là một. Thứ hai là họ muốn chắc chắn rằng họ sẽ ký được cái công tác với nước Mỹ. Cho nên họ đẩy mạnh cái vấn đề này trước những phản đối rầm rộ của về những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump khi ông đưa ra cái đề nghị nói trên. Nói chung ngay trong Đảng Cộng hòa cũng có những cái thành phần trong Quốc hội của Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử tổng thống, bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, họ cần phải có tiếng nói, bởi vì nếu họ không nói thì người ta sẽ nghĩ rằng là họ ở về phía ông Trump. Mà hiện nay những lời tuyên bố của Tổng thống Trump về vấn đề dầu diesel đó đã gây ra rất là nhiều tranh cãi. Thứ nhất là dầu diesel đang lên giá ở tại Hoa Kỳ và ông muốn giảm giá dầu xuống, cho nên ông muốn mua dầu của người Nga. Mà nếu ông mua dầu của người Nga, đó là cái quyết định nhất thời, nhưng mà quyết định lâu hơn nữa, đó là làm cho người Nga mạnh hơn và chiến trường Ukraine với Nga sẽ kéo dài nhiều hơn nữa. Và đó là những gì mà những người khác không muốn, nhất là những người thuộc đảng Dân Chủ hiện nay, họ đang muốn làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa. Cho nên họ sẽ làm lớn ra cái vụ này, và vì vậy các dân biểu và ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cũng như là thượng nghị sĩ đều lên tiếng phản đối cái vụ này, bởi vì họ cho rằng như vậy là làm cho người Nga mạnh hơn và làm cho chiến tranh khó hơn. Mặc dù ông Trump thì luôn luôn muốn làm gì nổi bật, và do đó ông đưa ra những cái sáng kiến phải nói rằng là hết sức là nổi bật, nhưng mà làm hại cho Ukraine rất nhiều, đến nỗi rằng Tổng thống Ukraine từ xưa tới giờ vẫn ít khi giảm, thì đúng hơn, vẫn ít khi giảm phản đối ông Trump. Nhưng bây giờ này ông phải tuyên bố rằng Hoa Kỳ làm những việc này là quá thiệt hại cho Ukraine. Tuy vậy ông vẫn tuyên bố rằng ông sẽ theo ý của Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau khi Nga tấn công vào một cái cao ốc ở ngay tại Ukraine thì ông lập tức đưa ra phi cơ, đưa ra drone tấn công ngay lại về phía một cái xưởng lọc dầu của người Nga ngay lập tức vào ngày hôm nay. Đó là những cái bản tin mới nhất liên quan đến sự việc này.
4: Vâng, đúng như vậy, tại vì bên Nga họ không có thực hiện theo kế hoạch mà Tổng thống Trump đưa ra, tức là chỉ có yêu cầu bên Ukraine là ngưng tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga mà thôi, trong khi đó Nga thì lại tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng của Ukraine, cho nên là Ukraine tuyên bố là họ sẽ tiếp tục tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Nga. Trong khi đó thì thưa quý vị, được biết đó là bên phía của ông Tổng thống Trump đó, thì dường như là ông Trump đang được sự hỗ trợ rất đắc lực của ông tỷ phú Elon Musk. Mới đây thì ông này cũng đã tuyên bố ở trên trang mạng X, ông nói rằng là Ukraine cần có người tân lãnh đạo để có thể xoay trở tình hình. Chứ nếu không đó thì người dân của Ukraine sẽ không bao giờ có một cái ngày hòa bình cả. Ý ông muốn nói rằng là ông Zelensky nên từ chức và bầu cử một người khác lên để mà có thể thay thế. Trong khi đó thì ông Zelensky đó dường như có vẻ rất là cương quyết lần này, thành ra đang tiếp tục gây mất lòng với lại ông Trump. Ông Ukraine, ông Zelensky đó, ông vừa mới tuyên bố, ông nói rằng là nếu mà Hoa Kỳ muốn Ukraine ngưng không có tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga nữa đó, thì Hoa Kỳ nên cung cấp cho họ những cái hệ thống phòng không, nhất là cái loại Patriot, tại vì Nga vẫn tiếp tục tấn công, thành ra nếu họ không tấn công trở lại thì họ lấy gì họ đỡ, cho nên là nên cung cấp cho họ cái hệ thống đó. Thì không biết là Hoa Kỳ có đồng ý hay là không vẫn chưa biết, nhưng mà dường như đây được coi là một cái yêu sách mà ông Zelensky đã đưa ra để mà có thể hy vọng ngừng không tấn công theo ý của Tổng thống Trump vào nhà máy lọc dầu của Nga nữa, thưa quý vị.
5: Vâng, bản tin đó thì cũng phải nói tới một cái điều mà người ta đang so sánh về vấn đề ông Ukraine. Ukraine muốn rằng ông Trump phải đưa thêm các cái hỏa tiễn Patriot mới đến để mà thay thế cho những gì đang cạn kiệt ở tại trên đất Ukraine. Tuy nhiên, những cái bản tin khác lại nói rằng là đây là một vấn đề phải nói rằng hết sức là khó khăn. Tại sao? Nga phần lớn tấn công bằng các cái Patriot thường, bằng những cái drone thường. Bây giờ họ đi cả drone chạy bằng dầu, dầu phát lực, chứ họ không bay bằng những drone chậm chạp hơn trước nữa, cho nên họ đi rất nhanh. Và thứ hai là Hoa Kỳ đã không cung cấp những tin tức tình báo về vấn đề Nga sẽ đánh nơi nào, do những cái phương tiện của Starlink là một, là của Starlink, là của Elon Musk, nhưng mà Starshield là của chính phủ Hoa Kỳ. Hai bên đều đưa ra những cái phương tiện đó hết, và họ không đưa phương tiện đó ra, cho nên người Ukraine không chống đỡ được, và đó là lý do mà các drone hoành hành và đánh rất nhiều cơ sở năng lượng cũng như các cái cao ốc của chính quyền Ukraine. Và đó là một trong những điều mà họ lo ngại. Các chuyên gia Mỹ thì nói rằng đó là một điều lo ngại đúng. Tuy nhiên, về vấn đề chống lại drone, anh bắn một cái drone như vậy và với những hỏa tiễn Patriot thì quá tốn tiền, vì nó tới cả $1 triệu. Trong khi đó, các drone nếu mà chống cự một cách đúng đắn và bằng kỹ thuật điện toán, ví dụ như đưa những kỹ vật điện toán lên, và nếu như Starlink hay là Starshield của Hoa Kỳ đồng ý và cho hoạt động, thì đương nhiên là những cái hỏa tiễn đó sẽ bị, những cái máy bay mà drone đó sẽ bị đổi chiều, vì người ta sẽ dùng điện toán để mà đánh lạc hướng và hướng dẫn các cái máy bay đó đi nơi khác theo các chuyên gia. Cho nên việc
4: chắc
5: đó
4: một lát mình trở lại, dạ, cũng rất là trễ giờ rồi, okay, thành ra sẽ còn nói tiếp cái vụ,
5: dạ,
4: đó cũng khá là hay,
5: là rất là hay.
4: Của Starlink,
5: tôi quên cái vụ,
4: dạ,
5: đó.
4: Đến, dạ, đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc tôm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotboat 9600 Bel Le Lầu 2 Suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữa màn hình của VTV Radio Network và đài vật hài của chương trình, thưa quý vị. Tiếp theo cái phần thứ nhất đó, có liên quan tới vấn đề hệ thống Starlink và Starshield của Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. Thì trước khi nói thêm đó thì Quang chỉ cũng muốn giải thích thêm cho quý vị có thể hiểu về Starlink và Starshield là gì. Starlink là cái hệ thống Internet mà do Elon Musk thành lập nên. Ông này ông bắn lên trên trời những cái vệ tinh và từ đó thì nó sẽ phóng xuống những cái tín hiệu để mà kết nối Internet. Thành ra từ trên trời phóng xuống đó thì nó có thể đi bất cứ nơi nào mà nó cũng có bị hạn chế nhiều về vấn đề địa lý. Nếu như những cái cột ở trên mặt đất đó thì nó bị cản bởi cây cối hoặc là rừng núi, tại vì nó cái phủ sóng của nó đi ngang thế này. Còn ở trên trời bắn xuống nó chụp xuống đó thì hầu như ở chỗ nào nó cũng đều đi tới cả. Và đây là cái dịch vụ Internet mà Elon Musk đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến xảy ra tới bây giờ. Còn cái Starshield là một cái phiên bản cũng là Starlink nhưng mà dành cho quân sự. Thành ra sau này đó thì bộ quốc phòng của Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine sử dụng cái hệ thống đó mà riêng của quân đội để có thể cung cấp về vấn đề tin tức, tình báo, lấy thông tin mật từ Hoa Kỳ cũng như là sử dụng những cái hệ thống chẳng hạn như là máy bay điều khiển từ xa sử dụng cái hệ thống Internet đó. Nó được an toàn hơn và nó được độc lập hơn tại vì nó dành riêng cho cái phiên bản của quân đội. Thành ra là thời gian gần đây đó thì bên phía của Ukraine họ cảm thấy rằng là dường như là họ không nhận được những cái thông tin về tình báo và nhất là cái đường dây mà của Starlink, Starshield đó nó bị yếu đi và đôi khi nó bị mất sóng không có tiếp nhận được. Thành ra rất nhiều cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một số cơ sở của Nga đã bị hủy, đã bị hoãn lại tại vì tự nhiên nó bị mất tín hiệu, thành ra không có điều khiển được những cái máy bay điều khiển từ xa. Đại khái là như vậy. Thành ra là bên phía của Ukraine mới nghĩ rằng là chắc có lẽ là ông Trump cũng ra lệnh để mà giảm cái tần suất của cái hệ thống Internet đó xuống. Tại vì bên Ukraine đã cố tình tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga mà không nghe lời của ông Trump. Đó, thành ra sự việc nó mới trỗi dậy lên là như vậy. Cho nên rằng là tin mới nhất cho biết là Bộ Quốc phòng đã lên tiếng và họ nói rằng là chuyện này không phải là như vậy. Có thể là do việc vấn đề trục trặc kỹ thuật mà thôi. Và mọi việc thì họ đã kiểm tra lại rồi. Cái hệ thống Internet của Starlink và Starshield nó vẫn được hoạt động và cung cấp một cách bình thường. Chứ không có cái kiểu mà chơi xấu, nói không nghe rồi bây giờ giảm xuống cái mức độ để cho có thể cảnh báo Ukraine. Thì đó là cái thông tin mà Quang Trương biết được. Còn không biết rằng là anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì mời anh.
5: Vâng, cái thông tin mới nhất không nhất là vấn đề mà quân Ukraine tấn công người Nga bị ảnh hưởng, như anh Quang Trương nói, mà còn vấn đề ngược lại nữa là quân Nga tấn công quân Ukraine mà quân Ukraine không biết trước. Ngày xưa nhờ có Starlink và Starshield thì Hoa Kỳ thông báo cho người Ukraine biết rằng là sắp bị tấn công tại nơi đâu để cho Ukraine đỡ, và đồng thời họ có một cái chiến dịch gọi là Lima Confusing. Lima Confusing tức là họ sẽ dùng những cái tia điện toán, những cái điều khiển điện toán ở trên Starlink và Starshield để nói chuyện với là những cái phi cơ drone của người Nga, chương trình drone của người Nga, và đổi cái địa điểm tấn công ở bên phía Ukraine thành ra một cái địa điểm khác, ví dụ như Lima chẳng hạn, làm cho các cái drone đó confusing, tức là họ không biết rằng các drone đó sẽ đi về đâu. Drone đó, tên drone thì bị đổi tên, thành ra cái đó làm cho họ bớt đi rất là nhiều. Bây giờ đây những cái chuyện đó nó yếu đi hoặc là không còn nữa. Đó là lý do mà tại sao bây giờ đây các cuộc tấn công của người Nga hết sức là thành công. Còn về phía người Ukraine tấn công ngược lại thì họ theo lời ông Trump, họ không có tấn công các nhà máy lọc dầu nữa, họ chỉ tấn công các cái địa điểm dân sự mà thôi. Tuy vậy thì bây giờ đây họ đổi ý, bởi vì ông Trump đã yêu cầu và đã mua đĩa rồi, yêu cầu người Nga bán đĩa rồi, và đó là một trong những điều khiến cho họ họ không có tiếp tục nữa, và hiện nay thì họ đang đánh xưởng lọc dầu Ryerson. Đây là một xưởng lọc dầu cách 200 dặm của Mạc Tư Khoa và ở phía đông nam của Mạc Tư Khoa, tức là phải nói rất là xa. Đó là một trong những cái lý do mà cả cuộc tấn công hiện nay phía Ukraine và Mỹ, phía Ukraine và Mỹ chống lại người Nga thì hiện nay nó bước qua một cái giai đoạn mới, và đó là những giai đoạn này so với những giai đoạn ở đầu năm 2022 thì tối tân và phải nói rằng là nói theo cái kiểu mới là gọi là hiện đại hơn rất là nhiều.
4: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề giữa Đài Loan với lại Hoa Kỳ. Thì theo lời Tổng thống Donald Trump vừa mới tuyên bố vào ngày 14, tức là ngày hôm qua đó, thì bên phía của Bộ Kinh tế của Đài Loan đã lên tiếng và xác nhận là họ sẽ làm hợp đồng để có thể mua một cái số lượng dầu ở cái số lượng khí đốt hóa lỏng LNG của Hoa Kỳ từ cái gọi là Alaska LNG. Và kế hoạch này thì vẫn chưa có xây dựng, nhưng mà Đài Loan đã lên tiếng và nói là họ sẽ mua ít nhất là khoảng 6 triệu tấn LNG mỗi một năm từ cái cơ sở sản xuất khí LNG này của Alaska. Thành ra là trong tương lai thì thưa quý vị, Tổng thống Trump cho biết là sẽ là cái nơi để cung cấp khí đốt hóa lỏng lớn cho Đài Loan, mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là một trong những chuyện mà ông Tâm muốn làm. Thứ nhất là ông sẽ làm Đài Loan, sẽ bỏ tiền ra để làm cái hệ thống dẫn khí đốt này, vốn có rất nhiều tại Alaska, và phải dẫn qua một ngọn núi, rồi dẫn qua một ngọn núi xong rồi dẫn ra tới bờ biển, để từ đó có thể rằng biến thành khí, có những nhà máy ở đó sẽ biến thành khí đốt hóa lỏng, rồi từ đó mới là bán đi khắp thế giới. Thì Đài Loan hứa sẽ cung cấp 80 tỷ đô la cho cái chuyện này, để mà làm chuyện này trong vòng 20 năm. Và trước mắt thì họ sẽ đưa 30% trước, và họ sẽ đầu tư lên tới 4 tỷ đô la về chuyện này. Và Đài Loan xác nhận cái chuyện như vậy. Tuy nhiên, nhưng mà những cái vấn đề xác nhận là họ sẽ làm, nhưng mà chi tiết thì hiện nay họ đang nói thôi, nhưng mà họ chưa có đưa ra những cái chi tiết trên giấy tờ về việc này. Vâng, về phía Nam Hàn, Nam Hàn cũng nói rằng họ sẽ đưa, ông Tâm nói rằng Nam Hàn sẽ đưa 50 tỷ cho cái vụ này, cũng làm một cái đường ống dẫn như vậy, nhưng mà ông không nói Đài Loan mà ông nói rằng Nam Hàn. Thế thì Nam Hàn nói rằng là họ chưa có nói chuyện đó nhiều, họ chỉ nói rằng là ông Tâm nói rằng cần phải bàn với họ thì họ đang bàn với ông Tâm thôi, chứ họ chưa có một cái ý kiến dứt khoát về vấn đề làm cái ống dẫn khí đốt hóa lỏng này cho phía Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái bản tin mới nhất hiện nay, bởi vì cái đường ống này nó sẽ dài 1.300 cây số từ cái sườn đồi của dãy núi Alaska phía bắc cho đến ngay cái terminal. Và nếu mà bắt đầu làm từ hôm nay thì LNG, tức là khí đốt hóa lỏng, sẽ bắt đầu được delivery năm 2032, tức là phải nói 6 năm nữa. Việc này nó kéo dài thời gian, bởi vì những đường ống dẫn khí đốt phải nói rằng là xứ thì lạnh và mọi thứ chuyện đều phải có chuyện vận chuyển và kỹ thuật, cho nên phải nói là 6 năm là ít nhất mới có đường khí đốt này.
4: Và trước như vậy, họ tính rằng là tới năm 2031 thì nó bắt đầu sản xuất ra được khí đốt hóa lỏng LNG, và 2032 thì Đài Loan mới có thể tiếp nhận được. Tuy nhiên về cái vốn đầu tư đó thì anh nói 80 tỷ thì Quang Duyên không nghĩ vậy, tại vì tổng số tiền xây dựng chỉ có 45 tỷ mà thôi. Và Đài Loan thì hứa rằng là sẽ đầu tư khoảng 4.4 tỷ và họ sẽ tiêu thụ khoảng 6 triệu tấn LNG mỗi một năm. Thì đó là kế hoạch mà ông Tổng thống Trump đang dự tính để có thể sản xuất và xây dựng và sản xuất khí đốt hóa lỏng LNG. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan tới một vị nữ dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, đó là bà Ilhan Omar. Bà này đang gặp rắc rối, tại vì đang bị Tổng thống Trump chiếu cố sau khi mà những cái cáo buộc về vấn đề gian lận cái đơn về di trú khi mà gia đình của bà sang Hoa Kỳ. Rồi giờ đây thì tới thêm cái vụ mà làm giấy tờ giả để mà bảo lãnh người thân sang Hoa Kỳ theo cái diện gọi là hôn thú nữa. Thành ra là quý vị đã nghe tin đó là đặc vụ đã tới nhà của bà này để mà kiểm tra, để mà rà soát. Thì ngày hôm nay tin tức cho biết thêm đó là hàng chục người thân của bà này cũng đã bị trác tòa mời để điều tra, cũng như là cái điện thoại cầm tay riêng của bà này cũng đã bị tịch thu. Anh Phạm Cát.
5: Vâng, đây là một trong những chuyện đáng lý người ta làm lâu, lâu rồi, nhưng mà họ không làm, và họ chờ tới giờ đây. Tại sao? Bởi vì gần tới ngày bầu cử, và như là mọi người biết, toàn bộ dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ đều được bầu lại, và bà Ilhan Omar cũng đang được bầu lại. Cho nên cái vụ này cũng là một trong những cái kỹ thuật để mà người ta tìm cách và không để cho bà Ilhan Omar đắc cử trong cái thời gian tới đây nữa. Chúng ta phải coi thử xem tình hình như thế nào. Nhưng mà thực tế rõ ràng là cái thời khóa biểu của những vụ điều tra này nó nhắm vào cái chuyện này. Và chuyện thứ nhất là gia đình bà rồi không nói, và thân nhân của bà thì như anh Phạm Trương Quang Trương vừa lo, tức là tất cả đều bị triệu tập và đưa thêm giấy tờ nữa để mà coi thử rằng cái vụ giấy tờ bị bạo lạnh gia đình và tài chánh cũng là một vấn đề lớn. Bởi vì trong cả vấn đề khai tài chánh của gia đình bà Ilhan Omar thì ông chồng bà khai rằng là ông có tới một cái số tiền lớn là 6 triệu tới 30 triệu đô la. Thì người ta question là tại sao lại có được nhiều như vậy, lương dân biểu bao nhiêu mà bây giờ có nhiều như vậy. Thì bà nói ồ cái đó là bà tính nhầm, thực ra là chỉ có 18.000 và 95.000 mà thôi. Tức là bà muốn nói là con số đó là con số mà Quốc hội mà cái FBI điều tra nói rằng có, vì hồ sơ bà viết như vậy. Nhưng bây giờ bà nói là ồ cái đó tôi viết nhầm, tôi không có nhiều như vậy đâu. Thì đó là một trong những cái chuyện mới nhất liên quan tới bà Ilhan Omar, thì chúng ta sẽ biết rõ ràng nhất nữa sau ngày bầu cử 3 tháng 11. Nếu bà đắc cử lại là một chuyện khác, nếu bà thua thì đó là một chuyện khác nữa.
4: Lương của một vị dân biểu chắc có 100.000 phải không anh?
5: Lương thì không bao nhiêu anh, lương thì rất thấp, nhưng mà benefit rất nhiều. Thứ nhất là về vấn đề bảo hiểm sức khỏe là toàn bộ, nghĩa là phải nói rằng nếu mà ông đắc cử 6 nhiệm kỳ thì bảo hiểm sức khỏe coi như toàn bộ thời gian suốt cuộc đời của dân biểu đó luôn, đó luôn. Còn lương thì không bao nhiêu, nhưng mà những cái chuyện dính líu đến giấy tờ tiền bạc mọi thứ chuyện thì phải nói rằng vô xương mà
4: phải ít nhất cũng phải cả 100.000, không có rẻ đâu.
5: Không, tôi nghĩ là không có nhiều đâu. Tại vì lương chính thức thì các dân biểu rất thấp. Nhưng mà cái chuyện mà phụ cấp này, phụ cấp kia thì nó là nhiều thứ linh sinh ghê lắm.
4: Nhưng mà không bao nhiêu còn có lương. Còn Tổng thống Trump đâu có đồng nào đâu. Vẫn là tỷ phú như thường.
5: Anh nên nhớ Tổng thống Trump là tỷ phú trước khi ông làm Tổng thống.
4: Okay. Này đùa thôi. Thưa quý vị, nói tóm lại thì cái sự việc này nó càng ngày nó càng trở nên rắc rối. Và nhất là bà này chắc chắn là sẽ gặp rắc rối to. Mặc dù rằng là theo cái thông lệ bất thành văn, quý vị, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ họ ít khi nào họ điều tra một cái nhân vật nào đó mà đang trong quá trình ra ứng cử một cái vai trò nào đó của chính phủ hết á. Ít nhất là 6 tháng, cái ngày bầu cử trước đó 6 tháng thì họ thường họ không có đụng tới. Tại vì họ không muốn rằng là mang tiếng là tạo cái sự khó khăn gây ảnh hưởng để rồi cái người đó bị ảnh hưởng nặng nề trong cái cuộc tranh cử của họ. Họ không có làm như vậy. Nhưng mà lần này thì nó hơi cá biệt. Đó là họ chỉ còn có 1-2 tuần nữa thôi thì tới cái ngày bầu cử rồi. Nhưng mà lần này thì càng ngày bà càng bị tố cáo hết cái này là cái khác. Thành ra không biết là bà này có trụ nổi cho đến ngày bà thắng cử trong cái ngày 3 tháng 11 sắp tới hay là không, thì chúng ta hãy chờ xem thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề điều tra cáo buộc tấn công tình dục ở tại trường đại học Chicago. Lại tiếp tục xảy ra cái sự việc đó là có một cái vụ mà cho rằng là tấn công tình dục xảy ra trong khuôn viên của trường đại học Chicago. Tuy nhiên có một điều lạ, đó là cái cô gái mà bị cho là tấn công tình dục đó thì lại không phải là học sinh trong cái trường này. Có rắc rối gì anh Phạm cơ? Có vướng mắc gì trong cái vụ này?
5: Để có trong cái vụ này thì thưa quý vị, cái vụ trường đại học Chicago thì cái cô này nó bị kêu là bị xâm phạm tình dục, trong khi người ta thấy rằng cô ta đang khi mà cô tuyên bố như vậy đó thì người ta bắt giữ được một cái người đàn ông đang ở với cô, đang cùng với cô, thì người đàn ông này đang gọi là semi nude, tức là chỉ có áo quần có nửa người mà thôi, người ta không biết rằng nửa người trên hay nửa người dưới. Và đồng thời một nhân vật khác nữa cũng nói là liên quan, mà người này là không phải là sinh viên ở trong trường, và sau đó thì bị cấm vào trong trường, thì người ta cũng không biết rằng là cái người này từ đâu đến và liên quan như vụ này như thế nào. Bởi vì cuộc điều tra đang tiến hành cho nên những bản tin đều không cho biết rõ chi tiết về vụ này.
4: Bây giờ cái cô đó mới là cái người không phải của trường.
5: Cái cô đây,
4: cô đó không phải là sinh viên, mới là lạ chứ.
5: Tức
4: là cái cô mà nói rằng là bị người ta phát giác ra cô này cùng với là một cái
5: một
4: thành
5: viên
4: khác
5: sinh viên
4: ở trong cái phòng gì đó.
5: Thì tôi hiểu nhầm trong cái vụ này.
4: Thì khi mà người ta muốn đi vào xem cái chuyện xảy ra đó thì những người bạn thân của cái người nam đó, đó mới chặn lại, không có cho vô, để cho hai người muốn làm gì làm ở trong. Sau đó thì thưa quý vị, mới ra mới xảy ra cái vụ tố cáo là tấn công tình dục. Nhưng mà khi tìm hiểu đó thì cô gái này đi theo bạn bè vào trong cái nhà hội của nam sinh viên ở trong trường đó để mà ăn nhậu vui chơi gì đó trong đó, rồi bây giờ tố cáo là tấn công tình dục. Thì hiện bây giờ mọi việc còn đang điều tra và không biết rằng là cô này là ai. Mà được biết rằng là cô này dường như có một cái tiểu sử, đó là cô đã từng bị cấm không có được xuất hiện ở trong cái ngôi trường đại học của Chicago này. Thì không biết là cô đã làm được bị cái gì mà đã bị cấm, bây giờ này tại sao cô lại xuất hiện ở trong cái nhà hội của nam sinh viên ở trong trường Chicago. Trở lại vấn đề của cô Tân, thư ký báo chí Đào Bạch Cung, cô tóc vàng tiếp tục bị nhận lãnh những cái búa rìu dư luận sau khi cô có một cái cuộc buổi ra mắt rất là ngắn, thời gian chỉ có 14 phút mà thôi. Thì giờ đây thì quý vị, người ta càng có thêm những cái thông tin, và đặc biệt đó là họ đang tìm hiểu một cái mấu chốt. Thật ra đó thì cái việc này nó không có quan trọng là cái việc cô làm cái vai trò thư ký báo chí Tòa Bạch Cung đó, thì có cần thiết là phải có bằng luật sư hay là không. Nhưng mà người ta đang tìm hiểu rằng là cái lời tuyên bố cô là luật sư có đúng hay là không, có thật hay là không, và liệu cô là luật sư có bằng ở đâu, ở Mỹ hay là ở Trung Hoa. Vâng, Phạm Ca.
5: Vâng, thì đây là một trong những chuyện người ta muốn nói về cái tính tình, lời khai báo thật thà hay không của cô này mà thôi. Đây là một trong, cô này là tốt nghiệp ở cái trường gọi là Pepperdine University 2011. Đây là một cái trường trường tư thuộc Los Angeles County ở ngay khu vực Malibu, giàu có của tiểu bang California. Thế thì cái trường này được xếp hạng toàn quốc là 50, là 80, và trong cả cái trường tư là trường này đứng hạng thứ 44. Và đây là một trong những trường, nếu mà tính về Best Value School, tức là trường có giá trị nhất, thì trường này xếp hạng 65. Và đó là cái xếp hạng trong cái trường này. Thế thì mọi người đều có thể tốt nghiệp trường luật, nhưng mà không phải ai cũng sau khi tốt nghiệp rồi được hành nghề luật sư. Họ phải qua cái cuộc thi bằng luật sư. Ở Hoa Kỳ có một cuộc thi bằng luật sư riêng nữa, để khi mà có bằng luật sư thì mới được hành nghề. Cô này không có cái thi cái bằng luật sư ở Hoa Kỳ, nhưng mà cô vẫn nói là cô có bằng luật sư. Thì người ta hỏi cô có ở đâu, thì cô mới nói là cô đầu cái bằng này ở bên Trung Hoa. Đấy, đó là cái tin chính thức về cái vụ này. Nói chung thì cô này, bởi vậy cho nên có lẽ những cái câu hỏi và câu trả lời nó quá sức là lộn xộn và làm cho cô thấy ngại ngùng và cô rối trí. Cho nên trong cái phiên họp báo đầu tiên, cô chấm dứt phiên họp báo rất là sớm, nghĩa là ngắn lắm thì là hết liền. Tôi không nhớ là cái bản tin nói là ngắn đến cỡ nào.
4: 14 phút.
5: 14 phút là xong ngay lập tức, thành ra.
4: Mà hết 8 phút là giới thiệu về mình rồi.
5: Vì cô có giới thiệu là luật sư nữa, thành ra nó rất là lôi thôi.
4: Thành ra là cô chỉ còn được có vài phút thôi để trả lời có ba câu hỏi thôi. Nhưng mà sau cùng đó thì người ta hỏi về vấn đề gì đó, con chưa quên rồi, nhưng mà cô trả lời một câu cũng khá là muốn tránh né đó. Thì cô nói rằng là cái câu hỏi này đó, thì giờ đây tôi không trả lời được là tại vì Tổng thống Trump đang lên máy bay để mà đi công vụ. Thành ra tốt nhất quý vị nên chờ Tổng thống Trump và hỏi ổng thì ổng là người biết hết rõ nhất. Thì đại khái cô ý cô nói rằng là tôi chỉ là cái người speaker thôi, tức là phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung thôi, chứ tôi không phải là Tổng thống. Thành ra nếu quý vị nào có câu hỏi gì mà chỉ có Tổng thống mới trả lời được thì nên hỏi Tổng thống là tốt nhất. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là cô này muốn tránh né và không biết để có thể trả lời. Đến đây thì chắc có lẽ chuyển sang tin tức Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của Việt Nam có liên quan tới một nghiên cứu sinh gốc Việt đã bị nghi là bị một người đồng nghiệp của mình đầu độc bằng chất độc đó. Cái người này có gốc gác từ Trung Hoa, mời anh Phạm Ca.
5: Dạ vâng, cô này thì họ cũng không nói tên trong cái vụ này, không biết tên cô là gì, nhưng mà cái người mà bị đầu độc này đó là một cái người Trung Hoa, cho nên đồng nghiệp với cô ở trong một cái trường đại học nghiên cứu. Hai người này nghiên cứu về vi sinh học, tức là về virus hoặc là bacteria. Và khi mà cô này với hai người đã làm chung trong một cái phòng lab, và khi làm chung như vậy thì nước trà đưa ra, thế thì trong nước trà đó về sau người ta thử có chất độc, nhưng mà nhà trường nghi như vậy bởi vì họ thử có chất độc. Về sau khi mà cái ly rửa rồi thì cái ly không có chất độc nữa, và nếu không có chứa trà thì không có chất độc, nhưng mỗi khi rót trà ra là có chất độc, cho nên họ mới báo cáo với lại FBI. Và do đó khi cô này trên đường về Trung Hoa thì bị bắt ngay phi trường, bởi vì FBI đã nghĩ rằng là bây giờ là phải bắt ngay, nếu không bắt thì cô về Trung Hoa cô sẽ không có qua nữa. Đó là lý do tại sao người ta bắt này. Mà cái người ghi cựu sinh gốc Việt này cũng không rõ rằng là người này là gốc từ Việt Nam ở đây hay là Việt Nam ở bên Việt Nam đi khoa học nữa. Thành ra chuyện này cũng chưa có những chi tiết rõ ràng hơn.
4: Nói tóm lại thì cái cô người Hoa này có tên là Ali Wang, 32 tuổi, là cái người nghiên cứu sinh ở cùng phòng với lại cái người nghiên cứu sinh người gốc Việt này. Người này có tên viết tắt là KT. Thì giờ đây sau khi mà bị tố giác rồi đó, thì bây giờ ở giới điều tra họ coi cái camera ở trong phòng đó, thì họ mới phát giác là đúng như vậy. Thưa quý vị, cái cô Quang này đó đã tới cái phòng làm việc riêng, cái bàn làm việc riêng của anh KT. Sau đó thì làm cái gì ở đó đó, nói chung là có tới đó lục lọi rồi có lẽ là bỏ chất độc gì đó vào trong nước hay gì đó. Thành ra là sau đó thì rời đi. Thì thành ra là giờ đây thì người ta đã có đủ bằng chứng để có thể truy tố cái cô gái 32 tuổi là Ali Wang này với cái tội là đầu độc cái người bạn cùng phòng của mình là người gốc Việt Nam. Chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới một cái vấn đề là thuốc mua theo quảng cáo. Người bệnh không biết mình đang đưa vào cơ thể, dù nhớ rất rõ là người quảng cáo nói là cái gì. Xin mời anh Phạm.
5: Dạ vâng, thì bên cái này là bên Việt Nam. Bên Việt Nam thì phải nói rằng là Việt Nam mua thuốc không có bao giờ cần toa hết. Cho nên các cái chuyện mua thuốc ở Việt Nam là một chuyện hết sức là bình thường. Các pharmacy họ bán thuốc, họ bán như là trong chợ vậy thôi. Tức là dù cho thuốc cỡ nào họ cũng bán giống y như là trong chợ ở bên Hoa Kỳ. Chợ Hoa Kỳ thì không bao giờ bán những thứ thuốc mà chính phủ Hoa Kỳ cho phép bán. Chỉ có phòng mạch và có lệnh bác sĩ thì mới được quyền bán ở những cái phòng bán thuốc chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì khác. Cho nên họ vừa quảng cáo nữa mà vừa bán thuốc. Và những trang mạng ở Việt Nam chữa bệnh thì phải nói rằng rất là nhiều. Do đó có nhiều người cứ đi theo các bác sĩ trên mạng xã hội thôi. Nhiều khi họ tự xưng là bác sĩ nhưng mà cũng có thể là cũng không phải nữa. Không ai kiểm soát được bởi vì Việt Nam không có một cái luật lệ gì để mà kiểm soát vụ này. Cho nên nhiều người uống thuốc xong thì bị trúng độc. Thì bởi vì người ta không biết là thuốc gì nữa. Cứ nói thuốc bổ là uống thôi. Thành ra ở bên Việt Nam, cái bản tin này từ Trung báo Việt Nam. Và để nói rằng là nên cẩn thận khi uống thuốc, chứ còn mà đến khi mà bị bệnh rồi đi bác sĩ mới biết. Và dưới đó thì họ nói thêm một bài nữa là trúng độc vì cái chất thuốc mà người ta gọi là hồi xưa, người ta gọi ở bên Việt Nam họ gọi là hột dưa đó, tức là steroid, là một trong những viên thuốc rất là nguy hiểm. Tôi chỉ nhắc một câu thôi để quý vị nhớ thôi. Bên Việt Nam, nếu như mà ai uống steroid quá nhiều thì đều biết rằng là mặt mày sẽ phù lên. Thế đó là cái triệu chứng đầu tiên. Thành ra ở bên Việt Nam mà nếu như ai có thân nhân Việt Nam mà nếu họ cứ mặt mày phù lên thì mà họ uống thuốc bổ bên Việt Nam thì phải coi chừng thuốc bổ đó có thể có pha steroid.
4: Dạ vâng. Mấy cái bài thuốc mà chị khớp rồi này kia quảng cáo rầm ở trên YouTube thì cái loại đó không có cần phải toa bác sĩ gì hết, ai cũng mua rất là dễ dàng. Thì đó là cái điều mà các bác sĩ ở trong nước họ đang lên tiếng và cảnh báo người dân là như vậy. Đừng có nghe cái lời quảng cáo của họ rồi và tự chẩn đoán cho mình, rồi tự đi mua thuốc về cho mình uống luôn. Cái điều đó nó hoàn toàn không có đúng. Phải qua bác sĩ chẩn đoán, phải ra nhà thuốc mua thuốc thì nó mới hy vọng có thể hết bệnh được, thưa quý vị.
5: Còn thêm chút xíu nữa thôi, lương của dân biểu là 174.000 đô la một năm.
4: Bởi vậy anh cãi tôi phải nói ít nhất 100.000 đổ lên nè, nó tin. Chứ em đi làm không có tiền sao được. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ốc cũng măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc.
2: Căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ốc cũng măng vịt gọi.

0: lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue.
2: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm rồi sao? Chúng tôi có chú Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Chào chị Tường Minh và chào anh Quang Trương cũng như chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
3: Yeah, wow, hôm nay là giữa tháng 10 rồi, rất là nhanh, chưa có lạnh lắm nha, cũng còn thời tiết cũng còn rất là đẹp, không có lạnh, không biết lạnh chưa, chú Cơ có thích trời lạnh hay không chứ, thôi cứ như vậy đi, là
5: thì vậy thì dễ nói, chịu nhất. Nói gì nữa,
3: phải không?
5: Nhưng mà sáng ra, đâu có được dày hoài.
3: 72 độ buổi sáng, wow, tuyệt vời phải không? Nắng vàng, chú Cơ hôm nay áo cam, giống trái bí, hôm nay có trái bí, trái bí kia kìa, mấy người nói chứ là elegant flower, hôm nay cho bí chân xong rồi mình nấu, được không? Bí này đâu có ai nấu đâu không?
5: Không,
4: bí này nhỏ quá mà, ai ăn ai nhìn trời.
3: Bí này bí kiển, trái bí kia nấu được đó.
4: Được chứ?
3: Bí này nè.
5: Tốn củi tí thôi.
4: Cái này thì đúng anh, coi chứ nói đúng đó, thì làm củi ta đúng là đúng nha.
3: Tốn củi là tại dài lắm rồi, phải hồng lâu. Thì trở lại với cà phê sáng hôm nay. Thật ra thì chúng tôi không có phải là mấy hôm nay thì tại vì tình hình bầu cử nhiều, chúng tôi có một ngày thứ tư để anh Nguyên Khôi có thể nói về bầu cử, về suy nghĩ của chúng ta ra ngoài á. Nhiều người nói chứ hay nha, bây giờ cà phê sáng mở ra chương trình để cho mấy người gọi vô cãi lộn. Nhưng mà tại vì cái này không phải cãi lộn, cái này là để debate phải không, mà phe này phe kia mình nói chuyện, mình tranh luận cho vui, chứ không phải là cà phê sáng đưa đề tài cho mọi người gọi vô cãi lộn. nghe cũng mắc cười, nhưng mà mỗi người mỗi ý mà, đâu có phải cãi lộn đâu, giống như là Tường Minh với anh Kiểm đâu có cãi lộn đâu. Nhưng mà hôm nay cái đề tài này Tường Minh cũng suy nghĩ mấy hôm rồi mà chưa có đem ra nói, bởi vì như là chú Cơ chắc chắn là sẽ rành chuyện này lắm nè, cũng như anh Trương về cái chuyện tử hình ông
4: Nidan Hassan.
3: Dạ, Milan Hassan.
4: Nidan, dạ.
3: Yeah. Nidan Hassan á. Mà nói là livestream, không có phải livestream trên TV, nhưng mà livestream ở trên mạng xã hội thì chú Cơ nghĩ sao? Bây giờ thì bị chống đối lắm, chưa biết chuyện đó có livestream được hay không. Quốc hội cũng không chịu, lưỡng đảng thì cũng không chịu. Nhưng mà không biết là chú Cơ, anh Trương suy nghĩ như thế nào về cái này ha?
4: Thứ nhất là cái chuyện mà chứng kiến việc giết người đó, thì phải nói rằng trên cái quan điểm mình không biết người đó có tội hay không. Nếu mà mình thấy chờ mình cần phải chứng kiến một trường giết người là một điều bất đắc dĩ, chứ không ai muốn thấy một vụ giết người làm gì. Còn chứng kiến một vụ sự giết người, sự thi hành án giết người lại là một cái chuyện khác nữa. Tuy nhiên thì cái vấn đề này làm cho nhiều người sẽ cảm thấy rằng là confused, tức là không có thể suy xét được là cái bên nào trúng, tức là có thể có nên coi cái sự đó hay là không. Và nên coi hay không thì cái chuyện là tùy theo từng người, nhưng mà vấn đề chính phủ nói rằng họ sẽ trực tiếp truyền hình để cho mọi người coi, phải không chị? Dịch ra là đúng không?
3: Không có trên TV, nhưng mà trên giống như là trên mạng.
4: Trên mạng xã hội để cho mọi người coi. Thì cũng là giống như trên TV thôi, nhưng là một vấn đề.
3: Live stream trên Internet. Nguyên văn là live stream trên Internet.
4: Thì nếu mà trên Internet thì cũng khác gì trên TV đâu. Có thể còn rộng rãi hơn nữa.
3: Không
4: là
3: có broadcast.
4: Dạ.
3: Dạ, không thì... có podcast trên TV, không có lên Fox News hay này kia gì đó, mà sẽ live stream trên Internet.
4: Dạ, thì tôi nghĩ rằng là hai cái chuyện đó nổi danh xưng thôi, nhưng mà thực tế thì cái live stream nó còn rộng rãi hơn là cái chuyện mà chiếu trên các cái kênh truyền hình của nhà nước. Thì cái nói là nói như vậy nó rõ hơn. Thế thì đây là nó rõ ràng là một chuyện mà muốn cho người ta chứng kiến, có thể một hình thức răn đe việc mà khủng bố vân vân. Thì nếu hình thức răn đe được hay là bất cứ cái gì thì cũng cảnh biện minh cho phương tiện, đó là câu mà người ta vẫn thường nói. Tuy nhiên đối với quan điểm một người như tôi chẳng hạn, lớn tuổi rồi và đã từng chứng kiến không biết là bao nhiêu người chết ở ngoài đường, ở trong nhà, ở nhà thương, ở đủ thứ chuyện hết, ở trong chiến tranh này nọ kia khác, thì tôi vẫn không thích một cái vụ mà sự tự hình mà mình được coi, vì nếu có live stream ở đâu vậy chắc tôi cũng không có coi. Cho nên ý của tôi là tôi chống lại cái việc này, và lý do thì bình thường, mình thích những kiểu giết người thì xem bộ mình dạ mang quá, đó là ý của tôi.
5: Nếu mà đem chiếu TV thì chắc chắn là không được rồi, tại vì nó vi phạm vào vấn đề đạo đức, về vấn đề violent ở trên TV, thành ra là chắc là không có được. Cho nên là họ phải chiếu trên Internet, tức là ai muốn coi thì coi. Tuy nhiên thì nói về vấn đề coi hay không coi đó, thì cũng có một số người họ cũng thích bạo lực, thì họ cũng thích coi, nhưng mà đa số con chưa nghĩ là không ai dám coi cái cảnh đó hết trơn đó. Tại vì mặc dù mình biết cái người đó là cái người tướng cướp hay gì đó, mình cũng căm ghét lắm. Nhưng mà tới cái lúc mà đứng trên pháp trường rồi đó, tự nhiên mình thấy cái người đó tự nhiên là mặt trắng giả ra, hay là mắt tay chân run rẩy trước khi cho ăn cái bữa ăn cuối cùng đó. Ai cũng coi như là móng vuốt gì rụng hết trơn rồi, thành ra mình cũng cảm thấy là cũng thấy chắc sắp sửa chết tới nơi rồi, mình thấy tội nghiệp cho cái người đó. Cho nên là vấn đề là mình đứng để mà enjoy, để mà coi cái người đó bị bắn rồi xong rồi gục xuống từ từ chết. Sao không biết là người ta làm sao, nhưng mà chắc là lấy qua chương sẽ không có coi được cái đó.
3: Nhiều người giống anh Trương Chú Cơ là không coi được hay là không thể coi, nhưng mà tụi mình biết rất là nhiều người á, hồi xưa đó ở bên Việt Nam á, những cái vụ xử tử đó không biết làm sao mà nó cũng bị leak ra ngoài, những cái đoạn phim đó cũng bị leak ra ngoài, rồi người ta cũng truyền nhau người ta coi, giống như là mấy cái vụ xử tử hình ở Nguyễn Văn 12 hay Nam Cam, không biết anh Trương hồi đó có biết hay không, nhưng mà có lan truyền. Hồi xưa Internet chưa có phải là rộng rãi lắm, nhưng mà không biết sao những cũng có những cái băng, cũng có những cái đoạn băng mà lan truyền để người ta coi, hay là giống như ISIS mà chặt đầu người ta để răn đe đó, nhiều người coi nha, nhiều người cũng lan truyền những cái đó rồi để cho coi, có nhiều người coi được. Rồi mấy cái vụ ở bên Việt Nam, nhớ có cái vụ mà cái thằng đó nó kêu người ta chặt đầu nó đó.
5: Ừ.
3: Mà tụi mình thấy là có đàn bà, có đàn ông, có trẻ, có già, nó lan truyền mấy cái đó để coi. Thì coi như là thần kinh thép. Nhưng mà nói về cái vấn đề á, không phải là mình coi hay không coi, nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đó nói là muốn công bố để mọi người thấy cái hậu quả nghiêm trọng của cái hành động này, của cái vụ khủng bố, để răn đe. Đó là cái mục đích là như vậy. Thì mình đang hỏi cái câu hỏi của chúng ta đó là coi hay không coi là cái chuyện khác, nhưng mà cái mục đích răn đe như vậy đó là mình nghĩ như thế nào khi mà mình coi một cái sự bắn công khai live stream để cho cái mục đích răn đe, thì nghĩ như thế nào về cái chữ răn đe đó. Còn anh coi hay anh không coi thì cái chuyện cá nhân của mình không thích thì mình có thể không coi, tại vì hay là cho dù chiếu trên TV hay cái gì đó mình không thích thì mình tắt, đúng không? Nhưng mà thường thường ấy, những mấy cái mà nó máu me, nó bạo lực, nó này kia cái nọ đó, thì trước khi ở Mỹ, trước khi những cái hình ảnh đó được chiếu lên, thì người ta đều có những cái warning trước. Đây là những cái hình ảnh mang nó hơi bạo lực, cân nhắc trước khi xem, đúng không? Thường thường mình coi là nó có cái vậy, hoặc là mấy cái hình mà nó ghê gớm chút xíu thì Facebook hay là mạng xã hội nó có cái che, nó nói là hãy cân nhắc trước khi bấm vô đây, tại vì đây là những hình ảnh bạo lực. thì chắc chắn là có những cái warning mình muốn coi hay mình không muốn coi thì mình có quyền lựa chọn.
5: Cái là bạo lực thôi, còn giết người thì chắc có lẽ không có được chiếu đâu.
3: Thì đó.
5: Cho dù có warning cũng không có đài nào chiếu.
3: Không có đài nào dám chiếu phải không? Dạ. À, vậy thì về cái câu hỏi đó, nên live stream để cho mọi người thấy cái hậu quả của cái việc khủng bố để răn đe thì mình có ủng hộ không? Hay là chỉ là biết cái kết quả là cái người đó đã bị tử hình là đã đủ răn đe rồi?
5: Yeah. Theo Quang Trương thì chắc có lẽ là tới đó thôi, chứ còn bây giờ cần phải làm cho tới nơi tới chốn nữa để mà có thể răn đe đó thì thôi nó thấy ra hơi tàn nhẫn quá. Nếu cái gì có mức độ của nó thôi, coi như là nghĩa tử nghĩa tận, người ta chết là xong rồi, không cần phải đem lên sân khấu rồi chiếu tivi hay là chiếu internet rồi bắt đầu mới bắn người ta cho người ta chết cho mọi người thấy, thì coi như nghĩ không cần thiết.
3: Dạ, thì để xem coi quý vị suy nghĩ như thế nào về cái chuyện răn đe. Thí dụ như là làm một cái chuyện gì đó cái người đó xấu, thì cái việc răn đe đó như thế nào. Mình biết là ok, cái người đó đã nhận lãnh cái án tử hình rồi, là đủ răn đe rồi, hay là mình phải chứng kiến cái chuyện hành quyết ra làm sao thì mới răn đe, hay là mình chống luôn. Có nhiều người họ chống luôn án tử hình luôn, có rất là nhiều nơi, có nhiều chỗ,
5: nhiều tiểu bang của
3: Hoa Kỳ,
5: là
3: họ không, họ chống luôn, họ nói là tù chung thân. Tù chung thân tính ra vậy mà còn khổ hơn đó, ở trong đó suốt đời còn khổ hơn, thấy đem ra chết cái.
4: Nhưng mà mỗi lâu còn được người nhà vào thăm, yeah, thăm nó được.
5: Nói gì chứ đứng trên cái chết rồi đó thì ai cũng muốn giảm tội hết trơn. Chính cái cô Crystal Pye đó thì cũng đang đấu tranh để có thể giảm từ tử hình xuống chung thân đó.
3: Ừ.
5: Chứ rồi nói chung thân nó cực hơn thì người ta chọn tử hình cho rồi. Nhưng mà dù sao đứng trên cái chết lúc đó bắt đầu mới cảm thấy con người mình nó bắt đầu nó yêu quý cái mạng sống như thế nào. Kể cả những cái người mà cùng từng mình hay nói ở Việt Nam họ có hay chiếu hồi xưa tử hình mấy tướng cướp mà này kia đó, vẫn có người nói rằng là
3: nhiều người coi lắm đó,
5: có người nói rằng là lên trên đó rồi là thấy là
3: chân đi không nổi,
5: chân đi không nổi lết không à,
3: tại vì biết
5: sợ lắm, sợ chết lắm,
3: biết chứ, ai mà không sợ chết. Để coi coi là quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi cái suy nghĩ trong cái chuyện khi mà chính phủ hay là một cái bộ trưởng quốc phòng hay là nước Mỹ muốn làm một cái live stream về cái vụ tử hình thì quý vị nghĩ như thế nào, nhận xét ra làm sao? Mời quý vị có ý kiến cùng với chúng tôi. Có nhiều người thì cho đó là rất là nặng nề, nói nếu mà làm vậy mình không khác nào bên mấy cái nước ISIS đem ra giết để đe dọa công chúng. Nếu mà Mỹ làm vậy thì cũng giống vậy. Thì quý vị có nghĩ vậy hay không? Hay là răng đe là răng đe là như thế nào? Có nước nào làm như vậy không? Có nước nào ngoài những cái nước ở bên Hồi giáo hay là gì đó, ISIS gì đó, tử hình công khai không chú cơ ha? Tử hình mà chiếu chưa? Cái này có.
4: Thật ra tôi cũng không biết đó.
5: Có thể có chứ. Hồi xưa con Dương còn nhớ là cũng có những cái vụ mà tử hình ở Việt Nam mà họ tử hình một cách công khai cho mọi người tới coi, cũng có luôn. Tức là dắt ra pháp trường rồi có một cái cuộc họp, rồi ủy ban rồi này kia tập hợp rồi đọc cái lệnh tử hình rồi xong rồi người ta đứng đây người ta coi đó.
4: Rồi bằng anh con Trương với chị mình có lẽ là không thấy, nhưng mà tôi thì tôi thấy ở trên TV ở Việt Nam hồi tôi còn nhỏ đó. Thì chuyện đó xảy ra ở kêu là pháp trường Cát đó, ngay chợ Bến Thành đó. Pháp trường Cát, ngay cả người ta xử ông Ngô Đình Cận là em của ông Diệm cũng ở ngay pháp trường Cát đó nữa. Thành ra không, ông Ngô Đình Cận hình như chết ở đâu trong tù thôi, bắn trong tù chứ không phải bắn ngoài pháp trường Cát. Pháp trường Cát là những cái tay sai mà tay mà chuyên buôn đầu cơ tích trữ là vậy. Thời đó Nguyễn Cốc Kỳ có bắn một người lập ngay cái pháp trường Cát đó để mà bắn. Thì tôi biết và radio TV hồi đó cũng có chiếu lại, nhưng mà nó chỉ chiếu cái cảnh đi ra thôi cho họ cũng không chịu cảnh khi bạn chết.
3: Giống như là mấy cái vụ mà chích thuốc độc với cô cái gì đó
4: thì cô gì mới đây phải không,
3: mà chết,
4: cũng
3: sao?
4: Không sống mà cũng chết đó cho mấy
3: dạ, không có chết đó thì cũng tới đó kéo màn lại là thôi. Không ai được nhìn thấy hết, người nhà hay là bất cứ ai cũng không được nhìn thấy hết đó. Chỉ có đội gì đó,
4: cái người mà chích thuốc thôi,
3: chích thuốc thôi còn
5: không
3: còn...
5: có một số dân chứng
4: Yeah, người ta nhân cho chứng nhân coi, chứng nhân chứng thì có
5: nhìn
4: coi
5: qua một cửa
4: nhưng
5: sổ,
4: mà không chịu thôi chứ.
5: Qua cửa sổ rồi họ chỉ nhà báo vô luôn nhưng mà không có được quay hình nên là chỉ có ngồi để chứng kiến cái cuộc mà tử hình đó. Crystal Bay đó là có một số người phóng viên đó họ đi vô họ chứng kiến xong rồi họ về họ kể lại đó là cái sự việc nó diễn ra là như vậy đó. Và cho tới cái lúc mà người ta thấy không xong rồi cô này bắt đầu khò khè đó thì lúc đó cái màn đóng lại. Tức là họ không muốn cho biết là chuyện gì
4: hấp
5: tiếp tục đang
4: đó,
5: xảy ra.
4: Hấp hối mà
5: tại vì không chết.
4: Quăng ngoài đó.
5: Thành ra nhiều người nhà báo họ nói tới lúc đó họ không còn biết gì nữa, không còn thấy gì nữa. Tại bên trong họ đóng cửa rồi, cái màn kéo lại rồi. Nhưng mà trên nguyên tắc thì vẫn họ vẫn để cho một số người ngồi đó nhìn qua cái cửa kính để có thể chứng kiến cái cuộc tử hình đó. Dạ.
3: Maria Trang nói là cứ nghĩ như là coi phim hành động thôi. Nghĩa là Maria Trang là ủng hộ hả ta? Ủng hộ là giống như là để coi cái cảnh đó hả? Coi luôn hả? Thành ra Maria Trang nói là coi cứ như coi phim hành động vậy thôi. Dạ. Phim khác nha. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
6: Hello.
3: Dạ.
6: Chào cho thầy sáng. Chào lá sáng. Chào chú Phạm Cơ.
4: Dạ, chào anh.
6: Dạ. Thành đây.
5: Dạ, chào anh Thành.
6: Dạ. Mình nói trước mình á là đạo Công giáo. Không? Thì trong đạo Công giáo là chống cái bản, chống cái bản tử hình. Thì mình là một người tín hữu thì mình phải theo đạo những cái luật lệ của đạo Công giáo. Nhưng mà vấn đề này thì mình không có ý kiến, mình không chống, mình cũng không binh. Tại vì theo như mình nghĩ nè, xã hội cái án án tử hình này có từ xưa, từ lúc mà con người có tới bây giờ lâu lắm rồi. Nếu mà không có những cái như vậy á thì cái xã hội nó loạn lên đó, bao nhiêu trộm cướp hiếp dâm giết người, nói chung là đủ thứ hết đó. Thì hồi xưa người ta lập cái bản án như thế này, mình phải trở một từ xa thì kéo dài tới bây giờ thì con người mình mỗi ngày một văn minh, mình đối với chúng vừa văn minh hơn. Mình nhân bản hơn, mình phân tích ra, mình kỹ lưỡng, mình không, mình sợ là giết người giết lầm thì bao nhiêu người đã bị chết lầm giết lầm rồi. Thì có những cái lầm thì mình thì tội nghiệp họ thiệt đó, còn những người không lầm thì sao. Bây giờ mình nhìn lại cái lịch sử gần đây á,
5: không anh Thành ơi, anh chưa có đi đúng trọng tâm của chủ đề, không phải là nên hay không tử hình. Mà tử hình rồi xong rồi live stream cho cả thế giới xem đó, thì câu hỏi đó, là có đó, nên hay là không mình, chứ còn không phải là
6: mình sẽ đi tới chỗ đó. Thì mình đi tới chỗ đó thì mình thấy tất cả những cái vụ mà giết người như thế này thế kia đó, mà cái tội rõ ràng chứ không phải là giết xong điều tra một thời gian rồi mới thấy được, thì nó quá rõ ràng đi. Nếu mà không có những cái bản án như thế này thì chú Phạm Cơ như tất cả mọi người thấy cái con người mình nhân bản, tất cả những người hay chống cái vấn đề này, chống bản tử hình, thì họ nói là mình mà làm giống như thế này đó, mình đưa lên lên truyền hình đó thì mình không khác gì giống như những cái chế độ mà tàn ác đó. Thì nếu mà không có những cái như thế này để răn đe, có người ta răn đe hay quên lắm, tất cả như biết phạm tội thì sẽ bị xử phạt nhưng mà không ai nhớ hết đó. Thì mình phải nhớ là miền Nam của mình vì nhân ái quá mà mất nước đó. Thế này cái xử thế này thì mình thấy cũng công bằng chứ không có sai, nhưng mà cái vấn đề mà đưa lên truyền hình á thì mình không chống mà cũng không binh đó. Thì cái chính phủ làm như này để làm chi? Để răn đe, cái nhiệm vụ là răn đe thì mình cảm thấy răn đe cũng đúng thôi. Đã giết người rồi thì răn họ đưa lên, không đưa lên thì nó cũng không khác nhau. Cái quan trọng là có giết hay không, cái xử tử hình hay là không. Còn vấn đề đưa lên á thì nó là một cái optional nhỏ thôi, mà mình nếu mà mình cảm thấy mình sợ thì mình không cần phải coi đó. Mình không chống cái vấn đề này nhưng mà mình ủng hộ đưa lên không thì mình cũng không ủng hộ luôn đó. Tức
3: mẹ
6: là
3: anh nói anh nói hơi mâu thuẫn nha, anh sợ ném đá hay sao mà anh nói nó hơi vòng vòng mà nó hơi mâu thuẫn. Anh nói là anh chống không chống, binh không có binh, như đưa lên thì cũng là chuyện nhỏ. Nhưng hồi thì anh nói là không nên, vậy cuối cùng là anh nghĩ là đưa lên để răn đe, tại vì anh nói là con người máu quên lắm, phải nhìn thấy vậy mới sợ.
6: Thì có thể là mình nghiêng về vấn đề chấp nhận cho đưa lên nhiều hơn là vấn đề chống.
5: Nói tóm lại là anh ủng hộ cho vấn đề mà livestream một cái cuộc tử hình.
3: Nói chung là
5: vậy đi cho nó nhanh.
3: Đúng.
6: Dạ đúng rồi đó.
3: Nhưng mà tại vì ảnh xưng là mình là công giáo nữa nên là nó trái.
5: Bởi vì muốn đưa ảnh vô trọng tâm.
3: Nó hơi trái luật chút xíu, tại vì chỉ có Chúa mới có thể quyết định mạng sống, vậy tại vì như vậy cho nên là ảnh cũng hơi ngại về cái vấn đề tôn giáo, nhưng mà trong thâm tâm đó là ảnh nghĩ là sẽ để răng đe. Ảnh sợ người ta quên.
6: Lúc đầu mình có nói là quan trọng là có sự anh nó tử hình hay là không. Còn mà đưa lên rồi là chuyện khác, chuyện nhỏ thôi.
3: Dạ.
6: Vấn đề là thử anh đó có nên xử tử.
5: Không,
4: anh nói ra cái chuyện khác rồi.
5: Cái quan trọng là có nên live stream hay không.
4: Live stream hay không thôi.
5: Dạ. Không có nói là có nên tử hình hay không.
3: Tử hình là
4: mà trực tiếp đó hay không? Chiếu trực tiếp.
3: Như vậy nó có mang tính răng đe không? Hay là mình thấy kết quả là cái người đó đã bị xử tử rồi. Mình nghe kết quả là mình cũng đã ngán rồi, mình cũng đã thấy đủ răng đe rồi. Thì anh thì nói là ý của anh là thấy mới nhớ, thấy trước mắt mới nhớ, không thấy là không nhớ.
6: Thấy không nhớ đúng rồi.
3: Không thấy không nhớ.
5: Nhớ anh rồi mốt mà bị
6: cái sợ, thấy mới sợ chứ.
3: Thấy
5: anh
3: mới sợ.
5: Anh mà bị cái tội lén phén á, là đem lên đài rao anh đó.
3: Thấy mới sợ gọi là
5: để nhắc cái nhớ.
3: Ý ảnh nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó.
4: Thấy mà anh lén phén mới được trực tiếp được thì còn
5: tôi xuống tôi làm phóng sự trực tiếp luôn á.
6: chính vì đó mà mình hay nói chuyện hơi lực ở giữa thôi, không biết bên nào hết đó.
5: Ok anh Thành.
3: Dạ cảm ơn anh.
6: Dạ
3: chào anh. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước, rồi qua phần thứ hai chúng tôi sẽ mời quý vị để quý vị có thêm ý kiến. Quý vị đang trên đường dây điện thoại nán lại đôi chút để chúng tôi quảng cáo rồi sẽ quay trở lại với chương trình.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Mala Hotpot All You Can Eat, lẩu Tứ Xuyên đủ vị hải sản tươi với nhiều loại thịt để lựa chọn. Khai trương chỉ có 29 đồng 99 cho một người. Địa chỉ là 9600 Bel-Air, cửa vào cái bên nhà hàng Vinh Hoa, lầu 2, phòng 252, điện thoại 713-684-7811, 713-684-7811. Good morning sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể có ý kiến về cái chủ đề ngày hôm nay bằng cách gọi vào ngay bây giờ. Xin mời một thính giả trên đường dây.
8: Cà phê sáng, chào
7: dạ.
8: Mọi đại.
7: Xin chào.
9: Chào
8: Bình Thường Minh.
9: Chào
8: anh Văn Trương.
9: Chào anh.
8: Bây giờ trước khi vô câu hỏi để trả lời thì tôi nói sơ qua một cái vấn đề tử hình đó, thời xưa của mình là chặt đầu thấy là rùng rợn chưa, đó mình coi trong phim đó nha, rồi sau này thì là xử bắn là cũng thấy rằng cũng phun máu ra, giết người ra, bắn xử bắn thì cũng phun máu ra, rồi kia cũng thấy rằng rợn người đó, mình chỉ coi phim thôi là thấy vậy thôi. Nhưng nói tới hiện tại mình giết một con gà mà lỡ nó không chết liền để lấy chết, nó không chết liền, nó buông ra, nó nhảy tưng tưng là mình nó nhảy mà nó đau đớn, là mình thấy mình đã thấy không có nhân tính rồi. Chứ đừng có nói chi mà bây giờ mình nói vô cái chủ đề đó, thì cái thời nay thì nó thường thường nó thay đổi thì không có xử bắn nữa, chỉ mà là một cái giết một cái những người tử hình đó, là một cách nhẹ nhàng để cho không có một cái hành hạ cái người bị tử hình, một cái nhẹ nhàng cho họ chết, như là chích điện hay là phải thấy là
7: ghế điện,
8: và ghế điện kia nọ, hoặc là chích thuốc, đó là một cái nhân để sửa đổi cho cái sự tử hình ngày nay. Thì nghe tử hình là ai cũng sợ, không có răng le gì được nữa. Đừng nói răng le nó sửa hình là ta biết là chết rồi, đừng có nói răng le, ấm để người ta thấy là răng le, đó là không đúng. Cái trường hợp này tôi phản đối. Thì cái người đó phạm tội thì sử hình, tử hình giống như những cái gì mà như hồi xưa giờ người ta chích ghế điện hay đại khái là chích thuốc thì kia thôi.
7: Là mình nghe là mình đã đủ khiếp đảm rồi đúng không? Không cần coi. Không có răng đe. Coi không phải là...
8: Em còn đưa lên truyền thông để người ta thấy nữa. Lỡ một nít mình đã thấy rồi, cũng thấy một cái rợn người là mình người lớn mà mình còn không dám coi. Chứ đừng nói mà sử bắn mà thì sẽ dằn máu.
7: Anh thua Maria Trang xa luôn á anh Trung. Maria Trang nói nè, phim hay, thực tế, coi miễn phí, dạy gì không coi. Và lại là một tù nhân máu lạnh nữa, ủng hộ. Maria Trang nói vậy đó.
8: Không, tôi thì không, tôi không dám coi đâu, thật sự. Tôi chỉ thấy một con gà mà cắt cổ, một người nằm cắt dở mà. Con gà nó không chết, nó nhảy tăng tăng, nó nhảy từ lưng, mà đã sợ rồi, cái khiếp đảm, chứ đừng có nói chi. Cũng như mà hành hạ một con người, nó quá tàn nhẫn. Bởi thời xưa, thời nay nó khác. Cái răng re, rồi mình nghe tiếng tử hình là mình đã biết là không tốt. Giống như bên Singapore đó, thuốc miệng, làm khi nó là mang thuốc phiện vô Singapore là tử hình. Người ta cũng rất sợ, tôi dám làm đâu. Tôi phải để cho mình thấy rồi mới răng re người ta được.
7: Nghe là sợ rồi chứ không cần thấy, phải không?
8: Dạ, ok. Rồi, tôi bắt đầu vô công chuyện của tôi rồi.
7: Dạ, cảm ơn. Okay. Dạ, xin chào anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp.
9: Hello.
10: Xin chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tường Minh.
9: Dạ, chào chú.
11: Chào anh.
10: Tôi thấy cái vụ này đó là, phải nói là dã man. Nếu mà như vậy, tôi phản đối. Lý do là thế này. Cái lý do đó, ông Bộ trưởng Quốc phòng này, của chiến tranh, ông ấy là ông có làm một thiếu tá sữa. Làm thành những muốn phải tỏ ra đó là gân hồ, ngon lành, là răng đe đủ thứ, nhất là cái vụ mùa bầu cử. Và cái ông thiếu tá Nita là người Hồi giáo, là bác sĩ tâm lý quân đội, Đó, thì ông mới làm như vậy, thì muốn một mặt để dằn mặt đấy đó. Nhưng mà trong lịch sử Việt Nam á, chúng ta thấy là khi mà vua Gia Long lên đó là cho quật mộ vua Quang Trung, rồi những tướng khác rất là dã man, mang xác, mang xương ra vứt khắp nơi, rồi nhớ là hồi xưa là tứ mã phanh tây, rồi voi dày ngựa sẹo, rất là dã man. Thời Trung Cổ người ta mới làm như vậy, bây giờ đâu có ai làm như vậy. Thành ra ông mới làm thế này sẽ bị phản ứng ngược. Thành ra mới đầu ông Tổng thống Trump ok, mà sau này ông suy nghĩ lại, tại vì dư luận phản đối quá chừng. Mà nước Mỹ là một nước văn minh, mà xử tử người ta cho lên bắn như là tụi Taliban khủng bố, thì mình đâu có còn là ngon lành nữa, mình đâu có còn là sức đáng. Thành ra đối với tôi là như vậy, thì tôi nghĩ họ sẽ ngừng lại, tại vì dư luận phản đối quá, thì đó là như vậy. Thì ông Trump có vẻ do dự rồi đó, thì đó là mình phân tích ra đó.
9: Yeah.
10: À, mà nếu cái thí dụ như cái gì, nhớ hồi đó hồi Tết Mậu Thân, ông đại tá hay ông tướng Sáu Lèo rồi đó, ông bắn cái người mà bắn tại chỗ lúc đó, đó thì ký giả Eddie Adam đã chụp hình đưa lên, ông này được cái giải Pulitzer đó. Thì sau đó ông đã tới nhà ông Liễu ở Washington, ông xin lỗi, tôi được nổi tiếng nhưng mà tôi đã hại đời ông, tại ông này mang tiếng xấu như vậy. Trong khi người đó đã giết 11 người khác hồi đêm hôm trước. Thì đó như vậy. Đó, yeah. Thì đó tôi xin...
7: Yeah.
10: Thì đối... Dạ. Yeah. Còn nhiều người nữa, thành tạm ngừng đây.
7: Yeah.
10: Tôi còn có nói thêm nữa.
9: Dạ, yeah. Tóm lại thì chú Bảy không có ủng hộ cái vấn đề mà hành quyết người
7: công
9: ta
7: khai,
9: mà lại còn công khai trên mạng internet nữa thì không nên đấy chú hả?
10: Lặng lặng mình làm hồi nào giờ bị bình lặng, chỉ có cái là đã xử tội là xong rồi, thành ra như vậy là xong rồi.
7: Vậy thì sao răng đe được? Câu hỏi là nhớ mấy ổng nói là ổng muốn răng đe cho người ta thấy là cái chuyện đó là nó trầm trọng và nó sẽ có kết quả như vậy, thì chú nghĩ sao?
10: Tôi nghĩ là không có răn đe, cái này là nghĩa là overdue, tức là làm quá đáng, thành ra sẽ phản ứng ngược.
7: Ừ.
10: Thì cũng vậy, overdue đâu có cần phải nghĩa là mang ra để cắt tiết như cắt tiết gà hay là bắn 12 người, 11 người đâu có, cái firing squad là 11 người mà bắn đâu có cần như vậy. Thành ra người từ lâu rồi người ta đã dẹp cái chuyện xử bắn rồi.
7: Ừ.
10: Cho lên hay là chích thuốc là xong rồi, là văn minh đó. Mà không có trình bày lên trước công chúng thì như vậy là đã xong rồi. Thì
9: cái câu phản ứng ngược của chú Bảy đó, coi như muốn nói thêm chút xíu là cũng có cái thông tin đó chính xác chứ phải là không? Tại vì bên cạnh hình ảnh mà mang cái tính mà Hoa Kỳ cho là răn đe đó, thì ngược lại những cái thành phần và tổ chức Hồi giáo cực đoan cũng vì cái hình ảnh đó có thể họ nổi loạn. Thành ra là họ binh vực cho những người, tại vì ông này là thuộc Hồi giáo mà. Thành ra có thể những cái tổ chức Hồi giáo họ sẽ có những cái hành động ngược lại để mà họ đáp trả cho những cái người công dân của Hoa Kỳ. Họ không có nổi loạn, họ không có chiến tranh, nhưng mà họ tìm cách, họ cứ bắt bớ người này người kia người Mỹ, bắt đầu họ cũng hành quyết giống như vậy. Thì đó là cái đó. Câu mà chú Bảy nói, tức là cái phản ứng ngược đó. Thay vì răng đe thì lại gây ra cái sự nguy hiểm cho những người khác.
10: Phản ứng ngược về phía Hồi giáo thì dĩ nhiên, nhưng mà phản ứng ngược với những nước khác.
7: Nghe hình ảnh của nước Mỹ, dạ.
10: Dạ, hình cứ xấu đi. Đó là như vậy. Thành ra chúng ta nghĩ mà ông này ông làm này là ông muốn tỏ ra gương hồ là ngon lành. Mà ông là hồi xưa mà cái lon của ông ấy chỉ là thiếu tá, tiểu đoàn phó đấy, chứ không làm gì đó. Thành ra ông ấy cái mừng những người khác.
7: Dạ. Cảm ơn ý kiến chú Bảy nha. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5188. Dạ.
9: Hello.
11: Tôi có ý kiến ạ.
7: Dạ.
11: Cái vấn đề mà tôn giáo là đạo Hồi này kia đó, tôi xin để qua một bên. Tôi chỉ biết rằng cái người mà hành động mà như vậy đó, giết chết bao nhiêu người, 12 người, như vậy là thấy dã man quá rồi. Thành ra bây giờ cái việc mà áp dụng cái việc mà xử tử mà bằng súng cũng giống như ông đó làm cho người 12 người kia, tôi thấy là tôi đồng ý cái việc đó. Nhưng mà cái việc mà đưa lên TV, đưa lên màn ảnh để chiếu cho toàn thế giới coi, tôi nghĩ không cần. Đó, đó tôi nghĩ như vậy đó.
7: Ừ. Thì ông phải trả giá, ông phải chịu lãnh án tử hình. Thì theo như anh chịu, nhưng mà không có cần công khai.
11: Và ông chịu án tử hình mà có người 12 gia đình của người nạn nhân tới để chứng kiến. Vậy được, được đủ rồi.
7: Ừ.
11: Chứ không cần phải phóng hình đi cho toàn thế giới coi, không cần cái việc đó.
7: Ừ.
11: Ok.
7: Dạ. Dạ vâng.
9: Thank you anh.
7: Cảm ơn anh. À, mời một thính giả kế tiếp. 9134.
12: Hello. Chào cà phê sáng.
7: Dạ.
9: Dạ chị.
12: Tôi thì tôi thấy cái nước Mỹ này nó phải cần nhiều cái án tử hình nữa kìa, chứ không phải chỉ có nhiều đó thôi đâu. Tại vì tôi thấy cái luật pháp ở Mỹ này đó, nếu mà mình đã bắt được một người mà có chứng cớ đàng hoàng giết người đó, thì cái người đó nên lãnh án tử hình. Chứ còn mà đi theo cái phó trại của nước Mỹ này đó, tôi thấy mình nuôi một người án tử hình đó, tốn biết bao nhiêu tiền. Coi như cái người, có một cái người nó vô nhà, nó giết cả gia đình đó, mà khi mà bắt nó rồi đó, nó không chống lại cảnh sát đó, nó bắt nó về đó, là phải tốn bao nhiêu tiền để ra tòa, để nuôi nó này nọ đồ. Cho nên tôi thấy ở Mỹ này cái án tử hình còn ít đó, chứ không phải là nhiều. Cái răng đe là phải răng đe theo kiểu đó. Còn cái chuyện mà xử tử người mà đem ra livestream đó, cái này là giống khủng bố hơn là răng đe ai hết đó. Tại vì mình nhìn lại lịch sử coi, có nước nào mà livestream tử hình đâu, chỉ có ngoài tụi khủng bố, nó đem ra nó đòi những yếu sách này nọ rồi. Thì lúc trước mình thấy đó, những tụi khủng bố nó bắt lính Mỹ là dân Mỹ, nó đem ra nó livestream, nó hăm he này nọ đồ tử hình đó, là nó đòi những yếu sách này nọ đồ. Thì bây giờ nước Mỹ này không lẽ là một nước khủng bố sao? Tôi nghĩ là cái chuyện này sẽ không bao giờ làm đâu. Cái này là liên quan đến chính trị, ông này ông muốn ra một cái gì đó trước khi bầu cử, rằng ông gây ra cái sự xáo trộn rồi cho những cái người bên đảng Cộng Hòa ra như là chống đối này nọ rồi ông lấy phiếu, sau đó thì tôi không biết. Nhưng mà tôi bảo đảm là chuyện này sẽ không xảy ra, tại vì nước Mỹ sẽ không bao giờ có một cái nhất dơ kiểu đó được. Đó là cái ý kiến của tôi. Cảm ơn cậu.
9: Dạ, cảm ơn chú.
7: Dạ. Chú nói nuôi án tử hình thì tốn tiền quá hả? Trước khi tử hình, bà kia là nuôi bà 30 năm rồi đó. 30 năm đó, tử hình. Mà đâu có phải đem ra tử hình là dễ.
12: Người ta đâu có sợ đâu. Người ta phải răn đe kiểu này.
7: Không, mà càng dài càng mệt á.
12: Đàng hoàng giết người đó. Mà đâu có xử tội họ tử hình đâu. Đem đi nuôi họ mấy chục năm. Tốn biết bao nhiêu tiền đóng thuế của dân.
7: Chú thì...
9: Chú nên trách mấy cái ông luật sư á.
7: Ờ.
9: Từ mấy ổng mà ra thôi thật á.
7: Mấy ổng kéo dài quá.
9: Tại vì Hoa Kỳ họ quá tôn trọng vào nhân quyền. Thành ra là không thể nào mà cứ thấy thực hiện một cái vụ bản án đem ra sách ra ra bắn ra được. Phải nó có đầy đủ chứng cứ rồi này kia, phải đầy đủ chấp nhận hết rồi mới được.
7: Luật sư còn kiện.
12: Những tội ác mà có chứng cứ đàng hoàng giết người đó, chứ đừng có nói là vấn đề.
9: Nhưng mà cho dù có chứng cứ thì bên kia họ tìm cách họ phay. Họ đưa ra những chứng cứ khác để họ binh vực cho thân chủ của họ, thành ra là nó vẫn xử tới xử lui hoài là vậy. Chứ Hoa Kỳ họ vẫn biết là tốn kém chứ, nhưng mà họ đành phải chịu thôi, không thể nào bắn một người mà chưa có được tòa án tuyên án một cách chính thức hết đó.
7: Tại vì tòa dưới tiên thì họ còn kháng án, rồi họ kháng lên tòa trên. Cái quá trình tố tụng nó quá dài.
9: Chứ còn những cái nhà hoạch định chính sách họ biết rõ hơn chú nhiều về việc này, nó tốn kém lắm, nhưng mà buộc về vấn đề nhân quyền. Họ coi trọng cái mạng sống con người, thành
7: lỡ,
9: ra họ phải
7: lỡ bắn lầm rồi
9: bắn
7: sao?
9: Lầm rồi sao sửa
7: sao
9: đây
7: đền?
12: Tôi nói là nói vấn đề có chứng cứ đàng hoàng kìa, chẳng hạn như đó, mình thấy một cái người đó vô cái nhà đó giết cả gia đình, cảnh sát bao vây rồi, cái người đó buông súng đầu hàng ra đó.
7: Nhưng mà
9: tại sao họ bắn?
7: Luật sư kiện á, đó là ông này bị tâm thần, ông này bị cái này, ông này bị cái kia. Đó, rồi hả, người ta phai, người ta tìm tất cả những cái kẻ hở, những cái lý do để người ta...
9: Chưa kể cái người bị bắn đó trước đây đã từng làm gì cái người này hay không?
7: Đe dọa
9: có làm là... có gây hấn, gây hận gì người này hay không?
7: Ừ.
9: Từ đó họ giải quyết nữa.
7: Đúng.
12: Cái vấn đề mà kẻ hở của luật pháp ở Mỹ này làm cho người dân...
9: Thì nói đúng là chú nói đúng cũng có, vấn đề kẻ hở cũng có.
12: Như kỳ đó tôi nghe nói ở Texas có cái vụ gì mà ở trên lầu mà luyện đồ dơ xuống ở dưới ông già đó. Ông kiếm tức quá, ông xách súng bắn đó. Là như vậy, tại vì đó khi mình thưa ra đó có những chuyện nước Mỹ này ngộ cái đó, mình có những chuyện người ta áp bức mình thưa ra, mình đem ra đó, có nhiều khi đó, chính quyền không giải quyết rồi xong mình tới chừng mà không
7: áp bức thì áp bức thì đi thưa thôi, áp bức thì đi kiện thôi, chứ không có vụ mà xách súng lên bắn nha chú.
9: Đó, có cái vụ mà con chưa mới biết cách đây cũng vài tuần thôi, đó là có hai ba cậu thanh niên trẻ thôi tới nhà có cái người kia cầm cửa giật cầm súng này kia chuẩn bị cướp, rồi xong rồi trong ở trên trong cái ông chủ nhà có súng,
13: ừ.
9: ông mới chạy ra thì
13: tụi
9: ba
13: nó chạy.
9: Người này bỏ đi
13: bỏ chạy rồi
9: ông bắn
13: rồi.
9: Theo
13: bắn theo là bắn ông kia bị tù,
9: bắn chết một hai người gì trong ba người đó, cuối cùng coi camera ra thì mới thấy rằng là ông này đã cố sát,
13: ừ.
9: tức là đã bỏ đi rồi mà vẫn bắn theo,
13: yeah.
9: rồi ông này bị tù, yeah. nó oan nghiệt như vậy đó,
13: yeah. thành ra cẩn thận.
12: Mua súng là vậy đó anh Trương,
9: yeah.
12: ừ. Mua súng có súng mình nóng á, cái mình lấy lành bắn.
13: mình đã bỏ đi rồi, đâu có đe dọa tính mạng của mình nữa đâu mà bắn, đúng
9: nhiều
13: không?
9: Nhiều cái lý do là khiến cho sự việc nó như vậy chứ không phải là mình nhìn bằng cặp mắt bình thường. Tại sao cứ nuôi mấy người này tốn cơm vậy? Thực ra nó có cái khó của nó chứ ơi.
13: Dạ, cảm ơn chú đã dạ. ký kiến nha. Dạ. Dạ.
9: Rồi, xin chào.
13: Mời một thính giả kế tiếp.
9: Hello.
14: Hi, chào hai anh và một chị.
9: Rồi, chào
14: tôi
9: anh.
14: Tôi thấy nếu mà cái chuyện này mà xảy ra, mà nó xảy ra ngày 3 tháng 12, thì tôi nghĩ là thế giới họ sẽ đổi nước Mỹ thành nước Cộng hòa Hồi giáo America. Không phải là nước Mỹ nữa rồi. Thành ra tôi nghĩ là Pete Hegseth chỉ là một cái tên mà phải nói là hiếu thắng, coi như là lộng ngôn lộng quyền giống như Trump vậy đó. Thành ra nói cái gì cũng nói không cần suy nghĩ. Chứ tôi nghĩ bây giờ có thách đố, Pete Hegseth cũng chẳng dám làm. Thành ra tôi nghĩ tôi phản đối những cái chuyện cái người ta gây ra tội. Nước Mỹ này pháp luật là trên hết, mang ra xử nếu có tội thì cái người đó sẽ chịu cái hậu quả, nhưng mà chịu cái hậu quả bằng sự bánh như thế nào, mang một cái tính cách nó có riêng tư, chứ không thể nào mà mang ra public để cho mọi người coi. Thì tôi nghĩ là cái điều này nó quá, tôi nói nó chẳng khác gì một cái nước Taliban hoặc là Iran hay gì hết á. Thành ra tôi nghĩ để mà hùa theo cái xét ban đầu Trung cũng đồng ý, bây giờ quay 180 độ, tôi nghĩ là không bao giờ có, và hãy đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện nó xảy ra, bởi vì luật pháp ở Mỹ này, cái dư luận ở Mỹ này không bao giờ chấp nhận một cái hành động của một cái thằng mà phải nói lộng ngôn lộng quyền. Cảm ơn nhiều.
13: Thôi mình cũng đừng có thằng này thằng nọ trên làn sóng, mặc dù mình không thích đó, nhưng mà kệ, mình vẫn kêu bằng cái tên của người ta, không thích kêu ông thì kêu tên thôi cũng được, chứ mình nói thằng thì trên làn sóng nghe nó không có hay lắm, mặc dù là biết là chú rất là ghét đó. Dạ, cảm ơn chú.
9: Đúng rồi, tại vì chính anh cũng đã nói rằng là nếu Mỹ mà làm như vậy thì cũng giống như là tổ chức khủng bố. Rồi bây giờ mà cũng kêu thằng kia cũng giống như du đảng thôi.
13: Dạ, thành ra kệ, bây giờ có ghét lắm luôn, nhưng mà thôi, ghét thì kêu tên thôi. Cái tên đó, cái tên đó nghe cũng được ha. Cái tên đó cũng được.
9: Chứ rồi mình đã không thích những cái thành phần đá cá lăng dưa, chửi thề, nói này nói kia, mình cũng nói vậy thì mình cũng là vậy thôi.
13: Dạ, mời một thính giả kế tiếp.
15: Good morning, cà phê sáng.
13: Dạ,
9: xin chào. Chị.
15: Cái vụ này thì mấy này em không có làm gì mấy, nhưng mà em nghe vụ mà tử hình. Thấy sao đúng, nhiều khi con người ta làm lỗi, nhưng mà đem ra tới tử hình thấy tội quá. Tại vì dù sao cũng là con người mà. Nhưng mà khổ con cái, nếu mà không tử hình mà để nó ở tù chung thân á, cũng tội đó. Mà em thấy số bên Việt Nam mà họ chơi cái trò tử hình mà cho người coi đó quá. Tử hình thì tử hình người đó chết vậy được rồi, tại sao phải cho công chúng coi chi vậy? Đấy đúng không?
9: Ok.
15: Em thấy
9: tức là chị chống phải không?
13: Mặc dù cái người đó gây tội đó, có cái người ở trên mạng nói là hãy nghĩ tới cái chuyện mà cái người đó đã giết mười mấy người rồi, thì chị nghĩ làm sao? Đó, Maria Trang nói vậy, ủa, vậy khi mà nó giết người, nó có nghĩ tới sự tàn nhẫn không? Gieo gì thì gặt đó thôi, đó là ý kiến của Maria Trang. Chị nghĩ sao? Nó thêm một người nữa nè.
15: Mười mấy người hả?
13: À,
15: đúng rồi, đúng tử hình lại nó, cho nó chết, nhưng mà có con cái là tại sao phải cho mọi người thấy hết, thấy nó làm sao á? Thì nó tại sao phải cho đem, phải gọi là live stream cho mọi người thấy là người đó tử hình, người đó em thấy cái đó rất là
16: thì sao á, sao sao.
13: Dạ, theo như chị đó. Là ok, giết người, giết 13 người, này kia kia nọ, nè, lợi đặng nói là chúng ta hãy nghĩ lại, anh thiếu tá máu lạnh tàn ác này đã giết 13 đồng đội và trên 20 người bị thương, bây giờ là cái giá của anh ta phải trả, đáng lý phải sớm hơn, nhưng mà cái giá thì phải trả rồi, nhưng mà trả bằng cách nào? Câu hỏi là mình có đồng ý cái sự răng đe rồi bắn ở trước bốc lịch hay không, live stream cho người ta coi hay không? Dạ đó.
16: Đấy,
13: chị nói là xử thì xử đi, xử đâu đâu đi, đừng có chiếu lên làm gì, đúng không?
16: Tại sao phải chiếu cho mọi người biết, tại sao phải dễ không, tại sao tới ở tỉ con chó chết rồi nó còn còn bị phạt, tại sao con người đừng phải có chút xíu gọi là tại sao phải cho mọi người biết hết. Đã biết người đó sẽ chết tử hình, và tại sao phải cho tất cả mọi biết ơn người đó bị tử hình, tại sao phải làm vậy? Em đã hiểu.
13: Muốn đăng nghe. Dạ, cảm ơn chị.
9: Thank you chị.
13: Mời một thính giả kế tiếp nữa. Xin chào 3435.
9: Hello.
17: Chào Cà Phê Sáng. Dạ, chào chú Cơ, chào Quang Trương, chào Tường Minh.
9: Chào anh ạ.
17: Tôi thấy vấn đề như thế này. Thật sự ra, cái chuyện mà live stream này á, không phải là khi mà ông Trung ông nói như vậy á, thì cái người mà ghét ổng thì hay đả cách hay là cùng mọi cách là nói này nói kia chửi ổng rồi phản bác những cái chuyện đó, tôi thấy nó mắc cười quá. Tại vì á, tôi thật sự ra theo như tôi nhìn á thì tôi thấy như thế này, tức là tại sao làm cái điều này, tại vì á cái nhân vật này á họ ác quá, họ giết người như vậy mà bây giờ á mà xử bắn mà âm thầm á mà không live stream á, thì rõ ràng thì tôi thấy một cái điều là tất cả người dân hiện giờ người ta chưa có biết như thế nào, mà ông Trump ông muốn làm cái điều này để chi, để cho mọi người thấy là chính phủ đã xử cái ông này đúng luật pháp, ở ác là phải gặp ác, là phải cho mọi người chứng kiến cái điều này, chứ không phải là ông muốn làm cái điều này để làm gì. Thật sự là tôi thấy cái điều đó là như vậy. Còn vấn đề á, mọi người cũng phải nên biết như thế này, cái live stream này nó cũng là một cái hình thức răn đe cho những người mà gọi là quá ác, giết người mà không gớm tay, mà kêu bằng tại sao khi người ta giết người ta không nghĩ cái điều đó, mà đây chính là cái mà để cho mọi người thấy, để mà răn đe cái đó là cho mọi người biết là đó, khi anh giết người là anh sẽ lãnh cái hậu quả như thế nào. Còn bây giờ tôi nói là sự trường hợp không live stream cũng được, không có gì ảnh hưởng hết, nhưng cái vấn đề ở chỗ là gì, có những người họ không hề biết là cái chết này nó sẽ rùng rợn như thế nào, hay như cái này tự nhiên người ta cũng vẫn không có sợ cái điều đó, người ta cứ nghĩ ôi chết là hết. Nhưng mà khi họ chết mà họ nhìn thấy được những cái điều họ bị như thế, thì lúc đó họ mới suy nghĩ lại, à mình có nên làm hay không. Thì cái này cũng là một hình thức răn đe chứ không có cái gì cả. Còn cái vấn đề là cứ nói là họ là cũng con người, không nên làm như vậy, tại sao khi người ta giết người người ta không nghĩ họ là con người, người ta là muốn giết là giết một cách gọi là thoải mái như vậy mà người ta không hiểu đó. Thì tôi thấy là có những người á, tại vì họ ghét ông Trump, họ đã kích ổng nên là ra họ tìm cách họ nói những cái xấu xa, những cái này kia để mà phê phán ổng. Chứ tôi thấy là ổng làm như vậy là cũng là một cái hình thức là ổng cũng muốn cho mọi người biết là hiện nay là chính phủ Mỹ đã xử ông này đúng theo luật pháp là như vậy, chứ không có cái gì hết, theo như tôi là vậy.
13: Dạ vâng, cảm ơn anh cái ý kiến của anh nha. Chúng tôi tôn trọng cái suy nghĩ của mọi người, để chúng tôi sẽ tiếp tục nghe thêm ý kiến của những người khác, xem coi là quý vị cảm thấy là live stream để răn đe hiệu quả hơn, hay là bản án tử hình là được rồi, hay là thậm chí chúng tôi cũng có thể nghe các ý kiến của quý vị nói chứ tù chung thân được rồi, không cần tử hình, vân vân. Tùy theo quý vị suy nghĩ và
9: cái vấn đề ở đây đó là từ nào giờ biết bao nhiêu trường hợp khủng bố. Cái vụ 911 xảy ra nó đau thương cỡ nào mà cũng đâu có thấy nói là đem cái người đó ra pháp trường bắn rồi live stream đâu. Thành ra đây là cái sự việc nó lần đầu tiên nó xảy ra, cho nên đó là cái vấn đề người ta đặt ra là như vậy. Chứ còn dĩ nhiên là tội giết người là bị giết là cái chuyện rất là bình thường, ăn miếng trả miếng thôi. Nhưng mà cái cách hành quyết như vậy thì người ta cho rằng là nó hơi quá là dã man, khi mà đem cái chết của một cái con người tới cái lúc mà họ tới đường cùng của cái cuộc sống rồi đó, mà còn đem lên trình diễn ở trên sân khấu, trên màn hình nữa thì không nên thôi. Chứ còn biết bao nhiêu cái vụ khủng bố xảy ra mà đâu bao giờ có cái vụ mà đem ra rồi đặt cái máy quay trực tiếp livestream để cho mọi người cả thế giới xem. Cái vấn đề đó là chỗ đó.
13: Chúng tôi mời quý vị tiếp tục ở trên làn sóng nếu quý vị đang chờ đợi, cũng như là quý vị tiếp tục gọi vô trong phần thứ ba sau những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ nghe ý kiến của quý vị.

Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
2: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
1: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
2: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
1: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
2: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
1: Tối nay đi không?
2: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hot Boat 9600 Bel Air lầu 2 suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
1: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning, Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560 hãy tiếp tục cho ý kiến. Và bây giờ là một thính giả trên đường dây.
1: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ,
2: Dạ
1: xin
2: xin
1: chào.
2: chào, dạ có phải mình không?
0: Dạ đúng
1: Dạ.
0: rồi.
2: Dạ, dạ xin chào chị Tường Minh, xin chào anh Quang Trương, xin chào chú Cơ.
1: Dạ, chào
2: Chào
1: chị.
2: chị. Mình chỉ có một cái câu hỏi này, không biết là hỏi ai, không thể nào trực tiếp hỏi ông business sếp, nên là thành ra thôi hỏi Tường Minh, Dân Quang Dương với chú Cơ thôi. Thì ông này nói là đưa cái việc xử bắn livestream để là răn đe, nhưng mà cái

0: Câu hỏi mình đặt ra đây là răn đe cho ai, đang răn đe ai? À, bởi vì những người như chúng ta nè, ví dụ như là tôi đây, như chị Minh, anh Huân Chương hay chú Cơ,
1: Dạ.
0: những người mà nói là thấy máu là đã sợ rồi, đúng không? Những người bình thường như chúng ta, cho dù là không có thấy tử hình, không có thấy chết, thì cũng không có dám làm động tới người khác là bị thương, huống gì là giết người. À, như vậy những cái, cho nên cái sự răn đe ở đây, còn đối với những cái người mà như cái người bị xử, sắp bị xử tử đó, là bị khủng bố, tức là anh này là cái người khủng bố, cái ông này là khủng bố cực đoan rồi, đúng không?
1: Yeah.
0: Là những cái kẻ mà ôm bom tự sát, thì cái việc mà xử tử công khai như vậy đó có răn đe được những cái người giống như cái người này hay không, hay là lại là cho người đó cảm giác mình là những người anh hùng và đạt được cái sự chú ý của toàn cầu thông qua cái việc mà gọi là livestream cái việc xử tử đó. Rồi thì
1: Dạ.
0: như anh Văn Chương với chị Minh chúng ta, còn những cái người mà giết người vì thần kinh, máu lạnh, tâm thần, thì liệu họ coi cái clip xử tử trực tiếp này, họ có cảm thấy bị răn đe hay không? Họ có sợ hay không?
1: Okay.
0: Dạ, và rồi thì đối với các em thiếu niên, mà những cái em mà đã có sẵn những cái máu lạnh trong người, những cái gọi là có cái máu bạo lực đó, thì khi mà xem cái clip này, các anh chị nghĩ rằng cái việc đó nó có làm ảnh hưởng tâm lý không? Nó có kích động mấy em hay không? Nó có răn đe được hay không? Bởi vì á, là chúng ta cũng biết có rất là nhiều thanh niên bây giờ cầm súng vô xả súng rồi sau đó tự tử. Như vậy thì cái chết đối với những người đó không có ý nghĩa gì hết. Như vậy thì việc xử tử có răn đe hay không? Thì mình muốn hỏi các anh chị trên đài, cũng như là hỏi các anh nãy giờ đã gọi vô và cho rằng cái việc này có răn đe, thì mình muốn hỏi cái câu đó là răn đe cho ai đối với những đối tượng này. Dạ, cái ý kiến của mình là như vậy thôi.
2: Chị cho biết quý danh được không?
0: Dạ, mình tên là Madison.
2: Madison. Dạ. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Hay. Chị Madison đưa ra một số những cái point rất là hay. Đó do tại sao mà Quang Trương mới tóm tắt một câu thôi là không cần thiết. Không cần thiết là
0: Dạ
1: như
0: vâng.
1: vậy. Khi mình phân tích sâu ra mình
0: Dạ.
1: thấy nó có nhiều cái sự ảnh hưởng lắm. Cũng có thể có một chút răn đe chứ không phải là không. Nếu mà hoàn toàn không có thì cũng không nên. Cũng không phải. Cũng có. Nhưng mà theo chị đưa
0: Dạ.
1: ra thì cũng rất là chí lý. Lỗi vì những người bị tâm thần rồi thì
2: Sợ
1: lần
2: gì
1: đầu không
2: nữa
1: biết sợ gì
2: không
1: đâu,
2: em
1: răn đe cỡ nào đưa
0: đó,
1: súng vào đầu họ còn chưa biết sợ nữa. Còn đối
2: còn
1: với lại
0: còn
1: những
0: bắn
1: cái tay
0: súng
1: khủng
0: rồi
1: bố cực đoan
2: họ
1: đó,
2: là họ sẵn sàng chết rồi. Dạ
1: họ thậm chí họ tử vì đạo mà,
0: dạ vâng
1: họ ôm bom họ chết là họ còn họ họ làm cái việc đó để rồi họ sẽ
0: đúng,
1: được lên thiên đàng.
0: họ thấy họ rất là vinh quang, dạ họ phục vụ cho cái lý tưởng của họ, cho nên cái việc mà họ đưa ra pháp trường bắn như vậy đó đâu có răn đe gì đâu. À, họ cảm thấy họ rất là vinh quang luôn nữa.
1: Còn đối với những người bình thường như mình thì khỏi cần
0: Yeah,
1: răn đe.
0: đúng
1: Khỏi cần đe.
2: vậy.
1: Là nghe là sợ rồi.
2: Thấy
1: Thành ra
2: cảnh
1: là
2: sát là sợ.
1: chị đưa ra cái những cái cứ điểm đó cũng cũng rất là đặc biệt, rất là đúng đó.
2: Không dám
1: Thành
2: đụng
1: ra
2: tới
1: là
2: cái chân lông của người ta nữa ở đó mà.
0: Dạ.
1: Đó là chưa
0: Dạ,
1: kể
0: đó
1: như con
0: cho
1: chưa đã
0: mình
1: chưa đã
0: là
1: thưa hồi nãy đó là còn nhiều khi còn kích động cho cái thế giới Hồi giáo nữa, họ nổi loạn lên, họ nổi điên lên rồi họ tìm cách họ hại người Mỹ nữa sau cái vụ mà livestream giết chết một cái người đồng đạo với họ.
2: thì
1: dạ cảm
2: livestream
1: ơn các anh
2: qua
1: chị, thì
2: livestream
0: chị có ý
2: lại.
0: kiến vậy thôi, là chào các anh chị.
1: Dạ cảm ơn chị
0: dạ
1: Madison.
2: dạ dạ
1: dạ
2: cảm ơn
0: dạ
2: chị.
0: dạ cảm ơn, dạ chào chị.
2: Dạ vâng. À, mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những ý kiến xoay quanh cái vấn đề gọi là có tử hình, mà gọi là tử hình livestream chiếu cho thiên hạ coi với tính chất là muốn răn đe, thì theo quý vị nghĩ là nó có răn đe hay không, có nên livestream hay không, rồi mình có coi hay không. Vẫn vẫn nghĩ là có nhiều người muốn coi đó nha, có nhiều người
1: Cũng
2: muốn coi.
1: hiếu kỳ cũng muốn coi có chứ
2: Mà
1: không phải là không.
2: Maria Trang còn kêu là còn muốn coi giống như là phim hành động nữa, còn nói là phim hay nữa kìa. Xin chào 4982. Dạ xin chào.
3: Dạ, tôi trả lời thẳng luôn là tôi muốn coi live stream.
2: Dạ. Anh tên gì ba?
3: Dũng, cây đi.
2: À, anh Dũng. Anh Dũng, tiên sinh hơi trước quá hả?
3: Dạ, tôi ủng hộ Maria Trang, phải live stream, phải coi. Người gì của mình ngộ lắm. Phải coi phim Trung Quốc, phải coi phim Trung Quốc là những cái gì mà phim AI giờ đó. Tại vì nó có cái chất là làm cho người ta hả dạ, nó khoái lắm. Cho nên tôi phải coi, tôi hả dạ. Tại sao một cái người mà giết người cỡ đó, mười mấy nạn, giờ sao không nghĩ tới mười mấy cái gia đình của người ta đau khổ, người ta buồn nó cỡ nào. Cho nên phải có một cái sự live stream để toàn bộ người ta coi, để người ta răng đe. Hay nói mấy Hồi giáo nó không sợ, sợ chết hết bà chứ. Nhưng mà bây giờ nói là, như cái chị gì mới nói là cái lý tưởng hay tử di đạo gì. Bao nhiêu người lý tưởng tử di đạo, còn bao nhiêu người bị đem gia đình ra khống chế, phải làm cái chuyện ôm bom. Cho nên theo ý kiến của tôi, live stream, phải live stream coi. Tôi phải sợ. Đó là ý kiến riêng của tôi.
1: Ok, dạ, thì anh chờ anh coi.
2: Dạ. Dạ.
3: Dạ, tôi canh tôi coi. Cảm ơn chương trình.
2: Dạ vâng, cảm ơn. À, nghe... Mời thính giả kế tiếp rồi, xin chào 3435.
4: À, tôi quay trở lại. À, thì nãy tôi có nghe cái cô đó hỏi là cho ý kiến là có răng đe hay không. Thì tôi nói thật sự như anh hồi nãy đó, ít nhiều cũng có răng đe chứ không phải là không. Và cái ẩn ý thứ hai không phải là ông Trung ông muốn cái điều này để làm gì. Cái vấn đề là ở chỗ là gì? Tại vì cái vụ án này đã bao nhiêu chục năm rồi. Thành ra bây giờ ông muốn live stream đây để cho người ta thấy là cái vụ án này đã xử, chứ không phải là cái gì cả. Tại vì nếu mà bây giờ mình giấu thêm cái chuyện này á, thì người ta lại tưởng là cái vụ án là chìm xuồng rồi. Hoặc là có những cái vụ án, tôi nói thật sự giống như ở Việt Nam có những vụ án, người ta nói tử hình nhưng mà thật sự họ giấu nhẹm cái tử hình đó đi, và họ có thể tha thứ cái người đó mà người dân không hề biết. Thì nó cũng là một cái vấn đề. Tại sao ông Trung ảnh làm điều này để cho mọi người nhìn thấy được?
2: Bây giờ hỏi có nên hay không thôi. Anh đã nói là anh ủng hộ rồi. Chứ mình không có phân tích là tại sao hay không tại sao. Bây giờ nói là bây giờ live stream cái vụ này để nó không có chìm xuồng, không có giấu. Nhưng mà cái vụ cái cô bị tử hình chích thuốc độc đó, đâu có live stream đâu, mà cả thế giới ai cũng biết là chích bao nhiêu mũi rồi, không chết như thế nào rồi, ta cũng biết chứ, ta đâu có phải là là không
1: nước
2: biết.
1: Nước Mỹ đó. Này trong năm nay đó là 40 trường hợp là tử hình rồi. Anh có muốn coi luôn cả 39 trường hợp kia không?
2: Dạ.
1: Để make sure là họ bị bắn, họ
4: lần
1: bị
4: đầu tiên
1: tử hình.
4: Là tại sao cái này là lần đầu tiên mới có cái sự việc này, thì thật sự đây cũng chỉ là cái lần đầu tiên, thì ông Trung ông muốn thử nghiệm thôi chứ không phải là ông...
1: Không, thật ra cái vụ này là Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng muốn chứ không phải là ông Trump.
4: Không phải là như vậy.
1: Ông Trump, ủng hộ ông này thôi.
2: Dạ.
1: Tức là Pete Hegseth đưa ra trước tiên.
2: Dạ, bây giờ để tại vì anh có ý kiến lần thứ hai rồi, còn nhiều người chờ, cho nên là chúng tôi biết là anh là ủng hộ như là all in hết mình rồi. Tuy nhiên thì để nhường đường dây lại, xin mời một là thính giả kế tiếp ạ. 5188.
1: Hello.
2: Dạ, xin chào. Xin lỗi, 2182 chứ ạ. Mời quý vị. Dạ.
5: Dạ, có phải tôi không ạ?
2: Dạ, đúng rồi.
5: Dạ, vâng, xin chào quý đài. Tôi thì cũng có ý kiến là chống lại cái vấn đề đó. Và thật sự là rất cảm ơn chị Madison vừa rồi. Những cái ý kiến chị đưa ra cũng giống như tôi. Tôi không có đồng ý chuyện đó. Người có tội phải tử hình, phải chết, phải ở tù là phải trả. Nhưng mà không cần thiết phải đưa ra cho thế giới coi. Để làm gì? Mình đâu phải là người mà cũng giống như họ đâu. Mình làm gì chẳng khác gì là một lứa với họ thôi. Thành ra, đấy là ý kiến của tôi. Rất là chống cái vấn đề này.
2: Cô có cho biết cái danh được không cô?
5: Dạ, mình tên Bích ạ.
2: Dạ, dạ, cảm ơn cô
1: cảm
2: Bích
1: ơn
2: nhé.
1: Chị Bích.
2: Dạ.
5: Dạ, vâng. Dạ, chào quý đài.
2: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5188.
6: Dạ, thưa tôi xin thưa, có một khán giả vừa rồi đó nói về vấn đề răng đe đó, đặt ra nặng vấn đề răng đe đó, thì tôi xin có ý kiến là đã thuộc về trong quân đội rồi đó, thì đặt nặng vấn đề kỷ luật quân đội, cái người phạm nhân đó là lên mang đến cấp bậc thiếu tá rồi thì không thể làm cái hành động đó được. Vì vậy đặt ra cái vấn đề mà xử tử anh ta là dùng vấn đề kỷ luật để mà trừng trị anh ta, chứ không vấn đề gọi là răn đe nữa. Thành ra tôi nghĩ là không cần nói vấn đề răn đe, mà dùng nói vấn đề kỷ luật thì rất đúng. Đó có vậy thôi.
2: Nhưng mà có live stream không? Có live stream không? Theo anh ủng hộ live stream hay là không?
1: Không, anh không ủng hộ. Để anh gọi lại thôi.
2: Anh có ủng hộ live stream không?
6: Live stream làm sao lại xin lỗi, tôi không hiểu.
2: Tại vì cái câu hỏi ngày hôm nay á, thì anh á, là bị tội giết người, bây giờ tử hình, nhưng mà ông Peter Hesset muốn á, là live stream cho công chúng coi để cho thiên hạ sợ.
6: Dạ, đúng, đúng. Tôi nghĩ là không, tôi nghĩ là chỉ cần báo chí tới chụp hình được rồi, nhưng mà không cần phải phóng hình, thu hình, phóng hình truyền cho cả thế giới coi. Tôi nghĩ không cần cái điều đó.
2: Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn
1: anh.
2: Mời thính giả nữa, xin chào 3 năm 1 năm.
7: Dạ em chào cà phê sáng.
1: Dạ chào chị.
7: Em thì có thể là ngạc nhiên, em phê bên Maria Trang. Em có thể phụ nữ, có thể em hơi xu hướng bạo lực hả? Nhưng em cũng nghĩ là live stream. Em không biết, nãy giờ em thấy có nhiều anh chị cô chú vô ủng hộ và không ủng hộ cũng có. Nhưng mà em chắc chắn một điều là cái live stream này sẽ view nhiều nhất và share nhiều nhất từ trước đến nay luôn. Em bảo đảm luôn á.
2: Ừ. Rồi chị ủng hộ phải không?
7: Em sẽ nói là tôi không dám coi đâu. Cái này là tàn nhẫn quá, tôi không coi. Nhưng mà em biết chắc chắn nếu mà cho cái live stream này lên mạng xã hội, em chắc chắn là sẽ view nhiều nhất mà.
1: Nhưng mà chị coi với cái tâm thế thế nào? Tức là coi cho nó đã cái nư của mình, hay là thích bạo lực vậy thôi, hay là muốn coi để cho thấy cái người này chết như thế nào?
7: À, nếu như mà em dĩ nhiên giết người thì những ai cũng nghĩ là tử hình là phải. Nhưng mà em nghĩ live stream thì cũng có thấy hơi mình thấy nó hơi ghê ghê đúng không?
2: Hơi.
7: Cũng nghĩ là nhưng mà tại vì em cũng hồi đó em cũng coi nhiều cái video mà tụi Hồi giáo nó tử hình những người Mỹ mà nó bắt được, nó cũng tử hình, nhìn cũng ghê. Nhưng mà em nghĩ cái tội của cái ông này cũng nên live stream để cho, em nghĩ là để răn đe thì giống như chú Bảy nói cũng là có phản ứng ngược, nhưng mà em nghĩ cũng nên để cho gọi là răn đe cho cái đám khủng bố nó thấy là những cái điều mà nước Mỹ cũng có thể làm với tụi bay như vậy. Tại vì em rất là ghét khủng bố luôn, để cho tụi bay thấy là nước Mỹ cũng có thể làm như vậy đâu. Đối với tụi bay là cũng như là giết bao nhiêu người như vậy. Đối với em thì em ủng hộ chuyện này.
2: Xem một số các ý kiến khác coi họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Cảm ơn ý kiến của chị.
7: Dạ.
2: Và mời khán giả kế tiếp ạ. Xin chào 6873.
1: Hello,
2: mời quý vị lên tiếng. 6873. Dạ không nghe thì chúng tôi xin giữ đường dây này lại và mời một khán giả kế tiếp ạ. Xin chào 0449. Dạ.
8: Tôi có ý kiến như thế này.
2: Chú tắt cái radio đi chú.
8: Cái mà
2: tắt radio đi, xa tivi mới nghe được. Dạ chú ơi.
8: Tôi nghe này. Rồi tôi thấy là cái vấn đề đưa lên live stream ấy, thì cái đó là nói thì là tàn ác. Tôi cũng không đồng ý, nhưng mà cái đánh mạnh vào cái thứ Hồi giáo khôn nàng đó, mà tại vì nó giết mà giết đồng đội của mình thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Tôi là một quân trước đây mà tôi không chấp nhận cấp chỉ huy mà bắn quân bắn lại lính của mình, và cho nên quá tàn ác thì có cái Hồi giáo đó mới làm được thôi. Thì cái này là đánh mạnh vào cho cái Hồi giáo quá khích, nó biết rằng nếu mà mày sử dụng như vậy, mày vì tàn ác như vậy thì sẽ có cái luật pháp tàn ác để mà giữ lại, để mà cũng chống đối là để mà diệt trừ nó đi.
2: Vậy thì Hồi giáo họ đi. Xin lỗi chú, vậy thì Hồi giáo họ bắt được người Mỹ họ cắt cổ, vậy bây giờ mình cũng bắt được họ mình cũng cắt cổ lại giống vậy hả chú?
8: Không phải như vậy, hắn bắt được các cổ là vì hắn tàn bạo quá, nên khi thời Obama là không dám nói rằng là Hồi giáo, mà nói là cái vụ mà bắn đó là nói là chỉ là bạo lực nội bộ, là một cái điều vô lý, là một cái thằng Hồi giáo mà nó bắn như vậy mà gọi là một cách đơn giản là bạo lực nội bộ là như thế nào. Thành được ngay tôi thấy đưa lên nói là đúng, như là nói cho mạnh, cho nói là đi Hồi giáo tàn ác là không thể chấp nhận. Tôi là bỏ cái chế độ cộng sản tôi đi rồi, thành tôi.
1: Nhưng mà tóm lại là chú vẫn không có hài lòng lắm khi mà livestream cái vụ mà hành quyết cái người này phải không ạ?
8: Không, tôi đồng ý với livestream.
1: À.
8: Vì sao? Là vì để cho tụi không là tụi cộng sản, tụi là Hồi giáo khổ nạn đó nó biết rằng cái ác giả thì ác báo thôi. Đó là ý kiến của tôi.
1: Rồi, cảm ơn chú rất nhiều.
2: Dạ vâng. Dạ. Mời quý vị tiếp tục, còn ít phút nữa quý vị nghĩ như thế nào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi đang có breaking news về cái chuyện này, nhưng mà để một lát nữa thì chúng tôi sẽ đọc cái breaking news này cho quý vị nghe. Tuy nhiên thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, trở lại với Facebook cảnh Charlie Kirk bị bắn còn kinh khủng hơn tử hình, mọi người đều nhìn thấy. Anh nghĩ sao anh Trương?
1: Cái đó chẳng đặng đừng lúc đó, người ta đang like mà đâu có
2: đâu có. Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 6873.
9: Hello.
2: Dạ.
1: Yeah.
9: Dạ vâng, tôi đồng ý cái chuyện livestream, còn ai mà không muốn coi á thì không thích á thì đừng có mở TV mà coi. Tôi rất là đồng ý cái chuyện đó, một cách răng đe. Còn không thích thì cứ việc tắt TV đi, không ai bắt mình phải coi hết. Đơn giản là vậy thôi. Đấy. Có những cái chuyện đó mình phải quyết định, phải cứng rắn mới được. Không thể nào mà mình cứ thờ ơ rồi càng ngày bạo lực nó càng phát triển ra. Cảm ơn quý đại.
2: Dạ vâng. Cảm ơn anh.
1: Dạ, thank you anh.
2: Ma ba là sao? Da vàng thì... Cái gì mà ông Trump đồng ý điều hùa theo để ủng hộ? Rồi, chửi nhau nữa. Dạ, hai phe, cô đó với lại Marie Trang là trái quan điểm ha. Trái quan điểm thì tranh luận thôi, đừng chửi nhau. Thính giả trên đường dây ạ, xin chào 9134.
10: Tôi gọi lại. Tôi muốn nói về cái vấn đề mà coi là ổng coi livestream đó. Tôi chỉ muốn nói là nó ảnh hưởng tới vấn đề mà quốc tế khi mà người ta nhìn vào cái nước Mỹ mình giống như là một nước khủng bố rồi. Chứ còn vấn đề này, người ta thích thì coi, người nào không thích thì không coi. Cái chuyện
2: nhìn ra cái đó không thành vấn đề, không thích thì không coi, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái hình ảnh...
10: ảnh hưởng đến quốc tế đối với nước Mỹ. Nước Mỹ thành một nước giống như người ta nhìn vô, giống như mày cũng đâu có khác gì sự khủng bố đâu. Mày lại nói ra sự khủng bố này, khủng bố nọ. Sau này, bởi vì tôi nói cái chuyện này sẽ không bao giờ có. Nhưng mà chuyện này xảy ra rồi đó, nước Mỹ thì đây trở nên sẽ không còn cái gì mình để bất thế người ta nói thế nữa. Ok, cảm ơn.
1: Dạ.
2: Nói là mình làm vậy thì mình cũng khủng bố đây, không phải? Mình không có khủng bố, nước Mỹ không phải là trở thành khủng bố. Nhưng mà người ta nói cái cách mà hành quyết giống... cái như là nó không có nhân văn, nó tàn nhẫn, tử hình thì có nhiều người nói là tử hình là vẫn tử hình, người ta không có chống, nhưng mà tử hình cái cách đem họ ra giết, cách nào, cách đem họ ra trước quần chúng, rồi xử trước tất cả mọi người, hay là xử trước cái ống kính quay phim cho live luôn cho hàng tỷ người trên thế giới xem. Quý vị không coi thì đương nhiên rồi, tại vì tôi gặp anh Trương với Từ Minh là thôi không coi đâu, nhìn thấy ớn, đâu có muốn coi đâu, hay là thấy cái gì mà thấy có máu me là mình đã không coi rồi, thí dụ như vậy đi thì chắc chắn là mình không coi. Nhưng mà mình đang nói về cái ảnh hưởng của cái live stream đó với công chúng nó như thế nào, răng đe hay là tàn nhẫn, thì quý vị có thể có ý kiến. Hồi nãy vì có công thì thưởng, có tội thì phạt, khuyến khích trừng phạt là điều tốt. Răng đe chỉ tác dụng khi thấy trước hậu quả ảnh hưởng tới người thân yêu của mình, chứ mỗi cá nhân đạt đến đỉnh điểm của sự của điên á và hận á thì không có nghĩ tới sự răng đe nào cả. Anh Trọng Long nói đúng. khi mà họ đạt đến đỉnh điểm họ thù hận, thí dụ như họ thù nước Mỹ đi, cái tụi Hồi giáo nó thù nước Mỹ quá thì nó đâu có sợ, nó ôm bom nó vô thì người ta nói là bị gì đó, bị đe dọa gia đình kia mình phải vậy, nhưng mà mấy người bị đe dọa họ tử vì đạo, họ nghĩ là họ làm vậy là họ lên thiên đường cũng có nữa. Giết một người mà cứu muôn người là việc mua nên làm. Cái này là không phải giết một người mà cứu muôn người nha. Cái này là đền tội. Chứ mấy người kia đã chết rồi, không có cứu ai được nữa hết trơn á. Nhưng mà cái này là đền tội. Bây giờ nhốt ổng chung thân ở trong tù thì ổng cũng không có đi hại ai được nữa. Hay là xử tử hình ổng thì cũng không có đi hại ai được nữa. Nhưng mà cái này đang nói là ở chỗ là đem ra tử hình công khai để răn đe thì quý vị nghĩ như thế nào thôi, chứ không phải là như chú Lương nói là ồ để cứu muôn người. Tiên sinh Hư Trúc thì nãy hội gọi vô rồi đó, ủng hộ livestream, ủng hộ Maria Trang. Maria Trang nói tử hình âm thầm như tiêm thuốc hai lần vẫn trơ như bằng thạch đó, không ngáp ngáp chứ không có trơ đâu nha. Ngáp ngáp. Chú Lương nói là trăm nghe không bằng một thấy, anh Quang Chương. Nghe không có sợ, thấy mới sợ. Dạ. Anh Trương, bây giờ Maria Trang nói là anh Trương nói nước Mỹ nhân từ tử hình âm thầm quá lâu, nay chẳng thẳng tay thực tế để kẻ máu lạnh lấy làm gương. Tuy nhiên á, Sandy Jim nói là tử hình livestream thì quá dã man, thật dã man. Rồi từ có ý kiến rõ ràng có hai phe mà mình thấy hôm nay có rất là nhiều người lại ủng hộ. Tuy nhiên thì chúng tôi vừa mới có một cái breaking news vào lúc 9:13 của Reuters vừa mới đưa lên, đó là ông Trump nói không có livestream, sẽ không có livestream. Dạ, vừa mới thấy tin vừa mới lên lúc là 9:13, ổng đã nói là execution will not be live stream, không có live stream, nghĩa là cái thành phần chống quá nhiều, cả hai bên, hai lưỡng viện luôn, cũng như là lưỡng đảng luôn, họ đều không có muốn cái điều đó, và chắc chắn là có nhiều cái ý kiến và áp lực, cho nên cái chuyện này như một cái chú nào đó nói là sẽ không có thành hiện thực, và hiện giờ thì chúng tôi đã nhận thấy là nó không có thành hiện thực, mặc dù là một số người vẫn mong muốn là có cái sự trừng phạt, vẫn ủng hộ vì lý do này, vì lý do kia, chúng tôi không biết. Nhưng mà nước Mỹ là như vậy, nước Mỹ vẫn giữ được cái giá trị cơ bản của nước Mỹ, đó là cái tính nhân văn. Cho dù là xử tử hình hay là cái gì, thì người ta vẫn nghĩ tới cái nhân văn. Người ta nghĩ ra là giết làm sao cho nó đừng có đau, giết làm sao cho nó nhẹ nhàng nhất, mặc dù là cũng tử hình là chết á, nhưng mà chết làm sao cho nó nhẹ nhàng, cho nó không có mà giết mà đau là bị kiện đó. Giết mà còn phải không phải được đau nữa đó. Thành thử ra rất là nhiều cái chuyện xung quanh, và nước Mỹ chúng ta rất là tự hào về nước Mỹ, nước Mỹ mang tính nhân văn, rất là nhân đạo. Chúng tôi
1: thì Mary Trang bữa đó live stream cà phê sáng được rồi.
2: Hết phim. Hết phim. Dạ, xin chào tạm biệt.
1: Chào tạm biệt quý vị.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Chương trình này được bảo trợ bởi
13: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
15: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
17: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
18: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
19: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
20: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
21: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
22: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
21: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
22: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
21: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
22: Chợ nào mà hay vậy ta?
21: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
22: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
21: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
22: Mình đi thôi anh Bơm.
21: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
23: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
24: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
25: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
1: Rất là khỏe. Hỏi Tiến Minh chứ tuần này có đi câu không?
0: Tường Minh hả? Tuần này để coi thời tiết như thế nào. Có thể thấy vẫn còn sóng to, gió lớn quá anh Dũng ơi.
1: Đúng rồi, đang lúc này là đang đi mùa bão quý vị. Đi câu cũng nên cẩn thận nha. Nhưng mà những người nghiện câu quý vị, bão cỡ nào nhiều khi họ nhắm đi được là họ đi ha. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán có con số màu xanh, có con số màu đỏ. Đặc biệt về Apple đã join với lại Nvidia. Hai công ty này cộng lại là trên 10.000 tỷ Mỹ Kim quý vị. Cái cap của họ rất là cao nha. Dow Jones thì lên 337 điểm, hiện tại là 51.958 điểm. Nasdaq thì giảm 204 điểm, 26.488 điểm. S&P 500 giảm 16 điểm, 7.702 điểm. Vàng lên được 63 đồng 80 xu, 4.171 đồng 70 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 1 đồng 09 xu, 94 đồng 99 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.82, 30 năm là 7.50. Vàng ở Việt Nam mua vào 140.500.000, bán ra 143.500.000 cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, thực thi pháp luật của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra đủ bằng chứng để thuyết phục một cái người general attorney, tức là mình cho biết là đây là tổng trưởng lý của thành của là cái thủ phủ thủ đô Washington DC, đã ký một cái cắt lệnh xét nhà cái cô Ilhan Omar. Thì ngày hôm qua quý vị cũng biết rằng bản tin mà đã dậy sóng tất cả các truyền thông cũng gửi đến quý vị là sau khi xét nhà rồi đó thì họ lại giữ luôn cái điện thoại, tất cả các máy vi tính, hay một cái nhà tất cả cái máy vi tính và kèm theo cái password của cái cô Ilhan Omar này. Và hiện tại bây giờ khoảng 10 người trong gia đình của cô, trên dưới 10 người được tòa án gọi là triệu tập để mà họ chất vấn cái quý vị. Cái điều này nó làm cho người ta thấy rằng wow, có một cái vấn đề mà Dũng tạm giải thích sơ cho quý vị, có thể rằng nó dướng đến cái về di trú của cô. Cái thứ hai nữa là về cái tiền của cô, 30 triệu trong vòng một nốt nhạc đã xóa đi khỏi cái account của cô. Thì những cái người thân của cô có thể rằng sẽ dướng vào những cái chuyện thứ nhất là về di trú, thứ hai là về cái tiền, có thể cô sẽ chia sẻ ra cho từng người. Nhưng mà vì biết cái Bitcoin nó rất là hay, ví dụ tạm đưa ra một cái giả thuyết thôi. Nếu mà 30 triệu này mà đi mua cái Bitcoin đó thì nobody know. Nếu mà mua, ví dụ bây giờ Dũng có 100 triệu mày nói Dũng mua Bitcoin, không ai biết Dũng có sở hữu Bitcoin. Ngày hôm nay bị ngó xung quanh người nào cầm 10 cái Bitcoin hay là 50 cái Bitcoin, quý vị không biết người đó có Bitcoin, cả chính phủ cũng không biết quý vị có Bitcoin, rất là khó. Nhưng một khi quý vị đổi cái Bitcoin đó ra thành tiền thì cái công ty nào mà giữ cái Bitcoin của quý vị đó, ok, cái Bitcoin là như một cái token, quý vị, cái token là quăng làm vòng hết, ai có giữ lại là có tiền. Thì cái token này, một cái người sau lưng đó nói là bây giờ anh muốn rút tiền ở nhà băng nào, cho tôi biết nhà băng nào của anh, tôi sẽ chuyển cái Bitcoin này, cái khoản tiền đó qua nhà băng. Nếu mà cái cô này, ví dụ giả thuyết nha quý vị, giả thuyết nếu mà cô này mà giữ cái tiền luôn Bitcoin đó để khoảng chừng vài năm sau, 20 năm sau không nói, nhưng mà có thể cô này họ chuyển tiền qua cho người thân của mình, thì người thân của mình ra nhà băng lấy tiền. Cái lúc mà quý vị rút tiền ra đó thì lúc đó bắt đầu nhà băng mới lấy tất cả cái record xuống. Quý vị hiểu khúc này thì ông nói đúng không? Tức là quý vị có Bitcoin không ai biết, nhưng mà quý vị chuyển Bitcoin ra thành tiền thì nhà băng bắt buộc phải giữ cái record xuống. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ như Dũng có Bitcoin ai biết, Dũng cầm cái Bitcoin nhà băng, Dũng là Bank America đi, ra Bank America nói hey tôi muốn đổi Bitcoin, tại vì Bitcoin nó chuyển tiền qua nhà băng mình rồi, thì đến nhà băng nói à anh đã rút ra, dường như là hiện tại Bitcoin nhìn 65.000 đi, anh rút 65.000, thì nhà băng phải có record cái tiền họ in and out. Cái vấn đề này ngày hôm qua quý vị biết là Bank America đã bị phạt 1.2 tỷ, cái lý do vì 5 tỷ không có giấy chứng thực, nó cũng từ những cái coin, cái cryptocurrency. Vậy khi rút ra như vậy thì nó đều có chứng cứ. Vì nhớ khi chúng ta bỏ vào nhà băng 10.000 thôi là nhà băng bắt buộc nha, bắt buộc phải report cho FBI. Oh, anh A, anh B này mới deposit 10.000 Mỹ Kim vào. Đừng có nói chi một cái Bitcoin trên mấy chục ngàn, thì bắt buộc nhà băng phải record. Khi nhà băng lấy record rồi, thì chính phủ mới có record, mới đưa ra bắt đầu, ha, tôi đã có bằng chứng. Đó là cái vấn đề mà hiện tại Dũng đã gửi cho bị Kim Kinh. Trong tương lai thì nó gần giống như vậy khi mà điều tra ra. Và ví dụ biết rằng nếu quý vị nào mà cho rằng khi mà chúng ta đầu bầu cho đảng Dân Chủ đó thì chúng ta sẽ được kinh tế nó tốt hơn. Quý vị xin lỗi, quý vị ra thử San Francisco là thuộc về California, New York, Washington, Seattle, Chicago, New Mexico, Pennsylvania. Tưởng tiểu bang này đã nhiều năm với sự điều hành của đảng Dân Chủ, bây giờ nó không ra một cái tiểu bang, kính thưa quý vị. Và sáng hôm nay cho biết rằng cái số tiền gọi là về wholesale đó nó đã lên 6.3%. Bởi vì xăng nó lên thì chắc chắn là tỷ dụng nói là bị là biến động thì cá cũng sẽ lên giá. Sáng nay thì cái số tiền mà gọi là wholesale bán sỉ thì nó lên 6.3% so với năm ngoái. Nhưng so với tháng vừa rồi, tháng 9 vừa rồi là 5.6%, bây giờ là 6.3%, lên khoảng 0.7% chứ vị. Trong cái đó thì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tăng lên 1.000 người, khoảng 199.000 người. Theo cái report của Reuters thì cho biết rằng khoảng 200.000 người, nhưng mà cái report sáng hôm nay nó thấp hơn những cái gì mà các nhà kinh tế gia đoán, cái gì. Amazon cho biết rằng chúng tôi đã trả lại 600 triệu cái tiền tariff refund từ Tổng thống Donald Trump. Vậy thì quý vị có ai nhận được chưa? Điều hỏi rằng cái tiền mà Amazon refund vào cái tiền của quý vị, thí dụ chúng có account, họ sẽ lựa ra. Cái AI nó hay lắm, kính thưa quý vị. Ví dụ chúng mua cái món này món kia, một chục món đi, thì những món họ sẽ tính ra là anh mua cái này là có tariff, cái này có rip, thì họ cộng lại hết thì tín dụng sẽ được refund lại khoảng 30 đồng. Thì 30 đồng đó Amazon sẽ trả lại với account của mình. Vậy thì 600 triệu đó Amazon nói rằng chúng tôi đã trả lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng, và nếu trong những thời gian tới đây quý vị nào chúng tôi sẽ làm tiếp tục nữa. Vậy thì tín dụng không biết rằng trong quý vị có ai đã nhận được tiền refund từ Amazon chưa? Trong khi đó, Apple và hãng xe Ford, họ nói rằng cái refund họ nhận khoảng 2.2 tỷ là riêng về Apple, và hãng xe Ford nhận được 1.3 tỷ. Và họ nói rằng số tiền này chúng tôi sẽ gửi lại cho cái thân chủ. Người Apple cũng vậy luôn, họ sẽ tìm những cái người nào mua điện thoại v.v. thì họ nói họ chưa có action. Nhưng riêng về như là về Costco, về Walmart, ví dụ này giải thích việc trước đây là họ sẽ trừ cái tiền đó vào những cái mặt hàng chúng ta sẽ mua trong những ngày sắp tới. Quý vị hiện tại giờ quý vị đi vào Costco, chúng ta đi vào Walmart, chúng ta vào Target, họ sale rất là nhiều. Bây giờ họ nói là tôi không biết ai mua, tôi cũng chẳng biết là ai không mua, bây giờ trả lại hết thì tội cái người mua, thì cái người không mua thì lại được hưởng. Thì họ nói là bây giờ tôi giảm giá thành hết tất cả những mặt hàng để cho bước vào những ngày lễ này thì mọi người đều có một ngày lễ khi là vui vẻ. Đang hoàn toàn đồng ý với cái quyết định của Costco cũng như là Walmart cái tụi. Trong cái đó thì Nintendo đang bị kiện. Cái giới trẻ nó kiện Nintendo bởi vì nó chơi game, nhưng mà cái Nintendo nó mua game thời điểm nó cũng mắc. Nintendo từ Nhật, từ những quốc gia khác cái tụi. Thì họ nói rằng họ đang kiện là tại sao không trả lại tổng số tiền mà cái refund lại từ cái tariff đó là đến 166 tỷ cái tụi. Một số tiền không phải là nhỏ. Taiwan sáng hôm nay họ cho biết là họ sẽ đầu tư khoảng số tiền nó lên đến khoảng 266 tỷ. Taiwan cho biết rằng họ sẽ chuyển qua 100 tỷ để mà tìm kiếm những cái bãi đáp đi ha, mình dùng vậy, tức là họ những cái cơ sở sản xuất về cái con gọi là cái semiconductor, cái Taiwan Semiconductor Manufacturing, tức là gọi tắt là TSMC đó, họ đã bỏ khoảng 265 tỷ. Họ sản xuất những cái con chip mà cung cấp cho Nvidia và Apple. Họ đã mở một cái ở Arizona rồi, 100 tỷ vào tháng 7 vừa rồi. Còn lại 165 tỷ tiếp tục nữa. Và cái tiểu bang mà họ đang coi nhiều nhất, đang đi vào khảo sát nhiều nhất, đó là tiểu bang Texas. Nếu thật sự cái gã khổng lồ này mà đặt ở tiểu bang Texas, phải nói Texas sẽ rất là mạnh và nhà cửa sử dụng tình chắc sẽ tăng lên, quý vị. Trong đó thì Nhật Bản đã bỏ vào 21 tỷ để xây dựng một cái nhà máy sản xuất về cái semiconductor ở New York nữa. Tổng số tiền mà chúng ta thấy là 550 tỷ cộng với lại 265 tỷ, tức là trên 700 tỷ số tiền của hai cái quốc gia đầu tư vào Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới, đó là Nhật Bản và Taiwan. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc tường Minh Vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.

0: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
1: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Long Ngô, nhân viên nhà quà Vinh Cũ và Đức Nghĩa Trang Four Spot Customer, nhân dịp mùa trung thu, công ty có đợt giảm giá, đặc biệt trong tháng 10, dành cho phần đất Nghĩa Trang sẽ được bớt 17% và cho tang lễ 14%, và đặc biệt hơn nữa dành cho nhà mộ mới đang được xây sẽ giảm giá cho quý vị nào mua trước với giá 20% và được trả góp trong vòng 4 năm có tiền lời 1.9%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất cuối cùng trong năm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
7: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939.
12: Point Pediatric. Điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
14: Thông báo,

0: quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston. Địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức. Để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự, nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
3: Thông báo tiệc vinh danh VA-USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA-USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA-USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA-USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA-USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA-USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng

0: tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VAUSA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VAUSA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người, người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1 to E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo: Phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ: 12060 Belle Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương: Làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp. mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy Transfer on Death Deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Live Shopping với Vina Shop. Và thưa quý vị, vào thứ năm vào lúc 10 giờ rưỡi đó là chương trình của dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo với dòng sản phẩm DT Collection. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Diệu Thảo rất vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là mùa đông đang sắp sửa đến rồi, bây giờ mình chưa cảm nhận được nhưng mà chừng 1-2 tuần nữa mình sẽ thấy tầm mùa này là Diệu Thảo thấy cái da mặt mình đã bắt đầu khô rồi. Thưa quý vị, cho nên là nếu mà mình muốn cái làn da của mình không có bị ảnh hưởng do thời tiết thì quý vị nên dùng kem dưỡng da ban đêm, vì kem dưỡng da ban đêm nó có collagen, hyaluronic acid và ceramide. Ba thành phần này nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta và làm cho làn da của chúng ta không bị khô và sần sùi, nhất là những quý vị nào có những làn da nhạy cảm và khô. Cho nên là dòng sản phẩm DT Collagen không phải là giữ được cái làm cho mình giống như là trẻ hay là cho những người phụ nữ không đâu. Đây là những cái thức ăn cho làn da, đây là kem giữ ẩm để giúp cho làn da của chúng ta không có bị bệnh da liễu hoặc là không có bị khô da, sần sùi hay là đỏ ngứa. Nếu mà chúng ta không có giữ cái làn da cho nó đủ độ ẩm thì da của chúng ta có thể bị đỏ, bị ngứa và nhiều cái căn bệnh về làn da, thưa quý vị. Và còn kem dưỡng da ban đêm là những thức ăn mà chúng ta không có thể thiếu được cho làn da trong cái chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Và nếu mà quý vị nào có những vết nám thì vết nám là cái điều mà hầu hết ai cũng có hết, không ít thì nhiều, nhưng mà làm sao mà chúng ta control được cái vết nám để vết nám nó không có lan ra hay là vết nám nó không có sậm màu hơn, cái đó nó mới là điều quan trọng. Cho nên cái trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và cũng như là kem trị nám, chỉ có 150 mỹ kim thôi thưa quý vị. Và quý vị có được một trọn bộ để mà giúp cho chúng ta vừa dưỡng da mà vừa trị nám nữa. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi cũng như là để trả lời cái tin nhắn.
0: Dạ vâng. Xin mời quý vị gọi vào nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc hay là muốn được tư vấn làm đẹp qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Dược sĩ nói ở đâu xa vài tuần nữa, sáng nay mới đây nè, make up xong cái thấy da nó bị giống như là bị bong tróc một tí xíu, nhìn thấy chán quá, phải tháo ra rồi phải tẩy da chết. Rồi mới làm lại, là làm lại từ đầu đó, bỏ đi hết làm lại từ đầu đó. Bây giờ đã thấy da khô rồi, có công nhận cái da mình nó càng lớn, nó càng nhạy cảm với thời tiết, dược sĩ ơi.
1: Đúng rồi, Trường Minh. Không phải da càng lớn, tại vì càng lớn thì mình không có cái lượng collagen, không có lượng đàn hồi như trước nữa, cho nên thời tiết nó chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi là mình thấy được rồi. Giống như chị Thảo lên miền Bắc một chút và thấy cái da mình nó khô liền, cho nên là ai trong chúng ta cũng vậy. Cho nên cần cái mà mình làm sao mà giữ được cái làn da của mình không có bị hư hại là phải giữ được cái độ ẩm của làn da. Và phải nói rằng là, nhưng mà sau khi từ mình tự tẩy da chết rồi, rửa mặt rồi, sức cái những da ban đêm lên rồi, sau đó đến make up thì cái da mặt mình nó rất là mịn màng. Trước khi mà chị Thảo đánh make up mùa này là chị Thảo phải đánh một lớp cái kem những da ban đêm lên trước. Mùa hè chị đánh kem những da ban ngày lên thôi, rồi sau mình đánh make up thì mình thấy cái da nó mịn màng lắm. Nhưng mà mùa này là bắt đầu là phải đánh một lớp kem những da ban đêm vào buổi sáng nữa, rồi xong đánh cái kem những da ban ngày lên rồi đánh make up lên thì mình cái da mình nó mới smooth đó từ mình, chứ không là nó vẫn là sần sùi. Cho nên phải nói rằng không phải là chị em phụ nữ không thôi đâu, mấy người nam giới cũng phải, cái da nó cũng thay đổi nữa, ai cũng bị thay đổi hết, thật phản từ mình.
0: Dạ, wow, mình làm đại mà làm đúng ha. Sáng nay thấy da nó bị khô như vậy, tẩy da chết xong và cũng cảm thấy chưa hài lòng nữa. Lấy đại kem dưỡng da ban đêm của DT Collagen đánh lên, rồi mình mới cho thêm chống nắng, rồi mình mới make up, thì thấy nó ổn lắm. Nhưng mà ai ngờ tự nhiên nó trùng hợp, làm đại mà làm đúng.
1: Dự thảo là phải vậy, mùa này thì ít đó, nhưng mà tới có chừng đầu tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 cho tới khi tháng 3 là phải luôn luôn là kem dưỡng da ban đêm, là ban đêm là rất là đương nhiên rồi, ban đêm thoa lên mặt là đương nhiên rồi, nhưng ban ngày cũng phải thoa một ít nữa thì cái làn da mình nó mới mịn, chứ không là hình như là hầu hết ai trên 40 tuổi thì mình cũng cảm nhận được cái sự thay đổi
0: Da khô.
1: về tông da khô, sức khỏe và nói chung nhiều thứ thay đổi lắm. Khi mà reach tới 50 mình sẽ thấy tệ hơn nữa, 40 nhiều thảo cầm lên rồi, nhưng mà mấy người nói chứ đợi 50 đi, cái da nó còn khô hơn nữa, nó còn nhăn hơn nữa, 60 nó càng tệ hơn nữa, 70 thì nó càng nhăn hơn nữa, cho nên chỉ càng ngày cái da mình nó chỉ tệ hơn thôi, cho nên mình cần phải giữ gìn làn da vào lúc càng sớm càng tốt, và mình chỉ phải duy trì được một chút đỉnh thôi, chứ mình không có thể nào mà lão hóa hoàn toàn được, chống được
0: Làm
1: lão
0: chậm
1: hóa hoàn
0: thôi,
1: toàn
0: làm
1: được.
0: chậm thôi chứ không có ngăn chặn hoàn toàn được. Chậm cái tiến trình lão hóa thôi chứ ai mà nó ngăn được á thì cái người đó sẽ là tỷ phú luôn. Và mình chỉ mong là mình chậm lại thôi. Giống như là đi làm gì đó đo mỡ nội tạng gì đó, thấy cơ thể mình mà được đánh giá là trẻ hơn vài tuổi là mình vui lắm rồi. Chứ mình trẻ
1: Đúng
0: mãi không được.
1: rồi, thì tại vì cuối cùng ai cũng già và ai cũng chết hết thôi, ai mà sống hoài mà trẻ hoài đâu, cho nên là mình chỉ làm chậm được phần nào hay phần đó thôi. Và chị Thảo thấy rằng kem dưỡng da ban đêm là nó sẽ giúp cho chúng ta chậm lại lão hóa, và nó làm cho chúng ta bớt đi cái, không phải là chậm lại lão hóa không về nhan sắc và sắc đẹp không, nhưng mà chậm lại những cái bệnh về da liễu, nhất là những người lớn tuổi như ba. Chị Thảo không bao giờ chịu sức kem dưỡng da ban đêm thì bây giờ da mặt mình đỏ sần sùi, phải đi bác sĩ để sức mấy cái steroid hay chích steroid. Như vậy thì là cái đó là cái mà mình tự nghĩ rằng là hầu hết là mình phải làm thôi, chứ không mình lớn tuổi thì mình cũng sẽ bị bệnh da liễu mà thôi, thưa quý vị. Cho nên
0: Có
1: là
0: hơn.
1: mời từ mình.
0: Bữa nay có mình có những cái promotion nguyên bộ như thế nào không hả dược sĩ?
1: Có trọn bộ làm đẹp đó là kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt và kem trị nám, cũng như là nước rửa mặt thì có 150 mỹ kim thôi. Thưa quý vị, cho nên là mình chỉ mua trọn bộ mà có thể mình có thể là prepare cái da mình rồi.
0: Dạ, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin lỗi dược sĩ. Dạ, xin mời 1221 ạ.
2: Cô Minh với cô Thảo cho cô hai hũ kem ban đêm á.
0: Dạ, cô ở đâu vậy cô? Cô tên gì ạ?
2: Cô ra ra lệnh cô lấy nha.
0: Dạ, cô ra ga lình hả? Cô tên gì ạ?
2: Cô ta lấy.
0: Dạ, Natalie hả cô?
2: Dạ, cô tên Sa Lì á.
0: Ôi, Sally, cô Sally, cô Sally. Dạ, cô ra ga lình, cô lấy hai kem ban đêm.
2: Dạ.
0: 4 số cuối của cô là 7 1221 phải không cô?
2: Cô á.
0: Dạ, cô có câu hỏi gì cho dược sĩ dự thảo không cô? Cô xài này lâu chưa cô?
2: Cô hết rồi, cô mua cô canh mấy tuần nay mà gọi không
0: Mấy tuần nay dược sĩ đi chơi.
2: được. Gọi không được, cô mang
1: Cô
2: qua
1: ơi,
2: xe mà xe
1: cô
2: đóng
1: lấy
2: quá.
1: cho về. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, cô ra rồi, coi lên cô lấy giá tiền là 39,99 nha cô.
0: 39 đồng
1: Dạ.
0: 99 một hộp. Cô xài lâu chưa cô? Cô Sally chia sẻ một chút xíu về cái cách cô xài cũng như là cái hiệu quả của cái kem ban đêm này không cô?
2: Ban đêm mà một cái ban ngày được cô còn
0: Dạ.
2: cô nó
0: Nhưng mà
2: còn
0: cô xài cô thấy làm sao? Cô thích không?
2: thích, chứ cô cũng già lắm rồi nhưng mà nó không có nhăn.
0: Già lắm rồi mà không có nhăn. Nghe thấy thích chưa đó, dược sĩ, già lắm rồi mà không có nhăn.
2: Hỏi cô dùng kem gì vậy, cô nói cô dùng kem chuối chiên
0: Kem chuối chiên là sao cô?
2: Mẹ con hay chiên chúa
0: chiên. Con hay chiên chúa chiên à, kem chúa chiên. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
2: Thôi
0: Rồi.
2: cô ba nhiên là cô đang chạy xe, xe đông lắm.
0: Cô đang chạy xe hàng chi gọi cô phải chạy xe mà cô canh canh canh để mua là tức là thích rồi đúng không dược sĩ?
1: Chị thấy rất là vui mỗi lần mà được nhiều quý vị sử dụng mà thấy cái hiệu quả, phải nói là không có gì bằng thưa quý vị, vì phải nói là dòng sản phẩm DT Collagen dự thảo với lại bác sĩ Thảo Sinh bào chế ra thì chỉ mong hy vọng rằng là có được nhiều người sử dụng và người ta chỉ có những cái phản hồi đến với dòng sản phẩm DT Collagen thưa quý vị, cho nên rằng là chị Thảo rất là vui khi mà nhận được những cái lời phản hồi của quý vị khi mà sử dụng qua. Và phải nói là kem dưỡng da ban đêm ấy, chị Thảo không dùng nhiều loại kem lắm rồi, chị Thảo rất là thích làm cái da mình sức lên, thấy mịn liền rồi, tự mình không cần dù nó sưng phù cách mấy mình sức lên. Chỉ mình mỗi lần mà chị Thảo làm chemical peel, mùa này là chị Thảo chuẩn bị làm chemical peel rồi, tại vì một năm mình phải cần làm một hai lần chemical peel để lấy đi cái tế bào mà giống như là tế bào chết của mình ra đó. Mà mỗi lần mà làm cái mấy cục siêu xong đó là cái da mặt mình nó sần sùi, mà thấy cái mặt sần sùi như vậy nha, mà mình xức kem dưỡng da ban đêm lên rồi mình thấy nó smooth ngay tức khắc luôn á.
0: Dạ, vào wow, nghe thích ha. Phải nói là mình cần phải dưỡng da, mình cần phải chăm sóc cái làn da của chúng ta rất là nhiều. Quý vị nếu mà cần tư vấn thì hãy họ gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thì mình có một cái câu hỏi để cho dược sĩ có thể tư vấn cho nhiều người. Bởi vì chúng ta thấy bây giờ thì các chị em phụ nữ phải nói là diet ăn kiêng giữ dáng giữ da dữ lắm luôn, nhưng mà khi mà chúng ta đang gọi là hơi tròn trịa một chút, chúng ta diet ốm xuống thì cái da của chúng ta cũng xấu, nhìn thì nó cái mặt chúng ta ngộ lắm, nó sẽ ốm cái mặt hay là nó ốm cái chỗ mà mình không có cần ốm trước mà nó ốm cái mặt trước luôn, cho nên khi mà cái mặt mình ốm xuống thì cái da mình đó, nhìn nó xấu. Không biết là dược sĩ có cái cách gì cho những cái người mà diet rồi giảm cân không?
1: Mình không có cách gì hết.
0: Diet giảm cân với người than quá, nói dáng đẹp mà da mặt á, nó mất mỡ ở trên mặt, bình thường mập á, thì cái mình xấu mà cái mặt đẹp, bây giờ ốm xuống thì body đẹp nhưng mà cái mặt á, da nó hơi nhăn.
1: Dự thảo cũng vậy, mỗi lần mà dự thảo ốm dự thảo thấy mặt ôi mặc đồ thoải mái, mình mặc đồ mình ốm mình mặc đồ thoải mái ghê luôn, thì đi ra đường ai cũng nói ôi dự thảo dạo này thì dự thảo da mặt dự thảo hơi giống như là mình thấy
0: Hốc
1: ra
0: hác.
1: được
0: Hốc
1: nó
0: hác.
1: hốc hác. Đúng rồi, đúng rồi, nói dự thảo hốc hác đó, rồi ý là mình nhăn đó, nhưng mà trong khi đó mình thấy người mình rất là giống như là áo quần mình mặc loosen up rất là good, chứ không mình feel rất là good. Còn mà khi mà bây giờ là dự thảo thấy ai cũng nói ồ dự thảo dạo này dự thảo tròn trịa quá,
0: Thì
1: nhưng mà
0: cái
1: da
0: mặt
1: mặt
0: da
1: dự thảo
0: căng đẹp lắm.
1: đẹp vai da mặt dự thảo đẹp dự thảo rồi người ta biết dự thảo tròn trịa rồi khỏi nói nữa.
0: Cái như mặt da căng bóng lên đẹp lắm thì lúc đó mình hơi tròn trịa. Bây giờ bởi vậy có người hỏi câu hỏi này cắt cớ quá. Bây giờ tư vấn coi làm sao bây giờ diet xuống thì ốm đẹp lắm rồi nhưng mà da mặt thì làm sao vẫn giữ căng.
1: Cái đó là mình phải đi bác sĩ thẩm mỹ để căng lên da thôi, nhưng mà chị đã sợ giống như là đi bác sĩ thẩm mỹ thì nó căng cái làn da của mình, cái da của mình nó cần cái sự đàn hồi, cho nên nếu mà mình căng vừa đủ thì ok, mà mình căng quá mà
0: Giãn
1: thì
0: luôn.
1: cái da mặt nó cái da mặt thành cái mặt mình giống như không có đủ da từ mình,
0: Da nó căng mà nó căng nhưng mà nó không có đàn hồi, rồi
1: nó
0: nó
1: không đàn hồi
0: căng căng nhiều quá
1: nó
0: rồi cái nó cực kỳ.
1: giống là người giả luôn, cho nên cái đó là rất là phải nói là cái đó dễ sợ hơn là không có đi thẩm mỹ. Nhưng mà mình chích Botox, chị Thảo thấy chích Botox thì không có đến nỗi nào. Chị Thảo bắt đầu tới tuổi này là chị Thảo bắt đầu là chích Botox rồi, cho nên là chị Thảo thấy chích Botox thì trong vòng một năm mình chích một lần thì cũng ok, không đến nỗi nào. Nhưng mà có điều là cái mà làm sao mà vừa ốm vừa ốm là vừa vừa da mặt căng nữa thì
0: Impossible.
1: impossible. Trừ khi mình đi bác sĩ thẩm mỹ, cái nhìn có nhiều người ốm làm sao nói cái ồ tôi ốm và tôi muốn cái ngực tôi nó lớn, cái làm sao mình ốm làm sao cái ngực của nó lớn là được, cái chuyện đó không có thể đảo ngược được.
0: Dạ, thật ra đó là mình tập thể dục cho cái mặt của mình ha. Mình ốm, mới ốm thì nó cũng hơi xấu, nó hốc hác một chút xíu, nhưng mà về lâu về dài á, thì mình cứ vẫn tiếp tục và mình chăm sóc da, mình cung cấp độ ẩm cho nó thật là đầy đủ để như dược sĩ nói á, nó có cái độ đàn hồi. Dạ, mình làm cái gì mà cái da mình mất cái độ đàn hồi thì nó cũng thành xấu phải không?
1: Cái da của mình chính là phải có độ đàn hồi, chứ nếu mà mình không có độ đàn hồi, dù dù mình đi thẩm mỹ, dù Thảo thấy nhiều người mà lên 60 tuổi thì phải cần thẩm mỹ, cần chút đỉnh chứ không có cần nhiều, nhưng mà khi mà mình đi thẩm mỹ thì mình cũng phải biết làm sao mà làm vừa phải để nó vẫn giữ độ đàn hồi và mình vẫn phải dưỡng cái làn da của mình, chứ không phải ồ tôi đi thẩm mỹ cho nó hết nhăn rồi tôi không cần dưỡng làn da, cái điều đó không đúng. Cái chuyện mà dưỡng làn da để mà làn da mình nó mịn màng, nó giữ được cái độ đàn hồi là chuyện cần thiết. Còn da mình nhăn, mình muốn đi thẩm mỹ, mình căng da mặt, cái chuyện đó dự thảo nghĩ bây giờ technology càng ngày nó càng good, có rất là nhiều filler ngoài đó. Dự thảo làm việc với dermatologist, bên cạnh dự thảo thì làm filler rồi làm botox, thì có nhiều cái filler ngoài đó rất là good và có nhiều botox cũng chích vào cũng rất là natural, nhưng mà mình vẫn phải cần dùng kem dưỡng da để mà mình giữ cái độ đàn hồi cái da của mình. Vì at the end of the day, cái độ đàn hồi cái da của mình mới là thuộc về mình. Còn những cái mà giống như là botox hay là cái filler hoặc là mình căng da mặt đi chăng nữa, cái đó là nó tạm thời thôi. Và nhiều lúc cái botox thì thời gian nó cũng tan, rồi cái filler mình chích nhiều quá, nhiều lúc cái da mặt mình nó bị giống như là deform cái da mặt mình nữa, chứ không phải là mình có nhiều tiền mình chích filler mà nó vứt đâu. Nhưng mà chị Thảo thấy chỉ an toàn nhất là sức kem dưỡng da ban đêm thôi, mà
0: Đều
1: an toàn
0: đặn,
1: nhất là
0: đều đặn. dạ
1: đặng và đều
0: dạ
1: đặn, nhưng là mỗi tối là giống như religiously, giống như là tối nào cũng phải, mà ngày nào cũng phải thoa hết, thì là cái đó là nó chị Thảo mới thấy lâu bền thôi. Chứ còn những cái khác nó nhiều lúc nó tạm bợ và nhiều lúc nó cũng như cái side effect, mà mình thì cái mình bạc tỷ mình cũng không có thể nào mà mình thay đổi được, khi mà nhất là mình đi mấy cái surgery thẩm mỹ mà xong rồi là xong luôn, không có thể nào mà trở lại bình thường được. Cho nên việc làm gì làm tự nhiên vẫn là trên hết, phải không? Từ mình
0: dạ
1: dài chút xíu cũng được.
0: dạ đúng rồi. Bởi vậy quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề da cũng như là các vấn đề về sản phẩm DT Collagen. Và đặc biệt thì cuối chương trình lúc nào chúng tôi cũng muốn để dành một chút xíu thời gian cho quý anh với cái dòng sản phẩm rất là hot đó là Rocky Shell. Mời mời dược sĩ.
1: Dạ vâng, thưa Rocket Gel, thưa quý vị, Rocket Gel là cho những người quý vị nam giới mà chỉ trên 60, giống như là 60 tuổi trở xuống mà thôi, không có bệnh tim hay là không có những cái bệnh khác. Cho nên nếu mà quý vị nào mà trên 60 tuổi hay 65 tuổi thì không có nên dùng, vì cái Rocket Gel này chỉ là cho những người mà mới bị bệnh rối loạn cương thôi, tức là mình rối loạn thôi vì hormone mình đang thay đổi hay là vì stress trong công việc, thì cái Rocket Gel giống như cái vải Advair trong cái gel form, nó nở cái mạch máu trên cái chỗ mà mình thoa cái gel lên, tức là nó giúp cái dilate cái blood vessel ngay cái mạch máu. Thì nếu mà quý vị thoa cái Rocket Gel lên trên cái dương vật của người nam thì nó nở mạch máu và nó giúp cho cương cứng và nó không có phản ứng phụ, và nó không có vì nó không có phản ứng phụ cho nên cái hiệu quả của nó chỉ là ngay cái chỗ mình thoa mà thôi, nên nó cũng không có mạnh như là quý vị uống thuốc, và nó chỉ dành cho những quý vị nào mà mới bị bệnh thì dùng Rocket Gel. Còn những người mà dùng cái Viagra và Cialis lâu ngày mà quý vị thấy rằng nó vẫn chưa, càng ngày mình phải chỉ, tại vì khi mà quý vị dùng cái Viagra rồi mới đầu là 25, xong mới lên 50, xong lên 100, thì mình chỉ càng ngày mình chỉ tăng lên dose thôi, thay vì mình tăng lên cái liều lượng của nó thì là mình dùng cái rocket gel mình phụ vào thì mình dùng chung với nhau thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị nam giới hơn. Và cái này là chỉ cái này là dành cho những quý vị nam giới mà dưới 60 tuổi, những anh còn trẻ còn sức khỏe thôi, chứ còn những mấy bác mà 65 70 tuổi trở lên thì phải dùng chung với lại Viagra với Cialis thưa quý vị.
0: Dạ vâng, quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Như chúng ta nói hoài đó, là cái người nam giới ngộ, vợ mua thì giận, mà tự mua thì mắc cỡ.
1: Cuối cùng cũng làm gì hết.
0: Em không làm gì hết rồi, gọi là chịu vậy thôi, anh chi vậy phải không? Dạ. Mình
1: càng
0: chi vậy phải không? Dạ. Đi mắc cỡ thì vợ mua cho thì đừng có giận, nói đây bà tôi che tôi hả này kia. Không có chê, nhưng mà muốn anh bé đờ, muốn mấy anh tốt hơn chút thôi, chứ thật ra thì đâu có chê đâu.
1: Mình cái này thực sự mà nói mỗi người mỗi khác, nhưng mà chị Thảo nghĩ rằng nhất là những người mẹ, đàn ông mẹ họ mua open, người mẹ họ mua open cái chuyện này hơn, và họ rất là thoải mái. Họ nói bây giờ 60 tuổi, tôi 60 tuổi rồi, tôi 55 tuổi rồi, cái chuyện mà tôi cần những cái vitamin để hỗ trợ cho tôi thì rất là chuyện bình thường, không có gì là phải mắc cỡ hết, và cũng chẳng có gì là yếu hết sinh lý gì hết. Vì khi mình tới cái tuổi nào đó thì cái hormone mình nó thay đổi thì bắt buộc mình cũng phải thay đổi thôi, cho nên là chuyện đó chuyện bình thường. Giống như mình cái trái tim của mình làm việc một thời gian mình cũng sẽ bị cao huyết áp, thì mình uống thuốc huyết áp, thì cái này nó cũng giống như vậy thôi. Mà rocket gel thì giống như cái lotion mình thoa lên, thay vì mình thoa lên mặt thì mình thoa lên thì cái chỗ mà mình cần nó làm việc thôi.
0: Yeah.
1: Cho nên là rất là đơn giản. Cho nên nếu mà quý vị nào có cần tư vấn về làn da của mình hay là về rocket gel thì quý vị có thể text message qua cho cell phone của Dự Thảo, đó là 832-725-8216. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay với quý vị và Tường Minh. Cảm ơn Tường Minh. Lúc nào làm show với Tường Minh, Tường Minh cũng tạo một không khí rất là vui.
0: Dạ, dạ vâng. Để cho mọi người có một chút tiếng cười, mà nó cũng là một cái thực tế nữa, cho nên là thấy cũng vui. Cảm ơn dược sĩ Nguyên Khoa Dự Thảo rất là nhiều. Mọi chi tiết thắc mắc quý vị có thể liên lạc trực tiếp với dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo để được tư vấn, hoặc là gọi cho Vinashop để mua hàng qua số điện thoại là 1855-855-5888, và mời dược sĩ với số phone của dược sĩ ạ.
1: Vâng, có thể text message qua Dự Thảo, đó là 832-725-8216, 832-725-8216. Tới đây Dự Thảo kính chúc quý vị có một ngày bình an và vui vẻ, và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi trên tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và hẹn gặp lại Tường Minh trong chương trình tuần sau.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dược sĩ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chào tạm biệt.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4, hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
6: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Long Ngô, nhân viên nhà khoa Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer. Nhân dịp mùa trung thu, công ty có đợt giảm giá, đặc biệt trong tháng 10, dành cho phần đất Nghĩa Trang sẽ được bớt 17% và cho tang lễ 14%, và đặc biệt hơn nữa dành cho nhà mộ mới đang được xây sẽ giảm giá cho quý vị nào mua trước với giá 20% và được trả góp trong vòng 4 năm có tiền lời 1.9%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất cuối cùng trong năm, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong

0: xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện về bầu cử địa phương và đời sống hàng ngày. Nhiều người trong cộng đồng mình, khi nhắc đến bầu cử, người ta nghĩ ngay đến tổng thống hay thống đốc. Những cái tên lớn xuất hiện trên TV mỗi ngày, những cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ, những tin tức nóng hổi làm người ta bàn tán ở quán cà phê, ở chỗ làm, ở bàn ăn gia đình, còn những cuộc bầu cử ở thành phố, ở học khu, ở county thì ít ai để ý. Có người bảo mấy cái đó nhỏ, không quan trọng bằng. Có người nói thẳng, dù ai thắng thì đời mình cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Có người thậm chí còn không biết năm nay khu mình có bầu gì. Nhưng nếu ngồi nghĩ lại kỹ một chút, những lá phiếu địa phương lại chạm vào đời sống hàng ngày của mình nhiều hơn là những gì mình tưởng. Nó không ồn ào, không có những khẩu hiệu lớn, nhưng nó gần. Gần đến mức có thể nhìn thấy trên con đường trước nhà, trong lớp học của con, trong tờ hóa đơn tiền thuế cuối năm. Ở Houston, người Việt chúng ta rất đông, từ những khu quen thuộc như Bel Air, A-Lip, tới Sugarland, Katy hay những vùng lân cận. Nhiều gia đình đã ổn định cuộc sống từ lâu. Có người mua nhà từ những năm 80-90, giờ con cái đã lớn. Có người mới đến sau thời kỳ này đang cố gắng mua nhà, gửi con đi học, xây dựng chỗ đứng. Dù ở lâu hay mới, ai cũng có những mối quan tâm giống nhau. Nhà cửa ổn định, trường học tử tế cho con, khu phố yên ổn và chi phí sinh hoạt không tăng quá sức. Những chuyện ấy không do những người ở Washington quyết định hết. Phần lớn nằm ở những nơi gần hơn, như hội đồng thành phố, hội đồng học khu, hay các vị trí ở county. Lấy chuyện thuế nhà làm ví dụ đầu tiên, nhiều gia đình Việt ở Houston vẫn còn lo về property tax. Nhà mua lâu năm, giá trị thị trường tăng, thuế cũng tăng theo. Có năm tăng nhẹ, có năm tăng mạnh đến mức người ta phải tính toán lại chi tiêu. Người ta hay trách chính phủ chung chung. Nhưng thực tế, mức thuế và cách sử dụng tiền thuế phụ thuộc nhiều vào quyết định của chính quyền địa phương và các cơ quan ở Harris County hoặc các county lân cận. Những người được bầu vào các vị trí liên quan sẽ có tiếng nói trong việc đề xuất ngân sách, phê duyệt các dự án hoặc xem xét các chương trình miễn giảm. Họ quyết định ưu tiên tiền vào đâu, sửa đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, xây thêm trường, tăng lực lượng cảnh sát hay giữ chi tiêu để hạn chế

0: thuế. Không phải cứ bầu người này hay người kia là thuế sẽ giảm ngay lập tức. Chuyện thuế phức tạp hơn thế. Người được bầu sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của ngân sách trong những năm tới. Và hướng đi ấy rồi cũng quay lại túi tiền của người dân theo cách này hay cách khác. Một con đường được sửa tốt có thể làm khu phố dễ sống hơn, giá nhà ổn định hơn. Một dự án lớn bị trì hoãn có thể khiến cho khu vực đó kém hấp dẫn. Những điều nhỏ ấy cộng lại thành đời sống hàng ngày. Chuyện trường học còn gần hơn nữa. Nhiều phụ huynh Việt rất để tâm tới việc con cái học ở đâu. Trường nào có điểm số tốt, giáo viên có nhiệt tình không, chương trình ngoại khóa có phong phú không, và quan trọng là trường có an toàn không. Hội đồng học khu High School Board là nơi quyết định những chuyện lớn nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, từ việc phân bổ ngân sách to cho từng trường, chính sách kỷ luật, chương trình giảng dạy đến việc tuyển dụng và giữ chân giáo viên, thậm chí những quy định nhỏ như đồng phục, giờ học hay hoạt động sau giờ học cũng có thể được bàn đến ở đó. Những người ngồi trong hội đồng học khu không phải là những chính trị gia xa lạ. Họ thường là cư dân địa phương có con đi học trong hệ thống hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Lá phiếu của phụ huynh và người dân trong học khu, trong khu vực có thể quyết định ai sẽ có tiếng nói trong những cuộc họp ấy. Có phụ huynh kể rằng năm trước trường con chị cắt giảm một số chương trình vì thiếu ngân sách. Phụ huynh phản ảnh. Nhưng nếu không có người trong hội đồng lắng nghe và đưa ra xem xét, chuyện ấy dễ bị bỏ qua. Năm sau, khi có thành viên mới, vấn đề được đưa ra bàn lại. Không phải lúc nào cũng có kết quả như ý, nhưng ít nhất có cơ hội. Nếu tỷ lệ đi bầu thấp, cơ hội ấy thuộc về nhóm cử tri khác. An ninh khu phố cũng là chuyện người Việt hai bàn. Một số khu có cộng đồng Việt đông. Người ta thường nói về chuyện trộm cắp vặt, nhà cho thuê không được quản lý tốt, hoặc tiếng ồn về đêm. Những vấn đề này thường được đưa đến văn phòng của ủy viên thành phố hoặc các cơ quan địa phương. Ủy viên thành phố của khu mình ở có thể vận động, tăng tuần tra, lắp thêm đèn đường hoặc siết quy định về nhà bỏ hoang. Họ gần dân hơn và tiếng nói của cư dân trong đó, trong khu có trọng lượng hơn khi nói với họ. Một lá phiếu cho vị trí ấy có thể ảnh hưởng đến khu phố mình ở, có được chú ý không trong những năm tới. Nhiều người Việt đã sống ở Houston lâu năm. Họ đã chứng kiến khu phố thay đổi, trường học đông hơn, đường xá được nâng cấp, sửa sang hoặc xuống cấp. Họ biết rõ những vấn đề cụ thể của khu mình hơn là những vấn đề quốc gia. Thế nhưng, khi đến ngày bầu cử địa phương, nhiều người lại không đi. Người thì bảo bận làm ăn. Có người nói không biết ứng cử viên nào. Có người nghĩ một lá phiếu chẳng thay đổi được gì. Kết quả là tỷ lệ cử tri đi bầu ở các cuộc bầu thành phố hoặc học khu thường thấp hơn nhiều so với bầu tổng thống. Trong một số trường hợp, một vị trí quan trọng được quyết định bởi số phiếu không lớn. Lúc đó, mỗi lá phiếu lại nặng hơn. Không phải ai cũng có thời gian theo dõi chi tiết từng ứng cử viên. Tên của họ ít xuất hiện trên các bản tin lớn, nhưng cũng không quá khó để tìm hiểu nếu muốn. Trước kỳ bầu thành phố và học khu, thường có thông tin công khai về các ứng cử viên, có các buổi gặp mặt, có những trang web liệt kê quan điểm của họ về các vấn đề chính. Một số nhóm cộng đồng Việt cũng tổ chức những buổi giải thích, dịch tài liệu sang tiếng Việt hoặc hỗ trợ người lớn tuổi ghi danh và đi bầu. Những việc ấy giúp nhiều người tiếp cận thông tin mà không phải tự mò mẫm. Có một thực tế nữa, trong cộng đồng mình đã có những người Việt tham gia tranh cử ở cấp địa phương hoặc tích cực hơn tham gia các ủy ban, các nhóm vận động cho các vấn đề khu phố. Họ không phải lúc nào cũng thắng cử, nhưng sự tham gia của họ khiến cho những vấn đề của người Việt được nhắc đến nhiều hơn trong các cuộc họp, và những lá phiếu của cư dân Việt dù số lượng không áp đảo, vẫn là một phần làm nên kết quả. Nếu càng nhiều người quan tâm và đi bầu, tiếng nói ấy càng rõ ràng. Đi bầu hay không vẫn là quyền của mọi người. Không ai có thể bắt buộc. Nhưng đã nếu sống ở đây, đã đóng thuế nhà, đã gửi con vào trường công, đã mong muốn khu phố mình được an toàn và thuận tiện, thì những quyết định ở cấp thành phố và học khu sẽ ảnh hưởng đến mình, dù mình có thể có để ý hay không. Lá phiếu địa phương không có những màn tranh luận kịch tính trên truyền hình. Nó không làm cho người ta mất ngủ vì kết quả, nhưng nó quyết định những chuyện rất cụ thể. Con đường trước nhà có được sửa không? Trường của con có đủ giáo viên không? Khu phố có được tăng cường an ninh không? Và cuối năm, tờ thuế nhà có làm mình giật mình không? Những chuyện ấy không chờ đến kỳ bầu tổng thống mới xảy ra. Nó đang diễn ra từng ngày, ngay ở nơi mình đang sống, và lá phiếu cho những chuyện ấy nằm trong những cuộc bầu cử mà nhiều người vẫn thường bỏ qua vì nghĩ rằng nó nhỏ. Nhỏ nhưng rất gần, và đôi khi những thứ gần lại ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày nhiều hơn những thứ lớn mà xa. Trong các cuộc bầu tổng thống, Harris County thường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng từ 58-65%. Năm 2024, với hơn 2,66 triệu cử tri đã ghi danh, chỉ có khoảng 1,57 triệu người, tức khoảng 58,8% đi bỏ phiếu. Năm 2022, con số này thấp hơn, chỉ khoảng 42,9%. Nhưng các kỳ bầu cử lẻ hoặc bầu học khu, thành phố, mức độ tham gia rơi xuống mức rất thấp. Tháng 11 năm 2025, Harris County ghi nhận hơn 440.500 phiếu, tương đương khoảng 16,4% số cử tri ghi danh. Đây là một trong những mức cao hơn so với trung bình khoảng 13,8% của các kỳ bầu cử lẻ trong 20 năm gần đây, nhưng vẫn còn rất thấp so với bầu tổng thống. Có những precinct ở phía đông và trung tâm Harris County chỉ dưới 50% cử tri đi bầu ngay cả trong khi bầu tổng thống. Ở cấp học khu, con số còn thấp hơn nữa. Các cuộc bầu hội đồng học khu ở Katy ISD, Fort Bend ISD thường chỉ đạt 5-8% cử tri ghi danh. Năm 2025, Katy ISD đạt khoảng 7,45%, Fort Bend ISD khoảng 7,54%. Năm 2026, hội đồng KDISD, bộ sơ sinh 3, 4 và 5 vẫn diễn ra với số phiếu không lớn. Người thắng bộ sơ sinh 3 nhận khoảng 3.956 phiếu, tức khoảng 75%. Bộ sơ sinh 4 khoảng 3.261 phiếu và bộ sơ sinh 5 khoảng 3.745 phiếu. Trong một học khu có hàng chục ngàn học sinh và hàng trăm ngàn cư dân, vài ngàn phiếu là đủ quyết định thành viên hội đồng. Một ứng cử viên thắng với chênh lệch vài trăm phiếu không phải là hiếm. Khi tỷ lệ đi bầu thấp như vậy, mỗi lá phiếu của cư dân trong khu có trọng lượng lớn hơn rất nhiều so với khi mọi người cùng đi. Harris County có hơn 2,7 triệu cử tri ghi danh năm 2026. Các cuộc bầu cử địa phương, học khu, thành phố, county position, appraisal district thường chỉ thu hút một phần nhỏ. Kết quả là những quyết định về ngân sách trường, quy hoạch khu phố hoặc cách đánh giá giá trị nhà có thể bị quyết định bởi nhóm cử tri nhỏ nhưng kiên trì đi bầu. Trong cộng đồng Việt, tỷ lệ đi bầu của cử tri gốc Việt nói chung cũng thấp hơn so với một nhóm Á Châu khác. Phân tích từ AAPI Data cho thấy tỷ lệ đi bầu của cử tri Việt khoảng 51-55% trong các kỳ bầu tổng thống gần đây, thuộc nhóm thấp hơn so với nhóm gốc Á. Ở Houston, các nhóm cộng đồng đã tổ chức dịch tài liệu, hộp giải thích, hỗ trợ ghi danh, nhưng rào cản ngôn ngữ thời gian làm việc và sự thiếu quen thuộc với tên ứng viên địa phương vẫn khiến cho nhiều người bỏ qua. Một vị trí ít được nhắc đến nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tờ thuế nhà là hội đồng của Harris Central Appraisal District, gọi tắt là SCAD. SCAD không đặt thuế suất, họ xác định giá trị thị trường của từng bất động sản để các đơn vị thuế, thành phố, học khu, county, food control tính thuế. Năm 2026, cử tri Harris County sẽ bầu 3 vị trí at large trong hội đồng SCAD và vào ngày 3 tháng 11. Đây là những vị trí được bầu trực tiếp khác với thành viên được các đơn vị thuế chỉ định. Hội đồng này có vai trò trong việc giám sát ngân sách của SCAD, tuyển chief appraiser và bảo đảm quy trình thẩm định công bằng. Khi giá trị nhà tăng mạnh ở nhiều khu, cách thẩm định và khả năng phản đối protest trở thành chuyện quan trọng với nhiều gia đình Việt đã sống lâu năm. Ở Houston và Harris County, thuế suất kết hợp thường quanh mức là 2,1-2,2% trước miễn giảm. Với một số nhà ở thành phố Houston thuộc Houston ISD, các khoản chính bao gồm Houston ISD khoảng 0,8783 Mỹ Kim trên 100 đô giá trị năm 2025, sau đó giảm nhẹ xuống khoảng 0,8421 cho năm sau. City of Houston khoảng 0,51919. Harris County khoảng 0,385-0,417. Harris Food Control, Houston Community College và các đơn vị khác. Tổng cộng khoảng 2,13 Mỹ Kim trên 100 đô trước exemption. Với nhà trị giá khoảng 300.000 đô, phần thuế hàng năm có thể lên đến vài nghìn đô. Sau khi trừ Homestead Exemption 2026, School District Exemption tăng lên khoảng 140.000 đô nhờ Proposition 13 năm 2025. Ở các khu ngoại ô như Katy Sugarland, MERS có thể thêm 0,50-0,80 đô trên 100 đô hoặc cao hơn cho nhà mới, làm tổng thuế cao hơn đáng kể so với khu cũ trong thành phố. Nhiều gia đình Việt ở khu Bel Air, Alip hoặc các khu quanh Belway ấy đã mua nhà từ những năm 1980-1990. Giá trị thị trường tăng mạnh, thuế cũng tăng theo, ngay cả khi thuế suất không tăng. SCAD gửi thông báo giá trị vào mùa xuân và cư dân có thể phản đối. Hội đồng được bầu có thể ảnh hưởng đến cách mà SCAD vận hành, ngân sách dành cho hỗ trợ phản đối và mức độ minh bạch. Trong các cuộc họp công khai của SCAD, các vấn đề về cách tính giá trị ở khu có đông người Việt đôi khi được nêu ra. Nếu tỷ lệ đi bầu cho các vị trí này thấp, tiếng nói của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp về việc tăng giá trị nhà sẽ yếu hơn. Về học khu, số liệu tuyển sinh, ngân sách và quyết định của hội đồng. Học khu Houston ISD, học khu lớn nhất Texas, đã mất khoảng 21.000 học sinh kể từ khi bị ban tiếp quản năm 2023. Tương đương khoảng 190 triệu đô tiền hỗ trợ từ bang. Năm 2025-26, số học sinh nhập cư giảm gần 4.000, tức khoảng 22%. Tổng số học sinh khoảng 168.800 rồi tiếp tục giảm. Ngân sách 2026-27 khoảng 2 tỷ đô, với thâm hụt khoảng 24-25 triệu đô trong General Fund. Hội đồng Board of Managers do bang chỉ định đã cắt chi phí giảng dạy trực tiếp khoảng 96,5 triệu đô. Alip ISD, khu có đông người Việt và châu Á cũng đang mất học sinh. Năm 2024-25, khoảng 38.610 học sinh, giảm so với năm trước. Có giai đoạn mất gần 1.930 học sinh trong một năm, dẫn đến giảm doanh thu khoảng 15,4 triệu đô và phải rút phân từ balance. Dự báo dài hạn, nếu xu hướng tiếp tục có thể giảm hàng trăm triệu đô trong nhiều năm. Elip ISD đang tổ chức các cuộc họp cộng đồng để lắng nghe ý kiến về tương lai các trường. KTISD giữ thuế suất khoảng 1,1171 đô trên 100 đô. Trong vài năm, dù số học sinh tăng nhẹ, Fort Bend ISD và các học khu khác có mức khác nhau, từ khoảng 0,88 đến 1,2 đô tùy khu. Sự khác biệt vài cent có thể hàng trăm đô mỗi năm trên một ngôi nhà. Hội đồng học khu cũng quyết định cắt bond, tức là trái phiếu để xây trường mới hoặc sửa chữa. Khi tỷ lệ đi bầu thấp, những người quan tâm đến việc giữ thuế suất hoặc ưu tiên chương trình nhất định dễ có ảnh hưởng lớn hơn. Về kiểm soát lũ và cơ sở hạ tầng từ bond 2018 đến việc bảo trì, Houston và Harris County vẫn chịu ảnh hưởng từ lũ. 2018, cử tri thông qua bond khoảng 2,5 tỷ đô để các dự án kiểm soát lũ sau Harvey. Số tiền này chỉ đủ khoảng một nửa nhu cầu ước tính lúc đó, và đến nay nhiều dự án đã triển khai hoặc hoàn thành một phần, nhưng vẫn còn chậm trễ vì thiếu hụt tài chánh. Cần thêm nguồn từ liên bang và bang. Một số dự án bị tạm dừng năm 2024, cử tri thông qua tăng thuế suất Food Control District khoảng 58%, thêm khoảng 1,58 cent trên 100 đô la, dự kiến tăng khoảng 40 đến 50 đô một năm trên nhà từ 300.000 cho đến 350.000 đô để tăng ngân sách bảo trì, cống rãnh, bể chứa, hệ thống cảnh báo. Kết quả chỉ hơn 51% ủng hộ, cho thấy có sự chia rẽ. Cộng đồng người Việt Houston Metro khoảng 166.000 người, theo ước tính ACS gần đây. Harris County có khoảng 117.000 đến 118.000, tỷ lệ lớn trong số người Việt ở Texas. Tuy nhiên, số người Việt đi bầu vào các vị trí địa phương còn hạn chế so với quy mô dân số. Chỉ một số ít từng ngồi hội đồng thành phố Houston hoặc đại diện cấp bang, cũng không nhiều. Các nhóm như Vietnamese Community of Houston hay là Vietpost và các tổ chức khác cũng làm công việc dịch tài liệu, tổ chức họp, hỗ trợ người lớn tuổi. Nhưng rào cản ngôn ngữ và sự quen thuộc với quy trình bầu địa phương, tỷ lệ đi bầu thấp vẫn là thực tế. Trong các cuộc bầu học khu hoặc thành phố, sự tham gia của cư dân Việt có thể tạo sự khác biệt ở những race sát sao, nhất là khi tổng số phiếu không lớn. Các vấn đề cụ thể như chương trình hỗ trợ học sinh đa ngôn ngữ ở Elip ISD, các thẩm định giá trị nhà ở khu lâu năm, ưu tiên thoát nước hoặc các quy định kinh doanh dọc các trục đường đông người Việt đều có thể được đưa ra bàn ở các cuộc họp công khai. Thông tin về ứng cử viên, buổi gặp mặt, tài liệu có sẵn trên website thành phố và học khu như harrisvote.com trước kỳ bầu. Một số nhóm cộng đồng dịch sang tiếng Việt hoặc tổ chức giải thích. Việc theo dõi các cuộc họp hội đồng có thể xem online hoặc liên lạc với phòng ủy viên khu vực giúp hiểu rõ hơn hướng đi của ngân sách và dự án. Những lá phiếu ở cấp địa phương không tạo ra những cuộc tranh luận. Những việc như thay đổi về tuyển sinh, thâm hụt ngân sách hoặc dự án hạ tầng đang diễn ra từng ngày trong đời sống của chúng ta. Hướng đi của chúng phụ thuộc vào những người được bầu và vào việc có bao nhiêu cư dân quan tâm đến các cuộc bầu mà vẫn thường bị cho là nhỏ. Những lá phiếu ở cấp thành phố, học khu hay county không ồn ào, không làm người ta thức đêm chờ kết quả, nhưng chính chúng quyết định con đường trước nhà có được sửa, trường của con có đủ giáo viên, khu phố có được chú ý về an ninh hay thoát nước, tờ thuế cuối năm có làm mình giật mình không? Ở Houston, với cộng đồng người Việt đông như vậy, nếu càng nhiều người quan tâm và đi bầu ở những cuộc bầu thường bị cho là nhỏ, tiếng nói của mình càng rõ hơn trong những quyết định rất gần với đời sống hàng ngày. Đi bầu hay không vẫn là quyền quyết định của mọi người. Thông tin về ứng cử viên, buổi gặp mặt và cách ghi danh thường có sẵn trước kỳ bầu. Một lá phiếu nhỏ nhưng gần, đôi khi lại nặng hơn mình tưởng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi mỗi tuần một câu chuyện với Tường Minh, và xin hẹn gặp lại quý vị ở câu chuyện tuần sau.
1: bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhoẹ. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Mai Phương xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, ở hai kỳ phát sóng trước, chúng ta đã cùng nhìn lại cuộc thiền di lịch sử từ Kinh Thành Huế vào miền đất phương Nam và tìm hiểu về kho tàng 20 bản tổ đờn ca tài tử, bộ khuôn vàng thước ngọc vững chắc của nền cổ nhạc. Thế nhưng, dòng chảy âm nhạc không dừng lại ở 20 bản tổ, và âm nhạc Nam Bộ không chỉ là thú chơi thính phòng tao nhã của một tầng lớp tri thức mộ điệu. Lịch sử đã có một cú hích định mệnh, một giai điệu đã lay động hàng triệu trái tim bình dân, gom trọn mọi nỗi niềm trắc trở, phân ly của người phương Nam.

bước ngoặt kỳ diệu đó đã xuất hiện vào mùa thu năm 1919 tại vùng đất Bạc Liêu. Đó là sự ra đời của bản Dạ Cổ Hoài Lang qua ngòi bút của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương kính mời quý thính giả cùng bước vào hành trình biến hóa vĩ đại của âm nhạc dân tộc, từ bản nhạc gãy gọn nhịp đôi nguyên bản đến sự thăng hoa rực rỡ của bản vọng cổ nhịp 32 bất hủ. Kính thưa quý vị, năm 1919 tại làng Vĩnh Hương, tỉnh Bạc Liêu, nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tục gọi là Bác Sáu Lầu, rơi vào một bi kịch gia đình xót xa, kết hôn cùng bà Trần Thị Tấn suốt 3 năm mà không sinh con. Theo hủ tục phong kiến khắt khe, tam niên vô tự bất thành thê, ông bị gia đình ép buộc phải trả vợ về nhà cha mẹ đẻ. Đau đớn vì tình nghĩa vợ chồng son sắt phải chia lìa bởi tục lệ cổ hủ, đêm đêm bên chiếc đàn kìm trong căn nhà vắng tiếng người thương, ông hướng về phía ngôi chùa nhỏ vắng vẻ nơi người vợ đang nương náu bên mé rạch. Tiếng trống điểm canh dồn dập trong đêm khuya buốt lạnh hòa cùng nỗi tương tư đã thôi thúc ông chắt lọc tinh hoa từ bản Tứ Đại Oán để viết nên một tác phẩm bất hủ Dạ Cổ Hoài Lang, nghĩa là đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng. Bản nhạc gồm tròn 20 câu, nhưng mỗi câu chỉ vỏn vẹn hai nhịp, gọi là nhịp đôi. Tiết tấu bài hát lúc này chân phương gãy gọn, tốc độ vừa phải, theo lối tự sự, chứ chưa hề ngân nga dài dòng. Mai Phương kính mời quý thính giả lắng nghe tác phẩm đầu tiên, bản Dạ Cổ Hoài Lang, nguyên bản nhịp đôi năm 1919. Để cảm nhận nỗi niềm mộc mạc của sơ khai.

Quý vị vừa lắng nghe 20 câu nhịp đôi của già cổ Hoài Lang, giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa lệ lòng. Khi đó, vừa ra đời đã lập tức tạo nên một cơn sốt chấn động khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Và đây chính là lúc bản lĩnh sáng tạo phi thường của các nghệ nhân phương Nam phát huy tác dụng qua hiện tượng độc nhất vô nhị trong nhạc học, quy luật giảng nhịp. Để giọng ca có thêm không gian giải bày tâm sự, và ngón đờn có thêm chỗ luyến lấy. Các nghệ nhân bắt đầu kéo dài độ dài của từng khuôn nhịp ra theo cấp số nhân. Từ nhịp 2 năm 1919, mở rộng thành nhịp 4. Vào thập niên 1920, đến thập niên 1930, nghệ nhân Lư Hoài Nghĩa đã nâng lên thành nhịp 8. Chính tại mốc nhịp 8 này, tên gọi giọng cổ Hoài Lang rồi rút gọn thành giọng cổ chính thức xuất hiện. Thập niên 1940-1950, nghệ nhất danh ca Úc Trà Ôn xuất hiện đưa bản giọng cổ nhịp 16 lên đến tột đỉnh qua các tác phẩm như Tôn Tẩn Giả Điên. Ở nhịp 16, người ca đã có thể đổ hộp luyến lấy mùi mẫn. Sau đây, kính mời quý vị nghe đoạn trích trong bài Giọng cổ nhịp 16 thời kỳ đầu qua giọng ca vàng của danh ca Úc Trà Ôn để thấy nhịp phách bắt đầu thong thả hơn nhịp đôi ban đầu như thế nào.

Đó chính là bước đệm lịch sử, nhưng sự biến chuyển chưa dừng lại ở đó. Vào giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960, các nhạc sư và soạn giả Nam Bộ đã thực hiện bước giãn nhịp quyết định, đưa khung nhịp lên nhịp 32. Một bài giọng cổ hoàn chỉnh gồm 6 câu, mỗi câu gồm có 32 nhịp phân bổ, tạo nên một trường canh thanh thang. Khoảng cách giữa hai tiếng gõ song lan ở nhịp 32 rất rộng, mở ra một chân trời tự do tuyệt đối cho người nghệ sĩ. Người ca có thể sắp đặt câu từ theo lối nhịp nội nhịp ngoại, thong thả nhả chữ, ngân nga, nức nở, kéo một làn hơi dằn dặc rồi mới lơi nhịp quay về nốt nhất. Đặc biệt, khoảnh khắc người nghệ sĩ ca một hơi dài không ngắt nghỉ rồi hạ giọng dứt khoát vào nốt sang cùng tiếng gõ cắt của cây song lan, dân gian gọi là khoảnh khắc vào giọng cổ hay xuống giọng cổ. Tiếng song lan gõ đúng chữ dứt câu không chỉ giữ vững bộ khung lòng bản mà còn giải tỏa toàn bộ sự hồi hộp căng thẳng của khán giả, làm bùng nổ những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt. Và một trong những kiệt tác mẫu mực nhất của giọng cổ nhịp 32 chính là bài ca bất hủ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Tác phẩm từng gắn liền với tên tuổi đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn vào thập niên 1950. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức lại giai điệu kinh điển này qua làn hơi trầm ấm, mùi mẫn của một giọng ca kế thừa xuất sắc, nghệ sĩ Phương Quang.

Kính thưa quý vị, tiếng hò sông nước Ngã Bảy và giọng ca trầm ấm, mùi mẫn của nghệ sĩ Phương Quang trong bài Tình Anh Bán Chiếu vừa rồi đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ 20 câu dịp đôi mộc mạc của khúc Dạ Cổ Hoài Lan năm 1919 bên mé rạch xứ Bạc Liêu qua bàn tay tài hoa của các thế hệ nghệ nhân, bản nhạc đã hoàn tất cuộc thiên di vĩ đại để hóa thân thành giọng cổ nhịp 32. Bản giọng cổ ấy không chỉ là niềm tự hào của Phương Nam, mà đã được tôn vinh là bản nhạc vua, là linh hồn bất tử của nghệ thuật sân khấu cải lương. Để có được những giây phút thưởng thức trọn vẹn hôm nay, Mai Phương xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân, nhạc sư và các thế hệ danh cầm Nam Bộ, từ những người khai phá như cụ Cao Văn Lầu, soạn giả Viễn Châu, danh ca Úc Trà Ôn, nghệ sĩ Phương Quang và Ngọc Quyền, cho đến các nghệ nhân, nhạc công tài hoa đã âm thầm cống hiến ngón đàn, tiếng hát làm nên linh hồn cho những bản thu âm quý giá này. Khi bản giọng cổ bước chân lên sàn diễn rực rỡ ánh đèn, nó sẽ kết hợp với kịch nghệ tả thực các điệu lý và hệ thống bài bản cổ ra sao? Kính mời quý khán giả cùng đón nghe kỳ tiếp theo với chủ đề Thánh Đường Cải Lương, Hòn Ngọc Quý Phương Nam. Mai Phương xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
8: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 10, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, để mở đầu bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến tình hình an ninh và mọi việc, những việc gì sắp xảy ra trong ngày trước đây ở tại eo biển Hormuz của Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị, tại eo biển Hormuz, những bản tin mới nhất cho biết rằng là có hai chiếc tàu bị chìm. Chiếc tàu thứ nhất là chiếc tàu chở dầu, chiếc GFS Pride Vessel của Singapore bị chìm. Chiếc thứ hai là một chiếc bị chìm, bị bắn trước mấy ngày rồi và chìm dần như đến ngày hôm qua là nó bắt đầu chìm xuống và nó chìm rất là sâu. Đây là một chiếc tàu chở hàng, người ta gọi là dry bulk carrier, là một chiếc tàu chở hàng chứ không phải chở dầu thô. Chiếc đầu tiên hết là chiếc GFS của Singapore, chiếc Pride, chiếc này là một chiếc chở dầu thô. Còn chiếc thứ hai là chiếc Cape Death, chiếc này là một chiếc thường, không hiểu ở quốc gia nào, nhưng mà bị bắn mấy ngày trước và bây giờ đây mới chìm xuống. Đó là căn bản nhất, là hai chiếc tàu bị chìm ngày hôm qua ngay tại eo biển Hormuz. Và đồng thời những bản tin kể về vấn đề an ninh ở tại vùng này cho biết rằng sân bay King Khalid của Saudi vẫn đang còn bị đóng cửa sau nhiều ngày oanh kích nặng nề của quân Yemen ở tại Houthi. Thưa quý vị, quân Houthi ở tại Yemen đã tấn công nặng nề mấy ngày trước đây và cho tới bây giờ phi trường này vẫn còn đóng cửa, chưa mở cửa được. Việc đóng cửa phi trường này làm cho người ta quan ngại, chỉ vì sao phần lớn du khách mà đến dự thánh lễ hoặc là họ đi viếng thăm thánh địa Mecca thì đều bị ảnh hưởng bởi vì họ không có đi đến bằng phi trường Mecca. Có nhiều quốc gia có thể đi thẳng đến Mecca bằng phi trường ở tại nơi đây, nhưng nhiều người khác họ lại không đi đến Mecca mà họ đi đến King Khalid, rồi từ đó họ mới đi xe đến Mecca, cho nên những người này đều bị ảnh hưởng. Nói chung thì cái việc mà quân Houthi tấn công Saudi Arabia đã gây ra nhiều trở ngại cho quốc gia này. Trong khi đó, nước Mỹ đưa ra bản tuyên bố của Bộ Tư lệnh CENTCOM nói rằng tình hình an ninh ở tại phi trường, ở tại khu vực Hormuz vẫn còn nằm trong tay của người Mỹ. Người Mỹ đang kiểm soát sự qua lại ở khu vực này, nhưng thực tế việc qua lại ở khu vực này thì chỉ được một nửa mà thôi, tức là nửa về phía Oman, nửa về mảng Tây, còn nửa về mảng Đông, tức là cái nửa của Iran, thì Iran vẫn còn quản lý và họ đang đánh chìm một chiếc tàu ngày hôm qua như chúng tôi đã loan tin. Nói chung đây là tin tức mới nhất từ eo biển Hormuz.
0: Thưa quý vị, báo chí vào ngày hôm nay có đăng tải một số những cái thông tin mà họ cho rằng là họ tiếp cận được một số những cái kế hoạch của Hoa Kỳ đối với lại Iran. Và quý vị cũng biết đó là Hoa Kỳ đang dàn dựng một số những cái phương án tấn công mạnh vào Iran, kể cả trước cuộc bầu

0: cử, tức là có thể là nay mai hoặc là sau bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới vẫn chưa biết. Nhưng mà theo ý của những cái tờ báo này thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cùng với Tổng thống Trump đã soạn thảo ra một số những cái chiến dịch mà có thể thực hiện trong thời gian ngắn sắp tới. Đặc biệt trong những cái chiến dịch này thì người ta nhắm tới một cái chiến dịch mà dường như Tổng thống Trump đang rất là hài lòng và có thể là Hoa Kỳ sẽ áp dụng nó trong thời gian sắp tới. Thứ nhất đó là, thưa quý vị, họ cho rằng là Hoa Kỳ đang lên một cái chiến dịch đó là sẽ sử dụng tới một cái loại bom được coi là bom lớn nhất ở trong kho bom của Hoa Kỳ mà nó phi hạt nhân. Tức là nó không có cái hệ thống hạt nhân nhưng mà nó rất là lớn. Nó được gọi là cái GBU-43 hoặc còn gọi là cái BMOAB, tức là Mother of a Bomb, tức là mẹ của các loại bom, để mà thực hiện cái chiến dịch tấn công Iran trong cái thời gian sắp tới. Đây là một cái loại bom phải nói là lớn nhất, không có trái bom nào bằng nó cả. 21.000 pound, tức là khoảng chừng 9.525 kg cho mỗi trái bom. Và theo kế hoạch đó thì có thể là quân đội Hoa Kỳ sẽ sử dụng cái loại bom này để mà có thể thả xuống một số cái địa điểm quan trọng của Iran. Sau đó thì khi mà cái chiến cuộc nó tàn phá khắp nơi rồi đó, thì lúc đó thì quý vị, Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng và sẽ rút lui tất cả toàn bộ quân đội của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực kể cả Biển Hormuz để rút trở về Hoa Kỳ và tuyên bố là cuộc chiến đối với Iran là Hoa Kỳ đã chiến thắng. Thì đó là cái cách mà người ta cho rằng là các cái chiến lược gia họ đã đưa ra một số những cái chính sách mà có vẻ như ông Trump đang cảm thấy cái đường này là cái đường mà nó có vẻ kết thúc cuộc chiến một cách nhanh nhất. Tại vì hiện bây giờ Tổng thống Trump họ cũng đang rất là gây áp lực nhiều về cái cuộc chiến này. Thế nên Tổng thống Trump một mặt nào đó cũng muốn kết thúc nó, nhưng mà kết thúc bằng cách nào khi mà Iran vẫn rất là cứng đầu để có thể chống lại Hoa Kỳ. Cho nên đây có thể là cái việc mà người ta sắp sửa nhìn thấy. Chỉ có điều người ta đang lo là với cái quả bom lớn thế này đó thì mức độ sát thương của nó rất là cao. Thành ra dân thường của Iran sẽ bị chết rất là nhiều nếu như Hoa Kỳ thực hiện cái chiến dịch nêu trên, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin bổ sung từ nước Đức, thưa quý vị. Ai cũng biết rằng nước Đức đang trải qua những cuộc bầu cử và tình hình tại nước Đức, người ta bầu cử từng tiểu bang một, rồi theo những cái thời gian cách biệt nhau, rồi cuối cùng thì mới trở thành ra tổng kết lại để có cuộc bầu cử toàn quốc. Đó là một trong những cái bản tin mà liên quan tới cuộc bầu cử trước đây đã diễn ra tại một cái tiểu bang ở miền Đông, trước kia là miền Đông của nước Đức, thuộc về Đông Đức, tức là một tiểu bang trước đó thuộc về khối cộng sản. Có một điều là đáng ngạc nhiên là tại các tiểu bang ở bên nước Đức, hầu hết các tiểu bang bên phía Tây Đức đều phát triển một cách mạnh mẽ kể từ khi nước Đức thống nhất cả đôi bên Đông Đức và Tây Đức và cộng sản Đông Đức đầu hàng. Cho đến bây giờ thì các tiểu bang ở bên phía Đông Đức vẫn còn rất là đơn sơ và hầu như cái sự tiến bộ lớn về kinh tế hoặc về chính trị thì phải nói rằng vẫn còn sau các cái tiểu bang ở bên mảng Tây. Đó là một trong những cái điều lạ lùng nhất. Và hiện nay như quý vị đều biết, tuần trước đây đã có cuộc bầu cử tại Đông Đức, tiểu bang Đông Đức, và tiểu bang này, một tiểu bang lớn nữa, tiểu bang này chỉ thiếu 3 phiếu thôi là đảng AFD, là một đảng chuyên về đảng cực đoan, về vấn đề di trú. Đảng này chỉ muốn rằng chỉ có người Đông Đức, Đông Đức thực hiện mà thôi, và họ hoàn toàn chống lại những cái di dân. Do đó đảng này từ xưa đã bị các đảng khác tẩy chay và không có liên hiệp với tất cả đảng khác. Tuy nhiên cái tài tiểu bang này đảng đã chiếm được 47 phiếu, phải nói rằng là chỉ thiếu, đảng chiếm được trên 40 phiếu và chỉ thiếu 3 phiếu thôi là họ kiểm soát toàn bộ quốc hội của tiểu bang. Vì vậy họ đã liên hệ được và liên kết được với một đảng thứ ba. Đối với đảng này chỉ có 5 phiếu nhưng mà họ dư sức để vượt qua được và trở thành đa số, như vậy họ sẽ làm chủ quốc hội. Đây là một việc làm mà phải nói rằng từ xưa tới giờ chưa bao giờ xảy ra, bởi vì đối với đảng Đông Đức này từ trước đến giờ không ai muốn liên kết với đảng này vì người ta sợ rằng các sự liên kết đó sẽ đưa đến thất bại của toàn thể nước Đức. Tuy vậy hiện nay vì họ chiếm quá đa số cho nên chỉ cần liên hiệp với một đảng rất nhỏ mà họ đã được trở thành ra đa số. Đây là một trong những bản tin tức mới nhất. Ông Merz, tức là hiện nay thủ tướng của nước Đức, ông tuyên bố rằng việc AFD chiếm được đa số là một việc đáng quan tâm. Tuy nhiên, ông không muốn loại bỏ AFD bằng những biện pháp gì mà ngoài các biện pháp bầu cử, vì ông cho rằng bầu cử là biện pháp duy nhất cần phải làm cho người dân biết để người dân không bầu cho AFD, đó là điều chính yếu.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ và nằm rất gần với lại Iran, đó là Pakistan. Thì tin cho biết Pakistan đã vừa mới xảy ra một cái tai nạn rất là kinh hoàng vào sáng ngày hôm nay giờ địa phương, khi mà một cái ngôi trường tư thục tại thành phố Peshawar của Pakistan nó đã bị sập xuống, và ít nhất cho đến giờ phút này 34 học sinh cùng với lại một giáo viên ở trong ngôi trường đó đã bị thiệt mạng, hàng chục người khác đã bị thương, và đến nỗi bây giờ đó cái bệnh viện ở gần xung quanh đó đều đang trong trường hợp quá tải, tại vì trên 50 người đã bị trọng thương khi mà họ mang ra được những cái đống đổ nát. Và hiện bây giờ đó thì y tá của bệnh viện cũng đủ để mà chăm sóc cho những người bị thương, còn người thiệt mạng thì người ta vẫn cho rằng là có thể là còn tăng hơn, tại vì trong số hơn 50 người bị thương đó cũng có một số người bị thương khá là nặng. Tự chung thì thưa quý vị, đây là cái sự việc mà phải nói rằng là nó xảy ra cũng khá thường xuyên ở tại một quốc gia giống như là Pakistan. Tại vì đối với quốc gia này đó thì họ cũng không có quan trọng lắm về những cái tiêu chuẩn bắt buộc thế nào dành cho một cái cơ sở về công cộng, và nhất là đây là một cái trường tiểu học, học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, tức là nó từ khoảng chừng 5 tuổi cho đến 14 tuổi đều có mặt ở đây. Và tất cả học sinh trong cái ngôi trường tư thục này có khoảng chừng là 1.200 em học sinh. Thành ra là với những cái luật lệ nó lỏng lẻo, người ta xây dựng những cái trường học này nó không có đúng với cái kỹ thuật cho phép, thành ra vấn đề mà sập trường thế này đó thì nó cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên đây được coi là một trong những cái vụ mà sập nhà chết người xảy ra, phải nói có số người bị thiệt mạng nhiều nhất từ trước cho tới bây giờ. Hiện bây giờ thì Pakistan vẫn chưa có lên tiếng để kêu gọi ủng hộ từ những quốc gia nào khác, nhưng mà họ đang ra lệnh là phải điều tra một cách cũng như là toàn diện tại sao xảy ra cái vụ này. Ngoài ra đó thưa quý vị, thì cái người lãnh đạo, cái người chủ của ngôi trường này, đây là ông Mohammed Khan, thì đã bị bắt giữ để mà có thể điều tra. Tạm thời thì người ta cho rằng là ngôi trường này khá cũ kỹ, và đúng ra nó đã phải được sửa chữa để mà tu bổ lại rồi, nhưng mà không hiểu tại sao nó vẫn tiếp tục hoạt động.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến nước Nhật và nước Nga. Thưa quý vị, nước Nhật và nước Nga phải nói rằng hai bên đã có những mối liên hệ không được tốt đẹp kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Hai bên vẫn chưa ký được một hiệp định hòa bình nào, mặc dù Thế chiến thứ hai đã chấm dứt, chỉ vì sau khi Thế chiến thứ hai, người Nga đã chiếm quần đảo Kurin của nước Nhật, và từ đó họ đã không có nước Nhật phản đối nhưng mà không làm gì được, và cho đến bây giờ nước Nga vẫn kiểm soát quần đảo này. Nước Nhật phản đối vẫn cho tàu bè đi đến đi lui, đi ngang đi lại, nhưng không làm gì được về cái chuyện này. Đây là một trong những việc mà nước Nhật bất mãn với nước Nga, cho nên là đôi bên không chịu ký bất cứ một hiệp ước nào. Tuy vậy thì nước Nhật hiện nay vẫn mua khí đốt hóa lỏng của người Nga, bởi vì họ đang cần khí đốt hóa lỏng vì họ là quốc gia không có tài nguyên về việc này. Những cái bản tin kể là những bản tin liên quan tới người Việt. Cơ quan mật vụ của nước Nga FSB vừa ra lệnh bắt giữ một cái nhà báo Nhật, ông Yuki Ima, ở ngay tại bán đảo, vùng đảo của người Nga, đảo Sakhalin. Ông đây là một trong những cái người mà người Nga ra lệnh bắt giữ, và việc bắt giữ này chính phủ Nhật đang phản đối và đang tìm cách để chính phủ Nga trao trả cái người ký giả này. Đây là một trong những việc rắc rối nhất hiện nay mà nước Nhật phải chịu đối với người Nga, chỉ vì người Nga là một cái chế độ cộng sản độc tài mà nước Nhật không muốn. Tuy vậy thì nước Nhật không có biện pháp gì để bảo vệ cho những ký giả của mình trong các vụ việc này. Vụ đây chỉ là một cái vụ đơn thuần và vừa mới xảy ra. Thủ tướng Nhật hết sức là quan tâm và bà công bố trên báo chí tất cả những cái yêu cầu ở nước Nhật đòi nước Nga phải trao trả cái người ký giả nói trên. Nói chung đây là một vấn đề rất lớn, cũng như những vấn đề liên quan tới quần đảo Kurin mà nước Nhật vẫn tranh chấp với nước Nga và cũng chỉ phản đối lấy lệ mỗi lần nước Nga diều võ dương oai hoặc là đưa tàu bè đến ngang quần đảo này. Đôi bên vẫn không có đồng ý với nhau về việc nói trên.
0: Thưa quý vị, bước sang một bản tin có liên quan tới một người thanh niên, năm nay mới có 19 tuổi mà thôi. Người này thì người ta cũng chưa biết rằng là cái gốc gác như thế nào, nhưng mà không phải là người da đen. Và cái người này đó thì đã lên kế hoạch để mà tấn công vào trong một cái đền thờ của người Hindu, Ấn Độ giáo, ở tại khu vực của thành phố Chicago. Và được biết đó là, thưa quý vị, cái người này đó, khi mà nói cái chuyện này ra để mà bàn với lại một cái người khác, không hiểu là cái người này tin tưởng như thế nào mà cái người thanh niên mà âm mưu để tấn công khủng bố vào trong cái đền thờ của người Ấn Độ giáo đó. Người này có tên là Alex Sanjos Papokaris. Người này đã nói chuyện với người khác, cái người làm chung với mình. Và sau đó người làm chung với mình mới đi tìm cảnh sát và báo cáo. Thì từ đó họ mới bắt giữ cái người thanh niên này và họ điều tra, họ tìm hiểu, họ đi vào trong Internet, họ về nhà, họ khám xét. Thì họ mới biết được đó là cái người thanh niên trẻ này đã lên kế hoạch một cách rõ ràng, chi tiết luôn. Và đặc biệt người thanh niên này bày tỏ cái quan điểm của mình rất rõ ràng, tức là người này rất là ủng hộ cho cái thuyết mà gọi là thượng tôn người da trắng, và đặc biệt đó là căm ghét người Ấn Độ, căm ghét người Ấn Độ. Thành ra là theo kế hoạch thì sẽ cầm súng lái xe tới một cái đền thờ Hindu, bắt đầu nổ súng và bắn một cách bừa bãi vào những người đi đến đền thờ đó để mà hành lễ. Và cái mục đích đó là giết càng nhiều người Ấn Độ càng tốt, lên chương trình và ghi xuống đàng hoàng. Thành ra là đó, tất cả những cái mục đích đó, tất cả việc làm đó thì cảnh sát đã có được cái trong tay. Và giờ đây thì thưa quý vị, cảnh sát đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để mà đem mang ra tòa. Thật ra thì cái tên này đã ra tòa hôm thứ Tư rồi, nhưng mà sau đó thì cũng đã chưa có đi tới đâu. Thành ra là có thể trong những kỳ sắp tới thì thưa quý vị, cái kẻ nghi phạm đang muốn thực hiện cái cuộc nổ súng mass shooting, tức là giết người hàng loạt trong một cái đền thờ của người Ấn Độ giáo ở tại Chicago đã bất thành. Và bây giờ thì cảnh sát đang tìm cách để có thể điều tra rõ hơn, để tìm ra xem có ai đứng đằng sau để mà có thể back up cho cái vụ mà âm mưu tấn công khủng bố này hay không, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico, và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề dầu chạy xe hơi hạng nặng diesel. Diesel là một trong những loại dầu chạy xe hơi hạng nặng ở tại Hoa Kỳ. Những xe hơi hạng nặng nên những xe tải chở hàng hóa hoặc là những xe nông nghiệp, những xe cày, những xe bừa và những xe làm cho giúp cho cái những người nhà nông ở tại Hoa Kỳ chạy những cái máy hết sức nặng, và nhờ có dầu diesel họ mới chạy được cả cái máy đó. Giờ đây với chiến tranh hiện nay đang xảy ra, dầu diesel đột nhiên thiếu đi. Và việc thiếu này hiện nay đến một cái giai đoạn quan trọng, đến nỗi ông Tâm phải đưa ra một lời tuyên bố. Ông nói rằng ông sẽ nói chuyện với nước Nga để cho nước Nga bán dầu diesel sang cho nước cho quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Và đồng thời ông cũng muốn rằng là người Ukraine không nên tấn công các nhà máy lọc dầu của người Nga, bởi vì như vậy sẽ làm cho các nhà máy lọc dầu đó bị hư hỏng, và từ chỗ hư hỏng đó họ sẽ không chế tạo được dầu diesel. Thế thì hai nguồn tin đó đã gây ra những cái rắc rối. Nhưng hôm thứ sáu tuần trước thì đúng hơn, ông Putin xác nhận chuyện là ông đồng ý với lời kêu gọi của Tổng thống Trump, và ông sẽ tìm cách để mà đôi bên ký được một cái thỏa ước. Sau khi điểm đàm với ông Trump, ông sẽ tìm cách để mọi người ký được hiệp ước giữa Hoa Kỳ và người Nga để bán dầu ra cho thế giới, trong đó kể cả Hoa Kỳ. Đó là một trong những điều mà phía người Nga xác nhận. Tuy vậy thì việc này đã gây ra những lời phản đối khắp nơi trên thế giới. Thứ nhất là các quốc gia, mà một trong những cái quốc gia tự do châu Âu chẳng hạn, Hà Lan đã kêu gọi hủy bỏ cái lời kêu gọi nói trên, và đồng thời họ cũng hủy bỏ tất cả những công tác và chạy dầu diesel với là người Nga. Đó là cái chuyện của Hà Lan. Tuy vậy thì phía người Ukraine cũng đưa ra những lời tuyên bố họ không đồng ý về việc này, chỉ vì đối với họ chiến tranh người Nga tấn công cả cơ sở năng lượng của họ, thì tại sao họ không thể tấn công được cả cơ sở năng lượng, nhất là các xưởng lọc dầu về diesel, hoặc là không phải diesel của người Nga? Đó là một trường họ không muốn làm. Hai việc đó cần phải đi đôi với nhau. Và vì vậy cho nên bản tin mới nhất cho biết rằng là họ đã tấn công một cái nhà máy lọc dầu của người Nga trong ngày hôm qua. Đó là những tin mới nhất liên quan đến sự việc dầu diesel, và người Nga nói rằng họ sắp ký với Mỹ về hiệp định bán dầu diesel cho Mỹ trong chuyện này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, mới đây thì đài Reuters đã chính thức xác nhận đó là cái vụ mà cái tên khủng bố Nido Hassan, một cái người bác sĩ trong quân đội của Hoa Kỳ, đã thực hiện cái vụ tấn công khủng bố vào năm 2009 tại cái trại Fort Hood của tiểu bang Texas, khiến cho 13 người chết và người bị thương. Thì sau đó kẻ tấn công khủng bố này đã bị tuyên án tử hình, và mãi cho đến bây giờ đó thì cái án tử hình này mới được đem ra để có thể chuẩn bị thực hiện, có lẽ là tháng thứ 12 tới hay sao đó. Tuy nhiên thì gần đây đã xảy ra những vụ tranh cãi, là tại vì đùng một cái, thưa quý vị, vào đầu tháng 10 này thì Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ, ông Peter Sess, đùng một cái tuyên bố là ông muốn dùng cuộc hành quyết này của Nido Hassan này để làm gương cho những kẻ nào mà muốn âm mưu hại người Mỹ, để thấy rõ rằng là cái hậu quả như thế nào, bằng cách là khi mà đem ra pháp trường để mà xử tử đó thì cần phải được quay livestream, chiếu một cách trực tiếp trên mạng xã hội, ai muốn xem thì xem, cả thế giới đều có thể xem được nếu như người đó muốn, để răn đe cho những trường hợp giống như vậy. Thì đó là cái sự mà tuyên bố rất là nóng của ông Peter Sess. Dĩ nhiên sau đó thì ông Trump đồng ý, ông Trump ủng hộ, tại vì hai người này cũng rất là thân với nhau. Đặc biệt ông này thì ông Trump cũng đã nhiều lần cover, tức là bao che cho ông này cũng nhiều cái vụ rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà lần này đó, mặc dù có một số người không đồng ý, nhưng ông Trump thì lại đồng ý. Nhưng mà sau đó thì thưa quý vị, cái sự việc đó nó càng ngày nó càng trở nên rầm rộ, khi mà nhiều người Mỹ cho rằng là không nên làm việc như vậy. Không nên đem một cái vụ mà hành quyết một cái người tử tội, họ mang tội thì giết họ. nhưng mà không cần phải đem lên để mà biểu diễn trên một cái sân khấu hay là trên một cái màn hình rồi cho cả thế giới xem thì nó cũng hơi quá đáng. Thành ra là mới nhiều người chống đối, kể cả những người của đảng Cộng Hòa. Kể cả Phó Tổng thống Jimmy Vance của Hoa Kỳ đó cũng nói rằng là không nên làm như vậy, và có làm đi chăng nữa tôi cũng sang không có coi. Đại khái cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, nhưng mà ông Pete Hegseth thì cũng khẳng định là vẫn muốn làm. Thành ra là mới đây nhất sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, Reuters đã đăng một cái bản tin và nói Tổng thống Trump đã tuyên bố ở trên mạng Truth Social của mình, và ông nói rằng là tên này sẽ bị chết, tên này sẽ bị hành quyết đúng ngày đúng giờ để trả, để mà đền tội. Nhưng cái vấn đề mà để cho cả thế giới có thể xem cái hành động mà hành quyết cái người này đó, thì ông cho rằng là không cần thiết, không cần thiết, không có cần phải cho người ta xem một cảnh cái ấn tượng nó rất là rùng rợn như thế. Tại vì mình nhìn cái kẻ mà tấn công khủng bố mình rùng rợn rồi, bây giờ mình thấy cái người mình là người lại đem cái chết cho người khác, nó càng rùng rợn hơn. Thành ra ông Trump một lần nữa ông tuyên bố khẳng định là không có cái chuyện là sẽ livestream cái cuộc xử hành quyết của Nido Hassan trong thời gian sắp tới, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới bà Omar Ilham. Omar Ilham là một trong những đại biểu quốc hội của Hạ viện Hoa Kỳ. Bà đây đã bị điều tra về nhiều vấn đề. Trước kia bà có những quan điểm ủng hộ cho vụ 911 chẳng hạn, và những cái quan điểm khác nữa. Phải nói rằng là bà không hợp với những cái người lãnh đạo và những nhân vật chính cũng như những người của đảng Cộng Hòa. Đó là lý do bà Ilhan Omar đã gây ra những cái, bà là người Somali, là một trong những cái người mà người ta nghĩ rằng người Hồi giáo, và đó là trong những cái chuyện đầu tiên hết mà những người dân Hoa Kỳ nghĩ về bà Somali, nghĩ về bà Omar Ilhan. Thế thì gần đây bà đã có nhiều tuyên bố liên quan đến vấn đề ICE, liên quan đến vấn đề di trú của Hoa Kỳ, cho nên bà đang bị điều tra, và cơ quan FBI đã phong tỏa nhà bà để tịch thu một số chứng từ này nọ kia khác, bởi vì người ta nghĩ rằng bà có những cái gian lận ở trong giấy tờ về quốc tịch hoặc là những giấy tờ liên quan tới đời sống của bà mà không có mà dính líu đến chính phủ Hoa Kỳ, cho nên nhà bà đã bị phong tỏa để mà FBI vào và lục soát tìm ra những giấy tờ theo mục đích tìm kiếm của họ. Việc này chưa xong thì gần đây nhất những người thân nhân của bà cũng bị liên quan tới cái vụ điều tra này, và các thân nhân cũng bị đưa ra những tờ giấy hỏi về những cái sự việc liên quan đến gia đình của bà, mà trong đó có một cái sự việc lớn nhất là cái sự việc chồng của bà, là chồng của bà đã đưa ra một cái tuyên bố nói rằng là bà ông Tim Minette nói rằng là gia đình bà có toàn bộ tài sản từ 18.000 cho đến 95.000, nhưng mà đó là con số ông sửa lại sau khi ông đưa ra con số đầu tiên là 6 triệu đồng về tài sản và 6 triệu đô la về tài sản và tối đa là 30 triệu đô la. Thế thì con số đó nhiều người cho rằng quá lớn và cũng cần phải điều tra. Sau đó thì ông nói rằng là những con số đó viết nhầm, và bà Ilhan Omar đã nói rằng không, con số đó là tối thiểu là 18.000 và tối đa là 95.000, tức là nói lại cho con số nhỏ hơn. Sau khi các nhà điều tra tỏ ý nghi ngờ về cái tài sản lớn quá, tại sao những tài sản lớn đó có từ đâu, thì đây là những cái việc mới nhất liên quan tới bà này. Và hiện nay thì cuộc điều tra đã liên quan đến các gia đình của bà nữa, của bà, của các thân nhân của bà. Đây là một trong những sự việc mà người ta nghĩ rằng chính quyền Mỹ đang tìm cách để mà làm cho bà không được đắc cử trong nhiệm kỳ tới đây, để chúng ta hãy chờ xem, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì chiều ngày hôm nay 6 giờ chiều giờ miền Đông của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump sẽ tham gia một cái buổi gọi là tele rally, tức là cái cuộc tập hợp mà qua điện thoại thôi, chứ không có tập hợp một cách trực tiếp ở bên ngoài, để có thể ủng hộ cho một người phụ nữ. Người này có tên là người bà Darlene Graham. Quý vị còn nhớ bà này? Bà này là em gái của ông Lindsey Graham, thượng nghị sĩ lâu đời của Hoa Kỳ, thuộc đảng Cộng Hòa. Quý vị cũng biết là ông này đã vừa mới qua đời. Thì sau khi ông qua đời đó, thì bà này đã được đảng Cộng Hòa đề cử để mà thay thế cái vai trò đó cho người anh trai quá cố của mình, để mà có thể hoạt động với vai trò là thượng nghị sĩ của tiểu bang Carolina trong cái thời gian còn lại cái nhiệm kỳ của ông anh của mình. Thì hiện bây giờ bà Darlene Graham vẫn đang là một cái vị thượng nghị sĩ của North Carolina. Tuy nhiên sau đó đó thì thưa quý vị, bên đảng Cộng hòa họ cũng đề cử luôn bà này lên để có thể ra chức thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang này thêm một nhiệm kỳ nữa. Và sau cái ngày mà gọi là quyết định đó, ngày 25 tháng 8 thì trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang này đó, thì đảng Cộng hòa lại một lần nữa đề cử bà người em gái này để ra tranh cái ghế này thay cho người anh trai của mình. Đã đánh bại luôn cái người gọi là dân biểu liên bang Cộng hòa ở tại đây, đó là Rap Norman, cũng muốn ra tranh ghế thượng nghị sĩ đó nhưng mà không thành. Thành ra bên đảng Cộng hòa đề cử bà em tiếp tục. Thành ra là giờ đây trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 1 sắp tới thì tên của bà Darlene Graham có tên ở trong danh sách và đã sẽ đối đầu với là một đối thủ của bà này. Đó là một bà bác sĩ nhi khoa có tên là Annie Andrew thuộc đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử cái ghế thượng nghị sĩ tại Carolina vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thành ra theo kế hoạch thì Tổng thống Trump sẽ cùng nói chuyện trên điện thoại và bất cứ ai cũng có thể gọi vô cái số điện thoại đó để tham gia, để ủng hộ, để nói được cái sự ủng hộ của mình đối với là Tổng thống Trump và cái người em gái của ông cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên hết liên quan đến một người Việt Nam. Người đây là một nữ du học sinh. Nữ du học sinh này đang đi học ở tại tiểu bang Wyoming. Và thưa quý vị, tại tiểu bang này bà đang học ở trường đại học tiểu bang nói trên và ở ngay tại thành phố Laramie. Trong có một cái phòng thí nghiệm về y học và trong phòng thí nghiệm này thưa quý vị, một người phụ nữ Việt Nam đó đã làm việc chung với một người phụ nữ Trung Hoa. Người phụ nữ Trung Hoa này là một người mà thưa quý vị phải nói rằng có thành tích và cũng thuộc về nước Trung Hoa Cộng sản. Thế thì bà này trong khi đang ở chung, hai người này là ở chung phòng nữa và chung một phòng làm việc cũng như ở chung một khu nội trú và nhiều lý do khiến người phụ nữ Việt Nam bị nhiều cái bệnh và sau khi uống nước trà thì bà để ý thấy khó chịu và về sau trong cuộc điều tra của cảnh sát người ta tìm trong nước trà thì người ta thấy rằng mỗi lần mà nước trà pha ra là trong nước trà nó có một chất độc nào đó khiến cho bà này mệt và cảm thấy khó chịu. Việc này xảy ra nhiều lần đến nỗi rằng người ta nghi ngờ và có một cuộc điều tra. Có lẽ vì những cuộc điều tra nói trên, ngày 6 tháng 10 người phụ nữ Trung Hoa bàn chung vòng với bà này đột ngột rời bỏ nhà và lên máy bay đi ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng bà đã bị bắt ở ngay tại phi trường Los Angeles khi bà tìm cách lên phi cơ để đi về lại Trung Hoa. Thì đây là một cái cuộc mà phải nói rằng là truy lùng của FBI sau khi nhận được những lời tố cáo từ Wyoming. Người ta nghĩ rằng người phụ nữ Trung Hoa đây là bạn đồng học với một người phụ nữ Việt Nam khác và bà đã tìm cách đầu độc người phụ nữ Việt Nam nói trên. Tuy nhiên việc đầu độc bằng cách nào và bằng phương pháp nào thì người ta chỉ nghi rằng là bà bỏ thuốc độc trong nước trà.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới cái hệ thống Microsoft hoạt động ở tại Việt Nam. Và mới đây đó thì họ đang lên kế hoạch để có thể sa thải rất nhiều nhân viên đang công tác với họ ở tại trong nước Việt Nam. Thưa quý vị, cái người mà lãnh đạo của cái hệ thống Microsoft ở tại Việt Nam đó vừa mới gửi thư mời cho một số đông những người mà làm việc nhân viên cho họ. Và nhất là những người trong cái bộ phận nghiên cứu và phát triển đó, thì theo tin cho biết những người này họ biết trước rồi. Họ nhận được cái lời mời họp về vấn đề điều hành tổ chức nhân sự tại Việt Nam. Nhưng mà người ta không có nói rõ là như thế nào. Những người này họ biết trước là khi đi họp xong đó thì chắc chắn họ sẽ bị sa thải. Thì thưa quý vị, đúng như vậy. Thưa quý vị, kế hoạch của Microsoft là bắt đầu có những cái sự mà áp dụng về AI. Thành ra là nhân viên làm việc cho Microsoft không những tại Việt Nam, ở khắp nơi thế giới, ở tại Mỹ cũng vậy, đều đã lần lượt bị sa thải để mà có thể giảm bớt cái vấn đề chi tiêu. Thành ra ở Việt Nam cũng thế. Tuy nhiên thì thưa quý vị, hiện bây giờ đó thì có nhiều người họ cũng đang lo lắng là nếu như họ bị sa thải thì không biết là họ tìm công việc ở đâu mà ra. Tại vì Việt Nam cũng khó sống chứ không phải là đơn giản. Cho nên hiện bây giờ cái lực lượng nhân công làm việc ở trong nước Việt Nam bây giờ đang rất là rối ren. Tại vì khi mà họp xong như vậy thì chắc chắn sẽ có hàng ngàn người sẽ bị sa thải ra khỏi cái hệ thống ở Microsoft ở tại Việt Nam. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Kính thưa quý vị, kể từ sau đại dịch COVID-19 thì cuộc tranh luận về việc nhân viên có nên làm việc tại nhà hay nên trở lại văn phòng toàn thời gian vẫn chưa có một cơ hội kết tại Mỹ. Doanh nghiệp cho rằng làm việc trực tiếp có thể giúp tăng cường phối hợp, đào tạo và giám sát. Trong khi đó thì nhiều người lao động vẫn xem tính linh hoạt và yếu tố quan trọng đối với lại năng suất, đời sống, gia đình và quyền tự chủ. Một bình luận gia có tên là Klaus Sipolsky đã lập luận rằng các lệnh buộc trở lại văn phòng có thể khiến cho nhân viên chú trọng sự hiện diện và tuân thủ hơn là sáng tạo và kết quả. Nhận định này đặt ra câu hỏi đáng chú ý là liệu việc quản lý nhân viên để dựa trên thời gian có mặt có thực sự giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn hay là không? Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences dựa trên khảo sát người lao động tại 37 quốc gia cho thấy chủ nghĩa cá nhân giải thích khoảng 29% sự khác biệt về tỷ lệ làm việc tại nhà giữa các nước. Và những quốc gia đề cao tính độc lập thường thì có tỷ lệ làm việc từ xa cao hơn. Tuy nhiên, đây là một mối tương quan thống kê. Không có chứng minh văn hóa là nguyên nhân duy nhất có thể quyết định cách tổ chức công việc. Ở tại Mỹ thì nhiều nhân viên coi khả năng tự sắp xếp thời gian là một phần quan trọng của điều kiện lao động. Làm việc tại nhà giúp cho họ có thể giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xăng, xe và ăn uống, và đồng thời thuận tiện hơn trong việc chăm sóc con cái hoặc là người thân của họ. Và đối với lại các gia đình có hai người đi làm, thì sự linh hoạt có thể giúp giảm áp lực về lịch trình và chi phí chăm sóc trẻ. Những người sống xa trung tâm cũng có thêm cơ hội tìm việc mà không cần phải chuyển nhà. Tuy nhiên, làm việc từ xa không phải là một lựa chọn phù hợp với tất cả. Người sống trong không gian chật hẹp, thiếu môi trường yên tĩnh hoặc là phải chăm sóc trẻ nhỏ trong giờ làm có thể gặp khó khăn. Một số người còn cảm thấy bị cô lập, thiếu cơ hội giao tiếp và khó tách biệt với lại công việc khỏi cuộc sống riêng. Vì vậy, hiệu quả của mỗi mô hình phụ thuộc vào tính chất công việc và hoàn cảnh của người lao động, chứ không có chỉ vào địa điểm làm việc. Mối lo ngại lớn nhất đó là doanh nghiệp có thể đồng nhất việc có mặt tại văn phòng với sự tận tụy. Và nếu nhân viên được đánh giá chủ yếu qua thời gian ngồi tại bàn làm việc, mức độ tham gia các cuộc họp hoặc là khả năng phản hồi tức thì họ có thể ưu tiên những hành vi dễ được cấp trên nhìn thấy thay vì là những người đóng góp có giá trị từ lâu dài. Một nhân viên ở tại một văn phòng nhiều giờ chưa chắc tạo ra kết quả tốt hơn người hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. Và ngược lại thì nhân viên làm việc từ xa có thể đạt hiệu quả cao nhưng mà ít được chú ý khi mà xét thưởng hoặc là thăng chức. Trong môi trường như vậy thì người lao động có thể ngần ngại tranh luận, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc là chấp nhận rủi ro nghề nghiệp. Và khi sự tuân thủ được đánh giá cao hơn sáng kiến thì doanh nghiệp có nguy cơ làm suy yếu chính tinh thần đổi mới mà họ muốn thúc đẩy. Tuy nhiên, yêu cầu có mặt tại văn phòng không nhất thiết đồng nghĩa với quản lý cứng nhắc. Doanh nghiệp vẫn có thể tổ chức làm việc trực tiếp nhưng mà đánh giá nhân viên dựa trên chất lượng và kết quả. Và ngược lại, làm việc từ xa cũng có thể trở nên áp lực nếu nhân viên bị giám sát liên tục qua phần mềm và các cuộc họp trực tuyến. Do đó, vấn đề cốt lõi không chỉ là làm việc ở đâu, mà còn là cách lãnh đạo xây dựng niềm tin và đánh giá hiệu quả. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu hồ sơ nghề nghiệp ở tại Microsoft, SpaceX và Apple đã ghi nhận các chính sách bắt buộc trở lại văn phòng có mối liên hệ với lại sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, và trong đó có sự suy giảm tương đối về thâm niên và tỷ trọng nhân viên cấp cao so với lại kịch bản đối chứng. Và các tác giả đã cảnh báo doanh nghiệp có thể mất những người giàu kinh nghiệm, vốn nắm giữ kiến thức nội bộ và có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp. Khi mà nhân viên lâu năm rời đi, thì doanh nghiệp không chỉ phải tuyển người thay thế mà còn mất thời gian để đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Và nếu người ta ra đi và chuyển sang một đối thủ cạnh tranh hoặc là tự thành lập công ty, thì tổ chức cũ còn có thể mất đi một nguồn lực đổi mới. Dù vậy, không thể quy mọi trường hợp nghỉ việc cho chính sách trở lại văn phòng. Tiền lương
cơ hội thăng tiến, văn hóa quản lý và triển vọng nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người lao động. Hơn nữa, nghiên cứu tại một số công ty công nghệ lớn chưa đủ để có thể kết luận rằng mọi ngành nghề đều chịu tác động giống nhau. Ở chiều ngược lại, làm việc trực tiếp có những lợi ích thực tế. Nhân viên mới có thể học hỏi nhanh hơn qua hướng dẫn trực tiếp. Các nhóm giải quyết vấn đề phức tạp có thể trao đổi thuận tiện hơn. Những cuộc trò chuyện không được lên lịch trước khi và đôi khi có thể giúp các bộ phận chia sẻ thông tin và phát hiện vấn đề sớm. Vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải văn phòng có cần thiết hay là không, mà là sự hiện diện trực tiếp tạo ra giá trị và có tương xứng với lại chi phí hay là không. Tranh luận về việc trở lại văn phòng phản ánh một câu hỏi rộng hơn trong nền kinh tế Mỹ, đó là doanh nghiệp nên đo lường đóng góp bằng sự kiện hiện diện hay là kết quả. Người viết bài này có một cái lý khi mà cảnh báo rằng các quy định cứng nhắc có thể làm suy giảm quyền tự chủ và thúc đẩy một số nhân viên giàu kinh nghiệm rời bỏ doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm việc từ xa không tự động tạo ra một sáng tạo, cũng như làm việc tại văn phòng không tất yếu dẫn đến một sự tuân thủ thụ động. Kết quả phụ thuộc vào cách lãnh đạo của tổ chức, công việc, việc xây dựng niềm tin và tạo cơ hội để nhân viên phát huy năng lực. Về lâu về dài, doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh không nhất thiết là nơi cho phép mọi người làm việc ở bất cứ nơi đâu, cũng không phải nhất thiết là nơi mà tất cả trở lại văn phòng mỗi ngày. Và đó là những tổ chức biết khi nào cần phối hợp trực tiếp, khi nào cần sự tập trung độc lập và cách đánh giá đóng góp công bằng. Địa điểm làm việc chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn đó là nhân viên có được tin tưởng, có cơ hội đóng góp ý tưởng và có thể duy trì cuộc sống ổn định hay không. Một chính sách hiệu quả cần phải được cân bằng mục tiêu kinh doanh và lợi ích của người lao động, thay vì mặc định rằng tăng cường sự hiện diện sẽ tự động cải thiện năng suất.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: giúp da tỏa sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của makeup sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chất xúc từ thiên nhiên như là Centella Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm, và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau. Vinashop xin

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Elbridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàn Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bellaire giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bellaire Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
15: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
14: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
15: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
14: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
15: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
14: Tối nay đi không?
15: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2 suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
14: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM Bel Air, Houston, Texas.
14: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM Bell.

tiếng chân đi, tiếng ngân ca của người yêu. Mùa thu lá vàng rơi khắp trời nẻo đường xưa.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Mùa Thu Lá Vàng với giọng ca của nữ danh ca Thanh Thúy. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh hai Quang Trương.
0: Vâng, thưa quý vị, lại một tuần nữa lại đến rồi. Và hôm nay thì đã chính thức là mùa thu rồi đó.
1: Thu quá thu luôn.
0: Tuần trước hình như mình cũng cảm nhận được có cái không khí mùa thu rồi. Hôm nay thì càng rõ hơn nữa.
1: Giữa tháng 10 rồi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thành ra là Tường Minh mới chơi một cái bài Mùa Thu Lá Vàng.
1: Chắc nó cũng có dính với liếu
0: dính ra.
1: Dạ.
0: Dính chút mới đúng nghĩa. Tại vì mùa thu đẹp quá mà.
1: Dạ. Nhưng mà sao đó, mới hôm bữa thứ ba tụi mình làm nhạc thu đó, sao bài nhạc thu nào nó cũng buồn, nó cũng êm ả, nó giống vậy đó, nó giống như cái bài vậy đó, nó du dương.
0: Cái màu sắc của nó thôi là thấy cũng hơi đau rồi, nó không có rạng rỡ phải không? Nó vàng úa.
1: Bây giờ
0: đúng không?
1: Bây giờ thì sao?
0: Hay là giờ không biết
1: giờ thôi, thôi bây giờ mùa thu đó, thấy mọi người đi chụp hình lá vàng, thôi mình đi nhặt lá vàng đi.
0: Nhặt lá vàng.
1: Có lá vàng là được.
0: Ok.
1: Có
0: lá
1: nhiều.
0: Vàng.
1: Đi
0: nhiều
1: nhặt,
0: không?
1: Đi nhặt lá.
0: Đủ lá để làm nhặt không?
1: Đúng rồi, quét hết lá rừng. Đi nhặt lá vàng bây giờ mà không biết là đủ hay không, nên nhờ quý vị hôm nay chúng ta đi nhặt lá vàng nha. Yeah,
0: okay.
1: Có lá vàng là được, miễn sao đó, trong bài ngoài bài.

0: đó, trên thân
1: Lá
0: bạc
1: không không được hả? Phải lá vàng hả?
0: lá vàng
1: Lá được không? Không được.
0: lá hả? À, nếu như mà nó chưa thu lắm thì có thể lá úa, lá xanh, lá
1: Tức là không phải là chữ vàng cũng được, tức là lá gì cũng được, phải không?
0: đi nhặt lá đi ha, nhặt lá đi ha.
1: Ok, rồi như vậy đi cho nó dễ.
0: Anh Trương sợ ế nên anh Trương nói thôi mình nhặt lá đi, lá nào rụng xuống mình nhặt hết. Dạ, lá xanh, lá úa, lá
1: Ok, lá
0: vàng
1: xanh,
0: gì
1: lá
0: đó.
1: úa, lá vàng,
0: Dạ, miễn lá là tụi em sẽ nhặt về
1: ok.
0: nhá.
1: Tại vì cái lá nó đi song song với lại mùa thu.
0: Dạ.
1: Là ví dụ cái chọn lá vàng không thì hiếm lắm.
0: Dạ,
1: Mà
0: rồi, vậy
1: thôi,
0: đi.
1: miễn là có lá
0: Chúng ta sẽ đi nhặt lá để xem coi quý vị nhặt được lá gì.
1: vàng
0: Dạ,
1: lá được không?
0: vàng lá càng tốt.
1: Hello,
0: Mời tính giả trên đường dây.
1: xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello, chị đây.
0: Dạ.
1: Trời ơi, chị
2: Chào
1: Tuyết nay mở
2: chị.
1: hàng ta.
0: Em mở hàng quá hay
2: Sao
0: luôn.
2: sao trời ơi.
0: Trời ơi,
2: Sao
0: sao
2: trời
0: vậy?
2: ơi.
1: Sợ thua nữa chứ sao?
2: Ok hả? Không có đâu, quan trường có nhiều
0: Nhiều cô lắm. Dạ, đúng
2: fan.
0: vậy đó.
1: Có một
2: Fan lắm luôn.
1: người coi như là trung thành luôn mà thuyết phục hoài còn không được nữa.
0: Trời ơi, người ta đã trung thành rồi thì làm sao mà thuyết phục. Anh chưa có nhiều fan lắm. Dạ,
2: Đúng
0: rồi chị
2: rồi,
0: Tuyết.
2: quan trường có nhiều fan lắm. Ok, thu tím lá vàng được không?
0: Dạ được.
2: Đó,
1: Thu
2: cái nào có
1: tím
2: lá vàng là được phải không?
0: Lá
2: Đó,
0: vàng, miễn
2: lá
0: có
2: gì
0: lá
2: cũng được
0: thôi,
1: hả
0: mình đi
2: chị?
0: nhặt lá.
2: Ok, rồi, thu tím lá vàng đi em.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bài
1: Cảm ơn
0: nào
1: chị
0: dễ mình
1: nha.
0: lấy trước. Cảm ơn chị Tuyết.
1: Thank you chị Tuyết. Dạ. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Chào quan trường, lại Trần Minh.
1: Oh yeah,
3: Tôi
1: anh
3: xin
1: sợ.
3: bài cái sự lá úa chiều thu nha.
0: Lá úa chiều thu. Dạ. Lá úa chiều thu.
1: Chiều thu đây thêm lá úa.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Vẫn
1: Khá quá
0: là
1: sự.
0: khỏe gì mà khỏe.
3: Mình cho cũ thôi.
0: Cháu cũ
1: Đâu
0: thôi.
1: có đâu nói gì đâu, đâu nói gì đâu, hỏi thăm sức khỏe thôi mà.
0: Dạ. Cảm
3: Anh
0: ơn
3: có đi thăm anh chứ Hồng Kông 2 đi thăm riêng.
1: À vậy à?
0: Dạ.
1: Ok, rồi
0: Yeah.
1: cảm ơn anh sự nhiều. Nhất định
3: Rồi.
1: không có bao giờ bị lung lạc hết. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
4: Hello, bệnh tử chào anh Quang Trương, chào Tường
1: Oh
4: Minh, hai
1: yeah,
4: vị
1: chào
4: khỏe
1: anh
4: không?
1: Bạch Công Tử.
0: Rồi, dạ, chào anh Bạch.
4: Rồi, lấy từ đề là chữ lá hả? Hay chữ vàng?
0: Dạ,
1: Lá something.
0: lá, anh đi nhặt
1: Yeah.
0: lá đó, anh có lá gì?
4: Thì
0: Anh
4: mình chỉ
0: đừng...
4: có một vài chiếc lá thu phai thôi.
0: Chiếc lá thu phai. Dạ. Bà, em đừng tưởng nó anh nói lá lách được không chứ.
1: Thôi vậy.
4: Để ráng kiếm kìa. Cảm ơn nha.
0: Dạ, cảm
1: Anh
0: ơn anh
1: Bạch.
0: Bạch.
1: Thank you anh Bạch. Ai bây giờ chuyển đường dây à? Hello. Dạ, xin mời lên tiếng.
0: Dạ.
1: Dạ đúng rồi, lá gì đó.
5: Tôi lấy gì bông?
1: Lá dưa
0: Lá
1: bông
0: dưa
1: được.
0: bông. Lá dưa bông màu gì ta?
1: Màu xanh đó.
0: Không, không phải vàng hả?
1: Xanh, nó già rồi nó mới vàng. Chị cho biết quý danh chị ơi. Cho biết quý danh ạ. Chị
0: Chị
1: Hương.
0: Hương. Chị Hương là fan của ai đây chị Hương? Trời
1: Dạ.
0: ơi, thấy chưa?
1: Cũng hợp lý thôi, Hương với lại
0: Hương
1: Chương nó cách nhau chỉ có
0: Chương.
1: chữ C thôi hả?
0: Ừ.
1: Dạ. À, lá diêu bông.
0: Dạ.
1: Dạ, ok.
5: Rồi, cảm ơn
1: Cảm ơn chị Hương nha. Trả lời
5: thầy.
1: đại thôi chứ làm gì có lá diêu bông mà biết nó xanh hay nó đỏ. Xin mời quý vị kể tiếp ạ. À. Hello.
5: Hello. Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Chị Đào nè, mua thu lá bay tặng con Chương nha.
1: Chị Đào, trời đất ơi, tuần trước không gọi vô nghe.
5: Tuần trước mất công chuyện, không có
1: Công
5: nghe.
1: chuyện.
0: Mùa thu lá
1: Lá
0: bay.
1: bay. Ok chị. Vậy tuần này
0: Dạ.
1: bù cho tuần trước nha.
5: Rồi.
1: Rồi, kiếm thêm đi.
0: Đó, thấy chưa, anh Trường dí theo rồi.
1: Thank you chị Đào.
0: Ừ.
1: Dạ, rồi chuyển đường dây à. Hello.
6: Ủa, chủ đề lá đâu anh Trương?
1: Đúng rồi, anh Khánh tuần trước cũng dù nha.
6: Mùa xương lá khô đi.
0: Mùa xương, đó.
1: Một bụng đó.
0: Đó.
1: Một bụng nhạt đó.
0: Ta kiếm lá vàng á, anh Trương anh vô cái quá trời lá luôn. Bây giờ lá úa, lá khô, lá nhiều bông luôn anh Khánh.
1: Ok anh Khánh.
0: Dạ.
1: Được đó. Cứ thế mà làm.
0: Thôi thôi, mới đây mà giết theo bằng mình rồi. Dạ.
1: Rồi, chào anh Khánh. Xin mời quý vị kế tiếp ạ.
7: À. Hello. Dạ, cho chị cái bài theo lá vàng bay đó. Theo lá vàng bay là có lá vàng.
1: Theo
0: chị. Đúng rồi, theo lá vàng bay.
7: Dạ, theo lá vàng bay.
0: Nè, có lá mà còn lá vàng đó. Cảm ơn chị Tiết nha. Bên đó dí quá chị ơi. Bên đó dí mình quá, mình chạy gần chết. Cảm ơn chị Tiết.
1: Ok rồi, cảm ơn chị nha. Chuyển đường dây à, hello.
0: Dạ.
8: Hello, Bệnh Thị trở lại đây.
1: Ok sir.
8: Rồi, cho mình xin bài Đường Chiều Lá Rụng của Phạm Duy.
0: Hay lắm.
8: Trong đó nó có cái đoạn đầu nó câu là lá vàng bay, lá vàng bay.
0: Dạ.
1: Thôi lá rụng đủ rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà bài này hay lắm. Dạ. Bài này hơi buồn một tí.
1: Có chữ lá rụng là ăn tiền.
8: Chị cũ ha, thông minh ha.
0: Dạ, cảm ơn anh Bạch nha.
1: Kêu anh. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello.
9: Nhặt lá vàng.
1: Nhặt lá vàng. Anh Tuấn.
9: Ok
1: rồi, thank you anh.
0: Đổi chỗ rồi mà.
1: Làm gì có. Hello, hello, xin mời. Mời quý vị lên tiếng. Nghe rột rẹt rồi.
0: Dạ, xin mời,
1: lên tiếng, mời người khác nha.
9: Hello.
1: Rồi, nghe rồi đó, nói đi. Ủa sao không nói?
0: Mời quý vị.
1: Rồi, xin mời người khác nha. Xin mời quý vị lên tiếng à.
10: Hello, cho tôi yêu cầu bạn Lá Đổ Muôn Chiều á.
0: Dạ.
1: Lá Đổ.
0: Lá Đổ Muôn Chiều.
10: Chiều của Dương Thiệu Tước á.
0: Dạ.
1: Dạ, biết bài này.
0: Cô tên gì cô?
10: Tên Ngọc. Gửi cho anh Quang Chương nha.
0: Dạ, trời ơi.
1: Ok chị Ngọc.
0: Lên cô luôn.
1: Dạ. Gỡ gạc. Thank you chị Ngọc nha.
0: Coi như là dí mình sát nút luôn thôi.
10: Cảm ơn
1: chị.
0: Dạ.
1: Dạ, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
11: Cho mình cầu bài Em Mùa Xuân Lá Khô.
0: Dạ.
1: Mùa Xuân Lá Khô có rồi. Anh Khánh yêu cầu rồi anh hai ơi.
11: Thì anh bị lấy hai bạn trực tiếp. Lấy anh mà Mùa Thu cái gì Thu Tím Lá Vàng.
0: Lấy luôn rồi.
1: Lấy mà anh phải gọi liền. Bây giờ chị Tuyết chị nhanh lắm.
0: Đây anh còn bài gì không anh?
11: Để anh suy nghĩ lại coi.
0: Ráng anh ơi, anh Trương ăn hiếp em quá.
1: Không dám đâu, nổi thừa.
0: Anh Trương ăn hiếp em thiệt là ăn hiếp luôn.
1: Ok anh hai gặp sau nha.
0: Anh hai cứu em nha. Dạ. Anh cứu em.
8: Bệnh Thị trở lại đây.
0: Đó. Anh hai cứu không được thì anh Bạch cứu đi.
8: Okay, từng minh cho anh xin bài Bôn Xa Thu Về.
0: Bôn Xa Thu Về.
8: Trong cái nói, câu đầu nó là Bôn Xa Thu Về, lá vàng nhẹ rơi. Tim tôi đơn đảm mấy thu rồi.
1: Ok.
0: Đúng rồi, mình phải gỡ lại chứ.
1: Bài này mới thấy á, Bôn Xa hả? Rồi, thank you anh Bạch. Xin được chuyển đường dây, hello.
12: Lá vàng khóc xanh.
0: Cái gì?
1: Lá vàng khóc xanh. Khóc lá xanh đó hả?
12: Dạ, lá vàng khóc lá xanh.
0: Lá vàng
12: khóc. Hoàng Anh, của Hoàng Anh hát đó.
1: Hoàng Oanh hay là Hoàng Anh?
12: Hoàng Oanh.
1: Hoàng Oanh đó hả?
0: Lá
1: vàng khóc.
12: Khóc lá xanh.
1: Lá xanh. Ok. Rồi, thank you anh Tuấn.
12: Rồi, bạn.
1: Rồi, chào anh nha.
0: Dạ.
1: Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
13: Hello Dương, ai lấy bản rừng lá thấp chưa Dương?
1: Rừng lá thấp chưa có anh Khánh ơi.
13: Rồi, vô luôn, rừng lá thấp.
1: Thêm một bài nữa.
0: Sao hai anh này,
1: rừng hai anh này sao?
0: Hai anh này với anh Dương có phải là tình tay ba không ta?
13: Tay bốn luôn, tay ba sao rồi?
1: Kệ người ta đi, chuyện riêng tư của người ta hỏi chi.
0: Anh Khánh, cái anh Tấn, anh Khánh. Cười. Dạ. Mời thính giả kế.
1: Kệ rồi, xin mời. Hello.
14: Hello, ta chị xin bày mùa thu không trở lại đó.
0: Dạ.
14: Em ra đi mùa thu không còn nữa, đến lá úa mùa thu.
0: Yeah. Lá úa mùa thu, dạ chị Tuyết ơi, chị Tuyết thấy mấy anh đó coi như là cũng nhoi quá trời kìa. Đụt dí mình rồi, quá trời rồi. Luôn kìa, đó thấy không?
14: Chị nói là bên anh Trường ấy có rất nhiều fan.
0: Đúng rồi.
14: Không phải không có.
1: Không, người ta thấy tội nghiệp Quang Trường, thành ra là mọi
0: gì?
1: Người cũng ráng góp bàn tay.
0: Tự nhiên cái đàn ông cái đi theo... thôi mà mình không nói đâu.
1: Tuyết chị nhanh quá.
0: Dạ.
1: Thành ra anh gì anh hai chịu không nổi luôn, tính làm hai bài mà chị Tuyết yêu cầu luôn.
0: Cảm ơn chị Tuyết nha. Dạ.
14: Dạ cảm ơn em.
1: Dạ,
0: mời tính giả
1: chị.
0: Kế tiếp.
1: Hello hello, xin mời xin mời.
0: Ai đây?
15: Ý trời ơi, gần hết mùa rồi mới gọi mình nữa chứ.
0: Gần hết mùa luôn.
1: Gì
0: gần
1: mới
0: hết
1: vô mười mấy phút rồi chị hai.
0: Gần hết mùa thu luôn.
1: Mới vô mười mấy phút à.
0: Rừng
15: chưa
0: thu thay
15: đã.
0: Dạ chưa?
15: Chưa nghe nha.
0: Dạ.
1: Chưa
15: đâu, mua đâu nghe bài này đâu.
1: Chưa. Hay lắm chị Vân ơi, thank you chị Vân.
0: Trời ơi, mình mới được một bài, cái anh Trương lấy một bài. Cười.
1: Cảm ơn chị Vân nha, gọi lại nha, còn nhiều lắm.
15: Anh Trương nghe không gọi chị Trương, trời gọi chị thôi, chị đợi hoài không gọi chị.
0: Anh Trương đang dẫn đó anh Bạch ơi. Mời thính giả kế ạ. À.
1: Mời quý vị kế tiếp. Hello.
16: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
16: À, tôi tên Tùng. Tôi xin bài em đến thăm anh đêm 30. Trong đó cái đoạn mà anh nói với người phụ quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em đó.
0: Dạ.
1: Ồ dạ đúng rồi.
0: Dạ anh Tùng. Anh Tùng ủng hộ cho ai đây anh Tùng?
16: Ai nói thì ủng hộ người đó.
0: Ai nói thì ủng hộ người đó.
1: Ủa nãy giờ hai người nói hết.
0: Không
1: mà.
0: Mình đang nói, mình đang tiếp chuyện với ảnh.
16: Đang hỏi.
0: Đó. Dạ, cảm ơn anh Tùng.
16: Rồi.
1: Ok, thank you anh Tùng.
0: Gỡ.
1: Ok, hãy đợi đấy. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Trời ơi, mình mới gỡ được bài cái ông Khánh ông chạy vô. Có rồi.
1: Chiếc lá cuối cùng. Có gì hả? Chưa.
0: Chiếc lá cuối cùng.
1: Chưa.
0: Chưa. Chiếc lá cuối cùng.
1: Lâu lâu anh Khánh anh mới kiếm được bài mà còn làm khó anh nữa.
0: Thiệt không tình. Dám đâu.
13: Còn bạn nữa gọi lại liền á.
1: Ờ vậy hả? Ok,
0: vậy
1: ba gọi lại nha.
0: Không có, không ấy nói luôn đi cho người khác lấy. Anh Khánh ơi, nói đi cho người khác đã lấy.
13: Thôi phải
1: đấy. Ok anh, chúc gọi lại nha. Xin chuyển đường dây, hello.
17: Còn bạn lá vàng rơi, con chưa?
0: Lá vàng...
1: Chưa nè, bài này chưa nè.
0: Rơi... Dạ chưa.
1: Rồi.
17: Ok. Người làm chương đi.
0: Em kêu anh kia anh cứu em đồ này kia cái nọ mà anh không nghe hả anh hai?
17: Anh em có Bạch Công Tử bên ai mà em
0: làm. Ôi bà là ấy quá trời luôn nè, trời ơi.
17: Em có duyên mà.
0: Anh nha.
1: Ok này, thank
0: you. Kêu quá trời luôn mà không đáp lại. Rồi.
1: Good, thank you.
0: Trời ơi.
1: Tiếp theo.
15: Gọi mình nữa ha.
1: Đó. Sao?
0: Làm dữ.
15: Vậy biết nha. Mùa thu cho em có chưa vậy?
1: Mùa thu cho em. Sao nghe quen quá gì nè. Mùa thu lá bay.
15: Có chưa.
1: Hình như chưa.
0: Chưa luôn.
15: Mùa thu cho em.
0: Rồi lá ở đâu?
1: Lá ở đâu?
0: lá đâu?
1: Có lá không?
15: Nghe mùa thu mưa dâng lá đổ.
1: Lá đổ.
15: Rồi.
0: Dạ, chị okay. Vân. Chết
1: rồi. Quá, hay quá chị Vân.
0: Trời
1: ơi,
0: mình được một bài của anh Tùng, cái ba bài tiếp theo.
1: Ok, thôi, thôi để bài chị Vân để bắt phone của anh Khánh nè.
0: Wow.
1: Hello, hello.
0: Ghê, yeah, bắt phone của anh Khánh.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Nắng chiều vô
0: ăn chưa? Nắng chiều. Nắng chiều.
1: Nói đại cũng đúng nữa. Ok anh Khánh.
18: À, lấy chơi.
1: Chưa nhưng mà có chữ lá không?
18: Có chứ, qua bến nước xưa lá qua về chiều đó. Lạnh lùng là... niềm đưa trong nắng đưa thứ đó.
0: Okay. Trời ơi, bốn bài.
1: Nắng chiều.
0: Phe ta chạy bữa chậm rồi.
1: Còn đâu anh Khánh?
0: Thôi. Hết rồi. Anh Khánh đi, anh Khánh đi làm việc đi anh Khánh ơi. Mời thính giả kế tiếp.
1: Ok anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo ạ.
15: Rồi kế tiếp luôn
1: xuôi. Đó.
0: Trời ơi.
1: Hay quá chị xuôi.
15: Mới tới anh hiếp bị vô.
1: Mới vô chứ chỗ mà văn nghệ đó hen.
15: Dạ đúng.
1: Ok rồi, chị còn bài nào không? Tại vì nhiều lắm rồi đó, lá nhiều lắm rồi.
15: Lá hả? Mà nãy giờ có cái bài mà thư tình cuối mùa thu chưa?
0: Chưa
1: có.
15: Cái bài lá vàng thưa thớt quá, cuối trời mưa trắng bay. Lá vàng thưa thớt quá,
1: okay,
15: bài trắng lá về nguồn. Bài đó đó.
1: Ok, cuối mùa thu.
0: Được.
1: Hay lắm, hay lắm. Rồi. Hay lắm chị Xui.
15: Rồi, dĩ nhiên là cho anh Xui yêu dấu.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah, yeah. Rồi.
15: Rồi, bữa nào mời Tường Minh với anh Xui vô trong Elite chơi một bữa.
0: Rồi.
1: Chị hả, giờ này sao đi trời. Rồi, thôi chào chị nha. Xin mời quý vị
15: trời
1: tiếp theo.
15: Trời ơi, chị Vân vô nữa rồi em ơi.
0: Chị vô nữa rồi, chị vô nữa rồi.
1: Hay lắm, hay lắm. Rồi,
15: mới
1: xin
15: vô
1: mời.
15: Là hoa lá nở thấp trên làng môi hồng đó. Câu đầu là có liền.
0: Mày gì đây?
15: Đầu xuân.
0: Ánh thiệp đầu xuân. Bởi vậy muốn lá vàng đó. Mà lá nó nhiều lắm. Ánh thiệp đầu xuân.
1: Ok.
15: Vô luôn.
0: Vô luôn.
1: Hay quá chị Vân.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị nha. Xin mời quý vị kế tiếp.
0: Trời ơi. Anh Bạch sao chạy chậm vậy?
19: Sao gọi mà không vô chứ ra biết gì sao giờ.
0: Bên kia lớn áp quá
19: anh
0: trời quá đó.
19: Chưa, anh lóc rồi.
0: À, anh lóc cái khốn mình là gì?
1: Chưa thế.
0: À, rồi anh Bạch nó đi.
19: Rồi cho mình xin bài Tình yêu màu lá xanh.
0: Tình yêu màu lá xanh. Rồi, chạy tiếp anh Bạch ơi.
19: Chạy liên tục mà.
0: Chạy liên tục rồi bên đó chạy quá sức luôn. Dạ.
1: Ok. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo à. Hello.
0: Dạ.
15: Chị Vân đâu?
0: Đó, thấy không?
1: Hả? À gì chị?
15: Muốn lá vàng là có lá vàng luôn bà. Bài Hoài Thu.
1: Hoài Thu.
15: Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ có lá vàng luôn.
0: Wow. Đó luôn.
1: Wow, hay quá.
0: Rồi.
1: Thank you. Rồi, ba chị nha, để mời người khác. Hello.
20: Hello.
1: Chị Tuyết bắt đầu hơi chậm lại này nghe.
20: Chậm đi, ban chưa không chịu bắt phone.
0: À, bắt phone đâu, chị ban ban chưa. Trời, kỳ quá.
1: Tính dũa mình đi chứ chậm
0: đi. Chậm đi.
20: Chị gọi quá
1: chậm
20: rồi
1: đó.
20: Chậm. Không có bắt.
1: Tôi lẹ lắm mà.
20: Bắt phone của chị.
0: Không chịu bắt phone rồi, nói chậm. Rồi, vô chị. Vô.
1: Đổi okay. Quạo rồi.
20: Thu vàng.
0: Thu vàng.
20: Ừ.
0: Dạ.
20: Cái gì đó, nó có cái câu là gì, để coi coi, nhớ nữa nè. Lòng xa xôi và sâu mênh mông có nghe lá vàng nở nề dưới thân.
0: Yeah. Đó, đúng rồi
1: đó,
0: chị Tiết.
1: Giọng hát rất là nhẹ nhàng. Đó. Mà lúc bực mình sao nghe giọng nó cũng...
20: Trời ơi, chị gọi biết bao lâu luôn á.
0: Người ta nhạc một bụng mà người ta gọi không được đó mà.
1: Ok. Rồi, cảm ơn chị Tuyết.
0: Kỳ cục.
1: Chào chị nhé. Hello.
21: Ok, cho nó cậu bản Rừng Cần Đầy Lá của Duy Khánh.
0: Cái gì
1: anh Rừng Cần?
21: Rừng Cần Đầy Lá.
1: Rừng Càng Đầy Lá hả?
21: Đường. Ừ, càng đầy lá của Duy Khánh á.
0: Đường càng đầy lá. Đầy lá.
21: Ừ, Duy Khánh. Em lắm.
0: Trời ơi, em tính nghỉ chơi với anh rồi mà anh tặng em chơi lại.
1: Thấy không rõ ràng không, xây đủ kiểu hết á.
0: Anh hai thấy không?
1: Tính nghỉ chơi anh rồi.
0: Nghỉ chơi anh rồi.
1: Hello, dạ. Xin mời.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Bạch Tử đây.
0: Đó.
2: Okay, rồi cho Tùng Minh cho anh xin bài Buồn Tàn Thu của Văn Cao.
0: Dạ.
2: Trong đó nó có câu là nghe mùa thu đang rớt rơi theo lá vàng.
0: Đó, có lá vàng nha. Mình phải chạy lại chứ. Mình để cho anh chưa chạy. Dạ, Buồn Tàn Thu. Dạ.
1: Ok, rồi thank you anh.
0: Hãy tiếp.
1: Xin mời quý vị kế tiếp ạ.
0: Dạ.
3: Có bài Mùa Thu Lá Bay nha.
0: Có rồi.
3: Rừng Lá Thấp.
0: Có rồi. Rừng Lá Thấp của ổng luôn đó. Ủa, của anh Khánh.
3: Đâu phải.
0: Anh Khánh. Bài Rừng Lá Thấp anh Khánh.
3: Rồi, xíu rồi.
0: Xíu rồi lại. Bị bí rồi. Từ từ đi.
1: Ok rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
0: Mời thính giả kiếp kế tiếp.
22: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
22: Dạ. Hello.
1: Dạ, dạ, dạ rồi, nghe rồi.
22: Lá vàng khóc lá xanh rơi.
0: Dạ có rồi.
1: Có rồi.
0: Lá
1: dạ.
0: Vàng khóc lá xanh rơi. Rồi con bài gì nữa không chị?
22: Lá sầu riêng.
0: Cái gì ạ?
22: Lá sầu riêng.
0: Lá sầu riêng. Dạ chưa.
22: Dạ, sầu quán là lá sầu riêng.
0: Dạ, chị là chị...
22: Chị Hương.
0: Bây giờ đổi không chị Hương? Không hả? Không đổi hả?
22: Không đổi.
1: Không đổi, sao tự nhiên đổi kỳ quá.
0: Thì hỏi thử thôi, tính xui.
1: Ai hỏi, chế nhị đi. Ok, cảm ơn chị Hương.
0: Hỏi thử thôi. Dạ.
22: Hello, rồi, cảm ơn Quang Trương nha.
1: Dạ, dạ, không có chi.
0: Chị biết, bị mắng cái, bị mắng cái phải bắt phone liền. Dạ.
1: Cười rồi.
22: Ok, rồi, Thu Quyến Rũ nha.
0: Dạ, Thu Quyến Rũ.
22: Để coi, nhớ coi. Ok. Máy bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rung lá vàng. Đó, lá vàng nữa đó.
0: Lá vàng nữa đó. Nhặt cho một đống đây. Luôn. Dạ. Cảm ơn đây. Chị.
1: Chị Tuyết mấy bài này giọng hợp với chị nè. Bài này nè.
0: Ừ.
1: Cất lên là nghe nó phê okay. Ha.
0: Phê.
22: Rồi, cảm ơn.
1: Hát đừng có lớn tiếng nha.
22: Dạ.
0: Dạ.
1: Cái gì từ từ
22: I'm
1: nói
22: sorry.
1: Ha.
22: I'm sorry.
1: Không mà đừng nghe giận gì á.
0: Giận dễ thương nghe chị ơi. Giận dễ thương. Phải bắn cho cái mới bắt phone đấy không? Dạ mời thính giả kế.
1: Hello. Xin mời.
23: Hello.
0: Dạ.
23: Lá đổ muôn chiều. Lá đổ muôn chiều.
0: Lá đổ muôn chiều có rồi ạ.
23: Dạ. Thôi.
1: À, không còn bài kế sơ cua phải không?
0: Không có bài sơ cua.
1: Rồi lát gọi lại nha. Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. À, bây giờ thì thời gian của phần đầu đã kết thúc, thành ra là một tùm chúng con chương tạm dừng bắt điện thoại của quý vị. Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì tụi mình chúng con sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Thu Tím Lá Vàng. Để coi một sáng tác của Văn Tùng với giọng hát của Phương Diễm Hạnh. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Quỳnh Anh mang tên Lá Úa Chiều Thu với tiếng hát Thái Thanh.

Và tiếp nối là nhạc phẩm Chiếc Lá Thu Phai, một sáng tác của Trịnh Công Sơn. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Thanh Hà.

Và thưa quý vị, và sau đây là một nhạc phẩm của Trần Tiến mang tên Lá Diêu Bông. Mời quý vị nghe tiếng hát của đôi song ca Như Quỳnh, Mạnh Đình.

0: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Thưa quý vị, nhân phẩm vừa rồi đó là Mùa Thu Lá Bay, nhạc ngoại lời Việt với tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Anh. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713 931 1560.
1: Nghe bắt phone của chị nha cưng.
0: Tưởng rồi.
1: Qua thính giả trên đường dây.
0: Tưởng rồi. Hello, hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Trời.
1: Hello. Dạ, anh Bạch.
2: À, rồi, cho mình xin bài này ha.
0: Rồi.
2: À, cái câu của nó đầu vô là mưa rơi là nước mắt tình không có nhạc rồi. Ok, trong đó cái đoạn giữa nó có câu là mong manh đời như lá phan úa trên cành.
0: Ok, biết bài này rồi.
2: Nỗi đau muộn màng của Ngô Thị Miên á.
0: Nỗi đau.
1: Dạ. Có lá vàng, nỗi đau muộn màng, nỗi lá vàng không cũng đủ nữa mà. Đúng không? Muốn nhiều lá vàng chứ sao đâu.
0: Ghê ghê chứ, sợ là sao không đủ. Mà cuối
1: nỗi đau muộn màng. Cũng nhiều. Dạ.
0: Dạ vâng, rồi, thank you anh Bạch. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. Hello.
3: Còn bản cuối là không biết ai lấy chưa? Còn bản cuối với ai lấy chưa bằng chưa?
0: Rồi, làm
1: luôn. Nói thử coi.
3: À, chiếc lá mùa đông.
1: Chiếc lá mùa đông.
0: Hay. Ừ. Bài này quen mà chưa ai lấy nè. Chiếc lá hay lắm.
1: Lá mùa
0: anh
1: đông.
0: Cười kiểu này Tường Vinh không ưa đâu nè.
1: Ờ, khó ưa. Rồi, thêm cười một người kia cười rồi còn có cái người cười phụ quả nữa đó còn tức hơn nữa.
0: Người ta phải hối hợp ăn ý với anh Khánh à.
1: Dạ.
0: Ok.
3: Chị thôi chị chạy á.
0: Chị thôi chị tức.
1: Tức. À.
0: Nói gì thôi chứ chị nhiều lắm với anh Khánh ơi. Ba bốn bài liên tục không à.
1: Rồi.
0: Kệ chọc tức được cứ chọc thôi chứ mình chưa có thắng đâu. Dạ, yeah, ok, thank you anh Khánh. Ok, 713-931-1560, mời quý vị tiếp theo, hello.
4: Hello, Bạch tự trở lại đây.
1: Anh Bạch okay. Nghe anh Khánh cười không? Cái giọng cười ghét không?
4: Dạ, yeah, mỗi người có mỗi cái độc lạ mà.
1: Độc lạ. Rồi cái người kia đó.
4: Cái giọng anh hay chứ.
1: Ờ, à, cái giọng cười vậy đó. Có cái người kia cười phụ quả nên anh thấy làm sao?
0: Vui thêm chứ có gì đâu. Hai ba người cười vui.
4: Đúng rồi. Thì cứ miễn là cười là được rồi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
4: Có buồn, có khóc là được rồi. Ok, tiếp theo là có ai yêu cầu bài Tiếng Thu của nhạc sĩ Lê Thương chưa hả?
1: Dạ chưa.
0: Chưa có.
1: Tiếng Thu.
4: Em có nghe rừng thu, lá thu kêu sọt sạt, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.
1: Tức là đạp nát lá vàng khô.
0: Ok, lá thu kêu Tiếng Thu.
1: Sạc. Dạ.
4: Tiếng Thu của Lê Thương.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, yeah, thank you anh Bạch.
4: Cảm ơn.
0: Rồi, chào anh nha. Rồi, cũng người cuối cùng đâu bên đây.
1: Dạ, mời mình thính giả cuối.
0: Không,
1: hết. Ồ, hết luôn rồi hả? Ừ, tại vì hết giờ rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Wow, bữa nay nhiều nha, 30 mấy bài luôn đó. Mà lá vàng cũng nhiều nữa, bữa nay mình nhặt được rất là nhiều lá vàng. Lá rụng muôn chiều luôn.
0: Lá dạ. Xanh, lá rơi.
1: Dạ, thôi mình chưa có đi ngắm mùa thu, thì mình ngắm qua làn sóng, qua âm nhạc, mình hốt được rất là nhiều lá thu vàng, cũng như là các loại lá ngày hôm nay với tất cả quý vị, cũng vui. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều.
0: Mà chơi thôi.
1: Dạ, anh Trương sẽ gửi đến quý vị các nhạc phẩm cuối cùng trước khi chia tay và cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây Tường Minh với Quang Trương mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm kế tiếp sẽ là bài Mùa Xuân Lá Khô với tiếng hát của Đàn Nguyên. Tiếp theo sẽ là bài Nhạc Lá Vàng sáng tác Hoàng Trọng với tiếng hát của Mai Hân. Và cuối cùng sẽ là bài Lá Đổ Buông Chiều với tiếng hát của Vũ Khanh. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Long Ngô, nhân viên nhà khoản Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer. Nhân dịp mùa trung thu, công ty có đợt giảm giá, đặc biệt trong tháng 10, dành cho phần đất Nghĩa Trang sẽ được bớt 17% và cho tan lãi 14%, và đặc biệt hơn nữa dành cho nhà mộ mới đang được xây sẽ giảm giá cho quý vị nào mua trước với giá 20% và được trả góp trong vòng 4 năm có tiền lời 1.9%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất cuối cùng trong năm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với
2: đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai

0: 848-832-800-2848.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
3: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các

0: quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân, chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, thích sức 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Joncha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Belle Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Vương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp. mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy Transfer on Death Deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi, juicy lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotboat 9600 Belle Lầu 2 Suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu, đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết đó là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi. Thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan 3 Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, rồi gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fukudan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình bốn cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ, chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fukudan là hỗ trợ sức khỏe, cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fukudan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fukudan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Fukudan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên. Và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi, vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Natural Medic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm thì không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fucodan chủ lực của Nature Medic là Nature Medic Fucodan ASCC và Nature Medic Fucodan 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Nature Medic Fucodan ASCC thì cái đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucodan và ASCC. Mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Nature Medic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Nature Medic Fucodan 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fucodan tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic á, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucodan, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fucodan, thì Fucodan chiết xuất từ cái tảo Focus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fucodan nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucodan tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1888 998 9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy để biết thêm chi tiết cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natural Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888 998 9788. Và thông điệp của chị Lâm mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Nature Medic Fucodan muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1888 998 9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Nature Medic Fucodan chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natural Medic Fucodan thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natural Medic Fucodan thì có thể liên lạc là 1888 0998 9788. Diễm thì cảm ơn chị Chi Lâm một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi anh giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lâm, và thưa quý vị, chị Chi Lâm đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào everyone.
0: Oh yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start up with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm, Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có chiên xanh, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make quick about the Kickago muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure, and Kickago muscle is basically Kickago is a product that helps your child grow tall, and Kickago muscle, we want our child to grow tall of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kickago Muscle, uh-huh. Right here. This Kickago Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
0: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickago Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickago Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
4: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát Dưới Cung Đàn.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát

xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Lê Hữu Nghị sinh ngày 24 tháng Giêng năm 1979, thường được biết đến với nghệ danh Quang Lê, là một nam ca sĩ người Mỹ gốc Việt thành công với dòng nhạc bolero. Quang Lê sinh ra tại Huế trong một gia đình có 6 anh em và một người chị nuôi. Quang Lê là con thứ ba. Cha Quang Lê là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã xuất ngũ trước đó. Vào năm 7 tuổi, Quang Lê cùng gia đình vào Sài Gòn để chờ lịch phỏng vấn xuất ngoại, theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Hoa Kỳ. Vì thời tiết ở Missouri khá khắc nghiệt, nên gia đình Quang Lê đã chuyển đến sống ở thành phố Los Angeles, thuộc tiểu bang California. Say mê ca hát từ nhỏ, và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát. Quang Lê được đi hát ở các chùa ngay từ khi mới 5 tuổi. Quang Lê được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ 2 của đại học, khi gia đình chuyển

sang sống ở California. Quang Lê cũng từng thu âm và gửi đi các trung tâm với niềm hy vọng, nhưng thư gửi đi mà không thấy hồi âm khiến anh cảm thấy khá thất vọng. Rồi một tia hy vọng xuất hiện nhờ sự giới thiệu của nghệ sĩ Ngọc Phu. Anh tham gia cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng có tên là Go Singer do ông tổ chức ở Mỹ và đoạt giải. Quang Lê cộng tác với trung tâm ca dao 2 năm nhưng sự nghiệp của anh vẫn chưa có khởi sắc. Và rồi may mắn cũng mỉm cười với Quang Lê khi những bài hát của anh được ca sĩ Chung Tử Lưu thu âm ở trung tâm ca dao đã tình cờ đến được với ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thúy Nga. Và Quang Lê đã có cơ hội đứng trên sân khấu Thúy Nga với sự xuất hiện đầu tiên trong cuốn Paris by Night 66 với ca khúc Thư Xuân Trên Rừng Cao.

anh tạo nên ấn tượng sâu sắc với khán giả qua dáng vẻ thư sinh cùng giọng hát ngọt ngào, trầm ấm và giàu tình cảm đậm chất quê. Anh được trung tâm phát hành liên tiếp các solo album và đều tạo được tiếng vang lớn. Những ca khúc tiêu biểu của Quang Lê có thể kể đến như Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Cô Hàng Xóm, Đập Dở Cây Đàn, Đường Về Quê Hương, Đôi Mắt Người Xưa. Đặc biệt nhất là ca khúc Sương Trắng Miền Quê Ngoại, đánh dấu tên tuổi của Quang Lê tại hải ngoại mà anh trình bày trong cuốn Paris by Night 69. Mặc dù ca khúc này trước đây đã từng được ca sĩ Duy Khánh trình bày rất thành công, nhưng theo như lời MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Quang Lê đã làm sống lại ca khúc này trong một lần tình cờ gặp nhạc sĩ Đinh Miên Vũ khi lưu diễn ở miền Nam California. Anh đã được ông trao cho sáng tác mới nhất của mình sau 37 năm, đó là ca khúc Hai Quê mà Quang Lê đã trình bày lần đầu tiên trên Paris by Night 89 ở Korea. Ngoài ra, anh là người được trao bài hát Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu do nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác, vốn dành cho cố ca nhạc sĩ Duy Khánh trong Paris by Night 76, nhưng ông đã qua đời trước đó.

Quang Lê là một trong những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng rất nhanh và có cơ hội được song ca với rất nhiều nữ ca sĩ khác ở trung tâm Thúy Nga như Ngọc Hà, Hà Phương, Hương Thủy, Như Quỳnh và nhất là nữ ca sĩ Mai Thiên Dân. Hai người đã trở thành một cặp song ca rất ăn ý với nhau sau hai ca khúc Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi và Gõ Cửa Trái Tim. Cả hai đã ra mắt hai CD song ca chung với nhau. Đôi Mắt Người Xưa 2009 và Phải Lòng Con Gái Bến Tre năm 2011. Đã từng có tin đồn rằng Quang Lê và Mai Thiên Dân là vợ chồng, vì Quang Lê từng chia sẻ trên Paris By Night 98 là sẽ gom tiền về Bến Tre cưới vợ nếu CD Đôi Mắt Người Xưa bán chạy. Nhưng Quang Lê và Mai Thiên Dân đều phủ nhận tin đồn này, vì họ đã xác nhận họ chỉ là một đôi tình nhân trên sân khấu và là một đôi bạn rất thân thiết ngoài cuộc sống.

nói về các hoạt động khác, từ năm 2010 đến nay, ca sĩ Quang Lê thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn tại Việt Nam cũng như các hoạt động khác. Năm 2013, Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi, Á Quân mùa 1, giọng hát Việt nhí, làm con nuôi và đã giúp cô có được những sản phẩm âm nhạc riêng của mình. Năm 2015, Quang Lê trở thành một trong 4 vị giám khảo của chương trình Vista Kids mùa 1 do Trung tâm Thúy Nga tổ chức để tìm kiếm tài năng nhí từ 4 đến 15 tuổi. Năm 2017, Quang Lê trở thành một trong 4 vị huấn luyện viên của chương trình Thần Tượng Bolero mùa 2 nhằm tìm kiếm tài năng ca hát dòng nhạc vàng Bolero. Năm 2018 và 2019, Quang Lê tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình này. Năm 2022, Quang Lê trở thành ban giám khảo của cuộc thi Bài Hát Hay Nhất. Ngoài ra, anh cũng từng làm ban giám khảo cho một số cuộc thi khác.

Quý thính giả vừa nghe phần giới thiệu về nam ca sĩ Quang Lê. Chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
5: Long Ngô, nhân viên nhà quà vinh cũ và đất nghĩa trang Fort Spock Westhammer, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, pp.texas.gov.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Kính thưa quý vị, sau khi khám phá những nét đẹp cổ kính và tinh hoa học thuật ở thủ phủ Boston trong hai tập trước, sáng nay Mai Phương và Nguyên Khôi đã quyết định tự lái xe để bắt đầu hành trình xuôi về bờ biển phía nam của tiểu bang.
1: Chào Mai Phương và quý vị, rời khỏi Boston, xe chúng tôi đang trên xa lộ Route 3 South, men theo dải bờ biển Đại Tây Dương. Chỉ mất khoảng 50 phút lái xe trên quãng đường chừng 40 dặm, điểm đến của chúng ta ngày hôm nay chính là Plymouth, thị trấn được mệnh danh là quê hương của nước Mỹ, America Hometown. Giá đến Plymouth là chúng ta đang quay ngược bánh xe thời gian trở về hơn 400 năm trước, nơi con tàu buồm huyền thoại Mayflower chở 102 người hành hương vượt Đại Tây Dương cập bến vào mùa đông năm 1620, nơi khai sinh ra bản hiệp ước tự quản dân chủ Mayflower Compact, và đặc biệt là nơi bắt nguồn của ngày lễ truyền thống Thanksgiving.
0: Điểm dừng chân đầu tiên của Mai Phương và Nguyên Khôi sáng nay chính là khu bảo tàng sống nổi tiếng Plymouth Patuxet Museum của những chủ nhân đầu tiên trên vùng đất này, người bản địa Wampanoag.

0: Kính thưa quý vị, bước chân qua cánh cổng gỗ rợp bóng cây của thị trấn Plymouth, Mai Phương và Nguyên Khôi đang đứng giữa một không gian trải rộng hơn 52 hecta dọc theo dòng sông yêu êm đềm. Plymouth Patuxet Museum là một trong những bảo tàng lịch sử sống quy mô, sống động và độc đáo bậc nhất Hoa Kỳ.
1: Nơi đây được nhà nghiên cứu lịch sử Henry Hornblower đề nghị thành lập từ năm 1947 nhằm tái dựng lại chính xác đời sống của vùng đất Plymouth vào những năm 1620 bằng phương pháp khảo cổ học thực nghiệm.
0: Nằm ngay ven bờ sông Yêu mát rượi, chính là khu sinh hoạt bản địa Wampanoag Historic Patuxet Homesite. Khi đến đây, quý vị sẽ nhìn thấy những ngôi nhà mái vòm phủ vỏ cây tuyết tùng, gọi là Witu. Bên cạnh là những mảnh vườn xanh mướt trồng xen canh ba loại cây truyền thống gọi là ba chị em, gồm có bắp, đậu và bí đỏ. Thân cây bắp làm giàn cho dây đậu leo, còn lá bí đỏ thì xòe rộng dưới gốc, giữ ẩm cho đất và ngăn cỏ dại.
1: Mai Phương nhìn xuống mé sông kìa, các nghệ nhân đang chế tác những chiếc thuyền độc mộc Mishun. Họ dùng than hồng đặt dọc thân cây cổ thụ để đốt âm ỉ từ bên trong, rồi dùng vỏ sò cạo sạch phần gỗ cháy để khoét rỗng thân cây. Đó chính là kỹ thuật đóng thuyền vượt sông, vượt biển đã có từ ngàn năm trước của người bản địa. Đặc biệt, toàn bộ nhân viên tại khu Patuxet đều là người bản địa Wampanoag. Chính gốc, họ mặc trang phục Yahoo truyền thống, nhưng trò chuyện với du khách ở góc nhìn hiện đại, cởi mở chia sẻ nguồn cội văn hóa và đời sống của người thổ dân ngày nay.
0: Tạm biệt bờ sông Yêu, bước qua cánh cổng của hàng rào cọc nhọn bằng gỗ, chúng ta như vừa bước qua một cỗ máy thời gian để tiến vào khu vực thứ hai, ngôi làng người Anh ở thế kỷ thứ 17. Khác với khu bản địa, ở đây các diễn viên thực hiện nghệ thuật nhập vai ngôi thứ nhất. Họ hóa thân thành những nhân vật lịch sử có thật trên tàu Mayflower vào năm 1627, nói bằng giọng Anh cổ, mặc trang phục len tự dệt, làm việc đồng áng, thổi lửa lò rèn và hoàn toàn không biết gì về thế giới hiện đại. Nếu như mà chúng ta hỏi họ về chiếc điện thoại hay là máy bay, thì họ sẽ tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, ồ, đó là phép lạ gì vậy?
1: Bên cạnh đó, bảo tàng còn có khu bảo tồn động vật cổ hiếm, nơi nhân giống các loài gia súc có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 17, như bò sừng dài Milking Devon hay cừu Wiltshire Horn, để giữ nguyên hệ sinh thái thời lập quốc. Và nhắc tới cuộc hội ngộ lịch sử giữa người Anh và người Wampanoag tại vùng đất Patuxet này, có hai câu chuyện kinh điển mà bất cứ ai yêu lịch sử cũng ghi nhớ.
0: Đó là câu chuyện về người thổ dân Squanto và sự thật về bữa tiệc lễ tạ ơn đầu tiên năm 1621, đúng không anh Khôi?
1: Đúng rồi đó Mai Phương. Vào mùa đông năm 1620, khi hơn một nửa số người hành hương qua đời vì đói rét và bệnh tật, thì một người thổ dân tên là Squanto bất ngờ bước vào khu trại và cất tiếng chào họ bằng tiếng Anh trôi chảy. Ông từng bị một thuyền trưởng Anh bắt cóc sang châu Âu làm nô lệ nhiều năm trước, tự học tiếng Anh rồi tìm đường trốn thoát trở về quê hương. Squanto đã trở thành vị cứu tinh, dạy người hành hương cách chôn cá chích bên cạnh hạt bắp để làm phân bón trên đất cát cằn cỗi. Bí quyết sống còn giúp họ có được vụ mùa bội thu đầu tiên.
0: Và vào mùa thu năm 1621, để tạ ơn đất trời và tri ân những người bạn bản địa, người hành hương đã tổ chức bữa tiệc lễ tạ ơn Thanksgiving đầu tiên trong lịch sử, kéo dài suốt 3 ngày.
1: Đó là khởi đầu của trang sử lập quốc của hai nền văn hóa.

cảm giác như là chúng ta xuyên không trở về 400 năm trước về anh Khôi. Và bây giờ thì rời khỏi ngôi làng lịch sử Plymouth Patuxet, Mai Phương và Nguyên Khôi lái xe chừng 5 phút để ra mép nước bến cảng Plymouth, chiêm ngưỡng tảng đá lịch sử Plymouth Rock 1620 và con tàu buồm huyền thoại Mayflower 2. Mời quý vị cùng Mai Phương và Nguyên Khôi tiếp tục rảo bước nhé.

0: Kính thưa quý vị, rời khỏi bảo tàng sống Plymouth Patuxet chỉ mất vài phút lái xe, Mai Phương và Nguyên Khôi đã có mặt tại bến cảng trung tâm của thị trấn Plymouth, và trước mắt chúng ta lúc này nằm trang nghiêm bên dưới một công trình đền vòm bằng đá cẩm thạch trắng phong cách La Mã cổ điển, chính là một trong những biểu tượng lập quốc nổi tiếng nhất nước Mỹ, tảng đá Plymouth Rock 1620.
1: Vào ngày 21 tháng 12 năm 1620, những người hành hương sau hành trình dài vượt đại Tây Dương trên con tàu Mayflower đã chính thức đặt những bước chân đầu tiên lên bờ biển này để khai sinh ra vùng định cư Plymouth.
0: Mai Phương nghe nói tảng đá biểu tượng 1620 này là do cụ già 94 tuổi Thomas Percy chỉ ra vào năm 1741, phải không anh Khôi?
1: Đúng rồi Mai Phương, tảng đá nguyên bản từng nặng hơn 9 tấn, nhưng sau nhiều lần di dời, nứt vỡ và bị người ta đục đẽo, lấy mảnh làm lưu niệm, nay chỉ còn lại chừng 1/3 thôi. Và từ đền đá này, chỉ cần hướng ra phía cầu tàu State Pier vài bước chân thôi, một cánh buồm lịch sử đang dập dềnh trên sông nước đón chờ chúng ta. Đó chính là bản sao nguyên vẹn của con tàu buồm Mayflower đệ nhị.
0: Mời quý vị thính giả cùng bước chân theo Mai Phương và Nguyên Khôi băng qua cầu tàu gỗ lên con tàu huyền thoại nhé.
1: Chào mừng Mai Phương và quý vị đã đặt chân lên con tàu lịch sử huyền thoại Mayflower.
0: Vừa bước qua cầu tàu để đặt chân lên bon gỗ sồi của Mayflower 2, Mai Phương thực sự choáng ngợp trước ba cột buồm sừng sững vươn thẳng lên nền trời xanh của bến cảng Plymouth. Thật khó tin là hơn 400 năm trước, một con tàu chở hàng chỉ dài khoảng 32 mét và rộng chừng 7 mét rưỡi khiêm tốn như thế này lại có thể gánh vác cả một hải trình định mệnh của lịch sử nước Mỹ.
1: Vào ngày 6 tháng 9 năm 1620, con tàu Mayflower nguyên bản nhổ neo từ Plymouth bên nước Anh để bắt đầu hải trình tử thần kéo dài suốt 66 ngày đêm vượt đại Tây Dương giông bão. Trên tàu, khi ấy chở tới 102 hành khách, gồm cả những người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, cùng khoảng gần 30 thủy thủ đoàn.
0: Quý vị biết không, trần khoang ngủ ở đây chỉ cao khoảng 1,5 mét. Đến người có chiều cao khiêm tốn như Mai Phương mà cũng phải khom lưng mới đi được. Không gian tối tăm ẩm ướt, không hề có phòng vệ sinh riêng. Giữa những đợt sóng nhồi lắc dữ dội của mùa thu đại Tây Dương, hơn 100 con người phải nằm chen chúc nhau suốt hơn 2 tháng trời. Thật là một thử thách vượt quá sức chịu đựng của con người.
1: Nhưng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, một sự kiện đặt nền móng cho nền dân chủ Hoa Kỳ đã ra đời. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1620, trước khi đặt chân lên đất liền, 41 người đàn ông trên tàu đã cùng nhau ký vào bản Hiệp ước Mayflower Compact. Đây chính là bản thỏa ước tự nguyện đầu tiên thiết lập nguyên tắc tự quản, dân chủ và luật pháp bình đẳng bằng lá phiếu của đa số tại lục địa Bắc Mỹ.
0: Nhưng con tàu nguyên bản năm xưa là sao anh Khôi? Con tàu Mayflower mà chúng ta đang đứng đây là thế nào?
1: Con tàu Mayflower nguyên bản sau khi quay về Anh vào năm 1621, sau nhiều năm xuống cấp, trầm trọng, đã bị dỡ lấy gỗ, phế liệu. Còn Mayflower đệ nhị này chính là món quà hữu nghị vô giá mà nhân dân Anh trao tặng cho nước Mỹ vào năm 1957 nhằm tri ân tình đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Con tàu được đóng hoàn toàn thủ công bằng gỗ sồi truyền thống y như phiên bản mẫu và đã tự dương buồm vượt đại Tây Dương suốt 53 ngày để cập bến Plymouth. Đặc biệt, để chuẩn bị cho cột mốc 400 năm, tàu đã trải qua một đợt đại trùng tu lịch sử hơn 11 triệu đô la tại xưởng đóng tàu Mystic Seaport để đảm bảo độ bền vững thêm hàng thế kỷ nữa cho du khách khắp nơi chiêm ngưỡng.
0: Thật là một món quà vô giá. Và anh Khôi biết không, trong 66 ngày đêm bão tố kinh hoàng đó, con tàu nhỏ bé này đã chứng kiến những câu chuyện kỳ diệu, tựa như những phép màu vậy. Đầu tiên, phải kể đến là tiếng khóc chào đời của một em bé giữa biển khơi.
1: Đó là cậu bé Oceanus Hopkins. Giữa lúc con tàu chao đảo dữ dội trong một trận cuồng phong, một người mẹ tên là Elizabeth Hopkins đã vượt cạn và hạ sinh một bé trai khỏe mạnh ngay dưới khoang tàu. Cái tên Oceanus có nghĩa là đại dương, đã được đặt cho cậu bé như một dấu ấn bất tử của chuyến hải trình.
0: Nhưng có lẽ thót tim nhất là giai thoại về chàng trai trẻ John Howland đã bị sóng biển cuốn phăng đi, đúng không anh Khôi?
1: Đó chính là khoảnh khắc định mệnh của cả lịch sử nước Mỹ đó Mai Phương. Giữa cơn bão lớn, John Howland lúc đó đang đứng trên boong tàu, thì bất thình lình bị một con sóng khổng lồ cuốn phăng xuống biển sâu. Trong tích tắc tuyệt vọng giữa rằng lanh sinh tử, anh may mắn chụp được một sợi dây thừng buồm đang lòng thòng dưới nước. Các thủy thủ đã liều mình hợp sức kéo anh ngược trở lại bong tàu, sống sót thần kỳ.
0: Và chi tiết chấn động nhất là chàng trai trẻ may mắn ấy sau này đã lập gia đình tại Plymouth và đã để lại một gia tộc hậu duệ lên tới hơn 2 triệu người Mỹ cho đến ngày nay đó anh Khôi.
1: Trong đó có cả đại văn hào Ralph Waldo Emerson và ba đời tổng thống Hoa Kỳ gồm Franklin D. Roosevelt, George H.W. Bush và George W. Bush.
0: Đứng ở bon tàu Mayflower, quý vị sẽ cảm nhận được một điều. Nước Mỹ đã được khai sinh từ ý chí sinh tồn phi thường, niềm tin sắt đá và lòng quả cảm vượt trùng khơi của những con người tiên phong.
1: Một chuyến hành trình ngược dòng thời gian về cội nguồn lịch sử thật sự lắng động và để lại trong lòng chúng ta biết bao cảm xúc khâm phục và kính trọng.

0: Tạm biệt bến cảng Plymouth, Mai Phương và Nguyên Khôi lại tiếp tục cầm lái xuôi theo cung đường ven biển Route 3 South. Không gian bên ngoài cửa kính bây giờ ngập tràn nắng vàng và mùi gió biển mặn mặn. Nhưng anh Khôi ơi, sau mấy tiếng đi bộ từ bảo tàng Plymouth Patuxet ra đến bến tàu, nhìn mấy tấm biển hiệu ven đường vẽ hình chú tôm hùm, là bụng Mai Phương bắt đầu biểu tình rộn ràng rồi đó nha.
1: Mình cũng đang định rủ Mai Phương đây đi road trip qua vùng duyên hải New England mà không tấp xe vào một clam shack, những quán chòi hải sản một mạc ven đường, thì coi như bỏ lỡ nửa linh hồn của chuyến đi rồi. Ngay lối rẽ phía trước chuẩn bị vào kinh đào có một quán chòi mái gội rất nổi tiếng, tụi mình ghé vào nạp năng lượng rồi đi tiếp nhé.
0: Nhanh gọn lẹ mà hấp dẫn không thể tả quý vị ơi. Một phần lobster roll với từng thớ thịt càng tôm hùm tươi rói, xào bơ nóng thơm lừng, kẹp đầy tràn trong ổ bánh mì nướng giòn, cùng một hộp fried clams ngao sữa New England tẩm bột bắp chiên vàng ruộm. Đúng là hải sản tươi vừa đánh bắt từ biển lên có khác.
1: Vừa nhâm nhi hải sản trên xe, Mai Phương nhìn thẳng qua kính chắn gió kìa, trước mắt mình chính là nhịp vòm thép khổng lồ của cây cầu Sagamore Bridge.
0: Cây cầu vòm thép cong vút uy nghi bắc qua dòng kênh nối liền hai bờ vịnh. Chỉ cần bánh xe lăn qua nhịp cầu này là chúng ta chính thức đặt chân lên bán đảo nghỉ dưỡng huyền thoại Cape Cod.
1: Chúng ta sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Những dải cồn cát trắng mịn trải dài ngút tầm mắt, những ngọn hải đăng cổ kính đứng gác biển khơi, và đặc biệt là khu dinh thự ven biển Kennedy Compound tại làng cảng Hyannis Port, nơi lưu giữ những kiếc vàng son và cả những nốt trầm lịch sử của gia tộc danh giá bậc nhất nước Mỹ.
0: Qua khỏi nhịp cầu Sagamore, chúng ta đã chính thức có mặt tại Cape Cod.
1: Tên gọi Cape Cod do nhà thám hiểm người Anh đặt từ năm 1602. Xuất phát từ vùng biển ngoài khơi này có rất nhiều codfish, là loại cá làm nên nguồn tài chính thời kỳ đầu của Massachusetts.
0: Vùng biển này còn được mệnh danh là Bãi Tha Ma Đại Tây Dương, với hơn 3.000 vụ đắm tàu trong lịch sử, tạo nên mật độ hải đăng dày đặc. Vào năm 1961, chính Tổng thống John F. Kennedy đã ký sắc lệnh lập nên công viên bờ biển quốc gia Cape Cod, bảo vệ vĩnh viễn hơn 43.000 mẫu anh đụng cát hoang sơ để khỏi phải bị bê tông hóa.
1: Và nhắc tới JFK, ngay trước mắt chúng ta, nằm trên dôi đất rộng hơn 2 hectare, nhìn thẳng ra vịnh Nantucket Sound, chính là quần thể dinh thự Kennedy Compound, thánh địa mùa hè gắn liền với gia tộc chính trị danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.
0: Mai Phương có thấy ba căn nhà gỗ màu trắng viền xanh nằm quây quần bên nhau trên thảm cỏ xanh mướt trải dài sát mép cát.
1: Năm 1926, ông Joseph Kennedy Sr., cha của Tổng thống JFK, dù đã là triệu phú nhưng bị một câu lạc bộ thượng lưu gần Boston từ chối vì ông là người gốc Ireland theo đạo Công giáo. Vì tức giận, ông đưa cả gia đình xuống mũi đất này mua căn biệt thự đầu tiên. Sau này, khi các con trưởng thành, JFK và người em trai Robert Kennedy mua thêm hai căn nhà sát vách, tạo thành một quần thể mở chung hướng biển.
0: Và trong những năm tháng đương nhiệm của JFK, nơi này được mệnh danh là Nhà Trắng mùa hè. Trực thăng tổng thống đáp ngay trên bãi cỏ, các nguyên thủ quốc gia tới làm việc ngay ngoài hiên gió biển. Hình ảnh vị tổng thống trẻ tuổi lái thuyền buồm, phu nhân Jackie Thanh Lịch cùng đại gia đình chơi bóng bầu dục trên bãi cỏ đã tạc nên biểu tượng rực rỡ mà lịch sử gọi là thời đại Camelot.
1: Nơi đây cũng ghi dấu những đau thương của gia tộc, từ những bước chân nuốt nước mắt của người mẹ Rose Kennedy khi nhận tin con trai JFK rồi Robert bị ám sát, cho đến tai nạn máy bay đau lòng của JFK Jr. ngay ngoài khơi vùng biển này vào năm 1999.
0: Một dải đất hội tụ trọn vẹn cả vẻ đẹp phóng khoáng của thiên nhiên New England lẫn những trang sử thăng trầm đầy xúc cảm của một gia tộc huyền thoại. Kính thưa quý vị, rời khỏi con đường rợp bóng cây của làng Hyannis Port, khi trời vừa sập tối, chỉ mất chừng 5 phút lái xe ra bến cảng là Mai Phương và Nguyên Khôi đã tìm thấy một điểm dừng chân ấm cúng tuyệt vời, quán ăn mang tên The Black Cat Tavern.
1: Đây là một trong những quán rượu và hải sản có gu biển khơi New England lâu đời nhất vùng này đó Mai Phương. Nằm ngay sát mép nước bến cảng, quán là điểm hẹn quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của dân đi biển và chính các thành viên gia tộc Kennedy. Bên trong quán ốp gỗ sồi màu trầm treo đầy hải đồ cổ và những kỷ vật thời vàng son của thời kỳ JFK.
0: Và bàn ăn tối nay của hai đứa mình thịnh soạn quá anh Khôi. Một tô súp kem nghêu clam chowder nóng hổi bốc khói nghi ngút, chắc chút bánh quy mặn giòn rụm, với một dĩa cá tuyết nướng bơ tỏi New England trắng nõn ngọt liệm, món quà của loài cá đã làm nên cái tên Cape Cod, và kèm theo một đĩa hào sống vắt chanh tươi rói vừa mới cào từ vịnh lên lúc buổi chiều nay.
1: Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bến cảng, ngắm những ngọn hải đăng nhấp nháy đèn xa xa giữa màn đêm Đại Tây Dương và thưởng thức hải sản tươi ngon, đó là một cái kết mỹ mãn và đậm đà nhất cho chuyến hải trình ngày hôm nay. Hành trình xuyên nước Mỹ 500 điều kỳ thú của Đài Việt Radio kỳ này xin được kết thúc tại bờ biển Cape Cod. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng kỳ tới.

0: chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
10: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
9: Dạ vâng, thật là nhanh và chúng ta quay trở lại một tuần lễ đã trôi qua với chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ, chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Quý vị có thể gọi vô để đặt các câu hỏi liên quan về vấn đề luật pháp và đời sống. Tuần qua vẫn rất là bận rộn phải không anh?
10: Dạ, tuần nào cũng bận rộn, ngày nào cũng bận rộn, nhưng mà cái đó là điều may mắn.
9: Dạ, busy good hả?
10: Dạ.
9: Dạ, cuối năm có bận hơn những cái tháng đầu năm không anh? Cho đến 5 giờ, chỉ một tiếng đồng hồ thôi, quý vị có thể gọi vô để đặt các câu hỏi liên quan về vấn đề luật pháp và đời sống. Tuần qua vẫn rất là bận rộn phải không anh?
10: Dạ, tuần nào cũng bận rộn, ngày nào cũng bận rộn, nhưng mà cái đó là điều may mắn.
9: Dạ, busy good hả?
10: Dạ.
9: Dạ,

0: Đấy, hết mùa lễ rồi tính sau.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những cái vấn đề thắc mắc về luật pháp và đời sống thì đây là chương trình để quý vị gọi vào. Tuy nhiên, nếu những câu hỏi riêng tư quý vị cần gặp riêng luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị có thể gọi hoặc là đến văn phòng của luật sư cũng trong cái building này. Xin
0: Dạ
1: mời
0: vâng,
1: luật sư.
0: quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, đó là số điện thoại cell phone của chúng tôi, và khi quý vị gọi, quý vị để lại tin nhắn, thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Trong trường hợp quý vị có thể, trong trường hợp quý vị không gọi được, vì chúng tôi không thể trả lời, bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa, hay là có khách, hay là ngay lúc này ở trên đài, thì quý vị vẫn có thể để tin nhắn hoặc là lên website của chúng tôi, luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lý do mà chúng tôi nói cái website đó, dĩ nhiên nó chưa có hoàn tất, nhưng mà một cái là nó đã hoàn tất rồi, đó là lấy hẹn. Quý vị có thể vô trong đó, và những cái ngày nào mà còn cái màu trắng thì quý vị có thể lấy hẹn. Khi quý vị lấy hẹn, quý vị để lại cái địa chỉ email của quý vị và số điện thoại, và quý vị sẽ nhận được cái tin nhắn xác nhận là cái ngày quý vị lấy hẹn đã được ghi nhận, và cuối hôm đó quý vị chỉ có việc tới văn phòng của chúng tôi mà thôi.
1: Dạ vâng, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 4422, 4422.
2: Dạ, hello, xin chào luật sư Bảo, chào chị ạ.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, vâng, luật sư ơi, cho em hỏi câu này, tại vì em có đứa cháu, nó ở bên Đức, nó qua chơi, thì nó chạy xe, nó bị tiết kiệm. Thì nó mới bị hôm, nó mới bị thứ hai vừa rồi, thứ hai hay là chủ nhật vừa rồi, nhưng mà nó phải quay vé máy bay của nó phải bay về lại Đức đó là năm Tây tháng 10 là thứ hai next này, thì nếu trong trường hợp mà mình muốn muốn go ahead and pay the ticket có được hay không vậy luật sư?
0: Dạ, rất là dễ. Ở trong cái ticket nó có cái địa chỉ, mình bị ở chỗ nào thì mình lên tòa chỗ đó, mình mang theo cái ticket và mình đóng tiền cho họ là coi như xong, không có phải lo lắng gì nữa hết.
2: Dạ, thưa cái vấn đề là không biết là giống như chỉ sợ cái anh cảnh sát đi tích kịch thì chưa có turn in cái tích kịch đó, nhưng
0: Dạ.
2: mà by the time mà he turn in đó, thì nó đã về bên Đức rồi, thì có thể mình là cô chú của nó có thể lên đóng tiền phạt được hay không ạ?
0: Dạ không. Họ họ sẽ phải coi, cái người luật sư thì có thể lên làm được, còn mình thì không lên làm, không được, tại vì họ sẽ yêu cầu cái bằng lái xe. Cái ticket đó ở tòa nào vậy, anh có biết cái địa chỉ ra tòa không?
2: Dạ thưa, unfortunately, dạ, không có thấy, chưa có thấy cái tiết
0: Dạ vâng, tại vì có những cái tòa nó rất là dễ, có những cái tòa nó lại khó khăn hơn. Thí dụ như tòa ở dưới downtown ở đường Lấp Bắc thì nó tương đối là nó dễ hơn, tại vì nó có mỗi ngày nó có cả ngàn cái ticket, thành ra là họ làm rất là nhanh, họ chỉ có muốn lấy tiền thôi. Còn có những cái tòa ở những cái thành phố nhỏ, thì anh tới cái đó thì những cái người đó họ họ lại làm khó dễ mình, thành ra là nó hơi kẹt một chút xíu. Anh có thể đi nhờ luật sư, bất cứ luật sư nào, họ có thể lấy cái check đó, họ lấy tiền đó rồi họ mang lên họ đóng giùm cho cháu của anh.
2: và trong trường hợp đó thì ví dụ như cảnh sát mà nó chưa turn in cái ticket thì nó đã về Đức rồi thì phải nhờ luật sư làm.
0: Dạ đúng ạ. Cái ngày ra tòa là ngày nào anh?
2: Dạ thưa, ngày ra tòa thì nó lâu lắm, nó là hình như cả 2-3 tuần sau mới ra tòa.
0: Dạ đúng rồi, thường thường nó rất là lâu. Thường thường thành thử là cái người luật sư họ sẽ tới, rồi họ sẽ làm giấy tờ, và họ đóng tiền. Họ nói là ok, tôi là luật sư, tôi đại diện thì tôi đóng tiền. Thì trước khi mà cái người cháu của anh về bên Úc đó, tới văn phòng luật sư, ký cái giấy ủy quyền cho luật sư, và luật sư họ sẽ mang lên đó. Tại vì nếu mà mình ra tòa mình cãi á, thì nó mất công, nó khó, chứ còn ra để đóng á, thì nó rất
2: Chứ
0: là, đóng
2: không có
0: tiền thì
2: muốn
0: rất dễ.
2: cãi, để chỉ muốn đóng tiền cho
0: Dạ
2: nó
0: vâng,
2: xong
0: dạ vâng.
2: chuyện, đừng cho cháu nó về, nó không có bị cái gì, nó không có bị phết tẩy gì sau này, nó còn qua bên đây nó chơi
0: Dạ,
2: nữa.
0: qua bên đây mà bị chặn lại, bắt trả tiền, ticket thì phiền lắm. Dạ vâng.
2: Dạ vâng, thì cái đó là nếu mà nó cảnh sát chưa cho lên thích kịch thì phải nhờ luật sư lên giấy quyền trước khi nó về đúng không ạ?
0: Dạ vâng, đúng ạ. À, số
2: Rồi,
0: điện thoại của chúng
2: ok.
0: tôi là 713-298-2306, 713

0: 9898206, nếu anh cần thì anh cứ gọi cho chúng tôi để nói chuyện.
1: Dạ vâng, dạ,
0: Rồi,
1: dạ nhớ được cái website của luật sư Bảo đất thờ.
0: Dạ vâng,
1: Thank
0: dạ vâng.
1: you.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
2: Dạ, xin chào
1: Dạ.
2: anh nhé, cảm ơn anh. Và chúng tôi mời thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào ạ.
3: Xin chào luật sư, chào chị Thượng Minh ạ.
0: Dạ, chào cô.
3: Tôi tên Hương. Dạ, cho tôi hỏi là như vậy. Cách đây 2 năm, nhà thì cũng... cái đường ống nước ngày xưa đó, đường lâm biên đó bằng sắt thì nó hư, không phải hư mà nó bị xét rồi nước có mùi hôi không rứt, thì tôi mới kêu thợ Việt Nam đến sửa, thì tất cả là sửa, everything là tốt, không có gì cả, tức là mình thay cái đường ống nhựa cho nó sạch sẽ. Thì mới đây tôi có một người bạn nói là nếu mà làm như vậy sau khi mà đã hoàn tất rồi thì phải gọi thành phố hay là một cái cơ quan gì đó đến inspection cái hệ thống cái đường nước đó, nếu không sau này có thể là bị phạt hay là bán nhà khó khăn. Thì tôi không biết như vậy là có đúng không ạ?
0: Tôi thường thường đó là tôi nghĩ là tôi biết hầu hết tất cả những luật, nhưng mà có những cái tôi chịu tôi không biết được, là bởi vì những cái câu hỏi đó nó ngoài cái việc làm của người luật sư. Chúng tôi kiện tụng, chúng tôi thưa, chúng tiện chúng ra tòa thì dễ lắm, nhưng mà cái đó thì chúng tôi không biết. Nhưng tôi có thể trả lời thì trên cái kinh nghiệm của chúng tôi là ở nhà tôi cũng có những cái ống bằng sắt, và họ đổi lại bằng ống fiber glass, ống nhựa. Tôi cũng chẳng có đi báo cho ai hết, tôi cũng chẳng có làm gì hết, và không ai hỏi tôi cái gì hết. Thành ra là tôi không có thể trả lời cho cô là cô có cần phải làm hay không cần phải làm. Theo cái sự suy nghĩ của tôi đó là tùy theo cái county mà mình ở. Cô ở Harris County, Montgomery County hay Fort Bend County, nó tùy. Mỗi một cái chỗ nó có một cái luật khác nhau. Nếu mà cô không có báo cho chính quyền, tôi không nghĩ, có thể tôi sai, nhưng mà tại vì tôi chưa bao giờ tôi làm mấy cái nghe những cái câu hỏi này hết á, thành ra là tôi nghĩ thì nó không ảnh hưởng gì tới ai hết á, thành thử là cô không cần phải làm. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi không biết cái câu trả lời của tôi là đúng hay không, là bởi vì tôi làm việc rất là nhiều, nhưng mà nói chuyện về ống nước, thay ống nước, từ ống nước sắt qua ống nước nhựa fiber glass thì chúng tôi không thể trả lời được, vì chúng tôi không biết.
3: Dạ, xin cảm ơn luật sư nha. Thật ra từ đầu tôi đã nghĩ là cũng giống như luật sư, là ở trong nhà mình có thể sửa chữa, thì cũng thợ mà có problem gì thì mình mới thư kiện đối với người thợ làm sai, còn nếu mà mình sửa thì tôi cũng nghĩ giống như luật sư, nhưng mà hỏi để yên tâm hơn.
0: Nếu
3: Dạ,
0: mà
3: cảm ơn
0: cô
3: sư
0: muốn
3: nhiều.
0: chắc ăn hơn nữa đó, cô gọi lại cho tôi ở văn phòng. Lúc đó đó thì tôi có thể ngày mai ngày mốt có thể tôi có cái câu trả lời, là bởi vì tôi cũng bị cô làm cho tôi có cái tính tò mò nữa, là tôi cũng muốn biết là ủa cái này nó ngộ ở nhà của mình muốn đổi bàn ăn gỗ hay đổi bàn ăn sắt, hay là mình làm cái gì tùy mình, chứ tại sao mình phải đi báo. Có lẽ là người tôi không biết, tôi không cũng cũng không muốn đoán mò, nhưng mà nếu mà cô muốn á thì 1 2 ngày nữa cô gọi cho tôi, thì lúc đó cái số cell phone của tôi, thì lúc đó tôi có thể tôi có câu trả lời cho cô. Nó là 713-298-2306, 713-298-2306. Lúc đó ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu về cái câu hỏi này, cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô.
3: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ,
3: Chào
0: cảm ơn
3: luật
0: cô.
3: sư, chào chị Thục Minh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào
3: Dạ.
2: chị.
3: Dạ.
2: Mời một thính giả kế tiếp ạ. 1773.
4: Hello.
2: Dạ.
4: Giờ phải thôi không cô?
2: Dạ đúng rồi, thưa chú.
4: Tôi xin hỏi luật sư. Tôi có cho mà mướn một căn tiệm. Nhưng mà cái đi bắt đầu hết đã hết trong tháng giờ rồi. Thì bây giờ họ không có dọn ra, mà ly thì hết rồi. Họ nói bây giờ không có cho ký nữa thì mân bay mân có được ở lại bay mân được, hay là giờ tôi không cho người ta mướn nữa, thì tôi có quyền lấy lại chìa khóa và đóng cửa tiệm ra, không có cho họ vô nữa, nói họ là dọn ra tất cả hết, xong rồi trong vòng một tuần tôi sẽ đóng cửa lại, như vậy có được hay không?
0: Okay. Cái thứ nhất đó, cái này nó chúng tôi nghĩ nó là commercial, tức là cái chỗ đó là thương mại ở trong cái shopping center hay cái building phải không ạ?
4: Dạ đúng rồi ạ.
0: Rồi, cái thứ nhất, tất cả những cái gì á, mà anh có thể làm được á, nó tùy theo cái hợp đồng giữa anh và cái người đó. Thành ra là khi mà mình là chủ đất, mình cho người khác mướn, bắt buộc mình phải có hợp đồng. Và cái hợp đồng đó nó kiểm soát tất cả mọi chuyện. Nếu chúng ta đưa cho luật sư, họ soạn cái hợp đồng đó thì thường thường họ sẽ bảo vệ là có những cái dòng chữ nó nói là khi mà hết hợp đồng, quý vị có cái option để renew, để mướn thêm 3 năm, 5 năm, cái giá là bao nhiêu. Hoặc là nếu quý vị không renew trong kịp giờ, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Nếu quý vị ở lại, thì quý vị gọi là được sẽ mướn với cái thời hạn là từng tháng một. Và nếu quý vị mướn từng tháng một như vậy, thì cái giá đó nó như thế này. Tức là hiện tại bây giờ nếu mình cho họ mướn 5,000, mà họ không ký hợp đồng lại, họ option month to month, thì cái giá nó sẽ trở thành 10,000 một tháng. Thì mình để rõ ở trong đó, chứ không có cái chuyện mà từng tháng một và cái giá nó vẫn như cũ, nó không tăng lên và không gì hết, thì cái đó là không có được, không có lợi cho cái người chủ. Do đó những người chủ cho mướn là người ta lúc nào người ta cũng đề rất là rõ ở trong đó, không còn hợp đồng nữa, vẫn ở lại thì phải trả cái giá gấp 2. Làm sao, tại sao như vậy? Để cho người kia họ ký cái hợp đồng hay là họ không ký cái hợp đồng. À, để trả lời cái câu hỏi của anh á, thì chúng tôi phải hỏi lại đầu tiên á, là anh có hợp đồng hay không? Cái hợp đồng nó nói cái gì? Rõ, ghi rõ những cái gì? Nếu mà anh nói tôi không có hợp đồng, hay là hợp đồng đó là tôi lên internet tôi lấy xuống, tôi viết vô như vậy, thì chúng tôi không biết là có thể giúp được nhiều cho anh không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là nếu mà anh không muốn cho họ mướn nữa và hợp đồng nó month to month, thì anh vẫn có quyền đuổi họ ra và anh phải ghi cái, anh phải gửi thư bảo đảm và anh phải cho họ cái thời gian nó hợp lý. Có nghĩa là không thể nào một tuần người ta có thể dọn ra được. Anh phải cho họ một tháng là tối thiểu để cho họ dọn ra. Họ không dọn ra, lúc đó anh phải mang lên tòa anh kiện để đuổi họ ra. Cái hợp đồng của những cái chỗ mà commercial, tức là cơ sở thương mại đó, thì thường thường nó đề rất là rõ, không trả tiền nhà, tôi có quyền vô, tôi đổi ổ khóa. Thì cái hợp đồng nó đề rõ ràng, anh không trả tiền nhà, tôi đổi ổ khóa. Nhưng mà cái hợp đồng nó không có đề là anh không có renew, anh không có gia hạn, và anh muốn month to month, tôi không thể đổi ổ khóa, hay là tôi có thể đổi ổ khóa. Tôi cũng không biết là hợp đồng nó viết cái gì. Thành ra là cái thay nhất đó của anh đó, là bây giờ đó, là anh coi lại có hợp đồng hay không. Có hợp đồng thì chúng ta coi cái nội dung của hợp đồng, nó nói về từng tháng một thì cái điều kiện như thế nào. Còn nếu anh nói là tôi không có hợp đồng thì chúng ta lại nghĩ qua một cái chuyện khác. Anh có hợp đồng không?
4: Có hợp đồng, có hợp đồng ký đồ đàng hoàng hết. Người
0: nhưng mà hợp đồng đó là ai soạn? Hợp đồng đó ai soạn?
4: Luật sư gì ở trường đại học Harvard quên rồi.
0: Nếu mà anh có luật sư đó thì cách hay nhất anh chạy tới luật sư đó. Anh có luật sư đó rồi thì anh tới luật sư đó anh hỏi xem thế nào. Tôi nghĩ là nếu mà luật sư mà anh nói đó thì họ có thể giúp cho anh. Còn anh không muốn tới luật sư đó hay anh tìm luật sư đó không được nữa thì anh đi kiếm luật sư khác. Anh mang cái hợp đồng đó thì cái người luật sư mới họ sẽ đọc vô trong cái hợp đồng và họ sẽ giải thích cho anh rất là rõ ràng. Dĩ nhiên anh sẽ phải tốn tiền. Còn bây giờ anh trở lại cái người luật sư cũ mà soạn hợp đồng cho anh á, thì người ta đã soạn, người ta đã biết rồi, người ta có thể nói cho anh rất là nhanh, khỏi phải tốn tiền.
4: Rồi. Chứ không phải là coi như họ không có cái hợp đồng của người ta, họ hết hạn là mình có quyền nghĩa là báo cho họ là dọn ra, chứ mình không cho ký hàng tháng, mình không có cho cái gì hết, tự động dọn ra, mình không muốn người đó mướn cho lại nữa.
0: Dạ.
4: Thì có quyền nghĩa là đóng cửa, khóa cửa, hoặc là nếu họ dọn ra thì có xe có cộ gì nói họ mang đi, chứ không mang đi trong vòng một tuần thì có xe kéo, nó có kéo xe đi hết.
0: Ăn thua, ăn thua là hợp đồng nó nói cái gì? Nếu mà bây giờ hợp đồng nó nói A mà anh làm B, hợp đồng nó nói 1 mà anh làm 2, tức là anh vi phạm hợp đồng. Anh nhớ là anh phải coi lại cái hợp đồng. Chúng tôi không thể trả lời được là bởi vì chúng tôi không có cái hợp đồng trước mặt. Tôi chỉ trả lời là nếu thông thường theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì cái người soạn hợp đồng họ sẽ nói như thế này. Họ nói là tôi cho anh mướn 5 năm, sau 5 năm trước, tức là sau 4 năm rưỡi, anh phải cho tôi một cái tờ giấy nói rằng thì là anh có muốn gia hạn hay không. Nếu anh không muốn gia hạn thì sẽ là từng tháng một. Hiện tại bây giờ cái giá mướn hiện tại bây giờ là 5.000 một tháng. Tuy nhiên nếu anh không gia hạn hợp đồng mà anh đi month to month từng tháng một thì cái giá mướn sẽ là 10.000 một tháng. Ở trong đó thông thường là khi mà chúng tôi soạn, chúng tôi làm như vậy để làm gì? Để cho người ta có thể, người ta chạy tới, người ta làm, người ta đóng tiền nhiều hơn. Nếu mà bây giờ họ đang trả 5.000 mà hợp đồng nó nói là month to month là 10.000 thì chắc chắn là họ sẽ không chịu. Là nó có nhiều cái thứ ở trong đó lắm. Cái hay nhất là như chúng tôi nói đó là anh quay lại cái người luật sư đó, anh hỏi người luật sư đó. Nếu anh không hỏi được người luật sư đó, anh mang cái hợp đồng, anh đi hỏi người luật sư khác thì họ sẽ giải thích cho anh. Còn bây giờ là nếu mà chúng tôi giải thích sâu vô á, thì nó giống như là nhắm mắt đoán mò vậy thôi. Tại vì mình không biết cái hợp đồng nó nói cái gì. Và anh nhớ một điều đó là hợp đồng nó kiểm soát hết tất cả. Hợp đồng nó nói 1, 2, 3, 4 thì mình phải làm theo 1, 2, 3, 4. Nếu anh làm, nếu mà 1, 2, 3, 4 mà anh làm 5, 6, 7, 8 là anh sai. Mặc dù anh là chủ đất.
4: Rồi. Thì cái chuyện nếu mà đi ra cái đó thì nó đưa tới luật sư mà nó coi lại hợp đồng, là như mà hợp đồng là hết hạn thì cái chuyện là tốt nhất là ra small court, tôi đưa ra tòa, tòa thì phán xét dễ dàng hơn.
0: Dạ, phán xét dễ dàng hơn, đúng. Chỉ có một điều đó là anh đưa ra tòa anh sẽ tốn tiền. Luật sư. Còn nếu mà anh tự anh muốn ra tòa không cần luật sư thì anh phải coi cái tòa đó nó có được hay không, nó có xử cái vụ của anh, là cái small claim court đó nó có xử hay không, hay là anh phải ra tòa county hay là ra tòa của district nữa. Nó nhiều thứ lắm, anh phải coi cho nó kỹ. Tôi khuyên á là bây giờ anh đi kiếm cái người luật sư mà làm hợp đồng đó, anh đi hỏi người đó. Nếu anh không kiếm được người luật sư đó, anh đi kiếm người luật sư khác trước khi anh quyết định làm bất cứ chuyện gì.
4: Ok, rồi. Dạ. Như vậy là được rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
0: Không có chị, cảm ơn anh.
2: Dạ. Cảm ơn chú ha.
4: Cảm ơn nhiều.
2: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 1633.
5: Dạ, xin chào luật sư, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
5: Luật sư cho hỏi đó, thì hồi tháng 1, ông xã tôi có bị tai nạn, là ông xã tôi đi đèn xanh, bên kia đi đèn đỏ. Nhưng mà bên kia có 3 người, người ta nói đã đi đèn xanh, ông xã tôi đi đèn đỏ. Thì bảo hiểm đã đền xe, rồi tôi trả tiền deductible, rồi tôi lên tiền bảo hiểm. Xong rồi tới tháng 6, thì cái cô tài xế gỗ thưa là cổ bị đau các thứ đủ thứ hết tùm lum, physical mentally gì tùm lum, thì cổ thưa ra tòa. Thì trong cái list đưa ra đó thì cổ đòi hơn 1 triệu. Xong rồi thì luật sư có nói là để luật sư của bảo hiểm lo. Thì hôm nay tôi nhận được một cái giấy của tòa mời là tháng 8 năm 2027 để ra tòa. Thì trong trường hợp này á, cái bảo hiểm của tôi nó là 50-100, 50 cho một người và 100 cho một tai nạn. Nếu mà tòa xử nó nhiều hơn cái số tiền đó đó, thì số tiền đó tôi phải trả hay sao luật sư?
0: Dạ, đúng. Thứ nhất đó là cái bảo hiểm của cô mua 50-100, thì cái tối đa cái số tiền họ trả sẽ là 100 ngàn, không có nhiều hơn. Dạ. Nếu mà cô thua... tòa nó xử là 500 ngàn thì cái số tiền cô phải bỏ ra là 400 ngàn, cô phải đền bên đó. Cái đó là trên lý thuyết. Trên thực tế hiếm khi nào mà có cái chuyện đó xảy ra, là bởi vì nếu mà cái số tiền nó trên 100 ngàn đó, là người đó phải vô nhà thương mấy ngày, gãy tay, gãy chân hay là bị rất là nặng, thì nó mới lên tới cái số tiền đó. Còn nếu mà chỉ có đụng, không có gì hết, thì người ta tha hồ người ta thưa. Người ta thưa 1 triệu cũng được, người ta thưa 10 triệu cũng được. Có điều tòa họ sẽ trả, họ sẽ cho thắng là bao nhiêu. Chứ không phải là họ thưa 1 triệu là họ được 1 triệu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, bảo hiểm của cô sẽ settle, tức là bảo hiểm của cô sẽ nói chuyện với bên kia. Và bên kia có thể chấp nhận 50 ngàn, họ lấy được 50 ngàn là họ sẽ khóa sổ, họ không có kiện cô nữa. Thành ra là cô không có nên lo lắng nhiều. Ngoại trừ trường hợp cô biết cái người tài xế đó bị đụng xe, bị thương rất là nặng, phải vô nhà thương như thế nào đó, thì cái số tiền nó mới cao như vậy. Còn nếu mà chỉ đụng sơ sơ, móp chút xíu, người ta vẫn đi lại, vẫn đứng nói chuyện, thì cái số tiền mà bảo hiểm họ đền nó không thể nào cao hơn cái số 50 ngàn đó đâu.
5: Cái này á, luật sư, lúc mà cả hai bên á, đều đi vô emergency, thì ông xã tôi cũng chụp hình MRI rồi đi về. Bên kia đó thì ba người đi vô emergency, tôi không biết làm cái gì. Nhưng mà khi cái ông cảnh sát tới á, thì ông ra ngoài trước sân, ông nói chuyện với ba người này rất là nhiều. Ba người này là Mỹ đen, ông cảnh sát đen luôn. Thì nói chuyện, nhưng mà lúc đó tôi đúng là cũng phải nói là ngu mà mới lần đầu tiên bị. Thì tôi với ông xã tôi ngồi trong đây. Khi đó ông lại đưa cái case number cho tôi, ông không nói gì hết. Tôi cũng không hỏi ổng, nhưng mà cuối cùng thì ổng nói bên kia là đi đèn xanh, tôi đi đèn đỏ, thành ra bên tôi lỗi. Thì cái đó tôi không có biết là mình có thể như thế nào. Thì cuối cùng khi mà tôi nhận được, tôi nói với bên bảo hiểm thì bảo hiểm mới gửi cho tôi cái report á. Thì ổng nói hoàn toàn sai, tức là ổng nói tôi đi lên phải, nhưng mà thực tế ông xã tôi đi lên trái. Rồi ổng nói khi đụng rồi chiếc xe nằm đó, nằm chỗ này, nhưng mà cũng không phải luôn. Thì tôi có báo với luật sư, báo với bên bảo hiểm của tôi là bà cái này vẽ không đúng. Mà ông cảnh sát này chưa từng hỏi tôi cái gì hết, mà ổng quyết định là tôi đi đèn đỏ. Thì bây giờ tới tháng 9, cái người mà passenger ngồi kế bên á lại thưa là bây giờ họ đau. Tức là cái cô này á, ba người đi tới emergency á, đi tụ ra ngoài trước nói chuyện, không thấy cái vẻ gì là đau đớn hết.
0: Yeah.
5: Mà bây giờ cổ tháng 6, cuối tháng 6, cổ thưa cổ bị đau. Bây
0: chúng tôi
5: giờ tháng 9, một người thưa.
0: Thưa cô.
5: Yeah.
0: Chúng tôi sẽ giải thích rất là rõ cho cô. Nếu cô có thể đợi được, tại vì bây giờ là 4:26 rồi, chúng tôi phải ngưng để lo quảng cáo. Thì sau 5 phút tôi sẽ trả lời cho cô, và chúng tôi sẽ trả lời rất là rõ cho cô để cho cô khỏi thắc mắc. Chúng tôi phải tạm ngưng chương trình ở đây.
2: Cô giữ đường dây nha.
5: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo một vài giây và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị.

0: sư chạy dò mà lúc lắc cũng ra má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Rất cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Chúng tôi mời quý vị gọi vào nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560 và trở lại với thính giả lúc nãy đang chờ đợi trên đường dây.
10: Dạ, chả đang nghe đây chả.
11: Dạ vâng, rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta nói về cái việc đụng xe. Cái việc đụng xe thì tôi hy vọng là nói thì rất là lâu, nhưng mà chúng ta còn nửa tiếng, không biết là có thể nói hết được hay không. Khi mà chúng ta bị đụng xe, thì cái hãng bảo hiểm của chúng ta sẽ đứng ra lo cái việc đó. Cái điều thứ nhất chúng ta nhớ là như vậy, hãng bảo hiểm họ không có dạy gì mà họ trả tiền cho bên kia mà không có điều tra. Họ sẽ phải điều tra rất là kỹ để cho họ không có phải trả 100 ngàn của họ. Thành thử cô yên tâm là cái những cái người ở bên hãng bảo hiểm họ sẽ lo cái vấn đề đó. Cái hai cái xe nó đụng nhau á, thì họ có thể nhìn cái chỗ đụng, đầu bên kia, đuôi bên này, đụng móp chỗ này, chỗ kia, để cho họ có thể đoán được là ai có lỗi. Thành thật là cô cứ việc yên tâm, không có phải lo, bảo hiểm của cô họ sẽ lo, và họ có thể là khi mà hai bên mà ra tòa đó thì bên kia có thể lấy khẩu cung của cô, và bảo hiểm của cô có thể lấy khẩu cung của ba người đó. Khi mà họ lấy khẩu cung của ba người đó, họ sẽ hỏi là nghề nghiệp của ba người kia là cái gì, ba người kia đi đâu, ba người kia có bao giờ bị đụng xe hay không. Họ sẽ hỏi để xem coi cái bên kia đó có phải là cố tình làm tiền của bên này hay không. Họ sẽ điều tra rất là kỹ trước khi họ ký check họ trả. Thành ra cô không có phải lo lắng gì hết. Cái điều thứ hai mà chúng tôi thường khuyên tất cả mọi người đó là mua cái camera để ở đằng trước và ở đằng sau cái xe của mình nếu có thể được. Thì khi mà chúng ta lái xe như vậy đó, thì chúng ta có cái camera, thì nếu mà ai vượt đèn đỏ, mình vượt đèn đỏ hay bên kia vượt đèn đỏ là cái camera nó sẽ quay lại hết. Bây giờ nó chuyện nó lỡ rồi, nó xong rồi thì không có đúng. Nhưng mà để không những cho cô từ đây về sau mà còn cho những thính giả, những khán giả khác nghe đài mà sợ là sẽ có một cái ngày nào đó mình chạy đèn xanh mà người ta nói mình chạy đèn đỏ, nhưng mà cái camera thì nó không có thể nào nó sai được hết. Thì chúng ta giúp cho bảo hiểm của chúng ta đưa cái camera đó ra, họ quay thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là đèn xanh hay đèn đỏ. Thứ ba nữa đó là cô cứ việc yên tâm, người ta có thể thưa bao nhiêu cũng được, nhưng mà bảo hiểm họ sẽ lo cho cô. Nếu tôi nói chuyện giả dụ thôi, tôi nghĩ là chỉ có 1% nó xảy ra thôi, còn 99% cô sẽ không phải lo gì hết, là bởi vì bảo hiểm nó sẽ đền hết, cô chẳng phải lo gì hết. Dĩ nhiên có thể là cái tiền đóng bảo hiểm của cô nó sẽ bị cao hơn về sau này, nhưng mà chuyện đó là chuyện tính sau. Cô nếu mà trong 1% mà nó xảy ra đó, có nghĩa là bảo hiểm họ đền cho bên kia 100 ngàn, nhưng mà vẫn không đủ, nó còn đòi nhiều hơn, tới mấy trăm ngàn lận, thì lúc đó cô phải đi mướn luật sư và cô phải lo để bảo vệ cái tài sản của cô. Nếu cô có nhiều tài sản thì cô mới lo, còn cô không có gì hết, bây giờ bên kia họ thắng 1 triệu, bảo hiểm đền 100, cô thiếu 900 ngàn, nhưng cô không có một cái gì hết, cô chỉ có một căn nhà thôi, cô khai phá sản, họ cũng chẳng làm gì được cô hết. Thành ra là cô yên tâm, chẳng có phải lo lắng gì hết. Tôi nói 99% là bảo hiểm hai bên sẽ dàn xếp với nhau. Chúng ta chỉ đền cho họ một cái số tiền nào đó rồi họ đi chỗ khác chơi. Thường thường đó là cái tiền mà họ đền đó là cái căn cứ trên cái medical bill, tức là họ đi bác sĩ, họ đi emergency room tốn bao nhiêu, họ đi tốn như thế nào. Ví dụ họ đi tốn 10 ngàn, 10 ngàn bảo hiểm có thể đền khoảng chừng cao lắm 15-20 ngàn, vậy thôi, hết rồi, không có phải lo lắng. Cùng lắm họ đền 50 ngàn cho một người, mà nếu mà ba người thì họ sẽ đền tối đa là 100 ngàn, thì mấy người đó chia nhau, cô sẽ không phải lo gì hết.
10: Mà thí dụ bây giờ mình đi ra tòa và mình không có, lúc đó mình không có người làm chứng, nhưng mà mình nói mình đi đèn xanh mà cảnh sát không hỏi mình gì hết, thì nó có thay đổi được cái gì không thưa luật sư?
11: Cảnh sát có thể làm nhân chứng.
10: Không hỏi gì hết.
11: Cảnh sát có thể làm nhân chứng, nhưng cảnh sát không có thể nói là cô đi đèn đỏ, là bởi vì cảnh sát không có mặt ở đó. Người luật sư của hãng bảo hiểm, người luật sư của cô sẽ biết cách để hỏi cái người cảnh sát đó và sẽ loại cái người cảnh sát đó ra. Là bởi vì cảnh sát đó họ tới sau khi đụng xe. Thành thử cái lời khai của người cảnh sát nó không có giá trị. Tại vì ông ta không nhìn thấy, làm sao ông ta khai được là cô chạy đường đỏ.
10: Lúc ra tòa là cảnh sát có ra tòa không thưa luật sư?
11: Cảnh sát họ có thể ra tòa, nhưng cái lời khai của họ vô giá trị. là bởi vì họ không nhìn thấy. Cô nhớ là cái người ra làm chứng đó, là họ phải có mặt ở đó, họ phải nhìn thấy là cô vượt đèn đỏ. Còn cảnh sát, tôi lặp lại, cảnh sát đến sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát không thấy cô chạy đèn đỏ. Thành ra lời khai của cảnh sát nói là cô chạy đèn đỏ hoàn toàn vô giá trị nha. Cái bên kia họ sẽ nói là cô chạy đèn đỏ và cô sẽ nói là cô chạy đèn xanh. Thì ăn thua đó là quan tòa hay là bồi thẩm đoàn họ sẽ tin bên nào. Cô lúc đó nó mới trở tới những cái về coi xem cái người nhân chứng có thể tin được hay không. Ok. Cái người luật sư của cô sẽ moi quá khứ của ba người kia. Họ làm nghề gì?
10: Dạ.
11: Họ có thể tin tưởng được không? Họ đụng xe bao nhiêu lần rồi? Họ có phải là chuyên viên làm tiền hay không? Họ có cờ bạc hay không? Họ có tiền án hay không? Họ có tất cả những cái gì xấu của họ mà mang ra được thì bồi thẩm đoàn sẽ thấy đây là những người xấu. Đụng xe 4-5 lần, mỗi lần đều đi đòi tiền hết. Ok, kinh nghiệm rất là chuyên viên đụng xe. Cô là một người đi làm ăn chăm chỉ, có gia đình đàng hoàng, không có tiền án, không có cờ bạc, không có một cái gì hết, thì cái lời nói của cô nó có giá trị hơn là cái lời nói bên kia. Thành ra là nó tùy. Còn nếu mà cô cũng có những cái tiền án, cô cũng có cái này cái kia, thì nó ăn thua là ông tòa ông tin ai, ăn thua là bồi thẩm đoàn họ tin ai. Tại vì hai người nào cũng nói là mình chạy đèn xanh hết, thì biết tin ai bây giờ. Còn cái người luật sư của cô, họ sẽ dựng lại cái hiện trường. Cái khi mà cái xe chạy đèn xanh mà bên kia nó chạy đèn đỏ, nó đụng, thì nó đụng như thế nào? Nó đụng bên hông của người tài xế. Nó sẽ coi là có thắng hay không. Nó sẽ coi là đụng ở phía đầu hay đụng ở phía đuôi hay đụng ở chính giữa. Và họ sẽ dựng lại cái hiện trường và họ sẽ tính toán là bên kia chạy đèn đỏ hay là cô chạy đèn đỏ. Thông thường đó, mà khi cô chạy đèn đỏ đó mà bên kia chạy đèn xanh, thì xe của cô sẽ tông cái bên hông của cái xe bên kia nha. Còn bên kia đó, nó chạy thông thường, khi tôi nói thông thường thôi nha, có những trường hợp ngoại lệ, thì cái đầu xe của họ sẽ đụng cái bên tài xế của cô. Thành ra là nó có nhiều cái cách để cho những người luật sư họ ra tòa, họ phân tích và họ tính toán như thế nào để họ biết được là ai chạy đèn xanh, đèn đỏ.
10: Dạ.
9: Thưa anh Bảo, vậy thì trong trường hợp đó mình có thể hoàn toàn để cho luật sư của bảo hiểm mình lo, hay là mình nên có một cái luật sư riêng thì nó sẽ tốt hơn?
11: Để cho luật sư của bảo hiểm lo, là bởi vì luật sư của bảo hiểm, thứ nhất đó là một cái vụ án mà ra tòa như vậy đó, mình sẽ mướn luật sư của mình đó, là mình tốn mấy chục ngàn, nó không phải là ít tiền, 5-70 ngàn dễ dàng lắm là thứ nhất. Cái thứ nhì á là bảo hiểm họ có luật sư, và bảo hiểm chúng ta nhớ lại kỹ một lần nữa, là chúng tôi nói một lần rồi chúng tôi nói lại thêm một lần nữa, bảo hiểm nó không có ngu dại gì mà nó ký chiếc 100 ngàn để trả bên kia hết.
9: Nhiều lắm mà.
11: Nhiều lắm, thành thử là nó phải tìm đủ mọi cách để nó chứng minh là bên kia sai, để cho nó khỏi phải trả 100 ngàn. Nó có thể nó bồi thường, nó có thể bồi thường, là lý do tại sao nó bồi thường 5-70 ngàn thì nó vẫn rẻ hơn là nó đi mướn luật sư của bảo hiểm ra tòa, bill hãng bảo hiểm, rồi cuối cùng hãng bảo hiểm cũng phải trả 70-80 ngàn. Thay vì trả 70-80 ngàn, thôi bây giờ đền nó 60 ngàn đi, yên, xong, khỏi phải lo gì hết, nó vẫn rẻ hơn. Thành ra là cái bên bảo hiểm mà bắt buộc phải ra tòa, họ sẽ tìm đủ mọi cách. Thành thử mình không phải lo nữa, mình không phải lo là luật sư của bảo hiểm có giỏi hay không. Chúng ta nhớ là đụng tới cái túi tiền của hãng bảo hiểm, không bao giờ bảo hiểm nó chịu thua để nó đền một cách vô lý hết. Thành thử là nó sẽ làm cố gắng hết sức, họ sẽ làm đủ mọi cách để họ không phải đền, hoặc là đền một số tiền rất là nhỏ, hoặc là chứng minh là bên kia sai. Thành ra là mình yên tâm là bởi vì họ bảo vệ cái túi của họ, là đồng thời họ bảo vệ cái túi của mình. Thành ra mình không phải lo.
10: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư nói thì thực ra tôi cứ an tâm. Chứ mấy bữa nay thiệt tình mà nói, nhận được cái giấy của tòa, có ngày ra tòa rồi ăn ngủ cũng yên luôn á.
11: Dạ, cô cứ việc ăn ngủ yên đi, cứ việc là đừng có lo gì hết. Tại vì cô nhớ như chúng tôi nói đó, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Thành ra cô cứ nhắm mắt để cho bảo hiểm nó lo.
10: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thành ra giờ cứ chờ tới tháng 8 2027.
11: Dạ, họ sẽ xe đồ trước, họ sẽ giải quyết cái vấn đề đó vài tháng nữa họ sẽ giải quyết xong, họ không có đợi tới tháng 8 đâu.
10: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
11: Dạ, cảm ơn cô.
10: Cảm ơn cô. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào cô.
12: Dạ, tại sao họ thưa mà họ thưa một cái số tiền lớn như vậy? Thưa càng lớn thì họ đòi được càng nhiều hay sao?
11: Tường Minh có đi chợ Sài Gòn bao giờ không?
12: Phải nói thách phải không?
11: Dạ vâng, tôi đi chợ, tôi hỏi một ký xoài bao nhiêu thì họ nói một ký xoài là 500 ngàn. Thì mình trả là 50 ngàn. Xong rồi mình không họ mình bỏ mình đi thì họ gọi lại, họ nói 400, mình bỏ đi nữa họ gọi lại, họ nói 300.
12: Dạ. Dạ. Cứ thách càng cao biết đâu trúng được thêm được chút nào hay chút đó. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 7139311560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Có câu hỏi về cái việc là tôi đứng tên giúp cho con hoặc là em hay là bạn đó để đi vay tiền mua xe, vay tiền mua nhà hoặc là ký bảo lãnh nợ. Nếu như người kia không có trả đó thì mình có bị ảnh hưởng tới cái nhà ở mình hay xe mình hay mình bị ảnh hưởng gì không? Có cách nào để mình thoát khỏi cái nợ đó hay không? Nợ mà mình cô phê á.
11: Dạ. Một cách.
12: Dạ, cô sai.
11: Dạ, một cách để cho mình thoát khỏi là mình đừng bao giờ ký hết. Chỉ có vậy thôi. Một khi mình ký coi như là mình đã đồng ý trả cái nợ đó nếu người kia không trả được.
12: Wow.
11: Một khi mà mình đồng ý như vậy thì mình phải chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Còn nếu mình không muốn liên hệ, không muốn dính líu gì hết thì mình đừng có ký, chỉ có vậy thôi. Còn bây giờ lỡ ký rồi thì sao? Lỡ rồi thì cái câu trở lại là người ta nói là nắm người có tóc không ai nắm kẻ chọc đầu hết. Nếu tôi không có gì hết, tôi chỉ có một căn nhà thôi, tôi không có bất cứ cái gì khác hết, tôi vẫn có thể khai phá sản mà. Có điều là nó có đáng để cho tôi khai phá sản hay không? Nếu mà nợ 120 ngàn nó không đáng, 100-200 ngàn thì khai phá sản không sao.
12: Dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp à. Xin chào.
13: Chào Trường Minh, chào luật sư Bảo.
11: Dạ chào
13: em
11: cô.
13: Em có câu hỏi là em có cô sai cho đứa em á, là nó mua cái xe mà giờ nó trả nợ xong hết rồi, em không có trả đồng nào cho nó, em chỉ đứng cô sai thôi, mà giờ cái thay đồ ra nó có cái tên em thì em muốn lấy cái tên em ra để cho đứa em nó dễ sử dụng cái xe nó, thì giờ em phải làm sao ạ?
11: Dạ, cô bán lại cái xe đó lại cho người em, cô lấy cái tên của cô ra, cô làm giấy tờ thì cái thay đồ nó chỉ còn có một người em của cô thôi, không có sao hết. Cái đó rất là dễ, cô ra mấy cái chỗ dịch vụ hay là mang ra chỗ mà đóng tiền xe, họ sẽ chỉ cách cho cô làm. Không có gì khó khăn hết. Cô đi luật sư thì nó tốn tiền nhiều hơn, thì không cần thiết tới luật sư.
13: Yeah.
11: Nhưng mà cái đó vẫn
13: là
11: làm được.
13: Cầm thay thầu đó mình đi ra bên chỗ làm giấy xe hả luật sư?
11: Dạ vâng, nếu mà họ sẽ làm cho mình. Thì cô nhớ đó là cô cho người em cái phần của cô không có bán, tại bán nó sẽ đóng thuế cao. Thành ra là cô phải tính là cho, cô phải coi kỹ lại đó là sang tên như vậy đó. Cái thuế mà người em phải đóng nó là bao nhiêu. Còn nếu mà cô cho đó thì nó dễ. Cô đi tới mấy cái chỗ dịch vụ họ có thể làm cho cô được, nó rẻ tiền. Còn không có cô chạy thẳng tới cái chỗ, cô ở Harris hay Fort Bend.
13: Dạ, em ở trên
11: Lay Đầu ở Dallas. Dallas hả? Dallas thì tùy theo cô ở Denton hay là Dallas hay là Tarrant County. Cô tới những cái chỗ đó cô hỏi thì họ sẽ trả lời cho cô.
13: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
11: Dạ, không có gì, cảm ơn cô.
12: Dạ, vâng. Xin cảm ơn. Hồi nãy mình nói là mình không có tài sản gì hết. Mình chỉ có cái nhà thì mình không có lo. Cùng lắm thì mình khai phá sản. Vậy thì em muốn hỏi rằng cái nợ nào thì người ta đụng tới nhà mình đang ở được, nợ nào có thể siết tài sản của mình được anh?
11: Không có cái nợ nào mà người ta có thể siết cái nhà mình đang ở được hết. Nếu cái nhà đó là nhà chúng ta ở và chúng ta khai homestead. Homestead tức là chúng ta khai cái đó là cái nhà của tôi ở. Cái luật bankruptcy tức là cái luật phá sản ở nước Mỹ, nó hoàn toàn nó bảo vệ nhà, bảo vệ xe để người ta có thể yên tâm đi làm, đóng thuế. không có lo hết.
12: Nó
11: chỉ chúng ta khai phá sản, chỉ khi nào chúng ta không khai phá sản được là chúng ta có sự gian dối ở trong đó. Thí dụ như là chúng ta đi mượn tiền, chúng ta lường gạt cái chỗ đi mượn tiền, chúng ta rút cái tiền cash advance, tiền mặt của cái thẻ tín dụng của chúng ta, thường thường bây giờ ít lắm, họ ít cho, thí dụ họ cho mình cái credit line là mình có thể xài được 15.000, nhưng mà cái tiền mặt họ rút, họ cho mình rút ra chừng 2-3.000 thôi, họ không có cho rút ra nhiều, tại vì họ sợ là cứ 10 cái thẻ, mình có 10 cái thẻ, mỗi cái có 10.000 thì mình đi rút hết 10.000, mình rút được 100.000. Rút được 100.000 xong mình đi về Việt Nam ở luôn, không có qua đây nữa. Thì cái đó là đó là lý do tại sao họ sẽ hạn chế cái tiền mà mình có thể rút ra. Nhưng mà trả lời câu hỏi của Tường Minh đó là chỉ khi nào mình có sự gian dối trong những cái nợ của mình thì lúc đó mình mới không khai phá sản được. Còn thông thường luật sư sẽ giúp cho chúng ta khai phá sản cho nó trơn tru, không sao hết.
12: Vậy thì ngoài cái việc cái nhà cái xe thì người ta có xiết cái lương mình không? Thí dụ như mỗi tháng lương người ta có trừ thẳng vô lương mình được không?
11: Thứ nhất là chúng ta coi cái lương của chúng ta có, chúng ta có hội đủ điều kiện để khai phá sản hay không. Nếu mà chúng ta độc thân hay là có gia đình đi nữa, lương của chúng ta dưới 50.000, không bao giờ họ lấy lương của chúng ta hết. Nếu mà lương chúng ta 1.000.000 thì có thể là họ chạy vô, tại vì chúng ta không đủ hội đủ điều kiện để khai phá sản nữa. Khai phá sản là gì? Là khi cái nợ của chúng ta nó cao hơn cái tài sản của chúng ta có, cái tiền mà chúng ta phải trả ra. Thí dụ như bây giờ tôi nợ 200.000 đồng tiền thẻ tín dụng, nhưng tiền lương của tôi một năm là 1.000.000, thì tôi không thể nào tôi hội đủ điều kiện để khai phá sản hết. Nhưng mà tôi nợ 200.000 thẻ tín dụng, có điều cái lương của tôi chỉ có 40.000 thôi. Mỗi tháng tôi trả tiền minimum, tiền ít nhất để tôi trả thẻ tín dụng, rồi tôi phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, không thể nào đủ được hết. Do đó họ sẽ cho tôi khai phá sản, không có gì trở ngại. Thành thử nó quan trọng là ăn thua là cái lương của mình bao nhiêu, cái khả năng của mình trả là bao nhiêu, nợ của mình là bao nhiêu, thì mình có thể khai phá sản được, không sao hết. Không ai đụng tới tiền hưu trí của mình, 401k, họ không đụng tới xe mình, họ không đụng tới nhà mình, họ không đụng tới tiền lương của mình lãnh về, họ sẽ không đụng tới được.
12: Dạ, mời thính giả trên đường dây 2480.
14: Dạ, thưa chào luật sư và chị Tường Minh.
11: Dạ, chào cô.
14: Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi thế nghe một câu. Luật sư ơi, lâu nay chị nghe luật sư nói về transfer on death deed. Tôi có một yêu cầu như thế này nè, luật sư có thể nói nhiều hơn là ví dụ như một người hay là một cái gia đình muốn khi mà mình ra đi á, ngoài cái transfer on death deed là mình cần phải làm cái gì, ví dụ như power of attorney hay là những cái gì mà khi mà cái người thân của mình vào bệnh viện rồi trong nhà thương bảo là ai là cái người quyết định để mà rút ống ra hay là tiếp tục để cho người đó sống, thì ai là cái người, ví dụ như họ có vợ đi, thì người vợ họ hay là người chồng họ có quyền họ đứng ra là họ quyết định chuyện đó, hay là vẫn phải cần cái power of attorney hay là về health of attorney hay cái gì đó. Luật sư nói nhiều hơn đi ngoài cái transfer on death deed, anh luật sư.
11: Dạ vâng, được cô, không sao hết, chúng tôi còn 5 phút nữa, tôi có thể trả lời sơ sơ thôi, rồi cái chương trình như mà những gì cô muốn nói đó thì có lẽ chúng tôi sẽ hẹn lại tới tuần sau chúng tôi sẽ bỏ nguyên một tiếng để chúng tôi nói transfer on death, chúng tôi nói di chúc, chúng tôi nói will, chúng tôi nói medical power of attorney. Thì có lẽ là nó đủ giờ cho cô theo dõi, thì cô nhớ đón nghe tuần tới từ 4 giờ đến 5 giờ. Còn bây giờ đó thì còn bây giờ thì chúng tôi trả lời thật là ngắn gọn thôi, đó là cái giấy medical power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một người để cho cái người đó vô khi mà cái người là ký giấy ủy quyền mà phải vô bệnh viện á, thì cái người kia họ sẽ có cái quyết định, tất cả toàn quyền quyết định, thì cái giấy đó thông thường là luật sư họ sẽ làm. và thông thường nó sẽ được thị thực chữ ký và nó sẽ có người làm chứng, nhân chứng để ký tên vô trong cái đó. Dạ vâng, thì cô tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ cũng có thể làm cho cô. Tôi là người chồng, tôi sẽ ký giấy ủy quyền cho người vợ tôi quyết định hết tất cả. Rồi trong cái giấy đó nó sẽ nói là nếu mà người vợ tôi không quyết định được, lý do tại sao là bởi vì hai vợ chồng bị tai nạn cùng một lúc, thành thử là không quyết định được, thì nó sẽ đưa qua tới cái người con thứ nhất. Mà nếu người con thứ nhất không có ở đó vì bất cứ lý do gì thì nó sẽ chạy qua người con thứ hai. Mình có thể liệt kê 3-4 người nhưng mà nó theo thứ tự. Không có bao giờ hai người mà cùng quyết định một lúc hết, là bởi vì hai người nó sẽ không được. Một người nói là cho mổ rút ống, một người nói là không rút ống, thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Do đó cái power of attorney, cái medical á, thì lúc nào chúng ta cũng chỉ ủy quyền cho một người thôi. Rồi chúng ta ủy quyền cho người kế tiếp, người trong trường hợp cái người này, người số 1 không được thì qua người thứ hai không được thì qua người thứ ba, người thứ ba không được qua người thứ tư. Cái đó là mình hoàn toàn mình có thể làm cái đó được. Rồi mình cũng có thể làm một cái giấy ủy quyền cho người bác sĩ của mình. Bác sĩ của mình sẽ quyết định rút ống hay không rút ống, mình có quyền làm cái đó. Trong trường hợp là bởi vì cái người thân của mình họ không quyết định được, thì cái người bác sĩ họ sẽ phải quyết định là rút ống hay không rút ống. Mình không muốn đưa cái khó khăn cho người nhà của mình, tại vì lúc mà rút ống thì người nhà sẽ bị những người nhà khác trách móc. Thành ra là mình không có muốn đặt cái trách nhiệm quá nặng qua cái người nhà của mình, thì mình đưa cái trách nhiệm đó qua cho người khác. Cái đó là mình cũng vẫn có thể làm được, không có sao hết. Dạ vâng.
14: Dạ, được rồi ạ. Vậy là để tuần tới tôi sẽ cố gắng theo dõi tuần tới.
15: Dạ vâng, cảm ơn cô.
14: Dạ, hôm nay là thứ năm rồi. Thôi là bây giờ là cũng sắp cuối tuần rồi. Thứ chúc luật sư bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Luật sư, bà cô thân minh luôn.
11: Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi cũng chúc cô y hệt như vậy mà double lên.
15: Dạ, cảm ơn cô. Hết giờ rồi. Nhưng mà chắc cái câu này cũng lẹ thôi chị, tại vì anh cũng hỏi nãy giờ rồi. Child support ở Texas một đứa trẻ là bao nhiêu phần trăm tiền lương anh?
11: Cái đó nó gọi là guideline. Tức là nếu mà không có cái gì quyết định thì nó guideline nó là 20% cái tiền mà mình mang về. Cứ một đứa là 20%, hai đứa con là 25% và ba đứa con là 30%. Nhưng cái đó là nó rất là rõ, cái đó là cái bản hướng dẫn, không phải là bắt buộc. Nhưng mà tại vì có cái bản hướng dẫn như vậy thành thử đa số người ta đi theo. Nhưng mà nếu mà hai bên đồng ý 10% hay là một cái số tiền nhất định nào đó, ok tôi đồng ý nhận cái tiền trợ cấp 500 một tháng, tôi không cần biết cái đó là 10%, 20% hay 30% của anh, tôi không muốn biết, nhưng mà tôi tính là 500 đồng một tháng, thì cái 500 đồng một tháng đó nó sẽ là cái tiền trợ cấp, không cần theo cái phần trăm là bao nhiêu hết, là cái thứ nhất. Nhưng cái đó nó chỉ áp dụng cho một cặp vợ chồng mà ông chồng ổng không có vợ trước và không có con trước. Là bởi vì sao? Ổng có 4 đứa con với bà vợ trước nha. Thì bây giờ ổng phải trả tiền trợ cấp cho 4 đứa con đó là hết 35% cái lương của ổng rồi. Bây giờ ổng lấy bà này, ổng có thêm 4 đứa con nữa. Mà nếu mà cũng trả lương như trả tiền trợ cấp như vậy thì ổng đâu còn tiền nữa để mà sống. Thành ra là cái đó nó chỉ là cái guideline thôi. Tới lúc đó một cái công thức khác sẽ được tính toán. Phải để tiền cho người ta sống chứ lấy hết thì không được. Thành ra là quý vị có con đời trước, đời sau, mỗi lần ly dị đó, thì người ta nói là một lần ly dị cũng như một lần cháy nhà vậy đó, mất gần hết tài sản luôn.
15: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi hay là muốn đặt hẹn với luật sư thì mời.
11: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi lại chúng tôi không trả lời được, quý vị nhớ là để tin nhắn lại thì chúng tôi sẽ trả lời. Hoặc là quý vị lên website của chúng tôi luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, ở trong đó có cái phần lấy hẹn. Quý vị để tên, số điện thoại và email và chúng tôi sẽ gửi cái tin nhắn để xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
15: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
11: Dạ vâng.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mala đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

Nhi xin kính chào quý vị khán giả thân mến đến với chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026 và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Lực lượng Houthi tấn công phủ tổng thống Aden. Tổng thống Ukraine quyết định tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu Nga. Thủ tướng Kakraichi bác bỏ cáo buộc gián điệp của Nhật Bản tại Nga. Lạm phát tăng 3.7%, giá năng lượng tiếp tục gây áp lực. Tiền an sinh xã hội sẽ tăng 75 mỗi kim một tháng để bù đắp lạm phát. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là lực lượng Houthi tấn công phủ tổng thống Aden. Vào ngày 15 tháng 10, thì lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào phủ tổng thống ở thành phố Aden của Yemen, nơi cũng là trụ sở của chính phủ được quốc. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là lực lượng Houthi tấn công phủ tổng thống Aden. Vào ngày 15 tháng 10, thì lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào phủ tổng thống ở thành phố Aden của Yemen, nơi cũng là trụ sở của chính phủ.

0: Ashish ở thành phố Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ. Trong bài đăng trên mạng xã hội cùng ngày, thì Bộ trưởng Thông tin Yemen là Momar Al-Zelyani đã cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng 5 hỏa tiễn nhắm vào khu dinh của Tổng thống. Trước đó, thì phóng viên của Al Jazeera tại Yemen đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên gần dinh Tổng thống Al-Maskis trong ngày 15 tháng 10. Lực lượng Houthi hiện chưa có phản hồi được xác minh đối với cáo buộc của chính phủ Yemen. Mỹ tính sử dụng mẹ của mọi loại bom trong chiến dịch tấn công Iran. Truyền thông Mỹ vào ngày 15 tháng 10 dẫn tiết lộ của nhiều quan chức nước này am hiểu kế hoạch quân sự cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu quân đội chuẩn bị các phương án không kích mới, trong đó có khả năng sử dụng bom GBU-43B Massive Air Plus, tức là MOAB, thường được gọi là mẹ của mọi loại bom.
1: Theo các nguồn tin, những kế hoạch này có thể được triển khai nếu ông Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Các mục tiêu được xem xét bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Việc sử dụng Moab để đánh dấu bước leo thang đáng kể trong xung đột. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự hoài nghi liệu loại bom này có thể giúp Washington đạt được mục tiêu chiến lược hoặc làm thay đổi cục diện chiến tranh hay không. Ông Trump đang chịu sức ép chấm dứt cuộc chiến không được lòng công chúng Mỹ, trong bối cảnh đảng Cộng Hòa đối mặt nguy cơ mất sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sau hơn 6 tháng không kích, Washington và Iran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
0: Liên Âu thảo luận về vấn đề viện trợ cho Ukraine và đối phó với hàng xuất khẩu Trung Quốc. Lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu, tức là EU, họp vào hôm nay ngày 15 tháng 10 tại Brussels để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine. Theo dự thảo của hội nghị thượng đỉnh, cơ quan hành pháp châu Âu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của EU và xây dựng những công cụ mới nhằm để tăng cường năng lượng cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Âu, tiền lương cho các quan chức và viện trợ cho Ukraine, cùng nhiều mục tiêu khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Brussels để gặp các đối tác châu Âu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo Reuters, thì đây là lúc mà Kiev cần đến sự hỗ trợ của Liên Âu nhất sau khi Mỹ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga. Tổng thống Ukraine quyết định tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga sau ít ngày tạm ngưng.
1: Kiev đã ngừng oanh kích các cơ sở nói trên sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 11 tháng 10 đơn phương thông báo đạt được một thỏa thuận về hưu chiến năng lượng Energy Ceasefire giữa Kiev và Moscow. Thỏa thuận không hề được Nga xác nhận. Trong bài phỏng vấn nhật báo Anh Financial Times được đăng tải hôm nay 15 tháng 10, lãnh đạo Ukraine cho biết lệnh cấm đã được dỡ bỏ, không còn lệnh cấm nữa. Hôm nay, các nhà máy lọc dầu của Nga đã bị Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là bất chấp việc Kiev đã tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, lực lượng Ukraine đã không được phía Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga trong những ngày gần đây. Ông Zelensky cho biết Mỹ đã cắt hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Các dịch vụ từ mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chậm lại, gây gián đoạn các hoạt động của quân đội Ukraine.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Hoa Kỳ cắt giảm dịch vụ vệ tinh Starlink, gây trở ngại lớn cho phòng thủ và tấn công của Ukraine. Trong những ngày qua, thì Mỹ gây áp lực buộc Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga, dịch vụ vệ tinh Starlink, cùng với tin tức, tình báo và viện trợ quân sự được sử dụng như là một lá bài mặc cả. Dịch vụ vệ tinh của tập đoàn tư nhân SpaceX, sở hữu của tỷ phú Elon Musk, đồng minh của Tổng thống Trump đã bị cắt giảm mạnh. Hệ quả là phòng thủ bằng tròn suy yếu, gây thêm tổn thất sinh mạng thường dân Ukraine, làm giảm đà tiến của quân đội Ukraine trên chiến trường. Starlink thường được coi là một trong những hệ thống liên lạc chính của các lực lượng quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là việc kết nối với tín hiệu vệ tinh bị cắt giảm gây khó khăn cho các nhiệm vụ sử dụng drone

0: các nhiệm vụ đánh chặn và tấn công tầm trung, đồng thời làm suy giảm năng lực hậu cần nơi mà tiền tuyến, hoạt động trinh sát cũng như là thông tin liên lạc. Tỷ phú Elon Musk hiện tại phủ nhận vai trò của ông trong việc cắt giảm dịch vụ này và quy trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng Karachi bác bỏ cáo buộc gián điệp của Nhật Bản tại Nga. Thủ tướng Nhật Bản là Sanae Takaichi hôm nay vào ngày 15 tháng 10 đã bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp của Nhật Bản tại Nga sau khi cơ quan an ninh liên bang Nga bắt giữ một nhà báo Nhật Bản trên đảo là Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga gần một nhóm đảo đang có tranh chấp với Nhật nhưng không tiết lộ danh tính.
1: FSB cho biết người này đã làm việc cho cơ quan tình báo Nhật Bản nhằm thu thập thông tin về năng lực quốc phòng của Nga. Trả lời về những cáo buộc của Nga, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố với các phóng viên, không hề có chuyện như vậy. Thủ tướng Takaichi cho biết các chi tiết liên quan đến những cáo buộc đó vẫn chưa rõ ràng. Bà nói, luật pháp của các nước là khác nhau, chúng tôi vẫn chưa nắm được những chi tiết cụ thể về cáo buộc của họ. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Thủ tướng Takaichi còn nhấn mạnh, việc bảo vệ công dân Nhật Bản có ý nghĩa hết sức quan trọng vào thời điểm hiện nay và chúng tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực vào mục tiêu này.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, lạm phát tăng 3.7%, giá năng lượng tiếp tục gây áp lực. Theo số liệu của chính phủ công bố hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10, lạm phát tại Mỹ tăng nhanh trong tháng 9 khi mà giá xăng tăng mạnh và các áp lực chi phí kéo dài tiếp tục gây khó khăn cho các gia đình.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI thước đo mức thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ mà người dân phải trả tăng 0.6% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 8 là 3.4%. Theo Bộ Lao động Mỹ, mức tăng hàng tháng vừa qua là cao nhất trong 5 tháng. Giá năng lượng là một trong những nguyên nhân chính. Giá xăng tăng 9.1% chỉ trong tháng 9, giữa lúc nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn do cuộc chiến đang diễn ra liên quan đến Iran. Giá nhiên liệu tăng cũng có thể khiến chi phí vận chuyển và chuyên chở hàng hóa tăng theo, từ đó đẩy giá nhiều mặt hàng khác lên cao. Áp lực lạm phát vẫn chai dẳng. Ngay cả khi loại trừ thực phẩm và năng lượng, hai nhóm hàng hóa có giá cả thường biến động nhất. Chỉ số CPI lõi tăng 0.3% trong tháng và tăng 2.6% trong vòng 12 tháng.
0: Tiền an sinh xã hội sẽ tăng 75 Mỹ Kim một tháng để bù đắp lạm phát. Cùng ngày với công bố của Cục Thống kê Bộ Lao động của Mỹ về mức lạm phát hàng năm cao nhất kể từ tháng 5, Cơ quan An sinh xã hội hôm thứ Tư cho biết bắt đầu từ tháng 1 2027, người cao tuổi hưởng trợ cấp an sinh xã hội sẽ nhận thêm khoảng 75 Mỹ Kim mỗi tháng để bù đắp cho tình trạng lạm phát gia tăng. Mức tăng trợ cấp này phản ánh sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt ở mức là 3.6%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2023, thời điểm lạm phát tăng vọt ở mức kỷ lục sau đại dịch. Trước thông báo hôm thứ Tư, AARP, tổ chức đại diện cho quyền lợi của người cao tuổi, từng nhận định rằng mức tăng 3.5% sẽ không đủ để theo kịp lạm phát. Cơ quan này cho biết với mức điều chỉnh mới, khoản chi trả an sinh xã hội trung bình sẽ rơi vào khoảng là 2.170 Mỹ Kim mỗi tháng. Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là các tổ chức dân quyền chuẩn bị đối phó với bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Các tổ chức dân quyền và cộng đồng đang chuẩn bị huy động hàng ngàn người đến quan sát tại các địa điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, giữa lúc căng thẳng chính trị gia tăng và xuất hiện những lo ngại về khả năng hoạt động kiểm soát di trú, khiến cử tri e ngại đi bầu.
1: Nhiều tổ chức dân quyền đang huấn luyện tình nguyện viên làm quan sát viên tại các địa điểm bỏ phiếu. Nhiệm vụ của họ là theo dõi tình hình tại các điểm bỏ phiếu, ghi nhận những sự việc đáng quan tâm và không can thiệp vào hoạt động của cử tri hay nhân viên bầu cử. Lãnh đạo của tổ chức dân quyền Lucha cho biết họ muốn có người quan sát nếu nhân viên ICE xuất hiện gần các địa điểm bỏ phiếu, vì sự hiện diện đó có thể khiến người nhập cư và các cộng đồng thiểu số lo sợ, không dám đi bầu.
0: Texas hiện bị kiện vì không chịu giải quyết, cố ý dìm hơn 500.000 hồ sơ ghi danh cử tri. Theo bản tin trên báo The Texas Tribune vào ngày 14 tháng 10, các nhóm bảo vệ quyền bầu cử đang kiện tiểu bang Texas sau khi mà hơn 500.000 đơn ghi danh online của cử tri qua trang mạng của Sở An toàn Công cộng Texas, tức là TPS, nhưng không bao giờ được giải quyết. Các nhóm này đang yêu cầu tòa giải quyết vấn đề này. Hiện tại thì vụ kiện mới lập luận rằng những trục trặc gần đây của các hệ thống đăng ký cử tri do DPS và Văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Texas vận hành đã khiến cho tiểu bang không thể thực hiện nghĩa vụ đó. Vụ kiện được đệ trình vào tuần trước tại tòa án quận Placer, yêu cầu thẩm phán ra lệnh cho cả Sở An toàn Công cộng, tức là DPS, và Văn phòng Bộ trưởng Hành chánh của tiểu bang Texas phải duy trì quy trình ghi danh được bảo đảm hoạt động ổn định, cung cấp hồ sơ ghi danh tại các trường hợp cử tri ghi danh online nhưng không được chấp nhận, đồng thời trình bằng chứng chứng minh việc tuân thủ quy định lên tòa án trong vòng một tháng. Đơn kiện cho biết một số cử tri vẫn đang gặp vấn đề với việc là ghi danh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Robot bị cáo buộc là tấn công tình dục thiếu niên. Cảnh sát ở Đức hôm 15 tháng 10 cho hay là đang điều tra hai thiếu niên về tội tấn công tình dục sau khi một robot thuộc sở hữu của một trong hai thiếu niên này bị cáo buộc là có những hành vi sờ mó một thiếu nữ 16 tuổi.
1: Cảnh sát ở Cologne cho biết chủ nhân 16 tuổi của con robot này cùng với người bạn 19 tuổi của mình đã phát trực tiếp sự việc trên mạng xã hội. Các nhà chức năng đã thu giữ con robot và điện thoại của hai nghi phạm. Cảnh sát đang điều tra xem các chuyển động của robot có được lập trình trước hay bị điều khiển hay không.
0: Toyota thu hồi hơn 30.000 xe RAV4 Hybrid. Toyota hôm ngày 15 tháng 10 cho biết đang thu hồi hơn 30.000 xe do lỗi phần mềm có thể khiến hệ thống Hybrid giảm công suất hoặc là ngừng hoạt động khi xe đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ, đợt thu hồi ảnh hưởng đến các mẫu Toyota RAV4 Plug-in Hybrid đời 2026. Lỗi ở phần mềm có thể khiến xe mất công suất đột ngột, gây nguy hiểm cho người lái và những người tham gia giao thông khác. Toyota cho biết là các đại lý sẽ cập nhật phần mềm miễn phí để khắc phục sự trục trặc này. Chủ xe dự kiến nhận được thông báo thu hồi trước đầu tháng 12. Chủ xe nên theo dõi thông báo chính thức từ Toyota và kiểm tra số VIN trên trang NHTSA để xác định xe của mình có thuộc diện thu hồi hay không. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
6: Chỉ số Dow Jones 52.178.99 điểm, tăng 1.08%. Chỉ số Nasdaq 26.713.03 điểm, tăng 0.08%. Chỉ số S&P 500 7.744.13 điểm, tăng 0.33%. Phân lời cung cố phiếu 10 năm 5.09, giảm 1.95%. Giá dầu thô hôm nay $96.22 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.194 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 140.300.000 một lượng và bán ra 143.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.060 đồng Việt Nam.
0: Bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh. Dạ.
10: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ.
11: Đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn tôi nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
13: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
0: Quay sang bản tin Việt Nam. Mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là hãng Microsoft sa thải hàng loạt nhân viên tại Việt Nam. Nhiều diễn đàn công nghệ và mạng xã hội rộ lên thông tin về đợt cắt giảm nhân viên hàng loạt của hãng Microsoft của Mỹ tại Việt Nam. Thậm chí có thông tin chưa biết sa thải toàn bộ nhân sự. Theo đó, một doanh khoản tự nhận đang làm việc tại Microsoft cho biết đã nhận được thông báo tham gia cuộc họp Important Business Update. Thật ra đó là tin sa thải với các lãnh đạo vào bộ phận nhân sự. Phản hồi với báo chí về sự việc trên, đại diện truyền thông Microsoft xác nhận có việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhân sự tại Việt Nam, nằm trong chiến lược tái sắp xếp nguồn lực chung của hãng trên toàn quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, các nhân viên bị cắt giảm chủ yếu tập trung vào khối kỹ sư thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển R&D, chứ không phải toàn bộ nhân viên của Microsoft tại Việt Nam như một số thông tin đã lan truyền. Song không tiết lộ cụ thể số nhân viên bị sa thải trong đợt này. Lập website giả resort cao cấp ở Phú Quốc để lừa tiền cọc hơn 231 triệu Mỹ Kim. Hôm ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giữ 11 bị can, tạm hoãn xuất cảnh 12 người trong đường dây giả mạo khách sạn resort tại thành phố Phú Quốc để chiếm đoạt tiền đặt phòng.
1: Giới hữu trách chưa công bố danh tính cụ thể của các bị can. Báo VN Express dẫn lời ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, từ tháng 4 vừa qua, Công an phát giác một nhóm người hoạt động có tổ chức, lập nhiều website và trang mạng xã hội giả mạo các khách sạn, resort cao cấp của Phú Quốc để lừa đảo du khách có nhu cầu đặt phòng. Với thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp, kết hợp giả mạo thông tin, nhóm này chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo, thành lập doanh nghiệp ma để mở tài khoản ngân hàng, đứng tên pháp nhân công ty nhằm tạo lòng tin, tiếp cận người có nhu cầu đặt phòng, rồi yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc book phòng. Sau khi nhận được tiền, các tài khoản chặn liên lạc hoặc biến mất.
0: Cô gái hờ mông tự sát vì bị công an viên lừa tình. Tờ Tuổi Trẻ đưa tin vụ một cô gái hờ mông 23 tuổi tự sát sau ồn ào bị bêu xỉu trên mạng. nhưng giấu chi tiết nạn nhân bị một công an viên lừa tin. Theo bản tin, vào ngày 15 tháng 10, thì hồi cuối tháng 2, cô Giàng Thị Si, 23 tuổi, quê ở Lào Cai, xuống Hải Phòng, làm công nhân cho xưởng may. Đến tháng 4, thì cô quen một người đàn ông qua mạng xã hội, rồi hai bên nảy sinh quan hệ yêu đương. Cô kể rằng thì mình không biết người này đã có vợ con, cho đến khi một phụ nữ tự nhận là vợ người đàn ông liên lạc và những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Chuyện tình cảm riêng tư của cô Si sau đó bị người phụ nữ kia bêu xíu trên mạng xã hội, kéo theo những lời chỉ trích, phán xét của dân mạng. Hôm ngày 10 tới tháng 10 thì cô Si bắt đăng bài cuối cùng trên trang mạng cá nhân, rồi sau đó đã nhảy cầu live vu ở Hải Dương. Đáng nói, bản tin của báo Tuổi Trẻ không dám nhắc đến chi tiết người đàn ông lừa tình cô gái hờ mông là một công an viên ở Hải Phòng. Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Hà Nội bán đấu giá biệt thự của Nguyễn Thị Thanh Nhàn được gần 11 triệu Mỹ Kim. Đại diện thi hành án dân sự Hà Nội cho biết đã tổ chức đấu giá thành công một căn biệt thự của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch tập đoàn Tiến bộ Quốc tế AIC, và đã bàn giao cho người mua.
1: Theo báo Dân Trí hôm 14 tháng 10, đó là căn biệt thự số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, có diện tích hơn 342m², được bán đấu giá với số tiền trên 277,8 tỷ đồng. Tại thời điểm kê biên tài sản, công an xác định bà Nhàn đã nhờ bố đẻ đứng tên biệt thự trên. Bà Nhàn năm nay 57 tuổi, trốn khỏi Việt Nam hồi đầu năm 2022, khi nghe tin mình có thể bị bắt và hiện đang bị Bộ Công an truy nã quốc tế. Trước đó, hôm 12 tháng 12 năm 2025, bà Nhàn bị Tòa án thành phố Sài Gòn kết án 8 năm tù trong phiên xử khiếm diện lần thứ 6 với cáo buộc chi tiền hối lộ quan chức ở Sài Gòn để giành các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, Châu Tấn thắng diễn viên xuất sắc liên hoan phim Busan. Minh tinh Trung Quốc Châu Tấn, 52 tuổi, thắng giải diễn viên xuất sắc liên hoan phim Busan nhờ màn thể hiện trong bộ phim The First Taste of Loneliness. Tại lễ bế mạc liên hoan phim tối ngày 15 tháng 10, Châu Tấn cho biết rất hạnh phúc khi nhận vinh dự, bày tỏ biết ơn đến đạo diễn Cố Hiểu Cương, toàn bộ ekip và bố mẹ. Cô nói, tôi nhận ra cuộc đời có muôn vàn sự thay đổi. Tác phẩm này cũng bắt đầu từ những sự thay đổi ấy. The First Taste of Loneliness là phần kết của bộ ba phim Sơn Thủy do Cố Hiểu Cương thực hiện. Trong phim, thì Châu Tấn vào vai nhà thiết kế thời trang Giang Nguyệt đã ly hôn sống cùng mẹ già và con gái mới lớn trong một căn hộ cũ bên sông Tiền Đường ở Hàng Châu. Trang Screen Daily nhận xét Châu Tấn có lối diễn xuất tiết chế, thể hiện dáng vẻ của người đàn bà từng trải, tự bồi đắp trí thức qua tháng năm với tấm lòng bao dung. Tất cả tạo nên sự cuốn hút cho nhân vật. Châu Tấn sinh năm 1974 ở Chiết Giang, Trung Quốc, tên thật là Châu Mễ Ca, có cha là họa sĩ ở rạp chiếu phim nên từ nhỏ Châu Tấn là khách quen ở nơi này. Năm 16 tuổi cô làm người mẫu ảnh lịch, được các đạo diễn để mắt nhờ vẻ trong sáng và thông minh. Cũng trong bản tin giải trí cho hay là sắc phong tân thư ký báo chí Nhà Trắng. Tân phát ngôn viên Nhà Trắng là KD Jagjaria, 42 tuổi, có vẻ ngoài cuốn hút với mái tóc vàng gợn sóng, gu thời trang thanh lịch.
1: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm KD Jagjaria làm người kế nhiệm phát ngôn viên Caroline Leavitt sau khi cô rời chính quyền cuối tháng 8. Trong thông báo, ông cho biết, Jagjaria là người ủng hộ trung thành, xuất sắc, nhiệt tình với phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Katie Jagjaria sinh năm 1984, trước đây là bình luận viên trên các kênh truyền hình bảo thủ như Fox News và Newsmax. Cô cũng là cố vấn truyền thông cấp cao của mạng xã hội Truth Social thuộc tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump. Jagjaria tốt nghiệp trường Đại học Luật, Đại học Pepperdine, có thời gian ngắn làm người phát ngôn tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Đầu năm nay, cô biết nói tiếng Trung Quốc, từng làm cộng sự tại John Lung, một trong những công ty luật thương mại hàng đầu Trung Quốc từ tháng 8 năm 2011 tới tháng 6 năm 2013.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 13 đến 19 tháng 10, cà rốt 49 cent bao, cải thảo 79 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, khoai lang Nhật 1 đồng 79 bao, trứng gà xanh nấp 1 đồng 29 vị, cà phê Trung Nguyên hộp 6 đồng 99, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, đồ ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, trứng gà đông lạnh Aroy 1 đồng 49, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, điều hòa cô gái chạy thuyền Lê Kim Kỳ 7 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì mình cũng đã giữa tuần và quý vị đã thấy trước mặt Hoàng Thơ và chị anh Thư có rất là nhiều sản phẩm mới về hàng. Nhưng mà trước tiên mình sẽ hãy giống như là hôm nay mình sẽ có nhiều cái promotion rất hấp dẫn. Nhưng mà đầu tiên là mình gọi vào live show mình với số phone là 1-855-558-8000. Mình sẽ gọi vào số phone này trong live show từ thứ 2, thứ 6, từ lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas. Mình sẽ được có bốc thăm trúng thưởng à. Ngày hôm nay mình sẽ bốc thăm trúng thưởng. Và món quà trúng thưởng thì sẽ là một hộp bánh à.
1: Dạ rồi, đây một hộp bánh gọi là bánh rong biển, bánh kẹp rong biển nha quý vị. Hôm bữa giờ khách mua sản phẩm này rất là nhiều luôn. Nên ngày hôm nay tranh thủ mình lên một lá thăm, bốc thăm giữa tuần để mình vận động tất cả các quý vị gọi live show để order hàng. Thứ nhất mình đón chào sản phẩm mới nè. Thứ hai nữa là mình có món quà gọi là có một giá trị đặc biệt một xíu. Một sản phẩm này cũng tới 25 Mỹ Kim cho một hộp rồi đó quý vị. Nên là thôi hôm nay hưởng ứng sản phẩm mới cho quý vị động lực quý vị gọi live show luôn. Thì mình sẽ được bốc thăm ngay một hộp bánh kẹp rong biển đến từ Hàn Quốc, 25 Mỹ Kim cho một hộp như vậy. Thì nếu quý vị gọi live show, quý vị order trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có ngay những lá thăm như thế này. Còn nếu mà 50 Mỹ Kim á, thì mình sẽ tặng cho quý vị những cái bịch bánh nhỏ như thế này để quý vị ăn thử nha. Có hai vị luôn, đó là vị bánh cơm, gọi là bánh gạo nổ với lại bánh kẹp rong biển. Đó, hôm bữa thứ hai có rất là nhiều cô thích lắm. Tại vì nhận được cái bát này rồi á, thì mở ra sẵn mình ăn test thử luôn hai vị này để cho mình thuận tiện mình mua. Còn nếu mua mình cũng có sản phẩm để bán luôn phải không Thơ?
0: Dạ đúng mà, ngày hôm nay thì mình cũng có một sản phẩm bán luôn. Cái bánh gạo nổ là như thế này ạ. Một hộp như thế này đây. Một hộp này mình sẽ có tới 25 Mỹ Kim và sẽ có tới 36 một 36 gói nhỏ như thế này ạ. Đây, một 36 gói nhỏ như thế này. Trong đây mình sẽ có 36 gói. Và nguyên một hộp này thì quý vị dòm thấy rất là bắt mắt ha chị. Giống như là mình đi chơi, đi dã ngoại đồ này kia, mình cầm cái hộp này cũng rất là
1: tiện lắm luôn. Tiện với lại chưa kể nữa là sắp tới này mình sẽ có lễ, ví dụ như Halloween trước đi. Thường Halloween mình sẽ có tặng bánh, tặng kẹo cho mấy em nhỏ chẳng hạn. Thì đây cũng là một sự lựa chọn cho quý vị. Một cái hộp như thế này cũng khoảng 25 Mỹ Kim thôi mà tới 36 gói trong đó, thì tha hồ cho mấy em nó luôn ha quý vị ha. Dạ, thì ngày hôm nay nếu quý vị mua thì cũng được tặng quà luôn nha quý vị. Một hộp 25 Mỹ Kim tặng luôn cho quý vị một bịch bánh tráng rong biển, hoặc là bánh tráng như là da cá lóc phô mai, hoặc là seaweed phô mai vân vân. Có rất là nhiều cái sản phẩm tặng kèm. Nên nói chung là quý vị muốn tặng sản phẩm nào thì cứ gọi live show rồi em sẽ báo cho quý vị biết quà tặng của mình.
0: Dạ đúng ạ. Nhưng trước mắt mình sẽ có một số phone gọi vào live show, đó chính là 6629 ạ. Dạ, mời quý vị lên tiếng giúp em.
2: Alo.
1: Dạ, con xin chào.
2: Có phải Vinashop không?
0: Dạ, đúng rồi ạ. Vinashop ạ. Mình đang gọi vào bài sổ. Dạ, bên con thì có đông trùng hạ thảo dạng viên với dạng nước, thì con không biết là cô muốn mua loại nào ạ?
2: Dạng viên ấy, dạng là coi như là
1: 950 hay là loại special cô hả? Dạ rồi, 950.
0: Dạ thì cái dạng 950 thì cái đó là dạng viên. Nếu mà mình mua một hộp thì một chai ấy sẽ là 108. Mua một tặng một lớn là 90 viên, tặng thêm một loại nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu ạ.
1: Dạ, tạm thời chưa có promotion 2 tặng 3. Con chỉ có đang có promotion tốt cho đông trùng hạ thảo nước á, mua 3 tặng 4 hộp luôn đấy ạ. Dạ, vậy hả? Dạ. Vậy thôi cô tạm thời cô lấy cái combo 108 này đi. Dạ sao cô? Dạ.
0: À, kit a go. Dạ, kit a go thì bên con có một hộp kit a go dành cho trẻ em á cô, thì 159 Mỹ Kim. Sẽ có một hộp là tới 60 gói. Ví dụ như mình mua một hộp thì mình sẽ được tặng một hộp thạch treo lì ạ. Của dành cho trẻ em luôn ạ. Một hộp thạch treo lì mà dành cho trẻ em à.
1: Cũng giúp cho trẻ em tăng trưởng nó chiều cao luôn á cô. Cái thạch đó là mình nhai cho nó sực sực á. Dạ rồi, hôm nào cô ghé shop nha. Dạ, hôm nay cô gọi live show thì tặng cho cô một bịch bánh nè. Dạ, gồm hai loại bánh gạo nổ với lại bánh kẹp seaweed và thêm một phiếu lá thăm nữa ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, dạ rồi, con cảm ơn nhiều ạ. Dạ, con chào cô ạ.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ
0: cảm ơn
1: rồi,
0: cô.
1: nãy cô đã nói về Cất Cờ Go, đó là sản phẩm dành cho trẻ em. Nếu quý vị mua thì có thể là một hộp 159 Mỹ Kim. Mua một hộp thì mình sẽ tặng cho quý vị thêm một cái hộp thạch treo lì. Thay vì cái dạng Cất Cờ Go là dạng uống thì chúng ta lại có thêm một sản phẩm nữa cũng dành cho trẻ em mà dạng là thạch, để cho mấy em nó ăn cho nó dễ. Nhiều khi thạch mấy em nó thích nó quý vị, thì sẽ nhai nhiều hơn thì mình đỡ đỡ phải khuấy nước cho mấy
0: Dạ
1: em
0: đúng
1: uống.
0: ạ.
1: Nhưng mà chất lượng nhất đó là cái Cờ Go. Nếu quý vị mua thì có thể mua 2 hộp tặng 1 hộp, hoặc nếu mua nhiều hơn thì hôm nay em cho quý vị một cái good deal luôn, là mua 5 hộp tặng 3 hộp nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Thì cái deal đó rất là good cho quý vị ạ.
1: Ừ.
0: Và ngoài ra thì hôm nay bữa nãy Hơ có nói là mình có về sản phẩm mới, thì
1: Ừ.
0: trước tiên mình sẽ nói về sản phẩm mới. Hôm nay mình sẽ có về là kombucha. Bình thường mình có kombucha là hộp kia là chỉ có 10 gói thôi, mà một hộp như thế này đây ạ. À, quý vị thấy hộp này nó bự hơn, thì trong đây mình sẽ có tới 20 gói nha. 20 gói trong đây. Ngoài ra mua một hộp này mình được tặng thêm một cái bình nước nữa. Một bình nước. Đây, một bình nước giống như thế này đây
1: Mình có nước luôn nha.
0: ạ. Bình không ạ.
1: Nói vui với quý vị là đợt này kombucha về như trước mặt anh Thư đây cũng sẽ có 2 dạng, đó là có nhiều mùi lắm, hình như em lấy tới sót lấy tới năm sáu
0: Năm
1: mùi gì đó,
0: sáu
1: nhưng mà về trước là về 2 mùi nữa. Em trưng ở đây cho quý vị nhìn là sẽ có một hộp là gồm có dứa pineapple, với lại một hộp này là sẽ màu tím tím, là sẽ là vị chanh dây. 2 hộp nha quý vị. Hôm nay hiện tại đang 2 mùi thế này, có thể thứ sáu sẽ về thêm mấy mùi còn lại cho quý vị. Thì một hộp như thế này, nó quý vị thấy không, nó có một cái ngăn kế bên nó ghi chữ là gift, tặng thêm, free gift cho quý vị. Thì là cái tặng thêm như thế này, đó là một cái bình nhỏ, bình nhựa thế này cho quý vị, sẵn tiện cho quý vị là đo kombucha trên đây, bỏ kombucha trên đây mình đo luôn. Ở đây nó có luôn cái mấy vật nước cho quý vị này, 100 ml, 200 ml, 300 ml đó. Thì mỗi cái hộp kombucha này nó recommend quý vị uống một gói, nó sẽ khoảng tầm 250 ml, thì nó cũng có cái mực cho quý vị canh luôn nè. Đây là 250 ml. Hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ sẽ định là test thử cho quý vị, tại
0: Dạ
1: vì
0: đúng
1: hương
0: rồi.
1: vị này của hãng mới, chắc chắn thì nó sẽ có một mùi vị mới đó,
0: À.
1: nên là ngày hôm nay test thử xem mùi vị này có ngon như những cái đợt
0: Dạ.
1: cũ của mình không.
0: Dạ rồi, không biết là chị Thư muốn test vị nào
1: Rồi
0: ạ? À? À, rồi vị khóm. Mình gọi là em gọi là khóm, còn nãy chị Thư gọi là thơm.
1: thơm
0: Thơm.
1: thơm hoặc là dứa
0: Dứa.
1: đó, tùy theo mình gọi.
0: Dạ rồi.
1: Thì đó có vị chanh dây là
0: Đây.
1: vị này nha
0: Dạ
1: quý
0: đây
1: vị.
0: đó, một
1: Dạ.
0: khi mà quý vị xé ra nó sẽ có sẵn trong đây một bình nước như thế
1: Ừ.
0: này. Hoàng Thơ là hôm nãy ở dưới shop là bỏ nước vô.
1: Thì đông sẵn nước trên đây, theo cái
0: Dạ.
1: recommend của họ ghi á, là 250 ml nước. Dạ, nên là em sẽ thấy được đây đây quý vị có thể nhìn. Ở đây là nó không đường nha, trên đây thành phần ghi là không đường nè, giúp cho quý vị làm mau tiêu hóa thức ăn nè. Rồi, khi quý vị pha thì có thể là pha như một gói như thế này là 5 gram chung với lại 18 ao nước, là khoảng tầm 250 ml. Nước nóng nước lạnh đều được hết, nhưng mà thông thường những loại này quý vị uống nước mát bình thường thôi, và chúng ta khuấy lên đã. Hoàng Thơ bây giờ
0: Dạ
1: lên cho quý
0: đây.
1: vị thấy là cái độ sủi bọt của sản phẩm luôn nha quý vị ha.
0: Dạ
1: Đó,
0: đây, đây
1: khi
0: sữa
1: vừa
0: bột
1: đổ
0: đây
1: vào là quý vị thấy ngay sủi bọt rồi. Sẵn
0: ạ.
1: tiện đóng nắp lại, sát lên thử làm barista. Tại vì khi mà mình bỏ vào là nó sẽ lên bọt, để giúp làm gì, để cho cái bọt cái khí đó nó sẽ hỗ trợ cho mình nó bớt khó tiêu đầy bụng đó quý vị.
0: Dạ
1: Nên là
0: đúng
1: những
0: rồi.
1: quý vị nó bỏ một xíu là mình tan ngay ra hết rồi, là chúng ta
0: Dạ.
1: có thể bỏ ra mình uống được rồi. Nếu quý vị thích ngon có thể bỏ thêm một chút đá với vị uống nha.
0: Dạ đúng ạ.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, và em xin phép đổ cho chị Thư ạ.
1: Ừ.
0: Mới nãy là Hoàng Thơ cũng có sẵn 2 cái ly cho em và chị Thư. Đây quý vị.
1: Được rồi, cho
0: Đây
1: chị
0: gửi
1: kỹ thuật nha,
0: chị.
1: chị kỹ thuật tí lấy cái ly ké luôn nè, để xem
0: Dạ.
1: thử này nó vẫn còn bọt cho quý vị nè. Mở cái mùi thiệt là thơm, thêm mùi
0: Đây.
1: dứa luôn đó quý vị.
0: Rồi về
1: Để xem cái vị đúng nguyên bản của nó là sẽ là cái vị như thế này, màu sắc như thế này nha quý vị. Thơm mùi dứa. Cái
0: đúng
1: này
0: rồi.
1: bỏ thêm một chút đá vô. Mà nhớ giùm em, ăn xong rồi uống nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và nhưng mà bây giờ thì cũng đang có một số phone trên đường line là 1499 ạ.
1: 1499 à. Dạ, cho em xin tiếp chuyện với vị khách đang trên đường line. Số này gọi từ shop mình chuyển lên nè quý vị ơi. Hello. Dạ, em xin chào. Em nghe được không?
0: Em nghe hơi
2: nhỏ.
1: Dạ. Chị ơi, tín hiệu bên chị em nghe nó nhỏ quá, chị nói lớn lên giùm em được không?
2: Hello.
1: Dạ, chị nói to hơn một xíu nữa giùm em.
2: Em nghe con cá thích ứng mà nước bằng nước mà bị ứng to mới đau cổ họng.
1: À, nước đau. Dạ, nước đau bớt đau cổ họng. Em có hai loại, một loại là nước rễ hoa chuông vừa mới về hàng, với lại một loại có kèm theo sâm, đó là sâm với lại trái ngũ vị tử. Cái nào hai cái đó đều bớt ho hết. Chị muốn lấy có loại có sâm hay không sâm mà?
2: Không, nhưng mà mùa này giống như là bị allergy với lại bớt đờm nhiều khi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Ho nó mệt
1: á. Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì chị lấy nước rễ hoa chuông đi. Cái đó là những ai bị allergy, kham làm cổ họng bị ho, bị đau, bị rát á, uống cái đó cũng ok lắm chị, nó hạ cho cái những cơn ho đó của chị. Còn nếu mà chị muốn thêm được thêm một cái sức khỏe để cho chị làm việc luôn á, thì chị lấy cái nước sâm với lại ngũ vị tử, nó cũng làm đỡ ho luôn. Cái kia là kết hợp với sâm, còn cái này thì chỉ là only nước chiết xuất từ rễ hoa chuông thôi. Dạ. Cái đó nó dạng gói, nó đã là pha sẵn cho chị rồi á, chị xé ra chị uống thôi, hoặc là chị pha với một chút nước ấm đó chị, cho nó ấm cái cổ chị thôi. Dạ.
2: Mà cho có một bộ sữa.
1: Dạ, chị mua một hộp đó sẽ là 55 Mỹ Kim. Dạ. Có thể quà tặng cho chị ha, để em xem coi.
0: Ngày hôm bữa hôm thứ hai mình là mua một hộp xăm, một hộp
1: nước rễ hoa chuông.
0: Nước rễ hoa chuông là mình sẽ được họ tặng một hộp và bánh buffalo.
1: Bánh kẹp rong biển cho chị. Vậy chị lấy vậy luôn ha.
2: Chút nữa anh giờ chờ là order hay là được có người gọi lại.
1: Dạ rồi, chút nữa các bạn gọi lại cho chị á, để có gì mấy bạn lấy đơn cho chị luôn. Chị cho em xin bốn số cuối phone của chị đi ạ. 0402 hả chị? 0602.
0: Dạ rồi, 0602.
1: Dạ rồi, có gì chúc mấy bạn gọi chị nha. Em okay. Cảm ơn chị.
0: Em cảm ơn chị.
1: Dạ, em chào chị.
0: Dạ. Yeah.
1: Không biết tín hiệu thế nào mà
0: dạ,
1: mình
0: rồi.
1: Nghe nó
0: nhưng
1: hơi nhỏ
0: nghe
1: quá.
0: Nghe hơi nhỏ rồi, nghe bị chập nghe ghê.
1: Rồi. Nãy đã nói tới về nước kombucha thì hôm nay một hộp như thế này nha quý vị, là nên uống sau ăn, tại vì tác dụng của nó sẽ giúp cho chúng ta là đỡ bị khó tiêu, đỡ bị đầy bụng. Tức là mình ăn những cái món ăn nào làm cho nhiều dầu mỡ nè, hoặc là cơ địa của mình là cứ ăn những cái gì vô là cứ hay bị đầy bụng khó tiêu nè, thì chúng ta nhớ ngay kombucha. Thì nay một hộp đã tới 20 gói cho quý vị luôn, và nó bonus thêm cho quý vị một cái chai nhựa nữa để cho chúng ta dễ đong đếm cái nước của mình.
0: Dạ,
1: luôn hoặc là mình cứ pha đó, mình đem đi xách theo đi làm mình uống cũng được.
0: Dạ,
1: nha quý vị.
0: Dạ.
1: Và bản chất nó là kombucha, là trà lên men á, thì nó cái con kombucha đó nó hỗ trợ cho quý vị là mau tiêu hóa thức ăn nên nó sẽ có vị chua. Thì quý vị nên uống là ăn no xong đi rồi chúng ta thấy đầy bụng rồi chúng ta uống. Còn nếu chúng ta muốn làm cái nước kombucha này thành một cái nước giải khác thì cũng cứ lót dạ cái gì đó một xíu rồi uống nha quý vị nha. Cái loại này nó không có đường, mình uống mình không có thấy ngọt bao nhiêu hết trơn á nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và cái hộp, em dọc cái hộp đó nó rất là bắt mắt, là tại vì cái hộp của nó là nó sẽ có cái khóm ở này, rồi mình có thêm bỏ đá nữa thì nó sẽ có lạnh lạnh, nó ngon hơn nữa đó quý vị.
1: Hồi trước ở kombucha ở Vinashop á, nhập về á, nó sẽ có nhiều vị thì nó sẽ có khoảng 10 gói cho một hộp thôi.
0: Đúng rồi.
1: Thì 10 gói đó là 15 Mỹ Kim. Nhưng mà hôm nay em về vị mới thì tới 20 gói thì nó lại rẻ hơn cho quý vị, thay vì phải 30 Mỹ Kim đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay Vinashop sẽ cho quý vị một cái giá rất là mềm, đó là 22 Mỹ Kim. Đồng thời bonus thêm cho quý vị một cái chai nhựa đó nữa để cho chúng ta pha trong đó. Nên là ngày hôm nay giá cũng rất là mềm cho quý vị. 22 Mỹ Kim cho 20 gói thêm cái bịch nhựa nữa. Quá tuyệt vời.
0: Quá là tuyệt vời. Ví dụ như cái hộp cái chai này đi, em pha kombucha xong qua ngày hôm sau đựng nước lọc cũng được nữa.
1: Đúng rồi. Pha cà phê, trà sữa đổ vô.
0: Ví dụ như là cái bình nước này mình hôm nay mình không có kịp thì mình muốn tới chỗ làm mình pha, mình chỉ cần lấy bình nước này đổ nước vô xong rồi mình xích gói hai gói mình đi tới chỗ làm mình đổ kombucha vô thì cũng quá có tiện.
1: Được cái là nó giúp cho quý vị ngay lập tức là đỡ tiêu. Tại vì quý vị biết không, là khi mà tối mình ngủ hay mình đỡ, mình ăn xong rồi về đi bộ hết mấy chặp luôn rồi mà nó vẫn không tiêu nổi, mà tối
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: ngủ mà cái bụng mình nó không có tiêu, mình sẽ bị khó chịu,
0: Khó
1: mình
0: chịu
1: không có ngủ
0: hơn.
1: được, nó cứ lình xình cái bụng mình, nó chưa kể nó còn phải bị ợ hơi lên làm cho mình khó chịu nữa. Thì ngày hôm nay mình cứ uống thử kombucha đi, vị sẽ có vị chanh dây, em thấy nó cũng giống như vị chanh dây hồi xưa quý vị hay thích uống gì đó.
0: Nó sẽ là có vị chanh chanh, nó sẽ
1: Ừ.
0: chua chua cho quý vị
1: Đúng
0: nữa.
1: rồi, còn cái loại thơm này nó sẽ không có ngọt giống như cái hộp vị cũ của mình, nhưng mà nó uống là nó rất là ngon, thơm ngay cái vị dậy, ngay cái vị dứa khi quý vị uống ngay luôn rồi.
0: Dạ
1: Đó.
0: đúng rồi.
1: Rồi, ngoài ra nữa có thêm một cái sản phẩm mới nữa, như bây giờ quý vị hay biết là nhắc đến đây là nói cô Như ơi, thạch nghệ đã về hàng rồi nha. Hoặc là những quý vị nào mà trước đây mình đã mua thạch nghệ rồi mà trông chờ mãi chưa thấy về hàng thì hôm nay đã về hàng luôn rồi. Thì mình sẽ có một hộp như thế này là 30 gói. Đây, hộp này 30 gói, hộp này 10 gói. Thì 30 gói sẽ có giá 55 Mỹ Kim. Rồi hộp này sẽ có 10 gói khoảng chừng 22 Mỹ Kim cho quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ uống ăn thử cái thạch treo lì nghệ nano như thế này thì cứ dùng thử cái hộp nhỏ 10 gói 22 Mỹ Kim. Còn nếu đã dùng quen rồi thì lấy luôn hẳn hộp 30 gói rẻ hơn 55 Mỹ Kim. Mà khi mua 55 Mỹ Kim hình như được tặng quà phải không Thơ ha?
0: Đúng mà ngày hôm nay mình sẽ được tặng quà, thì giống như cái điều hồi bữa hổm là mình được mua một hộp kombucha, sorry, mua một hộp thạch nghệ treo lì, ngày hôm nay mình sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến ạ.
1: Hôm nay cho quý vị nguyên một hộp
0: Dạ
1: cà phê
0: vâng,
1: tổ
0: nguyên một hộp
1: yến
0: cà phê
1: luôn.
0: tổ yến như tay chị Thư đây, đây nguyên một hộp cà phê tổ yến mà mình vừa ăn thạch treo lì mà mình được lại được tặng thêm một hộp cà phê để uống nữa.
1: Đúng rồi,
0: Quá
1: quá
0: là
1: tiện ha. Rồi có thêm nhiều sản phẩm, hôm nay sản phẩm
0: đúng.
1: mới về nhiều lắm
0: Hôm
1: nha
0: nay
1: quý
0: em có sản
1: vị.
0: phẩm mới nữa mà nãy giờ thì em cầm trên tay đó chính là mặt nạ. Vinashop cũng vừa mới về mặt nạ luôn á quý vị. Nếu mà quý vị đã xài mặt nạ thì cũng biết đây là sản phẩm mới luôn ạ.
1: Đúng rồi, đây là mặt nạ dưỡng da nha quý vị, nó sẽ có ba ba gọi là ba dưỡng chất mới,
0: Ba dưỡng chất
1: đó là
0: mới.
1: chiết xuất từ gạo nè, rồi tới cây trà nè, đó, với lại một cái sản phẩm nữa là tinh chất để làm hỗ trợ
0: Dạ
1: da
0: đúng rồi,
1: của mình
0: làm
1: nữa nè.
0: sáng da dưỡng da nữa.
1: Đó. Rồi thì mặt nạ này á, sẽ có ở Vinashop, thì những quý vị nào có muốn mua loại cũ loại mới đều được hết, và
0: Dạ
1: giá
0: đúng
1: cũng
0: rồi.
1: sẽ bằng nhau cho quý vị nha quý
0: Dạ
1: vị.
0: là 1 tiếng 2 đồng.
1: Đúng rồi, và đắp thử thì nó rất là thích. Rồi
0: Dạ
1: cái đó là cái
0: hôm bữa
1: phụ
0: chị Hương
1: thôi.
0: có đắp rồi mà
1: Đắp
0: chị
1: thử
0: Hương dạ
1: rồi,
0: đúng rồi
1: nó
0: ạ.
1: cũng mềm mịn cho da của chị
0: Dạ
1: lắm.
0: vâng. Dạ
1: Rồi bây giờ mình qua thêm một sản phẩm nữa, đó là thuốc
0: là thuốc
1: nhuộm tóc
0: nhuộm.
1: nha quý vị.
0: Vinashop vừa về thuốc nhuộm tóc nhưng mà hiện tại đang có một số phone gọi vào live show là 0423 mà cô Quỳnh lên tiếng ạ.
1: Dạ, dạ chào
0: Chào
1: cô.
0: cô. Cái thạch nghệ ngon không chị Thư? Dạ đương
1: Ngon,
0: nhiên là
1: ngon
0: ngon
1: lắm
0: ạ.
1: cô Như là khen nức nở luôn. Cô Như nói là bình thường cô Như ăn hay bị trào ngược axit lên á, thì cô ăn cái thạch này vô cô đỡ đỡ lắm luôn á. Nó có vị xoài.
0: Dạ
1: Cô lấy
0: vâng, họ
1: hộp
0: lấy
1: nhỏ hay hộp lớn ạ?
0: hộp lớn thì mình sẽ được tặng hộp cà phê.
1: 55 đô cho một hộp á hả? Dạ, rồi. À, tín hiệu nó hơi bị rè.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi cô, ngày mai con có đi làm để con phone ạ. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ con cảm
0: Dạ
1: ơn.
0: vâng, cảm ơn cô bài cao.
1: Dạ rồi, sorry quý
0: Dạ
1: vị,
0: xong.
1: giờ chắc kỹ thuật ơi chắc chắc lại cái mic cái âm thanh quá cho nó rè quá
0: Dạ đúng
1: mà
0: rồi,
1: khách
0: rất là
1: nói quá
0: rẻ, rất
1: nhỏ
0: khó
1: luôn.
0: chịu.
1: Dạ rồi, chắc mẹ nhờ anh IT coi lại quá.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng,
1: ra rồi, nãy đang nói
0: đây
1: về thuốc nhuộm
0: thuốc
1: tóc.
0: nhuộm. Dạ
1: Bữa
0: vâng.
1: giờ Vinashop mình như cũng khan hiếm hàng á không
0: Dạ
1: hả?
0: đúng mà, hổm giờ là Vinashop là cứ khách nào lại mua thuốc nhuộm là đều không có thuốc nhuộm cho quý vị, tại vì hết màu mà. Chỉ còn màu cappuccino với màu mahoney thôi, thì nhưng mà nhiều vị khách thì lại không có xài được hai màu đó, tại vì ví dụ như có một số cô chú là hơi với là tóc mình không có muốn màu nổi quá hoặc là không muốn màu trầm quá, thì mình Vinashop sẽ cũng vừa mới về hàng có một hộp màu đen, màu
1: Dark
0: dark
1: brown.
0: brown và màu thêm một màu nữa.
1: Đây, nói như thần thơ chắc mấy cô không hiểu rồi đó. Biết gì không quý vị, tại vì bữa giờ ở shop quý vị cũng hay nghe thấy quảng cáo là sẽ có một cái dạng thuốc nhuộm dạng gói đó quý vị, mà một hộp 10 gói 27 đô. Rồi thì bữa giờ không biết làm sao mà bên bên hãng đó họ thiếu nguyên liệu nên họ không có sản xuất được, nên dẫn tới là bữa giờ coi như ai tới khách cũng đều bị hết hàng và phải đi về rất là tiếc luôn. Tại vì công tình mình có chạy xe lên tốn xăng nữa mà lại không có hàng, nên là Vinashop sẽ lấy thêm một sản phẩm khác của hãng khác thử. Nó cũng là chiết xuất từ cây cỏ cho hoa, gọi là dược thảo cho quý vị, và nó cũng giúp cho quý vị cover những cái tóc bạc của mình đó. Và nó sẽ có là màu dark brown, màu black là màu đen, với một màu nữa đó là màu natural brown, tức là nó sẽ sáng nhẹ hơn một xíu. Ở trên cái hình nó cũng sẽ có cái màu cho quý vị nhìn luôn.
0: Dạ đúng ạ. Nhưng mà hiện tại đang có một số phone là 4793 hả?
2: Alo,
0: Dạ, con chào cô. Dạ phải ạ.
2: tôi muốn mua gạo lứt hạt sen đó,
0: Dạ, gạo lứt.
2: mấy cái loại mà cái hộp lớn chứ không phải là hộp từng bịch nhỏ vào.
0: Gạo lứt hạt sen hộp
1: Gạo lứt hạt sen bây giờ con đang có là một bát 300 gram, nó còn cái bát mà chia ra 10 gói nhỏ thì con đang hết hàng.
2: cái đó là cái lớn đi. Ok, bao nhiêu một cái bịch đó?
0: Dạ, một bịch sẽ là 12 mỹ kim ạ.
2: 12 mỹ kim mà mấy bao nhiêu gram?
0: 300 gram ạ.
2: À, 300 hả?
0: Dạ.
2: Rồi sao thủ với tầng có cái gì không?
1: Cô mua 2 bịch thì con tặng cho cô bịch bánh chip ăn cho vui ạ. À.
2: Rồi kem chống nắng thì sao? Kem dưỡng da đó có
1: Dưỡng da loại
2: không?
1: nào cô hả?
2: Cái loại vừa với quảng cáo xong á.
0: Nãy giờ mình có dưỡng da nó như loại nào?
1: Vừa mới
0: Cái,
1: quảng
0: nếu mà
1: cáo.
0: con vừa mới quảng cáo xong là cái này là thuốc nhuộm mà.
1: Thuốc nhuộm tóc ạ.
2: Không cần đồ nội trước đó đó.
1: Trước đó nữa là
0: Thuốc
1: kombucha hoặc là thạch nghệ.
2: ừ
1: Dạ. Cô định lấy
2: không
1: kombucha hay thạch nghệ
2: không
1: ạ? Dạ rồi, trước mắt là con cứ ghi lại số phone của cô để lấy lá thăm nha, rồi chúc mấy bạn gọi lại cho cô, mấy bạn báo cho cô sản phẩm luôn nha, tại tín hiệu nghe không được rõ cho lắm ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, con sorry cô. Dạ, con cảm
0: Dạ
1: ơn.
0: vâng, cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ rồi, chào cô. Dạ
0: Dạ
1: rồi, bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư và Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
9: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
8: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
9: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
8: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
9: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
8: Tối nay đi không?
9: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
8: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý vị và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đầu tư và Bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và bây giờ chương trình đã bắt đầu, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô là chủ nhân của công ty. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Kimberly khỏe không?
1: Em khỏe, cảm ơn chị.
0: Hôm nay nhìn xinh quá. Tươi ơi là tươi luôn. Khi mà người ta tươi có nghĩa là trong lòng người ta có niềm vui. Nhưng mà Kimberly, Diễm Thi có một câu hỏi này nè.
1: Yeah.
0: Là thường á thì mình rất là sợ mình bị bệnh nè, mình bị tới tuổi lớn tuổi nè, rồi mình mất đi, đúng không? Con người nha, thông thường suy nghĩ thông thường là như vậy. Nhưng mà có bao giờ Kimberly gặp một ai đó, một cô chú nào đó lớn tuổi mà lo là mình sẽ sống thọ quá không?
1: Dạ có chứ. Thật sự ra đó 80% người ta làm cái tổng kê đó là 80% của người ta đó là sợ sống thọ quá mà thọ mà không có tiền để sống.
0: Nghe thì nó có vẻ là vô lý ha, ai cũng thích mình sống thọ, nghe nó được sống thọ là mừng ha. Bình thường mình chúc là chúc các cô các chú là sống thọ sống lâu trăm tuổi ha. Nhưng mà lại có một cái nghịch lý là Diễm Thi thì không có đọc được những cái thống kê giống như Kimberly. Nhưng mà Diễm Thi có gặp được một vài cô chú lớn tuổi nói là trời ơi, thí dụ như hỏi thăm là cô chú bao nhiêu tuổi, nó là 80 mấy tuổi, nó trời ơi giỏi quá cô ơi, cô hay quá vậy, được 80 mấy tuổi rồi. Xong á, thôi con sống lâu quá khổ lắm, không có sướng đâu con. Tại vì hỏi sao vậy thì cô nói là sống mà giống như là không có, mình lớn tuổi rồi nè, thứ nhất là lo sống càng lớn tuổi thì càng dễ có nguy cơ là có những cái căn bệnh nguy hiểm nè, rồi không ai lo cho mình nè, con cháu thì đơn chiếc, gia đình đơn chiếc nè, rồi quan trọng là không có tiền nữa. Tại vì nếu như mà lúc mà còn trẻ đó mà mình đi làm không có tích lũy được, không có đi dành dụm được, thì khi tới cái tuổi mà mình không thể làm ra tiền được nữa thì rất là lo.
1: Dạ đúng rồi. Tại vì thật sự ra đó mình sống mình để dành tiền chỉ có lo cho mấy đứa nhỏ thôi, phải không?
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: Khi mà con cái lớn rồi đi làm thì đến phiên mình thì mình cũng già ra rồi. Già ra khi mình retire không có biết đủ bao nhiêu tiền để retire. Rồi phải trả tiền Medicare, rồi tiền thuốc men, rồi tiền ăn uống, tiền nhà cửa này kia nọ thì cũng đâu có để dành được nhiều đâu. Thì thấy không, thì mình sống thọ hơn á thì mình phải lo nhiều hơn. Đó tại vì á lúc đó đó mình đến cái tuổi mình về hưu thì mình muốn đi chơi, mình muốn đi travel, mà travel á thường thường á là cao nhất á là trong cái 10 năm đầu thôi. Đó, chưa nhiều người chưa đến 10 năm.
0: Đúng rồi, đó. Là đi hết nổi rồi phải không?
1: Dạ lúc đó đó, rồi cái mình đủ thứ bệnh ra, phải không? Thì đủ thứ bệnh ra đó thì phải thêm tiền.
0: Đúng rồi.
1: Tiền thuốc men, tiền đủ thứ hết. Thì mình lo sợ đó là càng thọ đó thì càng yếu hơn, thì lúc đó đó càng bệnh đẻ ra nhiều hơn. Rồi xong cái còn lo gì nữa, lo long term care. Đó, long term care đó là nó rất là mắc. Mắc vô cùng luôn. Thì khi mình làm cái những con số cho ngày hôm nay đó, 70% của những người mà 65 tuổi trở lên sẽ cần long term care. Mà chỉ có 20% là cần khoảng hơn 5 năm. Thường thường là 5 năm trở xuống không mà. Tại vì 5 năm là cho đàn bà. Rồi 3 năm là thường thường là cho đàn ông. Tại đàn ông không có thọ bằng đàn bà. Đó, thì là như vậy. Mà đó 61% của dân Mỹ đó nha, họ biết là họ sẽ cần long term care. Nhưng mà có 56% á là họ sẽ biết họ lo cho người thân, người chồng, người vợ khi mà cần đến cái sự giúp đỡ của họ. Mà rồi 73% muốn khi mà mình bị long term care đó là mình được ở nhà. Thì rất là nhiều người muốn ở nhà, đâu có ai muốn vô trong nursing home đâu.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Mà ở nhà đó thời gian ngắn thì nó còn ok, mà mình sống thọ quá thời gian dài á nó sẽ rất tốn rất là nhiều tiền, tại mướn người ta về nhà để mà lo cho mình. Rồi tùy theo mình mướn người ta, chẳng hạn như một người mình đem về nhà mình ở chung với mình là khác nha. Mà người mà họ đến nhà họ giúp á mà họ không có phải là người y tá đó, là người bình thường vô giúp rửa chén rồi dọn dẹp hay này kia nọ, thì thường thường là 35 đồng một tiếng. Là một

0: Năm á, là 80.000 hơn, coi như á, là 7.000 một tháng
1: Trời ơi,
0: để mà giúp thôi đó.
1: với cái 80.000 đó còn hơn cái tiền nhiều khi lúc mình còn trẻ mình đi làm được, có
0: Đúng
1: được một
0: rồi,
1: năm nữa.
0: đúng rồi. Mà nếu mà mình mướn một người y tá đó nha, mà biết về thuốc men rồi chích rồi này kia nọ đó, là 90 đồng một giờ.
1: Wow.
0: Tính ra đó là 206.000 một năm, coi như là 17.000 một tháng. Chị nhớ hồi nào giờ em lên em hay nói từ 8 đến 12.000 tháng không? Đó, cái đó đó là mình là em nói là average trung bình thôi đó. Mà mình mướn y tá đó là 17.000 đồng một tháng. Đâu có nhiều người có thể có cái khả năng đó.
1: Dạ, chắc chắn là không có nhiều người có khả năng đó.
0: Đó, mà nếu mà đó mình không cần họ đến thường xuyên á, mà họ đến một thời gian ngắn trong ngày chẳng hạn như 3 4 tiếng gì đi, thì thay vì 90 đồng một giờ thì họ tính 160 đồng một giờ, tại mình cần họ ít giờ hơn. Chị thấy không? Thì bù qua sớt lại cũng rất
1: Cũng
0: là
1: cỡ đó
0: nhiều
1: rồi,
0: tiền
1: đúng
0: lắm
1: rồi.
0: đó. Thì mình phải tính ra mình lo, tại nhiều khi mình nghĩ ok mình về hưu, ok tôi có cái bao nhiêu đây tiền để mà tôi về hưu tôi sống, nhưng mà mình không có nghĩ đến cái phần long term care.
1: Mình không lường trước được cái chuyện đó, tại
0: Dạ,
1: vì
0: mình bị cái đó không thôi á là banh hết tiền mình đó.
1: tại vì thường đó mình tính đó, lúc mà mình tính thì mình chỉ tính cái lúc mà mình đang khỏe mạnh thôi, đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Ví dụ bây giờ mình tính là cuộc sống, có Diễm Thi nghe rất là nhiều cô chú nói không sao đâu con, lớn tuổi rồi già cả rồi đâu có xài gì đâu, đâu có ăn uống gì nhiều đâu có xài gì đâu. Diễm Thi mới nói là cái ăn uống hàng ngày không có đáng lo, tại vì khi mà mình tính đó, mình lên là một tháng được xài 3.000, 2.500, 3.500, 4.000 là mình tính trong cái trường hợp là mình khỏe mạnh bình thường, mình chỉ tính những cái chi phí cơ bản nhất của cuộc sống thôi. Nhưng mình không có lường được đến khi mà ví dụ như Kimberly vừa nói là mình cần long term care,
0: Dạ.
1: cái lúc đó mình mới thực sự là cần nhiều tiền. Chứ còn đúng là cuộc sống hàng ngày cô chú không cần tới cô chú lớn tuổi đâu, nhiều khi mấy bạn trẻ bây giờ ăn kiêng dữ lắm cũng không ăn uống nhiều tiền.
0: Mà chị biết á, từ từ mới sinh ra cho đến cả cuộc đời á, lifetime á, chị biết tiền chi phí về medical trung bình là bao nhiêu không? 185.000. Đó, cái đó là chưa có tính long term care đó. Cái đó trung bình cho mỗi một người từ từ 0 tuổi cho đến trọn đời của mình đó. Chị thấy
1: Là
0: không?
1: tiền mỗi năm mà mình phải đi check up rồi đi khu, mình
0: Yeah.
1: đi khám, mình chụp hình cái này
0: Rồi
1: cái
0: thuốc
1: kia nọ,
0: men
1: thuốc
0: rồi đủ
1: men
0: thứ
1: rồi
0: hết
1: nọ kia, đúng không? Đó là
0: á.
1: những cái tiền nó cộng lại
0: Cộng
1: 185
0: lại
1: ngàn.
0: nguyên cả cuộc đời đó 185 ngàn hơn á, mà chưa tính long term care.
1: Quá trời tiền.
0: Quá trời luôn đó. Mà khi mà mình bị long term care mà mình không có plan cho cái long term care đó nha, thì mình phải để cái gánh nặng cho gia đình. Gia đình mình là phải đứng ra để mà lo cho mình, mà nhiều người á, không có gia đình để mà lo cho họ nha, thì họ phải có tiền. Nhưng mà đó chính phủ họ project đó là mỗi năm á, cái long term care tiền đó nó lên 5%. Hôm nay đó là chẳng hạn như ok tính 2025 đi nha, là như hồi nãy đó Kim Ly nói mướn một người về nhà lo cho mình á, là 80.000 một năm, không có biết gì về medical hết nha. Đó coi như tính là 44 tiếng một tuần đó. Rồi một người á, mà assisted living, vô cho assisted living để mà mình sống á, là cỡ 75.000 đó. Rồi nếu mình ở nursing home mà ở chung với người khác share phòng á, là 115.000. Rồi mình ở riêng một mình là 130.000. Mà họ tính á, từ bây giờ đến 2050 á, chị biết bao nhiêu không? 500.000 một năm, tại nó tăng 5% mỗi năm
1: Trời ơi,
0: đó.
1: mà tiền của mình là không có tăng. Giả sử ví dụ như mình để dành đi, mình để trong ngân hàng khoảng một cái thời gian bao nhiêu năm nay, mình dành dụm mình để trong cái saving account của mình đi, cái số tiền đó thực sự nó không tăng nổi 5% đó. Nếu mình để trong nhà băng không nha, Diễm thì
0: Đúng
1: chưa
0: rồi.
1: nói tới những cái quý vị là làm cái gì khác, nếu mà mình để đúng trong saving account của mình thôi là tiền nó không có tăng kịp
0: Không có
1: cái độ
0: tăng,
1: đó.
0: tại vì mình phải tính lấy ra trừ thuế cộng
1: Đó.
0: với lạm phát nữa. Chị thấy không? Đó mà 2050 đó, coi như còn 24 năm nữa, phải không?
1: Hai
0: Là
1: bốn
0: 500 ngàn một năm á, cho long term care đó.
1: Nhiều quá.
0: Quá trời. Bởi vì á, thật sự ra ai mà dám thọ,
1: Ai mà
0: phải
1: dám
0: không? Nếu
1: thọ.
0: mà mình ngồi mà thật sự mà mình tính những con số á,
1: Nghe
0: mà mình không có
1: sếp
0: khả năng á, thì á, rất là khó. Một là vậy, hai là mình đi về Việt Nam mình sống hay qua mấy cái nước khác mình sống, hoặc mai thôi. Đó, mà những cái nước đó chưa chắc gì về mấy cái medical mình cần thiết là họ đủ để mà họ lo cho mình. Đó là một cái vấn đề khác nữa.
1: Cuộc sống của mình đang có một nghịch lý, Kimberly thấy không? Bây giờ hàng ngày là mình, ví dụ mình ăn uống nè, mình nghỉ ngơi, mình tập thể dục hay mình làm cái gì, mình cũng nghĩ tới cái chuyện làm sao cho sức khỏe mình tốt, làm sao cho mình sống thọ, đúng không? Mình tập thể dục mỗi ngày, mình tập yoga, mình thiền, rồi mình ăn uống cái này cái kia, bổ dưỡng làm sao để mình làm sao cho mình sống thọ. Ai cũng muốn mình sống thọ, nhưng đến khi mình sống thọ rồi thì mình lại cảm thấy đây là một cái áp lực của việc sống thọ. Cảm thấy áp lực là tại vì khi mà mình sống thọ thì mình phải có đủ cái tài chánh để lo cho mình những năm tháng đó. Là ở đây mình đang nói tới cái chuyện là mình không muốn làm phiền con cái đó. Mình muốn tự lo cho bản thân mình, thì cái đó là cái áp lực của mình.
0: Rồi nhiều người nghĩ đó là Medicare sẽ lo cho mình, Medicare không có lo cho long term care. Rồi nếu mà mình xin Medicaid đó thì mình phải rất là không có tiền. Không có tiền, rồi Medicaid đó nó bắt mình spend down tất cả những cái tài sản của mình, rồi họ sẽ có cái nó gọi là look back á, là nó là nhìn lại 5 năm. Mình có sang nhà cửa, mình có sang này kia nọ để mà mình qualify, mình xin cho Medicaid không? Rồi á thì họ sẽ phạt mình. Rồi thành thử nhiều cái vấn đề mà mình nghĩ đến, hay là nhiều người, các khách hàng vô hỏi Kimberly là muốn sang tên nhà cho con để mà khi họ 65 tuổi họ xin Medicaid. Kimberly luôn luôn nói với họ là đừng bao giờ làm như vậy. Đó, tại mình sang cho tên nhà cho con mình á, mình còn ở trong cái nhà đó. Rồi con mình á sau này lấy vợ lấy chồng, ly dị một cái á là mình mất nhà mình. Rồi lúc đó đó không biết mình lớn bao nhiêu tuổi nữa. Rồi con mình ly, tại vì nó ly dị là mình mất nhà, coi như là done deal xong luôn. Họ đã không có tiền cho long term care, bây giờ còn mất nhà nữa. Đó, thành thử Kimberly luôn luôn khuyên cái đó là không phải là một cái giải quyết đâu. Làm như vậy đó là mình có thể nha, là mình sẽ bị thiệt hại nhiều hơn nữa.
1: Con mình ly dị cái chia nửa căn nhà cho vợ cho chồng nó, phải không?
0: Thì dĩ nhiên rồi, phải không? Khi sống vui thì ai cũng happy hết. Mà khi mà ly dị cái thì ai cũng ugly hết. Cái đó là sự thật mà. Phải không? Đó, thì thưa quý vị, Kimberly nói đó, mấy cái này là mình phải plan. Mình plan thì mình đỡ để mà mình lấy. Hôm nay Kimberly có gặp một cô, nhà cô 75 tuổi. Cô lo cho chú bị long term care. Cô mướn người ta về nhà ở chung nhà với cô luôn. Rồi cô lo, rồi cái cô đó cũng lo. Mỗi tháng á, cô trả cho cô đó 3.500 đó. Rồi cô đó đó thì thay tả cho chú cỡ 5 giờ sáng. Rồi cô 75 tuổi thì thay tả cho cô chú cỡ 12 giờ khuya, tại cô thức khuya. Đó, mà hai người lo cùng với nhau mà cô đã trả 3.500 rồi đó. Chị thấy không? Rồi cô sợ đó là đó, khi mà cô lớn tuổi mà đến phiên cô cần long term care đó, tại cô có một người con thôi, mà người con giờ lớn rồi cũng có gia đình riêng rồi, có cuộc sống riêng, cô không có lúc đó đó thì có cô để mà cô nhìn ngó để mà giúp này nọ. Cái phiên cô á thì không có ai để mà giúp cô nhìn ngó hay là lo cho cô hết. Thì cô đến với em để cố gắng để mà em giúp cô đầu tư nha. Thì thưa quý vị, Kimberly giúp cô đó là run cho cô đầu tư vô, nãy cô thêm để đâu rồi, 300.000 nha. Thì 300.000 đó, khi mà cô bây giờ 75 tuổi, khi cô 80 tuổi đi, tại cô cũng vẫn còn sức khỏe lắm, 80 tuổi đó, tại chú đó là 3.500 một tháng đi, cái này của cô á là nó trả cô 46.000 một năm. Tiền lương, tiền thu nhập đó.
1: Tức là cô đang chọn cái giải pháp là lấy lương.
0: Lấy lương đó. Rồi á, nếu mà cô bị long term care, nhớ nãy em nói đó, Kimberly nói là khi mình bị đó, mình có thể mướn một người về giúp mình là 80 ngàn một năm không? Khi mà cô bị long term care, cái chương trình này trả cô gần 93 ngàn một năm.
1: Coi như là đủ tiền để lo long term care.
0: Đó, mà cái này á, trả cô là cho 5 năm. Cô đầu tư vô có 300 ngàn thôi. Mà giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà cái phần long term care không á nha, mà 92.800 mấy, coi như gần 93.000 đi cho 5 năm á, là hơn cỡ 465.000 rồi.
1: Trong khi cái đó, tiền gốc trong có, khi 300 gốc có 300.000 à.
0: Chưa tính cái tiền lương của cô, giả tỷ cô thọ đến 90 tuổi. Cô bắt đầu lấy lương 80 tuổi coi như 10 năm thôi. Phải không? Mà nếu họ trả cô 46.000 năm, 10 năm là 460 rồi. Chưa tính long term care. Chị thấy mình lời, rất là lời không? Đó, thì khi mà mình có cái này á, nó better hơn là mình để tiền trong nhà băng. Giả tỷ mình để cái này tiền 300.000 này trong nhà băng đi, mà mỗi năm mình cứ lấy ra 46.000, trong vòng 6 năm mình banh hết tiền mình rồi. Mà không có long term care, không có gì hết. Đó, thì thưa quý vị, Kim giúp cô á, là để mà đầu tiên, tiền nào cũng vậy nha, cũng 300.000, cũng 300.000, nhưng mà cái nào nó lợi cho mình để mà cho cái goal của mình, tại mục đích của cô á, là cô lo sợ về cái long term care. Tại cô đã trải qua rồi,
1: cô đã có kinh nghiệm, có kinh nghiệm chú rồi. Bị như vậy rồi.
0: Dạ, đúng. Đó, thì á, cô có cái tiền đó của chú thì Kim đã giúp cô để mà đầu tư, để mà ngược lại khi cô 80 tuổi đi, tại giờ cô mới có 75 thôi. 80 tuổi cô lãnh 46.000 năm, 46.000 năm thì dư sức để mà sống rồi. Đâu có đi chơi gì nhiều hay là ăn xài mua sắm gì nhiều đâu, 46.000. Mà long term care cái đó mới quan trọng, gần 93.000 rất là quan trọng như cô.
1: Bình thường 46.000 thì không phải là quá nhiều để mà dư giả. Đó là chỉ lo trang trải cuộc sống bình thường của mình thôi, cơ bản thôi. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ quan trọng mà Diễm Thi thích của cái chương trình này đó Kimberly, có nghĩa là khi mà mình bị long term care thì mình có double cái số tiền đó lên, lên được 90 mấy ngàn, thì cái lúc đó cái số tiền đó thực sự rất cần.
0: Rất là cần. Mình nghĩ là ok, hôm nay đó mình để tiền trong đó, để tiền nó đang grow, nhưng mà mình phải nghĩ nha quý vị, có khi mình đầu tư có nhiều cái loại để mà đầu tư đó nha. Mình có stocks, có bonds, có mutual funds, có T-bills, có đầy đủ hết trơn á đó. Đó, mà khi mình còn trẻ đó là mình mong muốn gì, mình muốn đầu tư đó, tiền nó để cả tiền nó cứ chồng chất lên để mà compound interest, và tiền lời á nó càng cao thì mình càng happy. Nhưng mà cái đó đó là mình có những cái risk để mà được cái đó nha. Chẳng hạn như đầu tư vô stock đi, nó đâu có guarantee đâu, phải không? Hay là mình bỏ tiền trong 401k, nó lên thì good, nó xuống thì mình cũng vẫn bị lỗ đó. Mà khi mà mình đến middle age và mình sắp sửa mình về hưu đó nha, mình không có nên take risks nhiều nữa. Mình phải bắt đầu mình nghĩ ok, mình năm đó mình lợi chút chút cũng ok, nhưng mà tiền của mình bảo đảm là không có mất. Cộng nữa mình phải suy nghĩ đến khi mình về hưu mình không còn lương thì mình phải có một cái thu nhập nào là thành cái lương cho mình trọn đời. Và luôn cả long term care. Nếu mình đầu tư ở đâu mà nó cứ trả mình lương, mà đó mình trả một thời gian cái mình hết tiền rồi, lúc đó làm sao? Rồi khi mà hết tiền rồi mà không có long term care nữa, là cái đó là không có phải là một cái chương trình tốt. Mình phải có cái lương trọn đời và long term care, hai cái đi đôi với nhau. Tại vì như nãy Kimberly với lại chị Diễm Thi nói đó, là sợ gì? Sợ sống thọ quá,
1: sợ sống thọ.
0: Và sợ không có tiền.
1: Đúng.
0: Thì một cái chương trình này á, là nó take care cả hai cái vấn đề đó luôn.
1: Nếu như mà ngay cái lúc mà long term care đó mà nó double số tiền lên, thứ nhất á, là mình có tiền lo cho mình ngay lúc đó. Cái thứ hai là nhờ nhiều khi mình đủ tiền như vậy thì sức khỏe mình có thể mình vượt qua được cái giai đoạn đó, đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Mình lại tiếp tục sống thọ tiếp. Và sau khi sống thọ tiếp thì tiền nó lại trả lại 46.000 một năm bình thường, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Giống như trước khi bị long term care.
0: Đúng rồi.
1: Như vậy là suốt đời luôn. Có người tự nhiên là giống như mình cảm giác yên tâm lắm, là không còn biết ngày mai bão giông thế nào, ngày mai vẫn có tiền vô tài khoản của mình. Cứ mỗi năm đều đặn họ trả lương cho mình như vậy, mình không cần biết cuộc đời này nó sẽ ra sao, Covid thứ 20, 21 gì có xảy ra hay không, không cần biết, đúng không?
0: Đúng
1: rồi. Mọi thứ nó sẽ rất là yên tâm luôn á.
0: Mà chị nghĩ đi, 46.000 thật sự ra nó là cái average của rất là nhiều người đi làm lương cả năm.
1: Đúng rồi.
0: Phải không? Mà cái này mình ở nhà mà mình có 46.000, mình bị long term care double lên thành 93.000. Đó, thì mình không có cần phải lo nhiều. Là như vậy đó. Thì cái này á, là nó giải quyết cho cô. Tại vì cô có 300 ngàn để đó, tiền lời không có bao nhiêu hết á. Cô nói với anh tiền lời cái đó nó không có bao nhiêu hết, thì nó uổng cho cô mất tiền, mà cộng nữa mất cái thời gian. Mà không có những cái quyền lợi tốt mà chủ chương trình này khi đi làm cho cô.
1: Kimberly, đó là cô 75 tuổi, nhưng mà giả sử bây giờ có một cô chú khán giả nào đó đang xem chương trình mà trẻ tuổi hơn cô này. Ví dụ như lúc đó chú, cô chú đó chỉ mới có 60 mấy, 70 tuổi trở lại đi, thì lại càng nhiều tiền hơn nữa đúng không?
0: Tiền
1: cũng
0: hơn.
1: Mới là 300 ngàn đó. Đúng nhưng rồi. Mà thay vì cô 75 tuổi lãnh lương được có 46 ngàn thôi. Nhưng mà nếu mà cô chú bắt đầu từ lúc mà khoảng 65 tuổi chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì cái số tiền lãnh lương nó có thể nhiều hơn cái số 46 ngàn.
0: Dạ đúng. Đúng.
1: Do mình có thời gian cho cái tiền nó grow đúng không?
0: Tại khi mới có làm cho khách hàng á, một năm họ lãnh 100 mấy chục ngàn.
1: Wow.
0: Tùy theo mình đầu tư bao nhiêu. Thì cái đó là dư sức rồi chứ, dư sức cho bất cứ một cái gì. Tại vì long term care là lên thành 200 mấy chục ngàn.
1: Trời ơi,
0: làm sao mà sai cho hết.
1: Đúng, sai cho hết
0: đó. Thì á, mình để lại cho gia đình nữa. Tại vì những gì mình không có xài, mình không có đụng đến á, thì cũng để lại cho gia đình thôi. Mình không có mất cái gì hết á.
1: Cho nên đó là lý do vì sao á, các cô chú nếu mà đang theo dõi chương trình này, nếu mà có những cái thắc mắc, những cái thông tin, hoặc là đang rất là lo cho cái tài chính khi mà các cô chú về hưu, rồi khi lớn thêm, lớn tuổi thêm một chút nữa, thì không biết là sẽ như thế nào, thì cô chú hãy cùng liên lạc với Kimberly, với đại gia đình của Intelli One, để mà có thể giúp cho các cô chú có thể vẽ ra một cái bức tranh tài chính cho các cô chú là mình sẽ phải đầu tư như thế nào, đầu tư từ khi nào, và số tiền nên đầu tư là bao nhiêu, và sau này mình sẽ có bao nhiêu tiền, để mình biết rõ. Mình chỉ cần biết rõ là mình có bao nhiêu tiền là mình sống được thôi, là mình yên tâm rồi. Ví dụ như bây giờ Diễm Thi không có yên tâm, tại Diễm Thi biết rằng là sau này nếu mà Diễm Thi retire, Diễm Thi sẽ không biết là mỗi một năm mình sẽ có được bao nhiêu tiền, đúng không? Cái đó là cái làm cho mình không yên tâm. Còn nhiều hay ít mà mình chỉ cần mình biết là một năm mình có 30 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn, mình chỉ cần mình biết mình có là mình yên tâm rồi, biết ngày mai là sẽ có người cho tiền của mình, hay là người phát tiền cho mình, trả tiền lương cho mình, là mình tự nhiên mình yên tâm.
0: Cái mà đó, cái đó là một cái vấn đề chị Diễm Thi đưa ra đó, rất là đúng và rất là tốt. Tại vì những cái chương trình của Kimberly á, khi mà mình đầu tư vô đó là họ sẽ cho mình biết cố định, ok, khi mà mình 67 tuổi mình lãnh bao nhiêu đây là bao nhiêu đây, nó không có tăng. 68 tuổi mình lãnh nhiêu đây, 62 tuổi mình lãnh bao nhiêu đây là cố định con số đó. Rồi còn cái tiền mình bỏ vô chẳng hạn như 200 ngàn, 300 ngàn, nó vẫn ăn tiền lời chồng chất. Mình được cả hai, cộng với cố định tiền lương và cố định cái long term care. So khi mà mình về hưu là mình sẽ biết exactly mình sẽ lãnh bao nhiêu tiền.
1: Nó cũng giống như social security vậy. Mình biết mình muốn lãnh lương lúc 62 tuổi hay là 65 tuổi hay 67 tuổi, là bao nhiêu đó là mình lựa chọn một cái năm đó, và từ đó về sau mình cứ lãnh lương như vậy thôi. Cho nên là cái đó là sự lựa chọn của mình, và mình yên tâm là mình biết là năm nay nè, không cần biết chuyện gì xảy ra thì mình vẫn lãnh được bao nhiêu đó tiền. Cái đó là cái mà Diễm Thi rất là mong chờ luôn á.
0: Kinh tế lên xuống gì đó mình cũng vẫn lãnh nhiêu đó.
1: Đúng rồi.
0: Mình không có lo, mình đi chẳng hạn như bây giờ mình sống ở Mỹ mắc tiền quá đi. Mình đi về Việt Nam 46 ngàn là sống tốt rồi phải không?
1: Quá tốt luôn.
0: Đó.
1: Với tiền 46 ngàn một năm ở Mỹ mà đem về Việt Nam sống thì quá là khỏe luôn.
0: Mỗi năm là chuyển tiền vô account mình.
1: Dạ. Và thưa quý khán thính giả, chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelli One Financial Partner phụ trách trong ngày hôm nay đã hết thời gian dành cho phần 1. Cho nên giờ đây Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại thật nhanh, để chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình, để Kimberly có thêm thời gian để giới thiệu tất cả thêm những cái chương trình đầu tư nào mà Kimberly đã cùng nghiên cứu, cùng tìm hiểu cùng với quý vị nha.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
10: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
9: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
10: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
9: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
10: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
9: Tối nay đi không?
10: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotbot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
9: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương. Design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông. Vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị vẫn luôn giữ làn sóng, và giờ đây là phần 2 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và chương trình là đến với quý vị vào lúc 6 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần trên các channel của hệ thống đài truyền hình Viettv Radio Network. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ với chúng ta về những cái khó khăn khi mà một người đến cái tuổi retire, đến cái tuổi mà lớn tuổi rồi, vào khoảng 60 mấy, 70 mấy tuổi, và lo lắng rằng là không biết là mình có sống thọ hay không, và nếu mình sống thọ thì tiền ở đâu mà sẽ lo để mà lo cho cái sức khỏe của mình trong những lúc mà mình cần phải có long sâm khe. Còn nếu mà bình thường các cô chú nhiều tiền quá thì không sao, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không có quá nhiều tiền mà mình để dành trong cái phần tiền tiết kiệm của mình, mà khi mình cần long term care thì nguồn tiền ở đâu để mà giúp lo cho cái phần chi phí đó trong những cái năm tháng đó, thì các cô chú sẽ có những cái lo, cái nỗi lo như vậy. Và hồi nãy thì Kimberly có nói là có một cái cô 75 tuổi đang rất là lo, tại vì cô đã kinh nghiệm là bởi vì chú ở nhà đã bị long term care và cô đã lo cho chú trong mấy năm trời đó. Thì bây giờ cô lo cho cô đến khi mà cô cũng rơi vào cái trường hợp bị long term care như vậy thì sao? Thì Kimberly giúp cô đầu tư một cái khoản tiền là 300.000 đầu tư vô, rồi mỗi năm đến năm cô 80 tuổi, tức là 5 năm sau hả?
1: Năm sau
0: cô sẽ được lãnh lương mỗi năm 46.000. Cho nên Diễm Thi nghĩ là nếu phải chi mà cô đầu tư sớm hơn, ví dụ như hồi lúc khoảng 50 mấy, 60 tuổi chẳng hạn đi, cô đầu tư sớm hơn thì cái số tiền 46.000 đó nó sẽ tăng lên. Và nếu như tăng lên thì không biết là có Kimberly có làm cho một cô chú nào mà trẻ hơn mà được nhiều tiền hơn không?
1: Dạ có chứ. Chẳng hạn như thưa quý vị, chị Diễm Thi, chẳng hạn một người 60 tuổi đi nha, mình sắp sửa mình về hưu hay là mình chuẩn bị mình về hưu, thì chuyển qua chẳng hạn như Kimberly làm 500.000 đi nha. Thì cái 500.000 này đó nó vẫn ăn tiền lời compound interest hàng năm. Sau này nếu mà mình không có bị long term care hay gì đó, mình chết thì cũng để tiền lại cho gia đình thôi. Đó thì thành thử dù cho mình có tiền hay không có tiền gì đó, mình cũng nên có cái chương trình này. Tại vì mình không có biết sau này mình có cần long term care hay không. Nếu cần thì mình có ở đây, không cần thì không sao hết, tiền cũng để lại cho gia đình thôi.
0: Đó, không mất đi đâu mà sợ.
1: Không có mất đi đâu hết. Thì cái 500 ngàn này mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mà giả tỷ cái người này đợi đến 65 tuổi bắt đầu lấy lương, thì lúc đó đó cái chương trình này sẽ trả cho người này khoảng hơn 63.000 một năm, không cần phải làm gì hết.
0: Cũng là 5 năm sau.
1: Dạ 5 năm. Nếu mà muốn lấy ra 63 tuổi thì cỡ 52.000. Rồi cái chương trình này không có bắt buộc mình phải đợi 5 năm, 10 năm, 15 năm gì mình mới lấy. Mình có thể mình lấy ra anytime mình muốn.
0: Nhưng đó. Nhưng mà mình chọn cái năm nào rồi là mình fix luôn như vậy.
1: Dạ,
0: đúng
1: là
0: không?
1: Mình nhấn con số đó.
0: Mình cố định
1: từ đó đó, sau này mình bị long term care họ mới biết con số nào để họ double lên, họ trả cho mình cho 5 năm.
0: Yeah.
1: Đó. Thì giả tỷ họ đến 65 tuổi họ về hưu, họ lãnh cũng hơn 63.000. Rồi long term care đó là 126.000. Rồi họ double lên, mà 126.000 nhân cho 5 năm. Thưa quý vị nghĩ đi, nó hơn cái tiền vốn mình rồi,
0: hơn.
1: Thì mình lỗ cái gì? Phải không? Mà sau khi đó giả tỷ mình còn sống đi, nha, sống thọ sống dai nha. Thì lúc đó đó trở lại cái 63.000 này trả trọn đời đến chừng nào mình mất thôi. Rồi tiền mình á nó đang ăn tiền lời chồng chất nó vẫn grow. Rồi mình cần thêm tiền mình có thể lấy thêm tiền từ đó mình xài.
0: Được.
1: Và còn như tiền để lại cho gia đình sau khi mình mất.
0: Ồ, chỗ này chỗ này thú vị, chỗ này nè nha. Chỗ nghe nói tiền cái điểm thì sáng mắt liền luôn. Có nghĩa là mỗi một năm thì cái giả sử như cái cô này, chú này gì đó sẽ nhận được là 63.000 đi, giả sử là chọn lãnh lương lúc 65 tuổi nha. Mình ví dụ mình giả sử nha, là 65 tuổi lãnh lương nè, thì mỗi một năm được khoảng 63.000. Đúng không? Rồi, giả sử là sống thọ đến 90 tuổi đi, lúc đó mình cần tiền thêm thì mỗi một năm mình vẫn đang được 63.000. Nhưng mình muốn cần thêm năm nay, cần tiền thêm làm gì đó, đi chơi làm gì đó, mình lấy thêm 20.000, 30.000 gì đó vẫn được hả?
1: Được.
0: Của bên bên cái vốn heo mà nó đang tiền lời.
1: Đúng rồi.
0: Tức là 500.000 đó nó bỏ vô cái ống heo cho mình. Rồi cái ống heo này đó là nó sẽ có tiền lời vô.
1: Tiền lời chăm chất vô.
0: Con heo bự ra. Rồi lúc mình cần tiền thì mình cứ lấy tiền trong ống heo ra mình xài.
1: Tại vì nghĩ đi, mình bỏ vô đó họ phải cho mình tiền lời, phải không? Mà mình đợi 5 năm, 7 năm gì tùy theo mình. sau này mình mới lấy lương, thì trong thời gian đó nó đang grow,
0: nó đang có tiền lợi,
1: phải không? Chẳng hạn như 6 năm sau ấy, thì cái chương trình này cũng có 800 ngàn rồi.
0: Wow.
1: Đang tại vì nó grow. Đó, thì bên này lúc đó mình bắt đầu mình lấy cái 63 ngàn. Mà bên này á, thì nó grow đến 800 mấy ngàn rồi.
0: Nếu
1: mình
0: sao?
1: Cần thêm thì mình lấy 20-30 ngàn là dư sức.
0: Yeah.
1: Dư sức luôn. Rồi á, có chuyện gì sau này 80 tuổi, 85 tuổi thì chẳng hạn vậy đi, mình bị long term care thì cái 63 ngàn double lên thành 126 ngàn. Trả mình 5 năm. Đó, rồi khi mình mất cái bên này nó vẫn grow, nhưng bên này á, thì người thừa hưởng họ hưởng, mình đâu có mất cái gì. Chị thấy không? Thành thử mấy cái chương trình này Kimberly rất là thích, Kimberly cũng có đầu tư vô cái chương trình này luôn, tại cái chương trình này rất là good. Mình không có biết sau này mình có bị long term care hay không. Mình có bị thì ít nhất mình cũng phải có từ mấy chục ngàn đến 100 mấy chục ngàn để mà mình xài. Mình không có cần đến á, thì cũng để lại cho con cháu thôi. Ngu dại gì mà mình không đầu tư để mà mình được hưởng cái benefit này.
0: Nhưng mà đó là tiền công sức đã mình làm vất vả, mình dành dụm cả một cuộc đời của mình luôn á, cả một quãng đời. Ví dụ như bây giờ mình sống tới 70 tuổi thì là mình đã mất tới 50 năm để mà mình đi làm việc, để mình vất vả, mình kiếm tiền. Thì bây giờ cái tiền đó đầu tiên là mình phải đầu tư để các cô chú lấy tiền đó lo cho sức khỏe của mình trước cái đã. Lo đúng cho rồi. Cuộc sống khi mà các cô chú phải nghỉ ngơi, phải được gọi là được bình an trong tâm hồn chứ không có được lo lắng, phải được thảnh thơi chứ. Rồi sau khi mà mình sinh sống xong rồi, mình lo hết cho bản thân mình hết rồi, thì lúc đó còn lại nhiêu thì để cho con cháu.
1: Đúng rồi.
0: Còn nhiêu thì được nhiêu.
1: Chứ rất là quan trọng
0: mình để dành hết nguyên cái tiền đó cho con cháu mà mình không có lo gì hết cho bản thân mình thì thấy bất công với mình quá.
1: Nếu mà mình muốn để tiền cho con cháu mà mình không có muốn xài hết, thì Kimberly có cái chương trình thứ hai để mà giải quyết cái vấn đề đó. Cũng 60 tuổi, cũng bỏ vô 500 ngàn, tiền mình nó vẫn grow. Thì giả tỷ khi mà 60 tại cái chương trình này thì không có long term care. 65 tuổi ở bên mà long term care là 63 ngàn.
0: Đúng,
1: đúng không? Bên này á là 88 ngàn.
0: Nhiều hơn ha.
1: Nhiều hơn. Nhưng mà không có long term care. Mà khi mà mình mất á, họ sẽ trả cho gia đình mình 250 ngàn mỗi năm cho 5 năm. Đó.
0: Cứ không cần
1: thì
0: biết
1: nó là... vừa có tiền cho mình mà cũng vừa có tiền cho để lại cho gia đình.
0: 250 ngàn 5 năm.
1: Một năm cho 5 năm.
0: Tức là mỗi một năm được 250 ngàn. 4 năm là được 1 triệu. 1 triệu 250.
1: 1 triệu 250.
0: Wow.
1: Đó.
0: Tức là đến khi mình mất một cái là nhà mình được lãnh 5
1: đúng
0: năm
1: rồi.
0: Liền.
1: Đúng rồi.
0: Wow.
1: Mà mình sống á, tại vì mình không có long term care thì bên này nó cho mình tiền lương nhiều hơn một chút. Đó. Mà khi mà mình bị long term care thì mình chỉ có cái tiền lương đó để mình lo cái long term care mình thôi. Đó. Mà ngược lại, gia đình sẽ hưởng cái phần khi mình mất á, 250 ngàn mỗi năm trên 5 năm.
0: Ui, vậy thì nếu mà hai chương trình đó các cô chú thích chương trình nào ta? Riêng Diễm Thi thích này hơn nè. Biết lý do tại sao không?
1: Tại sao?
0: Tại vì mình chắc chắn là người nhà mình được 1 triệu 250. Mình chắc chắn là người nhà
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Được 1 triệu, đúng không? Mình đã chắc chắn phần của mình là một năm được 88 ngàn rồi, mà người nhà mình chắc chắn được cái số tiền đó 250 cho mỗi một năm như vậy nữa. Thì lúc đó thôi kệ, 88 ngàn xài cũng đâu có hết, lúc đó lớn tuổi rồi, xài nhím nhím để dành, lỡ có long term care lấy tiền đó ra lo.
1: Tại chị biết sao không, thì quý vị Kimberly là financial advisor for plan and thử quý vị phải nghe những gì khách hàng muốn. Tại vì rất là nhiều người lo là ok, tài sản của họ muốn để lại cho con cháu. Phải để lại cho con cháu cái gì chứ họ không có muốn xài hết. Đó, thì Kimberly có cái plan là để mà giải quyết cái vấn đề đó cho tùy theo người. Có người thì cần phải có long term care. Đối với Kimberly là phải có long term care nha. Phải long term care, bị một cái thôi á là mình có bao nhiêu tiền mặt mình cũng phải bỏ ra mình lo sức khỏe mình thôi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó. Mà còn lại dư tiền thì để lại cho con cháu.
0: Còn nhiều
1: mà nhiều. Nếu mà mình khỏe, mình cảm thấy ok, gia đình mình cái gene khỏe, không có ai bị long term care hay bị bệnh gì nặng á, không cần long term care, thì mình lấy cái chương trình thứ gì trả lương cho mình, mà khi mình chết á, con mình nó cũng được tùy theo cái năm nha, bao nhiêu đó cho mỗi năm cho 5 năm trời. Coi như cả hai đều happy hết.
0: Mình happy mà con mình cũng happy, chắc con mình happy hơn mình luôn á. Tại vì đúng chắc chắn là mẹ có để lại tiền cho con.
1: Dạ đúng. Đó. Thì mấy cái chương trình này, thưa quý vị, những cái chương trình này Kimmy làm là ở công ty Intelligent Financial Partners có hơn 60 hãng lận. Kimmy làm ngành này 27 năm, gần 28 năm rồi. Mấy cái này là bảo đảm không bao giờ mà Kimmy dám làm cái gì mà mất tiền của khách hết trơn á. Yeah. Chỉ có năm đó mình lời nhiều hay ít thì cái đó không có thể nào guarantee được. Nếu mà Kimmy guarantee được, chắc là Kimmy cũng là gì tỷ phú giống như ông Elon Musk rồi. Phải không? Yeah. Mà đó, quan trọng là gì, khi mà mình càng lớn tuổi là mình bảo vệ cái tiền của mình đầu tư không có mất, năm đó cho mình lời ok 6-7 chấm cũng là rất là good rồi nha. Yeah. Có tiền lương, có long term care cho mình khi mình mất để lại cho gia đình. Yeah. Là 6 cái đó là quá quan trọng, mà 6 cái đó đều có trên một cái portfolio. Yeah. Đó rồi mình có quyền, mình có thể mình lựa những cái indices hàng năm hay là mỗi 2 năm đó, chứ mình lựa cái chương trình mà mình phải hiểu biết những gì mình lựa. Thì vì vậy Kimberly mời quý vị đến công ty để ngồi xuống với Kimberly. Tại nếu mà mình lựa những cái chương trình mà nó chỉ có growth là ăn tiền lời để cho nó sanh nở thì nó khác.
0: Yeah.
1: Nha. Nếu mình lựa những cái chương trình mà trả lương á, thì cái tiền lời của họ nó cỡ 6-7 chấm, nó trung bình thôi, nó không có thể nào mười mấy chấm mà cộng luôn cả long term care, cộng luôn tiền lương này nọ. Không có phải ai cũng được cái gì perfect hết nha. Yeah. Mình phải được cái này mất cái kia. Thì thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly tận tâm mà giúp cho quý vị nha. Rồi còn nếu mà quý vị nào không có mấy trăm ngàn hay là 50 ngàn hay gì để mà đầu tư, mình có thể đầu tư 1.000 đồng một tháng.
0: Yeah.
1: Yeah. Để mà được trả lương, mình đầu tư 1.000, một cái người này chẳng hạn như 45 tuổi đi. Yeah. Đầu tư 1.000 đồng tháng cho 20 năm. Đó, 20 năm á, thì cái chương trình này á, khi mà mình đầu tư ra đó, 20 năm á, là mình tổng cộng có 240.000 thôi. Mà lúc đó là 45 đến 65 là 20 năm. Bắt đầu năm 66 á, đến 90 tuổi, 25 năm nha, cái chương trình này trả cho cái người này hơn 35.000 một năm. Coi như mình đầu tư có 12.000 năm mà. Đến 65. 66 á, cái chương trình này trả cho mình tiền lương 35.000 một năm cho 20 năm trời cho đến 90 tuổi. Mà đến 90 tuổi á, lúc đó đó vẫn còn 400 mấy chục ngàn để lại cho con cháu.
0: Oh wow.
1: Đó, so tùy theo ở công ty Intelligent Financial Partners, Kimberly thích nghiên cứu những cái chương trình nào mà tốt, mà good, mà có tiền lời, mà có lợi cho mình. Nha. Chứ nhiều khi mình chỉ có biết ok mình ở nhà mình không biết gì hết, thì mình chỉ nghĩ ok chỉ có stock hay là CD hay này nọ thôi, mà đầu tư vô mấy cái đó rất là nguy hiểm, nhất là khi mà mình lớn tuổi, mình sắp sửa về hưu, mình không có cái time và không có được risk để mà mình mất tiền của mình.
0: Nha. Mà Kimberly tìm hiểu thêm một cái chương trình này, Diễm Thi thấy rất là thú vị là yeah. Tại vì đó nói thì nói như vậy thôi, các cô chú sẽ có một cái câu hỏi là 300 ngàn ở đâu con, 500 ngàn ở đâu con. Thực sự mà nói là cũng có rất nhiều cô chú có nhiều tiền, nhưng cũng không phải tất cả các cô chú, các anh chị hay là thậm chí tất cả mọi người đều không phải tất cả mọi người đều có 300 ngàn sẵn hay là 500 ngàn sẵn, 300 ngàn, 200 ngàn trong saving account của mình để mà có thể đem cái số tiền đó đầu tư liền ngay lập tức. Mà mình chỉ có thể tiết kiệm mỗi một tháng 1.000, 2.000, một ít tiền nào đó thôi.
1: Đúng.
0: Thì cái chương trình đầu tư này Diễm Thi thấy là chắc là mọi người ai cũng có thể, cũng gần như là mọi người đều cũng có thể tham gia được.
1: Phải làm được.
0: Là bởi vì mình mỗi một tháng mình tiết kiệm 1.000 đồng ra, mình không có mình bớt tiêu xài, bớt này.
1: Mình để dành cho gia đình của mình.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì chị nghĩ đi, 20 năm mình bỏ ra cái cost basis của mình nó có 240.000 à. Mà 35.000 hơn cho 25 năm á, là 876.000. Mà coi như cái cost của mình là 240, coi như mình lời 636.000 á.
0: Ngay cả cái mình bỏ vô 12.000 mà người ta trả 35.000, ngay cái tiền đó là đúng đã rồi. Là đã double cái tiền, hơn double
1: hơn
0: cái tiền,
1: double,
0: tiền mà
1: 3 mình lần.
0: Cấp
1: 3 lần.
0: Cấp 3 lần.
1: Phải không?
0: 12.000, 36.000.
1: Cái gì cũng vậy, mình không có thể nào mà mình có free lunch được hết á. Mình phải đầu tư và mình phải cho nó time để nó grow.
0: Yeah.
1: Mà đầu tư vô đúng cái chương trình á, thì khi mà mình về hưu thì mình sẽ có những cái gì mà mình ngồi xuống mình đầu tư vô. Yeah. Chứ không phải cái gì mình cũng đầu tư vô. Mà quý vị nghĩ đi, 35, 36 ngàn năm coi như là 3.000 đồng một tháng rồi.
0: Yeah.
1: Để mà mình về hưu mình xài.
0: Yeah. Khi nãy Kimberly có nói một thông tin mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú cũng sẽ rất là quan tâm, là Kimberly nói là với các chương trình đầu tư mà Kimberly giới thiệu trong chương trình đầu tư vào bảo hiểm trên làn sóng của đài Viettv Radio đó, thì là bảo đảm thứ nhất là không mất tiền.
2: Dạ,
0: cái đó là cái mà quan trọng lắm. Tiền làm rất là khó, dành dụm cả cuộc đời rồi mất tiền là không có được, cho nên là không mất tiền. Cái thứ hai nữa là bảo đảm là những cái lựa sự lựa chọn của mình là có. Ví dụ nói là mình được lãnh lương là chắc chắn mình được lãnh lương nè.
2: Yes.
0: Có long term care là chắc chắn có long term care nè. Cho nên hôm vừa rồi đó, Diễm Thi có gặp một chú khán giả này. Chú nói với Diễm Thi là: Diễm Thi, chú nghe cái chương trình của Diễm Thi với Kimberly nói chuyện trên đài đó, thấy nghe thấy cũng ham, nhưng mà sao thấy dễ quá à? Thấy tiền nhiều quá vậy, người ta cho bonus gì tùm lum hết trơn, tiền nhiều quá. Diễm Thi mới trả lời với chú là: dạ thưa, không có dễ đâu, cái gì cũng phải có một cái sự quan trọng ở trong đó, một cái yếu tố quan trọng trong đó, chứ không phải tự nhiên mà tự nhiên là có như vậy, không phải đơn giản, không phải dễ như vậy. Có hai yếu tố quan trọng cần phải có. Thứ nhất là phải có tiền để đầu tư, đúng không? Cái việc đầu tư phải có tiền cái đã. Cái thứ hai là phải có thời gian, chứ không phải tự nhiên mà người ta cho tiền mình không công như vậy, cho nên là không phải dễ. Xong rồi chú mới nói là cả hai cái chú đều có, là chú vừa có tiền và chú có thời gian luôn. Diễm Thi mới nói tiền thì chắc chắn là chú sẽ có rồi, Diễm Thi không dám cãi, nhưng mà thời gian thì có vẻ như là chú không có thời gian nữa đâu, tại vì chú cũng đã lớn tuổi rồi mà nếu mà nó có thời gian thì có vẻ là vô lý, đúng không? Xong rồi chú nói không, để chú đầu tư cho con cháu, hy vọng là ngày hôm nay chú sẽ nghe chương trình này. Như vậy thì với cái người lớn tuổi hơn thì mình sẽ có cái khoảng thời gian đầu tư ngắn hơn, thì cái tiền mà mình có được á từ cái việc đầu tư của mình nó sẽ ít hơn cái việc mà mình có nhiều thời gian để đầu tư hơn. Cho nên là hy vọng ngày hôm nay chú có nghe chương trình này và chú sẽ nghe những cái thông tin chia sẻ của Kimberly và chú yên tâm hơn và chú hiểu rõ hơn để mà chú có thể đưa ra được những cái quyết định đầu tư như thế nào cho có lợi cho cả gia đình mình. Chú
1: mà mình
0: là...
1: đầu tư cho con cháu là một cái điều tốt nha. Sau khi mình có long term care đã. Tại nếu mà mình không có long term care đó mà mình đầu tư cho con cháu á, mà một khi mà mình bị một cái long term care một cái là mình cũng phải lấy hết tiền của con cháu ra để mà mình lo sức khỏe mình nha. Xong mình phải chích ra một phần để mình lo cái lo cái này, là đồng ý là khi mà chị Diễm Thi ngồi giỡn, nhưng mà cái này là rất là serious. Tại vì long term care đó 7 người trong 10 người bị rồi, 70% của những người 65 tuổi trở lên, trong cái phần 10 người hết người 7 người bị rồi, chỉ có 3 người á Mai Phước không bị thôi.
0: Dạ.
1: Yeah. Mình là 7 người, một trong 7 người hay là một trong 3 người mình không có biết.
0: Dạ. Yeah,
1: thà là mình plan,
0: mình chuẩn bị cho
1: mình
0: chắc
1: chuẩn
0: ăn.
1: Bị cho chắc ăn. Yeah. Tại vì thật sự ra mình không có mất mát gì hết, mình chuẩn bị mà mình không cần, mình là một trong 3 người kia là quá sướng rồi, còn như cũng để lại cho con cháu thôi.
0: Yeah.
1: Mà mình phải đầu tư cho mình về cái long term care trước.
0: Dạ. Yeah. Và hy vọng rằng là với những thông tin mà Kimberly chia sẻ ngày hôm nay thì các cô chú sẽ có thêm những cái thông tin để mà cùng suy ngẫm. Và nếu mà các cô chú cần có sự tư vấn chi tiết hơn, tìm hiểu chi tiết hơn cho chính các cô chú anh chị, ví dụ như là cô thì cô có 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 nè, còn chú thì có bao nhiêu đây nè, rồi cô này thì bao nhiêu đây tuổi, chú này thì bao nhiêu tuổi nè, sức khỏe thế này, sức khỏe thế kia, rồi gia đình của chú thì có tiền sử là bị long term care nhiều lắm, nhưng mà cô này thì có tiền sử gia đình là khỏe lắm, không có long term care gì hết á. Mỗi người có một cái điều kiện cuộc sống của mình khác nhau nè, sức khỏe khác nhau, cho nên là nếu mà các cô chú cùng tìm hiểu cho riêng trường hợp của mình thì hãy liên lạc với Kimberly.
1: Dạ. Yeah. Mà cộng nữa mình cũng phải nghĩ, ok, mình làm cái long term care cho mình, mà ngược lại đó, người spouse của mình á khi bị long term care đó, rồi đến phiên mình như thế nào? Hay là mình bị rồi mình xài hết tiền, rồi đến phiên người spouse của mình như thế nào?
0: Đúng rồi đó. Tội người
1: đó
0: lại.
1: Đó, thì mình có hai vợ chồng thì phải lo cho hai cái long term care, chứ không phải một nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó. Tại vì á, nếu mà người đó bị mà mình bỏ ra mình lo cho cái người tại Kimberly học về long term care mà certified long term care rất là nhiều năm trời. Nha, cái người khỏe đó lo cho cái người bị đó, từ từ cái người này cũng bị đau lưng, cũng bị injured, rồi cũng sẽ mất sức, rồi cũng sẽ hai người bị long term care luôn. Cái này là thực tế đó.
0: Dạ. Có lần Kimberly chia sẻ với Diễm Thi á quý vị, nó là: Diễm Thi, em nói hoài ở trên đài mà không biết là các cô chú nghe, các cô chú có có giống như là có cảm thấy cái việc đó là quan trọng hay không. Mà bởi vì em làm rất là nhiều năm trong công việc này rồi, cho nên em thấy nhiều trường hợp dữ lắm, bị long tâm khe nhiều lắm, cho nên em rất là sợ cái chuyện mà phải gặp long tâm khe. Mà em nói hoài, cho nên là ai nói em nói hoài em chịu, mà cứ tuần nào em cũng phải nói long tâm khe. Nhưng mà Ly nói Diễm Thi thấy rất là thương, mà cũng thấy đúng là như vậy. Có những người ta hay người mình hay nói là có những ai phải trải qua cái điều đó thì mới thấu hiểu. Đôi khi mình thấy giống như hồi đó Covid, nhớ không? Thấy người ta bị Covid quá trời luôn, mình nghĩ Covid ở đâu đâu đâu á, chứ không có liên quan tới mình. Đến khi mình bị Covid rồi mình mới biết là ồ, mình bị Covid như thế nào. Nên là đôi khi mình không có trải qua những cái hoàn cảnh giống như vậy đó, thì mình sẽ khó lòng mà mình hiểu được. Và cho nên có thể là các cô chú sẽ không cảm thấy cái điều đó quan trọng, và cứ nghĩ là không sao đâu, ai xui chứ mình không có xui, ai bị chứ mình không có bị, mình khỏe lắm. Cho nên là hy vọng ngày hôm nay với cái sự chia sẻ của Kimberly thì các cô chú cho mình một tí thời gian để nhìn lại, để xem lại xem là mình có cần phải plan tất cả những cái điều đó cho những cái năm tháng tương lai của mình hay không. Bởi vì thật lòng Kimberly và Diễm Thi vẫn mong muốn là các cô chú thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng có một cái cuộc sống tuổi về hưu an nhàn, vui vẻ, thoải mái, chỉ có việc nghĩ tới chuyện đi chơi và thư giãn thôi, chứ không có phải lo lắng về sức khỏe nào, về tiền bạc hay là về những cái vấn đề khác trong cái cuộc sống của mình.
1: Mà nếu mà mình không có cái khả năng mình đầu tư á, thì Kimberly biết á, rất là nhiều người cũng có cái bảo hiểm nhân thọ. Mà cái bảo hiểm nhân thọ đó thời buổi này á, là cũng có cái phần long term care ở trong đó. Nếu các anh chị cô chú nào mà chưa có cái phần mà quyền lợi sống ở trong cái bảo hiểm nhân thọ của mình, hay là mình chưa có cái bảo hiểm nhân thọ mà có cái quyền lợi sống á, như long term care, thì thưa quý vị cũng liên lạc với Kimberly. Kimberly sửa lại cho khách hàng rất là nhiều. Chẳng hạn như một cô bạn của Kimberly 51 tuổi, cổ làm cho cái một cái có một người khác, agent khác làm cho cổ một cái policy 400.000 mà cổ đóng 690 đồng một tháng. Mà cái này á, cổ phải đóng trọn đời. Mà cái này á, cái người này á, làm cái sức khỏe của cô này được prefer the lead nha, mà làm cái này là cổ bị graded, có nghĩa rằng 2 năm đầu cổ bị cái gì á, là không xài được cái policy. Mà cái cô bạn Kimberly không có biết. Kimberly giúp cổ đó chuyển qua từ 400.000 chuyển qua 600.000 mà đóng có 500 một tháng thôi. Tất cả những tiền của cổ Kimberly chuyển qua cho cổ hết, mà có hết quyền lợi sống mà đóng có 15 năm trời thôi à. Thà gì phải đóng trọn đời. Thì thưa quý vị, bảo hiểm nhân thọ đó mình không cần phải mua nhiều số tiền. Chẳng hạn như một người nha, 45 tuổi mua 500 ngàn có 62 đồng thôi, có hết quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ, họ giữ giá như vậy cho 30 năm. Thì thưa quý vị, khi mình nói như vậy á, là để cho mọi người biết là cái long term care nó quan trọng đến cỡ nào, mà giá tiền nào mình cũng có thể có cho mình một cái chương trình long term care.
0: Xin cảm ơn Kimberly rất nhiều, và chắc chắn chúng ta sẽ còn nghe về long term care trong những chương trình tiếp nối nữa. Tại vì Kimberly sẽ luôn luôn nói về long term care để cho các cô chú anh chị hiểu rõ hơn về việc này. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình hôm nay đã hết rồi. Cho phép Kimberly và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng theo dõi chương trình. Xin mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Long Ngô, nhân viên nhà quà vinh cũ vừa được nghỉ trang Four Sport Westhammer, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự, chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, prepay.texas.gov.
0: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Hoa Cỏ Vàng Nơi Ấy với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc. Trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio, tối thứ năm hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.